0: נזק משמעותי והיא נאלצה לעצור. אחד מחברי הצוות נעדר. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי איראן קיבלה הזדמנות נוספת ליישם את הסכם ההבנות לאחר שנדרשה לתת דין וחשבון על התקפות קודמות על כלי שיט מסחריים, אך היא שוב כשלה. בתגובה, ארצות הברית ממשיכה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף מלאכים אזרחיים וכלי שיט מסחריים העוברים בחופשיות במצר, לשון ההודעה ממנה הביא כתבנו נתן גוטמן. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה האיראניים על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז עד להודעה חדשה, בעקבות הניסיון של הספינה הכפריסאית לחצות את המצר בנתיב לחוקי. נכתב כי המצר יישאר סגור עד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור. עוד איימו משמרות המהפכה להגיב בעוצמה אם האויב ינצל את התקרית הזאת וינקוט בצעד מוטעה כלשהו.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חמין הרגיל בעונה. ביום שני, עוד הכבדה בעומס החום. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לקנזס סיטי, מונדיאל 2026, שלב רבע הגמר, Arrowhead Stadium, מארח את נבחרות ארגנטינה ושוויץ שמחפשות חצי גמר. אנגליה מחכה שם, תארח באטלנטה או תתמודד באטלנטה מול אחת הנבחרות הללו. לאו מסי רוצה שוב להגיע למעמדים הקרובים ביותר לגביע, נבחרת שוויץ בדרך. בעמדת השידור, בית סדיון בקנזס סיטי, Arrowhead Stadium, ליאן וילדאו, גילי ורמוד, באולפן איליה צ'רנישוב, קרן בר, אביב לוי, אנחנו איתכם בתקווה למשחק עם שערים רבים, אווירה נהדרת כבר יש לנו, הדגלים נפרסים על הדשא המטופח כאן בקנזס סיטי, היציעים מלאים בארגנטינים בעיקר, משמע יש לנו תחושה של איצטדיון בבונוס איירס, גילי ורמוט, אולי אפילו הבונבונרה בקטן.
2: ממש ככה, אווירה ביתית לארגנטינאים, אתה יודע, השוויצרים מרגישים ממש במשחק חוץ. אני חושב שלאורך כל הטורניר, אולי גם טורנירים קודמים, הקהל הארגנטינאי מגיע בהמוניו, באלפים, בעשרות אלפים, ולא משנה המצב.

0: למעמד המכובד הזה.
1: אכן כן, השוויצרים שלושה מונדיאלים אחרונים מודחים בשמינית הגמר. המונדיאל הזה מלכתחילה הם סימנו לעצמם מטרה לעשות צעד אחד קדימה והם עשו אותו. ניצחו את קולומביה בפנדלים אחרי 0-0 ב-120 דקות והפילו עד לרבע הגמר, ומצד אחד אין עליהם לחץ כי הם עשו מעל הציפיות, ומצד שני כשמגיעים לשלב כזה לא מבטרים והתיאבון נפתח, והם לא פחות טובים מארגנטינה במונדיאל הזה.
0: אולס, אנחנו רואים עכשיו את השחקנים עולים לדשא, שתי הנבחרות, למעשה שני הסגלים המלאים של שתי הנבחרות, כפי שקורה במונדיאל הזה, כולם יהיו שותפים להמנונים, לטקס המכובד, באמצע כמובן הסמל של גביע העולם, של פיפה, ומיד יהיו גם ההמנונים כאשר הארגנטינאים פה בטירוף שעות ארוכות לפני המשחק, ממלאים את קנזס, את הרחובות, כמו בכל המונדיאל, אולי הקהל הנלהב ביותר, אולי שני רק לקולומביאנים שהודחו על ידי השוויצרים בפנדלים בשמינית הגמר.
1: אכן, כל הדרום אמריקאים, ראינו גם את הקהל של אקוודור, קולומביה שנגעת בהם, וארגנטינה הנציגה האחרונה, קהל שעושה פה כבוד ועושה אווירה, כי ראינו גם נבחרות, אפילו ארצות הברית המקומית, ונבחרות שמביאות קהל לא עושות אווירה ואת השירים ואת כל הווי סביב הכדורגל.
0: אתם שומעים ברקע את שקירה עם השיר, שיר המונדיאל המוכר. קודם שמענו את הארגנטינאים, השירים שלהם, כל נבחרת בחרה שירים שילוו אותה במהלך הטורניר, והאוהדים מלווים את הדברים הללו. בינתיים לחיצת ידיים וחיבוק אפילו בין סקלוני ליקין, שני המאמנים משני הצדדים. והנה ההמנונים, ראשית ההמנון של ארגנטינה.

הקהל הארגנטיני פשוט בטירוף כאן. אווירה אדירה, כחול לבן, תכלת לבן, ועכשיו ההמנון השוויצרי, יש גם כמה אלפי שוויצרים ביציאה.

0: אלה הם השוויצרים, עכשיו זיקוקים, פירוטכניקה קרה על הדשא, מהצד האחד כחול לבן, מהצד האחר אדום לבן. עוד מעט נשחק כדורגל, נאמר לכם שהשוויצרים הגיעו לכאן אחרי שלב בתים מעניין, 1-1 מול קטר, 4-1 ניצחון על בוסניה, 2-1 ניצחה שוויץ את קנדה, בשלב 32 הגדולות ניצחה 2-0 את אלג'יריה וניצחה את קולומביה בשמינית הגמר 4-3 בפנדלים. ארגנטינה עשתה זאת עם 3-0 מול אלג'יריה, שלושה של מסי, אחר כך צמד של מסי ב-2-0 על אוסטריה, 3-1 מול ירדן, 3-2 בערכה מול קייפ ורדה, זה היה קשה לארגנטינה ב-32 האחרונות, ובשמינית הגמר הדרמה הגדולה 3-2 מול מצרים עם השער של אנסו פרננדז שהעלה את ארגנטינה למעמד הזה רבע הגמר.
1: כן, אז ארגנטינה בבתים די תהילה, גם קיבלה בית נוח על פניו, ופתאום בגרלות נגד קייפ ורדה ונגד מצרים מנצחת פעמיים 3-2 את קייפ ורדה בערכה אחרי שהיא הזיעה הרבה יותר ממה שהיא חשבה שהיא תזיעה, וגם נגד המצרים אחרי פיגור

0: מה כוללת עם איראן. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי אישר לפוקס ניוז כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון ואת הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסול הנשיא. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס אמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. בתוך כך פרסמה הלילה סוכנות מר האיראנית את כותרות העיתונים הצפויים לצאת הבוקר, וכולן קוראות להנקמה על מותו של המנהיג העליון. הכותרות כתובות בפרסית, באנגלית ואף בעברית, נקמה בקרוב. עיתון איראני פרסם אתמול רשימת חיסול הכוללת מנהיגים ובכירים מארצות הברית, ישראל ומדינות אירופה, תחת הכותרת הנקמה היא ודאית. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שהגעת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. כתבנו רואי שרון דיווח חמש בכאן 11 כי ראש השבק דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירת דליפה, בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. לבסוף הורה נתניהו על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השבק לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה מסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. הרב יצחק יוסף ממנהיגי ש"ס רומז לאפשרות של שיתוף פעולה עתידי עם גדי אייזנקוט. בשיעורו השבועי אמר אמש הרב כי לאייזנקוט סיכוי לחזור בתשובה לעומת ראש הממשלה נתניהו.
1: אנחנו נמצאים במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה. יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. מי בנתניהו יחזור בתשובה? אין סיכוי שיחזור בתשובה. אייזנקוט אולי כן יחזור בתשובה.
0: מדברי הרב יוסף הביא כתבנו דניאל גרובייס. מונדיאל 26, ארגנטינה הפילה לחצי הגמר לאחר שניצחה את שווייץ 3-1.
2: כולם ממתינים לשריקה האחרונה שמגיעה כעת. בוקר טוב עולם, יש לך חצי גמר מושלם. ארגנטינה מעפילה לחצי הגמר עם 3-1 על שווייץ אחרי הערכה. שם יפגוש את אנגליה בחצי השני, יש את צרפת מול ספרד, והעולם אומר וואו.
0: ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה שגברה הלילה 2-1 על נורווגיה.
3: מורגן רוג'רס יודע לבעוט ובועט! מילן בלינגהאם! מה זה שם בשמיים? זה מטוס? לא! זו ציפור!
0: נורווגיה הובילה 1-0, אך צמד שערים של בלינגהאם העניק לאנגליה את הניצחון. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
13: מחסני השוק.

0: 7:07 דקות, שראש הממשלה בשבתו כיושב ראש הליכוד רוצה רשימה אחרת לבחירות. הוא אמנם הרבה לשתוק כשחברי הכנסת והשרים שלו עשו מה שעשו ודיברו כמו שדיברו, והוא לא הסתייג, לא גינה, לא תיקן, אבל הפנקס היה פתוח והיד רשמה, ונתניהו רוצה נבחרת חדשה שבמרכזה מועמדים משוריינים שהוא יבחר באופן אישי, ועוד מועמדים שיבחרו בוועדה מסדרת שתעשה סדר בסיעת הליכוד. אפשר רק לנחש כרגע מי יעוף, מי ינופה ומי ישלח לראות את המליאה ואת הוועדות מערוץ הכנסת. וצריך לומר את האמת, בעניין הזה נתניהו צודק לגמרי. אבל נפתח כמובן בסבב נוסף של לחימה סביב מצר אורמוז. ארצות הברית פתחה הלילה גל חדש של התקפות נגד איראן, זאת לאחר שאיראן תקפה ספינה אזרחית במצר אורמוז וגרמה לה נזק של ממש. איראן הגיבה בירי לעבר בחריין, קטר ואיחוד האמירויות. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון עם תמונת המצב.
1: אחרי יממה של שקט התחדשו חילופי המעלומות במצר הורמוז, והמאמץ לשקם את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן נראה כעת קשה מתמיד. איראן תקפה ספינת סוחר שנעה תחת דגל קפריסין במימי מצר הורמוז, באזור שבו איראן טוענת שיש לתאם עם המראש את המעבר. הספינה נפגעה ושותקה, אנשי הצוות נטשו בסירות הצלה, ולפי דיווחי האמריקנים אחד מהם נעדר. איראן אמרה שהספינה ניסתה להפר את התנאים שנקבעו בהסכם העקרונות, והודיע כי סוגרת את מצר הורמוז לתנועה. ארצות הברית הגיבה מיד במתקפה.
2: U.S. Central Command just announced they began a third round of strikes against Iran in response to Iranian forces attacking a Cyprus-flagged container ship in the Strait of Hormuz.
1: CENTCOM, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אמר כי מטרת התקיפה הייתה לגרוע מיכולתה של איראן להמשיך ולפעול נגד כלי שיט אזרחיים. שר המלחמה פיט הקסת' הוסיף, איראן קיבלה החלטה גרועה, עכשיו היא תשלם את המחיר. איראן הגיבה מצידה בהתקפות נרחבות מהרגיל לעבר איחוד האמירויות, בחריין וקטר. ההתלקחות האחרונה מגיעה דווקא בשעה ששני הצדדים הגבירו את המאמצים הדיפלומטיים להחזיר את הסדר הפסקת האש למסלולו. שני הצדדים קיימו שיחות עקיפות דרך מתווכים, שבמהלכם הוצגה הצעה של אומן ליצור מסלול דרומי חופשי למעבר במצר הורמוז, זאת לצד מסלול צפוני שמעבר בו יחייב רישום ותיאום מוקדם עם איראן, אבל ללא תשלום. במקביל קיימו גם הקטרים שיחות עם נציגי איראן במטרה להפסיק את מעגל ההסלמה. אבל לפחות לפי שעה המסע ומתן לא צלח. בסוף השבוע אמרו גורמים בכירים בממשל כי איראן ניסתה להתנער מההתקפות על כלי השיט, וטענה שהן בוצעו על ידי גורמים סוררים באיראן אשר מנסים לחבל בהסכם. איראן לא אישרה רשמית שמדובר בכך, ובכל מקרה במבחן התוצאה התברר כי אינה מעוניינת או אינה יכולה למנוע את ההתקפות שנמשכו גם הלילה. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ועכשיו להדלפה על מועד פתיחת המלחמה נגד איראן. העסקן יעקב ברדוגו סיפר שנפגש עם ראש השבק דוד זיני ודרש ממנו לפתוח בחקירה הזאת. מדוע ראש השבק דוד זיני גרר רגליים? מה הוביל אותו לשנות את החלטתו? ומתי הוא שינה את החלטתו? הדיווח הבא הוא של פרשננו לענייני צבא וביטחון רועי שרון.
3: הדרישה לפתוח בחקירת ההדלפה לכאורה לערוץ 12 הגיעה מלשכת ראש הממשלה נתניהו כבר במהלך מבצע שהגת הארי, כלומר בחודש מרץ השנה. במשך כמה חודשים ראש השב"כ זיני גרר רגליים בכוונה, כי הבין שאין פה את הקריטריונים לחקירת הדלפה, וגם אין הרבה סיכוי שהחקירה תגלה את המדליף. באחד הדיונים אמר ראש השב"כ, בשל מספר המעורבים ורמת החומרה והסיכוי לפענח, זו לא הדלפה שמצדיקה חקירת שב"כ. במשך כמה חודשים ראש השבק זיני ניסה לנער מעליו את הדרישה לפתוח בחקירה. בסופו של דבר נתניהו, שברגע שמתקיימים כמה תנאים המצדיקים פתיחת חקירה, הדבר בסמכותו, הנחה את ראש השבק לפתוח בחקירה. לפני כשבוע היועץ המשפטי של השבק אמר לזיני שאחרי דיונים והאישורים ככל הנראה אין דרך יותר לחמוק מפתיחה בחקירה. וזה מה שמסביר את השינוי בעמדת השבק מהקבינט לפני כשבועיים. שם זיני התנגד לפתיחה בחקירה.
0: ואיתנו עכשיו מי שהיה משנה לראש המוסד, היום חבר כנסת ביש עתיד ביחד, חבר הכנסת רם בן ברק. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
0: אתה מעריך שדוד זיני יחל לחקור את ההדלפה לערוץ 12 על מועד המלחמה, אחרי שיעקב ברדוגו דרש את זה ממנו? אחרי הפגישה ביניהם במתי השבק?
4: כן, אני קודם כל רוצה להסביר למי שמקשיב לנו מה זאת אומרת ששבק חוקר הדלפה. ששבק חוקר הדלפה, זה אומר שבעצם כל אחד מהמעורבים, והוא אומר שיש 4,500, אתה נכנס לו לחיים הפרטיים, לסוך הטלפון שלו, אתה רואה עם מי הוא מדבר, עם מה הוא מדבר, וזה אירוע שהוא באמת מאוד מאוד קיצוני, ששירות ביטחון כללי שתפקידו למנוע טרור, נכנס לזה, כשחלק גדול מהזה הם כמובן עיתונאים, שיש להם מקורות וכן הלאה וכן הלאה, וזה דבר שהוא קיצוני ביותר.
0: לא לגיטימי אתה אומר ששבק יחקור מערכת עיתונאית?
4: אני לא אומר זה לא לגיטימי במקרים מסוימים, כי בסוף יש אולי מקרים שכן, אם זה קורה במצבים שאתה חושב שיש סכנה ממשית לביטחון המדינה, או שאחד העיתונאים מעורב בטרור, בוודאי שצריך לעשות את זה. אבל לא, זה לא המקרה המדובר כרגע. ולכן אני חושב שהחקירה הזאת לא צריכה להיפתח בצורה הזאת ששבק חוקר אותה. לא פעם ראשונה שנתניהו רוצה שיחקרו עיתונאים או חברי כנסת או שרים, דרך אגב. אני הייתי עד לפעם אחת שהוא רצה לחקור במקרה הזה חברי כנסת, שגם איזו הדלפה מקבינט, שרים לא חברי כנסת, מקבינט. לכן אני אומר לך, זה אירוע לא פשוט. עכשיו, איך שהדברים התגלגלו, וזה שהתהפך בעמדתו, הוא אמר, זה לא נכון, ואחרי זה זה כן נכון. וכן, הוא לדעתי יכול לעמוד מול ראש השב"כ, מול ראש הממשלה, חובתו לעמוד.
0: כלומר, במקרה הזה הוא לא צריך להיות, כמו שהוא התבטא לפני שבוע, דוד זיני, נאמן לדרג הנבחר.
4: תראה, הוא כפוף לדרג הנבחר, הוא נאמן אך ורק למדינת ישראל ולחוקיה. זהו, אין דבר כזה להיות נאמן לממשלה או לראש הממשלה.
0: אבל כשהוא אמר את זה, הוא אמר אני נאמן לדרג הנבחר, יותר טוב מהרבה אחרים, ולא חשוב מה הדעה, כלומר לאו דווקא לדרג הנבחר הזה. זה עדיין לא בסדר?
4: עדיין לא בסדר, ברור. אני לא רוצה שאנחנו נחליף אותם, אנחנו נחליף אותם בקרוב, ביחד, כולנו נחליף אותם ונתחיל לתקן. אבל גם אז אני לא רוצה שהוא יהיה נאמן לי. אם אני אעשה משהו לא חוקי, אני רוצה שהוא יגיד לי, אדוני, זה לא חוקי. אני לא מעריך שאני אגיע לשם, אבל אם אני אגיע לשם, בוודאי הוא צריך לעצור אותי. אין דבר כזה להיות נאמן למלך או לראש ממשלה. אתה נאמן למדינת ישראל ולחוקי הנקודה.
0: אם תגיעו לשלטון אחרי הבחירות...
4: אנחנו נגיע.
0: טוב, ודאי שאתה מקווה כך, גם רבים מהמאזינים, אבל יש גם אחרים שמקווים שלא. אם תגיעו לשלטון, זיני ילך הביתה כבר ביום הראשון לדעתך?
4: כן, לא פשוט לפטר ראש מוסד, ראש שב"כ במקרה הזה. אני מקווה מאוד שהוא יתעשת ויחזור להיות נאמן למדינת ישראל ולחוקיה.
0: הוא גם ידע למתוח ביקורת על הדרג הנבחר באותו נאום שהוא נשא. הוא אמר שהדרג הנבחר לא מצליח בעצם ליישם את המדיניות שלו, וזה דבר שצריך לטפל בו. אגב, זה תפקיד השבק לטפל ביישום המדיניות של הדרג הנבחר?
4: אני נותן לו הנחה שהוא התכוון לזה שהדרג המדיני צריך לטפל בזה, לא טרף ולא השבק.
0: אז זה עניינו בכלל להתעסק עם זה?
4: תראה, זה עד לא דקה, זה עניינו. אותי יותר התריד מזה שהוא אמר, אני בא עם אג'נדה. אם אתה כפוף לראש הממשלה, אתה כפוף לממשלה ולמדיניות הממשלה, אתה לא יכול לבוא עם אג'נדה. אני למשל, לא יודע, לא אני, אבל נגיד שמישהו חושב שהכיבוש, שבשטחים זה כיבוש ולא צריך להיות שם, אז מה, אז אני אגיד לבן שלי, אל תלך לשרת בשטחים. לא, אני אתנגד לזה, אני אלחם בזה, אני אפגין נגד זה, אבל אני אבצע את החלטות הממשלה, מפני שזה המהות של מדינה דמוקרטית. אבל זה האירוע, הוא לא צריך, אין לו אג'נדה. האג'נדה שלו זה להיות כפוף לממשלה, ובעיקר לחוקי מדינת ישראל.
0: אבל להיות נאמן לחוקי המדינה ולמדינה, אתה האיש שלפני מינויו... לראש המוסד, היית אחד המועמדים, אתה נשאלת על ידי ראש הממשלה האם אתה תהיה נאמן לו? ואמרת לא, ולכן הפסדת את התפקיד?
4: אני באופן אישי לא נשאלתי.
0: מישהו אחר, מועמד אחר?
4: נשאל נון. אני לא...
0: אותך הוא לא שאל את השאלה הזאת?
4: לא, אותי ישירות הוא לא שאל. דיברנו על איך מתפקדים ומה פה ומה שם, אבל אני לא נשאלתי את השאלה הזאת, אני... אף פעם לא יגיד משהו שלא היה.
0: עברת רעיון אצל הגברת?
4: לא, אני מעולם, מעולם בימי חיי לא נפגשתי איתה.
0: טוב.
4: לא רציתי להיפגש איתה.
0: זאת אומרת, הציעו לך ואמרת לא?
4: הציעו לי הרבה מאוד אנשים מסביבי, אמרו לי, תקשיב, זאת הדרך, לך תיפגש איתה.
0: כדאי.
4: לתכנע אותה, כדאי. אמרתי, זה לא, לא מתאים לי.
0: מי יעץ לך?
4: הרבה מאוד אנשים בסביבה של, גם של נתניהו וגם אנשים מהמשרד שהכירו קצת יותר ממני, אבל זה לא...
0: אז למה, למה לא רצית, אם זה יכול לעזור לך להגיע לתפקיד?
4: אני אגיד לך, אני אגיד לך ביושר, אני חשבתי שממילא, בגלל המקום שאני בא ממנו, הסיכוי שלי קטן יותר. מה שאני ניסיתי לעשות בזמנו, לא יודע למה אנחנו הולכים אחורה, אבל מה שאני ניסיתי לעשות...
0: זה מעניין איך נעשים מנויים במדינה.
4: אני ניסיתי להגיע למצב שבו... אני ניסיתי להגיע למצב שבו כל ראשי האגפים במוסד, ואולי גם סגני ראשי האגפים, שכל אחד מהם יחווה דעתו, מי לדעתם צריך להיות ראש המוסד. אני חושב שזה הדרך היחידה הטובה ביותר לדעת מי המתאים ביותר.
0: טוב, גם לראש הממשלה יש מילה, אתה בסך הכל ראש מוסד כפוף לראש הממשלה ישירו.
4: כן, אני רציתי, אבל כשהוא בא לבחור, אני רציתי שהוא ישאל. שהוא ישאל אותם, כדי, רציתי לקבל תשובה אמיתית, שיקבל תשובה אמיתית. הוא, לא, הוא בחר לא לעשות את זה, הוא לא שאל אף אחד, אלא שאת הרעיונות. בסופו של דבר קיבל את ההחלטה, והכל בסדר. אבל לא, לא צריך ללכת להיפגש עם אישה של מישהו וכל ה...
0: יוסי כהן עשה לא... את זה והפך לראש המוסד.
4: יוסי כהן... יוסי כהן גדל במוסד, עשה את כל התפקידים, הגיע עד הדרגה שצריך לבחור בו, ונבחר, והחלתי לו בהצלחה, והכל בסדר.
0: טוב, אם הכל בסדר, אז טוב, בוא נדבר רגע...
4: הכל בסדר מבחינת התהליך, והתהליך שהוא תהליך...
0: זה לא שהוא, אתה אומר, זה לא שהוא היה מועמד גרוע לרשות המוסד.
4: שלושת המועמדים היו מועמדים, שהרקע שלהם הצדיק את אותם מועמדים, לזה אני מתכוון.
0: ובהווה גופמן, רומן גופמן, אלוף במיל?
4: עכשיו מותר להביא, גם מינויים מבחוץ, אם צריך ואם יש צורך. רומן, אני מקווה שהוא יהיה ראש מוסד טוב.
0: יש לו סיכוי, למרות שהוא לא גדל בתוך הארגון.
4: אם הוא יבחר את האנשים הנכונים, ואם הוא...
0: קודם כל הוא הדיח כמה בכירים שלא באים לו טוב.
4: כן, אבל דווקא בכירים ש... שלא באים לו טוב, אבל באים טוב דווקא למי שמעליו. אבל אני מקווה מאוד שהוא יהיה בסדר גמור.
0: כך נקווה כולנו, זה תפקיד חשוב מאוד.
4: חשוב מאוד.
0: עוד מילה אחת?
4: בתפקיד ראש השבק הוא התפקיד הלעתי הכי חשוב במדינת ישראל, מקביל בחשיבותו לרמטכ"ל, מפני שה...
0: ראש השבק או ראש המוסד?
4: ראש השבק, ראש השבק.
0: ראש השבק, כן.
4: ראש השבק, מפני שזה האיש שאמור לשמור לדמוקרטיה הישראלית. צריך להבין את זה. זה, ראש השבק הוא האיש, חלק מתפקידו הוא לשמוע על הדמוקרטיה הישראלית, זה מוגדר לו בתפקיד. ולכן ההתבטאויות הן מעוררות סימני שאלה.
0: למרות שזיני פתח איזה ערוץ חשאי כזה עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, כלומר הוא כן מתכוון ככל הנראה.
4: אני מאוד מקווה, אני מאוד שמחתי על הפגישה שהייתה ועל האמירה שלו, שכן, אני מאוד מקווה, אבל מצד שני הטריד אותי מאוד זה שיש לו אג'נדות. אמרתי לך, אג'נדות זה טוב לפוליטיקאים, אבל זה לא טוב למי שכפוף לממשלה, למדינת ישראל ולחוקיה. שם אין אג'נדות אישיות, אין, אתה לא מביא איתך ממה שלמדת בבית או איפה גדלת. אתה אמור לבצע את המדיניות בהתאם לחוקים ולמדיניות שמורים לך.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, אני מודה לך מאוד.
4: בוקר טוב, יום
0: בוקר
4: טוב.
0: בוקר טוב, שבוע טוב, יום טוב. בימים הקרובים יתקיים סבב שיחות בין ישראל ללבנון, סבב שיעסוק בפרטי הסכם המסגרת שכבר נחתם בוושינגטון. הדיווח הבא הוא של ראש תחום העולם הערבי, רוי קייס.
5: אחרי שעשתה קצת שרירים, ההנהגה הלבנונית מתיישרת. גורם לבנוני רשמי אמר אתמול לערוץ אל ג'זירה הקטרי, שלבנון הודיע לארצות הברית שבכוונתה להשתתף בסבב השיחות הקרוב עם ישראל, שהתקיים לשם שינוי ברומא ולא בוושינגטון כפי שהיה בפעמים הקודמות. בימים האחרונים לבנון הרשמית עשתה קולות שהיא לא בטוח תשתתף בסבב השיחות הקרוב עם ישראל ברומא, והתנתה זאת בכך שתהיה התקדמות בכל מה שקשור לנסיגה של כוחות צהל מאזורי הפיילוט בדרום לבנון, כפי שסוכם בהסכם המסגרת בין ישראל לבין לבנון, שנחתם לאחרונה בחסות ארצות הברית בוושינגטון. אותו גורם לבנוני רשמי גם אמר לערוץ אל-ג'זירה שלמעשה לבנון צפויה להשתתף רק בדרג דיפלומטי ולא בדרג צבאי, כפי שהיה למשל בשיחות האחרונות בין הצדדים בוושינגטון. וזה מתחבר, ההסכמה לבנון להשתתף בסבב השיחות ברומא, לכך שבסוף השבוע האחרון ראינו משלחת צבאית אמריקנית שמבקרת בבירות כדי לקדם את הנושא הזה של נסיגת כוחות צהל מאזורי הפיילוט, כרגע שניים במספר, ואת הכניסה של כוחות צבא לבנון אליהם. ביום שישי האחרון נשיא לבנון ג'וזף און אף עירח את מפקד צבא לבנון רודולף אייקל ושוחח איתו בדיוק על הנקודה הזאת, וגם רודולף אייקל, לפי לפחות הדיווחים, נפגש עם המשלחת הצבאית האמריקנית כדי לקדם את הנושא הזה של כניסת צבא לבנון לאזורי הפיילוט שמהם ייצאו כוחות צהל. נראה שיש רצון מכלל הצדדים לעשות להתקדם על אף הקשיים בשטח. נגיד שאותו גורם לבנוני רשמי שדיבר עם אל-ג'זירה גם ציין שצבא לבנון העביר מסר למשלחת הצבאית האמריקנית שמבקר בבירות, שמבחינתו הוא מוכן להתפרס בכל אזור שכוחות צהל ייצאו ממנו.
0: ועכשיו איתנו האלוף במילואים גיא צור, שהיה מפקד אוגדה במלחמת לבנון השנייה, שהחלה בדיוק לפני 20 שנה. שלום לך, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, ארי, בוקר טוב, מאזינים.
0: איך נראית מלחמת לבנון השנייה בפרספקטיבה של 20 שנה?
6: תראה, זה אותו אויב, אבל צהל הוא שונה לגמרי, גם ברמה הטקטית וגם ברמה האסטרטגית. צהל לבנון השנייה הגיע צבא לא מוכן ולא כל כך יודע איך לממש את המטרות שבהתחלה לא היו ברורות והשתנו תוך כדי.
0: אתה כמפקד דוגדה לא ידעת מה היעדים של המלחמה לפני 20 שנה?
6: היעדים היו מוגדרים בצורה ככה מאוד לא ברורה בקשר בין איך אתה מממש את מה שרצו לבין איך שזה מוגדר. המלחמה הזאת התחילה כמלחמה שצהל היה לא מוכן, חשב שהוא נמצא באיוש וממשיך את אותה שגרת לחימה שהייתה שגרה של מעצרים ולחימה במחבלים בודדים באיוש ולא בארגון החיזבאללה. צהל למלחמת לבנון, למלחמה האחרונה, מגיע אחרי שהוא שנתיים נלחם בעזה. הוא מגיע כצבא שבאופן טקטי הוא מאוד מוכן, באופן אופרטיבי, אנשים מאוד מאומנים, אנשים עם ניסיון קרבי אדיר. כלומר, צהל מגיע שונה מאוד בתצורה שבה הוא מגיע למלחמה בלבנון. אבל התמונה האסטרטגית היא שונה לגמרי. התמונה האסטרטגית של התקופה הזאת היא תמונה הרבה יותר מורכבת מהתמונה שהייתה אז. אז הייתה לראש הממשלה את היכולת להחליט.
0: אולמרט היה אז ראש הממשלה, כמובן.
6: אולמרט היה ראש הממשלה, נתן גיבוי אדיר לצהל, שאל לצהל מה הוא צריך, צהל אמר לו שצריך זמן, והוא נתן את הזמן לצהל.
0: השאלה אם הוא לא נתן יותר מדי זמן, כי אני זוכר טענה של לפחות אדם אחד, ג'ון בולטון, שהיה שגריר ארצות הברית באום, והוא אמר פעם, לפני שנים כבר, שהשבוע האחרון של המלחמה, מלחמת לבנון השנייה, בשבוע הזה אנחנו הערכנו את המלחמה, לא השגנו שום דבר, ואנחנו יודעים שאנחנו איבדנו חיילים בוואדי סלוקי למשל אז.
6: תראה, אנחנו עשינו את המלחמה הזאת לא נכון. המלחמה הזאת נעשתה מתוך אי רצון לעשות מהלך קרקעי. היא כל הזמן הייתה בסביבה הזאת של כן או לא לעשות מהלך קרקעי. צהל חשב שמעשים של חיל האוויר יביאו את התוצאה ללא מהלך קרקעי. מה שבסופו של דבר היה טעות, מכיוון שאת המהלך הקרקעי שנעשה ונעצר באמצע, אם היינו עושים בתחילת הלחימה, בנחישות ובהחלטה חד משמעית לאן אנחנו רוצים להגיע ובכמה זמן, צהל למרות שבא לא מוכן, הוא צבא שלומד מהר מאוד, מסיק לקחים מהר מאוד, ויכול היה להגיע לזה הרבה יותר מהר.
0: עכשיו, הסיום של המלחמה בהחלטה 17-01, אפשר לסכם את המלחמה הזו כהישג? בהחלטה
6: הזו? מה שחשוב במלחמה הזו זה ההישג האופרטיבי והאסטרטגי שהושג. היעדים הושגו, כל היעדים הושגו, היעדים הקרקעיים והיעדים הטקטיים הושגו, היא נעצרה באמצע המהלך הקרקעי, והמהלך הקרקעי לדעתי הוא זה שעצר אותה בסופו של דבר. אבל היעדים האסטרטגיים הושגו, אז החיזבאללה חטף מה שהוא לא חשב שהוא חוטף. אני מזכיר שנסראללה אז אמר שאם הוא היה יודע
0: שזה
6: לא היה פותח במלחמה. ובאמת, המצב האסטרטגי היה שונה לחלוטין, לא הייתה שאלה איפה ארצות הברית, לא היה הקשר החזק של איראן מול חיזבאללה והיכולת שלהם.
0: אבל באותן 20 שנה שעברו מאז, חיזבאללה חפר את כל המנהרות שאנחנו היום מפוצצים בדרום לבנון. נערך למתקפה על ישראל, הוא לא הצטרף ליחיא סינואר למזלנו. האם אנחנו ידענו על החפירות, על ההיערכות של חיזבאללה במשך כל 20 השנים הללו? האם עשינו את כל הנדרש? האם צהל עשה את כל הנדרש?
6: בוודאי שידענו, הקונספציה הייתה מוטעת מאוד, שקט יענה בשקט. עשינו את זה בעזה, עשינו את זה בלבנון, עד כדי כך שכדי ששקט יענה בשקט, ראש הממשלה שלנו גידל את החמאס להיות משהו באותה תקופה שהחיזבאללה אפילו ישב, כבש אוהל במדינת ישראל והתיישב עם אוהל בתוך מדינת ישראל, וכדי לשמור על שקט מדינת ישראל לא פתחה באש ולא ניסתה להקטין את יכולתו לגדול. וזאת הייתה טעות אסטרטגית איומה שהביאה לנו את שביעי באוקטובר, שהביאה לנו חיזבאללה הרבה יותר חזק. את האסטרטגיה הזאת אני מקווה שמדינת ישראל למדה ואסור שהיא תקרה. ומדינת ישראל נמצאת בסיטואציה מורכבת, מצד אחד היא לא רוצה להיות כל הזמן במלחמה בצדק, למרות שבתקופה של נתניהו מאז שביעי לאוקטובר הוא כן רוצה להיות כל הזמן במלחמה, אבל בתפיסה אנחנו צריכים להיות לא כל הזמן במלחמה, ובכל זאת לא לתת לאויב לגדול כל הזמן, וזה חייב להיות מחובר גם להרבה מאוד דיפלומטיה, שכרגע היא הכלי שאנחנו לא משתמשים בו. התוצאה היא שהישגים טקטיים בלתי רגילים, וצבא שהוא באמת צבא בעיניי הטוב בעולם, משיג הישגים בלתי רגילים, והם מתאפסים בגלל אפס דיפלומטיה וכושר מדיני עלוב ביותר.
0: האלוף במילואים גיא צור, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב. שם
6: ויום טוב.
0: 7:30 עכשיו.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: בנתיבי איילון, עומס תנועה לכיוון צפון ממחלף יוסף טל עד מחלף השלום, לכיוון דרום התנועה זורמת.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
9: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
10: אחד מכל ארבעה ישראלי מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
13: זה לא ממני.
14: אז ממי זה?
15: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי.

0: שייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
7: כמה כסף אתה עושה בחודש?
6: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
8: אז זה המשכורת שלי.
7: זה הרבה מאוד.
9: הרבה מאוד כסף.
6: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: 90 שנה
6: לשידור הציבורי.
12: חורף 1991. לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
13: ראינו תל אביב חשוכה?
14: לא, ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
12: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
15: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
12: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
16: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
14: קולה, בדיוק, רוצה לי את המילים
16: מהפה. יש, כשתו קולה.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
17: הבוקר הזה 7:35 עכשיו, אחרי כמעט 3 שנות לחימה ו7 סבבי מילואים. קצין בכיר בחטיבת המילואים 551 אומר כי יש צורך להקים מנהלת תקומה גם ללוחמי המילואים. גם ביחידות הסדירות החיילים והמפקדים מדווחים על שחיקה של ממש. התחלנו 40, נשארנו 5 במחלקה, אומר אחד המפקדים בשיחה עם כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
18: הם שוב עזבו את הבית, את המשפחה ואת מקום העבודה ועלו על מדים. חלקם בני יותר מ-50, יש גם לוחמים שמתקרבים לגיל 60. אבל מאחורי ההישגים המבצעיים והעמידה במשימות, המפקדים מזהירים מפני מחיר כבד שהולך ומצטבר. קצין בכיר אומר כי האתגר הגדול כבר אינו רק הלחימה עצמה, אלא השחיקה של האנשים שמחזיקים אותה. אלה האנשים שנושאים על גבם את ביטחון המדינה וחייבים לדאוג להם לפני שיהיה מאוחר. לדבריו, יותר מ-50 לוחמים בחטיבה 551 התנדבו שוב לסבב נוסף, בהם גם 2 שנפצעו, פרופסור בן 52 ולוחם נוסף בן 55, והצו החדש כבר בדרך. גם אנשי הקבע, אומר, נמצאים ברצף לחימה חריג. אני עצמי 3 שנים ברצף כלוחם, חודשיים לא יצאתי הביתה. בחטיבה מספרים כי לצד ההתמודדות עם השחיקה נעשה מאמץ להקל על אנשי המילואים, להשלים מחסור בציוד, לתת מענה לאיומים שהשתנו. אחד האתגרים, איום הרחפנים, שבו יש ירידה של 80% במספר הנפגעים. אבל המסר המרכזי מופנה למדינה.

0: המחיר שמשלמים אנשי המילואים אינו מסתיים בשדה הקרב. עסקים שנפגעו, משפחות שנשחקו, פצועים עם שיקום פיזי ונפשי, ומציאות חיים שלא חזרה למסלול. כמו שיש מנהלת תקומה, אומר קצין בכיר, צריכה להיות גם תקומת הלוחמים. אבל השחיקה אינה מתרחשת רק במערך המילואים, כפי שפרסמנו בחדשות שישי, גם בתוך חטיבות החי"ר הסדירות. המפקדים מתמודדים עם מציאות מורכבת, שחיקה של הכוחות הקיימים. עלינו 40, נשארנו 5, מתאר אחד המפקדים במחלקת הלטק לוחמה תת-קרקעית.
1: אני מפקד כיתה בגדוד לוחם. למחלקה בגדוד שלי עלו 40 לוחמים, היום נשארו רק 7. חלק גדול מהם הותחו למפקדה על ידי המגד, חלק נפצעו בלחימה. 20 חיילים שהיו לוחמים, היום טבחים או עובדי רס"ר, חלק ירדו הנפשי. וכך נוצר מצב אבסורדי שאין סדק בפלוגות, אין לוחמים.
0: זו אינה תופעה נקודתית, במקומות נוספים יש מחלקות שבהן נותרו 6 או 7 לוחמים, ובאחרות 10 עד 20, הרבה מתחת לסדק הנדרש. חלק מהלוחמים נפצעו בגוף או בנפש, אחרים עברו תפקידי מפקדה או תפקידים עורפיים. המפקדים, לצד הצורך בגיוס לוחמים חדשים, יש אתגר גדול, הוא לשמור על מי שכבר נמצא בשורות, אומר לנו אחד המפקדים. אחרי כמעט 3 שנות לחימה, השאלה אינה רק כמה לוחמים אפשר לגייס, אלא איך שומרים על הכוח הלוחם הקיים. עבור המפקדים זו כבר אינה רק סוגיית כוח אדם, זה אחד האתגרים המרכזיים של צה"ל בדרך ליום שאחרי המלחמה.
2: פוליטיקה, האם זה רמז ליום שאחרי הבחירות? הרב הראשי הספרדי לשעבר, הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס, אמר אמש כי ייתכן שגדי אייזנקוט יחזור בתשובה, אבל אין סיכוי שנתניהו יעשה תשובה. הדיווח של כתבנו דניאל גרובייס.
3: הרב יצחק יוסף, ממנהיגי ש"ס והרב הראשי לשעבר, אמר אמש בשיעורו השבועי, אין שום סיכוי שנתניהו יחזור בתשובה, אייזנקוט אולי כן. אמירה שיש המפרשים כקריצה לגוש האופוזיציה לקראת הבחירות. כך זה נשמע.
4: אנחנו נמצאים במדינה, בעוונות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. אנחנו פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה. יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. מה שייך? מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה. אין זיכות אולי כן יחזור בתשובה.
3: בנוסף לאמירה הזו, לפני פחות מחודש, הרב יצחק יוסף תקף בשיעורו את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ואמר, טראמפ יתהפך עלינו בגלל הגזרות והמעצרים על בני התורה, האישה המרשעת הזאת, היא נותנת את ההוראות האלו. כך הרב יצחק יוסף.
2: חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד יעזוב השבוע את המפלגה לקראת הבחירות הקרובות על רקע הוויכוח סביב חוק הפטור לבני הישיבות. שחר גליק כתבנו הפוליטי עם כל הפרטים.
5: חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד צפוי להודיע בהמשך השבוע רשמית על עזיבת המפלגה. הרקע הוא הסכסוך עם כל מפלגת הליכוד במשך רצף של הצבעות בתקופה האחרונה. זה החל בענייני הגיוס אבל המשיך גם לעניינים אחרים, ואילוז עדיין לא סגור בשום מפלגה אחרת. הוא צפוי להתחיל עכשיו במסעים ומתנים לאן להתקדם. הוא מצטרף ליולי אדלשטיין שעזב לפני קצת יותר משבוע את המפלגה גם הוא בשל הסכסוך על הגיוס שהמשיך לעימותים אחרים, ושניהם נמצאים עכשיו במה שמכונה המרחב שבין הגושים, מפלגות שמנסות לקום שם סביב ארדן והילד שקד והמפלגות שכבר התעוררו של בני גנץ ודדי סימחי. אז דני אילוז צפוי גם להצטרף לרשימה הזו של אלו שנמצאים בין הגושים. הוא יחפש עכשיו את עתידו הפוליטי במפלגה אחרת חדשה, כשבהמשך השבוע הוא יעזוב רשמית את הליכוד. דני אילוז בחר שלא להתייחס.
2: בשבוע שעבר הורה בג"ץ לממשלה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, אבל לפי שעה יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה נוטה שלא לקיים הצבעה חוזרת. שלי טפיירו, כתבתנו לעיני משפט, מביאה הבוקר התבטאות חריגה של בכיר בממשלה שטוען שהשופטים אינם מבינים את ההשלכות של פסק הדין הזה, והוא מאיים גם נשבש את ההצבעות החשאיות אם נהיה באופוזיציה.
6: בוקר טוב אריה.
2: בוקר
6: כן,
2: טוב.
6: בשבוע שעבר הורה בגץ לממשלה לקיים הצבעה חוזרת למבקר המדינה. לפי שעה, ככל שאנחנו יודעים, הממשלה לא מתכוונת לקיים את אותן בחירות חוזרות. ובמהלך סוף השבוע גורם בכיר בממשלה אומר לי את הדברים הבאים, הוא אומר מדהים שהם, כלומר שופטי בגץ, לא מבינים את ההשלכות שיש לפסק הדין שלהם. אם אנחנו חלילה נהיה באופוזיציה, אנחנו מתכוונים להשתמש באותו תקדים משפטי של בגץ כדי לשבש את כל התוצאות של הבחירות החשאיות שמתקיימות בכנסת. מה זה אומר הלכה למעשה? בחירות חשאיות למבקר המדינה, בחירות חשאיות לנשיא המדינה, על פי אותו גורם בכיר, הם מתכוונים להפר את אותה חשאיות, ואז לעתור לבגץ בדרישה לפסול את תוצאות ההצבעה. כאמור, אנחנו עדיין לא יודעים מה תהיה השורה התחתונה, ואם אכן לא יתקיימו בחירות חוזרות למשרת מבקר המדינה, כך או כך אותו גורם בכיר בממשלה כבר מאיים להשתמש באותו בגץ כדי לשבש בהמשך תוצאות של בחירות נוספות.
2: תודה לך. בירושלים מפגן נוכחות של תושבים חילונים היה אתמול בבית הקפה, קפה בסמטה, בית הקפה שהותקף בשבת שעברה בידי חרדים. מאות לקוחות באו לבית הקפה אתמול והתעמתו עם קומץ של חרדים שהגיעו למקום להפריע להם. כתבתה של ורד פלמן.
7: מאות רבות פקדו במהלך השבת את בית הקפה במרכז ירושלים, קפה בסמטה, לאחר שבשבת הקודמת הגיעו למקום עשרות רבות של חרדים, צעקו, הפכו שולחן וניסו לשבש את פעילות בית הקפה. על אף הקריאות בחברה החרדית להגיע גם השבת ולמחות נגד פעילות בית הקפה, למקום באו רק כ-20 חרדים שהחלו לקרוא קריאות. הקהל שהיה במקום התעמת עמם. המשטרה נערכה מבעוד מועד וחצצה בין הצדדים. כעבור זמן קצר הכריז קצין משטרה כי החרדים מפרים את הסדר והם הוצאו מהמקום.
8: אז הם כרגע בהפרת סדר לא חוקי. אני מבקש מכם לחזור בטווח הזמן המיידי ולעזוב את המקום.
7: לבית הקפה הגיעו גם חברי מועצת הסיעות הליברליות בעיר, האיחוד הירושלמי וסיעת התעוררות. כך אדיר שוורץ, יושב ראש התעוררות.
9: הגענו היום לתצוגת תכלית של ירושלים הציונית. יש כאן פעילי התעוררות, יש כאן חילונים, דתיים, מסורתיים. כל הקשת הירושלמית הגיעה לכאן באמירה ברורה. אף אחד לא ידרוס את אורחות חיינו. קיצונים חרדים לא יכתיבו את המציאות בעיר. ובירושלים תמיד יהיה מקום לכל אחד וכל אחת. כל עוד אנחנו כאן, אנחנו מבדים את העניין הזה.
7: אחר הצהריים הפרו חרדים את הסדר ברחוב הנביאים וחסמו את הכביש לזמן קצר. המשטרה פינתה אותה מהמקום. המאבק על השבת שוב נוכח בירושלים, אך מזמן יצא כבר מגבולות העיר.
10: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
11: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
12: כן, די, חזרתי לעצמי.
13: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
16: היי אבא.
17: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
19: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
20: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
21: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
22: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
23: אנחנו כאן.
24: פינת המונדיאל בחסות.
25: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
26: כוכבי 9699.
25: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
24: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
2: ובאולפן המונדיאל הבוקר יואב בורוביץ', שלום יואב. יואב בורוביץ', אתה איתנו?
27: כן, כן, שומעים אותי אריה?
2: כן.
27: אז בוקר טוב, שבוע טוב, שני משחקי רבע גמר מונדיאל נערכו לפנות בוקר, בעוד שאנגליה גברה על נורווגיה 2-1 לאחר הערכה, ארגנטינה ניצחה את שווייץ 3-1, גם בתום הערכה, ואנחנו עוברים כעת לשליחינו בקנזס סיטי, יואב זהבי, בוקר טוב יואב.
28: שלום, שלום חברים, בוקר טוב, המשחק הנסתיים לפני קצת יותר משעה, אבל האוהדים של ארגנטינה לא הולכים לשום מקום, אני עומד כאן בין אלפי אוהדים שפשוט מסרבים לעזוב כאן את הסביבה של האצטדיון, הם מאוד מתרגשים ממה שקרה כאן הערב, דוב עלה מאוד מאוד קשה, ניצחון 3-1 של ארגנטינה רק אחרי הערכה על נבחרת שוויץ ששיחקה מעולה, השחקנים ביותר שלה, החלוץ אמבולו, בתוך המחצית השנייה, ארגנטינאים מצליחים לנצח רק בערכה 3-1, אבל את הקהל שלהם היכולת לא כל כך מעניינת, הם ממשיכים לחגוג כאן אל תוך השעות הקטנות של הלילה, עכשיו השעה כאן בקנזס סיטי כמעט חצות בלילה, לא נהיה אנשים שנמצאים כאן עומד ללכת לישון, הטירוף כאן הוא אדיר, גם בגלל הניתחון ולפי מה שזה נשמע גם בגלל היריבה שתתמודד נגד הנה בחצי הגמר אחד המשחקים הגדולים ביותר שאפשר לקבל בכדורגל הנבחרות, יריבות אדירה של הרבה מאות שנים, שיש לה גם רקע פוליטי. המשחק הזכור ביותר בין השתיים היה ברבע גמר מונדיאל 1986, עם שער יד האלוהים המפורסם של מרדונה, וגם שער המאה שלו. הטירוף כאן בקנזס הוא פשוט אדיר, אף אחד לא עומד ללכת לישון הלילה. שוב, יותר משעה אחרי המשחק, אני מניח שיש כאן לפחות 30-40 אלף אוהדים של ארגנטינה שעדיין פשוט לא הולכים לשום מקום. וכן, היה גם, האווירה במשחק הייתה אדירה, כלומר זה היה כמו משחק ביתי של ארגנטינה, אולי 1,000-2,000 אוהדים של נבחרת שוויץ, עשרות אלפי ארגנטינאים, וגם אוהדים של ארגנטינה ממדינות אחרות שהגיעו לתמוך באלבי סלסטה, שמצליחים לעשות את זה, להפיל שוב לחצי הגמר, הם רוצים לזכות בגביע הרביעי שלהם, גם בחצי הגמר מחכה נבחרת אנגליה, שלפחות לפי שעה נראית יותר טוב מארגנטינאים, צריך להגיד את זה, זה הולך להיות משחק מאוד לא פשוט עבור אלופת העולם, שרוצה לשמור על התואר שלה, ולקחת את הגביע בפעם הרביעי.
27: יואב, ספר לנו בקצרה על היכולת של מסי, הוא לא הפקיע במשחק הזה, הפקיעו מקליסטר, אלוורז, מרטינז, איך שיחק לאו מסי?
28: כן, מסי, אבל כן שיחק, כלומר, הורים הלכו אליו, היה לו יותר קשה מהמשחקים הקודמים הפעם, לא הצליח לפצח את ההגנה של שוויץ, שצריך להגיד, השוויצרים שיחקו פשוט מעולה, הם הצליחו לעצור את מסי, במסיבת העיתונאים לפני המשחק, הקפטן של שווייץ גארי אמר שיהיה להם מאוד קשה לעצור את מסי, אבל הם עשו כל מה שהם יכולים, והם מצליחים למנוע ממנו את המשחק ראשון שמסי לא כובש במונדיאל הזה, אבל כולם אומרים שהנבחרת כולה היא סביב מסי בעצם, ושאולי מסי הוא באמת מה שמוביל את הנבחרת הזאת, ואם לא מסי הם היו במצב אחר לגמרי, אבל הנה, היום שלושה כובשים אחרים, שהוכיחו לנו שגם בלי מסי, או מסי ביכולת פחות טובה, שהשוויצרים סוגרים אותו, יש לארגנטינה עומק, יש להם שחקנים שיכולים להפקיע, אבל שוב נגיד, זה הלך מאוד מאוד קשה המשחק הזה, השוויצרים נראו מעולה, הצליחו לסגור את ארגנטינה, גם כשהם נשארו יותר מ-20 דקות ב-10 שחקנים, ועוד בערכה כמובן.
27: יואב זהבי בקנזס סיטי, עם נבחרת ארגנטינה, תודה רבה לך.
28: תודה, תודה.
27: אז במשחק שנערך כמה שעות קודם לכן, אנגליה ניצחה את נורווגיה מצמד שערים של ג'וד בלינגהאם, אחד בזמן החוקי והשני בערכה, וזאת לאחר שאנדריאס שלדרופ העלה את הנורווגים ליתרון במחצית הראשונה. הנה הסיכום של הגיבור האנגלי, כובש הצמד בלינגהאם, שעונה על השאלה איך אנגליה הצליחה להגיע לחצי הגמר. אז בלינגהאם משיב, אופי והתמדה, גם כשהדברים לא עבדו, מצאנו דרך לנצח את המשחק. בין אם זה ב-90 דקות או ב-120 דקות, אנחנו ניתן את כל מה שיש לנו. מי שהיה מוכן לעלות מהספסל עלה ופשוט שיחק אותה בענק. אני כל כך גאה בקבוצה הזו, זה הניצחון של כולם. אני ממשיך להגיד את זה, המדינה כולה מנצחת. כל מי שמאחורינו, כל השחקנים שנמצאים פה, הצוות, כל הכבוד לכולם, זו עבודה ענקית של כולם. אז כל הכבוד לבלינגהאם ששוב כיכב וכבש צמד, ואנגליה שלא תפגוש בחצי הגמר את ארגנטינה ביום רביעי, בעוד שספרד תשחק נגד צרפת ביום שלישי. שני המשחקים של חצי הגמר יועברו בשידור חי בכל הפלטפורמות של כאן, כולל אצלנו בכאן חדשות ברשת בית. אריה, אנחנו עוברים כעת מכדורגל לכדורסל. נבחרת ישראל בכדורסל נשים עד גיל 20, נבחרת העתודה, רשמה אתמול הישג היסטורי כמעט בלתי יאמן עד לפני כמה ימים, כשהיא מעפילה לגמר אליפות אירופה לנבחרות עתודה שנערכת בליטא. במשחק חצי הגמר גברה נבחרת ישראל לנבחרת בלגיה בתוצאה 78-69, ולכן היא מעפילה לגמר שיערך הערב נגד נבחרת צרפת החזקה. הגרדית מעיין כהן הצטיינה אמש במדי נבחרת ישראל כשהיא קולעת 26 נקודות וכותפת 8 ריבאונדים. הנה הסיכום שלה בסיום.
0: הרגשות מטורפות ואין כיף כזה לעשות היסטוריה. לנצח משחק אחרי משחק ולהראות כמה אנחנו נבחרת מגובשת ומאוחדת. אנחנו עובדות על זה מאוד קשה מתחילת הקמפיין, ובאמת נדברות על זה בפה מלא שהמטרה שלנו זה פודיום ואפילו מקום ראשון.
27: גם מאמן הנבחרת טל נתן חולם על מדליית זהב, הנה.
1: אני חושב שזה ניצחון גדול, אבל אנחנו רוצים את הכל, אנחנו רוצים את כל החבילה, אנחנו רוצים את הזהב, אנחנו נעשה הכל בשביל שזה יקרה.
27: אז הן יעשו הכל ואנחנו נאחל להן בהצלחה גדולה. אנחנו עוברים כעת לעוד הישג גדול בספורט הישראלי. הטניסאי הפרלימפי גיא ססון זכה אמש בטורניר ווימבלדון לכיסאות גלגלים זוגות ביחד עם בן זוגו ההולנדי נילס וינק, כשמנצחים בגמר 2-0 במערכות, זוג שמורכב מטניסאים מהולנד ומאוסטרליה. זהו ניצחון גרנד סלאם השישי ברציפות של ססון את וינק, ומבחינת הטניסאי הישראלי יש עוד משימות להשלים. הנה הדברים.
3: חלומות שלי שהם מתגשמים, נותנים הרבה גאווה להרבה אנשים אחרים, ואני שמח. ואני מקווה שנמשיך ככה גם ל-US Open, בשביל להשלים את הגולדן סלאם, ולהמשיך להביא הצלחות וגאווה למדינה.
27: אז כל הכבוד לגיא ססון ולבן זוגו על מגרש הטניס נילס וינק. אתמול בגמר ווימבלדון נשים זכתה לינדה נוסקובה הצ'כית, שגברה על בת ארצה קרולינה מוכובה 2-1 במערכות. והיום אחר הצהריים יערך גמר הגברים בין המדורג ראשון בעולם יניק סינר האיטלקי לבין סאשה זוורב הגרמני המדורג שלישי. משחק עצום בווימבלדון, כאשר הזוכה בתואר היוקרתי בעולם הטניס הולך גם לגרוף לכיסו כ-3.6 מיליון לירות סטרלינג. בהחלט משחק טניס מרתק. אנחנו חוזרים אליך, אריה. תודה רבה.
2: תודה לך, אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערך עמיתי ליפשיץ, הפיקו איתי זלצמן ואופל חיות, טכנאי השידור היה אביתר שמעוני, באולפן אריה גולן, ועוד נשמע את החסות של המונדיאל לפני שנאמר שלום.
24: פינת המונדיאל בחסות.
25: מה הלך מנצח של מנורה? עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
26: כוכבית 9699.
25: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: בוקר טוב ושבוע טוב מאיתנו.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שלים כפוף לתקנון.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
7: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. לאחר התקיפות האמריקניות הלילה, תוקפים הבוקר האיראנים מטרות אמריקניות רבות. גורמים בוושינגטון הביאו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה את שוויץ 3-1.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן במפרץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על סיומו של סבב תקיפות שלישי נגד מטרות צבאיות באיראן, שבו הותקפו 140 מטרות. ארצות הברית אומרת כי פגע השבוע ביותר מ-300 מטרות באיראן. בתוך כך, משמרות המהפכה של איראן תקפו הלילה והבוקר מטרות אמריקניות במזרח התיכון. משרד ההגנה של איחוד האמירויות ומשרד ההגנה של קטר דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית ירתו תקיפות ששוגרו מאיראן. באיראן אומרים שכוחותיהם תקפו בסיסים ומטרות של צבא ארצות הברית בירדן, בקווייט, בבחרן ובאומן, וספינה מסחרית במצר הורמוז שנייה הלילה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן ושימון מיג'אן. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. כתבנו רואי שרון דיווח אמש בכאן 11 כי ראש השבק דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירה דליפה בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. לבסוף הורד נתניהו על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השב"כ לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה מסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד אומר כי כשהיה סגן ראש המוסד המליצו לו להיפגש עם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, אך הוא סירב.
10: עברת רעיון אצל הגברת?
11: לא, מעולם בימי חיי לא נפגשתי איתה. לא רציתי להיפגש איתנו.
10: זאת אומרת, הציעו לך ואמרת לא?
11: הציעו לי הרבה מאוד אנשים מסביבי, אמרו לי, תקשיב, זאת הדרך, לך תיפגש איתה.
10: כדאי.
11: לשכנע אותה, כדאי. אמרתי, זה לא מתאים לי.
10: מי יעץ לך?
11: הרבה מאוד אנשים.
8: בן ברק אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. את האנדרטה בנה משרד הביטחון והיא נחנכה לפני כ-5 שנים. האנדרטה משמשת אתר זיכרון לאנשי צדל המתגוררים בישראל. בסוף השבוע נעקר ממנו דגל לבנון שהוצב במקום כדי להמחיש את הקשר בין ישראל ללבנונים שסייעו לביטחונה לאורך השנים. כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג. בכביש 60 סמוך לחברון נהרג גבר כבן 25 בתאונה בהתנגשות מסעית עם מכונית. עוד גבר בן 25 נפצע ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם. מונדיאל 26, ארגנטינה הפילה לחצי הגמר לאחר שניצחה את שווייץ 3-1.
12: עוד הזדמנות אחת וזביבסקי! 3-1! ארגנטינה! 3-1 של לאוטרו מרטינז! 3-1 ששולח את ארגנטינה לחצי הגמר מול אנגליה ועושה למעל 70 אלף אוהדים ביציאה שמח על הלב, עושה להם את הנחת הרווחה, עושה להם עוד טיול לאטלנטה.
8: ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה שגברה הלילה 2-1 על נורווגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות?
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
14: התחזית בחסות?
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
18: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: עורכי החדשות, אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: תעשו כבוד לחג.
23: הלילה שהיה לנו ברבע גמר המונדיאל. נורווגיה נגד אנגליה.

0: מדינה נגד שוויץ.
1: ולאוטרו גמר את הסיפור! סופי, רשמי, נעול, ארגנטינה בחצי הגמר!
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב.
1: שלום רב גם.
0: מה העניינים?
1: בסדר, מה נשמע? לא ראיתי אותך הרבה זמן.
0: נכון, אז שמח להיפגש.
1: כן?
0: כן.
1: יאללה.
0: כן.
1: נחמד, מה? מה הבאת? מה הבאת למפגש?
0: דעתנו לדעתי, נכון? על הפריימריז בכלל, על השיטה הזאת של פריימריז במפלגות, השמענו פה. אני חושב שאנחנו בעניין הזה נמצאים די באותו מקום, נכון?
1: סליחה, אני עוד סוחב קצת שיעול. תזכיר לי, הדעה שלנו, מה אומרת? אני נזרום איתך, לדעתי. לא, אני אגיד לך. שדמוקרטיה פנים-מפלגתית זה לא ערך כל כך חשוב.
0: לא, כשמי שמדבר על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הוא לא מתכוון לבחירות לרשימה לכנסת.
1: כן.
0: המדינה חייבת להיות דמוקרטית. מפלגה כמו קבוצת כדורגל, משפחה או תוכנית רדיו, לא צריכה להיות דמוקרטית.
1: כן. לא חייבת. כלומר,
0: יכולה.
1: יש, הערך הזה, הפנימי, הגרעיני, בתוך המפלגה, יש בו חן. יש בו חן, וזה גם יפה. ההליכה, שיש מפלגה, שיש לה...
0: בחברים.
1: כן, שהם הולכים ובוחרים.
0: זה תוסס, זה מעניין, נכון.
1: אבל זה לא על זה יקום ויפול תמיכה.
0: זה לא ערך, זה לא ערך. יש בזה חן, יש בזה תסיסה חיובית.
1: זה עושה טוב, זה עושה מומנטום.
0: נכון, מוסיף חיים.
1: אני ממליץ בגדול שיהיו פריימריז, אבל לא דרמה אם לא יהיו. אם ישאלו אותי.
0: אוקיי. עכשיו, למה כל הפתיח הזה? יש בלגן עכשיו בליכוד. זה יהיה ככה, זה יהיה אחר, נתניהו רוצה...
1: כן, עכשיו מסתמן, אם אני מבין נכון, שתהיה ועדה מסדרת, שתקבע...
0: חלק מהרשימה הוועדה מסדרת, חלק מהרשימה השריונים של היושב ראש.
1: אבל בעצם אין פריימריז.
0: אני חושב שיהיו... נכון? זה לא סגור, אבל נדמה לי שיכול להיות שיהיו בודדים שיבחרו בפריימריז. עכשיו, אני זורק אותך למקום... סתם, אני אף למקום אחר לגמרי, בסדר? אחרי שאמרתי את דעתי. יש אנשים שהכנסת היא הרבה שנים העבודה שלהם. הם יודעים שאין להם בעיה להיבחר.
1: לא, אוקיי, בסדר, תמשיך.
0: אני לא רוצה לנקוב אפילו שמות, אנחנו מכירים אותם. חברי כנסת ותיקים, בכירים במפלגה.
1: אני נקוב בשמות, את
0: אחריך. אוקיי. יכול להיות שאם ביום טוב הם יהיו מקום שני, ביום פחות טוב הם יהיו מקום עשירי, ביום עוד פחות טוב הם יהיו מקום ה-15, אבל הם יהיו בכנסת. הם יבחרו, הם לא יעופו למקום ה-50. ולכן העתיד התעסוקתי שלהם אפילו לא במובן של פרנסה, במובן של בן אדם חושב שנתיים קדימה מה הוא עושה, הם יודעים מה הם יעשו. הם שם. הם יהיו במפלגה, הם יהיו בכנסת. לא בעיה להם להיבחר.
1: ועכשיו אתה אומר?
0: עכשיו פתאום, ביום אחד, שינו את הכללים. זה כאילו אתה מגיע לפה לעבודה בתאגיד יום אחד, כי זאת עבודה. מעבר לכל האידיאולוגיה וקידום הרחיב והכל, זה גם עבודה.
1: אצלך זה עבודה?
0: לא אצלי.
1: לא.
0: אצלם, זאת עבודה. שוב, אני בטוח שהולכים לפוליטיקה.
1: אני זה 100% שליחות. 120% שליחות.
0: אז גם הפוליטיקאים...
1: אני בכלל לא יודעתי שזה מקום עבודה, אגב. אנשים מקבלים פה שכר על מה שהם עושים?
0: חלקם. תבדוק ותלוש מזכורת. אבל גם...
1: אתם ידעתם את זה?
0: דווקא אני...
1: מה זה? מה, אתם כלבי... אתם גם זוכים לעשות השליחות הציבורית הזאת וגם... וואו! אנשים שיחקו אותה.
0: עכשיו, תן לך שאתה מגיע לפה בוקר אחד ואומר לך, תקשיב, בוא, השתנו הכללים. עד היום זה היה, חשבנו שקלמה ליברמן היא תוכנית טובה, ולכן העסקנו אותך, והעסקנו את השני שאיתך, ושילמנו לכם, ושילמנו והכל. ומי עכשיו משחק חדש? למה ככה? הוחלט אתמול בערב בהנהלה, יש שריונים, לא יודע מה, המנכ״ל משבץ אחרת, מעכשיו זה לא קלמה ליברמן, זה כהן לוי, לא יודע מה. בסדר?
1: לא, מה שאתה אומר פה, זה לא תרחיש מופרך. הרי יש שינויים, יכולים להגיד, חבר'ה, התוכנית שלכם כבר לא פוגעת, נחליף אתכם. פה, אנשים כמו, שלא רציתי להגיד שמות, אבל אני אגיד שמות, נגיד דודי אמסלם, נגיד מירי רגב, הם חוץ מזה שהם שליחי ציבור, ואפשר, כל אחד יגיד האם הם עושים טוב למדינה, כן או לא, הם התמקצעו בלהיבחר. הם יודעים להיבחר, הם שכללו את השיטה של איך, בשיטת הפריימריז של הליכוד, איך להיות טובים בזה.
0: כי אלה היו הכללים.
1: כי אלה היו הכללים. ואז אומרים להם, כדי להיבחר עכשיו, אתם לא צריכים, לצורך העניין, כדי להיות שחקן כדורסל, אתה לא צריך לקלוע לסל, אתה צריך רק לפגוע בראש של שחקני הקבוצה היריבה. אנחנו ביטלנו את הסל. אין יותר סל, לא קולעים, אלא רק אתם צריכים לנגוח בראשים של היריבים שלכם. ואז אומרים, רגע, אוקיי, זו כבר מיומנות אחרת לגמרי, אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה.
0: לא רק שאני לא יודע אם אני יכול, שיניתם את הכללים לא באמצע המשחק.
1: עכשיו.
0: אשכרה בדקה ה-90.
1: כן.
0: כן.
1: שזה כבר כדורגל, בדקה ה-90.
0: כן, נכון. אירוע.
1: בהצלחה.
0: שבהצלחה למתמודדים.
1: אבל זה באמת מאוד מעניין.
0: מעניין מה יצא מזה.
1: כן.
0: כלומר, מעניין כשנראה את הרשימה בסוף, אחרי שיגמרו להתווכח על איך מסדרים ומי קובע מה, מעניין אם זאת תהיה רשימה אחרת לגמרי, וכמה מהאנשים שהתרגלנו שהם איתנו פה. חלקנו אוהבים אותם ומצביעים להם, חלקנו לא אוהבים אותם ולא מצביעים להם, אבל התרגלנו שהם פה.
1: כן.
0: כמה מהם פתאום לא יהיו פה. וזה אוטוטו. זה לא בעוד 200 שנה.
1: כן.
0: מאוד מעניין.
1: מאוד מעניין. טוב, עכשיו נדבר עם יושב ראש של מפלגה, שלדעתי...
0: רוצה להיות שם גם. לא, בליכוד, בכנסת.
1: בכנסת, כן, אבל לא ברור. פריימריז, לא פריימריז. בוא נגיד שלום ובוקר טוב לחילי טרופר. חילי, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר, תודה, ואתם?
0: לא רע, בכלל.
1: כן?
0: כן.
1: וואו, בוא נדבר על זה, קלמן.
0: מה?
1: ספר, מה הסוד שלך?
0: לא נעים אבל להחזיק את חילי.
1: אוקיי, בסדר. אז אחרי זה. חילי טרופר, איך להציג אותך, יושב ראש מפלגת?
2: השם עדיין אין. נחליט את שם בימים הקרובים.
1: לוט בערפל.
2: לא, העיקר שיש דרך ברורה, השם יצטרף בהמשך.
1: השם איתנו תמיד.
0: אז בוא נדבר על הדרך, אם כבר העלית את זה. תגיד, למה צריך את המפלגה הזו? או אתה יודע מה, אני אלך יותר אחורה. למה עזבת את בני גנץ?
2: אני דווקא מעדיף לא ללכת אחורה. זו בחירה שעשיתי כבר לפני כמה חודשים, אני מסתכל קדימה, והעניין הוא שיש כיום, לפי כל המחקרים, 300 אלף ישראלים לפחות, בהרבה מאוד מחקרים יש אפילו יותר, שכרגע אין להם בית פוליטי. הם לא רוצים את הקואליציה הנוכחית, אבל אולי קשה להם עם האפשרויות האחרות, ובדיוק עבורם אנחנו עושים לייצר בית שיש בו הרבה כאב, אבל יש בו גם הרבה תקווה.
1: לא, אבל היית בבית שרצה לעשות את זה בדיוק, שנקרא כחול לבן, אז פשוט לא דיברנו מאז, ואנחנו סך הכל סקרנים ומתעניינים בך, למה עזבת אז את מה שהיה יכול להיות בית, וקמת בית שהוא לכאורה באותו אזור בדיוק?
2: אני, שוב, לא רוצה להסתכל אחורה. זו הייתה החלטה לעזיבה, הייתה לפני, לדעתי, לפחות חודשיים. אני כבר חודשיים לשם. אני בטח גם לא רוצה לעסוק השבועות. יש לי חברים טובים שם, אני מאוד מעריך את גנט ואחרים, ולכן אני יודע לדבר על המפלגה שלי.
0: לא, אבל חילי...
2: לדבר על מפלגות אחרות, יצטרכו לשאול את מי ששם.
0: לא, אבל מי ששם זה מי ששם, אבל אתה עזבת. כשאתה בן אדם עוזב מפלגה, יכולות להיות לזה כמה סיבות. אחת, איזה עניין אישי. שתיים...
2: לא, כלומר, אני נימקתי את זה, אבל פשוט... לא, זה... למה להסתכל אחורה?
0: לא, אני אגיד לך למה. לא, מכיוון שאנחנו תופסים אותך, ואני לא אומר את זה בציונות, כי בן אדם רציני מאוד, כשאתה עושה מהלך של לעזוב בית פוליטי אחד לטובת בית פוליטי אחר...
1: שתבין שבדרך כלל שהוא אומר את זה למישהו, הוא קצת סרקסטי.
0: לא, אבל אני מתכוון ממש ברצינות.
1: במקרה שלך הוא ממש מתכוון ברצינות.
0: כן, מתכוון ברצינות.
2: דווקא האמנתי לו.
1: כן.
2: אני לא מאנשים שחושב.
0: הבעיה פה אצל הסף. לא, ואז כשבן אדם רציני עוזב בית פוליטי אחד לטובת בית פוליטי אחר, אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, יש לו כנראה איזה חילוקי דעות, איזה תפיסת עולם אחרת, איזה אידיאולוגיה אחרת, ואז אני מסתכל ואני שואל מה ההבדל?
2: בגלל שאתה מתעקש, אז אני אגיד על זה מילה, ואז באמת אני מעדיף להסתכל קדימה, אני, כך הנחו אותי, פחות לדבר על אחרים. אז אני אגיד על זה מילה. אגב, נימקתי את זה, זה לא איזה סוד. לפני בערך חודשיים עזבתי את כחול לבן, חשבתי שאין לזה התכנות פוליטית לרעיון הזה שכחול לבן ניסו לקדם. יצאתי לאיזשהו מסע, אמרתי אז, אני לא רוצה להתעסק באפשרויות אחרות בזמן שאני בתוך בית מסוים, לכן הייתי צריך לעזוב אותו. חודשיים אלה הפגשתי עם הרבה אנשים, הקשבתי להרבה אנשים, ובסופן הייתה המסקנה שבגלל שיש כל כך הרבה ישראלים שכרגע אין להם כתובת, אנחנו צריכים להיות הכתובת שלהם, ואנחנו יכולים להיות הכתובת שלהם. זה אותם ישראלים שרוצים שהבית שלהם לא ייקרה מבפנים, ובית שכולם ישרתו בו, ובית שמסתכל פנימה על הכאבים הגדולים של הישראלים, שאומנם עכשיו יצאו לחופש הגדול, אבל בעוד חודשיים, בספטמבר, הילדים שלהם יחזרו לבתי הספר, וברבים מהכיתות יהיו חסרים מורים. הממשלה לא צריכה לטפל בזה. ואם הם יקבו תור לרופא נפש, יכול להיות שיקח להם חצי שנה או שנה. וכשהם יסתובבו ברחובות מסוימים, הם ידאגו בגלל האלימות שמשתוללת. ועוד שורה ארוכה של דברים שצריך לטפל בהם, ואנחנו מציעים את האפשרות הזו.
1: אבל אין עוד מפלגות... רגע, אני רק סוגר את עניין כחול לבן. יכול להיות שבקצה הדרך אז תתאחד עם כחול לבן? כדי להגביר את ההיתכנות הפוליטית לבצע את מה שאתה רוצה?
2: אנחנו יצאנו לדרך, אנחנו עסוקים בלהתחזק פנימה, אני לא מדבר ספציפית על כחול לבן, אבל תמיד נעשה מה שישרת את העניין, ואם נכון יהיה בעתיד לבחון חיבורים נוספים, בלי להיכנס לשמות, נבחן אותם.
0: לא פוסל, בקיצור.
2: לא פוסל שום דבר, אני... קודם כל זה לא באופי.
0: לא, זה לא נכון שאתה לא פוסל שום דבר. יש דברים שאתה פוסל.
2: אני, שוב, אני את החיבורים האפשריים לא פוסל, לא עבור שם עכשיו, כי אז אתה יודע, על כל דבר צריך להתייחס. אני אומר ברמה עקרונית, אם יהיו חיבורים שישרתו את הרעיון, נשרת אותם.
1: מה במהות האידיאולוגיה של המפלגה, כלומר, תיארת דברים שבעצם כל המפלגות, אני מניח, היו חותמות עליהם. שיפור מערכת החינוך שלנו, שיפור מערכת הבריאות שלנו, שיפור מערך בריאות הנפש. איפה אתם אידיאולוגית?
2: אז אני אגיד שוב. אני חושב שהבחירות האלה הן לא רק על הציר הקלאסי של נתניהו או גושים וכו'. אני חושב שיש הרבה מאוד צירים אחרים שעליהם הבחירות האלה. דיברתי במילה על הציר של נגיד משרתים משתמטים, אנחנו בקצה המשרת. ועל איזה סוג מנהיגות אנחנו רוצים פה, כי מי יבצע את אותם דברים שעכשיו דיברנו עליהם, אנחנו בונים תמליל מיוחד של חדש ישן, ולכן כבר ביציאה לדרך הבאנו את שירה שפירה ולאסף פרץ, שירה הייתה סמנכלית משרד ממשלתי, לאסף פרץ מנהל אגף בעיריית ירושלים, שניהם עשו הרבה מאוד דברים בחייהם, מיד בהתחלה חדש וישן. בציר של מחבר מפלג, אנחנו בקצה המחבר. בציר של מנהיג יחיד מול קבוצה, גם זו אמירה, אנחנו קבוצה. אנחנו לא מנהיגים יחידים. ואני חושב שכל הדברים האלה, בסדר, אפילו ברמה הכי בסיסית, אני חושב שהרבה מאוד ישראלים, כשהילדים שלהם מסתכלים על הטלוויזיה ורואים איזושהי סצנה מהכנסת, הם מעבירים ערוץ.
1: אתם ימין? אתם ימין? אתם שמאל? אתם מרכז?
2: אני תכף אגיד על זה. אני חושב שיום אחד, כששירה, אליסף ואחרים שעוד יצטרפו אלינו, ידברו מעל מליאת הכנסת, אנשים יגבירו את הווליום. גם על זה הבחירות. על מי אנחנו רוצים, כשאנחנו מסתכלים למעלה, מי אנחנו רוצים לראות שם. אני יכול להתייחס אליך גם בציר ימין-שמאל. אנחנו נמצאים במרכז ימין, אבל אני חושב, אחד מהמראיינים שלי עכשיו ברדיו, אמר בעבר משהו מאוד מיוחד ונכון בעיניי.
1: אז זה בטח אני.
2: שהוא משוכנע שהחלוקה, דווקא במקרה הזה לא, חד פעמי. קלמן אמר במהלך המלחמה שבעיניו החלוקה היא לגמרי אחרת, בין האנשים הישנים בלילה לבין האנשים שלא ישנים בלילה. אנחנו מהאנשים שלא ישנים בלילה. זה לא נגמר, אנחנו עדיין לא ישנים בלילה. גם אתמול הבת שלי דיברה על בן הזוג שלה שנמצא עמוק בתוך אחת החזיתות. אצלנו זו חוויה יומית שלא עברה. אחרי 2 ו-8 חודשים, אני חושב שגם זה הבחירות.
1: אבל מטאפורית, אנשים לא ישנים בלילה או הולכים לקלפי על כל מיני נושאים, למשל... אם אתה מגדיר את עצמך מרכז ימין, אז האגף היותר ימני דואג מהרפורמה המשפטית, וילך להצביע כדי לוודא שתהיה רפורמה משפטית. איפה אתם בהקשר הזה?
2: אז אנחנו חושבים שצריכים להיות תיקונים במערכת המשפט, אני ממש לא חושב שהיא מושלמת, אני חושב שצריך לעשות אותם באחריות, בזהירות.
0: איזה תיקונים?
2: אבל... למשל, הייתי מתחיל בחוק יסוד חקיקה, אני חושב שזו הבעיה העיקרית, שאין להם כללי משחק. לא ברור באיזה רוב עובר חוק יסוד, לא ברור באיזה רוב יכול בית המשפט להתערב בחקיקה. יש לנו גם תוכניות שאנחנו נפרסם באיזה רוב עובר חוק.
0: אתה נגיד חושב שבית המשפט העליון יכול או לא יכול לפסול חוק יסוד?
2: אז אני חושב שברגע שחוק יסוד ייקבע על פי אמות מידה החדשות, כלומר באיזשהו רוב, באזור 70 מנדטים, יכול להיות שחלקם האופוזיציה וכו', בית המשפט רק במקרה קצה, ברוב מיוחס, בהרכב מלא, יוכל אולי לגעת בהם. אבל זה בדיוק כללי המשחק שאנחנו צריכים לשבת עליהם, ואני חושב שיטב לכולנו, שנייצר גם סביב התיקונים והשינויים הנדרשים, הסכמה כמה שיותר רחבה, כי אני חושב שהרבה מהפילוג הפנימי, שהוא אולי הדבר שהכי מטריד אותי, נובע גם מהמקום הזה.
1: איך צריכה לראות הוועדה למינוי שופטים?
2: אני חושב שהגרסה הקודמת שלה, שגדעון סער בשעתו הביא, שהיו בה את האיזונים המדויקים.
1: תזכיר לנו?
0: גדעון סער לא הביא את הרכב הוועדה.
2: כן, הוא הביא אותה במקור, וגדעון סער בנה את הרכב, אחר כך הילד שקד על פיו קדמה שופטים שמרנים. הוא גם הביא, הוא ויריב לוין הביאו גם
0: את הגרסה הנוכחית
2: מהכנסת הבא.
0: קבע שיצטרכו 7 מתוך 9 בשביל למנות שופט לעליון את הרכב, או לא הוא קבע?
2: זו הייתה הכוונה, לא, לא. מי בוחר שופטים? יש את הוועדה.
0: לא,
2: אבל מה ההרכב שבוחר אותה?
0: יש ויכוח על הרכב הוועדה.
2: נכון, אז אמרתי, אני חושב שהמודל הקודם...
0: הקואליציה מנסה עכשיו לשנות את העניין הזה, איפה אתה נמצא?
2: היא שינתה, והיא החליטה שמהכנסת הבאה, יצטרכו מבנה אחר, שבעצם רק יכול להיות רוב בעצם לפוליטיקאים ולנציגים מטעמם. אני חושב שנכון לחזור למודל הקודם, שדווקא הביא לא מעט שופטים שמרנים. אני אגב, ברצף הזה, אני חושב שיש יותר מדי אקטיביזם משפטי. אני שייך יותר ל... נקרא לזה אסכולה צולברג. אני הרבה יותר זהיר בדבר הזה, לכן אני חושב שחוק יסוד חקיקה ישמור על הדבר הזה ויחזיר את האיזונים הנכונים, וגם בתוך ההרכב הקודם, הרכב הוועדה שבעצם היה 3-3-3, או 3-4-3, שלך את הסופר הזה, היה איזון נכון בעיניי.
0: אני מניח שאם גדי איזנקוט מאזין לשיחה הזו, הוא מצלצל אליך בסופה ואומר, אז בוא אלינו, זה כל מה שאמרת, זה ממש אני. מי צריך, ואז אני חוזר לשאלה ששאלתי בהתחלה, מי צריך אתכם? למה להקים סתם עוד מפלגות?
2: לגבי גדי איזנקוט, צריך לשאול את גדי איזנקוט, אני חילי.
0: לא, אני שואל את חילי, למה צריך עוד מפלגה?
1: לא, כי גדי כבר יש, וחילי עכשיו חדש.
2: אז אני אחזור שוב לבסיס השיחה. למרות כל מה שאתם אומרים, גם הבוקר, אם היית יכול לעלות לקו אין ספור אנשים, היית מעלה 300, אפילו אולי 400 אלף ישראלים, שמכירים את גדי, מכירים את נתניהו, מכירים את שלל כל המפלגות שביניהם ומצדדיהם, ולא מוצאים שם בית פוליטי. הם לא רוצים את הדבר הזה. לא, אני מעריך מאוד את כל, את כל השחקנים האחרים בפוליטיקה. כנראה שזה לא מה שהם רוצים. כנראה שהם מחפשים משהו אחר, שנמצא בכלל בצירים אחרים. אתה יודע, הוא מדבר בכלל, אתה יודע מה, זה אפילו לא רק הדברים המובהקים, כמו שאמרנו, משרתים מול משתמטים, חדש מול ישן, קבוצה מול מנהיג, שפה של פוזיטיב ולא נגטיב, מבט פנימה למה המדינה צריכה, ולא רק מול אויבים שלנו, אין לי שום רגשי נחיתות, מול אויבים שלנו נמשיך להילחם. אבל מה שאתה שאלת בהתחלה, אסף, זה שכולם בעד חינוך ובריאות, ברור שכולם בעד, איזה ישראלי לא רוצה את הדברים האלה. אנחנו מנסים לשכנע את הישראלים, שאנחנו אלה שנדאג לזה. משם אנחנו באים. זה, זה, זה, זה, זה המקום שבו גדלנו. אני לפני שבאתי לפוליטיקה, 16 שנה הייתי בחינוך. ניהלתי בית ספר, ניהלתי אגף חינוך. אני רוצה להגיד לאנשים, חבר'ה, כשאנחנו נגיע, אנחנו באמת נטפל בזה. נתעסק בצפון ובקריית שמונה. אלה השאלות.
1: לא, אבל נטפל...
2: אפילו במקומות היותר... והנה, אני אתן לך עוד משפט אחד.
1: לא, מה צריך לתקן במערכת החינוך? כלומר, איך לתקן במערכת החינוך?
2: אוקיי, יש שורה של דברים, אז כל נושא בפני עצמו. אבל אם אני אתן שני דברים, בין הדברים המרכזיים ביותר, אחד יש סוגיה של מורים, חסרים מורים בישראל. זה לא שיש לי איזה קסם, איך ביום אחד אני בורא מורים. יש שורה של פעולות שאפשר לעשות. אחד, למשל, יש הרבה מאוד סטודנטים שלומדים הוראה. אם אתה מחליט שבמקום ללמוד 3 שנים, ואז להיכנס למערכת החינוך, הם לומדים 1.5 שנה, ובשנה וחצי הבאים הם לומדים, אבל תוך כדי עבודה כבר, בבת אחת הכנסת הרבה מורים. אם אתה משנה את מודל התעסוקה, הרי היום המודל בנוי על זה שמורים, ככל שהם יישארו יותר שנים במערכת, כך הם תוגמלו יותר. הצעירים של היום, בלי קשר למערכת החינוך, לא באים ל-20-30 שנה של עבודה במקום מסוים. הם נעים בין עבודות, ולכן אני חושב שצריך להפוך את זה, ולהגיד להם, תבואו לכמה שנים ראשונות, תקבלו שכר גבוה כבר בשנים האלה, יכול להיות שאחר כך תבחרו לצאת. אני מעדיף להרוויח מורים ל-5-7 שנים, אבל עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אוקיי,
2: אני יכול ללכת איתך לחינוך החרדי.
1: אלה שני רעיונות בתוך מערכת החינוך. דבר איתי רגע על הרכב הקואליציה הבא, הרכב הבא של הקואליציה הבאה. מה יש לך נגד ערבים בקואליציה?
2: קודם כל, נגד ערבים בוודאי שאין לי. דיברנו חינוך, אני הייתי מנהל בית ספר, היו לי תלמידים יהודים וערבים, כשהייתי שר התרבות והספורט, התקציב הכי גדול לחברה הערבית, עבור סוגיות של תרבות וספורט, עבר את אצלי. לכן הסיפור בכלל לא מגזרים. סיפור מפלגות. אני חושב שהקואליציה הבאה חייבת לקום על ידי מפלגות ציוניות בלבד.
1: למה?
2: האתגרים הגדולים שעומדים בפנינו, חייבים את זה בכל סוגיה שתשים, שיהיה שם, לא נהיה תלויים בכוחות לא ציונים, ובוא נלך לפצע הכי מדמם, שגם השבוע בכנסת חוק יסוד לימוד תורה עובר באותה רוח, או צפוי לעבור בגלל שהקואליציה החליטה לקדם אותו, זה סוגיית המשרתים. כן, אני חושב שזה הכי חשוב.
1: לא, אבל המפלגות הערביות...
2: קודם על כמה, האנשים שישנים בלילה...
1: אבל חילי, מה, מנסור עבאס לא ילך איתך?
2: האנשים שלא ישנים בלילה.
1: אבל מה, אבל מנסור עבאס לא ילך איתך לאיזה? מה הבעיה שלך עם מנסור עבאס?
2: אגב, אני לא משוכנע בכלל שהוא ילך איתי, כי בתפיסה שלי כולם צריכים לשרת, לא דווקא בצבא, יכול להיות שירות אזרחי, שירות לאומי, כולם צריכים לשרת את המדינה.
1: אבל דיברת איתו לפני שאתה פוסל אותו, דיברת איתו?
2: אני אמרתי לך מה בעיניי צריך לקום. היו לי שיחות גם למצור הבאס. אגב, זה לא רק זה. אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. שבועות האחרונים בכנסת, על ידי הקואליציה, מה שנקרא ימין על מלא, הלאום, עוברים שורה ארוכה של חוקים שבינם לבין לאומיות וציונות אין כלום.
1: לא בסדר, אני
2: רגע, הנה, אני אומר, שוב ושוב, אני רואה שמעבירים לפחות את חלק מהאחרים, חלק מהחוקים, באמצעות דילים בין המפלגות החרדיות למפלגות הערביות. לא סתם זה עובר. יש בחירה של אנשים בעת הזו, ואולי זו עמדתם ואמונתם, אני מכבד אותה. זה לא קשור לזה שכשאני אהיה בפנים, אני צריך לדאוג לכל אזרח באשר, כולם שווים, זה לא קשור. אתה שואל אותי על הרכב הקואליציה, ואני בטח לעבור מפלגה-מפלגה, אני מדבר איתך בכוונה רק עקרונית, כי אני לא יודע מה תהיה המפה הפוליטית, אני בוודאי לא יודע מה יהיו תוצאות. אני חושב, אין לי שום רצון להתנצל, ורוב השנים במדינת ישראל, במדינה הציונית, היו קואליציות שהתבססו רק על כוחות ציונים. אני חושב שבעת הזו, בוודאי בשעת מלחמה, זה הדבר הנכון.
0: לא, אבל אתה אומר, אני לא יושב עם מפלגות הערביות ואני לא יושב עם מפלגות החרדיות, או אני לא יושב כשה-61 נשען עליהם?
2: אני לא מקים איתם ב-61 קואליציה.
0: וב-70-80?
2: ואם אחר כך, אתה יודע מה, אם אחר כך אל מול קווי היסוד הם ירצו להתיישר, בוא נבחן את זה. כשגולקסנוב יגיד לתלמידיו ולבניו, לכו לשרת, דבר איתי.
1: אני באמת לא מצליח להבין למה מנסור אבס הוא לא שותף פוטנציאל לקואליציה כזו. חוץ מהסיסמה של בעת הזו כוחות ציונים, מה זו מפרטיקה?
2: רגע, אסף, למה סיסמה? הייתי מאוד בהיר. אמרתי לך בשבועות האלה, גם בשבוע הקרוב, גם בשבועות האחרונים, אני בכנסת. שוב ושוב עוברים חוקים לא ציוניים, חלקן בהסכמות בין המפלגות החרדיות לציונים.
1: החוקים הלא ציוניים קשורים לחברה החרדית?
2: הם הקטליזטור, הם מקדמים אותם, בסדר? חוק יסוד לימוד תורה נולד אצלם. עכשיו, זה שהקואליציה של היום התיישרה איתם על מלא.
1: לא, רק להבין, לא, אבל אתה פוסט את המפלגות הערביות, כי הן משתפות פעולה עם הקואליציה הזאת כדי להעביר חוקים שדואגים לחרדים?
2: נתתי דוגמה מעכשיו, בסדר? כי לא רציתי להיות רק תיאורטי. אמרת משהו, זה סיסמה. אבל נתתי לך דוגמה מעכשיו.
1: לא, וזה מה שמפריע לך בשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות.
2: אני אתן לך עוד דוגמה. בסוף שבוע ראיתי איפשהו תחקיר, אני לא זוכר איפה, סליחה, של מסמך של שבס וסלקות אחרות של מערכת הביטחון הישראלית שמדבר על הקשר שבין מרואן ברגותי בכלא ובין חברי כנסת מהמפלגות הערביות. לא אמרו שמות המפלגות, בסדר? זה מישהו שהוא מחבל שיש לו דם של ישראלים על הידיים, אני כמובן לא רוצה להכליל על כלל החליל החברי כנסת הערבים, אני לא יודע מי היה בתוכם. אבל זו בחירה, איפה להתמקם?
0: אז אחמד טיבי ויצחק פינדוס, כשאתה פוסל אותם, אחמד טיבי ויצחק פינדוס נמצאים אצלך על אותה נקודה?
2: לא, אני לא משווה.
0: אני שואל.
2: שאלתם אותי, לא, אני לא משווה בין אף אחד לאף אחד. שאלתם אותי מה בעיניי צריך להיות הרכב הממשלה, עניתי בעיניי צורה נורא מדויקת. מפלגות ציוניות.
0: שמעתי אותך אתמול לפגוש את העיתונות, ואם הבנתי נכון, תקן אותי אם אני טועה, אתה תהיה מוכן להשלים במידת הצורך ל-61 לגדי אייזנקוט, לא תהיה מוכן להשלים ל-61 במידת הצורך לאגף הנגדי בראשות בנימין נתניהו, זה נכון?
2: אני אגיד לך. אנחנו רוצים להקים ממשלה ציונית. כל מועמד שיביא הכי הרבה מנדטים ומאמצים ציוניים, אנחנו נלך איתו. הקואליציה של נתניהו, מכיוון שיש בה כוחות לא ציוניים, ומכיוון שהקואליציה בחרה להיכנס עם הכוחות הלא ציוניים, אני לא אוכל להשלים. אם תהיה ממשלה מאוד רחבה, נקראת אחדות לאומית, שבה ישבו נתניהו ואיזנקוט, כי זה השמות שהזכרת עכשיו, אנחנו כמובן נהיה חלק. אבל אם מדובר על ממשלה שנשענת על כוחות לא ציוניים, וזה... פעם זה אולי יכול להיות תיאורטי. תסתכלו על מה קורה בשנים האלה.
0: כלומר, אם יאיר גולן יצטרך להיות שר ותלוי בך, אתה נותן את הקולות שלך ליאיר גולן.
2: אני לא מתכוון עכשיו לעבור
0: שם. לא, אבל אני, כי זה חשוב.
2: אז אמרתי לך.
0: אני שמתלבט אם יצביע לך או לא, רוצה לדעת לאן הולך הפתק שלי. האם הפתק שלי יהפוך את יאיר גולן לשר או לא?
2: אתה תדע ששם את הפתק של המפלגה שאני חלק ממנה, אתה... קידמת את אפשרות להקים ממשלה ציונית בישראל. וכשאתה תראה את התמונה שראינו השבוע בכנסת, שמצד אחד חבר הכנסת גולדקנופ, מצד אחד פצועי צה"ל והלומי הקרב, אתה תדע שאנחנו בצד של פצועי צה"ל והלומי הקרב, בניגוד לקואליציה הנוכחית שבחרה לאילוציה שלה, להתייצב בצד של גולדקנופ.
0: לא, אבל חוץ מהסיפור שלה, שאתה מדבר עליו, שהוא סיפור חשוב מאוד, יש עוד הרבה דברים אחרים.
2: תשמע, אני ציטטתי אותך בהתחלה שחילקת את החברה הישראלית בעת הזו בין האנשים שישנים בלילה.
0: והנה אחרי זה אני אומר, יש עוד דברים אחרים.
2: מסכים איתך? יש שורה של צירים. נתתי לך אגב דוגמאות של צירים שונים. אני מסכים איתך שיש הרבה צירים. אף פעם אין בחירה מושלמת. אני אמרתי לך מה הצירים החשובים מבחינתי. מי שרוצה להמשיך בציר הרגיל, המוכר של...

0: רק יש לי מחלוקת תפיסתית איתם, זה בסדר, אתה יודע, שהוא אבל ממש...
1: במילה?
0: אני חושב בכלל על ה... אתה יודע, זה עמוק, זה רזולוציות של בתוך הציונות הדתית עכשיו, בסדר, מהי תפיסת הממלכתיות, מהי תפיסה של חיבורים, יכול להיות, בסדר, וזה בעיניי מחלוקת סופר לגיטימית, וזה לא יוריד כהוא זה מערכתי למקום הזה. אני למדתי בתיכון נווה שמואל באפרת, 10 מבוגרי התיכון שלי נפלו. זה לא, אתה יודע, זה רחב הרבה יותר רק מאלי או מנווה שמואל באפרת או בכל מיני מקומות כאלה. כל מי שבחר בעת הזו לצאת מבית המדרש ולכת לשדה הקרב, אני אפר לרגליו. וזה לא משנה איפה הוא למד. אני חושב שכולנו צריכים בסוף, אחרי 2 ו-8 חודשים, להסתכל לנקודה הזו. בעיניי זה נייר הלקמוס. 2 ו-8 חודשים, ציבור שלם בחר להישאר בצד בזמן שאחיו מקיזים את הדם, והקואליציה הנוכחית אפשרה להם את זה וגיבתה אותם. וזה קטן ששום דבר לא ימחה. אם בחודשים הראשונים, כשהייתי שם בקבינט, בחודשים הראשונים של המלחמה, היה אפשר בתוך הצעה הראשונית, וזה עוד להבין את זה, אחרי 2 ו-8 חודשים, כשאנחנו שוב ושוב בסבב, שבדיוק אחי, בן 57, אבא, סבא, רב, דוקטור, כותב בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, חזרתי הביתה אחרי הייתי שבת ראשונה בבית אחרי 7 שבתות שלא הייתי בבית כי הוא בשירות מילואים, אני מבין שהמדינה הזו, בנושא הזה, איבדה את הדרך. ולכן רק קואליציה ציונית תוכל להשיב אותה לדרך הנכונה.
2: תגיד, מה עמדת המפלגה החדשה בכל הנוגע למהפכה שמעביר בצלאל סמוטריץ' ביהודה ושומרון, הפרויקט לחניקה כל אפשרות עתידית למדינה פלסטינית?
0: אני חושב שאני מתנגד למדינה פלסטינית, ואני חושב שהפעולות שבטח כל מה שקשור בצד הביטחוני, שאני יודע שאלוף הפיקוד אבי בלוט מוביל, בעיניים ראויות.
2: כלומר, כל מה שמהלכים של סמוטריץ' ביהודה ושומרון, אתה איתו?
0: לא כולם, אתה יודע, יש לי דברים מסוימים. אתה יודע, למשל, על המנהל האזרחי, לא בטוח שכל דבר הייתי עושה כמור, למרות שאני מבין שהמנהל, אתה יודע, עד עכשיו לא עבד מספיק טוב, אני לא בטוח שהייתי עושה את כל השינויים שהם עשו.
2: תן דוגמה לשינויים שלא מקובל לך.
0: אני אחד במובן היותר עמוק, בסדר? אני מאוד אוהב את ההתיישבות, מעריך את ההתיישבות, אני הרבה הרבה יותר מודאג מזה, שבתקופתה של הקואליציה הנוכחית, קריית שמונה קרסה פנימה. ולכן זה לא, הרי יש כל כך הרבה דברים חשובים בישראל. השאלה מה אתה מעמיד בראש סדר עדיפויות? אני אומר בכנות.
2: וזה בא אחד על חשבון השני? כלומר, תנופת הבנייה ביהודה ושומרון בא על חשבון קריית שמונה?
0: זה לא דווקא קו ישיר, אבל בגדול כן, יש גבול לכסף שיש, ויש גבול לאנרגיות שיש, ויש גבול למשאבים שיש, ולכן זה בסדר. אני מבין שבצלאל סמוטריץ', בכל הנוגע להתיישבות ביהודה ושומרון, כנראה יעשה יותר ממני. אבל אני רוצה
1: להגיד לאנשים... רגע, עכשיו לא הבנתי למה. בדיוק השאלה הבאה שלי הייתה, אם אתה מחליף אותו בתפקיד, נניח בממשלה הבאה, אם תעשה פחות או יותר, אתה אומר פחות, למה?
0: אני פחות שם ויותר במקומות אחרים. כי אני חושב שהרבה יותר חשוב עכשיו כל הצפון, ואני חושב שהרבה יותר חשוב הדרום. ואפשר להגיד, בוא נעשה את הכל ביחד. עובדה, יש גבול לכמה משאבים, יש כמה אנרגיות יש, והייתי רוצה את אותה תשוקה, ואת אותה יזמות, ואת אותה רוח קרב, ואת אותם תקציבים גדולים שיופנו, קודם כל, למקומות אחרים.
2: חילי טרופר, יושב ראש המפלגה החדשה...
1: שאין לשם עדיין.
2: שנמצא לשם.
0: רגע, אולי יש לכם שם?
1: יסודות התורה או משהו כזה רציתם לקרוא לעצמכם, לא?
2: יסודות ישראל היה.
1: יסודות ישראל.
2: רגע, יסודות ישראל.
0: זה השם שרשמתי את המפלגה. עכשיו אנחנו...
1: אני אמרתי להם פה בבוקר שזה נשמע אחד מהכרכים של ספר של הרב קוק.
0: יכול להיות. לא חשבתי את זה כשכתבתי.
1: תן לי נחש שהמשרד הפרסום שיריץ אתכם ימצא משהו אחר.
0: יש מצב, אבל בסוף אני אבחר את השם.
2: אבל איך בוחרים? סתם, היית בכמה מפלגות, איך חדשות, כלומר, איך בוחרים שם?
0: מקשיבים לאנשים יצירתיים, אבל בסוף השם הוא שלנו, אתה יודע, אנחנו לא... גם יגידו לי, זה שם
2: שמאוד
0: מגניב, אבל אני לא מזדהה.
1: שלנו.
2: שלנו.
1: קצת רכושני אמנם, אבל...
2: מתוך שייכות, לא מתוך בעלות.
0: המדינה היא של כולנו, אנחנו כל כך אוהבים אותה ונעשה בשבילה הכל.
1: הנה מצאנו שם.
0: במקרה הספציפי הזה גם נקים בית פוליטי להרבה ישראלים שנורא רוצים שיהיה פה טוב יותר.
1: חילי טרופר, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: להתראות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: בדרך 4

0: בא לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, צפונה ממחלף גן רווה עד מחלף גאה.
1: סיימנו, אני חושב, עם נקודה מעניינת. אם היית מקים מפלגה, איך היו קוראים לה?
0: תראה, לרוב המפלגות יש... יש איזה בריכה כזאת עם 10 מילים בערך. עכשיו, כשאתה מקים מפלגה, אתה חייב לקחת משהו משם.
1: כן.
0: או, קודם כל, ישראל, עולי ישראל, או משהו כזה חייב להיות בפני. לא חייב, אבל באחוז גבוה נמצא שם.
1: כמה מפלגות יש להן שם שהן שם ייחודי למה שהן מציעות? נגיד, הליכוד...
0: שקם, כן, שקם, הוא היה ליכוד...
1: שקם, נכון. ישר זה שם שנכון, כולם היו יכולים להחזיק בשם ישר.
0: זה לא ישר, זה ישר עם סימן קריאה.
1: נכון.
0: יש ישר ויש ישר סימן קריאה.
1: נכון, ביחד גם, נכון, אותו...
0: לא, אז ביחד זה, כן. אתה שואל מה הייחודי?
1: לא, זה מאפיין את הנסיבות שבהם זה הוקם, אבל כל מפלגה הייתה יכולה שיקראו לה ככה.
0: נכון. כחול לבן, חוסן לישראל.
1: נכון, הציונות הדתית זה ייחודי.
0: כן.
1: הדמוקרטים גם נראה לי ה... נכון?
0: לא.
1: לא?
0: לא.
1: כולם יכולים לקרוא לעצמם הדמוקרטים?
0: ברור.
1: אוקיי, יהדות התורה?
0: חייב למפלגה דתית. כן. עכשיו אתה יכול להיכנס לי פה לדיונים, האם התורה היא של... לא, אבל אתה יודע, יאיר גולן לא יקרא לזה שלו יהדות התורה.
1: כן. זה עושה הכל.
0: מה זה עושה הכל? 700 מפלגות.
1: לא, ישראל ביתנו... כמה כמפלגת עולים במקור.
0: נכון, אז זה השייך, ישראל ביתנו זה השייך.
1: אבל עדיין, כולנו חושבים שישראל ביתנו. כל מפלגה ישראלית הייתה קוראת לעצמה ישראל ביתנו.
0: נכון, אבל זה פה ניתן להם הנחה. הם לא אומרים אחרי כמה שנים לשנות את השם, כי הם כבר לא עולים חדשים, כבר עולים ישנים. בסדר, ישראל ביתנו.
1: אבל הנחה, אם אתם מקים עכשיו מפלגה, אתה בוחר בשם שהוא שיווקית טוב, שמדבר לכולם, או שם שמדגיש את מה שאתה רוצה לקדם?
0: לא, אני שואל משהו אחר. כמה השם עושה את זה? כלומר, כמה מישהו אומר ביחד, או, הרי אנחנו רוצים להיות ביחד,
1: אני לא חושב,
0: ולכן אני אצביע.
1: זה נגיד שם שאני לא חושב שתפס כל כך. אני לא חושב שרבים יודעים של המפלגה של...
0: כי למפלגה בעצם קוראים נפתלי בנט, זה כן. מה ש... נכון.
1: בנט או בנט לפיד, כן,
0: כן. כן.
1: זה המפלגה של בנט.
0: כן. לא, אבל אני שואל, השם... שיווק לשמות, לסיסמאות, יש סיסמאות פרסום, יש ערך, שאתה מוכר.
1: נראה לי השם, נראה לי זה הולך ויורד.
0: כן?
1: באמת אנחנו עוברים על פרסונות, פחות מה... הנה, למפלגה שלך, קוראים קלמן ליברמן.
0: קלמן איתנו.
1: לא קוראים...
0: נכון.
1: טוב, פרסומות, ואז גם יש אירוע מטריד בירושלים שנדבר עליו, אבל גם אירוע מטריד בשמיים.
0: וואי, שמה... אנחנו מדברים פה הרבה על כל מיני כמעט אסונות תעופה, זה אחד הפסיכים, באמת.
1: כן, נגיד, התנפץ חלון בשמיים ונוסע כמעט נשאב החוצה.
0: ולא באיזה מטוס ריסוס, בבוינג של ריינר.
1: נכון, עוד מעט הפרטים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: מה זה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיו. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיו, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים, אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום-יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
2: כל מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
7: כמה כסף אתה עושה בחודש?
6: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
8: אז זה המשכורת שלי.
7: זה הרבה מאוד.
9: הרבה מאוד כסף.
6: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן
11: 90 שנה
6: לשידור הציבורי.
12: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
13: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
12: משפט אייכמן סוכר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
13: אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
12: וכך נחשפו בשידור כמעט יומיומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק ויחיאל דינור.
14: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
15: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
12: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
16: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
13: בית משפט!
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
17: טוב. איננו ירושלים, עכשיו הולכים לדרמה באוויר, אתה אומר. טוב, תראה.
18: תן את הפרטים.
17: תראה, מטוס, מכיר מטוס?
18: כן.
17: מכיר מטוס שטס בשמיים?
18: כן.
17: אז הוא טס בשמיים, בואינג של ריינר, טס מיוון לגרמניה, ובאוויר, בשמיים, אחד החלונות מתנפץ, החלונות בתוך המטוס, כן? החלון מתנפץ. ונוסע שיושב ליד החלון פשוט נשאב החוצה. הוא חגור בחגורה והוא מתנדנת שם עם חצי גופו בחוץ.
18: לי זה לא יכול לקרות.
17: רגע, שנייה. ואז אשתו,
18: אתה חושב על זה.
17: אשתו שיושבת לצידו מצליחה למשוך אותו פנימה. למה זה לא יכול לקרות לך? כי אתה לא יושב ליד החלון?
18: נכון.
17: כן.
18: עוד אחד מהסיבות, עד עכשיו היו לי הרבה סיבות למה אני יושב רק במעבר, בעיקר אורך של הרגליים,
17: כן.
18: עכשיו יש עוד סיבה.
17: בגלל האורך של הרגליים אתה יושב בזה?
18: במעבר אתה יכול, אתה יודע, לזרוק קצת רגל לצידה.
17: אני, שתי סיבות, גם זה, אבל גם...
18: פיפי.
17: אני אוהב את הנגישות, אני לא, קשה לי איזה קלסטרופובי, לשבת ליד החלון, כל מה אתה צריך כאילו לתזמן מתי אתה יוצא, לא להפריע יותר מדי לשכנים שלך. אני אוהב את חופש, את היכולת לצאת, לקום וללכת.
18: אני מאלה שמפריעים להם. אבל אני מקבל את זה באהבה.
17: לא, אין לי בעיה, אגב. שיקימו אותי 1,000 פעם, אין לי בעיה.
18: כן.
17: זה לא מפריע לי. רוצה שיהיה לי את הנגישות. וגם לא רוצה להישאב החוצה. כן.
18: אהרון לפידות, שלום.
19: היי, בוקר טוב.
18: מה, לא יודע מה לשאול על זה בכלל. קודם כל, איך האיש חוזר בחוץ, כאילו הראש בחוץ, יש שם מאוד קר שם, ויש שם רוח מאוד חזקה, נכון?
19: נכון מאוד, הטמפרטורה מגיעה עד מינוס 55 מעלות, ויש כמובן את הרוח שנוצרת מעצם התנועה של המטוס באוויר, אז מאוד לא נעים, לא כדאי לבלות את
17: הטיסה. לא יודע, יולי-אוגוסט בארץ נורא קשה.
19: נכון.
17: אתה נתן עכשיו פתרון לאנשים שחשבון החשמל שלהם גם מוגזם עם כל המזגנים האלה.
19: כן, לא, למרות מה שאתה אומר, ואתה צודק, יולי-אוגוסט בעיה. אבל עדיין יש פתרונות אחרים, לא הייתי ממליץ על
17: הפתרון. אוקיי, נדבר על זה אחר כך. אז מה קורה לו שם? מה קורה לו שם כשחצי גופו בחוץ?
19: תראה, קודם כל אולי כדאי להסביר שנייה את התופעה, למה בכלל הוא נשאב החוצה דרך החלון. קודם כל, מה שקרה זה שמנוע של המטוס התפרק, בלהבים התפרקו מהמנוע, ואחד הרסיסים פגע בחלון ושבר אותו. זאת אומרת, החלון לא נשבר באופן
18: עצמוני. המנוע התפרק, זה אומר שהסיפור של החלון זה הבעיה הכי קטנה שהייתה שם.
19: לא הכי קטנה, אבל בהחלט בהשוואה לזה שהלך מנוע, כמו שהגשש אומרים.
18: היה מנוע.
19: אז הלך מנוע, כן, זה בעיה פחות, אולי פחות קשה, אבל הרבה יותר דרמטית.
17: ספר את זה לאיש, החצי גוף שלו שם במינוס 50 מעלות בין שמיים לארץ.
19: בדיוק. אז מה שקורה, יש תופעה פיזיקלית שנקראת אפקט הוואקום. זאת אומרת, הטבע שואף תמיד לאיזון. אז אם יש מטוס שהוא מדוחס והתנאים ששוררים בו הם פחות או יותר כמו התנאים שאנחנו רגילים בהם על הקרקע, ולעומת זאת בחוץ יש ריק מוחלט, אז כמובן שהדיחוס מתוך המטוס יברח החוצה בכוח ובמהירות. וזה מה שקורה. וכאשר הדיחוס הזה בורח מהחלון, הוא סוחב איתו כל מה שיש. לכן, ורואים את זה בהרבה סרטים, אני לא יודע באיזו מידה של אמינות, יותר או פחות, אבל רואים את זה שאם נשבר חלון במטוס, בדרך כלל מוסיפים על המתח עם ה...
18: ושלתוך הוואקום הזה נשאב הבחור הזה, אפשר למשוך אותו בחזרה בכלל? כלומר, הגברת צריכה להיות מאוד מאוד חזקה.
19: קודם כל...
18: ועם אהבה... בתשוקה מאוד גדולה לקבל בחזרה את בעלה.
19: הסיבה היא, עם כל הכבוד לגברת ולאהבה שלה לבעלה, הסיבה שהוא נשאר בחיים...
17: חגורת הבטיחות.
19: כמובן.
17: מדהים.
19: הוא היה חגור, וכאשר אומרים לכם שכל זמן הטיסה שבו, ושאתם יושבים בכיסאות, שבו חגורים, אז תעשו את זה. כי אולי זה לא יקרה, אבל אם זה חלילה יקרה, אז עדיף להיות...
18: כי אם הוא לא היה חגור, הוא פשוט היה... לא רוצה לתאר את זה בכלל.
19: כן, וזה קרה. זאת אומרת, זה לא... זה קרה בעבר.
18: מה, שאנשים יעפו החוצה מהחלון?
19: בוודאי. הייתה טיסה...
17: לא בוודאי.
19: לא, זה תופעה פיזיקלית, חבר'ה, זה לא...
18: מה, תן דוגמה, תן סיפור שהיה כזה.
19: אני אתן לכם. הייתה טיסה של סאוטווסט ב-2018, וזה היה אירוע ממש כמעט אחד לאחד מה שקרה פה. המנוע התפוצץ, רסיס ניפץ את חלון הנוסעים, ונוסעת ששמה, אפילו את שמה אני יכול לתת לכם, קראו לה ג'ניפר יורדן, נשאבה החוצה בחלקה. הנושאים האחרים הצליחו למשוך אותה חזרה פנימה, אבל במקרה ההוא היא לא שרדה ומתה. יש סיפור עוד יותר טוב, כסיפור, סליחה, בטיסה של בריטיש אירוויז ב-1990, הקפטן של המטוס ראה פתאום שהחלון של תא הטייסים בעודם באוויר, החלון אף. הוא היה מותקן לא טוב, וכאשר הוא פגש את כל הלחצים שמטוס פוגש באוויר.
18: ואם צריך לבחור מי אתה רוצה שישאב החוצה, הטייס הוא האחרון, נכון?
19: נכון. ובמקרה הזה הטייס הוא זה שנשאב החוצה, ובאופן פלאי הרגליים שלו נתפסו בהגאים.
17: וואו.
19: והוא היה 20 דקות מחוץ למטוס, עד שהטייס המשנה הצליח להנחית אותו, כמובן בא דייל וגם החזיק לו ברגליים, אבל הוא היה, בעיקר העובדה שהוא נתפס בהגעים, היא זאת שהצילה אותו.
18: אינון, אנחנו מפסיקים בו את התוכנית, אין לאן ללכת, זה באמת, אנחנו בשיא.
17: אני רק רוצה, זה מתחבר לעוד דיווח שהיה בימים האחרונים, שמושי קפיה ויתר על מאות אלפי שקלים להופעות בחול, בגלל פחד הטיסה שלו.
18: שעכשיו מובנת.
17: ממש מובנת.
18: כולנו מושי קפיה.
17: כולנו מושי קפיה.
19: בואו, חבר'ה, הדברים האלה קורים, אבל גם, הנה, עובדה, שורדים.
17: שורדים, אבל שורדים. זה נכון, אהרון לפידות, תודה, לא יודע.
18: סיימנו באופטימיות.
17: תודה רבה.
18: תודה, תודה.
17: חיגרו חגורות בטיחות. תודה, אהרון.
19: תודה לכם.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
9: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
20: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
21: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
23: השף, דקל קמילה.
24: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: אנחנו כאן.
17: טוב, סיימנו את השעה הראשונה, סיימנו בקרשנדו, נכון? באירוע באמת...
18: סיימנו כשעודנו במטוס.
17: כשעודנו במטוס.
18: כמעט עפנו החוצה, והגברת משכה אותנו פנימה.
17: אחרי הפרסומות והחדשות, נדבר על פרשת השבק, זיני, חקירת ההדלפה, חדשות 12, כל הדבר.
4: אנחנו כאן.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
23: אופרייט.
10: כפוף לתקנון.
23: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
23: כל העולם יודע מידע. Let's undig.
25: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה?
0: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
3: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120. כפוף לתקנון.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
2: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
3: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120. כפוף לתקנון.
26: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
27: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: נמשכים חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית לאחר התקיפות האמריקניות הלילה. תקפו הבוקר האיראנים מטרות אמריקניות רבות. באיראן אמרו כי סגרו את מצרי הורמוז והצהירו שנגמר עידן ההסכמים החד צדדים. הלך לעולמו שליט קטר לשעבר השייח חמד בן חליפה עת'אני. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל.
28: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן במפרץ. משמרות המהפכה האיראניות תקפו הלילה והבוקר מטרות אמריקניות רבות במזרח התיכון. משרד ההגנה של איחוד האמירויות ומשרד ההגנה של קטר דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית יוטו תקיפות ששוגרו מאיראן. באיראן אומרים שכוחותיהם תקפו בסיסים ומטרות של צבא ארצות הברית בירדן, בקווייט, בבחרן ובעומן, וספינה מסחרית במצר הורמוז שנייה הלילה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה 140 מטרות איראניות וכי בסך הכל הותקפו השבוע יותר מ-300 מטרות באיראן. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך מדווח כי צוות האונייה שתקפה איראן לפנות בוקר ליד אומן חולץ בשלום. הצוות נטש את הספינה לאחר שפרצה עליה שריפה בשל הפגיעה. הלילה התקיפו האיראנים גם ספינה מקפריסין ששטה במימי מצר הורמוז. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הדיווח האמריקני ולפיו גורמים רשמיים בארצות הברית מביעים חשש שישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. שגריר ארצות הברית בישראל אישר אמש כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון בין הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסולו.
29: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מבחינת אלי אותו.
30: This week Israeli intelligence tipped off our side, the president and our officials, that there was a very specific plot that was designed to take out President Trump. If anyone could get them to a place of making a change about their evil behavior, it's President Trump.
27: בראיון לרשת Fox News אמר הקבי כי חשוב שהאמריקנים יבינו שהאיראנים קוראים מוות לאמריקה כבר 47 שנים. אם מישהו יכול להביא אותם למצב של שינוי בהתנהגות המרושעת שלהם, זה הנשיא טראמפ. דברי שגרי ארצות הברית בישראל, מהם הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. הלך לעולמו שליט קטר לשעבר השייח חמד בן חליפה עת'אני, בן 74. בן חליפה הוא אביו של שליט קטר היום, חמד בן ת'אני אל-ת'אני. האב שלט במדינה משנת 95 ועד 2013, אז העביר רשמית את השלטון לבנו, כך מוסר כתבנו רועי קייס. חבר הכנסת חילי טרופר, שהקים בשבוע שעבר מפלגה עם יועז הנדל, אומר כי יחבור למי שיביא את מספר המנדטים והממליצים הציוניים הגבוה ביותר. טרופר הדגיש כי אינו יכול להשלים עם קואליציה של נתניהו בשל חברותם של כוחות לא ציוניים בה, אך הוסיף כי הוא והנדל השתתפו בה.
29: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מכינת אלי או את ערוץ 14. זו עמדתי. עכשיו זה שכל אחד מביא את העמדות שלו מראש זה בסדר. בקואליציה שבה אני אהיה חלק, מכינת אלי, שאיבדה למעלה מ-30 לוחמים בקרב, ואתה מכיר את עמדותיה ואתה מכיר את עמדות אלי, יש לי אולי מחלוקות על תפיסות עולם איתם, אני לא למדתי באלי.
27: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן, בכאן חדשות ברשת ב'. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. את האנדרטה בנה משרד הביטחון והיא נחנכה לפני כ-5 שנים. האנדרטה משמשת אתר זיכרון לאנשי צדל המתגוררים בישראל. בסוף השבוע נעקר ממנו דגל לבנון שהוצב במקום כדי להמחיש את הקשר בין ישראל ללבנונים שסייעו לביטחונה לאורך שנים. כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: התחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה.
6: התחזית בחסות?
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: עורכי החדשות, אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו ברבע גמר המונדיאל, נורווגיה נגד אנגליה.

0: המדינה נגד שוויץ.
1: ולאוטרו גמר את הסיפור! סופי, רשמי, נעול, ארגנטינה בחצי הגמר!
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: נהניתי מהמוזיקה, חשבתי שכמעט שכחתי שאנחנו צריכים לדבר גם.
1: צריך?
0: כן.
1: טוב, אתה רוצה לתקציר, תקציר הפרשה?
0: איזו פרשה?
1: זיני.
0: רוצה, אבל לא ממך.
1: ההדלפה הייתה, לכאורה הייתה הדלפה. לכאורה, אנחנו חושבים שהייתה? אתה רוצה שרועי שרון ייתן הכל?
0: ברור.
1: רועי שרון, כתבנו צבאי.
0: בוקר טוב.
2: אהלן. אני אולי, תכנס, אני לא יודע אם הייתה הדלפה או לא הייתה הדלפה. סימנים היו כל כך ברורים, מי שזוכר את אותו סופש.
0: רגע, רגע, אז בוא תסביר על מה מדובר, אולי לא כולם יודעים על מה אנחנו מדברים.
2: מדובר על פתיחת מבצע שאגת הארי.
0: 28 בפברואר.
2: כן, היום האחרון של פברואר. ומי שזוכר את אותם ימים, המערכות של התקשורת נערכו במשך שבועות עם צוותים של צוותי שידור, והיה ברור שהמתקפה תתחיל בסופה שהמדובר הזה, אף אחד לא ידע בדיוק את השעה, אבל היו מלא מלא מלא רמזים, כדי שכל המגישים של כל המהדורות יישארו באזור האולפן, גם אצלנו המגיש שישן כאן בירושלים. ואז בשביל זה לא היה צריך הדלפות לא מראש אמן ולא מאף אחד, היו רמזים, וכל מי שרצה לשמוע חדשות ולהקשיב, היה דיווחים שארצות הברית מפנה אזרחים מהמזרח התיכון ומפנה בסיסים, והיה ברור שהאירוע הזה מתקרב. ועוד בנוסף לזה היה בקבוצת הוואטסאפ שמנוהלת על ידי חברי עוצמה יהודית, הייתה שם הודעה שאת הקידוש השבת אתם תעשו במרחב המוגן. אז אני בכלל לא בטוח, אני לא יודע אם הייתה הדלפה, יכול להיות שהייתה הדלפה ויכול להיות שלא הייתה הדלפה.
1: אולי הייתה הדלפה לכולם, אולי גם לקבוצת וואטסאפ של עוצמה יהודית הייתה הדלפה.
2: כן, אני מדליף להם. אני לא יודע, אין לי מושג. בכל מקרה, בעקבות, בערוץ 12...
1: לא, אבל זאת אומרת, זה היה common knowledge? כלומר, אתה גם ידעת על זה שיש מצב שתוקפים?
2: לא סתם, היה צוות שידור לכל הערוצים, היה מוכן בדקה קריאה.
0: לא, אבל לפחות...
2: היו יותר קדימה לדקה.
0: לפחות מגורם בכיר בחיל האוויר, אני יודע שחיל האוויר עשה מאמצים לייצר סוג של הונאות, כדי שלא ידעו מתי זה בדיוק.
2: אוקיי, בסדר, אבל זה היה ברור שזה קורה בסופש. עכשיו, לגבי הדקה, אז יכול להיות שבערוץ 12 היה להם, הרי כשסוכות מטוסים אומרים בסיסים בישראל, יש פה הרבה אזרחים שרואים את זה, אוקיי? אז, אבל מה שאני אומר שההערכות של כל צוותי התקשורת, של כל כלי התקשורת כאן בישראל, הייתה באותו סופש, ברמת ודאות של 99% שזה קורה.
0: אוקיי, זה הרקע. עכשיו העניין עצמו?
2: עכשיו העניין עצמו, הייתה דרישה, אנחנו שומעים את הדרישה הזאת כבר חצי שנה, מפומפי מבט, בעיקר בערוץ 14, אבל באחרונה או לא באחרונה, מצד שרים בממשלה, וחברי קואליציה, הדרישה לחקור מי הדליף לערוץ 12 את המידע הסודי ביותר הזה. ואז ביום שישי האחרון, מפרסם ג'וש בריימר, בעצם ציטוט, הקלטה של יעקב ברדוגו, היועץ הפוליטי והפרשן, שהוא מדבר ברדיו גלי ישראל, והוא מספר איך הוא נפגש עם ראש השבק זיני, והוא זה שדורש ממנו, משכנע אותו, אני לא זוכר את המילים המדויקות, לפתוח בחקירה. ואנחנו יודעים שלפני כשבועיים היה קבינט, שבו דוד זיני, ראש השבק, מסביר לשרים למה... תכבדו את עצמכם, כאילו, זה לא יהיה, לא, החקירה הזאת לא תיסע שום דבר, לא תגיע לשום מסקנה.
0: כלומר, זיני היה נגד פתיחה בחקירה.
2: היה נגד, כן, נגד, עכשיו מה שמתברר, שהדרישה לפתוח בחקירה התחילה כבר במהלך שהגעת הארי, הגיע מלשכת ראש הממשלה ללשכת ראש השבק, כלומר, לפני, בחודש מרץ. ובמשך כמה חודשים זיני לא רוצה לפתוח בחקירה, והוא גורר רגליים, כי הוא מבין שאין פה את הקריטריונים לחקירת הדלפה, וגם אין הרבה סיכוי שהחקירה בסופו של דבר תגלה אם את המדליף, אם היה מדליף כזה, בגלל שמדובר בלפחות 4,500 שותפי סוד. כלומר, אותם אנשי צבא, מערכת הביטחון, כל מי ש... קשור והיה שותף לסוד וידע מתי צפויה לפתוח.
0: כלומר, הסיכוי שיצא משהו אפקטיבי מהחקירה הזו נמוך מאוד.
2: כן, והסיכונים, ויותר מדי בלגן בשביל תוצאה נמוכה מאוד, ולא רק זה, שימו לב, זיני מסביר להם באחת הישיבות, בקבינט, הוא אומר להם, יש בשנה 7-8, סך הכל 7 חקירות ששבק מקיים על חקירת הדלפה. שיש מידע סודי ושהבק חוקר את זה, זה רק סך הכל 7 פעמים בשנה, ואז באחד הדיונים הוא אומר להם, בשל מספר המעורבים, כלומר שותפי הסוד, ורמת החומרה, והסיכוי לפענח, זאת לא הדלפה שמצדיקה חקירת שבק. כלומר, במילים אחרות, זאת לא הדלפה שראויה להיכנס לרשימת 8 הדלפות החמורות של השנה. ואז במשך חודשים ככה ראש השבק מנער מעליו, מנסה לנער מעליו את לשכת ראש הממשלה, את הדרישה של לשכת ראש הממשלה לפתוח בחקירה מהסיבות שפירטנו. ובסופו של דבר ראש הממשלה, שמענו בכל התקופה הזאת גם ברדוגו וגם שרים וחברי כנסת וכל מיני כאלה מפמפמים את הדרישה הזאת שמדובר פה, וראש הממשלה מדבר עליה כאילו במונחים של הדלפה של מידע מאוד חמור שסיכן מאוד את ביטחון המדינה. ואז בסופו של דבר להבנתי מה שקורה, יש איזה שלב שראש השב"כ פונה ליועמ"שית או למשרד היועמ"שית ואומר, אני צריך, זאת חקירה שכוללת גם, גם חקירת עיתונאים, ובשביל זה צריך אישור של יועמ"שית.
0: חקירה או גביית עדות?
2: כן.
0: ערוץ 12...
2: אני לא יודע, לא, אתה...
0: אני מניח שערוץ 12 לא חשוד כאן.
2: אני לא יודע, אבל בכל מקרה להבנתי מאנשי היועמ"שית, היועצת אומרים לראש השבק, אתה לא מדובר על חקירה של עיתונאים, אלא על חקירה של שותפי סוד, לפחות בשלב הזה של החקירה. בשביל לפתוח בחקירה יש, יש לכם את כל הסמכות, אתה לא צריך אישור מהיועצת בשביל לפתוח בחקירה של ההדלפה הזאת. ואז לפני מתי שהוא מתקיים, ראש הממשלה אומר לראש השבק, שהוא פשוט דורש, הוא רוצה שזה יקרה החקירה הזאת, ודי למרוח את הסיפור הזה. ואז מתקיימת איזה פגישה עם היועץ המשפטי של השבק וראש האגף הרלוונטי בשבק וזיני, ואני לא יודע בדיוק מה הפינג פונג שם, אבל הם מבינים שכנראה זה בסמכות של ראש הממשלה להורות על החקירה הזאת, כי היא עומדת בתנאים שנדרשים בחוק. ואז
1: מה זאת אומרת היא עומדת בתנאים הנדרשים בחוק?
2: כלומר, יש כאן הדלפה של מידע סודי, יש כאן...
1: ולא, ואת אומר, ובסמכותו של ראש הממשלה להורות על פתיחה בחקירה.
2: כן, זה לא שהוא מחליט באופן שרירותי, אומר לראש השבק, אני רוצה שתחקור את זה ואת זה. אלא, מאחר, יש כאן כל מיני פרטים ועובדות...
1: כלומר, זה לשיקול דעתו של נתניהו והנתונים מסתדרים.
2: הנתונים מסתדרים, כי באמת יש כאן הדלפה של מידע סודי, ככל הנראה, וככל הנראה זה יצא במערכת הביטחון, זה צריך לענות על כמה קריטריונים.
1: רגע, אבל אתה אומר כאן שני דברים, אני מבין נכון. אתה אומר, מה, זה לא דרוש עכשיו את אישור היועמ"שית?
2: לא, זה לא דרוש את אישור היועמ"שית, כי לא מדובר פה בחקירה של עיתונאים, אלא בחקירה של שותפי סוד. אם בכלל, יכול להיות שלפחות לא בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו, של פתיחה בחקירה, אנחנו עוד לא בשלב הזה שצריך פה אישור של
1: יועמ"שית. וגם מה שאתה מבין, לפי מה שאתה מבין, זה לא קשור לפגישה בין זיני לברדוגו?
2: כנראה שלא. יכול להיות שברדוגו קשור כאן בעקיפין, כי הוא לוחץ כל התקופה הזאת, הוא לוחץ ומעדד את זה, וממש יוצא בקמפיין, כאילו מדובר פה בהדלפה הכי מסוכנת שהייתה פה בשנים האחרונות.
1: ואתה אומר, אולי הוא השפיע על נתניהו בהקשר הזה.
2: בפגישה, אני אגיד לך מה הבעיה כאן. הבעיה עצם זה שהוא מעלה את זה בפגישה, אני הייתי בהרבה שיחות רקע בחיים שלי עם גורמי ביטחון בכירים ופחות בכירים, ואף פעם בתור המתודרך, אני לא אומר לגורם שמתדרך אותי, כעיתונאי, אני לא אומר לו, לא, א', לא מדבר איתו על כלי תקשורת אחרים, ודבר שני, לא אומר לו מה הוא צריך לעשות.
1: בסדר, כי אתה עיתונאי.
2: ובשלב הזה, לא, בשלב הזה ראש השב"כ, כשהוא מתדרך כבר פרשן ויועץ פוליטי, הוא אמור לנפנף אותו באותה שנייה שהוא מעלה בכלל על השולחן את הנושא הזה של כלי תקשורת אחר. זה לא אמור להיות בשיחה. בשיחה אתה כגורם מתודרך, כעיתונאי, אתה אמור לשאול שאלות ולקבל...
0: לא, אבל שנייה אחת, אני אנסה רגע לדמיין סיטואציה כזו. בסדר? אני הרי לא יודע למה מישהו אחד החליט ככה ומישהו החליט אחרת, אין לי מושג. אבל בסוף, נניח שברדוגו נמצא שם ואומר לו משהו, זין יכול או להתחשב במשהו או לא להגיד, אוקיי, שמעתי. מה הוא אמור לעשות? שוב, אלא אם כן הוא פתח בחקירה בגלל זה, אם לא, אז מישהו אמר משהו.
2: כנראה שלא בגלל זה. לדעתי, מה שמסביר את השינוי בעמדת השבק, זה פשוט ההבנה.
1: שזה בסמכותו של נתניהו.
2: שזה בסמכות שלו, בסוף אין יותר. יכול להיות שזה יכול להתעקש, אני באמת לא מבין ברזולוציות האלה של יועצים משפטיים. בעניין של ברדוגו, אני כך חושב שאנחנו רואים בחודשים האחרונים שדוד זיני דורך על יותר מדי מוקשים שהוא היה יכול להימנע מהם, אם היה לידו אנשים שהוא מקשיב להם וסומך עליהם, דובר מקצועי עם תקן מקצועי, שהוא לא מינה מאז שהוא נכנס לתפקיד, ועוד כל מיני, הנאום הזה שבוע שעבר, שהיה יכול להיות מנוסח במילים יותר מדויקות, והוא היה יכול להימנע מכמה טעויות, והפגישה הזאת עם ברדוגו, שהוא, אני לא אשפוט, כאילו, מי אני שאני אשפוט עם ראש שבק צריך להיפגש עם ברדוגו או לא, בעמדתו של ברדוגו כיועץ ראש הממשלה וגם כפרשן. אבל ברגע הזה, דובר או איש מקצוע היה אומר, אלו, השיחה הסתיימה. אתה לא תדבר עם ראש השבק על כלי תקשורת אחר, ועל חקירה שאתה דורש, אתה בא פה לקבל תדרוך, או אתה בא לתדריך את ראש השבק. ואלה כל מיני בעיות שהיה אפשר לפתור, אם היו יושבים לידו אנשים שהוא ממנה, אנשים מקצועיים, אנשים שהוא מקשיב להם. זה בכל אופן, לפחות זה מסביר את הסיפור, אבל מה גרם לשינוי בעמדת השבק מהקבינט, לבסופו של דבר כן תיפתח חקירה. הסיכויים בכל מקרה, סיכויים נמוכים שהחקירה הזאת תמצא משהו.
1: רגע, שנייה רגע. למה זו המסקנה? כי בסוף, אבל אתה אומר, חוקרים את המקומות שמהם זה דלף.
2: שואל למה הסיכוי זה נמוך, או למה זה מסביר? למה הסיכוי נמוך?
1: כי אתה מכיר שאותה מדי אנשים שהיו שותפי סוד.
2: 4,500 שותפי סוד על משהו שהיה כל כך ברור שהולך לקרות בסוף השבוע, ובכלל לא בטוח ש... אני לא יודע, יכול להיות שהייתה פה הדלפה, יכול להיות שלא הייתה פה הדלפה, יכול להיות שיש פה הדלפה, יכול להיות... תאר לך שמישהו בא ואומר, בכלל הקבוצת וואטסאפ שכתוב בעוצמה יהודית, היא המקור מידע של כולם. שלחנו את זה לכמה עיתונאים, ועכשיו תכירו איך זה הגיע לוואטסאפ של כל מיני... באמת הדיווחים באותו סופש, כל הנורות האדומות נדלקו, וזה היה ברור שזה הולך לכיוון הזה, ככה שבאמת לא בטוח שבכלל הייתה כאן הדלפה מכוונת.
1: רועי, תודה רבה.
0: תודה.
1: ישראל חסון, היה סגן ראש השבק. שלום, ישראל חסון.
3: שלום לכם, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
3: ברוך השם, אבל תרשו לי רגע לעזור לרועי לדייק קצת הדברים ברשותכם, בסדר?
1: כן.
3: בעקבות מלחמת לבנון השנייה בוועדת וינוגרד נקבע שגורם פוליטי או גורם בכיר יכול לקבוע שנגרם, שהייתה הדלפה שיש בה פגיעה בביטחון המדינה. זה צריך לעבור להחלטת ראש השירות שצריך לקבל את אישור היועמ"שית שאכן נגרם פה נזק ומחייב את הפעלת השירות. כאן אני רוצה להזכיר לכולם, תמיד, תמיד, תמיד ראשי שירות נמנעו מהדברים הללו, מהסיבה מאוד פשוטה, שגם ראש הממשלה חשוד, גם אותו אתה צריך לחקור. ראש הממשלה הוא חשוד אפשרי, הוא גם שותף סוד. עכשיו, פה יש לך אירוע עם נזק אגבי, נקרא לזה רגע ככה, של 4,500 איש, אתה צריך לחדור להם לפרטיות, בשביל לאתר, לא מדליף אחד, יכול להיות שיש לך פה 100.
0: תגיד, ישראל, אם לא היו 4,500 איש בפוטנציאל, אלא 20 איש, היית בעד חקירה?
3: תראה, אני רוצה לומר לך את הדבר הבא, אני לא מכיר עד הסוף את פרטי האירוע.
0: גם אנחנו, לפי מה שאנחנו יודעים.
3: לא, שנייה. אני אומר לך את הדבר הבא, אני חושב באופן אישי, שיש איזשהו גבול דק שבו, אתה מקיים איזושהי יכולת, נקרא לזה קיום עיתונאות חופשית, ומצד שני שמירה על ביטחון המדינה. ואת הדבר הזה צריך איזשהו מקום להפעיל שיקול דעת מאוד מאוד חד, ולהגיד כאן עובר הקו הזה. אני יכול לתת לך כאן כמה דוגמה נורא פשוטה, שיש קו כזה שאתה לא עובר. קח את סיפור של אורליך. למה ראש השירות לא נשכב על הכביש ואומר, חבר'ה, הוא לא ייכנס ללשכת ראש הממשלה?
1: סיפור של מי פיססתי?
3: של יונתן אורליך.
1: יונתן אורליך.
3: שנכנס. למה? למה הוא לא נשכב על הכביש ואומר, הוא לא ייכנס ללשכת ראש הממשלה? זה אירוע חמור פי כמה.
0: לא, אבל אתה הולך למקום אחר, אבל שם נפתחה חקירה. שם נפתחה חקירה. אני שואל אותך, אני חוזר... ישראל, אבל אני חוזר לשאלה, אני חוזר שוב לשאלה. נניח... הנימוק שיש 4,500 איש ולכן לחקירה הזו כנראה אין תוחלת, הוא נימוק חשוב, הגיוני מאוד. לכן אני שואל, אם נניח היו 20 שותפי סוד, האם היית תומך בפתיחה בחקירה?
3: הייתי מפעיל שיקול דעת ושואל, מהו הנזק שנגרם? מה הנזק שנגרם? אם אכן נגרם נזק, אתה הולך מהסוף להתחלה, קלמן. אתה שואל את עצמך, האם נגרם נזק?
0: אז כנראה שהטענה היא שכן.
3: אוקיי.
0: או היה יכול להיגרם.
3: לא, היה יכול להיגרם זה דבר אחד.
0: למה?
3: האם נגרם? אני אמר לך למה, משום שכל קיומך כעיתונאי, או כל קיום העיתונאות החופשית בדמוקרטיה, למרבה הצער, זה גם הנושא הזה.
0: אבל העיתונאים לא חשודים כאן. אם נניח, בוא נצייר ציור, בוא נניח שיש גורם משותף סוד, לא יודע, תקרא לו ראש השבק, ראש המוסד, או העוזר של מפקד חיל האוויר, לא יודע, מישהו, אוקיי? שכשמטוסנו בדרך לשם, החליט שהוא, יש לו חבר עיתונאי, והוא רוצה לשתף אותו במידע הזה, כשזה אסור וזה מסוכן.
3: כן.
0: לא היית רוצה, ונניח שבסוף לא קרה שום אסון מזה, לא היית רוצה לדעת שמישהו עשה פה אווירה חמורה?
3: תקשיב, הייתי רוצה לדעת, והייתי רוצה גם לנקוט בצעדים, והייתי רוצה עוד המון דברים. אני רק מסביר את עצמי דבר פשוט. הגבול הדק שבין חדירה לפרטיות אל מול הסכנה שנגרמה, אוקיי, שנגרמה, ולא רק הייתה עלולה להיגרם, אלא גם שנגרמה, יש פה מדרגות שהולכות ועולות של חומרה, אז הייתי מפעיל את כל הכלים שיש לי, בוודאי.
1: תגיד, בסמכותו של מי כן לספר לעיתונאים שמשהו הולך לקרות? הרי יכול להיות שהמערכת, בין אם המערכת המדינית, לצורך העניין ראש הממשלה מאמין שאנחנו בפני מכת פתיחה מאוד מאוד מוצלחת. והוא אומר, לי זה טוב שהמגישים השונים בכל הרשתות יישבו שם באולפן וידווחו, כשזה קורה, שאנחנו מכים את האיראנים מכה אחת אפיים. מתי זה מותר ומתי זה לא מותר?
3: תראה, אם לנבחר ציבור, בוא נתחיל בזה, יש שיקול דעת שהוא יודע להסביר אותו, שזה לטובת המטרה ולטובת הממלכה, אז אני חושב שהוא יכול לתת את ההסבר הזה קודם כל לעצמו, ואחרי זה למי שהוא צריך לתת, אם הוא צריך לתת דין וחשבון כזה. אבל מה שקובע בעניין הזה בעיניי, וכאן נפרצו כל הסחרים בעקבות האירוע של פלדשטיין וחקיקת החוק, חקיקת החוק האחרון, שקיבלו לגיטימציה להדליף ללשכת ראש הממשלה, או להדליף, אני לא יודע למי. כשאתה בא ושואל את עצמך את השאלה המאוד מאוד מאוד מאוד חדה, לטובת מה עשיתי את הדבר הזה? אם זה לטובת קידום האופרציה הזו, אז אתה מפעיל שיקול דעת כראש שבק. הוא אומר, תשמע, הבנתי את ההסבר, תודה רבה, אני ממשיך הלאה. אוקיי, יכול להיות שהייתי מקבל החלטה אחרת, אבל אתה לא עושה פה עיקוב הדין את הער, אתה מפעיל הרבה מאוד מערכות של שיקול דעת. במקרה הזה, של להיכנס לחקירה, ואני לא מגן, של 4,500, אני לא יודע, אני זורק את המספר שרואי זה רק, כן. אני לא יודע אם זה המספר יותר או פחות, אבל תבין רגע מה זה אומר מבחינת חדירה לפרטיות ושל מי, ואני אומר לך, גם ראש הממשלה חשוד.
1: טוב, בסדר, אתה מאמין שמה יקרה עכשיו? כלומר, לנוכח מה שראינו, תהיה חקירה והיא לא תעלה כלום, או שלא באמת יחקרו?
3: אני לא בטוח, זה לא נכון שזה לא יעלה כלום. אני רוצה לומר לך שבאמצעים שיש היום, ושבטח יש לשירות ביטחון הכללי, בכמה לחיצות כפתור יכולים לפרק גם אותך, גם אותי וגם את קלמן. בסדר, אולי את קלמן לא, אבל גם אותך וגם אותי. אני אומר לך, תחשוב רגע, לאן אתה אמור להגיע בלחיצות כפתור האלה על 4,500 איש. זה מטורף. זה פשוט מטורף.
0: אני מרשה לעצמי להעריך שגם אם תפתח חקירה, זה לא יקרה. כלומר, לא יזמנו עכשיו לעדות 4,000 או לחקירה 4,500
3: איש. לא, לא צריך לזמן. קלמן, זה לא נכון. אתה הולך פה לזמן, הדבר הראשון בחקירה זה איסוף האינפורמציה. ולהיכנס לטלפון שלך ולהראות עם מי דיברת במשך כל התקופה הזו, ולפרק את כל ההתקשרויות ממך אליך וממך. תחשוב רגע, עכשיו זה לא שזה סיפור מסובך מבחינת לחיצה על כפתור, לא, זה לא סיפור מסובך טכנולוגית, אבל זה נורא, והיום...
0: תן לי לתת לך איזה משהו, לעלות רגע לגובה 10,000 רגל בעניין הזה. כי העיתונות תמיד נמצאת באיזה מצב סבוך בשני הצדים, מצד אחד חי על... על הדלפות, ומצד שני רוצה את הביטחון ואת שמירת החוק ואת הכל. דיברנו כאן לפני, אסף, מתי זה היה? 10 ימים מעומר בר-לב על מבצע אנטבי, מבצע יונתן. ודיברנו על זה שבישיבת הממשלה שאישרה את המבצע הזה, הישיבה התנהלה תוך כדי שהמטוסים באוויר, והתפזרה לדרכה כשהמטוסים באוויר, ונדמה לי שמעון פרס שם בפרוטוקול אומר לכולם, תקשיבו, יש האזנות, יש הכל, אל תדברו עם אף אחד, וכולם הולכים הביתה, ולא מדברים כנראה, עם אף אחד, אנחנו בסיטואציה אחרת היום, והיא בעייתית.
3: פיכלמן, תשמע, אנחנו בסיטואציה שבה לקחנו את כל הפרות הקדושות ועשינו מהם סטייקים טובים. ואני אומר לך ששום דבר לא יכול להחליף ערך. וכמו שאין חוק לברית מילה, וכמו שאין חוק שלא נוסעים ביום כיפור, וכמו שאין חוק אלא יש ערכים, מרגע שאתה שוחט את הערך מתי שנוח לך, הוא קם עליך וחובט בך. ואני חושב שהדבר שחסר לנו מאוד זה ערכים ותרבות שיח. ודרך אגב, פה תרשו לי עוד הערה אחת, ברשותכם, הערה שפשוט יושבת לי על הלב. אני חושב שמה שברדוגו עשה בשנתיים וחצי האחרונות, לשבק, לראש השבק, להרצי הלוי, מה שהוא עשה להם, אני, כעובד שירות, אם הוא היה נכנס מתי השירות, הייתי מגיש את ההתפטרות שלי. ובטח אם הוא נפגש עם ראש השירות. דבר ראשון, הוא צריך להתנצל בפני עובדי השירות. אחרי זה נתחיל לדבר. לא שום דבר אחר. זה דיון על ערכים.
0: ישראל חסון, תודה לך.
3: תודה גם לך.
0: בשמחות, להתראות.
3: אמן.
1: טוב, אנחנו נצא לדיווחי תנועה ועד לפרסומות, נעדכן למי שלא שמע בשעה האחרונה, פחות מזה, בדקות האחרונות יוצא דיווח על כך שהסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם הלך לעולמו.
0: כן.
1: מת, והוא בן 71, סנאטור רפובליקני, ידיד ישראל.
0: כן.
1: נדבר עליו ממש עוד מעט.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: איילון לכיוון דרום עמוס ממחלף גילות מזרח עד השלום. איילון לכיוון צפון עמוס מקוממיות עד ההלכה. פרסומות ונחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
12: זה לא ממני.
13: אז ממי זה?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
16: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120. כפוף לתקנון.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
22: כמה כסף אתה עושה בחודש?
21: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
12: אז זה המשכורת שלי.
13: זה הרבה מאוד.
22: הרבה מאוד כסף.
21: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.
0: שמואל רוזנר, שלום.
24: שלום, בוקר טוב.
0: עורך אתר המדד. לינזי גראהם הלך לעולמו.
24: כן, יש לי באלבום, במאגרים.

0: בסי, ואולי גם סוג הפוליטיקאי שהוא, או סוג המדיניות שהוא רצה לקדם, גם היא הייתה לפחות במידה מסוימת בסי.
1: אנחנו מדברים על הרבה פוליטיקאים אמריקאים ומצמידים להם את הביטוי ידיד ישראל. לינדזי גראהם היה ידיד ישראל.
0: כן, לינדזי גראהם היה ידיד ישראל בהרבה מאוד דרכים. אני חושב שהדבר הכי חשוב להגיד ביחס לידידות שלו, זה שהיא הייתה חלק מתפיסת עולם אמיתית ומלאה. כלומר, זאת לא הייתה איזה מין ידידות של פוליטיקאי, שבמקרה במחוז הבחירה שלו יש יהודים שתומכים בישראל, או יש אבנגליסטים שתומכים בישראל, ולכן מהסיבה הפוליטית הוא תומך בישראל למען הישרדותו בקונגרס. זה פוליטיקאי שתמך בישראל משום שתפיסת העולם שלו הייתה תפיסת עולם גם מעורבת מאוד. כלומר, הוא רצה את ארצות הברית מעורבת בעולם, הוא רצה את ארצות הברית מושקעת בעולם, הוא רצה לקדם ערכים שדומים לערכים האמריקאים בעולם. הוא היה במידה רבה תומך ישראל במסגרת תפיסת העולם הרחבה שלו. במובן הזה, לא פלא שהתחבר למדינאים אחרים או פוליטיקאים אחרים, כמו ג'ורג' דאבליו בוש, כמו ג'ו ליברמן, וכמו ג'ון מקיין, שהיה מועמד ב-2008 של המפלגה הרפוליקנית. זאת הסיעה שהוא שייך אליה, והיא סיעה, צריך לומר, הולכת ונעלמת במפלגה הרפובליקנית.
2: כמה נעלמת?
0: כמה נעלמת?
2: מי נשאר? מי חבר בסיעה?
0: תראה, המייצג הכי בולט שלה היום, אני חושב, מבין הרפובליקנים שעדיין בולטים במפלגה, זה כנראה מרקו רוביו, אבל גם רוביו הוא לא בדיוק שייך לאותו זן. לינדזי גראהם באמת שייך לקבוצה של הרפובליקנים, שהם רפובליקנים קצת של המלחמה הקרה ושל המלחמה בטרור, כלומר של אנשים שמבחינתם המעורבות האמריקאית בעולם היא מעורבות שיש לה מאפיינים גם וילסוניאנים של קידום השלום בעולם וקידום הערכים הנכונים בעולם, וגם באיזשהו מקום מעורבות שהיא מעורבות כוחנית מאוד. השילוב הזה של אידיאליזם וכוחנות הוא שילוב שקצת נעלם מהמפלגה. נשארו או אנשים שרואים הרבה מאוד צורך בכוחנות, אבל הרבה פחות אידיאליסטים, כמו נניח הנשיא דונלד טראמפ, או אנשים שיש להם כל מיני רצונות בכלל להתבטל מהעולם, כמו סגן הנשיא ונס. הזן הרפובליקני המסוים הזה שאנחנו מדברים עליו, שבהרבה מובנים הייתה הקבוצה הקרובה ביותר לישראל במשך הרבה מאות שנים, הזן הזה הוא זן שאנחנו מתקשים לראות אותו.
2: אז תגיד רגע מילה, תגיד רגע בכל זאת מילה על ההשפעה של גראהם בשנים האחרונות, כלומר, כמה משפיע וקרוב הוא היה, נגיד, לקבלת ההחלטות?
0: תראה, לינדזי גראהם הוא אדם שהייתה לו דלת פתוחה בבית הלבן בהרבה מאוד מובנים. הוא נכנס ויצא גם בבית הלבן, הוא גם סנאטור בכיר, כלומר, הוא היה איש בעל השפעה, אבל בעולם של דונלד טראמפ אין הרבה אנשים עם השפעה אמיתית מעבר לנשיא עצמו. כלומר, יש את הנשיא עצמו, יש תפיסת העולם שלו, ותפיסת העולם של גראהם איננה דומה לתפיסת העולם של טראמפ. אז הוא יכול היה להשפיע בכל מיני צמתים, בדרכים מסוימות, גם בשיחות גישור אגב, בין ירושלים לבין וושינגטון, מכיוון שגם לאמריקאים היה בו אמון, לבית הלבן היה בו אמון, וגם לצמרת בירושלים היה בו אמון, אז הוא יכול היה בהרבה מובנים להיכנס ולצאת בשני המקומות האלה ולעזור להם לגשר על פערים, אבל לומר שהוא היה שותף פעיל בקביעת מדיניות החוץ האמריקאית, זה נראה לי מרחיק לכת.
2: שמואל רוזנר על לינדזי גראהם שהלך לעולמו. תודה רבה.
1: תודה, שמואל, תודה.
0: יום טוב.
2: טוב, פרויקט מיוחד ומעניין מאוד, אני חייב להגיד, של חברנו שלום סטרדמסקי, מתחיל הערב ונמשך מחר, שבו...
1: התלוש של המדינה.
2: שבו נדבר על כמה אתה מרוויח.
1: אני?
2: כן. אולי...
1: כל הסדרה היא עליי?
2: כן, אולי כפרומו? אתה רוצה לספר כמה אתה...
1: תן לשאול. שאול שלום.
2: שאול, כמה קלו מרוויח? מסתכר.
3: הרבה.
2: כמה, אתה יודע?
1: המון.
3: אתה יודע?
2: כן.
3: אוקיי. אתה רוצה שתף?
2: לא, כי זה שלו, זה לא שלי.
3: מאה אחוז.
2: ומה ששלי, אני לא אשתף.
1: אוקיי, עד כאן קלמן

0: המנוח ואני, עכשיו בוא נדבר על הסדרה.
1: כן, אז התלוש של המדינה הערב ומחר 9:30 אחרי החדשות, התרוצצנו ברחבי ישראל ושאלנו 50 אנשים ב-50 מקצועות שונים כמה הם מרוויחים, וזו שאלה מאוד מאוד חודרנית.
0: ממש.
1: והיה כיף. בהתחלה היה מאוד קשה, גם להם וגם לי האמת, אבל לאט לאט השתחררנו מפעם לפעם.
2: למה עשית את זה? מה המוטיבציה?
1: א', כי אני בן אדם מאוד סקרן, באמת.
2: שלא אומר חטטן.
1: חטטן, בדיוק. ואני לא יודע לעשות קולונוסקופיה, זה ה-next best. ואני חושב שבהתחלה זה כאילו סבבה, מדברים על כסף ועל התלוש, אבל אני חושב שדרך הדיבור על התלוש, אתה מגלה בעצם, אתה בעצם מספר את הסיפור של הפסיפס הישראלי, פשוט דרך פריזמה שבדרך כלל אנחנו לא מדברים עליה, כן? נסענו לחקלאים בעוטף. ואתה יודע, אנחנו יודעים לספר סיפורים על חקלאים בעוטף, אבל אף פעם לא על... רגע, כמה כסף בעצם עושים על הדבר הזה? אפשר לחיות מזה? אולי חיים ממש טוב מזה. איך נראה סדרי עדיפויות בהווה ובעבר ובעתיד של מדינת ישראל, כן? מקצועות חדשים פתאום שצצים, כמו להיות שליח של חברת שליחויות בוולט כזה, או משפיענית רשת וכו', עושה ארגזים של כסף.
0: אבל שאול, יש דבר כזה כמה מרוויח מישהו שעובד ב? כי הרי הרבה אנשים עובדים בתחום מסוים, וכל אחד מרוויח משהו אחר, לא?
1: אתה שואל שאלה מעולה, קלמן, בסוף זה טלוויזיה, כן? זה לא דוקטורט. אבל רצינו לתת איזשהו מושג. בוא ניקח למשל את ההייטק, או אפילו לעזוב את ההייטק, בהוראה, בסדר? מורה עם ותק של 35 שנה ומורה עם ותק של שנתיים לא הסתכרו את אותו הדבר. ניסינו להביא כמה שיותר מהניואנסים האלה למסך. האם הבאנו את כולם? כנראה שלא אף פעם, אבל ניסינו להביא כמה שיותר. בהייטק זה היה מסובך במיוחד, דרך אגב, גם משום שקשר השתיקה שם סביב השכר הוא פסיכי, לא נתנו לנו בכלל לדבר עם עובדי חברת הייטק, אסור להם בחוזה להגיד כמה הם מסתכרים, ויותר מזה, בסוף חלק הארי של התגמול שלהם, אני בכוונה משתמש במילה הזאת, זה בכלל לא השכר ברוטו, אלא המניות שמקבלים בחברה, שזה יכול להגיע למיליון עם כל אחד והחברה שלו.
0: תן משהו אחד שהפתיע אותך.
2: לא, וגם אגב, וגם איזה מעטפת מאוד גדולה לכלל החיים, לא? בהייטק. אבל הצלחת לפרוץ את מעטפת השתיקה?
1: כן, הצלחנו.
2: מה, יש לך מספרים?
1: יש לי, כן, אבל אני רוצה שאנשים יצפו. אבל כן, יש מספרים. הם גבוהים, מטבע הדברים.
0: תן אבל שאול משהו שהפתיע אותך. אמרת, וואי, לא ידעתי שמישהו מרוויח משהו.
1: יפה, שני דברים. אחד,
0: רגע, היה איזה נתק. אחד?
1: עובד זבל.
0: כן.
1: סבבה? המיתוס הוא שהם עושים ארגזים מטורפים של כסף, כי אף אחד לא רוצה לעבוד בזה. התשובה היא שלא.
2: לא, אף אחד לא רוצה לעבוד בזה?
1: לא ארגזים של כסף. לא, מסתבר שהרבה אנשים רוצים לעבוד בזה. לא ארגזים של כסף, אבל הם עובדים שעתיים ביום. וזהו. ויכולים לעבוד בעבודה נוספת אם הם רוצים. זה קשה, כי זה שעות קשות, אבל לא רק זה משקצת. והדבר שני...
2: גם שמעתי שמאיה דגן עובדת שעתיים ביום. מאיה דגן מהטיק טוק.
1: כן. כן. זה לא באמת שעתיים, אבל כן. היא עושה הרבה כסף. לוחמי אש. השכר שם, ביחס לזה שמדובר באנשים שדוחפים את הראש שלהם לתוך שריפות, בוא נגיד, ראיתי מקצועות שעושים יותר ומסתכלים פחות.
2: מה אם... כל מי שיופיע על המסך...
1: כן.
2: היה נכון להיפתח ולהיחשף כן, ולחשוף כן, את התלוש או כן, את החשבוניות?
1: כן, כן, כן, ולאנשים האלה מגיע המון המון קרדיט, כי זה אמיץ מאוד וממש ממש ממש לא מובן מאליו. ויש הם... רשימה ארוכה כזאת, כן? 50 אנשים, אפילו יותר.
2: מה, גם, כן. גם מי שעשה את הפרויקט הזה?
1: אתה מכוון אליי כאילו?
2: כן.
1: תשאל את השאלה.
2: האם שאול מסודמסקי יספר כמה הוא מסתכר?
1: לא בעונה הזאת, אבל אני מבטיח שבעונה הבאה.
2: לא נכון! באמת?
1: כן.
0: לא קצת קוראת את הענף שהסדרה יושבת עליו?
2: נאה דורש ולא נאה מקיים?
1: תשמע, היה דיון סביב זה, אני אומר לך את האמת, אני משתף אותך באמת, היה דיון סביב זה.
0: מה הייתה עמדתך בדיון?
1: אז אני אגיד לך מה הייתה עמדתי, בהתחלה היא הייתה שלילית. וככל שהלכנו והתקדמנו, הגעתי מסקנה שאני לא מתבייש בשכר שלי. לא גנבתי שום דבר מאף אחד.
0: נו, אז?
1: הכל בסדר, ולכן החלטנו שבעונה השנייה כן.
2: ובעונה הראשונה לא, זו השאלה למה לא.
1: העונה הראשונה פשוט כבר הייתה סגורה בשלב הזה. אני אומר לך את האמת לחלוטין, זה לא תירוץ, זה פשוט, אתה יודע, זה הלך והתקדם, אבל זה לא דבר קל. אבל אני מבטיח שזה יקרה.
2: תקשיב, אני, אינו סרוסי עורך, צועק לי באוזן, אז שיגיד עכשיו, אני כל כך הוטמע בי העניין הזה שלא, שלא מדברים על זה, שאני לא מתכוון לשאול אותך. חרב ודרישתו החודרנית והמגונה של העורך. זה נראה לי, זה נראה לי דבר...
1: אתה מובן א', להגיד לינון שאם הוא רוצה, הוא יכול לסמס לי ואני אגיד לו. ואם ינון רוצה, הוא יכול להגיד את השכה שלו בשידור, וגם בסדר. או להגיד לכם. אבל אתם, זה בעצם מה שניסינו לעשות. לעורר את השיח סביב העניין הזה, כי זה ברור למה אנשים לא מדברים על השכר, ומצד שני אנחנו גם מפסידים...
2: אגב, למה זה ברור?
1: כי אתה יכול להבין באופן אינטואיטיבי רגשות כמו בושה ופחד, נכון? כאילו, זה עושה לך אחד...
0: אני יכול להבין למה אנשים שמרוויחים מעט לא רוצים, ולמה אנשים שמרוויחים המון לא רוצים.
1: בדיוק, בדיוק.
2: התשובה שלך, אבל שאול, מה שהתייחסת, כשאמרת לשרה שלך, אמרתי, לא גנבתי שום דבר מאף אחד, שזו תשובה של אדם שמסתכר הרבה.
1: אז הנה, אני אומר לך את האמת, אני מסתכר יפה, המשכורת שלי יפה מאוד. ואני עובד בגוף ציבורי, יש לזה את המשמעויות של זה, אבל יש לי, אני 20 שנה במקצוע, אני חושב שעשיתי איזה 2-3 דברים, ואני חושב שאני מצדיק את השכר שלי. זה התהליך הפסיכולוגי שאני עברתי עם התוכנית הזאת, ובאמת אישת הפסיכולוגית שלי, כי דיברתי איתה המון, המון, על הדבר הזה. אני לא מתבייש בשכר שלי, לא מתבייש בו.
2: שאול, תודה רבה, זה
0: תודה, תודה.
2: הערב, היום ומחר, בערב. בכאן 11.
1: נכון, 9:30.
0: מעניין, מעניין מאוד. תודה שאול, רבה. תודה, להתראות.
1: ביי ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
0: אני בדרך משלים תל אביב עומס תנועה עם מחלף גנות עד השלום בכיוון ההפוך עם מחלף לטרון עד מחלף שורש
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן כאן חדשות ברשת בית
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
13: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120. כפוף לתקנון.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידע.
3: אנחנו כאן.

0: דוקטור חזי אמיר, רוצה ראש ישראל לשם משפחת פטרמן בספרי הלאומית, שלום.
1: שלום חזי.
2: בוקר טוב.
0: מה אנחנו שומעים?
2: אנחנו שומעים את הפכתי שבוי, שיר שכתב אותו משה קלוגפט והלחין ושר נמרוד לב, יחד עם קרנית גולדווסר. היום לפני 20 שנה התחילה מלחמת לבנון השנייה. איך היא התחילה? אנחנו די זוכרים. היה מערב של חיזבאללה לסיור על הגדר, בגדר הגבול עם לבנון. שלושה חיילים נהרגו, שלושה נפצעו קשה, והשניים הנותרים, אלדד רגב ואודי גולדווסר, הם נחטפו מיד ללבנון, בלי שהיה ידוע אם הם חיים או מתים. והמלחמה לקחה בערך חודש, עד אמצע אוגוסט, ומיד בסוף המלחמה, אחרי 121 חיילים שנפלו, אז התחילה מחאה ציבורית להחזיר את שני החטופים, יחד עם גלעד שליט שנחטף לעזה רק איזה שבועיים לפני כן. עכשיו, אנחנו היום מדברים עם ניסיון רב, כולנו מכירים די מקרוב את ה... לא כולנו מכירים באופן אישי מקרוב, אבל כולנו חשופים לאימה הזאת של חיילים, אזרחים שמוחזקים בידי המחבלים, אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. אבל אז זה היה זעזוע די טרי. עברו המון שנים מאז שזה קרה קודם. נמרוד לב קיבל את המילים האלה ממשה קלוגפט, מי חובש פצעיך, מי שומר דלתך, מי ערב שלומך, זה מבטא בעצם את החרדה הזאת. הוא מיד הלחין את השיר והוא ביצע אותו יחד עם אשתו של אודי, קרנית גולדווסר, שהייתה מאוד פעילה ומאוד מתוכננת במאמץ הזה לברר מה קרה איתם וכמובן להחזיר אותם. בספר שלה היא מתארת שהתגובה הראשונה שלה הייתה, אני לא יודעת לשיר. אני דווקא חושב שהיא שרה יפה, יש לה פה קטע סולו וגם שרה יחד, מקריאה ושרה יחד איתו. וכשהיא שרה את המילים, אם יכולתי לחצות גבול, לשבור מנעול ליבם האכזר עד קצה העולם, עד קצה כל סיכוי, כשהיא שרה או כשהיא אומרת את המילים האלה, לא צריך להוסיף הרבה על הדאגה, כן, על חוסר האונים של אישה במצבה, האם דפיקות ליבי מקישות על החומה. והשיר התפרסם מיד אחרי המלחמה, כמו שאמרתי, זה כבר לפני סוף אוגוסט, זה כבר היה בחוץ, וליווה את המאבק הציבורי. כמו שאנחנו יודעים, עברו שנתיים, ואודי גולדווסר ואלדד רגב הוחזרו אחרי שנתיים בעסקה שישראל עשתה עם חיזבאללה. ואני רוצה לומר משהו על נמרוד לב, שהוא בעצם האיש שעשה את השיר הזה. כל הצפון פונה במלחמה. זאת הייתה מלחמה מאוד קשה בצפון עצמו, במרכז פחות הרגישו את זה. הרבה בתים נהרסו ביישובים בגליל העליון, ואנשים פשוט עזבו את הבתים, לא ביוזמת הממשלה, זה לא היה אז הדברים האלה. אנשים פשוט עזבו והם מצאו לעצמם פתרונות, ונמרוד לב, שהיה מוזיקאי מצליח, נשאר כל המלחמה בבית שלו בכפר ורדים כמעט לבד, והיה בין היחידים שנשארו לדאוג למי שנשארו שם, בדרך כלל כאילו היה להם פתרון אחר. זהו, אז השיר הזה שמבטא את האימה הזאת של חייל שנחטף ובכלל לא יודעים אם הוא חי או מת, מה חומרת הפציעה שלו ואם הוא בכלל חי ולא יודעים מה קורה איתו בכלל, זה היה חלק מהמאבק של אותם ימים, שהיה מין מאבק משולב כזה, גם של משפחות החטופים וגם של תושבי הצפון ושל המשפחות השכולות בסוף המלחמה ההיא, שכבר כמעט הספקנו לשכוח, אני מקווה שלא.
0: יפה. חזי, תודה רבה.
1: תודה, תודה חזי.
2: בוקר טוב.
3: מי ערב שלומך? מי מחשב?

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
4: פי, איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם מתומכי ישראל הגדולים. באיראן אמרו כי סגרו את מצרי הורמוז והצהירו שנגמר עידן ההסכמים החד-צדדיים. בטהרן אומרים כי יערך טקס זיכרון למנהיג עלי חמינאי שחוסל, וכי באירוע ישתתף בנו מוג'תבא. חבר הכנסת טרופר אומר כי יסכים לשבת בקואליציה תחת נתניהו רק בממשלת אחדות.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. ההסלמה במפרץ, בבחריין נשמעות גם הבוקר הזקות מחשש לירי כטב"מים וטילים. לאחר חילופי המהלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים בטהרן כי תם עידן ההסכמים החד צדדיים. יושב ראש הפרלמנט האיראני בקר קליבאף פנה לאמריקנים ואמר, אמרנו לכם שימרו על המילה שלכם או שלמו את המחיר. המציאות דופקת בדלת. דובר צבא איראן אמר כי ארצות הברית חייבת לכבד את ההסכם ולהפסיק את ההתערבות בהקמת נתיב לא חוקי במצר הורמוז שלטענתו פוגע בביטחון האזור. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. בתוך כך מדווח כי צוות האונייה שתקפה איראן לפנות בוקר ליד אומן חולץ בשלום. הצוות נטש את הספינה לאחר שפרצה עליה שריפה בשל הפגיעה. הלילה התקיפו האיראנים גם ספינה מקפריסין ששטה במימי מצר הורמוז. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. באיראן אומרים כי יערכו בטהרן טקס זיכרון למנהיג עלי חמינאי שחוסל, וכי באירוע ישתתף בנו השליט החדש מוג'תבא. האירוע צפוי להתקיים מחרתיים וצפויה בו נוכחות המונית. בהודעת לשכת המנהיג העליון של איראן נמסר כי ההשתתפות תהיה הדגשה מחודשת של הברית עם דרכו של המנהיג שחוסל. בארצות הברית הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם, בן 71. משפחתו מסרה כי הסנטור הוותיק מדרום קרוליינה מת ממחלה פתאומית ומהירה. בימים האחרונים ביקר באוקראינה ונפגש עם הנשיא זלנסקי. הוא נחשב לתומך ישראל נלהב ולגורם ניצי נגד איראן ורוסיה. שר הביטחון ישראל כץ הביע צער עמוק על מותו של גראם, בהודעה שפרסם הגדיר אותו ידיד אמת של מדינת ישראל, ואמר כי גראם פעל ללא לאות לחיזוק הברית האסטרטגית בין המדינות ותמך בביטחון ישראל ובזכותה להגנה עצמית. חבר הכנסת חילי טרופר, שהקים בשבוע שעבר מפלגה עם יועז הנדל, אומר כי יחבור למי שיביא את מספר המנדטים והממליצים הציוניים הגבוה ביותר. טרופר הדגיש כי אינו יכול להשלים עם קואליציה של נתניהו בשל חברותם של כוחות לא ציוניים בה, אך הוסיף כי הוא והנדל ישתתפו בה.
7: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מכינת אלי או את ערוץ 14. זו עמדתי. עכשיו זה שכל אחד מביא את העמדות שלו מראש זה בסדר. בקואליציה שבה אני חלק, מכינת אלי, שאיבדה למעלה מ-30 לוחמים בקרב, ואתה מכיר את עמדותיי ואתה מכיר את עמדות אלי, יש לי אולי מחלוקות על תפיסות עולם איתם, אני לא למדתי באלי.
5: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן, וכאן חדשות ברשת ב'. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת הארי ופגישתו של ראש השב"כ עם יועצו של נתניהו ברדוגו. ישראל חסון, שהיה סגן ראש השבק, התייחס בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד לפגישה, ואמר כי זיני פעל בניגוד לאינטרס של ארגונו.
8: אני חושב שמה שברדוגו עשה בשנתיים וחצי האחרונות לשבק, לראש השבק, להרצי הלוי, אני כעובד שירות, אם הוא היה נכנס מתי השירות, הייתי מגיש את ההתפטרות שלי. ובטח אם הוא נפגש עם ראש השירות. דבר ראשון, הוא צריך להתנצל בפני עובדי השירות. אחרי זה נתחיל לדבר.
5: אמש דיווח כתבנו רואי שרון כי ראש הממשלה נתניהו הורה מתוקף סמכותו לפתוח בחקירת ההדלפה. לשכת נתניהו דרשה את פתיחת החקירה כבר בחודש מרס, אך ראש השבק דוד זיני התנגד לכך בטענה כי יש אלפי שותפי סוד וכי התנאים לחקירה אינם מתקיימים. כתבנו מציין כי עמדת השבק שונתה לאחר שהבהיר היועץ המשפטי של הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
10: התחזית בחסות?
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: עורכי החדשות, אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי, האודיסאה בקולנוע.
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
20: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
21: מחסני השוק,
20: בבבדוק.
22: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 26 דקות כאן באולפני קובנוביק שבבירת ישראל, ירושלים. שלום, איה רכלין.
1: שלום, עקיבא, בוקר טוב.
0: אהלן, אנחנו כאן מעתה ועד 12.
1: ואתה גם יום המזל שלך, צריך לומר, מצאת שקל כאן בכניסה לאולפן.
0: איך שהתיישבתי כאן על הכיסא המדגיש.
1: זה היה רגע מרגש.
0: היה שקל על הכיסא. זה ש... מי יש פה? קלמן? מי? דרוקמן, מה? אריה גולן.
1: אריה גולן.
0: הוא כבר לדעתי עמוק
1: בשנה. אולי אם הוא שומע.
0: לא נעים לי.
1: השקל מחכה לך כאן.
0: כמה מאמצים אני צריך כדי להחזיר לו את השקל, או שאני פשוט מרוויח ו...
1: נפתח כאן דיון שלם בנושא. ממתי אתה מתחיל לחפש? כי אני עם שקל לוקחת שם בכיס, כי זה מזל טוב. 5 שקלים...
0: יתרה הגורלה של מאיה רכלין לשמוע סקירה לפרק ד' במסכת בבא מציע בגמרא.
1: לא, דווקא מעניין.
0: הגענו למסקנה שהשקל שייך לי.
1: השקל שייך לך. כי אריה אולי עוד לא יודע והוא עוד לא התייאש. נכון? הבנתי נכון.
0: בדיוק. יהיו שלא נדעת.
1: אפרופו דברים שאתה מקבל והם שלך, לפני שהכנסת את השקל לכיס, זה היה תוך כדי שדיברנו. ראש ממשלת בלגיה מסיים את הביקור שלו בפסקת נאטו, מגיע חזרה לשדה התעופה ומגלה שהמתנה שהוא קיבל מנשיא טורקיה ארדואן היא מסוכנת. מסתבר שהנשיא נותן לכל האורחים שלו אקדח מיוחד, אבל כשראש ממשלת בלגיה נוחת בבלגיה הוא מגלה שהאקדח הזה טעון, ומעכבים אותו בשדה התעופה, והאקדח ממה שראיתי נשאר בשדה התעופה.
0: טעון, טעון.
1: הוא חרם.
0: איך הוא גילה? הוא הגיע, העביר את הדברים, ראשי ממשלות מעבירים דברים בשיקוף? איך זה הולך?
1: תשמע, אם מסי עבר את השיקוף הביטחוני, אם מסי עבר את השיקוף הביטחוני בארצות הברית, אז מי זה ראש ממשלת בלגיה? כולם צריכים לעבור שיקוף ביטחוני, לא?
0: הסיפור הזה מרהיב מכמה כיוונים. קודם כל, ארדואן מסתובב ומחלק אקדחים טעונים.
1: זהו, מסתבר של... כל המנהיגים קיבלו את המתנה הזאת, כן? גם בספרד היה לכל אקדח שם של המנהיג שקיבל אותו.
0: מדהים.
1: וכנראה שכל אקדח היה טעון גם. אז עכשיו יש חלקים שאמרו שהם בשגרירויות באנקרה, והם לא טעשו איתם. חלק אמרו שהם כן טעשו איתם, והעבירו אותו בצורה מיוחדת. עכשיו, מה זה הזכיר לי? קודם כל, בידוק ביטחוני זה דבר שהוא תמיד נורא, וואו. נורא מלחיץ.
0: תמיד, גם אם אין לך מה להסתיר, את באה באיזו חרדה של...
1: פחד אלוהים.
0: מה יגלו עליי?
1: ואנחנו שני אנשים שהם אשכנזים, כן?
0: ששמע.
1: לא. ישראלים היא מוצא אחר. יותר מורכב.
0: פעם אמר לי, דידי סולימן,
1: העיניים מנחשדניות יותר.
0: ההבדל בינינו שאותי מפשיטים מנתבג ואותך לא.
1: נכון. אבל אתה עדיין מבוהל באותה מידה.
0: גם כשאני לא מביא אקדח טעון כדורים.
1: אז אני מודה שהסיפור הזה אותי זרק ישר לימי הראשונים כאן בתאגיד. היה פה אירוע ענק, 75 שנה לשחרור אושוויץ, אני חושבת, שהגיעו לכאן לארץ לטקס חגיגי 1,000,000 מנהיגים זרים, ואותי שלחו בתור כתבת חוץ צעירה לבית הנשיא. אתה מכיר בתחת המקום, עברת שם בלוקים ביטחוניים מלא פעמים. העניין הוא שבדיוק השתחררתי מהצבא, ובאתי לירושלים בבוקר עם תיק שהיה צריך להיות בו את האיפור ואת החולצה והכל שיהיה מוכן.
0: כל הביוטי הזה כמובן.
1: כל הביוטי שאני לוקחת איתי לכל מקום, ואני מגיעה עם התיק הענק הזה, והתיק לא עובר בבידוק. ומצפצף. עכשיו, בית הנשיא, אמורים להגיע באותו יום הנסיך צ'רלס, שאז היה עוד נסיך, נשיא רוסיה פוטין אמור להגיע לשם, היה את כל הסיפור של נעמה יששכר, זה היה אז. ננסי פלוסי הייתה שם כבר בבית
0: זאת
1: הנשיא.
0: זאת שכתבה את אין לי ארץ אחרת.
1: נכון, נכון. והתיק שלי מצפצף. והמאבטחים של בית הנשיא פותחים את התיק ומוצאים שם קליה.
0: די.
1: של M16. שנשאר כנראה מאחת השמירות שלי בגלץ. אין לי מושג איך... קליה אחד.
0: הכי קרבי שגלצי תגיע.
1: אי פעם. ובאותו רגע, אני יושבת שם בחוץ. ברור לי שאני כבר לא אכנס לאירוע הזה. ברור לי שאני כבר, יש מצב שמכאן אני הולכת לאיזשהו כלא, כי ניסיתי להכניס קליה לבית הנשיא. עוברת בדיוק, שלא היה מבייש גם ביקור בנתב"ג של סולימן מסוודה כנראה. באמת זה היה אירוע מאוד מאוד מלחיץ. 3 שנים מחיי ירדו, בסופו של דבר נכנסתי איכשהו ל...
0: ננזפת?
1: וואו, לא היה צריך אפילו לנזוף, כי הרגשתי כל כך רע, אבל זה היה באמת הפעם היחידה שנכשלתי בבידוק ביטחוני, ואינני ראש ממשלת בלגיה. אז לפחות, אבל זה היה ממש מפחיד ברמות.
0: וואו, אז להבדיל גם ראש ממשלת בלגיה, מאזינים כותבים לנו, יש מאזינה אחת שעבר... הנהגתי, וגם עתיד הנהגתי, שכותבת לנו, שזה לא, הוא לא מסתובב, ראש הממשלה לא מסתובב עם אקדח עליו ומצפצף, אלא כנראה אחד העוזרים מגיע עם המתנה.
1: אגב, זה עוד יותר מלחיץ. תחשוב שאתה מלווה את ראש הממשלה מביקור כזה חשוב, עובר בזה, מצפצף לך מצד, בשיקוף.
0: מצד שני, ראש ממשלה כנראה מסתובב עם קצת אקדחים מסביבו.
1: נכון. כלומר,
0: יש שם נשקים. זה, אוקיי.
1: הנשק מסוג שונה.
0: בינתיים מאזינים מתקנים אותנו, המאזין איתן אומר פרק ב' ולא פרק ד'. איתן, זה באמת...
1: לא כל צריך. הכבוד, איתן.
0: בגמרה, בבא מציאה. אוקיי. הייתה לנו סקרה...
1: אם יש לכם סיפורים על, לא יודעת, פעמים שעוקבתם עם בידוק ביטחוני ומצאו עליכם נשק...
0: שהתלוצצתם, עוד... שיש לכם פצצה בחיליכם.
1: פצצה מתקתקת, ואז מצאתם את עצמכם בחדר חשוך, ספרו לנו. נספר אבל רק את הסיפורים המצחיקים, כן, ולא תלג, לא תהיה לעצובים.
0: בינתיים, תפסנו פה, שוחחנו פה עם, עם קובי ברקאי בכניסה, האם יש היום חדשות, אין חדשות, הנה בינתיים הגיעה ידיעה מארצות הברית, ידיעה עצובה על מותו של לינדזי גראהם, אחד שנתניהו הגדיר, הידיד הטוב שלנו בעולם, אומר, אין לנו ידיד כזה, אין לנו חבר כזה, אני חושב שכולם פה מסכימים, על תמיכתו והעדתו אלינו, אנחנו רוצים לפתוח, לדבר עם מישהו שהכיר אותו אישית, מי שהיה קונסול ישראל בניו יורק, אסף זמיר, שלום.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
0: אתה היום ממלא מקום ראש העיר משנה לראש העיר תל אביב יפו, נכון?
2: כל הדברים האלה.
0: איך הכרת, ספר לנו על ההיכרות שלכם.
2: אז נפגשנו כמה פעמים, בין במשלחות, הוא היה מגיע הרבה לארץ, כשאתה נמצא בתפקיד דיפלומטי בחול ומגיעים לארץ, אנשים אתה בארץ מערך אותם מדי פעם, גם בניו יורק יצאנו להיפגש וגם בוושינגטון. הוא היה מדור של תומכים בישראל שהולך ונעלם, שהיה אלו שתומכים בנו היסטורית מהטעמים של שותפות אידיאולוגית דמוקרטית, של שותפות אידיאולוגית, ראיית העולם בצורה דומה, הבנה מאוד מאוד עמוקה של הגיאופוליטיקה האזורית, מאוד עמוקה, ומתוך כך הרבה ביטחון עצמי בדרך שבה הוא הסביר למה צריך לשמור עלינו ולמה צריך להגן עלינו, וגם לא הייתה לו בעיה לעשות את זה בצורה שבעיניי הייתה מאוד ממלכתית וגם ביפרטיזנית, זאת אומרת היא לא הייתה, זה עוד הרבה לפני התקופה שהפכנו להיות מדינה של מפלגה אחת, או שהפכנו להיות מדינה שרק ז'אנר מסוים יותר ויותר תומכים בה, הוא היה שם תמיד, ובצורה מאוד מאוד ישירה.
1: עוד רגע נדבר גם על מה זה אומר עכשיו שהוא הולך לעולמו, אבל כאדם, אנחנו רואים אותו בהתבטאויות, באמת כמישהו ש... בהתבטאויות פומביות לפחות, כמישהו שלא דופק חשבון, שאומר מה שהוא חושב, שלא מפחד גם להתנגד לטראמפ ולהגיד, כאן הוא טועה, כאן צריך לעשות משהו אחר, בבין אישי איך הוא?
2: מדהים. א', אני צריך להגיד לפרוטוקול, כן, לא היינו חברים, לא פגשתי אותו המון פעמים, יצא לי מספר פעמים לפגוש אותו ולעקוב אחרי הקריירה הציבורית שלו, אז שלא ישתמע שאני קושר לעצמי איזה כתרים, אבל בפעמים שנפגשנו ובפעמים שראיתי אותו מדבר, אז הוא היה מאוד רהוט, מאוד בטוח, מאוד אוהב ומאוד לא מפחד, היה לו בסיס תמיכה בדרום קרוליינה, איתן, הוא יכל להיבחר שם עוד 5,000 פעם, השיטה האמריקאית הפוליטית היא כזו, שאם יש בסיס התמיכה שלך, האישי הוא חזק, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה וגדול לומר מה שאתה רוצה, והיה לו קו במפלגתי הרבה מאוד שנים, ודרך אגב, הוא התנגד לטראמפ ואז התיישר איתו, אחר כך והם הפכו להיות בסך הכל בני ברית, הוא רצה לקדם ברית הגנה ואת התמיכה האמריקאית באופן מסוים. מה, אני כן רוצה להגיד דבר אחד, הוא אמר משפט אחד בחדר שישבתי בו פעם, וזה משקף משהו שלדעתי שווה להעיר עליו. הוא אמר, תראו, אני גדול תומכיכם, אבל תדעו לכם שגם אני, ביום שתגידו לי שהאפשרות לשתי מדינות ולשלום ביניכם לבין הפלסטינים ירד מהפרק, אני לא אהיה שם. זאת אפילו אני מתנה את, את כל התפיחה שלי בעצם העובדה שאתם חותרים להפרדה ביניכם, חותרים למתן עצמאות פלסטינית, חותרים לדבר הזה, ובימים, והוא אמר את זה על רקע הממשלה האחרונה, שהייתה כזו שהעלתה הילוך בעצם מתהליך ארוך שנים של לומר אין פרטנר ולומר אין אימי ולומר לא יהיה ולהרחיב את, את הבנייה בהתיישבות לכזו שלא ניתן יהיה לייצר רצף גיאוגרפי וזה מאוד מאוד הטריד אותו, והוא התבטא בחדרים סגורים בעניין הזה לא פעם, הוא אמר אתם תאבדו את כולם ביום שנשתכנע שאתם לא באמת רוצים ושזה, שלכם יש אשם תורם לעניין הזה.
0: אבל הוא עשה עם זה משהו? כלומר,
2: הוא לא עשה עם זה משהו, לדעתי, בין היתר, אלף, אתה יודע, בשנים האחרונות היה מאוד קל להסביר למה אנחנו הצד, אתה יודע, לא הצד התוקפן, ולא הצד שמתחיל, ולא הצד שמנסה לשנות את הסטטוס קוו כאן, ולהפר את השקט כאן. זה פעם ראשונה. ופעם שנייה, בסוף הייתה לו פינה מאוד מאוד חמה אלינו בלב, וכשהוא ראה את התמיכה המטורפת ביריבים שלנו, באויבים שלנו, מצד פעילים אמריקאים אולטרה שמאלנים במפלגה הדמוקרטית, וגם המאגה המוטרף, אני חושב שהוא פשוט בחר לעצמו את האפשרות לגזור על עצמו שקט. הוא היה דמות מאוד ססגונית, הוא היה דמות מה שנקרא outspoken, הוא היה מצחיק מאוד, הוא היה חד חריף לשון מאוד, ולא יבוא מישהו כנראה במקומו שיהיה באותם עוצמות. ודרך אגב, ובנוסף, לפעמים זה הולך ביחד, ולנו זה חשוב, הוא האמין שארצות הברית צריכה להיות אקטיבית מבחינה צבאית בעולם, ולהיות מנהיגת העולם החופשי ולהוביל, ולא להיות סתם מה שקורה בארצות הברית בשנים האחרונות, שזה שהיא נהיית עוד מעצמה מבין המעצמות, כזו שמעדיפה לא להילחם ולא לשים. הדבר הזה היה תמיד שיחק לטובתנו, ככל שארצות הברית היא השוטר של העולם, כמובן שעבורנו זה טוב, וככל שהיא פחות עבורנו זה רע.
0: בהחלט.
2: אז הוא עבדה גדולה מאוד מאוד מאוד מבחינה פוליטית לישראל.
1: העניין הוא אבל גם שבאמת זו עבדה פוליטית לישראל בימים שהיא מאוד צריכה את ה... את התמיכה הזאת, זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו במצב, גם במפלגה הרפובליקנית, גם במפלגה הדמוקרטית, של לינזי גרם הוא אולי אחד הבודדים שהוא תומך בישראל בצורה כל כך מובהקת, זו מכה שאנחנו...
2: אנחנו נמצאים בתהליך שכל מי שעוסק ביחסים בין ישראל לארצות הברית ובמערכת הפוליטית האמריקאית, מתריע עליו ומסמן אותו כבר עשור, והוא פשוט מתקדם בקצב המצופה, כל הצעירים, או, או, או, או אחוז ניכר מהצעירים, כולל הפוליטיקאים הצעירים, הם מאוד אנטי לישראל, מאוד אנטי לישראל, בעיקר על רקע הממשלה הזו, בעיקר על רקע הבחירה הישראלית באנשים כמו איתמר בן גביר, ובצלאל סמוטריץ', הגורמים הניציים והחרדלים בליכוד, האמירות שלהם סביב נושאים של דמוקרטיה ליברלית, האמירות שלהם סביב נושאים של זכויות אדם, האמירות שלהם סביב נושאים של הפלסטינים, בכל הדברים האלו אנחנו רעילים, ככל שהצעירים האלו גדלים, הם מחזיקים בתפקידים יותר משמעותיים, ככל שהממדנים של העולם, הסקווד, הנציגים שנבחרו עכשיו לקונגרס, הופכים להיות הנציגים הרשמיים, האמירה הזו הולכת וגדלה. אני זוכר שהיה הצבעה על כיפת ברזל, דעתי קצת אחרי, לא זוכר מתי זה היה, שהיו 9 מתנגדים לכיפת ברזל, לתמיכה בכיפת ברזל, אתם זוכרים את הדבר הזה?
1: כן, כן.
2: שאלו אותי, 9, מה זה 9? 9 זה כלום. 9 זה סנונית שהיא ממש ממש ממש רק תלך ותגדל, אלא אם ניקח את עצמנו בידיים בהיבט של ניהול מערכת היחסים עם האמריקאים, אלא אם נחליף את הממשלה במדינת ישראל לממשלה שהיא יותר תקשרת עם העולם. וגם אם נשים את היהודים האמריקאים על המורכבויות שלהם בראש סדר העדיפויות שלנו, כי גם עבורם אנחנו הופכים להיות, אנחנו מתרחקים מהם, בטח בכל מה שקשור בנושא הדת והגיור וההכרה בזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים האמריקאים, שהם רוב היהודים האמריקאים, כאלו שישראל היא ביתם ושיהדותם היא יהדות.
1: רגע, אבל אסף, אני רוצה לחזור עוד שנייה, באמת זה דיווחים שהגיעו הבוקר על מוות מאוד מפתיע, זאת אומרת, הלך לעולמו, בהודעה נכתב שזה ממחלה קצרה, שהוא סבל ממנה.
2: זה נשמע משהו לבבי, כאילו.
1: זהו. אבל כמה אנחנו צריכים לקחת ברצינות, כי בסוף הבן אדם חוזר מביקור באוקראינה לפני כמה ימים, כמה תיאוריות הקונספירציה שיתחילו לעוף על זה שזאת הרעלה רוסית, אפשר להתייחס אליהן, או ש...
2: אני לא בן אדם קונספירציה.
1: יפה.
0: אוקיי.
2: אני לא...
0: תגיד, ראיתי, אם אנחנו כבר איתך, אסף זמיר, אתה, מה מעמדך במפלגת חילי יועז החדשה? אתה מייסדים? חותם?
2: לא, אני חבר אישי רב שנים של חילי, אני אוהב את חילי בכל ליבי, שחילי התנתק מכחול לבן ורצה להקים מסגרת עצמאית, נתתי לו בכבוד גדול את חתימתי, אתה צריך לעשות חתימות כדי להקים מסגרת, כי אני אוהב אותו, ואני חושב שהוא צריך להיות חלק מההנהגה הישראלית, זהו, בזה זה יסתכם.
0: לא, מה זה אומר חתימה סתם פרוצדורלית, או שאתה תצביע להם, מה שנקרא?
2: אני עוד לא יודע איך הם רצים, אני עוד לא יודע, קודם כל, אני חילי, אני תומך של חילי ואני אוהב אותו, ואני אתמוך בו איפה שהוא לא יהיה. זה א', ב', בוא נראה איך הבחירות מתקדמות, ואיזו חברות מתבצעת. הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, זה להחליף את הממשלה. הכי חשוב, זה להחליף את נתניהו.
1: אבל יש סיכוי שתעשה את זה, תתמוך בהם ממש מבפנים, תצטרף למפלגה הזאת, או שאתה חותם על הפרוצדורה?
2: אני בעיריית תל אביב יפו, ואני תומך בעיריית תל אביב יפו.
0: אוקיי.
1: גם תמיכה חשובה.
2: ואני רואה בקבוצות השונות שרצות בחברה הישראלית כדי להחליף את הממשלה, בסך הכל, אפרופו, דיברתם על השיטה הדמוקרטית והרפובליקנית קודם, ועל לינזי גרם, בסוף יש גוש, בסוף יש מחנה, ובסוף המחנה הזה יש לו המון צבעים, והמון סגנונות, והמון קבוצות, ואני רץ בתוכם כדי לנסות ולהחליף את השלטון, וזה הכל.
0: אוקיי, סף זמיר, משנה, אני תמיד חושש מהתואר, היית קונסול ישראל.
2: סגן ראש העירייה, עקיבא, תחזור אחרי. סגן ראש העירייה, הוא ממלא מקומו.
0: הוא ממלא מקומו.
2: הוא ממלא מקומו.
0: של ראש עיריית תל אביב יפו. תודה רבה.
1: תודה אסף.
2: תודה לכם, בוקר טוב. ביי.
0: פרסומות, ואז נהיה עם מצטרפת מעניינת מאוד למערכת הפוליטית. ועוד ועוד ועוד. מה נבטיח שאנחנו יודעים בוודאות שיהיה?
1: הליכוד. בלגן בליכוד ומונדיאל. ולא, יש עוד הרבה דברים מעניינים. וסליחה, גמר אליפות אירופה בכדורסל. נבחרת ישראל מגיעה לגמר. אנחנו נהיה שם עם הרבה הרמות.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל, על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
4: פעם נפל המוצצי, הנה מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
12: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
13: כמה כסף אתה עושה בחודש?
12: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
14: אז זה המשכורת שלי.
13: זה הרבה מאוד.
14: הרבה מאוד כסף.
12: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: כאן וחוזרים להתכונן לבחירות 2026 עם אחת המצטרפות החדשות למערכת הפוליטית. אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, שלום לך, בוקר טוב.
15: שלום, שבוע טוב, בוקר טוב.
1: בחירה במלה לשעבר, והיום מצטרפת חדשה לישראל ביתנו, אז...
15: נכון, מרגש.
1: אומרים קודם כל ברכות, נכון?
15: לגמרי ברכות.
0: אולי כמה תובנות על החיים הפוליטיים, כפי שאת רואה אותם עכשיו מבפנים?
15: של סדר גודל של 72 שעות, אתה אומר. קודם כל, הרגשה מאוד טובה של שלמות, של הבנה שעשיתי את הדבר הנכון, ושאין לי את הפריבילגיה לשבת מהצד. ואני תמיד זוכרת שהפוליטיקה היא אמצעי ולא מטרה. המטרה היא ברורה, אנחנו צריכים את הפוליטיקה ללא ספק, אבל אני מסתכלת קדימה. אז מבחינתי, זה רק המפתח לכניסה לדלת המאוד משמעותית, אז לשאלתכם, אני מאוד מאוד שלמה, ובאמת כולי תקווה ואופטימיות.
1: רגע.
15: וקדימה.
1: סליחה, אני שנייה קוטעת אותך, עוד רגע נמשיך את הרעיון. פשוט אם יש לנו מאזינים במרכז שקיבלו עכשיו התראה לטלפון שלהם, אז בדובר צהל אומרים שאין אירוע. הייתה פה תקלה טכנית, יכול להיות שצפצף לכם הטלפון, הכל בסדר, אין אירוע ביטחוני, דובר צהל מתחקר, כנראה הייתה פה איזה פלטה. אבל יצא עכשיו ההודעה הזאת, אנחנו כאן בירושלים לא קיבלנו התראות, אבל אם קיבלתם במרכז, תדעו שאפשר להמשיך את הנסיעה כרגיל. זהו. את אומרת, זה מאוד מרגש, אבל...
15: תראו כמה עצבים חשופים בימים האלה, ומה החשיבות של להגיע למצב שאנחנו באמת באמת יכולים לקבל החלטות ולהכריע בזירות השונות, אז... אין ספק שזה הדבר הראשון והחשוב לעשות.
1: שזה הדבר שבגללו את עכשיו מצטרפת למערכה פוליטית?
15: אז לא רק, אבל בוודאי שהשבעה באוקטובר, זה מה שעשה לי את ההבנה המאוד מאוד גדולה של התזוזה הטקטונית של מה שקורה במדינה. אבל גם לפני השבעה באוקטובר, החשיבות של לשנות את השיח, להיות ממלכתיים, להיות עבור כל אזרחי מדינת ישראל, ללא הבדל, לטפל בסדר העדיפות הלאומי, כשאנחנו מסתכלים על טובת המדינה ולא על טובת הציבורים.
1: מה זה אומר בפועל? את נכנסת, נגיד, נבחרת להיות חברת כנסת, נכנסת להשקטך, מה הדבר הראשון שעל סדר היום?
0: מה
1: החוק הראשון שאת מקדמת עכשיו?
15: אז בעיניי יש שני נושאים משמעותיים. האחד זה באמת העניין של הביטחון וההבנה שאנחנו צריכים להסתכל על כל הזירות בתפיסת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, שמביא לידי ביטוי גם את האופן שבו אנחנו רוצים ברמה הצבאית להתנהל, למשל עם חמאס, לאן זה הולך מפה? גם אם אנחנו יושבים בקרוב ל-70% מהשטח, האם צריך לחזור ללחימה, או שבאמת ההסכם הזה הוא הסכם שבסופו של דבר יפרק את חמאס. אז דבר ראשון, אני חושבת שרגע לעשות הערכת מצב משמעותית, להבין מה קורה בכל הזירות ולהכריע בזירות, ההכרעה יכולה להיות חזרה ללחימה בחלק מהזירות, היא יכולה להיות כמובן הכרעה מדינית, בואו נחליט שזה מה שאנחנו עושים. עכשיו, ישאלו...
1: אבל למה זה לא מה שאומרים, מה שלא עושים בקבינט המדיני? סליחה.
15: אני אסביר. כי מה שכרגע קובע זה בעיקר, אחד, ארצות הברית, ואני חושבת שללא החלפת ממשלה, גם העומד בראשה וגם השרים, אי אפשר כרגע לבוא לארצות הברית ולהגיד פתאום לא, או לייצר איזושהי מדיניות אחרת. בוודאי עם ההתנהלות של חלק מהשרים שמשפיע גם על איך שארצות הברית רואה אותנו בכלל הגופים בארצות הברית. אז זה דבר אחד. הדבר השני מאוד משפיע, אנחנו רואים לאורך כל הדרך, הקצוות בממשלה הזו, הרצון להישאר בתוך השטח, להחזיק את השטח, בכל, מה שנקרא, בכל מחיר.
1: לא, אבל לא איך עושים את זה? שנייה, מעניין אותי פשוט, את אומרת, אז צריך שתהיה לנו את האפשרות להגיד לאמריקאים לא. למה את חושבת כן. שזה משהו שתוכלי לעשות, למשל, עם אביגדור ליברמן, כשגם נתניהו לא מצליח לעשות את זה? איך פיזית עושים
15: ליברמן,
1: את זה?
15: תראי, אביגדור ליברמן הוכיח לאורך כל השנים את הנחישות שלו, את העמידה מאחורי ההחלטות שלו. כבר, אנחנו זוכרים, ב-2018 הוא עזב את הממשלה בגלל מה שקורה בחמאס. בגלל ההבנה שצריך לפעול שם ביד קשה.
1: ואז ב-2021 הוא היה חלק מממשלה שהמשיכה בדיוק את אותה מדיניות.
0: הוא לא ביקש את תיק הביטחון
1: הזאת.
15: אבל לא כשר ביטחון.
0: הוא לא ביקש את תיק הביטחון, הוא יכול היה, את יודעת, במפלגות בגודל שלו, הצמיחו או שר ביטחון או ראש ממשלה, הוא הלך לאוצר.
15: זה נכון, ועדיין אני חושבת שמה שחשוב רגע זה לבוא ולהבין, אוקיי, אנחנו נותנים לזה עוד הזדמנות כדי לעשות את העבודה באופן רחב יותר וממוקד יותר, אבל כשר ביטחון שאתה עושה שני דברים, אגב שני דברים בעיניי סופר משמעותיים, אחד העניין של עזה, ושתיים, העניין של הצפון ומיגון הצפון. אני כמלל, כמי שהייתה אחראית על העורף, זוכרת את המכתב של שר הביטחון, שבא ואמר לאוצר, חברים, עם כל הכבוד, אתם לא תגבו את הכסף על ממדים בצפון, כי בדרום לא עשיתם את זה. ולכן מה שצריך עכשיו, זה את מגן הצפון מיד. לכן שכשהוא יושב בתפקיד, והוא יושב בהובלה של אותו נושא שהוא מוביל אותו, אנחנו רואים את הנחישות הגדולה. ואתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני לא נכנס בכלל, אני לא הולך לפוליטיקה בכלל, אני לא מסכים. ממש לא. אני עושה את זה, אני משפיע, אני מנסה לבוא שוב ולעשות את הדברים. עכשיו, שזה מה שעשה אביגדור ליברמן, והוא עשה, אגב, זאת הסיבה שאני איתו היום. בגלל העניין הזה של חד משמעיות, אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו את זה. גם אני הייתי במערכת הביטחון לפני כן, שאמרנו, אוקיי, האוהל בצפון, אוקיי, פה עושים הפגנות. ממש לא. אנחנו מבינים אחרי 7 באוקטובר, שאנחנו חייבים ללכת לתפיסה של הכרעה. לא בהכרח הנושאים הממוקדים.
1: אז למה, את אומרת, אני הייתי חלק מהתפיסה הזאת. אז למה שנסמוך
15: עליך? לא,
1: אמרת הייתי חלק מהמערכת.
15: אני לא הייתי חלק מהתפיסה הזו, אני הייתי במערכת, אגב, אני לא אגיד עכשיו דברים שאני אמרתי באופן מאוד מאוד ברור, כמי שאחראית על העורף של מדינת ישראל, ניסיתי להשפיע, אבל תזכרו שכקצינה, וזה, אני חושבת שזה איכות, וזה הדבר הנכון, קצינים לא מתעסקים פוליטיקה. אני לא זוכרת שהגיע ראש, או אני כן זוכרת שהגיע ראש ממשלה ונתן הנחיות, לא שאלתי את עצמי, רגע, מה התפיסה שלו, הפוליטית, לאן הוא הולך? אנחנו בצבא, וזה חלק מהאחריות של ראש הממשלה הזה, הוא קובע את המדיניות. אנשי צבא, אלוף משנה, בבור, בחטיבת המבצעים, לא שאלתי את עצמי לעולם שאלות פוליטיות. כן, נתתי את ההמלצות המקצועיות שלי בתחום העורף, בתחום ההגנה בכלל על העורף באופן רחב, המרחב האזרחי, אבל לא זוכרת שעסקתי בפוליטיות.

0: ולכן את המדיניות של דרג מדיני הוא צריך לממש. הסיפור של הנאמנות מאוד מטרידה אותי, כלומר ללכת עיוור אחרי הדבר, אחרי העניין הזה. עכשיו בואי תבדילי בין אלוף משנה לבין מי שמוביל ארגון ביטחוני. אני כן מצפה מהרמטכ"ל, ואני חושבת שחלק מהרמטכ"לים עשו את זה, לבוא ולהביע דעה ולשים את הדברים באופן נחרץ. אין ספק, אבל בואו נעשה הפרדה בין הדברים.
1: טליה לנקרי, מה החשש שלך האישית מהפוליטיקה? שיקרה לך מה? אם יש.
0: תראה, יש לי ניסיון, בוודאי שכן. יש לי ניסיון קטן במקומי, אני חברת מועצת גדרה. לפני שנכנסתי באמת לפוליטיקה המקומית, שאלתי את מי שהתייעסתי איתו, עם לא מעט ראשי ערים, האם אפשר להיות פוליטיקאי נקי? ערכי. האם חייבים לחצות קווים? והאנשים הטובים אמרו לי כן. ועד היום זה חשש, כי בסופו של דבר אני מובנת על ידי ערכים. ומה שאני רואה עכשיו זה בלתי נסבל. ולכן, לקום בבוקר ולזכור את הערכים, ולזכור את מה שעומד מולי כל הזמן, ולעמוד מאחורי זה. אגב, זאת הסיבה המרכזית שאני לא נמצאת היום בקואליציה בגדרה, עד כמה על כמה שיש הבדלים מאוד, מאוד גדולים.
1: כן, למרות שאנחנו לא בקיאים ממש בקואליציה אופוזיציה בגדרה, אני מבחינתי יש שם מחנות.
0: זה אותו דבר, קואליציה אופוזיציה, הכל בסדר. ומה שבסופו של דבר מוביל זה באמת הסיפור של הערכים. אז אין ספק שזה הדבר המשמעותי. וזאת גם הסיבה שהלכתי עם ליברמן, שהערכים שמובילים אותו לטובת המדינה.
1: זה כבר, אנחנו מאיימים לו בחירות, אנחנו לא עושים כמובן את תעמולת בחירות.
2: רגע, יש תפקיד שאת שואפת אליו? משהו ספציפי?
0: אני מבחינתי לא עוסקת בזה כרגע, ממש לא. מה שחשוב עכשיו זה להחליט...
2: זאת אומרת, את רוצה להיכנס לכנסת לשבת בוועדות. בינתיים.
0: אני רוצה להשפיע. אם אני אשפיע עכשיו על המצע ואיך הוא ייראה, ולעשות את השיח, אם אני אשפיע, אחר כך מה שנקרא, סתם משהו יהיה.
1: אוקיי.
0: סתם ביסטפ.
2: סבבה. אז יש לנו משהו לשיחה הבאה. אלוף משנה מילואים טליה לנקרי.
1: ישראל
2: ביתנו. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם. תודה, שבוע טוב.
3: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
2: עכשיו מתחילה הגמילה האיטית של מי שממש צרח את המשחקים לבריד, היו ארבעה ביום, היה אקשן.
1: אתם רואים אותם טרוטי עיניים מסתובבים בעיניים פעורות, קרועות לרווחה.
2: עד עכשיו.
1: גם עם טרוטות, והעיניים הטרוטות ביותר.
2: היום שקמתי לשידור, יש לי חברת מערכת שבדרך כלל השעון המעורר שלה הוא לשעה יותר מאוחרת, ואני התעוררתי מוקדם, שלחתי לה הודעה, בתוכניתי כאן בשש בטלוויזיה, שלחתי לה הודעה, פתאום אני רואה שהיא מחוברת. אמרת, רגע, מה קרה? ואז הבנתי שיש, ככה למדתי על הערכה. בין ארגנטינה לשוויץ, משחק שכרגע בכאן 11 משודר בשידור חוזר, ממש הדקה 120, זאת אומרת, זאת שנייה ייגמר כאן, ויתחיל אנגליה.
1: יש בישראל ז'אנר, תת ז'אנר, אוהדי
2: כן.
1: ארגנטינה, כלומר, אוהדי מסי, אוהדי ארגנטינה.
2: מה זה תת ז'אנר? זה תת ז'אנר?
1: זה דבר, כן.
2: זה אירוע, מגה אירוע, מה זה תת ז'אנר? לא, אוהדי ארגנטינה פה זה הבונטון.
1: כן.
2: זו האליטה, זה הישראל הראשונה, זה אוהדי ארגנטינה, לא?
1: זה בגלל מסי, אני חושב.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: אבל יש אחד שמצא את עצמו היום בלילה, רואה את המשחק הזה שאנחנו צופים בו כאן בשידור חוזר, והוא יחיאל מלכה, אוהד ארגנטינה שמצטרף אלינו עכשיו מארצות הברית. בוקר טוב לך, לילה טוב.
4: היי, בוקר טוב לכם, לילה טוב לי, אצלי כבר השעה 2 בלילה. עוד מעט 3 אפילו, כן.
1: היה משחק וואו באמת כמו שאנחנו רואים בטלוויזיה?
4: אני חושב שיותר קשה להעביר את התחושות, את הדפיקות לב של הדקות האחרונות.
2: תספר קצת באמת איך זה עובר, כי עד הרגע האחרון זה לא היה נראה שארגנטינה בטוחה בחצי הגמר בכלל.
4: נכון, נכון. ברגע שזה הלך להערכה, אז רואים את המתח אצל האוהדים. כולם היו ממש במתח, וכל מהלך, כל התקפה, כל ביתה, אז קופצים כאילו זה חצי גול, עד שבאמת הגול הגיע.
2: הגול הגיע ואז הגיע עוד אחד, זאת אומרת, יש שם שניים שוב בהפרש קטן, כמו במצרים, מצליחים להפוך כן. את התוצאה ממש ברגע האחרון שוב. מוצאים לכם כן, את הנשמה.
4: כן, מאוד קשה. מאוד קשה, לוקחים אותנו עד 120 דקות, והלב דופק. אבל מנצחים ועוברים שלב, ומשחק הבא משחק מאוד קשה נגד אנגליה. מקווה ש...

0: בסדר.
1: מה, תגיד, אתה במקום מארגנטינה?
0: לא, אני לא במקום מארגנטינה, האמת שאני עושה טיול המונדיאל, התחלתי מהמשחק הראשון ואני מסיים בגמר.
2: וואו,
0: אני, מה? כן, אני עושה שתי חצאי גמר ואת הגמר, אז זה אומר שאני אראה את מסי במשחקים האחרונים שלו במונדיאל.
2: רגע,
0: כן.
2: רגע, רגע, מה המשחק הראשון של ארגנטינה? בתקווה
0: לא,
2: בבחינתך עד הגמר?
0: לא, המשחק הראשון של המונדיאל. מה המשחק הראשון של המונדיאל
2: במקסיקו
0: סיטי? הייתי כרגע בשבעה משחקים, נשארו עוד שלושה.
1: אתה בקשר עם מי שרכש את הכליה שמחרת?
0: לא, האמת שחסכתי הרבה זמן.
1: מה זה הרבה זמן? זה תוכניות חיסכון?
2: זה 20
1: שנה.
0: זה תוכניות של בערך שנתיים, לא יותר.
1: שיאבדת את...
0: גם לתכנן וגם לחסוך, כן.
2: רגע, רגע, אז איך הגעת למסקנה שזה מה שאתה רוצה לעשות עכשיו? כי זה באמת חתיכת פרויקט. אז מתי סימנת? אמרת לפני שנתיים.
0: אני אוהב כדורגל. כן, אני אוהב כדורגל. נפתח לי הזדמנות לעשות טיול מאוד גדול. ואז ראיתי שם מונדיאל בפתח. משהו שתמיד רציתי לעשות. ארצות הברית, קנדה, מקסיקו. הייתי בשלושת המדינות כבר. כרגע אני בקנזס סיטי אחרי המשחק. עוד יומיים אני אהיה בדלאס, אחרי זה אטלנטה, אחרי זה ניו יורק.
2: מה המשחק הכי טוב שראית עד עכשיו?
0: זה חייב להיות מקסיקו נגד דרום קוריאה.
2: וואלה.
0: האווירה הייתה פשוט מדהימה.
2: תזכיר איך נגמר, סליחה על זה.
0: המקסיקנים, 2-0 למקסיקו, המקסיקנים פשוט... פשוט מטורפים, פשוט, אין אווירה כזאת, גם לא ראיתי אווירה כזאת. ראיתי הרבה אוהדים, אבל האוהדים של מקסיקו זה רמה מעל.
1: אתה כבר נערך לבלוז שאחרי? לדיכאון של לריקנות?
0: בבקשה, בוא לא נדבר על זה, בבקשה.
2: תן לו ליהנות מהרגע.
0: כן, כן, המונדיאל עומד להיגמר, ואני לא רוצה לחשוב על זה אפילו.
1: אוקיי.
2: רגע, אימור שלך, איך זה נגמר?
0: וואו, זה קשה. הלב רוצה ארגנטינה, כמובן, אבל זה... לא יודעת כמה זה ריאלי. צרפת משחק את הכדורגל הכי טוב כרגע.
2: כן.
1: אוקיי.
0: הלב רוצה ארגנטינה, כן.
2: יחל, אז תמשיך, לא יודעת, תמשיך ללוות אותנו. בוא, תספר את רשמך גם מחצי הגמר והכל.
1: אכול ושתו וזהו.
2: שימשך החלום.
1: תודה, יחל.
0: בכיף, בכיף, בשמחה. יאללה.
2: עמית לבנטל, פרשן כאן מונדיאל. בוקר טוב.
3: רגנים.
2: מה שלומך?
3: כן, בסדר, תולי לתקן את יחילה, קרה 1-0 למקסיקו על דרום קוריאה, אבל ככה זה...
1: לא, זה הרגיש כמו 2-0, אבל.
3: בדיוק, כשאתה באווירה כזאת מטורפת, אתה כבר לא שם לב כבר לתוצאה ולמסביב.
2: תסביר לי רגע, כי אני קצת לא מבינה מה קורה עם ארגנטינה, כי מצד אחד, כולם מדברים כל הזמן על מסי וכל הזמן על ארגנטינה, מצד שני, כל משחק הם מנצחים, אבל מנצחים בקושי.
3: כן, זה טלנובלה, נו, טרמות, את יודעת, מטופס וכל מה שאנחנו חווינו, כל הערוצי האביבה וזה, דרמה, דמעות וכל זה. ארגנטינה עושה את זה עם השיניים, זה קצת די דלק, את יודעת, ארגנטינה, הדבר המדהים על הנבחרת הזאת, זה בעצם החברים של מסי, שהוא בוחר אותם, וזה אותה נבחרת ששיחקה איתו במונדיאל הקודם בקטר 2022, חלק מהם כבר לא בהכרח באותו הכושר שהיו וזה, אבל יש פה עניין של אלכימיה, של חיבור, של זה שהם נלחמים כיחידה אחת, והם עושים את זה בשיניים, הם כל הזמן איכשהו הגורל מתערב, והחלטות שיפוט קצת עובדות לצד שלהם, כשקשה, הרבה אופי, ניסיון, וכן, ברכה כזאת, איכשהו מסתדר להם גם, הגרלה שיצא להם נוחה, הכל מסתדר להם, אבל עכשיו... נראה, חצי גמר אנגליה, ארגנטינה, באמת, זה הכל פתוח, עם רוחו של דיאגו מרדונה, לפני 40 שנה, יד האלוהים,
2: זה היה לפני 40 שנה, פספסתי את זה. לא זכרתי שזה היה, וואלה, איזה קטע.
3: ועכשיו מסי, ש-21 שנה מצחק בנבחרת, ומעולם לא פגש את האנגליה, יכול להיות שאנגליה יצטוס שתפריש אותו מהנבחרת, ותעשה את הנקמה שלה אחרי 40 שנה, נקמה ברוח של דיאגו דרך הפן הרוחני.
2: יש סיכוי, כי גם האנגלים אף אחד לא דיבר עליהם כמועמדים, בטח לא לחצי גמר, אבל מצליחים לעשות את זה למרות הלוזריות המובנית.
3: כן, אנגליה שזכתה בפעם אחת במונדיאל ב-1966, לפני 60 שנה, הגיעה לטורניר הזה, יש לה מאמן זר, תומאס טוחל, הוא גרמני, כן, אנחנו יודעים את החוק הזה, אף פעם מאמן זר לא זכה במונדיאל. ויותר מזה, תומאס טוחל גם אין לו ניסיון בעבר כמאמן נבחרת, והוא כל הזמן עושה ניסויים, כל משחק הוא שולף קלפים חדשים, עושה דברים מוזרים, אבל איכשהו זה עובד לו, יש לו...
2: היה גם איזשהו קטע, ראיתי שהוא התחיל בסוף המשחק להעביר ביקורת על השחקנים, ואז ג'וד בלינגהם עונה לו, יש שם קצת מתיחות.
3: כן, כן, נכון, יש פה מתיחות אדירה בין הכוכב הגדול של נבחרת אנגליה, בלינגהם, שלא סובל את המאמן טוחל, וכמו שאת אומרת, אחרי המשחק ככה עדינו את דברים, כי טוחל אומר, אני לא שיחקנו בכלל טוב, זה רק הראינו מנטליות, אבל טכנית לא היינו טובים. ואז המראיין אומר את זה לבלינגהם, אז בלינגהם אומר, הוא כנראה לא היה שחקן, הוא לא מבין מה זה להיות פה בחומה, בלחות של מיאמי, להתרועד מול הנורווגים הטובים האלה.
4: וואו.
3: אבל מעבר לזה, חברים, אתם לא שמעתם על כבל האלוהים.
2: זהו.
3: זה הכבל האיתן. של המשחק הזה, אנגליה משווה, עם בעיטה, המהלך שהכל התחיל עם כדור שפוגע בכבל של מצלמת הרחף. הספיידר קאמה שנקרא, וזה הזוי, כי אתם יודעים, אנחנו עם בעידן טכנולוגי שדבר כזה לא יכול לקרות, יש 500 חיישנים על הכדור, כל דבר כזה אמורים, זה אמור להוביל לכך, להתערבות, והשופט אמור לפסול את המהלך, איכשהו זה נעלם, היד הנעלמה, כן.
2: אבל ברור לנו שהייתה פגיעה בקבל, זה אפשר לראות את זה ממש בבירור?
3: אז עד עכשיו, כן, הבוקר, אחרי רבע שעת שינה שלי, קמתי וראיתי ראייה שחותכת בברורה, שרואים את זה מאיזה זווית. אנחנו חיים, תראו, הסיפור, אחד הסיפורים של המונדיאל הזה, זה שאנחנו בעידן הפוסט אמת. אתה לא יודע, בעידן הבינה המלאכותית הרי, אתה לא יודע מה זה אמיתי ומה מישהו שתל. אני אתן, אתמול, כן, הייתה טרגדיה איומה, מת שחקן בן 25, שיחק בדרום אפריקה במונדיאל הזה. תוך שעה היו שלוש גרסאות למה הוא מת. אחת זה שהוא התאבד כי סבתא שלו מתה והוא נכנס לדיכאון. שני זה שהאחים שלו בכלל הרגו אותו ונלקחו לחקירה. וגרסה שלישית זה שבכלל הוא הרגיש לא טוב, התלונן זאת אומרת, אתה לא יודע כבר מה האמת ומה לא, מאוד קשה גם לדעת מה המקור.
2: ואנחנו רואים את זה מאוד במונדיאל, כי גם עכשיו יש את כל הכעס אחרי ההדחה של מצרים, היה קמפיין שלם על השופטים בחסות בשירות ארגנטינה. גם אתה דיברת קודם על ההגרלה המאוד קלה, מאוד קל פה להסתכל מאוד בביקורת על ההחלטות השיפוטיות, בטח כשיש ור על הוור של הוור, לא?
3: כן, נכון מאיה, צריך להזכיר שאתם מדברים על הגרלה, אז צריך להגיד, זה שכף ורדה עלתה, אורוגוואי הייתה אמורה לעלות, אבל כף ורדה עברה אותה, זה שעכשיו הם עברו את שווייץ, ובכלל פורטוגל, אם פורטוגל או קולומביה הייתה אמורה להיות פה, זה עניין של מי מנצח את מי, ואת מי אתה פוגש, אבל כן, הקונספירציות רצות, שפיפה, ארגון הכדורגל הבינלאומי רוצה את הכוכבים הגדולים, את ארגנטינה ומסי, אבל שוב, את יודעת, זה בסוף, איך אומרים, ווינרים מתעסקים בלנצח, ולוזרים עסוקים בווינרים.
2: נכון.
3: אז זה המצב, ואת יודעת, רואים מה קורה ומי מנצח, אתה לא יכול להמציא גולים שלא קיימים. בסוף, הגול שארגנטינה כבשה עם חוליאן אלוורס, שער מדהים, והגולים בטורניר הזה באמת יוצאים מן הכלל.
2: ובסוף קיבלו סיפורים. באמת את הענקיות לחצי הגמר, יש לנו צרפת ספרד, ויש לנו אנגליה-ארגנטינה, ואנחנו...
3: איזה חצי גמר קיבלנו, חבל על הזמן. יום הבסטילי, 14 ביולי, צרפת, המהפכה הצרפתית נגד ספרד. ספרד שניצחה את צרפת לפני שנתיים בחצי גמר היורו, הצרפתים רוצים נקמה עכשיו. וכמו שאמרת, ארגנטינה מול אנגליה, שזה כל ההיסטוריה של הכדורגל, של המונדיאלים, שזה כבר פרנס בספרים וסרטים ומה לא. וכן, הכל פה עם הרבה היסטוריה והרבה... הרבה דברים מרגשים, אנגליה שאף פעם לא נראית כל כך טוב, עם בלינגהם המדהים, וארי קיין, מסי שעושה בגיל 39 דברים שאי אפשר להעלות על הדמיון, המון המון המון דברים שרק הכדורגל יכול לייצר.
2: עמית, תודה רבה.
3: בשמחה, אני הולך לישון קצת ברשותכם.
1: לילה טוב, עמית לוינטל. כבר חוזרים.
5: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
6: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: קול מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
10: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
7: סקודה. כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אנחנו כאן.

0: מה זו השתלטות האוריינת של הביג'יז על הרדיו שלנו, אתם שואלים?
1: מניין הצעירים, הרוח הצעירה מנשבת באולפן.
0: הרי זה פה שידור חדשות פה, זה לא... זה עכשיו, השיר הזה כבר הפך להיות השיר הידוע להצלת חיים. הידעת, עקיבא.
1: מה זאת אומרת?
0: יצא לך פעם לעשות החייה?
1: עדיין לא.
0: אוקיי, אז תכף נדבר על זה, אבל בגדול, כשעושים החייה, אתה צריך לשמור על קצב. אז בדרך כלל שומרים על קצב עם השיר הזה, אתה צריך זמזם אותו לעצמך בזמן שאתה מציל חיי אדם.
1: שאני לוחץ מפרפם,
0: כן, בדיוק. Staying alive, staying alive. אז עכשיו, כדי להתקדם עם הזמן, כי בסופו של דבר עברו כבר 49 שנים מאז שהשיר הזה יצא, בדקתי, אל תשאל, החליטו לשנות, לחדש, לרענן, ואיך הם עושים את זה? מי הוא ג'ון טרבולטה של 2026? בד בני, כמובן. וזה השיר החדש שאתה בטח מכיר, כי בטח אתה שומע אותו כל פעם שאתה בחדר כושר.
1: כל פעם כשאני באחיה.
0: בדיוק.
2: Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo
0: una. הבנת את הקצב?
1: מחיים איתו, אוקיי.
0: רגע, תכף יהיה גם דרופ, ואז בכלל זה כיף. דוקטור שפיר בוטנר, שהוא הפרמדיק הראשי במד"א, מצטרף אלינו כדי להסביר איך זה יכול להציל חיים, איך בד בני יכול להציל חיים. דוקטור בוטנר, שלום לך.
3: בוקר טוב.
0: תסביר, למה אנחנו צריכים את השירים האלה?
3: אז בערך כמו, לא בערך, די מדויק מה שאמרתם. כשמבצעים החייה, יש חשיבות מכרעת לקצב שבו אנחנו מבצעים את האיסורים, את איסורי הלב. הם צריכים להיות בקצב שבין 100 ל-120 בדקה. וקשה לנו לשמור על קצב כזה מבלי בכלל לדעת כמה זה, כמה מהר אני צריך לעשות את זה. וכאשר יש לנו משהו שמתנגן בראש, שיר מוכר בקצב המתאים, זה עוזר לבצע את האחייה הטובה.
1: אבל בחלק מהשירים יש קטעים קצת, אתה יודע, יותר איטיים.
3: בוודאי, זה נכון. אבל כמו שהזכרתם את הביג'יז, אז יש את הפזמון, את staying alive. אז בדיוק כולם עושים את הדבר הזה. מכוונים לחלק הזה בשיר, שבו יש את המהירות המתאימה.
0: עכשיו, תסביר, לקח אותנו להכשרות. זאת אומרת, אתם מכשירים פרמדיקים, מכניסים אותם לחדר כשמדברים על החייה ואומרים, עכשיו כולם שרים ביחד?
3: מוזיקה זה חלק חשוב מהעולם שלנו.
0: הנה, נגיד, החלק עכשיו שאנחנו שומעים באנדר זה לא טוב. הנה, הוא קצת יותר איטי. אז לא צריך להסתמך עליו. אז כן, סליחה, קטעתי.
3: בדיוק, אבל לשירים... אגב, יש להם ממש הכרה רשמית על ידי איגוד הלב האמריקאי. השירים יותר מיועדים למי שמבצע החייאה בציבור הרחב, ככה יותר קל. אנשי המקצוע, יש לנו גם מתוך עולם המוזיקה, מכשיר שנקרא מטרונום, שנותן קצב. כן, אז במכשירי החייאה יש לנו מטרונום שנותן לנו את הקצב המדויק.
1: יצא לך, דוקטור בוטנר, להחיות על Staying Alive או על אחד מהשירים האלה?
0: כשהמטרונום לא איתך.
3: בוודאי, נכון. לפעמים אני לא בעבודה ויכול להתקל בהחייה כמו כל אזרח רגיל. אז בוודאי שמזמזמים בראש את השיר המוכר.
0: אבל רגע, זה לא קצת מרגיש מוזר? אתה נלחם על חיים של בן אדם ואתה צריך זמזם בראש Staying Alive או Bad Bunny?
3: קודם כל, Staying Alive זה מצוין.
0: נכון, זה מתאים.
3: כן.
0: בית בני זה לא במילים, אם אני זוכרת נכון את התרגום, זה לא לסיטואציה.
3: פחות, אבל זה עוזר.
1: תמותו כולם, אני שונא אתכם.
0: לא כזה.
1: תגיד,
0: סוג של אחר.
3: תראו, אחיה זה אירוע, בואו נהיה רגע רציניים, אחיה זה אירוע מלחיץ.
0: זהו.
3: גם לאנשי המקצוע, ובוודאי למי שלא. ומכיוון שאנחנו בלחץ, משהו חייב לעשות לנו קצת סדר.
1: להרגיע.
3: להרגיע, נכון. אז אני לא אומר שבואו נפתח פלייליסט ונרקוד בחדר, אבל זה קצת מכניס אותנו לפוקוס.
1: אז דוקטור שפיר בוטנר, תשמע, אתה בתור פרמדיק ראשי במד"א, אנחנו רוצים לבדוק, אולי תעזור לנו לקדם את השיר הבא, האם הוא מתאים?

0: רגע, תכף הגיע הקטע המתאים. אולי. רגע, אנחנו עוד לא שם.
1: שיר המנצח באירוויזיון האחרון, בנגרנגה. האם אתה, במין ניסיונך, אין נשים לב, האם הקטע הזה מתאים להחייה?
2: אז ככה, זה מאוד קליט, מאוד כתבי, לא מדדתי, נשמע לי קצת מהר מדי. נשמע לי קצת מהר מדי.
1: בסדר, נו, הבן אדם יקום, יתחיל לרקוד.
2: אז זהו, לא, לא. בקטע הזה זה לא כמה שיותר מהר יותר טוב, זה קצת פחות טוב. חייבים לשמור על בין 100 ל-120. מהר מדי זה לאו דווקא טוב יותר. אבל מי שלא מתחבר לבית בני או לביג'יז, יש איזה 40 שירים של אומנים מוכרים, ואפילו גם שירים בעברית. יש את אני ואתה של אריק איינשטיין, ומשהו קטן וטוב של משינה, סוף העולם של אביב גפן, יש.
1: אוקיי.
0: טוב, אז אנחנו, את הפלייליסט המלא אפשר למצוא אצלכם, נכון?
2: אפשר למצוא במרשתת, כן.
1: דוקטור שפיר בוטנר, הפרמדיק הראשי במד"א, תודה רבה.
2: תצילו חיים ותעשו מוזיקה.
0: אמן. טוב, בוא נמשיך עם בנגרנגה עד לסוף הזה.
1: איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי של קובנוביק, טל דהן, יש את האירוויזיון, רז גפנר, רננה פרידמן על ההפקה, אביתר שימוני בהופעת בכורה בקובנוביק, טכנאי ויונתן עמיתי ונועה אקסינר אמסלם בדיגיטל. מאיה רכלין ועקיבא נוביק איתכם גם בשעה הבאה.
0: היידה.
3: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: כפוף לתקנון.
4: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
5: Like a boss.
4: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
5: Like a boss.
4: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בצהל אומרים כי בשל תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינזי גראם ממחלה פתאומית. בישראל מביעים עצב רב ממותו של גראם ואומרים כי היה מתומכינו הגדולים. באיראן אמרו כי סגרו את מצרי הורמוז והצהירו שנגמר עידן ההסכמים האחד צדדיים.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. בצהל אומרים כי בשל תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ מחשש לירי רקטות וטילים. בצבא אומרים כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי האירוע מתוחקר. בארצות הברית הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינזי גראם, בן 71. משפחתו מסרה כי הסנטור הוותיק מדרום קרוליינה מת ממחלה פתאומית ומהירה. בימים האחרונים ביקר באוקראינה ונפגש עם הנשיא זלנסקי. הוא נחשב לתומך ישראל נלהב ולגורם ניצי נגד איראן ורוסיה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לסנטור המנוח גראם ואמר כי קיבל בתדהמה ובכאב את הידיעה על מותו. גראם היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול, כתב הרצוג בהודעתו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי בפגישתם האחרונה אמר לגראם כי אין לנו חבר טוב יותר ממנו. הוא הבין שביטחון ארצות הברית וביטחון ישראל בלתי נפרדים. ארצות הברית איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב, אמר נתניהו. אסף זמיר, שהיה קונסול ישראל בניו יורק, אמר למאיה רחלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב' כי לינזי היה מדור הולך ונעלם של תומכי ישראל.
9: הוא היה מדור של תומכים בישראל שהולך ונעלם. אלו שתומכים בנו היסטורית מהטעמים של שותפות אידיאולוגית דמוקרטית, ראיית העולם בצורה דומה, הבנה מאוד מאוד עמוקה של הגיאופוליטיקה האזורית, ומתוך כך הרבה ביטחון עצמי בדרך שבה הוא הסביר למה צריך לשמור עלינו ולמה צריך להגן עלינו, וגם לא הייתה לו בעיה לעשות את זה בצורה שבעיניי הייתה מאוד ממלכתית.
8: ההסלמה במפרץ. במחרן נשמעו הבוקר אזעקות מחשש לירי כטב"מים וטילים. לאחר חילופי המהלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים בטהרן כי תם עידן ההסכמים החד צדדיים. יושב ראש הפרלמנט האיראני בקר קליבאף פנה לאמריקנים ואמר, אמרנו לכם שימרו על המילה שלכם או שלמו את המחיר. המציאות דופקת בדלת. דובר צבא איראן אמר כי ארצות הברית חייבת לכבד את ההסכם ולהפסיק את ההתערבות בהקמת נתיב לא חוקי במצר הורמוז שלטענתו פוגע בביטחון האזור. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. באיראן אומרים כי יערכו בטהרן טקס זיכרון למנהיג עלי חמינאי שחוסל, וכי באירוע השתתף בנו השליט החדש מוג'תבה. האירוע צפוי להתקיים בחורתיים וצפויה בו נוכחות המונית. בהודעת לשכת המנהיג העליון של איראן נמסר כי ההשתתפות תהיה הדגשה מחודשת של הברית עם דרכו של המנהיג שחוסל. משפט נתניהו בתיקי האלפים. סנגורו של ראש הממשלה הודיע כי בין העדים הבאים שיעידו להגנתו של נתניהו יהיה גם השר זאב אלקין. הוא צפוי להעיד במסגרת תיק 2000, תיק השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות, סביב סוגיית ניסיון החקיקה של חוק ישראל היום. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בשבוע הבא צפוי המשפט לצאת להפסקה עד חודש ספטמבר בשל פגרת בתי המשפט. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שהגת הארי ופגישתו של ראש השבק עם יועצו של נתניהו ברדוגו. ישראל חסון, שהיה סגן ראש השבק, התייחס בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין לפגישה, ואמר כי זיני פעל בניגוד לאינטרס של ארגונו.
10: אני חושב שמה שברדוגו עשה בשנתיים וחצי האחרונות לשבק, לראש השבק, להרצי הלוי, אני כעובד שירות, אם הוא היה נכנס מתי השירות, הייתי מרגיש את ההתפטרות שלי, ובטח אם הוא נפגש עם ראש השירות. דבר ראשון, הוא צריך להתנצל בפני עובדי השירות, אחרי זה נתחיל לדבר.
8: אמש דיווח כתבנו רואי שרון כי ראש הממשלה נתניהו הורה מתוקף סמכותו לפתוח בחקירת ההדלפה. עמדת השבק שונתה לאחר שהבהיר היועץ המשפטי של הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: התחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה. עורכי החדשות אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חיכית שיש 6 דקות, כאילו.
1: שעה, לשעה גולה, 6 דקות אחרי 11.
0: כן, לא, יפה, זה היה...
1: שאלנו בשעה הקודמת את טליה לנקרי, מה היא חוששת שיקרה בפוליטיקה? ואולי כדאי למסד את הדבר הזה שכל מי שמצטרפים, מצטרפת לפוליטיקה, ייתנו שלושה דברים שאפשר עליהם להתקשר אליהם ולהגיד, היי, פתחתם שלא.
0: מה? לא, רגע, שנייה, זה משהו אחר, זה לא החששות.
1: בחנו נינת הזאת.
0: מה היא חוששת שיקרה לה?
1: שיקרה לה. אה, הבנתי. אני לא רוצה להיות רעילה, אני לא רוצה ליפול לפופוליזם, לדברים כאלה. אתה באמת...
0: בגדול אתה מבקש דבר שהוא חסר תקדים.
1: שפוליטיקאים...
0: שפוליטיקאים יעמדו מאחורי ההבטחות שלהם אחרי שהם נכנסים לכנסת?
1: לא, דברים קטנים. נניח, אם מצביע נגד 1, 2, 3, תתקשרו אליי, תגידו, אפ, הבטחת. אם וכולי.
0: טוב, זה יפה.
1: מדי פעם בכנסת מגיע איזה רגע שחקים עושים גימיקים כדי שידברו עליהם. אני מבין אותם, אבל מתבאס. פעם הייתה מישהי שאלתה עם סמלת קלה לנאום. סנס וטלובה.
0: וואלה.
1: כדי לקדם את הנושא, שידברו על הנושא של זה שאנשים חסרי דת לא יכולים או קשה להם להתחתן.
0: כן.
1: למשל. מאיר פורוש עזק את עצמו לדוכן פעם.
0: נכון. אני זוכרת גם שהייתה קריאה. קראו...
1: כן.
0: הייתה גם קריאה מתישהו עכשיו, מתישהו לפני שנה, לפני שנתיים, לא זוכרת.
1: שיגידו מה. עכשיו תראי, אנחנו בפתחו של שבוע פוליטי...
0: סוער.
1: ממש. על כל שבוע פוליטי כמעט אומרים שהוא סוער, אבל הפעם...
0: הגזמנו.
1: נגזים, כן.
0: לא, כי בסוף יש לך כאן חבית נפץ. סתם, לא חבית נפץ.
1: חבית נפץ.
0: אבל יש כאן מגה אירוע, מפלגת השלטון... שהולכת לקראת מה שנראה ממש ביטול הפריימריז, לא ביטול הפריימריז.
1: גם זה, וגם שבוע שבו באמת השעון מתקתק אחורנית, ומה שמספיקים לחוקק לא מספיקים. את אומרת חפית חומר נפץ, אני נזכר, שפעם, בימים שעוד הייתי מגיש תוכנית טלוויזיה לילית, בכאן 11, היינו... ראינו שבמהדורה, מדי פעם כותבים שערה על דברים, או רעידת אדמה.
0: זה לא מספיק דרמטי.
1: מור, העורך ואני, שלא נשתמש בביטוי לא שערה ולא רעידת אדמה, עד שיום אחד היו שערה ורעידת אדמה.
0: אוי.
1: ממש אבל.
0: באותו זמן?
1: רעידת אדמה איפשהו בזה, והייתה שערה גם.
0: זה כלל אצבע שאני חושבת שחשוב מאוד גם לצופים בטלוויזיה לדעת, שכשכותבים דרמה על משהו...
1: אז אין דרמה.
0: אז אין דרמה. לא, כי אם משהו דרמטי, אז לא צריך לומר שהוא דרמטי.
1: או פרסום ראשון, את יודעת, לא פרסום ראשון או דרך
0: שעובר. פרסום ראשון זה משהו אחר.
1: חשיפה. מידע שהוא ממש חשיפה, הם ידעו.
0: נכון.
1: נתתם,
0: כולנו, לא כולנו יודעים שזו חשיפה, כן. שזה נחשף. שחר גליק.
1: הוא כתב לנו הפוליטי.
0: א', חשיפות ופרסומים ראשונים בתחום הפוליטי.
2: אצלנו בגלת היום אומרים שאם לא יהיה פרסום שני, אז לא אומרים פרסום ראשון.
0: קודם כל, אל תגיד אצלנו בגלת, אתה כבר ברשת בית עכשיו, זה משהו אחר. לא, בוא, המעבר קרה, כן?
2: עוד לוקח הזמן לפתוח את העיניים ולהתרגל.
1: איך אתה נערך לשבוע הקרוב?
2: הרבה הרבה חטיפים, סמיכה, מזרון שפורסים בכנסת.
0: איפה הכי טוב לעשות שנץ בכנסת? הנמנומים, הפסקות נמנום בכנסת, איפה הכי טוב? זו שאלה גם לך, עקיבא.
2: קודם כל בלשכות של החקים מאוד נוח ויעיל, יש שם ספה כזאת שנפתחת למכפילה את עצמה בגודל, אפשר לישון ו...
0: אבל חקים נותנים לך לנמנם אצלם בלשכות?
2: לעתים, לעתים.
0: ומה אתה נותן להם בתמורה?
2: זה לא מעל גלי העצר.
0: עקיבא, איפה הכי נוח?
1: קודם כל יש ספות אור מול לשכת רועם, מה שנקרא ספות רועם, אבל שם מהירים אותך כל הזמן, מפריעים לך. אבל יש, בכנסת שוטלים את הספות האלה בכל מיני מסדרונות נידחים, שחיות חמדה, הייתי אומר.
0: זה דווקא טוב, כן. כי לא עוברים שם הרבה אנשים.
1: ויש לשכות גדולות, אם את בקשר טוב עם מי שיור האופוזיציה, יש שם לשכה גדולה.
0: אוקיי, טוב לדעת.
2: כן. טיבה, אני לא רוצה להחזב, אבל ספות רועם כבר אינן קיימות.
1: מה זאת אומרת? מה פירוש?
2: נלמו ונלקחו משם.
1: ככה אני צריך לשמוע את זה מהתקשורת?
0: זה כנראה חדוד נהלים של השבק או משהו, לא?
1: וגם במחמני המשכן יש את האודיטוריום, לפעמים הצופים לא רואים, יש מין אודיטוריום ירקרק כזה עם כיסאות, לפעמים המיליה עוברת לשם, נגיד בעיתות מלחמה.
0: נכון, ראינו את זה.
1: שנועמים, כן, ואז יושבים כל החקים כמו באיזה תיאטרון. ואם את מצליחה להגיע לשם, זה נמנום כמו בתיאטרון. שהוא כמובן אחד השנצים הנעלים ביותר שאפשר להעלות על הדעת.
0: שנץ למתקדמים. שחר, מה קורה בליכוד? יהיה פריימריז? תהיה ועדה מסדרת? מה האירוע?
2: זה נראה שזה הולך לאירוע של ועדה מסדרת, אבל זה עדיין לא ברור. זאת אומרת, היום בשמונה בערב ועדת החוקה של הליכוד אמורה להעלות את ההצעות שחברי הליכוד יצביעו עליהם ביום שלישי, אבל בינתיים עושים קולות של ביטול, יש לוז ביטחוני לראש הממשלה, דחוף וענייני, ונראה שגם בעניין הזה, עד לשנייה האחרונה, נתניהו לא הצליח לקבל את ההחלטה. אם עושים פריימריז עם הרבה מאוד שריונים כמו שהוא רוצה, או שבאמת מבטלים אותם ומביאים ועדה מסדרת שתקבע את הכל. נתניהו עצמו בעיקרון ירד מהרעיון של ועדה מסדרת, הוא החליט שהוא הולך על פריימריז, אבל מרגע שהוא שתל את הרעיון הזה כטקטיקת מסע ומתן לקראת קבלת השריונים, הסיפור הזה התחיל להיות ויראלי, מה שנקרא, בתוך הליכוד. פתאום שרים וחברי כנסת נשמע להם נוח שאין פריימריז, ונהייתה לזה תמיכה גם בקרב ראשי הערים שנתניהו הביא אותם שוב. בהתחלה זה היה אמור להיות צעד ראשון במסע ומתן, הוא אומר נבטל את הפריימריז, ואז יגידו לו אוקיי, לא תבטל, רק תקבל שמונה שריונים. אבל בסופו של דבר נראה שזאת אפשרות רצינית.
0: מי השרים שכל כך תומכים בזה?
2: אז אף אחד, באופן פומבי אף אחד, אבל מאחורי הקלעים מתחילים לדחוף לעניין הזה לא מעט אנשים. התדרוכים היו שחיים קץ, אבל הנה היום בבוקר חיים קץ מוציא הודעה רשמית, מה פתאום, אני לא תומך, אני תומך בפריימריז. האם זה גם מה שהוא אומר בחדרים הסגורים מאחורי הקלעים? אני לא יודע לחתום לך, אבל בשורה התחתונה, בסוף יש מי שנוח לו, אם באמת הוא ואנשיו יהיו במקום ריאלי ברשימה, ונתניהו עצמו לא מצליח לקבל החלטה עד שלא נתקרב ליום שלישי, הדדליין האחרון של הליכוד בבחינה הזאת.
1: לא מצליח, אבל אנחנו מנסים להבין מה זה אומר שנתניהו יקבע שליש או אף יותר מרשימת הליכוד. הנטייה שנתניהו היא לקחת את הרשימה לכיוון יותר ממלכתי ממה שהוא מעריך שיקרה?
2: כן, נתניהו מנסה ללכת טיפה למרכז. ההבנה בליכוד היא שיש שני קהלים שמנסים להביא אותם, והם קצת סותרים אחד את השני, זה איזושהי בעיה. מצד אחד נתניהו מנסה לקרוץ לקהל שברח לו, יש לו מעט מנדטים על פי רוב הסקרים, שעזבו אותו בשלוש שנים האחרונות, סביב החקיקה המשפטית וסביב אחר כך הסיפור של 7 באוקטובר, שנתניהו אומר, זה פתיר, אפשר אולי להחזיר אותם, הם נמצאים חלקם בין הגושים, חלקם כבר עברו גוש, אבל אם נצליח להביא אנשים ממלכתיים, כמו לצורך העניין, נשמות שדיברו עליהם, חיים ביבס או ארדן שדובר בחלק מהזמנים, או יוסי כהן, אנשים שנחשבים קצת יותר מתונים, אולי נצליח להחזיר אותם. מהצד השני, נתניהו דוגל בתפיסה שהוא דוגל בה כבר כמה וכמה מערכות בחירות, שחשוב מאוד להוציא את הבייס, אלו ש... תומכים בנתניהו, מסכימים איתו, אבל מתכננים פשוט לשבת בבית ביום הבוחר. ולכן, אותם הוא צריך לשלב באמצעות כמה שיותר אימותים, פיצוצים, מול מערכת המשפט, מול היועצת, מול מבקר המדינה, מול כל דבר אחר כזה שיכול ליצור פיצוץ ולגרום להם להרגיש נרדפים, ופשוט עובדים פה בשני צירים במקביל. אז השריונים אמורים להביא את הסקטור הזה, את אלו שיותר מתונים, שנתניהו ינסה לגרור אותם. ובוא נאמר, האימותים מול מערכת המשפט אמורים לשלב את הבייס שכבר איתו, ופשוט לא מספיק חשוב לו לצאת ולהסביע ביום הבחירות.
0: שחר, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: מצטרף אלינו עכשיו עורך הדין עמנואל וייזר, שהוא שופט בית הדין של הליכוד. שלום לך.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: עוד רגע נדבר על הפוסט שלך, אבל אתה שומע את מה שאומר כאן שחר. יכול להיות שבסופו של דבר כן תהיה ועדה מסדרת, ביטול של הפריימריז בליכוד, מה דעתך על זה?
3: אני לא מתעסק בדבר הזה לגמרי. ברגע שאני סימן שאלה לגבי ההמשך, אין לי כוונה להתעסק עם המנגנונים הפנימיים.
1: אז אמרת סימן שאלה לגבי ההמשך. כתבת בסוף השבוע שאם הליכוד ימשיך כך בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה, חוק האברכים מה שנקרא, אתה לא תצביע על הליכוד בבחירות הבאות.
3: אז בוא נדייק, כתבתי על שני חוקים. האחד זה חוק יסוד לימוד התורה, שדווקא שם הבעיה נפתרה כשהורידו את הסעיף שנתן לזה איזשהו משקל מקביל, דומה לנושא של ערכים אחרים כמו שירות צבאי. והחוק השני הוא חוק הקפאת המעצרים, מה שנקרא, שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי הוא בעצם נותן לציבור החרדי מה שלא ניתן לאף אחד, חסינות מעריקות במשך תקופה.
1: אבל ישאל השואל, אתה עורך הדין וייזר, חבר ליכוד הרבה שנים, גם איש בית הדין של הליכוד, זה מה ששבר אותך? כל מה שקרה בשנים האחרונות, השורת משברים, היו גלי עזיבות של הליכוד על הרקע הזה, פה פה העניין הזה ספציפית, זה ממש שבר או שזה קש ששובר את גבך?
3: זה לא שאלה של קש. יכול להיות שאנשים עזבו על רקעים שונים, כל אחד משהו האמין בו, משהו חשב ונכון. אני אולי בניגוד לרושם שמישהו קיבל מהפוסט הזה, די מסכים עם המדיניות של הליכוד בשנים האלה. ככה שאני, אם אני אעזוב, זה יהיה בגלל מהלך שאיתו אני לא יכול להסכים. אבל כל הדברים האחרים,
0: אבל
3: לא אלה מה שהפריעו לי.
0: יש לא להסכים, אבל בסוף הליכוד, מפלגה דמוקרטית, אתה יודע, ההחלטות מתקבלות לפי חברי הכנסת, נבחרי הציבור. מה בהחלטה הזאת יגרום לך באמת, למה זה כל כך כואב שממש תעזוב את מה שהיה בשבילך בית?
3: כי קחי לדוגמה שני אנשים, אחד חרדי, השני מילואימניק, שבמצטבר בשלוש שנים האחרונות, וסטטיסטי, עשה שנה מילואים, חייל קרבי עשה שנה מתוך השלוש בילה במילואים. שניהם רוצים עכשיו בסוכות להיות בבית. אחד מלכתחילה לא שירת, יש לו חסינות, כי סוכות זה בין הזמנים, והחוק הזה בבין הזמנים מאפשר גם לא להיות בישיבה. המילואימניק שהחליט שהוא לא הולך הפעם למילואים, אלא רוצה להיות בבית בסוכות, עלול להיעצר. נשמע לי לא הגיוני. ובכלל, החברה הישראלית כולה מגויסת, מתאמצת, מקריבה. יש פה קבוצה שבאה ואומרת, אנחנו לא בקטע, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו מחוץ למשחק.
1: נו, ואתם, אבל עכשיו התעוררת? עכשיו התעוררת? כלומר, אתה לא חדש כאן. הקבוצה לא חדש. שאומרת אנחנו לא במשחק, לא רק אומרת את זה מקדמת דנה, אלא כבר שנתיים וחצי. והליכוד בעניין הזה, גם הביקורת מבית של אנשים כמו דן אילוז ויולי אדלשטיין, שכרגע עוזבים על רקע חוסר פופולריות של הדעה שהם מציגים, זה, זה, זה ככה מהיום הראשון של המלחמה, וגם תראה, כל אחרוני המתנגדים לחוקי הגיוס האלה, מוצאו את עצמם בחוץ.
3: אז בואו, מי שמצא את עצמו בחוץ, מצא את עצמו בחוץ. כל עוד נעשו מהלכים שהמטרה שלהם בסופו של דבר הייתה להביא לגיוס, בסדר. אבל כשנעשים מהלכים שכל כולם בעצם באים לתת הטבה בלי שום קידום של גיוס, של שיתוף, זה דבר אחר. יולי אדלשטיין גם הוא קידם חוק גיוס, ולא פרש מהליכוד, הוא קידם חוק גיוס. כשחוק הגיוס שלו נפסל, הולכו לקדם חוק אחר. בסדר, אפשר לחכות ולראות מה יצא מהתבשיל הזה. אבל נושא הקפאת המעצרים, זה פשוט לתת העדפה לציבור הזה.
0: אבל אין לך איזושהי מחשבה אולי פוליטית, של אולי הם מנסים ככה לשמור על הקואליציה עד הימים האחרונים, ובסוף זה לא יקרה, והנה אמרת שאתה רגוע עכשיו, בגלל שבחוק יסוד לימוד תורה יצא, הוציאו את ההשוואה הזאת בסוף, אז אולי זה יקרה שוב.
3: אז לשמור על הקואליציה זה טוב וזה בסדר, אבל השמירה הזאת אומרת שבקדנציה הבאה הסחטנות החרדית רק תגבר. מה שאני בא ואומר זה שמה שצריך ליצור זה משקל נגד לחרדים. אם החוק הזה יעבור, אני מקווה שמספיק אנשים יצביעו למפלגות ימין שמחוץ לליכוד, ואז כשהליכוד ירצה להרכיב קואליציה, יהיו לו שותפים עם עמוד שדרה כנראה יותר קשיח, שיעבור משקל נגד לחרדים, ולא יאפשרו להם את הסחיטה הזאת.
0: אם לא ליכוד, למי אתה מצביע? אם אתה עוזב את המפלגה, למי תצביע?
3: אין לי מושג, אני לא יודע. אני לפני הבחירות אראה מי מפלגת הימין, שיש לי את הסיכוי הטוב ביותר אצליח.
0: יש לך כבר מחשבה? אתה יודע, יש פה הרבה מפלגות ימין חדשות, או ישנות.
3: כן, יש הרבה דברים שקמים ונופלים והולכים ומשתנים. א', אני מקווה שזה לא יקרה, אני עדיין מקווה שברגע האחרון יש שינוי כמו שהיה בחוק יסוד לימוד התורה, ואם חלילה זה לא יקרה, אז נראה, נגיע לבחירות.
1: זהו, אני שומע מבין שיחנו שמאוד יכול להיות שהוא כן הצביע ליכוד, יש את הז'אנר הרי, העיתונאי, הכל כך אהוב על עיתונאים, לנסוע לאיזו עיירה בפריפריה ולראות את ההוא שכל חייו מצביע ליכוד, והפעם הוא עם הליכוד גמר, ואלה על פי רוב תמיד חוזרים הביתה בסוף. אתה יודע, יש הרבה הסברים, שלטון הימין וכו', שלא יעלזו בשמאל.
0: שלא ממשלת שמאל תהיה פה סכנה.
1: כן. האם אתה מכגון אלו?
3: מי שמכיר אותי יודע שכשאני אומר משהו אני גם עושה. אם אני אצטרך לעשות, זה לא יהיה הצבעה בליכוד.
1: אוקיי. אימנואל וייזר, עורך הדין, חבר ליכוד יותר מ-30 שנה, שופט בית הדין של הליכוד, נגיד לשעבר של מסדר ז'בוטינסקי. תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: רוצים לומר עכשיו בוקר טוב לקרן נויבך, מגישת הפודקאסט עד הקצה. שלום קרן.
4: אהלן, מאיה.
0: קודם כל, שבוע ראשון מאחורייך, איך את מסכמת?
4: וואו. אפשר במילה אחת, וואו. שתי מילים, פעמיים וואו. היה שבוע רכבת הרים מטורפת מבחינה רגשית, תגובות מדהימות ויוצאות דופן, מספרים יפים שאסור לי להגיד אותם, אבל יפים מאוד של האזנות. המספרים משום מה, זה הסוד הכי גדול בתעשייה.
0: וואלה, למה אסור להגיד?
4: אסור. אולי יום אחד אני אקבל אישור, בינתיים אסור. אבל מספרים ממש ממש יפים, ובעיקר, הדבר שהכי אהבתי, זה שאנשים הבינו מה אנחנו רוצים לעשות, גם מבחינת איכות הסאונד, המעטפת, העריכה המאוד מדויקת, עיצוב הסאונד, העובדה שזה כמו סרט דוקו קצר באוזניים, מה שעקיבא מאוד התלהב ממנו בהתחלה, אנחנו נורא רוצים להמשיך עם זה, אנשים נורא התלהבו מזה ומהתוכן, ואנחנו, אתם יודעים, סליחה על הקלישה, מבצע סבתא, התחלנו הכי חזק ועכשיו מגבירים, אני ממש מקווה שנעמוד בזה, אבל זאת המטרה.
0: והיום בפרק מציינות 20 שנה למלחמת לבנון השנייה.
4: תשמעו, אחד הדברים באמת שהבטחנו, וזה גם בשם שלנו עד הקצה, זה שאנחנו מגיעים עד קצה הארץ. באמת עד קצה הארץ. אז הגענו עד הקצה, כי הגענו לגבול עם לבנון, בארמשה, שזה אחד הכפרים הכי קרובים לגבול. ארמשה הייתה נקודת פתיחה, כפר בדואי, מרבית תושביו משרתים בצהל, מצד שני מרגישים, אם תרצו, מופקרים מבחינת היחס של הממשלה אליהם. זאת הייתה נקודת פתיחה לסיור בצפון שעשינו עם רובי אמר שלג שלנו, שהוא גם כמובן איש מטולה, הוא חלק מהמקום, הוא חי שם. ובאמת, סליחה, אני ישר הולכת לקצה מבחינת המילים, זה אנשים שנשארים שם בגלל ערכים וציונות, ולא בגלל האופן שבו הממשלה והמדינה, כי זה כל השנים. אחד המרואיינים שלנו היה בני צ'קוטאי, והוא נורא לא רצה להגיד שהממשלה הזאת ספציפית, כן, לא מתייחס לתושבי הצפון. הוא אמר, כולם כאלה. הוא צודק, כולם כאלה. גם זאת וגם הקודמות לה. ואתם שומעים אנשים שבידיים מתעקשים להחזיק את קו הגבול הזה. בידיים, בעצם הנוכחות שלהם, לא מוכנים לוותר. אחת מהם, אני לא רוצה להגיד ילדה, אבל היא ממש צעירה. דורון כהן, הקים הגוף שנקרא מצפינים, וזה מה שהיא עושה עכשיו. רוצה לעודד חבר'ה צעירים בני גילה להגיע לצפון. בואו נשמע קטע.
5: כדי שבן אדם צעיר בגילאי ה-18 עד 34 יבחר לגור איפשהו, הוא צריך להרגיש באופן סובייקטיבי שזאת הבחירה הטובה ביותר בשביל הרווחה הנפשית, אישית, התפתחותית שלו. אז בטווח המיידי אנחנו כולנו מודעים לזה שאף אחד לא יסדר פה במהרה את מערכת החינוך והתשתיות והמיון. מה, אתה חושב שאני לא יודעת שיש לי הרבה פחות הזדמנויות מבן אדם אחר? כשאני גרתי בראשון הרווחתי פי ארבע. בסוף, כשיש שבר כל כך גדול במערכת, אז מה שמשאיר אנשים בגבולות זה ערכים. זאת התשובה. זה הדבר היחיד. כי מה? כי מה עוד יש לי כאן?
4: פעם שנייה, שלישית, עשירית, 200 שאני שומע את הקטע הזה, ויש לי צמרמורת ממנה. באמת יש לי צמרמורת ממנה.
1: זה כל הסיפור, כן. כל
4: זה כל הסיפור בסופו של דבר. זה כל הסיפור. אגב, זה גם בדרום ככה. אחד הפרקים הקרובים שלנו יהיה בקיבוץ שעבר טבח נורא בשבעה באוקטובר, וגם שם אנשים חוזרים לגבול כציונות וערכים. פשוט ככה. לא שום סיבה אחרת.
0: זה מדהים, כן. ופשוט הפער הגדול בין באמת האזרחים שעושים הכל לבין פשוט מה שלא מגיע ושינוי שיקח אולי במקרה הטוב שנים באמת עושים הכל.
4: והתחושה המאוד עמוקה שלא רואים אותם. כלומר שהממשלה שאמורה לנהל כאן את האירוע הזה שנקרא החיים שלנו, לא רואה אותם, לא באמת מבינה את הצרכים שלהם. אז קודם כל הפרק הזה, תמיד תהיה לנו לבנון, ככה קראנו לו, 20 שנה למלחמת לבנון, זמין לכם בכל מקום שאתם שומעים הסקטים, חפשו אותנו עד הקצה, והכי חשוב כרגיל, שימו עוקב כדי לא לפספס.
1: ולדרג. כן.
4: דרג ולדרג, כן, חמישה כוכבים. עקיבא שולט בחומר.
0: קרן, תודה רבה.
4: אנחנו ניפגש כאן גם מחר, תודה רבה לכם.
0: נצא עכשיו להפסקה קצרה.
6: כאן חדשות ברשת.
1: אם חייבים.
6: מיד חוזרים.
7: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: פי, איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: כי

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
6: כמה כסף אתה עושה בחודש?
5: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
7: אז זה המשכורת שלי.
6: זה הרבה מאוד.
7: הרבה מאוד כסף.
5: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: עידן קליימן איתנו, שברוש ארגון נכי צהל, שלום.
10: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
9: יום, תהיה היום הפגנה הגדולה שלכם מתוכננת מול הממשלה.
10: הייתה מתוכננת הפגנה מאוד גדולה מול משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר. היא כרגע נדחתה בכמה ימים, מכיוון שהתקבלה בקשה ממשרד ראש הממשלה לאשר, שהם מתכוונים לאשר את הוועדה, את מסקנות ועדת מור יוסף, והתבקשנו ככה להוריד קצת את הווליום ואת האש, וכמובן שאנחנו מחכים.
9: תסביר, כי אנחנו דיברנו לפני 3 ימים, אתה ואני, והמצב היה שונה לחלוטין, כלומר, אמרת, מבטיחים, מבטיחים, מבטיחים, ובסוף חיילים שנפצעים לא מקבלים את מה שמגיע להם.
10: נכון, אני הגעתי לפגישה אצל במשרד ראש הממשלה, אצל מנכ"לית המשרד, בנוסף היו דיונים גם ביני, דיונים טלפונים ביני ובין ראש הממשלה, הצגנו את העמדה שלנו, אני חושב שהם הבינו את המעשה שלא יעשה על ידי פקידי משרד האוצר, אגף תקציבים. כרגע לפחות מבחינתנו אנחנו מבינים שתהיה ישיבת ממשלה ביום שלישי, שבה תועבר ההחלטה ליישם את ועדת מור יוסף, ואני מברך על כך, אבל כמובן שאנחנו...
11: אתה לא דואג אבל שזה יחזור על עצמו, שתמצא את עצמך שוב מצד אחד מעלה את הציפיות, ומצד שני שוב מתאכזב, כי שוב מדובר בהבטחה.
10: אני חייב להגיד לכם שב-20 שנים שאני עובד בארגון נכי צהל, מתוכם 6 שנים כיושב ראש ארגון נכי צהל, זה משהו שאנחנו חווים אותו לא פעם ולא פעמיים. אני חושב שבכלל יש פה איזושהי בעיה מרכזית שלא עולים עליה, שבכל הסיפור הזה של הסכסוכים הקבועים שאנחנו כולנו מכירים בין משרד הביטחון למשרד האוצר, כל פעם נכי צהל למשהו קורבן של האירוע הזה, משתי סיבות. אחד, ברמה הכללית שאנחנו ביקשנו כבר ברפורמת נפש אחת להחריג תקציבית את אגף השיקום מהתקציב של משרד הביטחון, ומי שסירב לזה היה משרד האוצר, ועכשיו אני חושב שבאיזשהו מקום זה עוד פעם צף. והדבר השני והחמור ביותר מבחינתי הוא שההתייחסות של בכלל המשרדים, ובמיוחד משרד האוצר, לצערי, לטיפול בפצועי צהל, התקציב שלהם, זה כמו איזה תקציב שיורי כזה, של כאילו מה שישאר מהתקציב של משרד הביטחון, אז פה אנחנו ניתן לפצועי. משהו כמו, סליחה לדימוי, אבל המטבעות שיש במאפרה. במקום להתייחס לזה כתקציב ראשוני, אלא הפצועים, הגיבורים של כולנו, שיפעילו את הטנקים, את המטוסים, את הנגמשים,
11: אבל גם אחרי כל מה שעברנו, 3 שנים של מלחמה, שבאמת אני חושבת ש... כאן בישראל ההיכרות והערכה עם נכי צהל, עם הלומי קרב רק עולה, זה לא משתקף?
10: בדיוק כמוך גם אני ציפיתי שנדלג על המשוכה הזאת אחרי 1,000 ימי לחימה, כאשר יש לנו 25,000 פצועים, יותר כבר 29,000 פצועים בשער של אגף השיקום, ולצערי המספרים עוד ממשיכים לזרום, גם בסוף שבוע האחרון היו עוד פצועים בלבנון, הייתי בטוח שאנחנו כבר נעבור את הדבר הזה, ולצערי הרב, בדיוק כמו ששאלת, התשובה היא בגוף השאלה שלך, וממשיך האירועים האלה, המעגלים האלה של הוויכוחים, זה ממשיך, לצערי הרב.
9: הוויכוח הוא מה? כלומר, האם יש צורך בכל התקציב הזה? האם יש, כלומר, אתה אומר, הוויכוחים האלה יימשכו. מצד אחד אתה אומר, המלחמה הכפילה ויותר את מספר הזקוקים לעזרה, מה עונה לך בן שיחך?
10: תראה, מדינת ישראל עברה משהו, בוא נגדיר, מטורף בשלוש שנים האחרונות. מה שמחייב, ברור לכולנו, להגדיל באופן דרמטי את תקציב הביטחון ותוכנית בניין הכוח. משרד האוצר מנסה לדחוף בדלת האחורית את הטיפול בפצועי צה"ל בתוך בניין הכוח הזה. עכשיו, מה שבעצם פה לא תקין זה שמתחילה ועדת מור יוסף, כשהיא קמה בכתב המינוי שלה, בכותרת, רשום תקציב תוספתי. לאורך כל הדרך בדיונים, ואני הייתי מהדיון הראשון לדיון האחרון, במשך חצי שנה, ישבו בחדר פקידי משרד האוצר למול כל הגורמים המקצועיים. פעם אחת זה לא עלה הדבר הזה, וגם האמת היא שזה לא עניין לנו כארגון נכי צה"ל. ארגון נכי צה"ל הוא לא ועד עובדים, הוא ארגון שיקומי, ואנחנו אף פעם לא מדברים על כסף, אנחנו מדברים על צרכים. בסופו של דבר אני בא עם הפצועים שלי, עם הסיפור שלהם, אנחנו יודעים איך צריך לשקם אותם ומה האמצעים הנדרשים לשיקום שלהם, ומשרד האוצר ומשרד הביטחון, התפקיד שלו זה לתקצב את זה. עכשיו, הם גררו את הוויכוח הזה של בניין הכוח פנימה, על מנת לטרפד את הדבר הזה. עכשיו, זה ויכוח שהוא תמיד היה קיים, זה לא חדש. כמו שאמרתם, אני הייתי מצפה שאחרי 1,000 ימי לחימה, ומספר פצועים חסר תקדים, גם בהיקף וגם בחומרה, הדיון הזה ירד מסדר היום. לצערי הרב, זה ממשיך.
11: אנחנו רואים בשבוע האחרון גם את סדר העדיפויות בכנסת שמתכנסת, שתכף תצא לפגרה, וראינו דיונים מאוד מאוד קשים, בזמן שמדברים על חוק יסוד לימוד תורה, הלומי קרב שמגיעים למליאה וממש מתווכחים שם עם חברי כנסת. עורך עיתון משפחה אריה ארליך הסביר שזה הכל עניין של מתי,

0: הקול שלך יהיה קול קורא במדבר.
1: עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, מה דעתך על הדעה הזאת?
2: תראי, קודם כל, אני חושב שלגרור את פצועי צה"ל לתוך הדיון הזה, אני חושב שזו טעות. פצועי צה"ל שייכים לכל המפלגות במדינת ישראל הציוניות, ואני חושב שגם אנחנו יודעים היום יותר מתמיד שיש לנו המון המון פצועים מהמערך המסורתי הדתי. גם אנחנו בארגון נכי צה"ל עושים המון שינויים מערכתיים ותוכניות עבודה לקהל הזה. הקבוצה שמדובר עליה היא לא קבוצה מה שקרה ארגון נכי צה"ל הוא זה שמוביל את זה. ארגון נכי צה"ל הוא ארגון א-פוליטי שלא נכנס לתוך הדיונים האלה. לי יש את הזכות והחובה להתעסק רק עם פצועי צה"ל ולא עם בוא נגיד האירועים הלאומיים האלה. אבל אני חושב שמאוד מאוד ברור ואי אפשר להתחמק מזה. אני חושב שיש פה איזה סדר עדיפויות קצת עקום. אני חושב שאם אנחנו מדברים על פצועות ופצועי צה"ל ובני המשפחות שלהם, הם צריכים להיות בסדר תעדוף ראשון ומעל כל איזשהו אינטרס מפלגתי כזה או אחר. ואני הייתי מצפה גם במפלגות הדתיות להתייצב לצידנו ולומר שכל הכבוד לכל הסוגיות האלה, פצועות ופצועי צה"ל זה מעל כל נושא אחר.
3: חמקת יפה מהשאלה.
2: לא, אני האמת היא לא מתחמק מזה, כי לשאול את יושב ראש ארגון נכי צה"ל שנפצע בעצמו בהתקלות עם חבלים בחאן יונס בעזה ומשותק מרותק כסא גלגלים, דור שלישי לפצועי מערכות ישראל, לגבי אם צריך להתגייס לצה"ל או לא צריך להתגייס לצה"ל, זו שאלה די מיותרת, דעתי.
3: לא, השאלה אבל אם עכשיו, תראה, הטענה שלו היא לא כלפיכם, היא כלפי תקשורת, שעובדת באמת במין סייקלים כאלה של עניין, שמדי פעם שמים זרקור על משהו, ואומר, מישהו החליט פה, אתה יודע מה, אולי הטענה של אריה ארליך עמיתנו ומשפחה, היא גם קצת כלפיכם. כלומר, מיצוב, הוא אומר, זה מוצב כמאבק נגד חרדים.
2: תראה, אני לא מכיר את האדון המכובד, הוא לא בעולמות התוכן שלי. אני יכול להבטיח לך שאנחנו לא נמצאים בתוך המשחקים האלה והאינטרסים האלה. אני יודע שיש ועדה ציבורית שדנה באירוע חסר תקדים בחומרתו והיקפו, במשך חצי שנה ישבה על המדוכה, ב-28 למאי ישבו שני שרים, שר ביטחון ושר האוצר, יחד איתי ועם חברי הוועדה, בירחו על המסקנות ואישרו את מסקנות הוועדה, והורו במפורש לפעול באופן מיידי להעביר את זה. מאותו רגע האוצר על מערכותיו עושה הכל כדי למסמס את זה, זה האירוע שלי. כל הדברים האחרים מסביב, okay. זה במקומות אחרים.
3: Fair enough. מתי להתקשר אליך? מה הדדליין?
2: יום אנחנו... שלישי בערב.
3: שלישי בערב, מאושר או לא מאושר התקציב שנחוץ לשיקום פצועי צה"ל.
2: בהחלט.
3: אוקיי, עידן, כל הכבוד לך, תודה רבה.
2: אני רוצה גם להודות לכם על הליווי, ותמשיכו ללוות אותנו, כי זה מאוד מאוד חשוב לטובת כל הפצועות והפצועים ששומעים אתכם, ומאוד מעריכים את זה. תודה.
1: תודה רבה.
3: עורך הדין עידן קליימן, יו"ר ארגון נכי צה"ל.
1: רוצים לעבור עכשיו למה שקורה, סוג של רעידת אדמה. שאנחנו לא...
3: סוג של רעידת אדמה.
1: נכון, אמרנו לא רעידת אדמה.
3: איזה סוג של רעידת אדמה?
1: רעידת אדמה טכנולוגית. איך נפלתי לה בדווקא כשאתה...
3: תראי מה זה.
1: איי, איזה תדיחה, באמת. נו, באמת. טוב, תמשיך אתה. אני לא רוצה.
3: כן. ובכן, רעידת אדמה בעולם הוואטסאפ. וואטסאפ, חברת מטה משיקה שינוי. כל שינוי שם הכי קטן משפיע על חיינו, באמת על הדרך שבה מתקשרים...
1: נכון.
3: אבל מומחי הסייבר...
1: השינוי הזה הוא שינוי גדול, כי בעצם עכשיו, במקום, נגיד אני כותבת לך הודעה בוואטסאפ, ונגיד שלא שמרת אותי באנשי הקשר, כי אתה לא נחמד, אז מופיע מספר הטלפון שלי. אז אתה יכול לבדוק שזאת אני, ולככה לגלות. עכשיו אני אוכל לשנות את זה, ולכתוב שמיה, במקום מספר טלפון.
3: כמו ברשת חברתית בעצם.
1: כן, כמו באינסטגרם, נגיד.
3: פשוט שם.
1: אז אני יכולה לכתוב גם מיה, ואני יכולה גם לכתוב אמא של עקיבא.
3: ולמה זה... כותבת לנו פה טל דהן, העדכון החדש של וואטסאפ שמדאיג את מומחי הסייבר. מדוע הם מודאגים?
1: מומחי סייבר יסביר. מייסד יוסקיור, אושר כהן, שהוא מומחי סייבר. אתה מודאג, אושר?
4: האמת שאני, קודם כל, שלום לכולם, האמת שאני לא מודאג, אבל כן, צריך להיות עם היד על הדופק.
3: תודה רבה, אושר כהן. מדוע אתה לא מודאג?
1: רגע, קודם תסביר את השינוי, למה זה שינוי גדול?
4: וואטסאפ עשו את העדכון הכי משמעותי מזה 17 שנים, בדיוק כמו שאמרת, הם השיקו את השם משתמש.
1: היית אומר שמדובר ברעידת אדמה או שגזמתי?
4: האמת שכן, כי זה פותח המון המון הזדמנויות, גם לאקרים וגם לנו כאנשים, פשוט לא לחשוף את הטלפון האישי שלנו, אבל בעיניי זה מדהים, כי בסוף אנחנו הופכים את זה כמו לאינסטגרם,

0: לאינסטגרם כמו לטלגרם, רשת חברתית, שאפשר לא לחשוף את המספר על היד, אפשר להגיד לאדם, תרשום את השם שלי בחיפוש, ותמצא אותי ותשלח לי הודעה.
1: למה זה טוב? רמת,
0: כי רמת הפרטיות שלנו עלתה כמה שלבים, אוקיי, אנחנו לא חוצים את המספר, ויכולים לא להתקשר אלינו ולהציג אותנו, להעביר את הטלפון שלנו לאנשים שאנחנו לא רוצים שהטלפון יגיע אליהם. ב', זה נותן לנו שכבת הבטחה טובה, כי בסוף כשאנחנו חושפים את המידע האישי שלנו, אז אנשים, כמו שאמרתי, מעבירים מאחד לשני. האישו כאן זה בעצם שזה פותח הזדמנויות לנוכלים לעשות לנו פישינג. איפה זה מתבטא? זה מתבטא שכך שיש שם משתמש, אז אנשים יכולים להקים שמות משתמשים דומים לשלכם.
1: זהו, נגיד, נגיד אני מקבלת עכשיו הודעה מסבתא שלי, שקוריה באנשי הקשר שלי בשם המקורי סבתא, איך אני יודעת שזאת היא, ולא מישהו שמתחזה?
2: תשאלי אותה איך יש לה אותיות גדולות כל כך, ולמה יש לה...
0: תשאלי אותה מה המתכון של המאכל שאת הכי אוהבת, ואז כבר תזהי שזה.
2: לא, אבל באמת?
0: אבל בגדול, צריך לשים לב לשם משתמש, שהוא באמת נראה לכם תקין. בדרך כלל כשנוכלים מנסים לעשות לנו פישינג, אתם תוכלו לראות את זה בתוך הטקסטים, שזה נכתב ב-AI, והטקסטים לא נכונים, או שזה נשמע לכם כמו רובוט. דבר שני, רוב האנשים שבאמת אם זה עסק שפונה אליכם, אז יהיה לו גם ויק החול בוואטסאפ, כי הוא משקיע בעצמו ורוצה שהציבור ידע שזה הוא.
2: אבל גם נוכלים יכולים לרכוש ויק החול.
0: אם זה עסק...
2: בוא לטוויטר, תראה כמה נוכלים עם ויק החול יש.
1: נכון.
0: תראה, אני אגיד לכם, יש גם כמה פרמטרים, כמו לשים לב לתמונת פרופיל, כמו לשים לב לטקסט, כמו לשים לב לויק החול. נניח עכשיו, בדיוק בימים האחרונים יש פישינג מאוד חזק בוואטסאפ, שאם אתם תסגרו חופשה בכל מיני אתרים של תיירות באונליין, אתם תקבלו לאחר זמן לא מבוטל הודעה, שנראית כאילו המלון באמת שלח לכם הודעה עם הלוגו שלו, עם השם שלו, ומבקשים את פרטי אשראי, כי אשראי לא עבר בהזמנה. אוקיי, פנו אליי המון אנשים עם זה, אז אני אומר את זה עכשיו שזה חם. שימו לב שברגע שזמנתם חופשה, אף מלון לא יפנה לכם בוואטסאפ ויבקש פרטי אשראי בשום צורה, או אף גוף רשמי לא יפנה לכם בוואטסאפ ויבקש פרטי אשראי. זה לא קיים. תהיו ערניים.
2: לא נותנים, אתה אומר, לא נותנים פרטים של האשראי בוואטסאפ?
0: לא נותנים בחיים לשום גוף, וגם אם מתעקשים, פשוט תתקשרו. אם זה סתם דוגמה חברת ביטוח או כולי, היי, ביקשתם פרטי אשראי וכבר תזהו שזה לא קיים. והכי חשוב, זה פשוט כל פעולה שאתם עושים בעולם הדיגיטל, במיוחד בוואטסאפ, לחשוב 5 שניות, ואתם לא טיפלו לפישינג, כי אז אתם תבינו שזה לא אמיתי.
1: איך אבל אנחנו, נגיד אם אנחנו רוצים לבחור שם עכשיו, יש יוזר נעים עקיבא מחפש דרך להמציא את עצמו מחדש, איך לעשות את זה? בצורה בטוחה כמובן.
0: תראי, בדרך כלל שם משתמש הוא בלעדי, אז אם עכשיו תחפשי את השם משתמש של עקיבא, יכול להיות שמישהו תפס כי יש שם דומה.
1: בריא עקיבא נו.
2: ואם קוראים לי אלי כהן?
0: אז אתה תצטרך לעשות אלי עם הקף תחתון כהן, או אלי נקודה כהן, עד שתמצא את השם משתמש שפנוי.
1: איזה בסה.
2: הבנתי. אוקיי.
1: טוב, גם הוואטסאפ הופך להיות אינסטגרם, בגדול.
0: בדיוק, זה סוג של וואטסאפ ואינסטגרם וטלגרם.
1: אושר כהן, מומחה סייבר ומייסד יו סקיור, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, ביום נעים.
2: יש קשר משפחתי לאושר כהן?
0: לא, לא.
1: שאלה טובה.
2: כל אחד המצדלים...
1: אנחנו נצא עכשיו הפסקה אחרונה ואחרי עקיבא, מגה אירוע.
2: מגה איבנט.
1: נבחרת ישראל בעתודה... בכדורסל נשים, הגיע לגמר אליפות אירופה, ואנחנו נהיה עם אחת מהכוכבות של הנבחרת, שממש מתכוננת, היום בערב יש את הגמר.
2: היום הגמר?
1: היום הגמר. והיא תהיה איתנו כאן.
2: טירוף.
1: אז ממש רק צריך לחכות את השתי דקות האלה, והיא תהיה איתנו.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
13: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: אנחנו כאן.
1: היום בשעה 8:30 בערב. אני מקווה שאני צודקת. כן, 8:30 בערב. היום בערב אין כדורגל, יש גמר אליפות אירופה עד גיל 20, שבו מתמודדת בפעם הראשונה בהיסטוריה, נבחרת ישראל. כבוד מאוד גדול. עצום. אתה
2: גמר?
1: תתפעל יותר.
2: לא, זה, אני מנסה להבין, זה הגמר הסופי המוחלט.
1: גמר סופי.
2: בלי כוכביות.
1: נבחרת ישראל הולכת להתמודד על התואר אלופת אירופה בכדורסל עד גיל 20.
2: תירוף.
1: ואחת מהשחקניות שהולכות לשחק שם, אחת מכוכבות הנבחרת, היא מאיה זילברשלג, שמצטרפת אלינו עכשיו. בוקר טוב לך.
15: בוקר טוב לכם.
1: לא תיארת לעצמך שתדברי איתנו, את יודעת, רגע לפני גמר אליפות אירופה שאת משתתפת בו.
15: לא תיארתי האמת, אבל זה מטורף.
1: איך התחושות עכשיו? מה עושים כדי להרגיע את ההתלהבות?
15: וואי, באמת יש הרבה התלהבות, אבל אני חושבת שכולן פה מרגישות שאנחנו לגמרי מסוגלות לעשות את זה, וכולן באות לאט לפעמים במשחק, וזו הזדמנות של פעם בחיים, ואנחנו כל כך רוצות להביא את התואר הזה.
1: הגעתן באמת אחרי ניצחון בחצי הגמר, כולם קראו לזה הפתעה, אבל זו באמת הייתה הפתעה מבחינתכן?
15: כולנו ידענו למה אנחנו מסוגלות, ושאנחנו באמת חבורה של לוחמות וווינריות, ובאמת כל משחק מישה אחרת באה ומתעלה, והפרגון פה אחת לשנייה, ובאמת זה היה לנו באמת ברור שאנחנו מסוגלות להכל.
2: כמה הבדלי הפערים, נניח בליגות המקומיות גדולים?
15: יש הבדלים, בטח אם אתה מסתכל על ליגת הישראליות, אבל בסוף גם בליגת העל פה בארץ יש לנו זרות ושחקניות בוגרות יותר, אז יש הבדלים, אבל אני חושבת שכולן פה כבר חוו אליפויות אירופה וחוו לשחק עם זרות, אז כולן יודעות איך זה.
1: ומה, איך אתן מתמודדות עם באמת, אלה אימונים מאוד אינטנסיביים, זה טורניר מאוד אינטנסיבי, ואז אתן עוברות שלב ועוד שלב ועוד שלב, איך אתן כקבוצה מתמודדות עם זה?
15: אנחנו מאוד מחוברות ומאוד, אנחנו מאוד בתוך זה ובאנרגיות, ובאמת ממשחק למשחק הדרייב רק עולה עוד ועוד, אז כולן פשוט באטרף כל הזמן.
1: היום אתן הולכות לפגוש את צרפת.
15: כן.
1: ומה את יודעת על הנבחרת הזאת, איך מתכוננים להביס אותן?
15: היה לנו אימון בוקר, ונראה וידאו, והצוות פה עושה עבודה מטורפת, 24/7, רואה משחקים, וחותך לנו קטעים, ו...
2: רואים בעצם קטעים של הנבחרת היריבה, של הכוכבות שלהן,
1: בעיות בקליטה.
15: בלבן של העיניים, ו...
2: כן, חזרת אלינו, מאיה.
15: כן. אמרתי, להסתכל בלבן של העיניים, ואנחנו מסוגלות להכל, לבוא ברבק.
1: עכשיו, מהכתבות שאני קוראת עלייך, בוא נביך אותך קצת בשידור. מאיה זילברשלג, הדבר הגדול הבא שמתפתח בכדורסל הנשים הישראלי. את לא צריכה להגיב, אבל מחכה לך באמת שנה מאוד מרגשת.
15: כן, מחכה לי שנה של התחלות חדשות.
1: שאת הולכת לשחק בנו, צפרי קצת, נו, אני לא יכולה את הכל זה.
15: אני
1: לא אמא שלך.
15: אני הולכת לשחק בפרדו, בקולג' בארצות הברית שנה הבאה.
1: קולג' נחשב מאוד.
15: כן, שיש לנו גם ישראלי שם האמת, ושנה שעברה שיחקה שם ישראלית כבר, אילה קרש.
1: אז יש לך כבר שם בסיס תמיכה טוב.
15: כן, יש שם כמה, וזהו, ומרגש.
2: איך זה הולך בקולג'ים בעצם? גם לומדים לימודים מלאים, הכל, ליבה וזה, וגם שחקים כדורסל.
15: אתה כאילו עושה תואר, ואתה גם משחק, אבל בגלל שזה כאילו ממש קבוצה, אז אתה כאילו הם מאוד כזה מסדרים את הכל, ועוזרים לכל הספורטאים שם.
1: ואיך את בשנה הזאת, זאת אומרת, גם להגיע לנבחרת, זה כמובן מאוד אינטנסיבי, איך נראה היום-יום שלך?
15: אימונים, ומשתדלת באמת גם, סיימתי בית ספר השנה, אז זה כזה היה...
1: שעה טובה.
15: הרבה, כן. זה היה הרבה סופים כזה שהגיעו ביחד. אבל היום יום שלי רגיל, פשוט עם אימונים. זה הרגיל שלנו, כאילו.
1: אבל זה מאוד אינטנסיבי, זה דבר שאת עושה גם בטח מגיל קטן.
15: כן, התחלתי בגיל ממש צעיר.
1: וחשבת שזאת תהיה קריירה מקצועית? ידעת לעצמך שלשם את מכוונת?
15: זה תמיד היה הדבר שהכי אהבתי לעשות, ובאמת... זה תשוקה שלא נגמרת, ולאט לאט עם הזמן הבנתי שכאילו, שזה מה שבא לי לעשות, זה מה שאני רוצה להיות בו.
2: איפה גדלת? אני תוהה על קנקנך, פתאום אני קולט, אנחנו מדברים, הדבר הגדול הבא בכדורסל אנשים בישראל. מי את? גיל, גובה, תחביבי, מאיפה?
15: אני בת 18, וגדלתי בכפר סבא, ושנה שעברה שיחקתי באשדוד, בליגת העל.
1: וואו.
15: וזה די, זה די הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, לא יודע, תחביבים כל כך.
2: זאת אומרת, זה התחביבים, בעצם.
1: לא, זה אימודים מאוד אינטנסיביים, אין פה זמן ליותר מדי מסביב.
2: מגיל צעיר, את אומרת, כלומר, ממש ממה שאת זוכרת את עצמך, מה, היית ילדה גבוהה, ספורטיבית?
15: הייתי, כן, אני גבוהה, אני מטר כמעט 80, כן, מגיל אפס, אחים שלי גם משחקים כדורסל, אז... כאילו די שהתחלתי כאילו את החיים, אני...
1: גם מקצועי או שאת היחידה שהלכה לליגה?
15: הם בליגה, כאילו הם בליגה השלישית בארץ.
1: מגניב, אוקיי.
15: כן.
1: וכמה את מרגישה, את יודעת, בסוף פתאום הגיעה תשומת לב הזאת, שמן הסתם יש את הפערים האלה שכל הזמן מדברים עליהם, ספורט נשים מול ספורט גברים, מרגישה חיבוק ברגעים באמת ההיסטוריים האלה מבחינתכן?
15: עכשיו אני חושבת שכולנו מרגישות באמת את התמיכה מהארץ, מכולם, וזה כיף, זה מרגש, אנחנו באמת מרגישות שאנחנו מייצגות בו משהו גדול, ושאנחנו מייצגות בגאוות המדינה שלנו, שזה הכי גאווה בעולם.
1: מעלה את מפלס הלחץ קצת?
15: אני חושבת שבאמת זה לא לחץ כמו שזה התרגשות וגאווה, ובאמת אנחנו עולות למגרש וגאות ללבוש את הגופיה שאנחנו לובשות. וכיף גם שאנשים רואים את זה ומסתכלים ותומכים, ואנחנו מקבלות כל כך הרבה הודעות ופרגונים, שזה באמת כיף.
1: אז אנחנו רוצים כאן במערכת קובנוביק להעלות את המוטיבציה לפני המשחק, כי בסוף גמר וזה מטורף שאת בכלל מדברת איתנו. מה אתן עושות שם בחדר ההלבשה כדי להיכנס לאטרף? מה אתן עושות כדי להרים את המורל?
15: אנחנו שומעות הרבה שירים, ושירים של ישראל. שרות וצעקות.
1: כמו למשל?
15: כמו למשל מחוזת חסידית.
1: יפה מאוד. אז אני מקווה ששימי אותנו על הרמקול, שכולן שם מסביב יוכלו להתחיל להיכנס לרבק. מאיה, תנו בראש היום.
2: מאיה, יש קשר משפחתי לדודי זילבר שלך, המשפיע החסידי הגדול?
8: תודה.
15: יש קשר למלך זילברשלג.
1: בנו ממשיך דרכו, כן. יפה.
15: כנראה שזילברשלג, כן, אני חושבת שזילברשלג יש אחד.
1: טוב, אז אנחנו גם המשפחה הזאת וגם עם ישראל מאחוריכן.
15: תודה רבה.
1: מלא בהצלחה.
2: אז הנה, אנחנו מאחוריכן. מאיה זילברשלג מכוכבות נבחרת ישראל הצעירה בכדורסל. תנו בראש, תראו להן מה זה, יצגו אותנו בכבוד.
1: יאללה.
15: תודה רבה.
2: בהצלחה, מחזיקים לכם אצבעות. תודה לך ולכל הנבחרת.
15: תודה.
2: רגע, מי לסיום, מאמנת שלכם?
15: טל נתן.
2: איך?
15: טל נתן.
2: טל נתן, סחתן, בהצלחה. עם ישראל מאחוריכם.
15: תודה.

0: תשמעי, כששאלנו את בת שיחנו איך השחקניות של הנבחרת מתחממות, הן מכניסות רבק, לא חשבתי שזאת תהיה הבחירה שלהן. מה קשור? עם כל הכבוד.
1: למה ככה?
0: מחרוזת חסידית.
1: מה ציפית? שישמעו דרייק?
0: הכנו כבר, תכננו...
1: שישמעו קנדריק למר?
0: דיברנו פה עם דרוקמן...
1: אין מרים כססון שאולוב.
0: זה ססון שאולוב?
1: כן. נכון, מחרוזת חסידית, ססון שאולוב.
0: זה נחשב מחרוזת חסידית אז?
1: זה שם הקובץ שנגן כרגע על המסך.
0: זהו, אוהב לקחת שירים אמוניים ולתת להם קצב. תשמעי, זה חתיכת דבר, הגמר הזה. זה עד שישראל טובה במשהו.
1: נכון.
0: זה צעירים.
1: ואיזה כיף שאפשר לחגוג את זה.
0: השאלה, מה קורה כשכבר לא צעירים, כשגדלים, מה...
1: תקשיב, היום באת, סליחה שאני אומרת, אתה באת מדכא. מגיע צופה מונדיאל ואתה אומר לו, רגע, מה עם איזה... מה אם כשיורד הזה, תן להן רגע לנצח באליפות אירופה, בסדר? תפו, תפו, תפו.
0: אם מנצחות היום, מחר, חגיגות.
1: דפק כבר לעץ.
0: תירוף.
1: חגיגות בקובנוביק.
0: התירוף באולפן, הנה צוות יומן הצהריים עם אסתי פרץ בן עמי, כבר נושפים באורפינו, נודה למי שעשו במלאכה. איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי. טל דהן, רז גפנר, אורננה פרידמן בהפקה. אביתר שימוני בטכנאות. ויותר גם היה לו אפיזודה בארצות הברית. נדבר על זה בהזדמנות. יונתן עמיתי, נויית שלם ונועה אקסינר אמסלם בדיגיטל, וכאן מאיה רחלין.
1: עקיבא נוביק.
0: הערב בשש, בכאן 11.
1: נכון.
0: כאן בשש.
1: אתה מחר בעשר, ברשת ב'. נתראות.
0: עשו בזהירות, שימרו על עצמכם.
2: השעה בחסות.
3: יוחננוף חוזר ובגדול
4: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
10: זה לא ממני.
9: אז ממי זה?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה העריכה את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד סוף החודש. על עמית אלמוג שהורשע ברצח של מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. השר זאב אלקין יהיה בין העדים שיעידו להגנתו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. בבריטניה אומרים כי מצר הורמוז לא סגור, אף שבאיראן אומרים כי סגרו אותו. התחזית התחממות קלה.
16: ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. הממשלה העריכה במשאל טלפוני דחוף את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד 28 ביולי. גורמי ביטחון מעריכים שקיימת סבירות גבוהה למתקפה על העורף האזרחי. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בצהל אומרים כי התקלה שגרמה להפצת הודעה לטלפונים ניידים במרכז הארץ מחשש לירי רקטות וטילים הייתה של חברת סלולר ולא בתקלה של הצבא. בצהל אומרים כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי האירוע מתוחקר, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. על עמית אלמוג שהורשע ברצח בכוונה תחילה של מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי על עמית נגזרו להם פיצויים למשפחה בשווי 258 אלף שקלים. אלמוג רצח את בת זוגו וישניאק לפני כשש שנים, לאחר הרצח חילל את גופתה ופיזר עליה שטרות כסף. ההסלמה במפרץ, אף שבאיראן טוענים כי סגרו את מצר הורמוז, במרכז הבריטי לניטור סחר ימי אומרים כי המצר אינו סגור, למרות חילופי המעלומות הלילה והבוקר בין ארצות הברית לבין איראן. איראן תקפה הלילה שתי ספינות שעברו במצר. בתגובה לפגיעה בספינה הראשונה, תקפה ארצות הברית כ-140 מטרות איראניות. איראן הגיבה ותקפה כמה בסיסים אמריקניים במזרח התיכון, כך מוסר תושבנו רם ברנדס. בישראל מביעים עצב רב ממותו של הסנטור האמריקני לינזי גראם, בן 71. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לסנטור המנוח גראם ואמר כי קיבל בתדמה ובכאב את הידיעה על מותו. גראם היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול, כתב הרצוג בהודעתו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי בפגישתם האחרונה אמר לגראם כי אין לנו חבר טוב יותר ממנו. הוא הבין שביטחון ארצות הברית וביטחון ישראל בלתי נפרדים. ארצות הברית איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב, אמר נתניהו. שר החוץ גדעון סער אמר כי איבדנו ענק. ישראל לא תשכח אותך חבר, כתב שר החוץ. משפט נתניהו בתיקי אלפים, סנגורו של ראש הממשלה הודיע כי בין העדים הבאים שיעידו להגנתו של נתניהו יהיה גם השר זאב אלקין. הוא צפוי להעיד במסגרת תיק 2000, תיק השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות סביב סוגיית ניסיון החקיקה של חוק ישראל היום. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בשבוע הבא צפוי המשפט לצאת להפסקה עד חודש ספטמבר בשל פגרת בתי המשפט. והנה הודעה, חברת רפאל אומרת כי במכון דוד בקריות יערכו היום ניסויים וכי עשויים להישמע רעשים. בחברה התנצלו על אי הנוחות ונמסר כי גורמי הצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
17: התחזית בחסות.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: אורחי החדשות אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות.
23: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
24: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: תעשו כבוד לחג.
25: הלילה שהיה לנו ברבע גמר המונדיאל. נורווגיה נגד אנגליה.

0: ארגנטינה נגד שוויץ.
1: ולאוטרו נועל את הסיפור! סופי, רשמי, נעול, ארגנטינה בחצי הגמר!
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום, עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו וכמעט 6 דקות, שלום לכם. בחצי היום משדר הצהריים כאן ברשת ב'. מעכשיו ועד 2, אנחנו איתכם. הסלמה במפרץ, האם ישראל שוב עומדת בפני לחימה עם איראן? בינתיים, האיראנים מאיימים בנקמה, המפרץ רותח, ומיד נביא כאן את כל העדכונים הביטחוניים והמדיניים, וגם את הזווית האיראנית. בליץ החקיקה בינתיים בכנסת נמשך רגע לפני היציאה לפגרה, ונמשכת גם נטישת הליכוד, עוד חבר כנסת עוזב את המפלגה. אז עוד מעט יהיו כאן השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, חברת הכנסת אפרת רייטן מהאופוזיציה, והשר ניר ברקת. וגם סיפור מקומם שתביא כאן מיד קרמלה מנשה, כתבתנו עלי צבא, על כליאתו של לוחם שנמצא בפוסט טראומה, לוחם שלקח חלק באירוע קשה מאוד שבו חבריו מול עיניו נהרגו וגם נפצעו. בספורט, בהצלחה נאחל לנבחרת העתודה של ישראל בכדורסל נשים הערב הגמר מול צרפת, עדכוני מונדיאל כמובן, ארגנטינה ואנגליה עלו הלילה לחצי הגמר, וגם נשאל מה קורה עם האבאמים, נמשיך ללוות את כל הפרסומים האחרונים, כולל אלה ממש מן היממה האחרונה שמוציאה הפנטגון בארצות הברית, כולל סרטון עם מה שנראה כמו עצם בלתי מזוהה ענק ומעניין. שעתיים מתחילים. גילי כהן, כתבתנו מדינית, שלום לך.
1: שלום, שלום, אסי.
0: הממשלה מעריכה את מצב החירום, מצב המיוחד, סליחה, בעורף, ונשאלת השאלה שכולנו, האם אנחנו בפתח של מלחמה נוספת מול איראן? אני לא בטוחה שתהיה לך תשובה.
1: זה נכון, גם לגבי דרך התשובה וגם לגבי הערכה. קודם כל נסביר לגבי המהלך. בעיקרון התקנות שמאפשרות להטיל איזשהן הגבלות על העורף, אמורות היו לפוג ביום שלישי הקרוב. הממשלה, כרגיל, ברגע האחרון, אולי זה אגב קצת משיב לגבי השאלה שלך, מחליטה במשאל טלפוני להאריך לפני זמן קצר את אותן תקנות עד ה-28 ביולי, כאילו עוד פרק זמן מסוים. במסמך עצמו נכתב שיש עדיין אי בהירות בנוגע לזירה האיראנית, ושסבירות גבוהה גם בנוגע ללבנון וגם בנוגע לאיראן, לאפשרות של איום על העורף. האם זה אומר שבהכרח יהיה ירי? אני לא חושבת שמישהו יודע. לפחות כרגע אנחנו רואים כמעט שבוע של חילופי אש, חילופי מעלומות בין איראן ובין ארצות הברית, ללא מעורבות ישראלית, למרות שישראל מאוד הייתה רוצה שזה יקרה, עד כמה שזה אולי שמע אבסורדי במצב הנוכחי. נתניהו היה רוצה לקבל אור ירוק מטראמפ, זה לא קורה, ספק אם יקרה, לפחות כרגע ארצות הברית היא זו שתוקפת, אגב בהיקפים הולכים וגוברים הלילה, וכל המרכז האמריקני מדווח על תקיפה של כ-140 מטרות, וזה רק הולך ועולה. גם האיומים מחריפים, לפחות כרגע גם הירי של, של איראן לעבר המפרציות, הכל באזור המפרץ.
0: ואנחנו שומעים מארצות הברית ידיעה על כך שהסנאטור לינדזי גראהם, מגדולי התומכים שלנו בקונגרס, מת בפתאומיות בין 71.
1: כן, גראהם, ידיד ישראל, באמת אחד מהקולות תומכי ישראל הבולטים ביותר בגבעת הקפיטול, אגב, בעצמו מוביל קו ניצי כלפי איראן, ממש נחשב לאחד מדמויות המפתח ששכנעו את טראמפ לתקוף באיראן, גם שמח באופוזיציה האיראנית, ונחשב לידיד ישראל, והיה מעניין לראות היום, באמת מכל כתבות הקשת הפוליטית שלחו הודעות תנחומים, גראהם באמת מת בפתאומיות בגיל 71, למוות שדי הפתיע את הנוכחים כאן בישראל וגם בארצות הברית, כולל התייחסות של הנשיא טראמפ למותו הפתאומי.
0: בואו נשמע קטע קצר מדברים שאמר לינדזי גראהם, דיבר על השותפות הטובה ביותר על פני כדור הארץ עם ישראל.
2: There's no better partner on the planet than Israel. They hit above their weight, they do everything we ask them and then some, and they ask very little in return.
3: To all the anti-Semites, to all the isolationists, I don't forget it. I'm not with you, I'm with Israel. I will be with Israel to our dying day. They're the best ally we could hope for.
0: אני אעמוד לצד ישראל עד יומנו או יומי האחרון, הוא אומר, אני עם ישראל, אני לא איתכם לכל האנטישמים הדוגלים בבידוד מדיני, הם בעלי הברית הטובים ביותר שיכולנו לקוות להם, ואנחנו איבדנו בין ברית טוב את לינדזי גראהם. כן. גילי כהן, תודה רבה לך על העדכונים.
1: תודה.
0: השר הרב עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, שלום.
1: שלום.
4: שלום אסתי, שבוע טוב, ובאמת תנחומים למשפחתו של אינזי, וגם לנו פה בישראל, איבדנו ידיד קרוב, חבר קרוב, אדם שפעל מתוך אמונה בצדקת דרכה של מדינת ישראל בכל מקום שבו הוא היה. אני חייב לומר שבפעם הראשונה שנסעתי לוושינגטון, אז אמרו לי נציגים של מדינת ישראל, שאתה מדבר איתם, תדבר איתם על הסטארט-אפ ניישן, אל תדבר עם הדיפלומטים הזרים על התנ"ך, על ההיסטוריה, אל תביא את העולם היהודי שלך ליחסי החוץ בוושינגטון. והדברים ששמעתי מסנטורים שם הם הפוכים לגמרי. הערכה מאוד גדולה, החיבור לתנ"ך, החיבור למורשת, החיבור לשורשים, שהייתי מציג בפניהם את העתיקות שאנחנו, את התהליכים שאנחנו עושים גם ביהודה ושומרון וגם בישראל הקטנה, הם היו, חייב לומר שהדמעות שהיו להם בעיניים עוררו בי קנאה גדולה, למה אצלנו אין כזו הערכה למורשת ולמסורת ולתנ"ך, אבל בהחלט זה אחד הדברים שלמדתי מהסנטורים בארצות הברית ומהנקוד שעמדו לצד מדינת ישראל מתוך שורשיות עמוקה ומתוך חיבור עצום לערכי התנ"ך.
0: השר מיכאל אליהו, ישראל עומדת שוב בפני מערכה מול איראן?
4: אני חושב שאף אחד לא יודע. אני חושב שבסוגיה הזו אנחנו אולי נחזור לשיר ששרנו בליל הסדר, בכל דור ודור קמים עלינו לחלוטנו, וכשמת אחמדינג'אד אחד קם אחמדינג'אד אחר, אבל אנחנו מתחזקים, אנחנו לא נמצאים באותו מצב שהיינו בו לפני השביעי לעשירי, ואנחנו לא עצמים את העיניים כמו שהיינו בעשורים האחרונים במדינת ישראל, ואנחנו יודעים לפתח וגם הולכים לקראת מציאות שבה אנחנו מפתחים את הנשק בעצמנו, ואנחנו מורידים את התלות שלנו במדינות.
0: אבל עכשיו, נכון לנקודה הזו, אנחנו בכלל מחליטים, או שטראמפ מחליט ואנחנו מבצעים או לא מבצעים?
4: אנחנו מתחשבים, אנחנו מתחשבים לא מעט, אבל אני מזכיר שגם לפני שנה וחודשיים, בסוף מי שתקף באיראן הייתה מדינת ישראל בהחלטה של הקבינט, בדחיפה של השרים שהצטרפו גם לקבינט המצומצם, ההחלטה הייתה החלטה שלנו, וארצות הברית הצטרפה אחרינו.
0: השאלה אם עכשיו יש לנו סיבה להתחשב, או להפך יש לנו סיבה להתערב. יש כבר קולות שאומרים שנתניהו רוצה מלחמה. 3 חודשים לפני בחירות, וואלה, טוב לו שתהיה מלחמה. מדינת ישראל במלחמה, תמיד הממשלה מקבלת בסך הכל יותר תמיכה מהציבור. אתם תגררו את ישראל למלחמה בגלל הבחירות, כדי להצליח בבחירות?
4: אני חושב שמי שאומר את זה הוא מרושע וטיפש. מי שאומר דבר כזה הוא לא מבין בכלל את הסיטואציה. בוא נגיד ככה, את מכירה גם אותי ואת המשפחה שלי, וחלק מהילדים שלי נמצאים שם, אף אחד לא רוצה מלחמה, אף אחד לא סס אלי קרב, ורוצה לראות את החיילים שלנו עומדים בסכנת נפשות, גם לא בשביל לנצח בבחירות. זה פשוט רשעות שאין כדוגמתה. זה יכול להגיד את זה רק מי שיושב מאחורה ומנסה לסכסך ולהסיט. המלחמה הזו שלנו מול איראן היא מלחמה צודקת. אין צודקת ממנה. ואין אחראית ממנה. היינו צריכים לעשות אותו כבר לפני כמה וכמה עשורים. לבוא ולטעון שאנחנו רוצים במלחמה, אני לא יודע כמה הרעילות לב צריך בשביל לטעון טענה מטופשת כזו. כמה מניפולציה צריך להיות בשביל לטעון את הטענה הזו. בעיניי, מזעזע אותי אפילו לשמוע את זה, גם אותם אנשים שטענו שלא טוב להוציא את הגז מהאדמה, ולאורך שנות דור טענו שאנחנו גזענים, ואנחנו לא יודע מה.
0: וכמה הרעילות לב צריך בשביל לחוקק חוק שבו מגזרים שלמים לא ישרתו בצבא, ומגזרים אחרים לא יעמדו כבר בנטל אחרי 3 שנים האלה שעברנו כאן מהשבעה באוקטובר? כמה אטימות צריכה להיות כאן?
4: אז אני חושב שזה לא קשור להרעילות לב, זה לאטימות. בסוף.
0: וזה מה זה קשור?
4: לא, זה קשור לפרקטיות ופרקטיקה.
0: פרקטיות פוליטית?
4: לא פוליטית. לפרקטיקה, איך מגייסים, איך מביאים ציבורים לשרת בקרבי.
0: איך מגייסים? אני אתן לך פתרון מאוד פשוט. איך מגייסים? שולחים צו גיוס.
4: זה לא עובד, עובדה שזה לא עובד.
0: לא עובד.
4: הנה, עכשיו אנחנו כבר כמעט 1.5 שנה מאז הסנקציות של היועץ המשפטית לממשלה, היא לא מצליחה לגייס לקרבי.
0: היא לא צריכה לגייס, אתם צריכים לעמוד על זה.
4: אבל היא צריכה לתת לנו את הכלים, היא לא נותנת לנו את הכלים.
0: יש חוק שירות ביטחון, שר אליהו, חוק שירות ביטחון.
4: אני אגיד לך איך כן עובד. אנחנו רואים איך זה עובד, וזה עובד במשטרה. אנחנו רואים שכשעושים את הדברים לא בכוחניות, אלא מייצרים מוטיבציה, מצליחים לגייס, באמת אצלנו, מה שנמצא תחת אחריותנו, השר איתמר עשה שם עבודה טובה והצליח להביא, הוא לא עומד בביקוש של הציבור החרדי שרוצים להתגייס היום ולשרת במגע וביחידות ללוחמות תחת המשטרה. ואני שואל, למה עשה השר איתמר שלא הצליחו לעשות בתוך הצבא?
0: לא יודעת, השר איתמר בינתיים כשר לביטחון, ביטחון לאומי נוחל כישלון גדול מאוד שכל יום נרצחים כאן אנשים ברחובות ישראל.
4: לא, אני לא מסכים. אני חושב שהוא
0: מביא... ברור שאתה לא מסכים, הוא יושב ראש המפלגה שלך, איך תסכים?
4: לא, אבל אני לא מסכים, אבל אני...
0: צריך אומץ בשביל להסכים. נכשל.
4: לא, צריך להסתכל על המציאות בעיניים ולראות כמה הוא מצליח. אבל אני רוצה לחזור שנייה אחת על הסוגיה של הגיוס, ואז אני אלך גם לסוגיה השנייה אם את רוצה. הסוגיה של הגיוס, איתמר מצליח לגייס ציבור חרדי בלי כותרות, בלי שנאה, בלי הסתה, בלי פילוג, בלי לטעון טענות מרושעות כנגד הציבור החרדי, ובלי לייצר שם בלגן. עכשיו אני חושב שהציבור החרדי, ואני פה אומר לך את זה כמה שנקרא כבן ליוצאי עיראק, הציבור החרדי הספרדי הוא ציוני. בסדר? הוא ציוני, הוא היה ציוני לפני ששס הגיע, ומשכה אותו יותר לצד הליטאי של המפה. אנחנו עשינו טעות, אנחנו ויתרנו עליו, ונלחמנו בו, וגם בתוך המגזר שלי לא מספיק התקרבו לשם, עד שקמה עוצמה יהודית. וגם הדברים האחרונים שאמר, אני באמת לא בא להעביר ביקורת על רבנים, ולא נותן ציונים לרבנים, זה לא אני. אבל אני חושב שבסופו של דבר, בתוך הציבור הספרדי האמוני, בתוך מדינת ישראל, יש אהבה גדולה מאוד לחיילי צה"ל. אין סתירה בין ארז גרשטיין, רועי קליין, לבין הערכה לבעל שם טוב או לרועי
0: קליין. אבל הרב יזדי מקלל את הרמטכ"ל.
4: אז הרב יוסי לא מייצג אף אחד. הרב יזדי לא מייצג
0: אף אחד.
4: הוא לא מוכר, אף אחד לא שמע עליו.
0: מחנך בכולל, ממשיך לקבל כספים.
4: ואבא שלי, הרב שמואל, אומר בדיוק הפוך, ואני חושב שאבא שלי הרבה יותר משפיע מהרב יזדי, והרבה רבנים אחרים אומרים הפוך.
0: שמעת את הרב הראשי יוסף, שמדבר שרה בנתניהו, רמאי ושקרן, רימה אותנו בחוק הגיוס, לא ניתן לסמוך עליו, דווקא משבח את אייזנקוט.
4: אז אני אומר, זה הזדמנות של מצביעי ש"ס, לעבור לעוצמה יהודית. עוצמה יהודית יכולה להישאר
0: משפט. חסית עכשיו את ה... לא, זה באמת היה מעניין, חסית עכשיו את ה... את הפליקלה כזה.
4: קרובים לבחירות. אנחנו קרובים לבחירות, וצריך...
0: אולי אתה תלך לאייזנקוט אם ככה.
4: לא, אנחנו בעוצמה, ואנחנו בצד השני נייצא גם את עולם התורה, שאוהב את הארץ, ואוהב את המדינה, ואוהב את חיילי צהל, ואני מזכיר...
0: ואייזנקוט לא אוהב את הארץ, ולא אוהב את חיילי צהל, לא הבנתי.
4: אמרתי שהוא לא אוהב, הדרך שלו היא דרך אחרת. אני אומר, עוצמה יהודית ודאי אוהבת, ודאי עושה ועשתה. בסוגיה הזו, אני חושב...
0: אתה שלם עם הדרך שלך בעוצמה יהודית? לפעמים אני שואלת את עצמי, כי אתה לא...
4: לגמרי...
0: כן, כן, אבל הרבה פעמים אני שומעת בדעות שלך רכות אחרת, שאני לא שומעת אצל חברי כנסת מעוצמה יהודית.
4: אני חושב, א', קודם כל זה את, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אז בגלל שאת מאפשרת את הרכות ואת השיח הנעים הזה, אז גם אני יוצא ממני ככה בצורה הזו. אז הרבה מהזכויות האלה הם כלפייך.
0: אתה חושב שנתניהו מרמה את כולם?
4: לא. לא חושב שנתניהו מרמה את כולם. אני חושב שעוצמה, אם אני חוזר לשאלה הקודמת שלך, היא משפחה. עם משפחה של חברים, גם חברי כנסת אחרים שמסתכלים עלינו, איך אנחנו עובדים ביחד, ואיך אנחנו מדברים ביחד, באיזו פתיחות, באיזו הקשבה יש אחד לשני. ובאמת, יודעת, היה איזה שלב שאנחנו גם שמנו את הכל, כי האמונה שלנו אמרה לנו לפרוש מהקואליציה, ועשינו את זה, אנחנו חבורה של אידיאולוגים, לא אומר שאין מדי פעם חילוקי דעות, ודאי שיש חילוקי דעות, ודאי שיש חוסר הסכמות, אבל אנחנו רוצים כחבורה, חבורה טובה, שדואגת גם לארץ ישראל, גם לחיילי צהל, גם לתורת ישראל. ובתוך הסיבוב הגדול הזה, יש הרבה מאוד ערכים, וכל הזמן צריך לאזן בתוך המערכה הזו, ואני חושב שבאמת בקדנציה הראשונה שלנו עשינו מעל ומעבר בכל התחומים, אם זה בנגב גליל, שאתם שומעים את השר וסרלוף שהוא קוצר שבחים מכל מקום, וגם בתחום המורשת, איך שאמרה לי כתבת של CNN, עשיתם מהפכה בכל התחום של מורשת.
0: אני רוצה לחזור איתך לחוק הגיוס ולשאול אותך מה עושים עם החוק הזה. מה עושים עם החוק הזה כדי שיהיה שוויון, כדי שיהיה שוויון בנשיאת הנטל, ושוויון בכלל, בפני החוק. מה עושים עם זה?
4: אני יוצא
5: שנייה... אתה מרוצה מאיך שזה נראה עכשיו?
4: אני, לא, אני רוצה שנייה לצאת מהסוגיה של החוק, ורוצה לצאת פתרון שאני חושב שהוא נכון.
5: בבקשה.
4: קודם כל, בעיניי הדבר הראשון שצריך לתת, זה לצ'פר את המשרתים. את המילואימניקים ואת החיילים הקרביים, וגם את אנשי הקבע, אגב. גם זה, זו סוגיה מאוד מאוד משמעותית, כי אנחנו הרבה פעמים מדברים על המילואימניקים, ואנחנו לא זוכרים שיש הרבה מאוד אנשים שחתמו קבע, והיחס אליהם לא יכול להיות שונה. הם חותמים,
5: זה לא מספיק. זה נהדר, אבל זה לא מספיק לצ'פר אנשים ש-700, 800, 900 יום במילואים. לא מספיק.
4: אז זה לא רוצה לצ'פר. אז אני אומר, זה מהלך אחד שאנחנו חייבים לעשות אותו, ולטעמי הוא לא נעשה מספיק, לא בקרקעות, לא בהטבות. לא, הם צריכים להיות, איך אמרתי אז, שהייתי בקואליציה, באופוזיציה, בוועדת חינוך, זה לא יכול להיות על פי איזשהו מדרג נורמטיבי. אני לא משווה את זה לאף אחד. החיילים שסיכנו את נפשם צריכים לקבל הטבות מרחיקות לכת, בדמות של, של, של, של קרקעות בחינם, ובדמות של, של הכל. כל מה שאנחנו יכולים לתת לאנשים שסיכנו את חייהם בשביל המדינה הזו, זה הדבר הראשון. הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות, זה לעורר מוטיבציה ערכית. בסוף, כשבן אדם עומד מול מחבל וצריך להסתער, והוא יודע שיש סיכוי שהוא ישאיר את הילד שלו בבית בלי אבא, ואת אשתו בלי בעל, אז הוא לא מסתער בגלל שהיועצת המשפטית או איזו מערכת חוקית כפתה עליו להיות שם, הוא מסתער כי הוא יודע שיש לו עולם ערכים שלם שנמצא לו על הכתפיים. הוא יודע, ואני אומר את זה במקום הזה, סליחה שאני אומר, כבעל ניסיון. הייתי בסיטואציה הזו בלבנון השנייה, ואני יודע שהחיילים שלנו היום הרבה יותר גיבורים ממה שאני הייתי בלבנון השנייה, אבל מה שעמד לי אז מול העיניים, ועולם וסט של ערכים, כי אתה בקלות יכול להישאר מאחורי האבן ומאחורי המחסה, ואף אחד לא ידע שפחדת, ואף אחד לא ידע שלא קמת להסתער. אבל מה שדוחף אותך קדימה, זה עולם ערכי. ופה אנחנו צריכים לעשות שינוי עמוק חינוכי, ואני אומר לך את זה, הבת שלי לומדת עכשיו פסיכולוגיה. ישבתי לראות את החומרים שהיא לומדת, פשוט מבהיל לראות כמה אג'נדות אנטי-ציוניות נכנסות בלימודים שהם אמורים להיות לימודי מקצוע ניטרליים, כמה, סליחה שאני אומר, פרוגרס, אנטי-ציוני, אנטי של מדינת ישראל, נכנס דרך מערכת החינוך שמנסה לקעקע את צדקת הדרך שלנו.
5: אתה יושב לפחות עם מפלגה אחת שיש בה אנשים שהם לא ציונים.
4: אני יושב עם כל מי שלא מחרים. אם אנשים באמת היו חושבים שהנושא הזה הוא הנושא החשוב, קחו כל מפלגה שאתם בוסים, ולא היו מחרימים, הלחץ של כולם היה יורד. ככה עובדת דמוקרטיה.
5: מתי היו הבחירות?
4: בזמן, אני חושב שהיו בזמן. בזמן זה אומר...
5: מה זה בזמן? ב-27?
4: אני חושב, אם אני לא טועה, זו תהיה הממשלה השלישית מקום.
5: מה הקטע הזה שמושכים את זה עד הרגע האחרון? למה לא יודעים תאריך?
4: תראי, אני לפחות בהבנה שלי, הדור הצעיר, עד גיל נגיד 30, הוא ודאי שייך לצד הלאומי.
5: לא, אל תיכנס עכשיו לזה, מי שייך למה, כי אחרי 7 באוקטובר הכל השתנה פה.
4: אני מסכים, אבל מזכרים.
5: אבל למה...
4: ככל שעובר הזמן ויותר חבר'ה צעירים נכנסים להצביע, אז אני סתם אומר פה איזשהו משהו. אני לא יודע, הסיבה היא שרוצים לנצל את הזמן, זו ממשלה שעשתה הרבה מאוד דברים טובים. מנצלים את עד הרגע האחרון, כי אף אחד לא יודע לאן הדברים
5: יוצאו. אז אם מנצלים את הרגע האחרון, למה לא הודיעו כבר שהבחירות ב-27 במועדם? למה זה לא... מה הקטע? שמע לך הגיוני? מה, מושכים את זה? זה כן יהיה, לא יהיה, לפני, בין ה-20 ל-27, אתה יודע... מה?
4: אני חושב שזה היה... זה יהיה... בוא נגיד ככה, בזמן הקרוב זה יהיה. כולנו נערכים לזה, כולנו...
5: טוב, בזמן הקרוב אנחנו מבינים שאנחנו מבינים שזה יהיה. אתה חושב שאחרי 7 באוקטובר אתם יכולים להמשיך ולשבת בממשלה אחרי מה שהיה כאן, השואה הזו שעברנו כאן?
4: אנחנו חייבים, אנחנו רק התחלנו לתקן.
5: בהפך, יש כאלה שחושבים שאתם לא חייבים, שאתם הייתם חייבים לזוז.
4: אנחנו חייבים לתקן, אנחנו בעצם תיקן, אנחנו עלינו על מטוס בלי גלגלים ובלי כנפיים, ואמרו לנו, בואו תטיסו אותו, איך קראו לזה צבא קטן וחכם? החמאס מורתע, החמאס לא רוצה, אתם לא יכולים למנות ראש הבק, ולא ראש מוסד, ולא שום דבר, וכל מערכת המשפטית קושרת לנו את הידיים. עד שהשתחררנו מכבלי הבירוקרטיה הישראלית, אנחנו חייבים להמשיך את המהלך הזה. אני חושב שזו הזדמנות טובה בשבילנו, בארבע שנים הבאות, שאנחנו בעזרת השם נהיה שם, להמשיך את התיקון הגדול שהתחלנו לעשות.
5: השר הרב מיכאל ליאור, מורשת עוצמה יהודית, תודה רבה.
4: תודה רבה, אסתי, תמיד טוב להתראיין אצלך.
5: תודה רבה לך. שחר גליק, כתבנו פוליטי, שלום.
6: שלום.
5: טוב, שמעת את השר אליהו, בכל זאת נתן כמה, אני חושבת שפה ושם, כמה כותרות מעניינות. בינתיים בליכוד ממשיכה נטישה. זאת אומרת, גם אילוז, גם יעבר כאן, שמעתי הבוקר פורשים, אני לא יודעת כמה זה משמעותי, חברי כנסת לא מהראשונים ברשימה, וגם הכנסת ממשיכה את עבודת הוועדות לקראת שבוע האחרון של חקיקה.
6: נכון, אז נאמר, בעצם אחרי שיולי אדלשטיין פרש, גם דן אילוז יודיע השבוע באופן רשמי על פרישה. גדי יברקן, זה סיפור קצת אחר, כי הוא באמת לא בכנסת. זאת אומרת, גל, על אף שאנשיו הוציאו הודעה, הבכיר בליכוד שעוזב את המפלגה, הייתי קצת לוקח בספקנות את מי שלא נכנס בכלל ברשימה האחרונה, אבל כן, בעצם העזיבות האלו מגיעות על רקע בסוף, חוק הגיוס. זאת אומרת, גם מילוס וגם אדלשטיין, הם לא הצביעו בעד הוועדת חקירה שנתניהו רצה, והם לא נכנסו לעוד שורה של הצבעות אחרות, אבל האימות בינם לבין הקואליציה התחיל בגלל סוגיית הגיוס, ושניהם עוזבים. צריך לומר, בליכוד פחות מתרגשים מזה, לא בגלל שזה לא דרמטי, הכוחות שעוזבים את הליכוד על רקע הגיוס, אלא בגלל שזה לא חדשות. זאת אומרת, מבחינתם זה אירוע שכבר קרה מזמן. אדלשטיין ואילוז היה ברור שהם לא הולכים לצלוח את הפריימריז הקרובים בגלל האימות שלהם סביב הקואליציה, וכך גם הקהל שלהם. זאת אומרת, הקהל הזה שעוזב את הליכוד בגלל סוגיית הגיוס, הוא לא עוזב אותו עכשיו, הוא עזב אותו כבר לפני חצי שנה, פחות או יותר, ואנחנו רואים את זה בסקרים האחרונים. ולכן מבחינתם זה איזשהו מסמר אחרון, ככה מסתכלים על זה בתהליך הזה של עזיבת הקולות האלו, הקולות שמתנגדים לגיוס, שרואים את עצמם קצת יותר ליברליים מהליכוד והחוצה. ונתניהו ינסה הערב בשעה 8 בכינוס ועדת החוקה של המפלגה, ראש הממשלה ינסה בעצם לפצות על זה בלהשיג כמה שיותר שריונים או ועדה מסדרת, כדי להרכיב את הרשימה מכוחות מתונים שיאזנו, אלה עוזבים, הוא ינסה להביא אחרים שבתמורה אליהם, מה שנקרא, מנסים להביא את הקהל הזה, הקהל הליברלי, אז זה מה שיקרה היום בערב בוועדת החוקה.
5: הוא רוצה גם שחר, חוץ מאלה שעוזבים מעצמם, גם להעזיב?
6: אז אני ראיתי את הדיווחים בליכוד מחישים, שצריך לומר, לא תמיד זה, לא תמיד ההחשות של הליכוד אומרות שבהכרח הייתם לא נכון, אבל אני לא יודע לאמת את זה. זאת אומרת, אני לא הצלחתי למצוא סימוכין לכך שראש הממשלה רוצה להדיח חברי כנסת מכהנים. כן, ברור שהרשימה הנוכחית מורכבת לו, הוא מבין שזו רשימה שמבריחה קהל לכיוון המרכז, ונתניהו רוצה הפוך, הוא מעדיף שיברחו לו קולות ימינה בתוך הגוש לסמוטריץ' ולבן גביר, ולהתמרכז קצת יותר. ולכן הוא יצטרך באמת לנסות, וזה מה שהוא מנסה, להביא קולות שנחשבים יותר מתונים. לשם ראש הממשלה הולך, איך, באיזה קונסטלציה? סביר להניח שהיום בשמונה בערב נהיה יותר חכמים באשר לזה, אבל גם עכשיו זה עדיין לא המילה האחרונה. רק ביום שלישי באמת נדע בכינוס ועידת הליכוד מה העתיד של רשימת הליכוד בבחירות הקרובות. אבל בינתיים
5: ואז
6: באמת
5: אולי יתפרסם תאריך הבחירות? אתה מצליח להבין למה אנחנו ב-12 ביולי עדיין לא יודעים מתי יהיו הבחירות, באיזה יום מדויק?
6: לא, תראי, מה זאת אומרת יתפרסם תאריך הבחירות? תאריך הבחירות הוא קבוע, הוא 27 באוקטובר, הוא לא זז. השאלה האם מישהו
5: האם
6: רוצה
5: להביא
6: מהלך להקדים אותו. וזה מבחינת סדר הזמנים, זה חייב לקרות השבוע, כי השבוע מליאת הכנסת מסיימת את עבודתה ומתפזרת, עד מחר יוכלו לקדם את זה בוועדות, ואז אם הם יביאו את זה לקראת קריאה שנייה ושלישית, אנחנו נדע פחות או יותר מחר או מחורתיים, האם מישהו מביא חוק כזה לפיזור הכנסת מוקדם או לא, ולפי זה נדע אם תאריך הבחירות מוקדם, אבל כרגע אין שינוי, תאריך הבחירות 27 באוקטובר.
5: כל עוד לא הודיעו אחרת.
6: כל עוד לא הודיעו אחרת, וגם אין המון זמן להודיע אחרת, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, ביומיים הקרובים יצטרכו להודיע אחרת, כי סד הזמנים נורא קצר בשביל להגיע עם זה למליאת הכנסת. אבל מליאת הכנסת לא רק בחוק הזה תעסוק, אם היא תעסוק, אלא בעוד שורה ארוכה של חוקים שהיא מקדמת ממחר בשעה 12 ועד יום שישי, רצף של חקיקה בקריאה שנייה ושלישית, ניקוי שולחן, כל מה שלא הספיקו עד עכשיו, בסד הזמנים הקצר, ינסו לדחוף מהר, מהר, מהר, לאשר באופן סופי. זה כבר לא דיוני אמצע, זה לא עוד שלב בוועדות, זה אישור סופי של כל החוקים האלו שאנחנו מדברים עליהם כבר כמה שבועות. חוק יסוד לימוד תורה, וחוק ביטול מעצרים, ופיצול יועמשית, וחוק התקשורת, כל החוקים האלו יעברו השבוע באופן סופי. אם באמת הם יצליחו בסד הזמנים שנשאר להם, זה מה שהולך לקרות השבוע בכנסת. משני ועד שישי, מליאת הכנסת בעבודה ללא הפסקה.
5: תודה רבה לך, שחר.
6: תודה.
5: יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן, שלום גם לך.
7: שלום, אסתי.
5: את חוששת שנתניהו יגרור את ישראל למערכה נוספת מול איראן בזמן הקרוב, ככה לפני הבחירות, כדי שזה
7: יש משהו שנתניהו יעשה או לא יעשה שיכול כבר להפתיע אותנו? לדעתי כבר לא. הכל יכול לקרות בעולם של נתניהו. אנחנו יודעים שיצר ההישרדות השלטוני שלו גובר על הכל לרבות, והכל אזרחי מדינת ישראל, ביטחונם וחייהם.
5: אבל זה מחשבה צינית ממש. אפילו השר אליהו, כששאלתי את זה, אז אמר, זה מי שחושב את זה הוא רשע וטיפש.
7: אני, אם הייתי באמת רוצה לחשוב על המציאות האלטרנטיבית שמציע לנו השר אליהו, אני לא יודעת, הייתי נכנסת לאיזה מחילת ארנב ולא יוצאת משם, כי אצלו גם אני מבינה שהשר בן גביר הוא הצלחה מסחררת, האיש שהביא עלינו את הקדנציה המדממת ביותר אי פעם שהייתה במדינת ישראל. אני חושבת שזה באמת לא הדוגמה שצריך להבליט. אני מסתכלת, יודעת מה? אני לא רוצה להמציא. תסתכלי על מה שקרה עד היום, לרבות הדברים שכתב השופט גרוניס בוועדת הצוללות וכלי השייט, שהוא אמר שנתניהו מסכן את, או בדבריו במעשיו הוא סיכן את ביטחון מדינת ישראל. אנחנו יודעים שהקונספציה שלו הכושל, את תפיסת העולם שלו שבעצם מסתכל על חמאס כנכס, הביאה עלינו את השבעה באוקטובר. אנחנו רואים את הניהול המזעזע שלו של המלחמה, ואת רואה עכשיו למה אנחנו צריכים ללכת אחורנית. תראי את השבוע האחרון שנשאר לנו לקדנציה. זה לא ניקוי שולחן כמו ששמעתי מקודם את שחר, זה מדובר פה על ריסת השולחן. ניקוי שולחן בסוף קדנציה אתה עושה, אתה מביא את החוקים בדרך כלל בהסכמה וחוקים טובים לאזרחי מדינת ישראל. תראי את ריצת האמוק המחפירה שהם מביאים עכשיו, כל החקיקה כולה.
5: מה הכי מפחיד אותך?
7: היא בעצם לפגוע במדינת ישראל. קודם כל, הכל ביחד זה קטסטרופה. גם החוק לסתימת הפיות של העיתונות החופשית, החלשת התקשורת. גם החוק שבו בעצם מחסלים את תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה. החוק החרפתי שבו הם משווים את מעמד לומדי התורה לצבא העם שלנו, למשרתים, והחוק החרפתי יותר מזה, שבו הם רוצים להקפיא את מעצר העריקים, הכל בשביל לעשות איזה קמפיין בחירות לסיעות החרדיות. כל הדבר הזה זה חבילת חקיקה שהיא חבילת קמפיין נקודה.
5: אתנן פוליטי? שוחד פוליטי של לפני בחירות? או אולי לדאוג לציבורים אחרים באוכלוסייה?
7: לא, לא, לא. אני באמת שמעתי את הנימה הצינית גם בשאלה שלך. ברור, התשובה היא ברורה לחלוטין. כל החקיקה הזו היא לצורך קמפיין פוליטי נקודה. אף אחד מהחוקים האלה, אף אחד מהם, ויש עוד כמה, לא יוכלו לעבור את מבחן מדינת ישראל, שבעצם זה מבחן בית המשפט העליון. בית המשפט העליון יפסוק, יקבל את העתירות האלה לככל שהחוקים יעברו. אני מניחה שגם יש כאלה שאולי לא יצליחו לעבור, כי כאמור יש לנו רק 5 ימים. ראי למשל עכשיו את חוק התקשורת, שכבר הסתיימו הדיונים עליו בשבוע שעבר, אבל בגלל השחיקה של אבי מעוז והחרדים, אני עכשיו בכנסת צריכה להגיע, והם פותחים את החוק מחדש, בגלל שהחרדים לא מוכנים שתהיה פגיעת השבת, או שיהיו כל מיני שידורי תואבה. לא אכפת להם שנפגעים שם הילדים לפי החוק שלהם, ולא אכפת להם דברים אחרים, שנפגעת האתיקה של העיתונות, שתיפגע המאמנות בחדשות, שאותו אדם או גורם יכול להחזיק גם כמה וכמה ערוצי תקשורת, ויהיה כאן מונופול, ובכלל לא אכפת להם מהאמת. כל מה שאת רואה עכשיו זה בעצם ריכוז של כוח ושליטה דיקטטורית אמיתית של מדינה, שאלף ממשלה שמבינה שהם הולכים להפסיד, כי אחרת הם לא היו עושים את כל הצעדים האגרסיביים האלה והלא שפויים. ואת רואה באמת את הלך הרוח, את רואה את אקורד הסיום של הממשלה הזו, ששום דבר בינה לבין ביטחון אזרחי מדינת ישראל, רווחה.

0: הכנסת. זאת הייתה שיאה שאני לא צריכה אפילו לתאר אותה, כי אני חושבת שהאזרחים רואים אותנו, ואת יודעת איך אני יודעת את זה.
1: זו שיאה שמחליפה שם מדי פעם, כן?
0: תשמעי.
1: יש מי שזוכר שהיא עוד הייתה עבודה פעם.
0: אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך...
1: זה לא מבשר טובות שכל פעם מחליפים שם.
0: לא, להפך. אני חושבת שהיום כשאת מסתכלת על המפלגה, והיא בשמה חדש, כי היא מיזוג של שתי מפלגות, כי הייתה פה אחריות למזג שתי מפלגות לקראת הבחירות הבאות, וזה
1: אגב, זה רשמי כבר? אתם כבר ברשומות הדמוקרטיות?
0: מזמן. עכשיו, אז את רואה שהייתה פה אחריות, והיה פה מיזוג, והייתה פה מחשבה של פנינו קדימה, איך אנחנו ממקסמים את הכוח שלנו. אבל יתרה מזאת, כאשר אני ראיתי במהלך סוף השבוע שלמעלה מ-100 אלף אנשים התפקדו למפלגה שלנו, ויש להם את הזכות, קיבלו את הזכות להצביע גם בפריימריז שערכו בדיוק בעוד שבוע, ביום שני הבא. את מבינה שיש פה רוח גבית ענקית ומעורבות ציבורית מטורפת, רחבה, חוצה באמת מגזרים וחוצה ציבורים ומגדרים במדינת ישראל שאומרים, רוצו, אנחנו איתכם.
1: מה קרה לחברה הישראלית אבל משיבה באוקטובר, שהיא מתייחסת בחשדנות יתר גם לאזרחי מדינת ישראל הערבים, ובד בבד או אפילו על אחת כמה וכמה לנציגיהם בכנסת? מה קרה לנו?
0: אני לא רוצה לדבר
1: בשביל החברה הישראלית.
0: אני יכולה לדבר באמת מהקול הכי אמיתי וכן שלי, שהוא בעד שוויון, והוא בעד פתיחת דף חדש למדינת ישראל, והממשלה הזו ששמענו מקודם את אחד מנציגיה, הובילו את מדינת ישראל לכיתוב היום ונורא.
1: הוא אומר, אנחנו צריכים עכשיו לתקן, זה התפקיד שלנו.
0: הם היו, קיבלו 4 שנים, זו הממשלה שכיהנה הכי הרבה זמן מאז 1984. הם כיהנו 4 שנים שלמות.
1: עשו גם דברים טובים. תראי מה עשינו באיראן, לבנון עם הסכם.
0: תעודת עניות, זאת תעודת הגמר שלהם, זאת תעודת עניות ונכשל בכל נושא ונושא בתעודה. המצב של מדינת ישראל הן פנימית והן מבחינת מעמדה הבינלאומי והאסטרטגי שלה, הוא גרוע, הוא לא השתפר. אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו צריכים להתחיל מחדש לבנות את האמון בתוך המדינה, אחד כלפי השני, כלפי המערכות, כלפי הציבור בארצות הברית, שאת רואה לבד את הסקרים, אני יודעת שאת מדווחת על זה לא פעם, איך אנחנו נראים לעומת ארצות הברית, ובכלל החברות והידידות שלנו בכל רחבי העולם. את רואה את המיאוס, ואת רואה בעיקר את חוסר הביטחון האישי של כל אדם ואדם במדינת ישראל. יותר מאי פעם נרצחו אזרחי מדינת ישראל במשמרת הזו. אז אם זה לא תעודת עניות וכישלון, אני באמת לא יודעת כבר מה.
1: אייזנקוט או בנט, ויש לך איזה העדפה או מישהו אחר?
0: אני בעד דף חדש, כמו שאמרתי, וממשלה שבעצם...
1: אבל מי יהיה ראש הממשלה הבא לרצונך?
0: בסוף יש לנו דבר ברור, דבר מוחלט. אני חושבת שיש לנו 3 חודשים קדימה, אני מתרכזת אך ורק, קודם כל בהגדלת כוחנו של מפלגת הדמוקרטים, שצריכה להיות עמוד השדרה, הברור, הליברלי, הבועט, החזק, שיוביל את הטון גם בממשלה הבאה.
1: את אומרת עמוד השדרה, אבל אייזנקוט ובנט, וגם יאיר לפיד, הם לא רוצים להתחבר אליכם בשלב הזה. לא יכניסו אתכם לתוך החבילה.
0: יש דברים שאומרים בתקשורת, ויש דברים שאומרים לא בתקשורת.
1: אז מה אומרים לא בתקשורת?
0: תראי, זה ברור לך לחלוטין שלא תהיה ממשלה חדשה, ממשלת שינוי 2, בלי הדמוקרטים.
1: ברור.
0: והדמוקרטים חייבים להיות לכן חזקים וגדולים. אנחנו צריכים לקבל את המשרדים המשפיעים, כמו משרד המשפטים.
1: מה הבטיחו לכם?
0: לא, אני לא נכנסת לשיחות האלה.
1: לא, את אומרת דברים שלא אומרים בתקשורת, אז מעניין אותי מה.
0: בוודאי, כולם יודעים שבשביל שתהיה כאן ממשלה אחרת, שלא ישבו בה כל הגורמים שהם אחראים לאסון ולמחדל של השבעה באוקטובר, ולכל מה שקרה לפני ואחרי, גם ההפיכה המשטרית וגם אחרי זה, אנחנו חייבים להיות חלק מרכזי בממשלה הבאה, ויש על מי לסמוך, הוכחנו.
1: יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, אסתי.
1: תודה לך. פרסמות וממשיכים. עוד מעט כרמלה מנשה תהיה כאן עם סיפור.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיו עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיו בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
8: כמה כסף אתה עושה בחודש?
7: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
9: אז זה המשכורת שלי.
8: זה הרבה מאוד.
9: הרבה מאוד כסף.
7: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: 90 שנה.
10: לשידור הציבורי.
12: ערב טוב ושלום רב לכם.
13: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
12: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
13: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
12: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של קולבוטק.
13: ופתאום מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
14: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צועתי איקולי.
13: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר קולבוטק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
12: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
13: קולבוטק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להטריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
15: 12 ועוד 44 דקות כאן בחצי היום, קרמלה מנשה כתבתנו על צבא, שלום.
16: שלום אסתי.
15: את מביאה כאן את הסיפור הזה, במקום לקבל טיפול נפשי, לוחם גבעתי שהובחן עם פוסט טראומה, אחרי שחבריו נהרגו בקרב מול עיניו, עצור כבר תקופה, ורוצים להמשיך ולעצור אותו, על אי התייצבות, וזה במקום לטפל בו נפשית. בואי נגיד גם שלום לזוגתו, שלום גם לך בת הזוג.
17: היי, שלום.
15: שלום וברכה. קרמלה, תני לנו את הפרטים של הסיפור תחילה.
16: הפרטים, ככל שאני יכולה בקצרה, חייל מגבעתי לקח חלק בפעילות מבצעית ברצועת עזה ברפיח. במהלך הפעילות הכוח נכנס למבנה ממולכד, סיפור קשה, מוכר. במסגרת האירוע נהרגו 4 חיילים, נפצעו 11 לוחמים, בהם 5 במצב קשה. החייל תפקד בצורה מופתית, הציל חיי אדם וסייע בפינוי הגופות. לאחר סיום הפעילות הוא החל להידרדר נפשית, ביקש כמה הזדמנויות לראות קב"ן, בקשתו סורבה נוכח העובדה שהוא נמצא בלחימה. ביציאה הביתה חודשיים לאחר האירוע הטראומטי לא היה מסוגל ללבוש מדים, לחזור לצבא. בת הזוג שלו סיפרה, שתכף נשמע אותה, שהוא סבל מסיוטים, סיוטי לילה, לא עבד, לא מסוגל תפקד, והוא קיבל הבחנה בביקור רופא עם הפניה מיידית להמשך הערכה במיון פסיכיאטרי.
15: כן.
16: גורמי הרפואה התרשמו שהוא בתסמינים קשים, חרדה ודיכאון, ודרשו ממנו להיות במעקב פסיכיאטרי, חל איסור לחזור לצבא.
15: כן.
16: בעקבות זה פנה החייל לפסיכיאטר מומחה שיבחן אותו עם פוסט טראומה. בסופו של דבר החליט החייל להגיע לצבא לסדר את ענייניו. הוא כבר לא יכול לחזור ליחידה שלו, אלא חייב להתייצב בכלא, אמרו לו. הוא התייצב בכלא.
15: כרמל, בואי
16: אבל אולי השורה התחתונה, הוא כן, התייצב נצא. בכלא, בחלוף 10 ימים, השופט מבקש מהם, ויש לנו את זה בעדות, בפרוטוקול, תיקחו בבקשה, תשלחו אותו לפסיכיאטר, כי אני לא יכול לקבל החלטה בלי פס... ולא כן. שולחים אותו, ולא שולחים אותו. בכלא.
15: למה בכלל עצרו אותו? בת הזוג, למה הוא נעצר? שלום לך שוב.
17: היי, שלום. הוא לא, מה זה נעצר? הוא נעצר, שלחנו אותו, קודם כל המשפחה ואני, לטיפול, כמו שקרמלה אמרה, לביקור רופא, ומשם המשכנו למיון. ואמרנו, די, בוא נסיים כבר עם הסיפור, הוא ממש פחד מהעניין.
15: אבל למה רצו לעצור אותו בכלל מראש?
16: כי הוא היה נפקע, יעריק, עריק הרבה מאוד זמן.
15: כן, למה הוא היה עריק בת הזוג? מה הסיבה שהוא לא התייצב?
17: הוא לא היה מסוגל להתמודד ולחזור אחרי האירוע שהיה לו.
15: וזה הסיפור, זה הסיפור. זה בן אדם שלא היה מסוגל להתייצב, מכיוון שהוא בפוסט טראומה. ספרי מה האירוע שהוא היה, שהוא לקח בו חלק, בת הזוג, ספרי לנו.
17: כמו שקרמלה אמרה, הם נכנסו למקום ממולכד, 4 מחבריו נהרגו, 11 פצועים, ומתוכם גם המפקד שלו.
15: חלק קשה, חלק אנוש, איבדו איברים, והוא השתתף בפינוי שלהם.
17: הוא השתתף, הוא סחב את הגופות, הוא עזר בצורה
15: מופתית.
17: מצוינת. כן, המפקד גם, חלק מהמפקדים דיברו, והעידו על כך גם בעדות שלו, ופשוט לאחר מכן המצב שלו רק יידרדר מהשוק.
15: אז מה עושה הצבא, קרמלה? יש חייל כזה, שבא לי לחבק אותו, כן? והוא לא מסוגל להתייצב. למה? כי הוא בפוסט טראומה, קשה. אז במקום לשלוח טיפול ולטפל בו, מה עושים? עוצרים אותו על הריקות. אני לא מצליחה להבין את זה.
16: ולא,
15: וגם לא נותנים לו טיפול שם, אבל עוד לפני. למה אתם עוצרים אותו? תנו לו טיפול.
16: תנו לו מיד טיפול, מיד.
15: כן.
16: כשהשופט מבקש, אני לא יכול לטפל בלי חוות דעת של פסיכיאטר, ופסיכיאטר היה רואה, אנחנו יכולים לשאול אותך מה התסמינים, מה את אומרת שהוא לא ישן בלילות, מה קרה איתו?
17: אני חיה איתו 24/7, אני ישנה איתו, כל מה שאני חווה ממנו כל לילה זה סיוטים, הוא קם באמצע הלילה כמות פעמים מטורפת, והוא מתחיל להזיע, הוא מתחיל להתעצבן, הוא אומר לי שהוא מריח גם ריחות מסוימים שמחזירים אותו, הוא רועד לי במשך כל היום, לא רק בלילה. זה משהו שאי אפשר
15: ריחות, ריחות של ריחות מהקרב, ריחות של
17: הגופות,
15: של פינוי גופות שרופות.
17: כן.
15: דברים איומים.
17: נכון.
15: אז אותו עוצרים, קרמלה. כמה זמן הוא עצור?
16: הוא עצור 10-11 יום, כשממש מבקשים מהם, עד הפנייה שלי הוא לא ראה פסיכיאטר, אני מקווה שהוא כבר יראה היום פסיכיאטר, כדי שיוכלו להביא את זה, את הפרטים האלה, לשופט, שהשופט יוכל לקבל החלטה, שום הסבר מה ההתעקשות להקטין ראש, להשאיר פצוע נפש עצור, ולא להזיז כלום עד שיהיה להם פסיכיאטר
15: זמין. למה הוא עצור בכלל? למה הוא עצור?
16: בדיוק, מה זה גם פסיכיאטר זמין? עד שיהיה להם פסיכיאטר זמין, החייל, האבסורד הוא התנהלות התביעה, אם מסיבה כזו או אחרת לא הייתה אפשרות שיראה אותו פסיכיאטר, הם ממשיכים לדרוש להאריך את המעצר, להחזיק את האיש עצור, מתעלמים מכל הראיות.
15: את חוששת, אני שואלת בזהירות, את חוששת לשלומו? ממש הוא עלול לעשות איזה מעשה נמהר?
17: אני אגיד לך את האמת, אני ביקרתי אותו ביום רביעי שבוע שעבר, ואני רואה באמת שהמצב שלו מחמיר, הוא פשוט, הוא מאוד מופנם ודי סגור, וקשה לי לראות את הבן אדם ככה, כי כשאני איתו לפחות יהיה מישהו שהוא במקום הבטוח שלו, ואין לו את זה שם, הוא רק מחמיר המצב שלו שם.
15: קרמלה, מה אומר הצבא? בואו נשמע. מה יש להם להגיד להגנתם?
16: רק עוד משפט.
15: בבקשה, בבקשה. אנחנו עוד מדברות, רק אני רוצה לדעת מה הם אומרים.
16: הם ממשיכים לדרוש להאריך את המעצר, התביעה, להחזיק את האיש עצור, מתעלמים מכל הראיות, הם מכירים את האירוע, כל עם ישראל מכיר את האירוע, זה אחד האירועים הקשים ביותר שאנחנו, שמדינת ישראל שמעה בשנתיים האחרונות, יש להם את המסמכים לגבי הפגיעה הנפשית שלו, ראש קטן, ממתינים לפסיכיאטר.
15: אז זה הטיפול של צבא הגנה לישראל בחייל כזה שעבר את מה שהוא עבר, בלעצור אותו ולא לתת לו טיפול נפשי.
16: מגישים נגדו כתב אישום בגין עבירות מן השירות שלו ברשות במשך 632 ימים. במהלך הדיונים הוצגו מסמכים רפואיים בעניינו של החייל, זה תגובת צהל, אשר לאור האמור בהם נמשך הבירור הרפואי בעניינו. על ידי גורמים בכירים, הבירור הרפואי טרם מושלם.
15: מה אתם אומרים?
16: כשיושלם, תעמוד לחייל ולבאי כוחו האפשרות להציג את ממצאיו לגורמים המוסמכים. צהל רואה חשיבות רבה במתן מענה רפואי עולם למשרתיו, החייל מקבל מענה רפואי על ידי הגורמים הרלוונטיים, לא ניתן לפרט, כאמור, מטעמי צנעת הפרט. יושב חייל פוסט-טראומטי קשה, עם ראיות, מביאים אותו, עוצרים אותו.
15: אחד, למה עצרתם אותו, ולא ברגע שהוא לא בא לשירות מהסיבות האלה, לא טיפלתם בו?
16: באמת שאלה, הגיעו לבקר אותו?
15: שתיים, מה אתם מגישים כתב אישום? שלוש, עצרתם אותו עם כתב אישום. למה אתם לא נותנים לו מיד את הבירור הרפואי הנפשי שהוא צריך? מה קורה?
16: אין פסיכיאטר, אין פסיכיאטר, את מבינה? אין פסיכיאטר לחייל שבעצם איבד את ה...
15: אבל למה בכלל עצרו אותו?
16: נכון.
15: משגע אותי. בת הזוג, מה את רוצה עוד להגיד לסיום? כי אנחנו מסיימות, אבל קרמלה, תאמיני לי, היא תטפל בזה.
17: אני מאוד אשמח שאם יש אפשרות שמישהו יעזור לו שם, לקבל את הפסיכיאטר ואת העזרה הנפשית הזאת גם שם. מאוד קשה לו, המצב שלו מחמיר, הוא רק ברעידות, הסיוטים שלו, הוא לא ישן שם בלילות בכלל. כאילו למה לעשות דבר כזה לחייל שנתן באמת את הלב שלו בלחימה, רק עזר, ואנחנו לא צריכים עוד חיילים כאלה שיפגעו.
15: תודה רבה לך.
16: מונח לפניי הפרוטוקול שבו השופט מבקש שיראה פסיכיאטר כדי שתהיה חוות דעת והוא יוכל לקבל החלטה, ואין כאן. אותי מעניין עוד דבר אחד.
15: זהו, משפט אחרון, כי נגמר הזמן.
16: מי היה איתו במשך כל השנה וחצי הזאת שהוא היה נפקד, יריק?
15: לא יודעת, יש כתב אישום. זה הכי קל. לא יודע, כתב אישום ולעצור, ואז לא לתת טיפול, ואז לתת איזו תשובה שיש בירור.
17: אף אחד לא באמת התעניין בו.
15: באמת?
17: וידוע על המצב, וידוע על המצב.
15: אנחנו ממשיכות לעקוב, בסדר? אנחנו ממשיכות לעקוב. בת הזוג, תודה רבה לך.
17: תודה רבה לך.
16: קומם.
15: קרמלה.
16: קומם.
15: ממש הצלחתם להרגיז אותי. תודה רבה. מקומם מאוד.
16: תודה.
15: את ממשיכה לעקוב.
16: ברור.
15: ברור. פרסומות.
18: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
19: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
20: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
21: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
5: סקודה.
6: אנחנו כאן.
7: שעה ראשונה סיימנו, בשעה הבאה שר ניר ברקת יהיה כאן, גם פרופסור דוד מנשרי, גם טלק רוני על אבאמים, גם נירון כהן על הכדורסל, וגם גידי דר הבמאי. שעה ראשונה, אנחנו לפני עוד שעה, האורך גיא קוטב, המפיקות חגית אלחייני ואופל חיות, וחיים זקן, טכנאי השידור. נחזור אחרי החדשות שלנו.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון.
6: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה העריכה את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד סוף החודש. על עמית אלמוג שהורשע ברצח מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. פרסום ראשון, לוחם פוסט-טראומטי עצור יותר משבוע בשל היעדרות משירות מילואים. בבריטניה אומרים כי מצר הורמוז לא סגור, אף שבאיראן אומרים כי סגרו אותו. התחזית התחממות קלה.
11: החדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. הממשלה העריכה במשאל טלפוני דחוף את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד 28 ביולי. גורמי ביטחון מעריכים שקיימת סבירות גבוהה למתקפה על העורף האזרחי. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. פרסום ראשון בכאן חדשות. לוחם גבעתי שהשתתף בקרב ברפיח שבו נהרגו 4 מחבריו והובחן כסובל מפוסט טראומה, עצור כבר 9 ימים בבסיס הכליה נווה צדק על התייצבות לשירות מילואים. לדברי משפחתו של הלוחם, טרם פגש אותו גורם רפואי בתחום בריאות הנפש. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחם התייצב בבסיס מיוזמתו כדי להסדיר את מעמדו לאחר שנעדר מן השירות בעקבות מצבו הנפשי. התביעה הצבאית מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי נגד החייל הוגש כתב אישום בגין היעדרות מן השירות במשך 632 ימים, וכי בעקבות מסמכים רפואיים שהוצגו נמשך הבירור בעניינו בידי גורמים בכירים. עוד נמסר מצה"ל כי החייל מקבל מענה רפואי הולם על ידי הגורמים הרלוונטיים. על עמית אלמוג שהורשע ברצח בכוונה תחילה של מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. כתבתנו יעל שחנובר מוסרת כי על עמית נגזרו גם פיצויים למשפחה בשווי 258,000 שקלים. אלמוג רצח את בת זוגו וישניאק לפני כ-6 שנים. לאחר הרצח חילל את גופתה ופיזר עליה שטרות כסף. אביה של מאיה וישניאק, אריאל, אמר כי אף שגזר הדין לא ישיב את מאיה, הרוצח ישלם על מעשיו במאסר ממושך.
12: היום בית המשפט הביע דעה נחרצת, נתן עונש 25 שנה למית אלמוג, והביע בזאת את סלידתו מהמעשה במסר חשוב נגד רצח נשים ונגד אלימות בכלל. זה לא יחזיר את מאיה שלנו, אבל לפחות אנחנו יודעים שהרוצח עמית אלמוג ישעה בכלא שנים רבות.
10: שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר כי הממשלה אינה ססה לקרב וכי הטענות ולפיהן הקואליציה מעוניינת במלחמה בשל מניעים פוליטיים מגוחכות.
13: אני חושב שמי שאומר את זה הוא מרושע וטיפש. הוא לא מבין בכלל את הסיטואציה. חלק מהילדים שלי נמצאים שם, אף אחד לא רוצה מלחמה, אף אחד לא ססה לקרב ורוצה לראות את החיילים שלנו עומדים בסכנת נפשות, גם לא בשביל לנצח בבחירות. זה פשוט רשעות שאין כדוגמתה. זה יכול להגיד את זה רק מי שיושב מאחורה ומנסה לסכסך ולהסיט.
10: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ההסלמה במפרץ, אף שבאיראן טוענים כי סגרו את מצר הורמוז, במרכז הבריטי לניטור סחר ימי אומרים כי המצר אינו סגור, למרות חילופי המעלומות הלילה והבוקר בין ארצות הברית לבין איראן. איראן תקפה הלילה שתי ספינות שעברו במצר. בתגובה לפגיעה בספינה הראשונה, תקפה ארצות הברית כ-140 מטרות איראניות. איראן הגיבה ותקפה כמה בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות?
16: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: התחזית ממחר עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה. עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. הלילה שהיה לנו ברבע גמר המונדיאל, נורווגיה נגד

0: ארגנטינה נגד שווייץ.
1: ולאוטרו נועל את הסיפור! סופי, רשמי, נעול, ארגנטינה בחצי הגמר!
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום, עם אסתי פרז בן עמי.

0: אחת ועוד חמש דקות וחצי בחצי היום, שלום לכם. אנחנו בפתח השעה השנייה של המשדר, שתי כותרות מן השעה הראשונה. השר מיכאל אליהו מעוצמה יהודית, אותו שאלתי האם נתניהו, כפי שיש מי שחושד בציבור, יגרור את ישראל למלחמה לפני הבחירות.
1: אני חושב שמי שאומר את זה הוא מרושע וטיפש. מי שאומר דבר כזה הוא לא מבין בכלל את הסיטואציה. אף אחד לא רוצה מלחמה, אף אחד לא סלס אלי קרב ורוצה לראות את החיילים שלנו עומדים בסכנת נפשות, גם לא בשביל לנצח בבחירות. המלחמה הזו שלנו מול איראן היא מלחמה צודקת, היא אין צודקת ממנה ואין אחראית ממנה. היינו צריכים לעשות אותו כבר לפני כמה וכמה עשורים. לבוא ולטעון שאנחנו רוצים במלחמה, אני לא יודע כמה ערלות לב צריך בשביל לטעון טענה מטופשת כזו.
0: רוצה לחזור איתך לחוק הגיוס ולשאול אותך מה עושים עם החוק הזה? מה עושים עם החוק הזה כדי שיהיה שוויון בנשיאת הנטל ושוויון בכלל בפני החוק? מה עושים עם זה?
1: אני יוצא
0: שנייה. אתה מרוצה מאיך שזה נראה עכשיו?
1: אני רוצה שנייה לצאת מהסוגיה של החוק ורוצה לצאת פתרון שאני חושב שהוא נכון.
0: בבקשה.
1: בעיניי הדבר הראשון שצריך לתת זה לשפר את המשרתים, את המילואימניקים ואת החיילים הקרביים וגם את אנשי הקבע. אגב, זה מהלך אחד שאנחנו חייבים לעשות אותו, ולטעמי הוא לא נעשה מספיק, לא בקרקעות, לא בהטבות. זה לא יכול להיות על פי איזשהו מדרג נורמטיבי. אני לא משווה את זה לאף אחד. החיילים שסיכנו את נפשם צריכים לקבל הטבות מרחיקות לכת בדמות של של של קרקעות בחינם ובדמות של של הכל. כל מה שאנחנו יכולים לתת לאנשים שסיכנו את חייהם בשביל המדינה הזו.
0: כך השר אליהו, חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים, מודאגת מאוד מבליץ החקיקה בכנסת.
2: תראי את השבוע האחרון שנשאר לנו לקדנציה. זה לא ניקוי שולחן, זה מדובר פה על הריסת השולחן. ניקוי שולחן בסוף קדנציה, אתה עושה, אתה מביא את החוקים בדרך כלל בהסכמה וחוקים טובים לאזרחי מדינת ישראל. תראי את ריצת האמוק המחפירה שהם מביאים עכשיו, כל החקיקה כולה.
0: מה הכי מפחיד אותך?
2: היא בעצם לפגוע במדינת ישראל. קודם כל, הכל ביחד זה קטסטרופה. גם החוק לסתימת הפיות של העיתונות החופשית, החלשת התקשורת. גם החוק שבו בעצם מחסלים את תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה. החוק החרפתי שבו הם משווים את מעמד לומדי התורה לצבא העם שלנו, למשרתים. והחוק החרפתי יותר מזה, שבו הם רוצים להקפיא את מעצר העריקים, הכל בשביל לעשות איזה קמפיין בחירות לסיעות החרדיות. כל הדבר הזה זה חבילת חקיקה שהיא חבילת קמפיין.
0: חברת הכנסת רייטן. עכשיו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שגוזר לפני שעה קלה 25 שנות מאסר על עמית אלמוג, שרצח את בת זוגו מאיה וישניאק לפני כשש שנים. מבית המשפט מצטרפת אלינו יעל צ'חנובר, כתבתנו. יעל, שלום.
3: שלום, נכון מאוד. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום עונש מאסר, 25 שנות מאסר בפועל ו-258 אלף שקלים פיצויים למשפחתה של מאיה וישניאק. העונש הזה כמובן הוטל על הרוצח של מאיה, עמית אלמוג, שמכתב האישום עולה שרצח אותה לאחר ויכוח ביניהם, הוא חנק אותה, אחר מכן חילל את גופתה ופיזר עליה שטרות של כסף. נגיד שש שנים לקח לגזר הדין הזה להינתן. זה היה תהליך משפטי ארוך, לאו דווקא מורכב, כמו שפשוט עם סחבת ארוכה מאוד של הערכות פסיכיאטריות, אבל לבסוף הסכים אלמוג לקחת עסקת טיעון, בה למעשה ירד אותו סעיף של רצח בנסיבות מחמירות, הוא הורשע ברצח בכוונה, וכאמור נגזרו עליו 25 שנות מאסר בפועל. בואי נשמע דברים שאמר אביה של מאיה, אריאל, בתום הדיון.
4: לאחר שש שנים שבהם הרוצח הברוטלי עמית אלמוג, שרצח את מאיה שלנו, טען לשפיות ועשה כל מניפולציה אפשרית להראות שלא שפוי, הוא הודע שהוא רצח את מאיה בכוונה. הסדר הטיעון עשה עמו חסד, מכיוון שקבע תקרת מאסר של 26 שנה מקסימום. היום בית המשפט הביע דעה נחרצת, נתן עונש 25 שנה למית אלמוג, והביע בזאת את סלידתו מהמעשה, במסר חשוב נגד רצח נשים ונגד אלימות בכלל. זה לא יחזיר את מאיה שלנו, ולפחות אנחנו יודעים שהרוצח עמית אלמוג ישעה בכלא שנים רבות.
3: כן, על הדברים של אריאל, אביה של מאיה, המשפחה באמת מדברת על איזושהי לא הקלה, כי בסופו של דבר גזר הדין לא יחזיר אליהם את מאיה שנרצחה כשהייתה רק בת 21, אבל כן איזושהי סגירה של פרק מסוים, וכעת הם יכולים להתחיל בפרק חדש של אבל והתמודדות עם החיים ללא מאיה.
0: 25 שנה לעמית אלמוג שרצח את מאיה וישניאק. אל ג'חן עובר, תודה.
3: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו חוזרים וממשיכים בעניינים הביטחוניים, מדיניים וגם פוליטיים. שר הכלכלה ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, איש הליכוד, שלום ניר.
5: שלום אסתי.
0: אתה נשאר בליכוד?
5: ברור, זו שאלה.
0: לא יודעת, אילוז אני שומעת עוזב, יעבר כאן הבוקר שמעתי עוזב. נטישה.
5: לא, לא, לא, לא. אבל תרשי לי רגע, אסתי, לפני הכל, יום עצוב היום, איבדנו חבר יקר, את לינדסי גראהם. סנטור האמריקאי, שהוא היה ידיד ישראל ענק, ענק. לא היה פעם שהייתי מגיע לארצות הברית, שהוא לא היה נפגש איתי, מביא לא רק את עצמו וחברים, גם הדמוקרטים. עשה הכל בשביל לקדם את מדינת ישראל, ובאמת, באמת יום עצוב, אנחנו מצדיעים לו ומשתתפים בצערה של המשפחה. בהחלט. תרשי לי, ברשותך, היה לי חשוב לומר את בהחלט. זה, באמת איש ענק.
0: וטוב טוב שעשית את זה, אנחנו גם בתחילת כן, השעה הקודמת התייחסנו למותו של... אחד מהאנשים הכי תומכים בישראל. עכשיו אני שואלת אותך על הליכוד, ועל הזיבות שאנחנו, כן, על הזיבות שאנחנו שומעים שיש שם.
5: קודם כל, אנחנו, תקשיבי, אנחנו מפלגה הדמוקרטית היחידה, הגדולה, שיש בה דיון, שיש בה דעות שונות, שיקולים של פריימריז, איך מרכיבים את הרשימה. אני גאה להיות במפלגה כזאת, זו מפלגה דמוקרטית, ויש לי חדשות בשבילך, בסוף יתקבל החלטה, שתהיה על דעת.
0: זה נשמע עכשיו שאתה תומך בדמוקרטים.
5: אני צומח בדמוקרטיה היחידה שיש בתוך מפלגות, שזה מפלגת הליכוד כמובן.
0: כן.
5: ובשורה התחתונה, בסוף תהיה החלטה מושכלת של ראש הממשלה, יחד עם ראשי המוסדות בליכוד. ואחרי שנקבל החלטה, אנחנו נצא מאוחדים לקראת האתגר הגדול האמיתי. וזה ניצחון בבחירות. אני, ברור שאני מחויב, אני אקבל כל החלטה שראש הממשלה יציע ושתהיה עליו הסכמה.
0: בוא נדבר על חוק הגיוס. חוק הגיוס הוא לא מטריד רק מגזרים גדולים בציבור, הוא לא מטריד ומכעיס רק את האופוזיציה, הוא מטריד ומכעיס גם גורמים בתוך הממשלה ובתוך הליכוד. מה אתה חושב על העניין הזה? כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר. כשאתה רואה את המדינה ובמצב שאנחנו נמצאים בו, ואת המילואים ניקים שנושאים בנטל, ואת המגזר החרדי שלא נושא בנטל, בואו ככה בתשובה כנה, מה אתה חושב על
5: לצערי,
0: זה?
5: לצערי הרב לא היה לנו רוב להעביר את החוק. אני, לצערי הגדול, כי אני חושב שבוא נסרטט רק את העקרונות.
0: אתה אוהב את החוק הזה?
5: אני בליכוד, סליחה?
0: אתה בעד החוק הזה, המוצע?
5: ברמה העקרונית כן, אני אגיד לך למה.
0: זה ברמה העקרונית, חוק זה חוק.
5: התשובה היא, כן, תראי, בוודאי שהתשובה היא כן, את יודעת, חקיקה לא בדיוק איך שזה מתחיל, תמיד זה נגמר, אותו דבר, אבל הרעיון...
0: אבל בינתיים איך שזה מתחיל, זה נותן להרבה מאוד אנשים יכולת להשתמט.
5: אני אסביר, אני בעד, יש כאלה שלא, אני בעד לאפשר למי שבאמת לומד תורה, לשמור על הגחלת של עם ישראל, ומי שלא לומד תורה, שזה רוב הציבור החרדי, להתגייס ולשלב אותם במערך...
0: אתה אומר שרוב הציבור החרדי אינו לומד תורה.
5: אני טוען שהוא לא לומד תורה מהבוקר עד הלילה.
0: אז למה הם לא מתגייסים?
5: אני חושב שצריך לגייס אותם. אגב, יש שעת רצון, גם ברוב המגזר החרדי.
0: מה זה שעת רצון?
5: ולצערי הרב, לא הצלחנו לייצר את הרוב הנדרש, ולהערכתי יהיה אפשר לקבל את הרוב הנדרש בהרכב שונה של אחרי הבחירות הזה, הללו.
0: למה צריך בכלל חוק? למה צריך בכלל רוב נדרש? למה צריך בכלל שהפוליטיקאים והסקנים יתעסקו בזה? למה בסוף לא מגייסים את כל מי שצריך להתגייס? ומי שיש לו, אתה יודע, ומי שיש לו איזה החרגה, יקבל החרגה. כמו שיש החרגה גם בדברים אחרים, יקבל את ההחרגה הזו. מי שתורתו, אומנותו. אבל זה לא הרוב.
5: אבל אני גם לענות בבקשה. מאז שקמה מדינת ישראל, יש סטטוס קוו שמי שלומד תורה לא נדרש להתגייס. עכשיו, ככה חשבנו, הרבה חשבו, עד השביל אוקטובר, שכנראה גם לא צריך יותר מדי את החרדים. מכל מיני שיקולים שאפשר צבא קטן וחכם, היו כל מיני קונספציות עד השביל אוקטובר שהם התנפצו לנו בפנים. כולנו מבינים היום שמה שהיה לא יכול להישאר, הוא לא יכול להיות ככה. אנחנו כן צריכים לשנות את הסטטוס קוו ולגייס את הרוב של החרדים שאינם לומדי תורה. מלא, אוקיי? לשם אנחנו צריכים ללכת. על העניין הזה יש, אני חושב, שרוב גדול בעם ישראל מבין את זה, ולצערי לא הצלחנו לגייס את הרוב הנדרש בשביל להעביר את ההחלטה הזאת. אגב, לא רק בגלל אנשי הקואליציה. אנחנו בליכוד מחויבים למהלך הזה. אני מקווה ותקווה שאנחנו נוכל לעשות את זה כמה שיותר מהר, מיד אחרי הבחירות. אנחנו מחויבים, ואני מקווה שיהיה לנו את הקואליציה הנדרשת בשביל להעביר את החקיקה הזאת.
0: אתה שלם עם כל מסכת החקיקה הזו שעוברת בזמן האחרון, דבר אחרי דבר, דבר אחרי דבר, חלק מהדברים ממש נותנים תחושה קשה של פגיעה בחופש הדיבור, פגיעה במערכת המשפט, פגיעה בדמוקרטיה אפילו. זה נוח
5: אני לא
0: לך?
5: מקבל את אני ממש לא מקבל את הכותרות שאת נתת. יש לנו סדרה של חקיקות. אני אתן לך דוגמה. פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה. דבר שאני שנים מדבר עליו. אני מדבר עליו לאמץ את המודל הבריטי, שאומר שיש פרקליטות נפרדת ועצמאית, והייעוץ המשפטי זה כמו שר בממשלה, משרת אמון. אני על בשרי ראיתי מה קורה כשהייעוץ המשפטי הוא לעומתי לך מה שקורה היום. ולכן זו החלטה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו גם נרחיב את מה שטוב לאירופה טוב לישראל. אנחנו גם הולכים להצביע על מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל. וסדרה של מהלכים מאוד מאוד חשובים שהם התעכבו בגלל כל מיני מאבקים פוליטיים. אז אני חושב שלצד חקיקות נוספות שאולי הן רלוונטיות לחברים אחרים בתוך הקואליציה, אנחנו לקראת סיום קדנציה, וזה לגיטימי לחלוטין, אחרי שמסיימים בעצם קדנציה מלאה, להשלים במראטון את כל הפערים שיש לנו לקראת הקדנציה הבאה. אני מאוד מברך על כך, ככה עובדת קואליציה.
0: איך אתה מבין את הרב הראשי יוסף שמנעץ את נתניהו ואומר שהוא רימה אותם, דווקא מפרגן לאיזנקוט?
5: תראי, החיבור בין הליכוד לשעס הוא חזק מתמיד. אנחנו חולקים ערכים משותפים.
0: זה לא נראה ככה בכלל שהוא חזק מתמיד. זה לא נראה בכלל ככה שהוא חזק מתמיד. אתה זוכר שהם פרשו הרי מהממשלה, נכון?
5: יש לנו, תמיד יש אתגרים, אבל
0: הערכים
5: הם ערכים משותפים.
0: אבל זה לא חזק מתמיד.
5: המחנה הלאומי, ששעס היא חלק אינטגרלי מתוכו, מתנגדת להקמת מדינה פלסטינית, בעד לפרק את הרשות הפלסטינית. רואים עין בעין את עתיד עם ישראל, את השילוב של ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל. הערכים שלנו הם מאוד מאוד קרובים ודומים. למען האמת הם מאוד שונים, מאוד שונים מה שמציין או מייצג אייזנקוט, שהוא רואה בתפיסת עולמות תפיסה שונה.
0: אבל אתם במשבר עם שעס, ניר ברקת, אתם במשבר עם שעס.
5: זה לגיטימי שיש לעתים עליות וירידות במערכות יחסים, אבל בסוף, שבודקים במה אנחנו דומים ובמה אנחנו חולקים, אז המכנה המשותף הוא כל כך יותר גדול מהפערים.
0: אבל הרב יוסף לא מסכים איתך. הרב יוסף לא מסכים איתך.
5: אני לא מתייחס לכל אמירה כזו או אחרת, אגב.
0: של הרב הראשי, שעס?
5: הם הכחישו את הדיווח כפי שהוא, אבל בשורה התחתונה, אסתי, כשמגיעים לבחירות, קודם כל מסתכלים הטוב למדינה, מה המחנה המשותף הרחב, ורק אחרי זה הולכים לשיקולים קואליציוניים, ורק אחרי זה לשיקולים אישיים. ככה אני למדתי. קודם כל מה טוב למדינה, אחרי זה לתנועה, אחרי זה לך. ולכן הערכה שלי, ואני מוכן, מה שנקרא, לשים שיטונים על זה, שבסוף המחנה הלאומי עם מחנה משותף מאוד מאוד רחב, גם ינצח את הבחירות הקרובות, וגם ירכיב את הקואליציה, ואני מקווה שגם נוכל להרחיב את היריעה בשביל להעביר חוקים כמו חוק הגיוס שלצערי לא הצלחנו להעביר אותו.
0: מי נכלל
5: אבל אנחנו יחידים שיודעים להעביר אותו.
0: מי נכלל במחנה הלאומי?
5: מי שנכלל במחנה הלאומי זה כל מי שיסכים לסדר היום שאנחנו שמים על השולחן. סדר היום של להתנגד למדינה פלסטינית, אפילו לפרק את הרשות הפלסטינית, תפיסת עולם כלכלית שהיא ליברלית.
0: לא זכרתי שזה האידיאולוגיה שלכם, אני זוכרת את נתניהו עם שתי מדינות לשני עמים, אבל
5: זה לא המצב, זה לא המצע שלנו.
0: אתה זוכר שזה מה שהיה, כן? לא המצאתי את זה, נכון? אתה זוכר.
5: אני יכול להגיד לך מה סדר היום שלנו, ואני בטוח, אני בטוח שהקואליציה שלנו תלך על היעד הזה, וחלילה, החלופה היא רעה מאוד. החלופה, אייזנקוט בלשונו, אמר שהוא כן מוכן למדינה פלסטינית.
0: גם נתניהו אמר את זה.
5: הוא מוכן עם איראן גרעינית, בתפיסת עולמו, זו תפיסה של השישי לאוקטובר.
0: אני לא שמעתי את אייזנקוט אומר שהוא מוכן לחיות כאן עם איראן גרעינית, את זה לא שמעתי, ולגבי שתי מדינות לשני...
5: ככה אמר בעבר, הוא לא הכחיש.
0: בסדר, גם נתניהו אמר שהוא מוכן למדינה פלסטינית, ניר.
5: לא, לא, לא, לא.
0: מה לא, לא, לא, לא, לא, כן, כן, כן.
5: חד משמעית, 99 אנשים, ח"כים בכנסת, הצביעו נגד מדינה פלסטינית.
0: אבל ראש הממשלה היה בעד.
5: הליכוד מחויב לפרק את הרשות הפלסטינית ולייצר חלופה.
0: טוב.
5: זה למה שאנחנו מחויבים, ומי שירצה להיות בקואליציה, יצטרך להיות חתום על הנייר הזה. אני מעריך שיהיה לנו מפלגות בשמאל, שלא יהיו מוכנות לחתום על זה, כנראה כולל אייזנקוט.
0: אני רוצה לשאול אותך על איראן. אנחנו רואים שזה שוב מתחמם כאן. מה אתה יודע, מה אתה שומע, מה אתה יכול לבשר לאזרחי ישראל?
5: אני מאמין לאיראנים כשהם מדברים פרסית. ובפרסית הם אומרים שהם רוצים לחסל את ישראל ולחסל את ארצות הברית. זו האמת שלהם. ומה שהם אומרים בעולם, אני לא להאמין לאף מילה שלהם. הכל שקר וחזב. הם עם שהמציא את השחמט, הם מתוחכמים. אבל אנחנו לא מאמינים לאף מילה שלהם.
0: אז למה אנחנו מחכים?
5: אנחנו מתואמים עם הנשיא האמריקאי.
0: אתה מתכוון שאנחנו עושים מה שהוא אומר לנו?
5: אני מתכוון לזה שאנחנו מתואמים איתם על מלא. כלומר, קודם כל בוא נסתכל מה נעשה. היום איראן היא במקום אחר לחלוטין משהייתה לפני המלחמה. היא, אני רוצה להזכיר לך, חיות על 7 לאוקטובר. והם הכינו אסטרטגיה שכוללת 3 סוגים של איומים משלימים על ישראל. כמובן יש גרעיני, שפירקנו להם יכולות ולקחנו אותם עשרות שנים אחורה. כמובן נושא הטילאות, שהם חטפו מכה קשה מאוד, גם ביכולת הייצור וגם במערך שלהם, וגם בקשר עם הפרוקסים, עם חיזבאללה וחמאס, אנחנו הצלחנו לבודד את הקשר בינם לבין חיזבאללה בלבנון, עם ההישג, עם התמרון המדהים של צה"ל, של לוחמי צה"ל, התמרון הצבאי, והשלמתו על ידי תמרון מדיני חכם, ומצבה של איראן היום הרבה יותר חלש מאשר הם היו לפני
0: אבל
5: המלחמה.
0: אבל אתה מעריך, ניר ברקת, שיהיו טילים על מדינת ישראל בקרוב?
5: אני אגיד לך, את יודעת שבמזרח התיכון קשה לנבא את העבר. אבל דבר אחד ברור, שהם יודעים שאם וכאשר הם יראו טילים על ישראל, הם הולכים לחטוף מכה קשה מאוד. קשה מאוד, הם יודעים את זה בחשיבה, בשחמט מולם. אני לא יודע להגיד לכם אם יעשו את השטות הזאת או לא, אני יכול לומר לך שבוודאי שישראל יודעת וערוכה, החדירות שלנו לתוך איראן. פירקנו להם, הורדנו להם את השכבה הראשונה של המנהיגות, את השכבה השנייה של המנהיגות, את המדענים המובילים, את כל מערך הטילאות שלהם, את מערך הייצור שלהם. הפגיעה בה היא מאוד מאוד קשה, והיום אנחנו יותר, המוסד והמערכות שלנו, יודעים הרבה יותר על איראן מאשר אפילו ידענו בעבר. ולכן הערכה שלי שהם מבינים שהיכולת לנו להקות בהם היא יכולת מאוד מאוד גדולה, ואני לא בטוח שהם יורתעו.
0: שאלה לסיום.
5: אבל דבר אחד בטוח, שאנחנו נפגע בהם קשות מאוד אם חלילה זה יקרה.
0: שאלה לסיום ברשותך בתחום שלך, אבל ממש בקצרה, כי תמיד אין זמן. אבל עניין העובדים הזרים והמכסות של עובדים מזרים לתעשייה, לשירותים, לחקלאות, אני שומעת הרבה תלונות שיש מחסור. יש איזה בשורה בעניין הזה?
5: כן, תראי, לפני המלחמה, אם אני רגע אסתכל על המשרד שלנו, שזה תעשייה, שירותים ומסחר, היו כ-25,000 עובדים ערבים שהיו נכנסים יום-יום פלסטינים. החלפנו אותם, היום יש פחות או יותר אפס, והחלפנו אותם ב-50,000 פלוס עובדים זרים. כלומר, פי שתיים מה שהיה לפני המלחמה, ואנשים רואים כי טוב. אז היום הביקוש גדל לעוד 50,000. אז העובדה שהיום אנשים מסתובבים בסופר, רואים אנשים אדיבים, לא מפחדים מעובדים ערבים שמסתובבים, פלסטינים שמסתובבים, שהם יכולים להיות פצצות מתקתקות. אני התנגדתי לזה בתוקף, והיום יגידו לך כל המעסיקים, ברכה אדירה. עכשיו אנחנו צריכים להגדיל, אני בעד, יש לנו עדיין כמה חסמים בשביל להגדיל ולהכפיל, כן. ואפילו יותר עובדים זרים,
0: ניר.
5: זו ברכה, זה הישג ענק, ואני מאוד מאוד שמח על כך.
0: שר הכלכלה ותעשייה ניר ברקת, תודה רבה לך, איש הליכוד.
5: תודה, אסי, כל טוב,
0: להתראות. תודה רבה. באיראן נמשכים חילופי מהלומות בין צבא איראן לארצות הברית. האיראנים מודיעים שוב על סגירת מיצר הורמוז, הם מאיימים שוב לא לשוב למסע ומתן. מיכל רשף כתב את תחום החוץ.
6: אחרי שהנשיא טראמפ אמר שהאיראנים רוצים לדבר, נראה שאיש לא עונה לטלפון בטהרן. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף כתב הבוקר ברשת אקס כי עידן ההסכמים החד צדדיים מסתיים. אמרנו לכם, שימרו על המילה שלכם או שלמו את המחיר. אתמול שיגר המנהיג העליון מוצ'טבה חמינאי מסר כתוב דומה, ובו נאמר כי הנקמה חייבת להתבצע בקרוב. גם עיתוני יום ראשון באיראן ממשיכים לקרוא לנקמה על מותו של חמינאי. אחד מהם, המשהרי, אפילו פרסם רשימת חיסול, ובה ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ ובכירים נוספים. הרטוריקה האיראנית בשלב הזה, נגיד, משקפת את מצב העניינים כרגע בשטח. בסוף השבוע השלים צבא ארצות הברית סבב תקיפות שלישי, שבו הותקפו 140 יעדים, בהם אתרי טילים, מחסני תחמושת ותשתיות תקשורת. האיראנים מהצד השני תקפו נמלים ובסיסים של צבא ארצות הברית בירדן, קטר ובחריין, וכן ספינה מקפריסין שניסתה לעבור במצר הורמוז. הם גם טוענים שסגרו את המצר. שני הצדדים, נגיד, הכריזו בפומבי כי מזכר ההבנות הסתיים, ונראה שלמרות ההצהרות של טראמפ, האיראנים מעוניינים לדבר כרגע רק עם השכנים מאומן. שר החוץ הרקצ'י נחת שם בסוף השבוע, והצדדים דנו על הסדר מעבר השייט במצר הורמוז. האיראנים קראו לאמריקנים לסגת מהעמדות הנוכחיות שלהם, אחרת לא ישובו למסע ומתן איתם. בשלב הזה התקיפות נמשכות, ולא ברור האם הצדדים יצליחו לחזור לשולחן המסע ומתן כדי להגיע באמת להסכם סופי.
0: פרופסור דוד מנשרי, מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב, שלום.
7: שלום רב.
0: האם פרופסור מנשרי, מה שאתה שומע, באיראן רוצים לחדש את המלחמה או לא רוצים?
7: תראי, הם יותר רוצים מלא רוצים. לחדש, סליחה, להמשיך את המסע ומתן. הם מעוניינים להמשיך במסע ומתן.
0: יותר מעוניינים להמשיך במסע ומתן מאשר לחדש את המלחמה.
7: אבל אנחנו נכנסנו והכתבת שלכם המחישה את זה כל כך יפה, למין מערכת של פרדוקסים, שכל אחד עושה משהו והוא מגיב וזה מגיב לתגובה. ואני מציע, בעיקר משום שאני לא יודע מה יקרה, הרי אנחנו לא יודעים, אבל כל הזמן המעלומות האלה, האיומים, והאיומים אחר כך מתממשים וחוזר חלילה. אני פיתחתי לעצמי איזה מנגנון שכשאני שומע את האיומים האלה מארצות הברית ומכל מיני דברים שיהיו, אני אומר, ניתן לזה 24 שעות ונראה מה קורה מזה.
0: זה מנגנון נחמד.
7: כן, לא, זה, אין ברירה אחרת כי אנחנו לא יודעים. אני רוצה להתייחס אולי לנקודה אחת שהיא לדעתי חדשה והיא עונה על השאלה שלך. יש לאחרונה מגמה של כמה מאנשי הרוח הבולטים באיראן, ובאמת הרציניים, מכיוונים שונים, שכאלה שהיו אופוזיציה גם קודם למשטר מבפנים, וכאלה שהם מטעם המשטר הופיעו בכל מיני מקומות. כאשר מה ששווה את עיניו ותנאי באחד הרעיונות, שפרופסור מכובד מאוניברסיטת טהרן פונה לקליבאף, שהוזכר בה, כמישהו באמת מניע את, את המהלכים האלה, ואומר לו, אתה צריך תחליט כבר. האם אתה רוצה להיות פסיקון, פסיק קטן בפרסית, יש גם דבר כזה, פסיק בדפי ההיסטוריה, או שאתה רוצה לפתוח דף בהיסטוריה שיושב על שמך. זאת אומרת, והטענות שלהם הן טענות שאנחנו שומעים אותם כל הזמן. אנחנו ניצחנו. זאת אומרת, גם אלה שמתנגדים למשטר אומרים שהמעלומות האלה שהיו, היא הוכח שארצות הברית לא יכולה למוטט מדינה עם 90 מיליון אנשים, ואנחנו, חשוב לנו יותר מצרי הורמוז שיש לנו כבר, מאשר האשרת אורניום. זאת אומרת, בשפה כזאת לא דיברו להנהגה מאז פברואר. והשקולות האלה בעצם מה שהם אומרים, אנחנו מדינה שסועה. יש שסע פוליטי בין עמדות של יותר מתונים, מתונים זה מילה קשה בשביל איראן, יותר פרגמטיים ויותר קיצוניים. יש שסע שהוא אתני, בין פרסים לבין מיעוטים, יש סט שסע תרבותי ויש שסע כלכלי, ואנחנו הדבר החשוב ביותר זה הכלכלה מבחינת העם. אבל יש עוד נקודה אחת, כן. שאני רוצה לומר בעניין הזה, אמר הזה חבר טוב שלי ממדינה זרה לגבי איראן, הוא אמר שכל זמן שלא יהיו יותר אנשים הלהוטים להרג למען השינוי באיראן, יותר מאשר כאלה שהמשטר רוצה להרוג, השינוי הזה לא יתבצע, המשטר הזה יתחזק, ולכן גם אחרי מה שקרה בפברואר, הם ראו שכל התקוות שיש שינוי מבית לא התממשו, והקהל והציבור נוטה להסתופף סביב הדגל, ומכל הבחינות האלה, איראן, ממליצים הרבה אנשים, יותר ויותר אנשים, מספיק זה מספיק, עשינו את שלנו, הוכחנו מה שאנחנו יכולים, וצריך לשבת למסע ומתן, כי בסופו של דבר, מה שחשוב לעם האיראני, זה הלחם שאין לו.
0: מוג'תבה, הוא חי, הוא מתפקד, הם כל הזמן עוברים מסרים ממנו, או שזה איזה AI, או איזה לחשן כמו שיש בתיאטרון, שמעביר כל מיני מסרים מאיש שגם אם הוא חי, הוא לא מתפקד, ואולי הוא לא חי בכלל. איך אתה מעריך את זה? הרי אני שואלת את עצמי, ולך יש ניסיון ואתה מכיר את האיראנים, אם האדם הזה היה חי, לא היינו רואים אותו, לא היינו שומעים אותו, גם אם הוא חושש שיחסלו אותו, הוא לא היה מראה את פרצופו, משמיע את קולו?
7: יש אנשים שהפרצוף שלהם נראה ככה שהם לא רוצים להציג אותו. השאלה היא, תראי...
0: למה אתה מתכוון?
7: שהוא פצוע קשה. אני לא יודע באיזה מצב הוא. גם אם הוא...
0: מעביר מסרים, אז אולי יש בו מידת צלילות.
7: כן, כן.
0: יכול להשמיע את קולו בלי להראות את פרצופו.
7: אני לא יודע. תראי, הידע שלי...
0: הערכה. הערכה מודיעינית.
7: זה לא הערכה. הערכות המודיעיניות... את יודעת מה היו שבות.
0: לא, לא, אתה כאיש מודיעין שלי עכשיו. זאת הכוונה.
7: כן, אני אומר לך באמת לא שאני צנוע.
0: כן.
7: אני לא, אני יודע, כי מה שקורה שם זה אבסורד אחד מוחלט. האיש אולי ניצל מאותה אירוע התקפה בפברואר, בשמונה בפברואר או מתי שזה לא היה, ומאז אף אחד, לא, אני מניח שאם הוא חי, אז הרופאים ראו אותו. אבל לא שמעו אותו, לא ראו אותו, הוא מעביר מסרים. נשיא איראן אמר שהוא נפגש איתו. אני לא יודע אם הוא נפגש איתו כקרדיולוג או כנשיא. והמוג'תבה הזה היה ברור לנו מלכתחילה שהוא יותר קיצוני מהאבא שלו. עכשיו, הוא פחות רלוונטי היום. הוא סמל. כי הכוח הממשי, מה שטראמפ דיבר על זה שיש כבר שינוי משטר באיראן, יכול להיות שהוא צודק. אבל השינוי הוא כזה שהכוח עבר בצורה מסיבית לידי הקיצוניים יותר. ככמה שנהרגו, אלה שבאו אחריהם יותר קיצוניים מהם. ולכן גם הקולות שיוצאים מאיראן, שהם מספיק, קחו את המושכות, פונים לקליבאב, שהוא סמל של הפרגמטיזם, לכו ותעשו את העסקה, כי אי אפשר
0: יותר. אבל אנחנו שומעים איומים, אגב, גם מהאמריקאים, גם טראמפ מאיים, וגם עכשיו האיום הזה של נקמה בקרוב, כולם עסוקים באיומים.
7: תראי, זה כבר נהיה, אני לא נעים להגיד, זה נראה כבר משחק.
0: זה נהיה קצת פתטי.
7: כן, זה שחוק כבר, הבטוח, ולכן אמרתי, הם מתים לעשות הסכם, ואני נוטה לעשות איתם הסכם.
0: איך אמרו בסרט, if you want to shoot, shoot.
7: כן, 12 שעות אחרי זה, או שעתיים אחרי זה, היית ההפך. ועכשיו אני אומר, המצב הוא כזה שאיראן היא היום במצוקה קשה הרבה יותר ממה שהם חושבים. מבחינת מעמדם האזורי, מבחינת הכלכלה, מבחינת המיאוס שיש בעם כלפי המשטר, ופה יש להם הזדמנות לנצל את הניצחון במרכאות ובלי מרכאות, ולשבת עם האמריקאים ועם האחרים, ולפתור את הבעיה.
0: פרופסור.
7: כן. כן.
0: תסיים את המשפט, סליחה.
7: לא, לא, אני חושב שהם הם צריכים להחליט, לכן אני אחזור לאותו משפט של אותו פרופסור.
0: זהו, לסיום.
7: כי תחליטו ותעשו.
0: כן.
7: זה עת לעשי.

0: מהלך סוף השבוע, יחד עם חבר, ועל פי החשד השניים הזמינו לדירה שתי צעירות אחרות, ובעקבות איזשהו אירוע שהיה בדירה, השתיים הללו הזמינו מכרים אחרים שלהם למקום, ואז דקר או דקור מי מהם את רז דקירה קטלנית וחברו נחתך בידו, בעצורים קטינים בני 15 עד 16 וגם מבוגרים יותר, אבל גם שתי הצעירות שהוזמנו למקום ואישה נוספת בגירה שברכבה נעצרו כמה מהקטינים. משפחתו של רזי מתנגדת לנתיחת הגופה, חקירה הוטלה ליחידה לחקירת פשיעה חמורה במרחב ציון, וכעת המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם של החשודים אסתי.
1: ורד, תודה רבה לך על העדכון הזה. אחרי הפרסומות נלך שוב לעניין האבאמים, כי הפנטגון שחרר מקבץ חדש של מסמכים וסרטוני אבאמים, בהם אבאם עצום שנראה בסרטון ממש מסתובב שם בשמיים. אנחנו רוצים לשמוע עוד פרטים על העניין המעניין הזה.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
10: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
13: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
15: כמה כסף אתה עושה בחודש?
14: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
16: אז זה המשכורת שלי.
15: זה הרבה מאוד.
17: הרבה מאוד כסף.
14: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: 1:40, אז הפנטגון שחרר מקבט של מסמכים וגם סרטוני אבאמים, ובאחד מהם רואים, אני חושבת, בצורה הכי ברורה ומעניינת עד היום, עצם גדול מאוד בשמיים, עצם בלתי מזוהה, שצולם על ידי צבא ארצות הברית, לפי מה שמדווחים לפני כשש שנים. אז אני רוצה לחזור אליך, כי מדי פעם אנחנו מדברים איתך, אתה על עקרוני שלום.
18: בוקר טוב, צהריים טובים.
1: ראש שלוחת מופון ישראל, חוקר אבאמים הרבה מאוד שנים, זה ארגון מחקרי הגדול ביותר בעולם לחקר תופעת האבאמים. ספר לי תחילה איך אתה רואה את הסרטון הזה, האם צפית בו, האם אתה מבין משהו ממנו?
18: כן, כן, א' ב'

0: צפיתי בו, כי יש לנו קבוצה של מופן, אנחנו סניף ישראלי של הארגון מופן באמת העולמי, כפי שאמר, 90 סניפים ברחבי העולם מ-1969, ואנחנו לא קשורים לאף ממשל, אנחנו מייעצים לממשל טראמפ על כל מיני כנסים וארגונים, פנטגון וסנאט, אבל אנחנו ארגון עצמאי. בתכלס, טראמפ עושה מה שהוא הבטיח בבחירות, לפני הבחירות שלו, הוא הבטיח לשחרר מסמכים. אתמול זה היה הפעם הרביעית שהמסמכים השתחררו, ומה זה המסמכים האלה? זה גם סרטונים, גם הקלטות אודיו, אוקיי? גם מסמכים פיזית של משרד ההגנה, נאסא, CIA,
1: FBI. דבר איתי על הסרטון הזה המדובר, שבו רואים את העצם העצום הזה.
0: נכון, אז זהו, הוא לא כל כך עצום.
1: הוא לא גדול, כמה הוא?
0: הם רשמו שזה בין 12 ל-15 פיט, שזה בין 3.5 ל-4.5 מטר.
1: זה לא גדול?
0: זה יחסית גדול, אבל לנו ידוע על מדושיפס, מה שנקרא, ספינות ענקיות, שמהם ראינו בצילומים, שוב, הכל אינפרה אדום, כן? עין בלתי מזוינת, עין רגילה, לא מצליחה לראות את זה. ושם רואים כל מיני דברים, יוצאים, כאילו משתחררים מתוך משהו שנראה כמו סיגר ענק. אז יש דברים הרבה יותר גדולים. מה שכן זה חיבר לנו, האירוע של אתמול, המדוזה הזאת, שנראתה באוקיינוס האטלנטי, באמת על ידי מטוס צבאי שצילם אותו, מדוזה אחרת, שצומה ב-2018, ושוחררה בעצם ב-2024.
1: למה אתה אומר מדוזה?
0: כי הצורה היא מין צורה של מדוזה, זה משהו שהוא לא עגול, לא אליפטי, לא משולש, לא מרובע, זה מין משהו כזה ארטילאי.
1: כן, עם כל מיני זרועות, אבל זה נראה יותר קוביות כאלה, מאשר...
0: כן, שוב, כל אחד יכול לפרש
1: את זה. אתה אומר באוקיינוס, אבל זה בשמיים, זה לא במים.
0: צולה מעל האוקיינוס האטלנטי.
1: מעל האוקיינוס, כן.
0: מעל האוקיינוס האטלנטי.
1: לא, כי אמרת גם מדוזה וגם אוקיינוס, אז כבר קראתי להתבלבל.
0: נכון, אבל הדברים האלה גם נכנסים למים. אנחנו, אין לנו את הצילום באירוע האחרון של 40 קבצים ששחררו אתמול, אין לנו מה היא עשתה, כי זה כאילו, נקרא לזה עדיין, מדוזה, נשארה ללא תזוזה באוויר.
1: כמה פעמים צפית בסרטון הזה, מאז שהוא פורסם?
0: פעמיים.
1: זהו?
0: כן. אנחנו כל הזמן נחשפים. בשמיני למאי היה את ה-162 קבצים ראשונים.
1: כן.
0: כמה ימים אחרי זה, שבועיים אחרי זה, ב-22, 222 קבצים. עכשיו, לא תמיד יש מה לראות פיזית, אבל אנחנו מסתכלים גם על המסמכים, כי אולי יש משהו מוזר ומעניין.
1: כן. אתה יכול להבין למה הסתירו את זה כל השנים?
0: וואו, התיאוריות הן ענקיות, אבל שני בסיסים גדולים.
1: זה צולם ב-2020, אני רואה, לפני 6 שנים, לא הרבה זמן.
0: כן, אבל
1: למה זה הוסתר? לפני 6 שנים זה כבר העולם כבר פתוח, וזה לא שנות ה-50.
0: עדיין לא. עדיין לא. אנחנו כן מאמינים שזה משהו דומה עם מישהו ראה את הסרט של סטיבן שפילברג האחרון, שאנחנו לפני איזושהי חשיפה. מה זה אומר? ישנם גורמים בממשל האמריקאי, ודרך אגב, לא רק בממשל האמריקאי, גם בסין, גם ברוסיה, בתכלת כל המעצמות הגדולות, נמצאות באותו קונפליקט. האם לשחרר מסמכים, וחלק עושים את זה יותר, או לסווג אותם ולא לשחרר
1: את הציבור. למה? מה הסיבה שאתה מבין?
0: אנחנו משערים, שוב, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו משערים ששתי הסיבות העיקריות הם א', קטע דתי, כי אם פתאום יש משהו ששולט עלינו, ואולי מישהו אחר המציא או הביא או גידל או...
1: למה? אבל אולי אלוהים שלח אותם.
0: נכון, מי זה אלוהים? מי זה אלוהים?
1: אם זה קטע דתי, אז
0: אלוהים ברא אותם, או שהם יצרו... אני אומר okay, שוב,
1: קטע דתי,
0: ואז הרבה אנשים יתאבדו ויאבדו את השפיות שלהם,
1: או.
0: בדיוק. הדבר השני זה קטע טכנולוגי, כי אנחנו יודעים שהטכנולוגיה שלהם היא הרבה יותר מתקדמת. אז אם פתאום מביאים לך, אני סתם נותן בהרצאות שלי דוגמאות, קוביית סוכר קטנה, ואומרים לך, תשים את זה בטנק הדלק שלך, ואת לא תצטרכי לתדלק יותר דלק לעולם. עכשיו זה... מחליף את הדלק שאנחנו, סליחה על הביטוי, אבל כדור הארץ הכי פרי-היסטורי, אנחנו משתמשים, האנרגיה שלנו, גם לדלק, דלק מטוסים, דלק לזה, מדלק אנחנו עושים כל המזות וזלין, שזה לרפואה ופלסטיק, כל הדבר הזה מבוסס על אותו דבר. ופתאום מביאים לך קוביית סוכר קטנה, ואומרים לך, זה מחליף לך את הכל, מה קורה לכלכלה? הכלכלות נפלות.
1: טל עקרוני, נשים כאן נקודה מאוד מעניין, אבל יהיו לנו עוד שיחות, בקרוב, כי בטח ישוחררו עוד דברים.
0: בשמחה רבה, כי הדבר הזה מהמם.
1: תודה רבה לך, חוקי רבה ממנו.
0: יום טוב.
1: פרסמות.
0: יום טוב. מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: פי, איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
12: אנחנו כאן.
13: פינת המונדיאל בחסות
14: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבי 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
18: יואב אורוביץ, שלום.
19: שלום אסתי.
18: תכף עדכוני מונדיאל, אבל קודם נתחיל עם הכדורסל. בואו נעשה כבוד לאנשים שלנו.
19: חייבים לעשות כבוד, כי יש כאן הישג חסר תקדים לכדורסל אנשים בישראל. נבחרת העתודה עד גיל 20 מעפילה לגמר אליפות אירופה שנערכת בליטא. כלומר, אסתי, מדובר על 5 ניצחונות ב6 משחקים. פשוט יכולת פנטסטית, והערב גמר מול הנבחרת הכי חזקה ביבשת, נבחרת צרפת. ואנחנו רוצים לדבר כעת עם לירון כהן, שהיא יו"ר הוועדה המקצועית לנשים באיגוד הכדורסל, וכוכבת נבחרת ישראל לשעבר. שלום לירון.
18: שלום.
7: שלום, שלום.
18: איזה מרגש, אה?
7: מרגש מאוד, באמת חסר תקדים, כמו שאמרתם.
18: ספרי על התחושות.
19: לירון, אז באמת מדובר... כן.
7: אני איתכם. באמת מדובר בהישג שהוא חסר תקדים. בסופו של דבר נמצאת שם חבורה של בנות בראשותו של טל נתן, שניצחה לא מעט קבוצות, לא מעט נבחרות, כולל את הנבחרת המקומית שמארחת את המשחקים, ליטא, כולל נבחרת כמו בלגיה שהייתה מועמדת למדליה, ופשוט מגיעות לגמר עם הנחישות ועם הכישרון ועם כדורסל יפה והתקפי והגנה נהדרת, ובאמת כל מה שנשאר זה עוד משחק אחד בשביל לקחת פה תואר חסר תקדים.
19: לירון, הרבה מאוד שנים ועשורים משחקים כדורסל נשים בישראל, אבל למרבה הצער בעבר לא היו לנו הישגים גדולים בכלל. איך כאן גדל לפתע דור צעיר של בנות שעושה כזה הישג? צריך לומר, גם שנה שעברה הם הצליחו מאוד באליפות אירופה, אבל עכשיו להפיל לגמר, כפי שאמרת, חסר תקדים. מה שונה? מה השתנה? מה כל כך השתפר?
7: קודם כל, בתלקיד הזה של הבנות, יש באמת איזשהו דור זהב כזה, מהבנות האלה שהשתתפו שנה שעברה באליפות העולם, והצוות הזה שמלווה אותם ושומר על איזושהי עקביות, בסופו של דבר, חברים, מה שחשוב כאן זה שיש פה מסר לכל ילדה שמשחקת כדורסל, שיש לאן לשאוף, שיש מסלול מקצועי, ואפשר להגיע לרמות הגבוהות. התהליך הזה הוא תהליך ארוך שבונה איגוד הכדורסל, ממרכזי מצוינות, מהרחבת בסיס השחקניות הצעירות, עד לליגות ותוכניות פיתוח, וכמו שאמרתי, מרכזי מצוינות ברחבי הארץ. זה הזמן גם להגיד מילה טובה גם לאיגוד הכדורסל, למוישה לוויינקרץ, לעדי שטדלר, שעושים עבודה נהדרת שם עם כל הצוותים. אני אומר עוד משפט אחד.
18: לסיום.
7: בעניין הזה שהיום, כן, לסיום, היום משרד הספורט הבין את המשמעות, הבין את הצורך, בדחיפת ספורט נשים, וקיים היום מבחן ספורט נשים חדש, שעוזר לדחוף את הנשים קדימה, וכולנו מחזיקים אצבעות באמת שנצליח היום להגשים את החלום הזה, ולהיות אלופות אירופה.
18: יאללה, לוואי, לוואי, לוואי, וגם גאים במעמד שכבר הגיעו אליו. בהצלחה לנשים היקרות, לירון כהן, מנהלת הוועדה המקצועית לנשים באיגוד הכדורסל, תודה רבה.
7: תודה, תודה, חברים.
18: יואב בורוביץ', תודה רבה.
19: כן, תודה רבה, אסתי.
18: כן, תודה רבה, ו...
17: פינת המונדיאל בחסות...
14: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: אז זהו, אז אחרי הכדורסל שלנו ואחרי לילה עם משחקים נהדרים במונדיאל, אנגליה, ארגנטינה וספרד וצרפת עולות שם לחצי הגמר, אנחנו עם התרבות, דורית שרף מזרחי, שלום.
20: שלום אסתי, במסגרת פסטיבל הקולנוע הבינלאומי שמתקיים בירושלים, יוקרן מחר הסרט הבטחן של הבמאי גידי דר, שלום גידי.
18: אהלן.
21: אהלן.
20: שיתוף פעולה, הסרט הזה, לא ראשון.
21: לא, ספר לא לנו ראשון. עליו. 40 שנה כבר, מה זה.
20: וואו.
21: שולי, את מדברים על השיתוף פעולה שלי עם שולי כמובן.
18: שולי רן, ודאי, נהדר.
21: כן, אז מתחיל מהסרט הראשון של שנינו. בשנת 88, סרט שלי ראשון כבמאי ושלו כשחקן בקולנוע, אחרי זה אדי קינג ב-92, אחרי זה אושפיזין ב-2004, אחרי זה אגדת חורבן שהוא עבד איתי על התסריט, ועכשיו זה, הבטחן, זה דרך ארוכה.
18: איך הוא נכנס לתפקיד?
21: שולי מכניס את כולם, מה זאת אומרת, הוא נכנס, איך שולי נכנס?
20: איך כותבים ביחד?
21: קודם כל שולי הוא התסריטה הראשי שם, והוא בא עם הרעיון ועם כל הדבר, ועבדנו על כל הדרך ארוכה.
18: בדחן חתונות בירושלים, זה כן, שמאבד את המעמד שלו בעקבות התמכרות לאלכוהול, וכאן מתחיל הסיפור גם עם הבת, השידוך.
21: נזרק לזה, ובעוני, הוא חי בעוני נוראי, ופתאום הוא צריך לחתן את הבת שלו, וצריך להביא כסף, היא כבר מבוגרת, עוד 31 נשמע, וצריך להביא כסף, אין לו מאיפה להביא, ופתאום נפתחת הזדמנות לחזור לתהילת עבר, כי בעצם מה שאתה רואה שהדבר שהוא הכי רוצה בחיים זה לחזור לבמה, ולחזור לאהבת הקהל, שזה בעצם אולי ההתמכרות הכי עמוקה שלו, וכל השאר נובע ממנה.
20: הסרט הוקרן כבר בטרייבקה, איזה תגובות קיבלתם?
21: אדירות, באמת, היה לנו 3 הקרנות, כולם עפו שם על הסרט. באמת סרט, אני חושב שעם התגובות הכי טובות שאי פעם קיבלתי, כבר קיבלתי בחיים.
18: כן.
21: זה ממש הכי טובות מכולם, באמת. קהל, יש משהו נורא שמח בסרט. זה אפליפטינג, כמו שאומרים באנגלית, כאילו מרומם נפש, הוא לא סרט מבאס. זאת אומרת, קצת אני מרגיש מבחינתי, זה קצת פיצוי מה שעשיתי לכם עם אגדת חורבן, ושכנסתי את
20: אותך. נפש הגמור.
21: כן, אז פה אמרנו, יאללה, קצת מגיע שמחה לעם הזה, אמרנו. ובאמת זה סרט נורא נורא משמח, נורא כיפי.
18: איזה כיף. זה
21: מרענן, אני חושב.
18: איזה כיף, וכיף להריח אותך. גידי דר, במה של הבדחן, ונגיד לך תודה, ודורית, נשמע קטע קטן, נכון?
20: כן, בוא נשמע קטע קטן.
18: קטע קטן
21: מעניין גם אותי.
18: מה הבטחן הזה? תשאר איתנו, בוא נשמע קטע קטן.
22: אתם לא חייבים נעליים, ממה בכל זאת יהודים מתפרנס?
23: ברוך השם, קודש ברוך גדול. קודש ברוך. מה עם פרנוסה?
22: פרנוס, פינימן. חר, שריר, שויכל, מויל. בבטחן, שחררת לא עושים. הברים תרבטחן.
18: טוב, עשינו חשק לראות את הסרט.
21: אני מקווה, זה קצת מקווה שהבינו משהו מזה.
20: הבינו. אני אראה אותו מחר.
18: גידי, תודה רבה.
21: תודה רבה.
18: תודה רבה. דורית, תודה רבה גם לך.
20: תודה, אסתי.
18: פינה קצרה, אבל קיבלנו מתאבן. סיימנו. בחצי היום, עורך גיא קוטב, בהפקה חגית אל חייני ואופל חיות, חיים זקן טכנאי השידור, בדיגיטל משה קלור, אחרינו רגעי קסם, אני אסתי פרס בן עמי, שלום.
0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
24: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
25: סקודה.
26: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
28: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
27: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
29: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
30: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
29: אחרי ששמתם את העסק בצד,
30: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
29: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
30: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
27: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
31: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
32: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
33: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באיראן קוראים לנקמה בנשיא טראמפ ובראש הממשלה נתניהו בתגובה לחיסול המנהיגים האיראנים. בטהרן מברכים על מותו של הסנאטור האמריקני גראם. פרסום ראשון, לוחם פוסט-טראומטי שהשתתף בקרב שבו נהרגו חבריו, עצור יותר משבוע בשל היעדרות משירות מילואים. חברת הכנסת רייטן מהדמוקרטים אומרת כי לממשלה לא אכפת מביטחון האזרחים ומרווחתם.
34: חדשות ברשת בית החדשות.
33: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 2. באיראן אומרים כי נקמה נגד הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו היא חלק ממהלך המהפכה. מזכיר המועצה להבטחת אינטרס המשטר האיראני, הגנרל מוחסן רזאי, אומר כי נקמה על דם השהידים האיראנים היא עניין רציני. לדבריו, הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו חצו את הקווים האדומים של איראן ויש להגיב על הקווים האלה באנישה נחרצת ומתאימה. הוא הבהיר כי אם ההתנגשות במנהיגים תהפוך להתנהגות נורמלית, שום מדינה לא תהנה מביטחון, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. באיראן מברכים על מותו של הסנאטור האמריקני לינדזי גראם ואומרים כי מדובר בחדשות טובות. מגישת החדשות בטלוויזיה האיראנית אמרה כי מדובר בבשורה משמחת לעם האיראני וכי גראם הולך לגיהנום. הוא תואר כמחרחר מלחמה וכי דמות אנטי-איראנית. מגיש אחר אמר כי ישמח לקרוא את החדשות הטובות שוב, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. לאחר שבית המשפט פסק על עמית אלמוג שרצח את מאיה וישניאק 25 שנות מאסר, אומרים בארגון משפחות נרצחים ונרצחות כי יש להגביל את מספר חוות הדעת הפסיכיאטריות הפרטיות שרשאי נאשם ברצח להגיש. בארגון אומרים כי משפחתה של וישניאק שאותה רצח עמית אלמוג לפני כשש שנים עברה עינוי דין עד להקראת גזר הדין. מספר מקסימלי של חוות דעת מטעם ההגנה בתיקי רצח יאזן בין זכותו של הנאשם להליך הוגן ובין זכותה של המשפחה שלא להיות קורבן פעם שנייה, כך אמרו בארגון. אביה של מאיה וישניאק, אריאל, אמר כי אף שגזר הדין לא ישיב את מאיה, הרוצח ישלם על מעשיו במאסר ממושך.
4: היום בית המשפט הביע דעה נחרצת, נתן עונש 25 שנה למית אלמוג, והביע בזאת את ידיעתו מהמעשה במסר חשוב נגד רצח נשים ונגד אלימות בכלל. זה לא יחזיר את מאיה שלנו, אבל לפחות אנחנו יודעים שהרוצח עמית אלמוג ישעה בכלא שנים רבות.
33: פרסום ראשון בכאן חדשות. לוחם גבעתי שהשתתף בקרב ברפיח שבו נהרגו ארבעה מחבריו והובחן כסובל מפוסט טראומה, עצור כבר 9 ימים בבסיס הכליאה נווה צדק על אי התייצבות לשירות מילואים. לדברי משפחתו של הלוחם, טרם פגש אותו גורם רפואי בתחום בריאות הנפש. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחם התייצב בבסיס מיוזמתו כדי להסדיר את מעמדו לאחר שנעדר מן השירות בעקבות מצבו הנפשי. התביעה הצבאית מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי נגד החייל הוגש כתב אישום בגין היעדרות מן השירות במשך 632 ימים, וכי בעקבות מסמכים רפואיים שהוצגו נמשך הבירור בעניינו בידי גורמים בכירים. עוד נמסר מצהל כי החייל מקבל מענה רפואי הולם על ידי הגורמים הרלוונטיים. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אומרת לכאן חדשות כי הממשלה והעומד בראשה מסכנים את ביטחון המדינה, וכי תפיסת העולם שנתניהו הביאה למחדל 7 באוקטובר.
5: כל מה שאת רואה עכשיו זה בעצם ריכוז של כוח ושליטה דיקטטורית אמיתית של מדינה, שא', ממשלה שמבינה שהם הולכים להפסיד, כי אחרת הם לא היו עושים את כל הצעדים האגרסיביים האלה. ואת רואה באמת את הלך הרוח, את רואה את הקורד הסיום של הממשלה הזו, ששום דבר בינה לבין ביטחון אזרחי מדינת ישראל, רווחתם, דמוקרטיה, הם באו פשוט להכניס לכולנו אצבע בעין.
33: את הדברים אמרה חברת הכנסת רייטן לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
33: התחזית ממחר עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה.
7: התחזית בחסות.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
33: עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות.
15: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
16: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: בשר קונים במיטמן.
17: הלילה שהיה לנו ברבע גמר המונדיאל. נורווגיה נגד אנגליה.

0: ארגנטינה נגד שוויץ.
1: ולאוטרו נועל את הסיפור! סופי, רשמי, נעול, ארגנטינה בחצי הגמר!
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, שבוע טוב. פתחנו עם בוני טיילר שבשבוע שעבר הלכה לעולמה ככה באופן לא צפוי ומוקדם לגילה, ואנחנו נקדיש כמה דקות לה. הנה שיר אחד ועוד 4.5 דקות עם עוד להיט גדול שלה. שתהיה לכם ואחר כך עוד כמה זמרות, אז שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די, חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: מה זה מאמי? ממי היהלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
11: כמה כסף אתה עושה בחודש?
10: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
12: אז זה המשכורת שלי.
11: זה הרבה מאוד.
13: הרבה מאוד כסף.
10: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
0: הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

עם טייפונג והסיסטר ג'יין שלהם, אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו רונן פולק עם השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר, אז אחרי שתיים אנחנו נהיה כאן, כן? בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. שיהיה לכם המשך יום מצוין. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינאי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת החוץ והביטחון אישרה להעלות להצבעה סופית את החוק המקפיא מעצר עריקים חרדים. באיראן שווים ומאיימים על הנשיא טראמפ ועל ראש הממשלה נתניהו. השר ניר ברקת אומר כי האיראנים יחטפו מכה קשה מאוד אם יתקפו את ישראל. חיילי צהל השחיתו אנדרטה לזכר חללי צדל. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
11: החדשות
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 3. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להפסקת המעצרים של עריקים חרדים. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה אמר לאחר ההצבעה כי סיעתו מצפה שהחוק יאושר סופית במליאת הכנסת עוד השבוע. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. באיראן שווים ומאיימים בנקמה על ההתנגשות במנהיג העליון חמינאי. מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג הנוכחי מוג'תבא חמינאי, אומר כי הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו חצו את הקווים האדומים וכי יש להגיב על כך באנישה נחרצת. לדבריו, אם התנגשות במנהיגים תהפוך להתנהלות מקובלת, שום מדינה לא תהנה מביטחון. השר ניר ברקת מהליכוד מזהיר את איראן, אם תראו על ישראל, נגיב בעוצמה.
12: דבר אחד ברור, הם יודעים שאם וכאשר הם יירו טילים על ישראל, הם הולכים לחטוף מכה קשה מאוד. ובוודאי שישראל יודעת וערוכה החדירות שלנו לתוך איראן. פירקנו להם, הורדנו להם את השכבה הראשונה של המנהיגות, את השכבה השנייה של המנהיגות, את המדענים המובילים, את כל מערך הטילאות שלהם, את מערך הייצור שלהם.
10: השר ברקת אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השחטת האנדרטה לזכר חללי צדל במטולה. לכתבנו רובי המרשלג נודע כי מתיעוד של מצלמות אבטחה עולה ששני חיילים שמשרתים בקרבת מקום הגיעו לאתר בימים האחרונים ושברו במזיד את דגל לבנון. תלונה הועברה לגורמים בפיקוד צפון. לוחם גבעתי שלקה בפוסט טראומה לאחר שארבעה מחבריו נהרגו בקרב ברפיח, עצור כבר 9 ימים בחלץ צבאי, משום שלא התייצב לשירות מילואים. לדברי משפחתו, טרם פגש אותו גורם רפואי בתחום בריאות הנפש. בת הזוג של הלוחם סיפרה בכאן חדשות ברשת ב' כי מצבו מחמיר והולך.
13: כל לילה זה סיוטים, הוא קם באמצע הלילה,
4: כמות פעמים מטורפת, והוא אומר לי שהוא מריח גם ריחות מסוימים שמחזירים אותו, ריחות של הגופות, של... ואני רואה באמת שהמצב שלו מחמיר, הוא פשוט, הוא מאוד מופנם וסגור, הוא רק מחמיר המצב שלו שם.
10: כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה כי הלוחם התייצב בבסיס מיוזמתו כדי להסדיר את מעמדו לאחר שנעדר מן השירות בשל מצבו. התביעה הצבאית מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי עניינו של הלוחם מתברר אצל גורמים בכירים.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11 שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: והתחזית עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
15: יוחננוף חוזר ובגדול
16: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
9: הלילה שהיה לנו ברבע גמר המונדיאל, נורווגיה נגד אנגליה.

0: ארגנטינה נגד שוויץ.
1: ולאוטרו נועל את הסיפור! סופי, רשמי, נעול, ארגנטינה בחצי הגמר!
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: עכשיו 3:05, השעה הבינלאומית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב ותודה שאתם איתנו גם היום, 12 ביולי 2026, והיום בעולם ההסלמה במפרץ, חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן וסגירת מצר הורמוז, משמרות המהפכה באיראן מפרסמים תיעודים של התקיפות הבוקר נגד בסיסים אמריקנים. זה נשמע במפרץ הבוקר, ולמרות ההודעה האיראנית על סגירת המצר, במרכז הבריטי לניטור סחר ימי אומרים כי הוא אינו סגור. בינתיים גם האיומים ההדדיים בין המדינות נמשכים. מיד נרחיב על כך. באיראן אומרים שהם יערכו בטהרן טקס זיכרון למנהיג עלי חמינאי שחוסל, וכי באירוע השתתף בנו, השליט החדש מוג'תבה. נעקוב גם אחרי זה. בארצות הברית הלך לעולמו בפתאומיות הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם, בן 71. הוא נחשב לתומך נילב של ישראל ולגורם ניצי נגד איראן ורוסיה. בישראל הביאו תנחומים ועצב רב על מותו של אחד מחבריה הגדולים של המדינה, שהקפיד מעד לכל במה כמעט להביע את תמיכתו ותמיכתה של ארצות הברית בישראל, גם אל מול הביקורת הרבה שנמתחה על ישראל במהלך המלחמה. ישראל נלחמת על חייה, הוא אמר באחד מנאומיו המפורסמים, אם אמריקה תנתק את התמיכה מישראל, אלוהים ינתק את התמיכה מאיתנו.
1: If Israel wanted to commit genocide, they could. They have the capability to do that. They choose not to. Hamas, they would commit genocide in 30 seconds. They just can't.
0: אם ישראל רצתה לבצע רצח עם, היא הייתה יכולה. היא בוחרת שלא לעשות זאת. חמאס יבצע רצח עם בתוך 30 שניות, ככה סנטור גראם, שהלך לעולמו. עוד מעט נרחיב גם בנושא הזה. וגם זה, הלך לעולמו שליט קטר לשעבר, השייח חמד בן חליפה איתני, בן 74, הוא שלט במדינה משנת 95 ועד 2013, אז העביר רשמית את השלטון לבנו. ועוד בהמשך על טיסת הבלהות מסלוניקי לגרמניה, כאשר לפתע התנתק אחד החלונות, ואחד הנושאים כמעט שנשאב החוצה. וגם זה בפלורידה, נחשי הפיתון הבורמזי יוצאים באזור הביצות, ומתחילים לפלוש למקומות שעלולים לסכן בני אדם. נעסוק גם בכך, ועוד עניינים ככל שנספיק השעה הבינלאומית, מעתה ועד ארבע, מיד ממשיכים. השעה הבינלאומית מתחילים במה שקורה באיראן, ובשאלה האם אנחנו לקראת הסלמה נוספת שם. איתמר וישנקו כתבנו, שלום.
2: שלום רונן.
0: אז מה אתה שומע?
2: כן, אז כפי שאמרת, ארצות הברית תקפה, פיקוד המרכז למעשה אמריקני תקף במהלך הלילה 140 מטרות ברחבי איראן. מדובר בתקיפה הגדולה ביותר באיראן מאז סיום, מאז קריסת הפסקת האש בין המדינות. אנחנו מדברים על מטרות גם מהאוויר וגם מהים, על אתרי שיגור טילים וכתבם עם כלי שיט, מחסני אמל"ח וגם תשתיות. אנחנו רואים שארצות הברית תוקפת יותר ויותר תשתיות שהן דו-שימושיות, אזרחיות וצבאיות יחד, וזה בעקבות תקיפה של משמרות המהפכה, אוניית מחולות כפריסאית שעברה בנתיב השיט האומני, זאת אומרת מחוץ לטריטוריה ולפיקוח איראני. באיראן ובמשמרות המהפכה ליתר דיוק לא מקבלים את העובדה שיש ספינות סוחר במפרץ הורמוז שעוברות ללא פיקוח שלהן, ובתגובה הן סוגרות, איראן סוגרת את המיצר לחלוטין, ולפחות כך הם מדווחים, ומשגרת טילים וכתבמים לעבר נכסים אמריקאים ויעדים כלכליים במזרח התיכון. מדובר על ירדן, קטר, קווייט, בחריין ואומן, ואנחנו שומעים גם על פציעה של ילד אחד בקטר, בעקבות עירות, רסיס מעירות של כתבם. אז יש הסלמה ומעגל שהולך ומסלים, זה התקיפה, סבב התקיפות השלישי למעשה בין איראן לארצות הברית. הראשון בוצעו בו 80 מטרות, לאחר מכן 90, ואנחנו רואים שהמצב הולך ומסלים. אבל תוך כדי ההסלמה הזאת יש גם ניסיון לחדש את השיחות ואת המגעים. באומן נפגשו בכירים איראנים עם המתווכות קטר ואומן בניסיון לגשר או לקרב ולחדש את המגעים בין המדינות, אבל לא שמענו על איזושהי פריצה דרך שקורית שמה. ובמקביל גם איומים מהמנהיג העליון החדש מוג'תבה חמינאי ממש ימים ספורים לאחר שנקבר אביו, המנהיג העליון עלי חמינאי באיראן, הוא מאיים שהתקיפות האמריקאיות לא יעברו בשתיקה, והוא מאיים לנקום את דמו של המנהיג העליון, והוא גם אומר שזה יקרה ממש בקרוב, ואנחנו גם שומעים, ונתניהו גם, ראש הממשלה, אומר בקולו, בריאיון עכשיו לפוקס ניוז, הוא רומז לכך שמשתפים, ישראל משתפת מידע מודיעין עם ארצות הברית, על ניסיונות ממשיים לפגוע בארצות הברית, והוא רומז על ניסיונות חיסול של הנשיא שכבר דווחו בתקשורת האמריקנית במהלך השבוע. אז יש פה מעגל הסלמה שהולך ומחריף, מבוי סתום ש... אנחנו לא רואים איך הוא נפטר, ניסיונות לחדש את המגעים בין המדינות אחרי כמעט חודש מאז נחתם מזכר ההבנות בין המדינות, שנראה כרגע רחוק מתמיד, ובצל הפגישה בבית הלבן בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, וכבר הזכרנו את לינזי גראם שדחף ותמך בביטחונה של ישראל ובחידוש המלחמה באיראן, אז יכול להיות שעכשיו יותר מתמיד המשנה של גראם תצא לפועל, לאחר ביקורו של ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן.
0: איתמר וישנקו, תודה רבה.
2: תודה רונן.
0: שלום דוקטור ברק בוקס.
3: שלום רב.
0: קתדרלת פטרסון לביטחון ומודיעין, המחלקות לתקשורת ומדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן. אנחנו שומעים מצד אחד מאמצים לחדש את השיחות, לקיים, להחזיר את הצדדים לשולחן המסע ומתן. מצד שני, אנחנו גם רואים את הירי הבלתי פוסק הזה, התקיפות הבלתי פוסקות האלה, הנה סבב שלישי של מתקפה, 140 מטרות באיראן, ואיראן תוקפת יעדים אמריקנים במזרח התיכון, ובתוך כל זה גם איומים הדדיים, כשהמנהיג העליון ממשיך לאיים בנקמה, מוות לישראל, מוות לארצות הברית. איך זה הולך ביחד?
3: אכן, קודם כל אני רוצה לומר משהו לרשתות החברתיות, אחרי אני עוקב. קליפ קרוב מאוד להפצצת הבסיס של הצי החמישי בבחריין, מראה תמונות מחרידות של פגיעה ישירה שם. כן, אכן, המסע ומתן צריך להבין אותו בצורה הזאת. הדרג המדיני כפי שהיה פעם בראשות אייתולה חזק נפגע מאוד, ומי שנותן את הטון אלו משמרות המהפכה, שזה למעין דיקטטורה צבאית. לכן השיחות המדיניות כפי שהן מתנהלות, ברגע שמגיעים למעין ניסיון להסכמה, והיה ניסיון כזה להסכים בין אומן לבין איראן על מעין מעבר כלשהו, הם צריכים לטוס בחזרה לאיראן כדי לקבל את אישור הדרג הצבאי, שלא תמיד הוא רועד אותם. אנחנו ראינו מקרה של תקיפה פיזית ממש של ראש הממשלה פזשקיאן ושר החוץ באחת ההלוויות, ממש זרקו עליהם אבנים.
0: את יודע מה, וכשאתה עוקב, הזכרת בתחילת הדברים אחר הרשתות החברתיות, תן לנו קצת הצצה למה שאתה רואה שם, שיכול באמת להעיד אולי על הלך הרוחות באיראן?
3: אני אתן משהו כזה, חוטים. דף לא הרשמי ביותר, אבל דף תחת השם עבדלמלק על חוטי המנהיג שלהם, צויץ היום ב-5:30 בבוקר, שאומר שכל המדינות שהשתתפו בהתקפה, זאת אומרת ערב הסעודית, ירדן ובחריין, יזכו לתגובה. הוא לא אמר אם זה החוטים או לא, אבל אנחנו רואים שכל מיני פרוקסי זה... גם מתחילים לתת הצהרות משלהם.
0: אוקיי, זה מעניין. אז אפשר להעריך אם אנחנו בדרך לסבב נוסף? כי במידה מסוימת, אתה יודע, מי שמסתכל רואה שאנחנו כבר בעיצומו של הסבב הזה, עם אותן התקפות ועם רטוריקה של איומים שגם היא הולכת ומסלימה, זה הכיוון לפחות.
3: כן, יש מה שנקרא משחק של הורדת ידיים, שכל צד מנסה להראות שידוע לעליונה. הסכנה בכל הדברים האלה ביחסים הבינלאומיים, שתמיד משהו יכול לצאת משליטה, וסבב מוגבל יכול להתרחב. אנחנו רואים תקיפות איראניות עד ירדן, כולל ירדן. כולל הצהרה היום שבאה מירדן שאומרת שהם לא מוכנים להיות שדה קרב. אבל כל הדברים האלה יכולים על ידי משגר בודד, מפקד מקומי או דבר כזה, טיפה להחריף. יש לאיראן באמת אינטרס לפגום במאמצי עיצוב. אנחנו רואים את השיחות עם לבנון וממש הסכמים מתרקמים עם ממשלת לבנון. כולל תעוזה, אני חייב להגיד את זה, הראו ברשתות צילומים של דגלים של ממשלת לבנון בדרך לנמל התעופה בבירות, במקום דגלים איראנים, תחת הסיסמה קודם כל לבנון. איראן לא רוצה לאבד את כל הנכסים שיש לה.
0: מן הסתם, מטבע הדברים, אבל כרגע הנכס החזק ביותר שלה, אולי הקלף החזק של האיראנים, זה מצר הורמוז, והם חזרו לתקוף שם כלי שיט ומאיימים בסגירתו. עד כמה זו נקודת החולשה של האמריקנים במאבק הזה?
3: כן, איראן מנסה טקטיקה כזאת, היא טוענת שהנקודה החלשה של ארצות הברית זה הכלכלה, כי הנשיא טראמפ הוא איש עסקים, ולכן אם מחירי הנפט יעלו, יהיה לחץ פנימי בתוך ארצות הברית. הם מנסים באמת לפגום בעניין הזה, אבל אני רוצה לתת ידיעות על משהו אחר, שגם התפרסמו בארץ, על מעבר יבשתי שמתרקם. כלומר, מנסים לפתח מעבר יבשתי שיעקוף את מיצרי הורמוז. ישראל מנסה מהצד שלה שהמעבר יעבור דרך ישראל. טורקיה מהצד שלה מנסה למשוך את זה אליה, וזה יהיה לטובת איראן, כי הוא יעבור דרך סוריה, שהיא תחת השפעה טורקית, ואיראן מקווה להסיט את השיח לכך. אבל כל השיחות על מעבר יבשתי שיעקוף את המיצרים פוגע בטקטיקה של איראן לשים מצור ולהעלות את מחירי הנפט, נכון?
0: מן הסתם, שוב, הנקודה החלשה, החוליה החלשה בכל הסיפור הזה. בטהרן אמור להיערך גם מחרתיים, אם אני לא טועה, טקס זיכרון לחמינאי, המנהיג העליון שחוסל, והם אומרים שבאירוע השתתף גם בנו, השליט מוג'תבה, שלא ראינו אותו עד כה.
3: למעשה אפשר להגדיר שזה אולי ההזדמנות האחרונה לראות אותו בפועל, כל פעם הם טענו שהוא יופיע.
0: ההזדמנות הראשונה אחרונה לראות אותו בפועל,
3: כן,
0: לא?
3: כן, ההזדמנות האחרונה שלהם ואולי הראשונה של העולם. פשוט נתנו הצהרות, כולל הצהרות רבות, שהוא יופיע פיזית, ופתאום ראינו שקוראים דף בכתב יד בשמו. לא ראינו שום תיעוד וידאו שלו, שום קליפ, שום אימות שהוא באמת בחיים. ומבחינתם זה למעשה ההזדמנות הראשונה או האחרונה שהם יכולים להראות אותו. החשש באמת שפרסמו מאיראן שהם מפחדים שיעלו על הנתיבים שבהם הוא נמצא, כולל חשש מהתנגשות כלשהי פוטנציאלית ממדינה כלשהי. אבל מבחינת המנהיגות שלהם הם באמת חייבים להראות את המנהיג העליון. אם הם רוצים להשיג שליטה, השאלה אם הם רוצים, אולי משורות המהפכה, כשליט החדש וככוח הצבאי העולה, לא רוצים את זה.
0: עד כמה המודיעין יודע לגבי גורלו, או רוצה לדעת כבר?
3: אני יכול רק לחזור על מה שקראנו כולנו בעיתונים, שמצבו הבריאותי הוא עם נכות מסוימת, ועם פגיעות מסוימות אורתופדיות ופיזיות, והערכות נעות בין תפקוד חלקי לבין קומה, לבין התעוררות מקומה. אלו כל הפרסומים שראינו בארץ, ואני מניח גם שהתקשורת היא זירת מאבק של דיסאינפורמציה, וכל צד, כולל הגולים האיראנים, מנסים להביא מידע לצרכי האינטרסים שלהם. לכן באמת קשה לדעת.
0: דוקטור ברק בוקס, קתדרלת פייטרסון לביטחון ומודיעין, המחלקות לתקשורת ומדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: להתראות. בארצות הברית הלך הלילה לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם אחרי מחלה קצרה, זה קרה בפתאומיות, הוא היה מגדולי תומכיה של ישראל וממעצבי מדיניות החוץ של הרפובליקנים. נתן גוטמן מצטרף אלינו מוושינגטון. נתן, שלום.
4: שלום, רונן.
0: בוא נשמע תחילה קטע מנאום, אחד הנאומים המפורסמים נדמה לי של הסנטור גראם, כנגד הביקורת על ישראל אחרי המלחמה, גם זו הפנים האמריקנית, הנה.
5: Israel is in a fight for their lives. Our friends in Israel are surrounded by people who would kill them all if they could. I am tired of the word genocide. Let me tell you about genocide. If Israel wanted to commit genocide, they could. They have the capability to do that. They choose not to. Hamas, they would commit genocide in 30 seconds. They just can't. Israel is our friend. They're the most reliable friend we have in the Mideast. They're a democracy surrounded by people who would cut their throats if they could. This is not a hard choice if you're an American. If America pulls the plug on Israel, God will pull the plug on us. And we're not going to let that happen.
0: כן, אם אמריקה תנתק את התמיכה שלה מישראל, אלוהים ינתק את התמיכה שלו מאיתנו. מדינת ישראל נלחמת על חייה, היא מוקפת באנשים שהיו הורגים אותה ומחריבים אותה, אם רק היו יכולים. אני לא אתן לזה לקרות. עבדה גדולה ללא ספק, נתן.
4: כן, ולינדזי גראם היה באמת דמות בולטת בסנאט, כי הוא היה אולי, בעיקר אחרי לכתו של ג'ון מקיין, הוא היה הקול הבולט בצד הרפובליקני בענייני מדיניות חוץ. ומדיניות החוץ שהוא האמין בה והטיף לה, הייתה כזאת של הרפובליקנים של פעם. כזאת שאומרת שארצות הברית צריכה למלא תפקיד מוביל בעולם, להילחם למען הטובים ונגד הרעים, למען דמוקרטיה, למען אינטרסים אזוריים, והתמיכה שלו בישראל הייתה חלק מזה, גם ברגעים קשים יותר, וגם כשבשני הצדדים התחילו להישמע קולות אחרים בשנים האחרונות, גרם נשאר נאמן לעניין הזה. וראינו את זה בעיקר בשנה האחרונה, בכל הנוגע לאיראן, הוא אולי היה הדובר התקיף ביותר של הקו הניצי כלפי איראן. הם כל הזמן דוחף, מעודד, מדבר עם הנשיא טראמפ, שהם היו די קרובים בשנים האחרונות, על הצורך לתקוף את איראן, לא להפסיק במלחמה. הוא אגב הסתייג בהתחלה מהסכם העקרונות הזה שנחתם, ורק אחרי שיחה ממושכת עם המתווך ויטקוף, הוא הסכים להביע את תמיכתו המסויגת בהסכם הזה, כך שהם באמת נציג נאמן של דור הניצי הפרו-ישראלי במפלגה הרפובליקנית, וגם מי שנחשב בתוך המפלגה לאדם שמעריכים אותו, גם בגלל המומחיות שלו בנושאים האלה, גם כשהוא שימש כראש ועדת המשפט בסנאט, כך שהוא זכה להערכה. מערכת היחסים שלו עם דונלד טראמפ, צריך להגיד, ידע עליות ומורדות, או מורדות ואז עליות. הוא היה מתנגד של דונלד טראמפ, הוא רץ נגדו אפילו בפריימריז לבחירות של 2016, כמובן נפסיד בשלב מאוד מוקדם, והיה מבקר של טראמפ, אבל עם הזמן, כמו רפובליקנים רבים אחרים, הוא עבר לצידו של טראמפ, 6 בינואר היה כמובן קו שבר, אבל אחר כך הוא שוב חזר ונעשה מאוד קרוב לנשיא בשנה האחרונה, מעין יועץ מן הצד, אני לא יודע עד כמה טראמפ הקשיב דווקא לעצות שלו, אבל הוא בהחלט היה שם, גם הנושא הרוסי היה, הרוסי-אוקראיני היה מאוד קרוב לליבו, וכאן למרות הרוחות בממשל ולמרות דברים של טראמפ בתחילת הקדנציה השנייה שלו על איזשהו צורך שאוקראינה תוותר יותר ושצריך לעשות הקלות לפוטין, גרם יצא די בתוקף נגד זה, הוביל את הקו שאומר צריך לזכור שהרוסים הם הרעים והאוקראינים הם בני הברית של ארצות הברית.
0: משהו שאנחנו יודעים לגבי נסיבות מותו, כי אתה יודע, גם בנושא הזה, לפחות למי שנמצא ברשתות החברתיות, אפשר לראות השערות וספקולציות כאלה אחרות, אולי היה פה גם משהו מעבר למוות טבעי? אנחנו יודעים את זה משהו?
4: לא שאנחנו יודעים כרגע, הוא מת באופן מפתיע, אחרי שאמבולנס נקרא לביתו, בעקבות דיווח על אדם שסובל מבעיית לב פתאומית, לא נמסרו פרטים מעבר לכך, אבל כן, זה הכל היה מאוד פתאומי. אפשר להזכיר שלינדזי גראהם עצמו היה משובץ להופיע בתוכניות הרעיונות של יום ראשון בבוקר, שהן משודרות ממש בעוד שעה, כך שהכל היה מאוד מפתיע, הוא רק חזר מביקור באוקראינה, אם זה גם הצוות שלו וגם המערכת הפוליטית האמריקנית מאוד המומים ממותו המפתיע, אבל לא נמסרו פרטים מדויקים יותר לגבי הנסיבות הרפואיות.
0: נתן גוטמן, תודה רבה לך.
4: תודה רונה.
0: שלום לך מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל.
6: צהריים טובים.
0: ספר לנו אתה על האיש, אולי גם על נסיבות מותו, ובכלל ידיעה שהפתיע את כולנו הבוקר.
6: זה על הקטע האחרון שלך, אני מסכים ב-100%, אני הופתעתי לגמרי. זה לא ציפיתי, אפילו לא היו סימנים של מחלה כלשהי. אני מבין שזה מעניין את התקשורת להתעסק עם תיאוריות קונספירציות כאלה. בסדר, נראה, צריך, במקרים כאלה צריך בדיוק הגוף אחרי המוות, ואני מתאר עצמי שזה מה שיקרה, ונראה. בינתיים האיש הזה עצמו הוא איש בגובה נמוך, אבל האיש ענק מבחינת הידע שלו, האומץ שלו, וההשפעה שלו על המדינות חוץ של ארצות הברית, ואנחנו כבר מתגעגעים עליו, זה דבר לא נתפס.
0: יצא לך לעבוד מולו באופן אישי גם במהלך השנים.
6: אני בתחום הפוליטי, אני הייתי, נפגשתי איתו בוועידות של המפלגה, גם בארצות הברית, וכאשר מדי פעם שהוא היה פה בארץ. אבל אני יודע את זה מקרוביו, גם מאנשי הממשל, ש היה לו גישה לנשיא טראמפ, ממש נאמן לנשיא טראמפ, והשפיע עליו בכל מיני מקרים. לא בכל, היו גם מחלקות בשם שמיים ביניהם, אבל בסופו של דבר הוא היה איתנו כמו הנשיא עצמו.
0: אנחנו יודעים כולנו, המורשת המדינית, התמיכה הרבה שלו בישראל, הוא באמת נודע כאחד הניצים והתומכים המובהקים שלנו בגבעת הקפיטול, במיוחד בנושאים קריטיים ומול איומים אזוריים כמו איראן. איך אתה, כיצד אתה מעריך את התרומה שלו לביטחון ישראל?
6: אני קודם כל מסכים איתך ב-100%, הוא תרם המון. צריך להגיד שהוא לא לבד, המפלגה שלנו כמעט כולה ממש תומכת בגדול בישראל. אבל יש קוראים, לינדסי גרהאם היה אחד מהם שבלט משאר הפרו-ישראלים במפלגה, בצורה כזאת שאיך הוא התבטא ואיך הוא תמך בישראל, במיוחד בתקופות שלא היו קלות בשבילנו, בשביל ארצות הברית, והוא היה איתנו כל הדרך. הפטריוט אמריקאי, כל דבר, והוא תמך בר בגלל, הוא ראה את האינטרסים של ארצות הברית בזה שהם איתנו בקשר למזרח התיכון.
0: אבל הוא כן הוביל איזשהו קו עצמאי ותקיף מאוד, במיוחד אגב בנוגע לסיוע הביטחוני לישראל. להערכתך, מותו ישיר איזשהו חלל בהובלת הקו הרפובליקני, הפרו-ישראלי, הנחרץ בקונגרס עד כה?
6: כאשר בן אדם במעמד שלו נפטר בפתע, בוודאי יש חלל. אבל אני לא דואג על החוזק של היחסים בין ארצות הברית וישראל. כי הנשיא איתנו, עד ממש יש לו קבלות, הוא ממשיך להפגין את התמיכה, והוא זה שקובע את המדינות חוץ לעשות הברית. לא לינדסי גרהאם, לא אנשי קונגרס, ולא ג'רי ונס, רק הנשיא. והוא איתנו, אין לי ספק על הדבר, וגם בתוך המפלגה יש הרבה, יש לנו רשימה ארוכה של מועמדים פוטנציאליים ב-28. אגב, לינדסי גרהאם עצמו היה מועמד נגד דונלד טראמפ ב-2016. אני נפגשתי איתו בוושינגטון בדצמבר ב-2015. על הזה, על השדולה הרפובליקנית היהודית. אז לכן אני לא דואג על העתיד של היחסים שלנו עם...
0: אוקיי, אתה יודע, אז בוא נחבר את זה לימינו אנו, כי אנחנו יודעים, גרהאם היה אחד מהדוחפים הגדולים ביותר לקו בלתי מתפשר נגד איראן. ומותו מגיע בדיוק בשבוע, שבו גם אתה רואה ודאי המפרץ הפרסי שוב עולה באש, טראמפ מאיים ב-1,000 טילים על טהרן, אם ינסו להתנקש בו, זה היה בסוף השבוע. כן, נכון, האיומים ההדדיים והרטוריקה שם הולכת ומחריפה, אנחנו רואים את זה מיום ליום. אתה חושב שהמלחמה עשויה להתחדש, או שהנשיא טראמפ כבר, אולי כפי שאומרים רבים, איבד תיאבון בכל הנוגע למלחמה הזאת, וחמור מזה, אולי גם האיראנים מתרשמים שזה המצב?
6: אוקיי, האיראנים הם חצופים, והם קצת משוגעים, ויש להם, אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על הנשיא טראמפ והממשל שלו. הוא צריך לנצח, המפלגה צריך לנצח בבחירות בנובמבר, בבחירות ביניים. יש לנו רוב זעיר בבית הנבחרים של שני מושבים בלבד. ואם הדמוקרטים, אחרי שהם פשוט ירדו מהפסים והשתגעו בקיצונות שמאלנית נורא, אז אם הם באמת יעלו לשלטון בבית הנבחרים, זה יהיה אסון הרבה יותר גדול.
0: כן, אבל אתה רואה גם את דעת הקהל הפנים-אמריקנית. כלומר, כן. זה לא לטובת טראמפ. טראמפ נמצא בבעיה, כמו שאומרים, והוא יודע שהוא נמצא
6: בבעיה. אני לא מסכים איתך. סליחה, אני לא מסכים איתך. יש כאן, קודם כל, אולי הם לא אוהבים את דונלד טראמפ עצמו, הוא פיגור מאוד קונטרוברסלי. אבל צד שני, הם יודעים מי זה האופוזיציה. יש בנדני, יש רם אמנואל, יש את כל של קליפורניה וכולי וכולי. אנשים פשוט שהם, הציבור בארצות הברית לא מזדהים איתם בכלל, והם מפחדים מהם. זאת אומרת, אם בגלל הקיצונות של הדמוקרטים, בגלל המצב הכלכלי של ארצות הברית שמשתפר, הולך ומשתפר כל יום לטובת בגלל המדינות של טראמפ, ובגלל זה שטראמפ מנהל את המלחמה במזרח התיכון בצורה חכמה, הוא לא הולך למלחמה מלאה, הוא הולך בין הטיפות, כדי קודם כל לתקוף אותם כאשר הם תוקפים את הספינות ומאיימים על, על הגוף. הנשיא עצמו הוא גם על לינדסי גראהם, גם אם הוא עליו. אז בגלל זה, בגלל דונלד טראמפ הוא קמפיינר למופת, יחד עם ג'די ונס אגב, שאנחנו לא כל כך מתלהבים ממנו, מאיתו. אז אנחנו...
0: ובצדק אני חושב... לא אגב, חוסר ההתלהבות הזאת, זה מדברים שהוא בעצמו אמר, כשאתה בעצמך הוא מבין כנראה למה אנחנו, או למה אין פה התלהבות רבה ממנו.
6: קודם כל, יש בארצות הברית זרם לא חדש, שאנשים שהם לא רוצים להתעסק עם מלחמות בחוץ לארץ. יש, היה לנו מספיק עם אפגניסטן, עם איראן, כן. ודברים אחרים. הם רוצים כלכלה, הם רוצים שגרה, הם רוצים סגסוג, זה מה שהם רוצים. אבל ג'די ונס לא נגדנו, אבל הוא יותר מתון מבחינת איך אומרים, projection of power, זאת אומרת,
0: אנחנו פשוט חייבים לסיים, מרק צל, אז נסתפק בדברים האלה, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית.
6: מילה אחרונה, בקשר לבחירות, יש לנו 500-600 אלף אנשים בארץ, אז אנחנו אמריקאים שהם יכולים להצביע. אם הם דמוקרטים רפובליקנים, לא רפובליקנים, אבל בסדר. אני רוצה לעודד אותם לשם ולהצביע. הם יכולים להשפיע בבחירות הגורליות האלה.
0: מרק צל, תודה רבה לך.
6: תודה, רונן. בשורות טובות.
0: תודה רבה, להתראות. בדוחה מבקים את לכתו של אמיר קטר הקודם, השייח חמד בן חליפה אל-תאני, מהדמויות המשפיעות בנסיכות משנות ה-90, שמת בגיל 74. ראש תחום העולם הערבי שלנו, רועי קייס, אתה עם קורות חייו של האיש והאבל בדוחה, שלום רועי.
7: כן רונן, אז אחרי שבשעות הלילה לא מעט חשבונות קטרים שמזוהים עם השלטון יכלו להחלמתו של אמיר קטר הקודם ואביו של האמיר הנוכחי, השייח חמד בן חליפה אל-סני, הבוקר הודיעו באופן רשמי בקטר שהאמיר הקודם הלך לעולמו, היה בן 74. חשוב לומר, השייח חמד בן חליפה אל-סני היה מדמויות המפתח בעליית כוחה של קטר מאמצע שנות ה-90, אז הוא עלה לשלטון ב-1995 בסוג של הפיכה שקטה נגד אביו כאשר הוא היה בחול. שנה לאחר מכן הוא הקים את ערוץ אל-ג'זירה הקטרי שעד היום משפיע על סדר היום בעולם הערבי ולא רק. ב-2012 ביקר אותו שייח חמד בן חליפה אל-סני עם אשתו, רעייתו השייח חמוזה, האישה החזקה בנסיכות ברצועת עזה. זה היה ביקור היסטורי ונדיר שלמעשה סימן את הזיקה של קטר לסוגיה הפלסטינית ולרצועת עזה בפרט, בזמן שמי ששלט שם כידוע זה ארגון חמאס שקיבל תמיכה מקטר כל השנים. בזמנו גם קטר קיבלה ובאמצעות הלובי של אשתו השייח חמוזה וקשריה את האירוח של המונדיאל ב-2022, זה קרה כשהוא כבר לא היה אמיר, אבל את האירוח עצמו פיפה נתנה לקטר עוד בזמן השייח חמד בן חליפה אל-סני. הוא כיהן בתפקיד שלו עד 2013, אז בלחץ אשתו השייח חמוזה הוא ויתר על תפקיד האמיר לטובת בנו השייח תמים בן חמד אל-סני שמשמש בתפקיד עד היום. כך נשמעה ההודעה הבוקר בטלוויזיה הקטרית הממלכתית, הרבה מאוד עצב ואבל בדוחה. הנה.
8: ינעד דיוואן אל-אמירי פקיד אל-וטן אל-כביר אל-מגפור להו באיזן אללה صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية في صباح اليوم.
7: כן, אז זאת ההודעה בטלוויזיה הקטרית הממלכתית. בדוחה גם הכריזו על 4 ימים של אבל בעקבות מותו של האמיר האב, האמיר הקודם, השייח חמד בן חליפה אל סני. כבר אנחנו רואים הרבה מדינות ערביות שולחות תנחומים להנהגה בקטר אחרי ההודעה על מותו, מי שהיה באמת אחד מהאנשים המשמעותיים בתולדות ההיסטוריה של קטר המודרנית, בעליית כוחה, עלייה של העוצמה הרכה שלה, כאשר מן הסתם גם אשתו לצידו, והיא נותרה אחד מהאנשים הכי משפיעים בנסיכות מבחינת המשיכה בחוטים, השייח המוזה, מי שהפכה לסמל של העוצמה הרכה, וכאמור כל זה קורה בזמן שבשעות האחרונות, כלומר באותן שעות שהודיעו על מותו של השייח חמד בן חליפה א-סאני, גם קטר התמודדה עם שיגורים של טילים מאיראן לעבר הנסיכות, כאמור שם מתעסקים בשני הדברים, גם באבל על מותו של האמיר האב, השייח חמד בן חליפה א-סאני, וגם בהתמודדות עם הטילים והכתבאמים שאיראן משגרת בתגובה למתיחות בינה לבין ארצות הברית, שוב במצר הורמוז.
0: רואי, תודה. פרסומות.
9: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. Yeah!

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע?

0: כוכבית 5651.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
8: כמה כסף אתה עושה בחודש?
7: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
9: אז זה המשכורת שלי.
8: זה הרבה מאוד.
10: הרבה מאוד כסף.
7: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.

0: שלוש ועוד 39 דקות כאן בשעה הבינלאומית. באירופה עדיין לא התאוששו מגל החום שפקד את היבשת רק לפני כמה שבועות, והנה עוד אחד בדרך, והרשויות כבר החלו להוציא אזהרות לתושבים מפני החום הקיצוני הצפוי בימים הקרובים, אולי כבר עכשיו אפילו. שלום שני אשכנזי, כתבת השעה הבינלאומית בליסבון, פורטוגל. שלום שני, עד כמה חם כבר?
1: תראה, אצלנו בפורטוגל כרגע אפילו נעים. אנחנו גל החום ממש קיצוני מאחורינו, מה שנקרא לעת עתה, כי אנחנו אחרונים בתור. אז הוא הגיע אלינו באיחור, ועד לפני כמה ימים היו כאן כמעט שבועיים רצופים של חום שנשק ל-40 מעלות בליסבון, ובחלק מהמדינה גם הגיע ל-44 מעלות, ואי אפשר היה לנשום ואי אפשר היה להיות בחוץ. אבל אנחנו עוד, הוא עוד יחזור לכאן, כרגע גל חום מתרכז באזור של צרפת יותר, ואני מניחה שבעוד בערך שבוע הוא גם יחזור למה שנקרא להנעים את זמננו.
0: אני מקווה שהאירופאים כבר יפנימו את העובדה שמזגן זה כבר לא מותרות.
1: אז אני חושבת שאתה נוגע כאן בדיוק בוויכוח הלוהט ביותר.
0: למה להתווכח על זה? למה?
1: תראה, אני לא יודעת מתי היית פעם אחרונה באירופה, אבל זה יכול מה שנקרא להטעות. כי כשאתה מתעורר בבוקר, זה לא כמו המרק הארץ ישראלי, שאתה ישר באווירת קרב של 30 מעלות בצל. אתה פותח את העיניים, ואתה יכול להסתגל לאט לאט ליום שהולך ומתחמם, ובערב אפילו קר ביולי וגם לפעמים באוגוסט. אבל באירופה כבר מבינים שזה לא המצב, זו יבשת שמתחממת כפול מהממוצע העולמי, ומזגן הופך להיות משהו שמציל חיים, ולא סתם מותרות. אתה יודע, אירופים אוהבים לצאת לחופשה באוגוסט, להרים, להישאר שם כל החודש, או לפחות לפרק זמן מאוד מאוד ארוך, ולנטוש את הערים הגדולות והחמות, אבל עכשיו גם בערים כבר נהיה חם, חם מאוד. אז אם יש לנו מדינות כמו איטליה, יוון וספרד, שבהם הסגנים הפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף, ביותר מ-50% מהבתים, ביעדים כמו בריטניה, גרמניה, צרפת, יש לפעמים פחות מ-10% מהבתים ממוזגים. אז גם עכשיו תמצא מי שיתלונן, לנו יש למשל חברים צרפתים ש... אומרים, על גופתי המתה ייכנס לנו מזגן הביתה, זה גורם למחלות, וזה מחמיר את שינויי האקלים, מה שנכון, לא העניין של המחלות, אלא של שינויי האקלים, ומבחינתם הם מתמודדים עם החום בגבורה, אבל אני חושבת שזה הופך להיות יותר ויותר תורדני, וזה רק ילך ויחמיר.
0: אגב, לא רק תורדני, זה גם מייצר אירועים קשים, הרבה מאוד אנשים ש... מתו בגל החום האחרון, ולכן זה מעבר ל, את יודעת, לא נוח או קצת לא נעים או קצת חם.
1: זה נכון מאוד. יש לנו יותר מ...

0: אלף מתים ביבשת, וזה כל ספירה כרגע היא ספירה חלקית ביותר, כי לרשויות קצת לוקח זמן לקשר בין הדברים, ואנשים שמגיעים לבתי חולים עם נזקי חום לפעמים לוקח שבוע לגלות את ההשלכות האמיתיות ולהגיד למצב של תמותה. אבל זה בהחלט כבר משהו שאי אפשר, אי אפשר להגיד עליו שהוא לא מציל חיים. אני חושבת שמה שנקרא הזקנים האירופיים בהחלט מרגישים את זה היטב על בשרם, אבל התשתיות באירופה לא תואמות למציאות. יש לך הרבה מאוד בתים שאי אפשר לשים בהם מזגן מבחינת התשתית, מה שאומר שהמדינה עצמה צריכה להתערב וללכת לשיפוצים נרחבים כדי לאפשר שינויים בשטח.
1: כן. היבשת לא הותאמה לעידן הזה של המזגנים, אבל אוקיי, נמשיך ונעקוב גם אחרי גל החום הזה שהולך ומתקרב, גל חום נוסף, צריך לומר, אחרי חודש יוני, רותח, לוהט, שלא היה כמו, אם אני לא טועה, ביבשת כבר הרבה מאוד שנים. נמשיך לעקוב כאמור, שני אשכנזי, תודה רבה לך בפורטוגל.
0: תודה רונן.
1: להתראות. בריטניה עכשיו, ושם רצח פוליטי או אולי רצח פלילי. אן וידקומב, חברת פרלמנט לשעבר, מטעם השמרנים שנהפכה לכוכבת טלוויזיה מאז פרישתה, נמצאה ללא רוח חיים עם סימני דקירה בביתה שבקצה שמורת הטבע דארטמו בדבון. ביום חמישי אתמול עצרה המשטרה חשוד ברצח של הגבר לבן כבן 28. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
2: שלום, שלום רונן. כן, אפשר היה אולי בנסיבות אחרות לדבר על עלייתה של אנגליה לשלב חצי הגמר.
1: לגמרי,
2: כן, או על ווימבלדון שמסתיים היום, אבל לצערנו יש חדשות קצת פחות, יותר, פחות נעימות. כן, אן וידקומב, שהשתקה בת 78, באופן מפתיע, הודיעו על מותה, שרק אחר כך התברר שמדובר בעצם ברצח. המשטרה ממענת למסור פרטים נוספים. כן שללו רצח על רקע של טרור, וזה לא מסתמן כרגע כרצח פוליטי, אבל באמת המשטרה לא מוסרת יותר מדי פרטים. מעבר לזה שהיא נרצחה כבר כנראה ביום רביעי לקראת הצהריים, כלומר יממה לפני שנמצאה על ידי... כלומר, מפני שהכריזו על מותה בביתה המרוחק שבקצה שמורת דארטמור. תראה, רונן, היא הייתה, אפשר לומר שהיא הייתה פוליטיקאית מעוררת מחלוקת, קתולית אדוקה, שבין השאר התנגדה הן להפלות והן לנישואים חד מיניים. קריירה פוליטית שלה נמשכה מספר עשורים, לאחר שכיהנה כחברת פרלמנט בקנט, בין השנים 87 ל-2010, אבל בואו אולי נשמע קודם את התגובות שעורר הרצח הזה בכל המערכת הפוליטית בבריטניה.
3: Well, this is really shocking news. And my thoughts, I think all of our thoughts will be with the family and friends of Anne Widdecombe at this awful time for them. Anne was a distinguished politician over many, many years with many achievements. And it's a huge, huge...
2: ראש הממשלה עוד מעט היוצא קיר סטארמר אומר לו חדשות מזעזעות, מחשבותינו עם המשפחה וחברים של אן, פוליטיקאית מצוינת שבמשך שנים רבות השיגה הישגים רבים, זהו אובדן כבד. וגם קני בודנוק, ראשת מפלגת השמרנים, גם היא הספידה את אן משמע.
4: I've been stunned to hear this awful news. To be honest, I've really struggled to find the words to say. Anne Widdecombe was a very fun and feisty woman who spoke her mind. And she was 78 years old. She was an elderly woman. I don't understand how someone could do something so horrific to an elderly person.
2: הייתי בהלם למשמע החדשות, היא הייתה כיפית ולוחמנית שהביעה דעתה, היא בת 78, קשישה, אני לא מבינה איך מישהו יכול לעשות משהו כה נורא לאדם קשי, זו התקפה מרושעת ונוראית. ולבסוף, נייג'ל פארג', שאל מפלגתו הצטרפה, אן וידקומב בשנים האחרונות, גם הוא הגיב נשמע.
5: Deeply upset by the nature of her death. We don't know what the political motives are, whether they exist at all, was it a burglary gone wrong, we just don't know, and I'm not going...
2: אני בעצב עמוק, אנחנו לא יודעים מה המניע, הפריצה שהשתבשה, המניע פוליטי, אם היה כזה, אני לא מתכוון להניח הנחות. אז רונן, ככל שהיא הייתה מעוררת מחלוקת בתור פוליטיקאית, לאחר פרישתה ב-2010 היא הפכה למעין כוכבת טלוויזיה, כבר באותה שנה שבה היא פרשה, היא השתתפה ברוקדים עם כוכבים, הגיעה לחצי הגמר, 8 שנים אחר כך היא הייתה באח הגדול, גרסת הסלבריטי ששם היא גם היא גם הגיעה לחצי הגמר, הגיעה למקום שני. מאז היא מרועיינת באופן קבוע, בעיקר בערוץ היוטיוב טוק טיווי שמזהה עם מין הפופוליסטי, אבל לא רק, והיא שמרה על פרופיל די גבוה בתקשורת, וגם ביום הירצחה הייתה אמורה להתראיין, והחשד עלה כשהיא לא ענתה להודעות מטעם אנשי התוכנית, היא תמיד הייתה מגיבה, כן. תמיד הייתה, לא היה דבר כזה שהיא לא עונה. אז כן, מדובר באירוע מאוד מאוד, שבאמת הותיר אנשים בהלם, למה שמישהו ירצח אותה, אלא אם כן באמת מדובר ברצח פוליטי, שכרגע זה לא מאושר שזה המקרה.
1: עידו סטרואן, בלונדון, תודה רבה.
2: תודה, תודה, רונן.
6: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
13: פי, איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
16: זה לא ממני.
17: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
18: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
19: הכלים מלוכלכים... בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
20: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
21: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
22: הנה מגיע שיר אחד.
23: לא הכל מן עלה.
22: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
24: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
22: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
25: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
22: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
26: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
22: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
27: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן. עם השעה הבינלאומית. עכשיו לטיסה שכמעט הסתיימה באסון, ואנחנו מדברים על טיסה של חברת ריינר שיצאה ביום שישי מסלוניקי לגרמניה, כאשר לפתע התנתק אחד החלונות, ואחד הנוסעים כמעט שנשאב החוצה. עמית ולדמן, עורך העולם היום, שלום.
0: שלום פולק.
1: תשמע, זה הטראומה של כל אחד והחשש של כל אחד שעולה על מטוס, שפתאום החלון ייפתח ונשאב החוצה.
0: אני חושב שזה מגיע לטופ 10. כל מי שפוחד מטיסות, זה נכנס עכשיו הישר לפסגה שם, כן. אז מה שקורה זה שמטוס בוינג 737, אמרת של חברת ריינר, יצא מנמל התעופה של סלוניקי ביוון, לממינגן שבגרמניה, ואז זמן קצר אחרי אמרה, הוא מזנק לגובה של 2700 מטרים, ואז פתאום, פאף, יש פיצוץ בתוך תא הנוסעים, המסכות החמצן מיד משתחררות, העזרות כולם מעבבות, מופעלות, חלק מהנוסעים נכנסים לפאניקה, צעקות, אחד הנוסעים, סרבי בן 61, לקי בסטרד, קיבל כיסא ליד החלון, החלון שלידו מתפוצץ, והוא מתחיל להישאב החוצה. אשתו של אותו נוסע תופסת אותו, יחד איתה עוד כמה נוסעים. הראש שלו והכתפיים כבר נשאבו אל מחוץ למטוס, בגלל הבדלי לחץ האוויר. מצליחים למשוך אותו בחזרה פנימה, והמטוס כמובן שב על עקבותיו, מגיע בחזרה למעל התעופה של סלוניקי, מבצע נחיתת חירום. 4 אנשים מפונים לבית החולים, ביניהם אותו גבר סרבי, בן 61, שנשאב החוצה. הוא מטופל עם קביעות, עם מכות יבשות, אבל הוא
1: שורד. קור מן הסתם בשל טמפרטורה מחוץ למטוס.
0: עכשיו, יש השאלות סביב, האירוע הזה קורה ביום שישי האחרון, ומאז גם כמובן בסלוניקי, גם הנוסעים עצמם, גם בבואינג, כולם שואלים איך לעזאזל זה קרה הדבר הזה. אז קודם כל נגיד שאחת הנוסעות סיפרה לתקשורת היוונית, היא אומרת, חשבתי שמישהו פתח בטעות את הדלת, היה רעש נוראי, היה ריח חזק מאוד ומאוד מוזר, כל התא התמלא בפאניקה, וחוקרי התאונות ביוון אומרים שהנוסע, אותו נוסע הסרבי, אותו גבר, ניצל ולא נשאב מיד החוצה, רק בגלל שהוא היה עם חגורת בטיחות במהלך ההמראה, ונשאר איתה גם קצת זמן אחר כך. ובחקירה שנעשתה אחרי התאונה הזאת פולק, אומרים שהמטוס הזה כבר הוחזר יום לפני לבדיקה בגלל שגילו בו איזושהי תקלה, וזה כמובן מעורר הרבה מאוד שאלות ונורות אדומות שנדלקות. אנחנו לא יודעים את כל התשובות, מה שאנחנו כן יודעים זה שכנראה המנוע של המטוס התפוצץ, הפיצוץ הזה, אחת החתיכות אפה לכיוון אותו חלון, היא ניפצה את חלון המטוס, ואז באמת אותו גבר נשאב החוצה. מריינר הם לא מפרטים יותר מדי, הם לא אוהבים לדבר על הנושא הזה, מורים, הטיסה מסלוניקי לממינגן שבה לעקבותיה זמן קצר לאחר ההמראה בעקבות התנתקות חלון נוסע במהלך הטיסה, המטוס נחת כרגיל והנוסעים הועברו לטרמינל, שתמה ילביו. אז זה מה שהחברה אומרת, כן. היא העמידה לטובת הנוסעים מטוס חלופי, הם הגיעו ליעד שלהם, הנוסעים הם כבר בממינגן, אבל יש עדיין הרבה מאוד שאלות שנותרו פתוחות בעקבות האירוע המוזר.
1: לפרק הבא של טיסה בחקירה, של תעופה בחקירה.
0: אתה תזמין אותי?
1: לגמרי. תודה, להתראות. עמית ולדמן, תודה. השעה הבינלאומית, סיימנו מהדורת יום ראשון. עמוץ שפירא עורך את התוכנית, טכנאי השידור יאיר ניומן. תודה גם לשימון דוקרקר על הסיוע בהכנה. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההאזנה. ניפגש גם מחר, אותו מקום, אותה שעה. מיד אחרינו יאיר ויינרב עם צבע הכסף. שבוע טוב שיהיה לכם, להתראות, ביי.
3: השעה בחסות
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
13: מחסני השוק,
5: בבבדוק.
16: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
2: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
14: כן, די. חזרתי לעצמי.
27: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
28: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
29: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
30: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
31: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
32: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הודעות סותרות בעניין חופש התנועה במצר הורמוז. ועדת החוץ והביטחון אישרה להעלות להצבעה סופית את החוק המקפיא מעצר עריקים חרדים. נתניהו שב ואומר כי ישראל תשתחרר בתוך עשור מן הסיוע הצבאי האמריקני. חיילי צהל השחיתו אנדרטה לזכר חללי צדל במטולה. התחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה.
33: חדשות ברשת בית החדשות.
32: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 4. המצב במצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי המצר פתוח לכל כלי השייט המבקשים לעבור בו. איראן אינה שולטת במרחב וכוחות צבא אמריקניים מבטיחים את חופש השייט. עם זה, לפני זמן קצר הודיע איראן כי המעבר במצר הורמוז אינו אפשרי כרגע בשל תנועות לא חוקיות של צבא ארצות הברית. בהודעה נאמר כי כל הבקשות לאישורי מעבר במצר ייבחנו על פילוח הזמנים כשהיציבות והרוגע יחזרו, כך מוסרים קשבינו רם ברנדס וישי בר יוסף. מותו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם. ראש הממשלה נתניהו אומר לרשת פוקס כי הסנאטור גראם היה ידידה הטוב של ישראל, ביקר בה תכופות ותמך במאבקה מול איראן.
34: He was a wonderful, wonderful friend, a great American patriot and a great champion of the Israel-American Alliance, and I'll miss him personally a lot, a lot.
32: הוא היה ידיד נהדר, פטריוט אמריקני גדול וממובילי הברית הישראלית-אמריקנית. אני אישית אתגעגע אליו מאוד. העולם הפסיד אדם חשוב, אמריקה הפסידה סנאטור חשוב, ואנחנו הפסדנו חבר גדול, דברי נתניהו. הוא שב ואמר בריאיון כי ישראל תפעל להפחית בהדרגה את הסיוע הצבאי האמריקני עד לביטולו בתוך 10 שנים. מדברי ראש הממשלה הביא קשבנו איתמר מרגלית. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקפאת המעצרים של עריקים חרדים. הייעוץ המשפטי לוועדה כתב בחוות דעתו כי ההצעה אינה מקרבת אותנו לצמצום אי השוויון בנטל. יושב ראש הוועדה ביסמוט מחה על התנהלות הייעוץ המשפטי, וחברי האופוזיציה נטשו בזעם את הדיון.
0: באמת לא פעם שמענו את הייעוץ המשפטי לוועדה מציג עמדה שונה מעמדת הצבא, מעמדת גורמי המקצוע ומעמדת הממשלה. מה גורם ליועצים המשפטיים
1: לחשוב?
0: כל מה שהם אומרים הוא חזות הכל. אני שואל,
1: ערכים שלנו, עמוד למשתמטים.
0: אתה בקריאה שנייה אדוני, אתה בקריאה שלישית, צא בבקשה, צא בבקשה.
1: תעשה פרופוגנדה.
0: צא בבקשה.
1: אל תצעק.
0: צא בבקשה.
1: מי אתה?
32: חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה אמר לאחר ההצבעה כי סיעתו מצפה שהחוק יאושר סופית במליאת הכנסת עוד השבוע. השחטת האנדרטה לזכר חללי צדל במטולה. לכתבנו רובי המרשלג נודע כי מתיעוד של מצלמות אבטחה עולה ששני חיילים המשרתים בקרבת מקום הגיעו לאתר בימים האחרונים ושברו במזיד את דגל לבנון. תלונה הועברה לגורמים בפיקוד הצפון. את האנדרטה בנה משרד הביטחון והיא נחנכה לפני כחמש שנים. שוב התנכלות לעבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. במשטרה אומרים כי מפרי סדר מנסים לחסום צירי תנועה לסירוגין ולשבש את העבודות. שוטרים פועלים לפזר את המפגינים ולשמור על הסדר הציבורי.
31: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
32: והתחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה.
31: התחזית בחסות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
32: אורחי החדשות, רוני סיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
31: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
19: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה, בקולנוע.
20: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
21: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: תעשו כבוד לחג.
22: הלילה שהיה לנו ברבע גמר המונדיאל. נורווגיה נגד אנגליה.

0: ארגנטינה נגד שוויץ.
1: ולאוטרו מעלת הסיפור! סופי, רשמי, נעול, ארגנטינה בחצי הגמר!
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 6 דקות. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. האם אתם עושים פינוי בינוי? האם אתם לקראת פרויקט כזה? כבר התווכחתם ביניכם איזו תוספת תקבל כל דירה? בדרך כלל בעלי הדירות הגדולות מבקשים לקבל תוספת גדולה יותר מבעלי הדירות הקטנות. במשך שנים זרקו אותם מכל המדרגות ואמרו להם כולם מקבלים אותו הדבר. ולאחרונה פסיקה בבית המשפט המחוזי בתל אביב קובעת שמי שיש לו יותר מקבל יותר. עוד מעט אנחנו נדבר על הסערה בתחום הזה. יש כבר עירור לבית המשפט העליון על הפסיקה הזו. מה קורה בענף ההייטק? לא כולם מצמצמים, לא כולם מפטרים. חברת נס, למשל, נס טכנולוגיות, מגייסת מאות עובדים. מה קרה להם? מה שונה אצלם לעומת האחרים שדווקא שולחים הביתה אלפי עובדים? מנכ"ל החברה יהיה איתנו כאן עוד מעט ויספר. האם אתם מוכנים לספר לכל העולם ואשתו כמה אתם מרוויחים? כמה אתם מסתכרים? כלומר, ממש להראות לכולם את תלוש השכר שלכם. כי להגיד זה לא מספיק טוב, מחקרים מלמדים שרובנו משקרים לגבי העניין הזה. שאול אמסטרדמסקי שלנו בפרויקט יוצא דופן בכאן חדשות, התלוש של המדינה, הוא יהיה כאן עוד מעט לספר לנו על תלושי השכר שהוא ראה במו עיניו ולא נרגע מהם עד עצם הרגע הזה, לטוב ולרע, לטוב ולרע. במצרים מכנים את מסי חזיר, חנזיר, ומפסיקים למכור צ'יפס שממותג עם דמותו ועם שמו. זה לא בטוח קשור להפסד של מצרים לארגנטינה, להפך זה בטוח קשור לזה. כן, אנסטסיה סטוקנוב תהיה כאן איתנו עם הקולות והכללות על מסי, לא יפה, לא יפה. ולקראת ט"ו באב, אנחנו נציע לכם לרכוש זר פרחים מאוד מיוחד, שהוא לא רק ביטוי לאהבה, אלא גם משהו מאוד משמעותי. הוא מסייע לבנות ובני זוג של נופלים, שפחות מדברים עליהם בדרך כלל, אז אנחנו נדבר עליהם עוד מעט בפרחים. זו יוזמה של עמותת הותיר אחריו חברה. כן, נדבר על זה. וגם פינת המונדיאל שלנו כמובן, והדיווח משוקי הכספים בסוף, בסוף השבוע, כרגיל, לקראת סוף השעה. הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים בגן הפיתורים בהייטק, הוא מתרחב. מייקרוסופט הודיעה לפני כמה ימים על פיתורי 5,000 עובדים, היא לא היחידה. יותר עובדים מנוסים מתקשים למצוא את התפקיד הבא שלהם, והבינה המלאכותית משנה את סוג העובדים שהחברות מחפשות בכלל. ודווקא בתוך הכאוס הזה והמציאות הזו, חברת נס הודיעה על גיוס של כ-250 אנשי טכנולוגיה, בעיקר לתפקידים בכירים. האם זו עדות להתאוששות בשוק או מקרה חריג של חברה אחת ספציפית? שלום שחר רפאל, מנכ"ל נס.
1: שלום, שלום.
0: קודם כל, 250, גם לך, 250 המשרות האלה, הן תוספת נטו למצבת כוח האדם שלכם, או שמספר כולל גם החלפה של עובדים ותקנים שהתפנו כדי להבין מה בדיוק קורה אצלכם?
1: זה אף פעם לא נטו, הרוב נטו, אוקיי. גידול של כל מיני חוזים שהגיעו, אבל תמיד יש בעולמות שלנו גם תחלופה, היא קצת ירדה בתקופה האחרונה, כן. אגב, בגלל מה שקורה בהייטק, זה טיפה הופך את השוק לטיפ-טיפה פחות של עובדים, עוד שעדיין שוק ההייטק, ואתה תכף תשמע ממני, עוד יצטרך הרבה, הרבה הרבה ידיים עובדות.
0: כן, אז תכף אנחנו נתפתח לכיוון הזה, אבל בינתיים אני מנסה להבין למה כולם, טוב, כולם זה מילה קצת כוללת מדי, אבל למה כל כך הרבה מפטרים, ואתם, ואנחנו שמחים על זה כמובן, דווקא מגייסים, מה שונה אצלכם?
1: אז אני אתן רגע טיפה רקע. קודם כל, ההייטק הקלאסי אני אקרא לזה,
0: כן.
1: שבו ישראל התעדרה ועדיין יש לה מה להתעדר שנים רבות, הוא מייצר תוכנות או טכנולוגיות לשימוש כלל עולמי. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד חברות, וזה מודל עסקי מאוד מיוחד ומאוד שונה, ובעולמות האלה שמייצרים רק טכנולוגיה, יש שני דברים שמשפיעים על העולם הזה. דבר אחד שאמרת אותו בפתיחה, זה הבינה המלאכותית, שבעצם, רגע, קפץ לי, שבעצם מצריכה פחות כוח אדם, נקרא לזה ככה. והדבר השני, והוא לא פחות משפיע, זה שער הדולר, שגורם לזה שמחפשים עוד אלטרנטיבות מבחינת גיוס עובדים.
2: לגייס בחול במקום לגייס בארץ, כי העובד הישראלי מאוד יקר. אתה מגייס את ה-250 עובדים האלה רק בארץ? אתם עובדים המון עם מערכת הביטחון, אולי זה בעצם היתרון היחסי שלכם, וזה לא סותר את זה שההייטק עובר באמת משבר?
1: לא, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה לא סותר. ההייטק הקלאסי עובר איזשהו משבר שהוא לא משבר קיומי לדעתי, אלא הוא איזושהי התאמה שבגלל שתי הסיבות האלה הוא טיפה מתכווץ. לעומת זה, שוק השירותים שאנחנו נמצאים בו, אנחנו בעצם נותנים שירותים שברוב רובם זה לחברות ישראליות, רובם חברות גדולות או ארגונים גדולים, שדווקא שם הבינה המלאכותית מייצרת הזדמנות גדולה לעשות עוד הרבה יותר. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי בטווח הקצר, ארגונים יצטרכו עוד יותר עובדים, למרות שהבינה המלאכותית עוזרת להם לעשות דברים יותר, נקרא לזה, במהירות.
2: כן.
1: כמות הדרישות עולה עוד יותר. מה אני מתכוון? אם הבינה המלאכותית, נניח, לצורך הדוגמה, מאפשרת לך לייצר תוכנה, נניח, בחצי מהזמן, אז כמות הדרישות עולה יותר מפי שתיים. זו דעתי, בשוק הארגונים הגדולים, מה שנקרא.
2: אז כל ההיסטריה הזאת סביב זה שהבינה המלאכותית לוקחת משרות לאנשים, אתה דווקא צופה תהליך אחר, הפוך.
1: זה תלוי במשרות. בוא נאמר ככה, לאורך זמן, ברור שיהיו משרות שיוחלפו על ידי בינה מלאכותית. זאת אומרת, אם יש, נניח, סתם, פקידים שיש להם עבודה מאוד פשוטה, או אנשים שיש להם פעולות מאוד חוזרות, או דברים נקרא לזה פשוטים, שלא צריך בשבילהם בינה, אז יהיה אפשר להפוך אותם ל...
2: זה בדיוק מה שהמכונות עשו פעם במהפכה התעשייתית.
1: נכון, ועובדה שגם המהפכה התעשייתית, היא יצרה הרבה יותר תעשייה והרבה יותר אפשרויות, ואני לא חושב ש... בוא נאמר ככה, לדעתי גם אם מסתכלים על מהפכה התעשייתית, תמיד היו דווקא חסרים ידיים עובדות בהרבה מאוד מקומות. גם פה אני חושב, תחשוב רגע אפילו על ארגון, לא משנה איזה, ארגון בירוקרטי, שאתה מכיר, you name it, עירייה, משרד ממשלתי, תחשוב כמה דברים הוא יכול לעשות בצורה יותר אוטומטית ויותר, נקרא לזה ממוחשבת.
2: ולהתפנות לעשות דברים אחרים, שלשם אפשר יהיה לנתב את המשרות ואת הפרקטיקה. אז תגיד, לאילו הייטקיסטים אתה ממליץ היום לזנוח את הפרקטיקה שלהם? מדברים הרבה על מתכנתים, כן? וללמוד משהו אחר בתחום ההייטק.
1: אז אני אגיד משהו. קודם כל, למתכנת יש הרבה יתרונות, והוא יודע איך דברים קורים. הוא פשוט צריך ללמוד עוד כמה דברים. יש לזה היום גם שם חדש בז'רגון. קוראים לזה FDE. Forward Deployment Engineer, לא משנה, זה השם שמשתמשים בו בעולם, זה כאילו מהנדס שמכיר גם את דרישות הלקוח וגם את הטכנולוגיה, ובעצם מקשר עליהם על ידי זה שהוא מפעיל בינה מלאכותית כדי להריץ את הדברים די מהר.
2: זה משהו שמומלץ ללמוד.
1: זה, בוא נאמר שאנשים שהם מנוסים יכולים גם ללמוד את זה בקורסים, הם לא צריכים להתחיל עכשיו זמן לימודים ארוך. אני גם אגיד לך יותר מזה, מהבדיקות שלנו, בואו ניקח מספר דוגמה, נניח שיש 5,000 אנשים שעוזבים את ההייטק, נניח. אני לא אומר שזה המספר, אבל זה בטח לא רחוק מזה.
2: כן.
1: הם לא כולם ביום אחד חופשים עבודה. מה שקורה זה שהם מתחלקים לשלוש קבוצות, ואני לא יודע להגיד לך מה גודל של כל קבוצה. גודל, שליש אחד או סוג אחד של אנשים, זה אלה שיחפשו עוד פעם את העבודה הבאה. וזה בסדר גמור. סוג אחר זה מה שאני קורא היזמים החדשים. עכשיו פתאום על עורך דין והייטקיסט שמקימים חברה, שהיא תיתן שירותי...
2: ניתוח פסקי דין.
1: לדוגמה, או אפילו שירותי משפט, אבל מועצמים על ידי AI. זאת אומרת, הכל יקרה יותר מהר, הכל יהיה יותר זול. זוג כזה, הם פתאום מקימים חברה. בעבר הם לא היו מקימים חברה.
2: נכון.
1: ואני טוען שיהיו לדבר הזה לפחות 1,000 מופעים בישראל, ואני רואה כבר הרבה כאלה ביום יום. והרבה מהייטקיסטים ילכו לדברים האלה גם.
2: האופטימיות שלך מדבקת. שחר אפל, מנכ"ל חברת נס, תודה רבה על השיחה.
1: תודה לכם ובהצלחה לכולנו.
2: להתראות, אמן. פינוי בינוי עכשיו, משהו שמטריף בניינים ועושה סכסוכים בין שכנים ומעכב פרויקטים כבר הרבה מאוד שנים, האם תוספת שווה לכל הדיירים היא הדבר הנכון והגון לעשות אותו? במשך שנים התבססו הפרויקטים האלה של הפינוי בינוי על נוסחה מאוד פשוטה. כל בעל דירה מקבל תוספת זהה של מטרים, גם אם לאחד יש דירה גדולה וגם אם לאחר יש דירה קטנה. לפני קצת יותר מחודש, משהו כזה במאי, קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב שבפרויקט מסוים ברמת גן, שהיו בו דירות עם 35 מטרים ודירות אחרות עם 100 מטרים, התוספת האחידה בעצם מקפחת את בעלי הדירות הגדולות. מאז יש סערה עצומה בענף, מה באמת הדבר הנכון והצודק ביותר לעשות? שלום עורך הדין משה רז כהן, שמוביל את הערעור בעניין הזה לבית המשפט העליון, כלומר נגד הפסיקה. שלום כן. עורך הדין משה רז כהן.
3: שלום, צהריים טובים.
2: לא הגיוני שדייר שיש לו דירה של 100 מטרים יקבל פיצוי גדול יותר מאשר דייר שיש לו דירה של 70 מטרים רבועים?
3: כן, דבר ראשון בוודאי, כן. אבל זה נשמע כאילו מדובר בזה עניין זניח, אבל לא. יש לו משמעות באמת עצומה. אז קודם אני אשיב על השאלה. כן. אז כן, מי שיש לו דירה יותר גדולה, גם אליבד הגישתי אמור לקבל יותר ממי שיש לו דירה יותר קטנה. אבל צריך לזכור שאנחנו מחליפים את הדירה הישנה בדירה חדשה ומוסיפים לתוספת. אז דבר ראשון, ההחלפה, הליך ההחלפה, אם יש לך דירה של 100 מטר, אתה מקבל דירה של 100 מטר חדשה, שהיא בערך פי 1.8 כבר ה-100 מטר החדשים האלה, לעומת הדירה הישנה והבלויה שאי שם בשעות ה...
2: סבבה, אני מסתכל על עצמי, אתה צודק, אבל אתה יודע איך אנחנו מסתכלים גם מה קורה אצל השכנים, השכנים מקבלים אותו דבר והייתה להם דירה של 50 מטר, 70 מטר, זה מרגיז.
3: לא, הם גם מקבלים דבר ראשון, החלפה של הדירה הקיימת, ועכשיו תוספת האם אחידה או האם באחוזים. מודל אחד בא ואומר שבית המשפט העדיף אותו, ביקר אותו, ביקר עם חף כמובן, העדיף אותו, זה אומר נוסיף לכולם 10%, 12%, 6%, והמודל השכיח, היותר שכיח בשוק היום, שהתוספת היא קבועה. אז יש מודל אחד שאומר, אנחנו עושים יחסיות מוחלטת. מי שיש לו דירה ששווה פי 2 משכנו, גם הדירה החדשה תהיה שווה פי 2 משכנו. המודל המועדף שעליו אנחנו הולכים להשיג אותו בבית המשפט העליון, זה המודל היותר פופולרי, שכל אחד מגדיל, אבל התוספת היא קבועה. כלומר, אנחנו ממתנים במעט את הפערים. אנחנו פחות מקצינים את ההפרשים בין השוויים, אנחנו מחליפים דבר ראשון את המטרים הראשונים, כולם במטרים חדשים, ומוסיפים תוספת קבועה. אז אנחנו, הנימוקים למה זה יותר צודק, למה זה מקטין קצת פערים, ולמה זה שומר על שוויוניות.
2: למה זה שומר על שוויוניות? אני באמת לא כל כך הצלחתי להבין.
3: יפה, יפה. אז אתה יודע שזה, שאתה אומר, לא נראה לי, זה כבר, כן, הרבה חיים את זה, ואני צריך לזכור. כולם דיירים בבניין אחד, כולם בשביל הפרויקט פינוי-בינוי הזה צריכים להסכים, לתת את הסכמתם, ההסכמה כרוכה ביציאה.
2: אבל לא כולם מוותרים על אותו דבר.
3: לא, נכון. אבל כולם מוותרים. אחד, יש פערים, צריך להבין, הפערים מתבטאים גם במודל החדש המוצע. הפערים הם רבים, והם מתבטאים בכך.
2: במה?
3: מי שיש לו דירה גדולה. בעובדה שדבר ראשון, החלק המוחזר. אם הדירה עצמה היא 100 מטר, החלק המוחזר הוא 100 מטר ועוד 12 מטרים. כלומר, ה-100 מטר כבר מכפיל את שוויו, המאה מטר הראשונים.
2: בגלל זה יצאתי לפרויקט. אני גם רוצה לגור בבניין יותר בטוח, ואני גם רוצה להשביח את הנכון. הרי הכל הוא מוטיבציה כלכלית.
3: נכון.
2: אבל שוב אני אומר, אבל יש לי דירה יותר גדולה, לא הגיוני שאני אקבל את אותה תוספת כמו בעל הדירה הקטנה.
3: אז למה זה
2: כי הוא מרוויח יותר ממני. אם יש לי, למה? אם יש לי דירה של 50 מטרים וקיבלתי עוד 10 מטרים, הנכס שלי מושבח הרבה יותר מאשר נכס של 100 מטרים שקיבל גם הוא 10 מטרים.
3: לא הרבה, לא, דבר ראשון, בערכים מוחלטים, לא בערכים מוחלטים, הנכס של 100 מטר מקבל הרבה יותר מבעל 50 מטר. זה בכלל אין ספק. כי אחד מחליפים לו כל מטר, מחליפים לו במטר חדש, זה כבר הכפלה ב-1.8.
2: אבל עזוב את החידוש. החידוש הוא משותף לכולם. כולם מקבלים דירה חדשה, זה נקודת שוויון.
3: רגע, שנייה. החידוש הוא האירוע חשוב מאוד. החידוש הוא מצריך המון תשומות עבודה. הקבלן בונה, הורש את הבניין, ובונה בניין חדש.
2: אני עוד רגע מזיל דמעה. מה זה קשור? אני שוב, האם יש מישהו שיש לו דירה של 50 מטרים, והוא מקבל בעבורה 10 מטרים תוספת, אתה מסכים איתי שהוא קיבל יותר, ערך הדירה שלו הוא קפץ הרבה יותר מאשר מי שקיבל 10 מטרים, והדירה שלו היא 100 מטר, למה?
3: בערכים מוחלטים הוא מקבל פחות ממי שדירתו 100 מטר. בערכים מוחלטים. אם אני אקח את שווי הדירה החדשה, שמקבל בעל דירת המאה מטר, לעומת שווי הדירה, וההפרשים בין הישן לחדש, המאה מטר מקבל הרבה הרבה יותר. המאה מטר, אמרתי, הוא מקבל שניים. הוא דבר ראשון מחליף את הבנייה הישנה בדירה חדשה, ומקבל עוד 12 מטר.
2: גם ה-50 מטר מקבל אותו, את אותו הדבר.
3: גם ה-50 מטר מחליף, אבל יש הבדל בין להחליף, במקרה הזה זה היה 30 מטר נגיד מול 100 מטר, ה-30 מטר להחליף ל-30 מטר לעומת 100 מטר, הקבלן משקיע פי 3 תשומות, פי 3 עלויות, פי 3 הכל, כדי להחליף את הדירות האלה.
2: סליחה שאני אומר, אבל למה צריך להיות לי אכפת כדייר מהקבלן? הקבלן עושה ים של כסף מהפרויקט הזה, אחרת הוא לא היה נכנס אליו.
3: לא אמרתי, הקבלן עדיף שאיך תחלקו את זה ביניכם. בסדר? עכשיו השאלה, מה הנוסחה ההוגנת לחלק את זה בין הדיירים? הקבלן מרוויח את שלו, את ה-18% שלו, את ה-17%.
2: כן, בוא נשים אותם בצד, מה הם רלוונטיים?
3: עכשיו השאלה איך הדיירים בינם לבין עצמם, הנכון ביותר וההוגן ביותר. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, אם א' יש דירה ששווה פי 2 מבית, אני רוצה שגם המצב החדש, יקבל דירה חדשה ששווה פי 2 מבית. אני אומר לך, תקים את צודק, הוא צריך, אבל עם מיתון מסוים. אני אסביר למה המיתון הזה. אנחנו צריכים למתן את ההקצנות. למתן את ההקצנות בא מהרעיון הכללי, הוא שדבר זכויות הבנייה. אני מתנצל, אני ברדיו בשידור חי. ההקצנה, אני פה בטור.
2: זה עוד לא קרה לנו. אוקיי.
3: לא קרה. ההקצנות האלה, ההקצנות האלה באות, הערפה השלטונית באה, באה המדינה, נותנת לנו זכויות בנייה, נותנת זכויות בנייה, זה לא מתנה, זה נועד לחזק מבני, נועד, יש המון הקלות מס, יש פטור ממע"מ, פטור ממס שבח, פטור ממס רכישה, ופטור מהיטל השבחה, המון פטורים, כל זה כדי שהדיירים יוכלו לחדש את הדירות שלהם. כלומר, יש פה הרעפה שלטונית,
2: כן, אבל קצת בורח לי למקומות שהם לא רלוונטיים, אנחנו מנסים להבין בין אדם לחברו.
3: כן, כן, בין אדם לחברו. עכשיו השאלה, אם אני נותן את המתנה הזו, נותן את הרעפה השלטונית הזו, האם אנחנו צריכים לשמור על אותו יחסיות בדיוק שאפשר למתן במשהו. עכשיו אני בא ואומר, אם תקרא את הטבעות האלה, אם תקרא את הנועלים האלה, תבין שהמטרה הייתה שכל אחד יקבל דירתו החדשה בתוספת קבועה, ולא תוספת משתנה. למה בתוספת קבועה? הקבועה...
2: באחוזים, היא יכולה להיות קבועה, היא לא צריכה להיות קבועה במטרים.
3: אבל זו השאלה, האם באחוזים או במטרים? זו כמובן השאלה.
2: כן, בעיניי, הכי הוגן, באחוזים. ואני מבין שאתה לא חושב ככה.
3: אני נכון. אני גם לא, רוב השוק לא חושב ככה. חוק מיסוי מקרקעין לא חושב כך. תקן 21 לא חושב כך. וכל אלה, בוא נראה את הבעיה, אם זה הוגן או לא.
2: הרוב קובע, אבל הוא לא תמיד צודק. טוב, אבל הנקודה ברורה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, עורך דין משה רז כהן, אנחנו חייבים לסיים. תודה על השיחה ועל ההסברים, למרות שלא שכנעת, לפחות לא אותי. זהו, אתה יכול להגיד למי שאמרת לו שאתה כבר לא בשידור חי. כן, מילה אחרונה.
3: תקרא בנחת את הערעור, אני חושב שתשנה דעתך.
2: אולי, בסדר.
3: אני יודע לשלוח לך.
2: תודה, עורך דין משה רז כהן. נשתמע, אנחנו נדבר על זה כמובן. קצת דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
2: באיילון לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף חולון עד גלילות ודרומה יש... אוקיי, מההלכה עד קיבוץ גלויות דרך החוף צפונה עמוס משפעים ועד נתניה נתניה. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה אנחנו נדבר על הפרויקט החדש של שאול אמסטרדמסקי, התלוש של המדינה. אתם לא מבינים כמה אנשים חשפו בפניו את תלוש השכר שלהם. רוב האנשים משקרים לגבי השכר שלהם. כן, באמת, מחקרים מלמדים את זה. גם בגלל שהם מתביישים, שהם לא מרוויחים מספיק, וגם בגלל שלא נעים להם. כאילו להשוויץ שמרוויחים הרבה קיצור, זה דבר אישי, עזבו, אל תשאלו אנשים כמה הם מסתכרים, אבל יש כאלה שהסכימו להראות לשאול את תלוש השכר שלהם, אז אנחנו נדבר על זה ממש עוד מעט. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי.
4: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
13: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידיע.
16: רק אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
16: רק אמקור.
17: כפוף לתקנון.
18: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
19: כמה כסף אתה עושה בחודש?
18: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
20: אז זה המשכורת שלי.
19: זה הרבה מאוד.
21: הרבה מאוד כסף.
18: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.
2: יש משהו שמחקרים מלמדים שאנשים לרוב משקרים לגביו, וזה השכר שלהם. הסיבות לשקר די ברורות, מתביישים ולא רוצים להשביץ, וזה דיברנו על זה קודם. הכי טוב פשוט לא לשאול אנשים כמה הם מרוויחים, כמה הם מסתכרים. תכלס יש בזה משהו מאוד חטטני, חצוף. וזו בדיוק הסיבה ששאול אמסטרדמסקי שלנו החליט לעשות את זה בכל זאת. הנה קטע בסדרת הכתבות שלו מהערב במהדורת כאן חדשות בכאן 11.
19: עניינים. אני רק שאלה קטנה.
21: דבר אליי.
19: כמה כסף לדעתך עושה נהג קטר בחודש?
21: ברוטו או נטו?
19: ברוטו.
21: בין 10-12?
23: 10,000.
24: הוא עובד ציבור, נכון?
21: נכון.
24: לא יודעת.
25: כמו נהג אוטובוס.
19: שזה בערך?
25: 10,000 ברוטו.
24: 15,000?
19: אם אני אגיד לך שיותר, זה יפתיע אותך?
24: לא, אני עובדת סוציאלית. תואר שני, אני מרוויחה פחות.
2: שלום שאול אמסטרדמסקי.
19: שלום יאיר, רק נתקן, זה לא סדרת כתבות, זה ספיישל בטלוויזיה, ספיישל. אחרי החדשות.
2: כן. אני מתנצל. כמה אתה מרוויח? סתם. תגיד, היה קשה לשכנע אנשים להראות לך את תלוש השכר שלהם?
19: תראה, את אלה שבסופו של דבר הבאנו לטלוויזיה היה פחות קשה, עובדה שהם הסכימו. את כל ה-99%
2: בקלות.
19: כל ה-99% האחרים שאתה לא רואה על המסך, אותם לא הצלחנו, כן? אותם היה מאוד מאוד קשה. צוות התחקירניות המופלא שעבד על התוכנית הזאת, עשה עבודה באמת יוצא דופן בלגרום לאנשים, כן, לעבור את הדבר המאוד חושפני.
2: כמו התחקירניות שלנו. תגיד, היה תלוש שהיכה אותך בתדמה ואתה לא מצליח להירגע עד עכשיו, לטוב ולרע?
19: כן, היו כמה דברים שהפתיעו אותי מאוד, אחד מהם כבר העלינו ברשתות, אז אני מרגיש בנוח לדבר עליו מבלי לעשות ספוילרים. עובד עבוע, מה שנקרא עובד זבל, בעיריית בת ים, מנחם, המקסים, באמת. אתה יודע, המיתוס
2: שהם עושים הרבה כסף.
19: ארגזים, כן.
2: שכסף משולם זה כמו זבל.
19: אז הוא עושה בחודש 15,000 שקל.
2: נטו ברוטו.
19: ברוטו,
2: הכל ברוטו, כן.
19: 15,000 זה קצת יותר מהממוצע במשק.
2: ובשביל כמה שעות עבודה?
19: או, הוא עובד שעתיים ביום.
2: אבל בשעות...
19: אז כאילו אם הייתי הופך את זה למשרה מלאה, זה כאילו היה 60,000 שקל בחודש. אבל הוא לא עושה 60,000 שקל בחודש. 16,000 שקל בחודש. והוא עובד עם זבל, שזה לא הוויה הכי, אתה יודע. זה נגיד הפתיע אותי מאוד.
2: תגיד, בוא ניכנס רגע למה שנקרא לאותיות הקטנות, אני יודע שאתה מאוד אוהב את זה, גם עשית מזה קריירה. עובדים שמביאים הביתה נגיד נטו מטורף ומעורר קנאה, אבל השכר הפנסיוני שלהם עלוב, נתקלת בזה, ותכלס נגיד שהפנסיה לא פחות חשובה אפילו יותר מהשכר נטו.
19: יש תופעות כאלה, אתה יודע איפה זה נכון למשל אצל רופאות ורופאים. שם חלק גדול מהשכר זה לא שכר בסיס, שהוא פנסיונר חלוטין, אלא כל האקסטרה, כל הדברים האלה, ולא תמיד כל הסיפור הזה פנסיוני. אגב, זה נכון גם לקבוצת האוכלוסייה שעוד זכתה להיות בפנסיה תקציבית, מה שאתה ואני לא זכינו. רופאות ורופאים שפרשו לפנסיה אחרי 30 משהו שנה, שנות עבודה בשכר מאוד גבוה, גילו שהפנסיה שלהם על הפרצוף, כי בגלל הקטע הזה. הם אומנם הצליחו לחסוך לעצמם עוד כסף, כן? אבל הפנסיה עצמה הייתה לא מדהימה.
2: תגיד, איפה מרוויחים הכי מעט ביחס להשקעה, ואיפה הכי הרבה ביחס למה שהם עובדים?
19: זו שאלה יפה. תראה, יש הרבה מקצועות שאומרים לך, במין עצלות כזאת, אני לא פה בשביל הכסף. אני פה בשביל הספוק, בשביל השליחות, בשביל החיוך של היל.
2: שאול, אתה נעלם לנו. שאול? שאול אמסטרדמסקי? דווקא בקטע הזה, איזה בעשה. טוב, כן, בואו ננסה לחדש את הקשר עם שאול אמסטרדמסקי, שמשדר היום ספיישל, אחרי החדשות, אחרי מהדורת כאן חדשות בכאן 11. שאול, אתה איתנו?
19: אני איתכם, כן.
2: התלוש של המדינה, כן, נעלם, כן. כן, התחלנו לדבר באמת על הפנסיה, ועל, סליחה, על איפה מרוויחים הכי מעט ביחס להשקעה, כן.
19: אז אמרתי שהייתי מופתע למשל מהפער בין השכר של גננת בגן ילדים פרטי, שזה הגן שלה, לבין שכר לימוד שההורים משלמים עבור הילדים שלהם, שזה באזור מרכז אלפי שקלים רבים בחודש, ועדיין השכר שלה הוא לא משהו שאתה אומר לעצמך, וואלה, הייתי עושה את זה בשביל הסכום הזה, זה לא
2: שם.
19: כן, זה נגיד הפתיע אותי מאוד. כאילו, כמה אתה היית רוצה שישלמו לך בשביל כל היום להיות, סליחה, עם ילדים מאוד מאוד קטנים, בגילאי כזה, לא יודע, 3. כמה תשלום היית דורש את זה בחודש?
2: אתה שואל?
19: כן, כן.
2: 60,000.
19: יופי, אז היא לא עושה 60,000 בחודש, כן?
2: זה כולל להחליף חיתולים וכאלה?
19: בוודאי.
2: 70,000.
19: אתה מבין? אז כן, זה לא הסכום.
2: תגיד, איפה מרוויחים, איך מרוויחים בהייטק? המשכורות עדיין הכי גבוהות שם? בפיננסים?
19: הן לא הכי גבוהות, יש יותר גבוהות מההייטק, אבל ההייטק הוא מקום אחד שבו היה לנו, אתה יודע, מה שנקרא כוכבית, כי החלק של השכר ברוטו בהייטק הוא לא החלק המרכזי בתגמול של העובדים. זה תלוי איפה אתה עובד, אבל אם אתה בחברה הנכונה, בוא נגיד את זה ככה, חבילת המניות שיש לך, חבילת האופציות שיש לך, יכולה להגיע לשווי של מיליונים רבים.
2: בהנחה שהחברה מצליחה.
19: אתה יודע, זה הסתואב, אבל שמתי זה אומר.
2: אוקיי. רגע, אתה נעלם לנו שוב, דווקא יש לי עוד שאלה אחת אחרונה. אני מקווה שאתה שומע אותנו. תגיד, תכלס, קודם כל זה אחלה פרויקט, וזה באמת מסקרן, וככה, אתה יודע, ממלא את תאוות המציצנות שלנו, אבל אם מחר בבוקר, תיאורטית, כל אחד ואחת מאיתנו חושפים את תלוש השכר שלהם, נדמה לי שזה היה עושה בלגן די רציני, כן? זה יכול להביא אפילו להפגנות במקומות עבודה וחסימת כבישים. יש משהו בחשאיות של הדבר הזה שמאפשר את היציבות במקומות עבודה?
19: אני לא בטוח. א', תחשוב על זה שבמקומות ציבוריים השכר הוא גלוי וידוע, כן? יש מדרגות ואתה לא רואה שהם מתמוטטים מהפגנות. דבר שני, תאר לעצמך שבמקומות עבודה פרטיים, כמו בהייטק אפרופו, השכר היה גלוי וידוע לחלוטין, לפחות ברמת דרגות, כן? דרגות שכר. אתה מבין לבד שזה היה משרת את העובדים ולא את המעסיקים, כי למשל פערי הכנסה בין גברים לנשים היו מוכרחים להתמוטטים.
2: נכון? בגלל זה ההפגנות.
19: אז אני לא בטוח שזה היה דבר כל כך גרוע.
2: לא, זה דבר טוב, אבל זה היה עושה הפגנות. דווקא בגלל הדוגמה הזאת שנתת.
19: כן, עד שזה לא. זאת אומרת, עד שזה היה הופך להיות נוניש.
2: בדיוק. עד שהם תקנים את העוול הזה. שאול אמסטרדמסקי, התלוש של המדינה, היום אחרי מהדורת כאן חדשות, בכאן 11. תודה.
19: תודה.
2: ביי, להתראות. פרסומות, ומיד אחרי זה אנחנו נדבר על זר פרחים מאוד מאוד מיוחד לט"ו באב.
0: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
16: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
22: שלום, כאן ליאת מאיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
23: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120. כפוף לתקנון.
26: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
27: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
28: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הדחת.

0: AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
5: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אנחנו כאן.
7: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:39 דקות. לא יודע אם נתקלתם בזה, אבל בעולם הרובוטים בשלב הזה, לא יודע מה יהיה בעתיד. כן, אבל כרגע כל יצרני הרובוטים מנסים לייצר משהו שהוא הכי דומה לראש של בן אדם, וזה יוצא די קריפי. כן? כי זה לא באמת בן אדם, זה רק מנסה להידמות, וזה אולי דומה, אבל זה מפחיד, רצח. יש לזה פתרון הכי פשוט בעולם, לפעמים הכי פשוט זה הכי טוב. הפתרון הזה הוא להיט בתערוכת הבינה המלאכותית בז'נבה. שלום רם ברנדס, כתב חדשות החוץ שלנו, רמבו.
8: שלום יאיר, שלום רם.
7: מה הסיפור עם הרובוט הזה?
8: אז תשמע, הכוכב הבלתי מעורר שהתערוכה בימים האחרונים הוא רוברט, רובוט אנושי של חברת ההזנק השוויצרית RB Labs, שפשוט גונב את ההצקה. במקום פרצוף סיליקון יקר ומלחיץ,
7: מאוד יאיר, מלחיץ.
8: נכון, שמו לו מסך דיגיטלי פשוט, אתה יודע, כזה שאנחנו מגירים.
7: מחשב.
8: לגמרי,
7: כזה.
8: זה פשוט בלחיצת okay. כפתור. הפנים שלו מתחלפות, מדונלד טראמפ לברק אובמה ועד מרק צוקרברג. הקהל, צריך לומר, לא מפסיק פשוט להשתלם
7: איתו. קהל אוהב את זה, גימיק נחמד, אבל איפה הביזנס פה? מה? הם לא ירוויחו כסף, כל אחד יכול לעשות את זה.
8: נכון, יאיר, אבל הביזנס פה הוא חוויית שירות וחיסכון בכוח אדם. שוק הרובוטים סובל ממה שנקרא עמק המוזרות, שזה בקצרה, בני אדם נרתעים מרובוטים שמנסים לראות אנושיים מדי.
7: זה באמת מרתיע.
8: נכון, ובחברה אומרים, אנחנו לא מרמים אף אחד, ברור שזה רובוט, אבל המסך מאפשר לנו לחייך, מאפשר לאותו רובוט לחייך להביע רגשות ולתקשר איתך בגובה העיניים. ואתה יודע, הם מכוונים אותו ישר לשוקי דיילי הקרקע בשדות תעופה, לעמדות מודיעין בקניונים ולאנשי מכירות. הנה המייסד מסביר את ההיגיון המסחרי.
9: כל הרובוטים שאינטראגירו עם האנשים, à mon avis, auront besoin d'un visage. Maintenant, s'il est juste là pour transporter des cartons, on n'a pas trop besoin. Mais si on a besoin en tant que vendeur,
8: אז כמו שאומר פה המייסד, בסופו של דבר לא מדובר פה ברובוט שאמור להזיז פה ארגזים באיזה מחסן, שם זה באמת לא קריטי העניין של הפנים, אבל ברגע שמדובר פה ברובוט שהוא למעשה נותן שירות, שהוא עומד מול קהל, אז זה מאוד חיוני שיהיה את הפנים, המסבירות פנים האלו.
7: כן, מה שאנחנו רגילים, אנחנו כל היום תקועים במסכים, בטלפון ובמחשב. טוב, האמת היא שזה באמת סוג של הברקה, כי אבל אין ספק שבעתיד, לפחות, אתה יודע, כשאתה רואה סרטים, אז ככל הנראה יהיו רובוטים שממש ממש דומים לנו. טכנולוגיה הזאת תגיע מתישהו.
8: כן, העתיד כבר כאן, יש הגידו. כן,
7: בדיוק. רם ברנדס, רמבו, תודה רבה.
8: תודה לך, איר.
7: טוב, עכשיו פינת המונדיאל.
10: פינת המונדיאל בחסות...
11: מהלך מנצח של מנורה! עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים!
12: כוכבית 9699
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
7: כן, כן, עכשיו מונדיאל, אין ספק שאחד הסיפורים הגדולים והמוזרים של הלילה הזה הוא הריב המתוקשר בין מאמן נבחרת אנגליה לבין כוכב הקבוצה בלינגהאם, שכבש צמד, צריך להגיד, בניצחון מול נורווגיה 2-1, והעלה את אנגליה לחצי הגמר. יואב בורוביץ', מה זה הסיפור הזה?
14: תשמע יאיר, זה סיפור באמת שלא מוכר לנו כמותו בעולם הכדורגל, כי אנחנו מדברים על נבחרת האנגליה, שהיא עושה ניצחון 2-1 ברבע גמר, היא מעפילה לחצי גמר מונדיאל, כולם חוגגים, ואז מגיע המאמן הגרמני שלה, תומאס טוכל, לרעיון טלוויזיוני ואומר, תקשיבו, לא היינו טובים, ממש לא היינו טובים, ניצחנו במזל. ואז המראיין שואל אותו של הבי-בי-סי, תגיד, המנטליות לא הייתה טובה? אז הוא אומר לו, על מה אתה מדבר? המנטליות...

0: הייתה נהדרת, מצוינת, אבל היכולת הייתה גרועה. אנחנו אף פעם לא שומעים מאמנים שעושים הפרדה בין מנטליות לבין יכוליות, כאילו הדבר הוא עינוח. אבל מגיע הגרמני הזה ואומר, לא, לא, לא, המנטליות הייתה נהדרת, היכולת חלשה. וזה דבר שכל כך לא רגילים אליו בעולם הכדורגל. עד כדי כך שכאשר נשאל כוכב המשחק, ג'וד בלינגהאם, מה יש לו להגיד על מה שהמאמן שלו אמר, בואו נקשיב לתגובה הקשה מאוד שלו. הנה הדברים.
1: Thomas has just been quite critical of the performance after the game. Does that show the standards that he expects, the standards you guys expect of each other, and maybe that there's more to come from the team?
2: Maybe, but maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against
0: them. השדר ה-BBC שואל אותו, תומס היה ביקורתי למדי בנוגע ליכולת אחרי המשחק. האם זה מראה מה הסטנדר שהוא מצפה לו, שאתם מצפים לו כקבוצה? ואז הכוכב בלינגהאם משיב אולי, ואולי הוא פשוט לא יודע איך זה לשחק בתנאים האלה נגד שחקנים כמו ארלינג הלנד, דודה גורנוס, הסורלוט. זו לא קבוצה שקל לשחק נגדה, אז ניסינו ליצור כאן סביבה חיובית. אנחנו צריכים להמשיך בכך לקראת חצי הגמר. אני לא יכול להחמיא מספיק לבחורים. אי אפשר לנצח כל משחק בלתקתק את הכדור ולהתמסר אלף פעמים. לפעמים צריך לנצח בצורה מכוערת, ועשינו זאת הערב. אז השחקן שמשחק הכל חוץ ממכוער, ג'וד בלינגהאם, אחד השחקנים הכי טובים בעולם, אומר, תקשיבו, ניצחנו בצורה מכוערת, אבל המאמן הגרמני הפרפקציוניסט שלו, זה פשוט לא מספיק טוב. זה באמת היה חתיכת אירוע, נראה איך זה ישפיע לקראת חצי הגמר הגדול ביום רביעי נגד נבחרת ארגנטינה.
3: כן. טוב, יואב אורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה.
4: פינת המונדיאל בחסות...
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: זהו, טוב. אנחנו עדיין בענייני מונדיאל. במצרים מסתבר, מתברר, צריך להגיד, שעדיין מסרבים לקבל את ההפסד מול ארגנטינה. חברה שיצרה חפיסות צ'יפס עם התמונה של מסי, הפסיקה לייצר אותן, וקוראים לו חזיר וחנזיר וכל מיני כאלה. כתבתנו לענייני ערבים, אנסטסיה סטוקנוב, שלום.
7: שלום, יאיר.
3: לא יפה, צריך לדעת להפסיד בכבוד.
7: אני מסכימה איתך, אבל כנראה שהמצרים פחות יסכימו. אז למעשה, הסיפור הוא שלפני המונדיאל, חברת צ'יפסי המצרית, שזה מותג החטיפים של פפסיקו במצרים, גם פפסי וגם כל מיני, אתה יודע, חטיפים אחרים. מצרים מהדורה מיוחדת של אריזות, גם עם התמונה של לאו מסי, מן הסתם, כי אתה יודע, זה קמפיין שקשור למונדיאל, ואנשים לפני המונדיאל מתרגשים, והרבה מצרים אוהבים את מסי, כי מן הסתם שהוא אחד הכדורגלנים הכי טובים בעולם, ויש שיגידו שהוא הכי טוב, ולכן היה צ'יפס בסופר עם תמונה של מסי, אלא שאחרי ההפסד של מצרים לארגנטינה, הרבה מצרים מאוד לא אהבו לראות את מסי מופיע ככה בסופרים, ודרשו להפסיק לייצר את החפיסות עם התמונה של מסי, וברשת הצוצצו כל מיני סרטונים של מצרים שממש משליחים, מתעללים בסקיות עם תמונה של מסי. בוא נשמע דוגמה לזה.
3: הנה.
8: נדע, אגל, לשרקת צ'פסי, לדם תגערו, אל-חנזיר אבן אל-חנזיר הדה, תשאלו מן על האום אל-כיס. נעמה כדה, משנה כל צ'פסי תן. וואו, כיס זה מה הוא, כיס זבאלה, زي هو في الزباله يا ميسي ده مكانك يا زبال يا ابن الزبال
7: كان از نترجمت الاميرات المخممات لهف شو شوتو مصري عمر على ميسي ولماسه عمرهم وكوري لحفره لهفسيق ليصرت الخفيصات يم التمنه שלו وعمر ميسي خزير بن خزير المكان שלו بزبل ايمتهم لو تعيفوا التمنه שלו اني هفسيق لكنوت التشيبس שלכם ويش شفه של سيرتون ميكائيل كان ده مش له سيرتون واحد سيرتون مش زوخين لاربع مئات صفيات هم مؤد مؤد מתרגשים מהדבר הזה. ויותר מזה, אני רוצה לשמוע לך עוד קטע של אפילו שדרנית מצרית יסמין איז, שאומרת כמה היא לא סובלת את מסי. בוא נשמע.
9: انا الحقيقه في حاجات كثيره اعجبتني في ماتش اخ ياسين ولكن ميسي ما عجبنيش مش عاجبني ولا هيعجبني ولا عجبنا كلنا ليه عشان سارق متآمر افاق الابن الضال العاق מה את פונטינו?
7: כן, כאן היא למעשה מספרת כמה היא לא סובלת את מסי ולא יכולה לראות אותו יותר, אז זו ממש דוגמה קטנה מדברים שאתה שומע בתקשורת המצרית בימים האחרונים. נזכיר שכשהמשחק הזה היה ממש בלייב, אז משחק שהסתיים במהפך של ארגנטינה, זאת אומרת, הוא התחיל דווקא מהפתעה של המצרים, שהיה שלב שזה היה 2-0, לטובת המצרים, שיחקו מדהים, כן, ומאז צצו כל מיני קונספירציות שהמשחק מוטה לטובת ארגנטינה, שהשופטים אוהבים את ארגנטינה ושונאים את המצרים. אומרים שישראל עומדת מאחורי זה אפילו, שזאת מזימה ציונית, ולכן כבר רואים את מסי כמישהו שהוא ציוני. גם אתה יודע, הצבעים של ארגנטינה זה כחול לבן, אז זה נשמע הכי מופרך בעולם, אבל אלה דברים שממש אתה יכול לשמוע אותם בתקשורת המצרית, גם על ידי אנשים שהם, אתה יודע, אומרים את אנשים אובייקטיביים, שלא אומרים סתם אמירות כאלה חסרות בסיס.
3: שמעתי שמסי לא נרגע מזה, במיוחד מהאחרונה שדיברה, הלב שלו נשבר לרסיסים, באמת.
7: הוא פרש, זה המודיעל האחרון שלו בגלל המצרים, ולא בגלל...
3: ובאמת, חבל על הזמן, ומסכן. טוב, הוא התגבר.
7: אני בטוחה שכמה מיליונים, לא כמה מיליונים.
3: כן, מזל שפוקחה בסוף הקריירה, וזה, כן. טוב, אנסטסיה סטוקנוב, כתבתנו, תודה רבה.
7: תודה רבה, יאיר.
3: ביי.
7: ביי.
3: עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חו"ל במזרח התפחות, אהלן.
10: שלום יאיר.
3: מה קרה בסוף השבוע?
10: אז סוף השבוע, יום שישי בוול סטריט, נחתם במגמה מעורבת, הנאסדק עלה ב1.7%, מנגד מדד הדאו ירד ב0.5%, בסך הכל שבוע במגמה מעורבת, קצת תנודתי, אבל לא דרמה גדולה. בשוק האג"ח, תשואות אגרות החוב הממשלתיות לעשר שנים עלו טיפה, טיפסו ל-4.56, וזאת בעקבות המתיחות בין איראן לבין ארצות הברית, שמתחדשת לה. דרמה אולי שיא חדש בוול סטריט של חברה זרה שמנפיקה בוול סטריט, אז הייניקס הנפיקה, החברה הדרום קוריאנית יצרנית שבבים והמתחרה של מיקרון בארצות הברית, הנפיקה בשווי אדיר בגייסה קרוב ל-27 מיליארד דולר, סכום אדיר לחברה זרה שמנפיקה. מה
3: מיוחד בחברה הזאת במה שהיא מייצרת?
10: החברה מייצרת שבבי זיכרון, היא המתחרה של מיקרון. גם היא, כמו מיקרון, נמצאת במצב שאין לה יכולת לספק סחורה עד סוף שנת 27. כל קווי הייצור שלה מחורים,
3: כן, וואו.
10: שזה ביקוש של CSEים, פשוט טירוף מערכות.
3: וואו. טוב, האמת היא שזה באמת סיפור מה שקורה עם השבבים.
10: אמת. יש עוד דבר קטן, אנחנו בסוף השבוע הנוכחי, לקראת עונת הדוחות לרבעון השני, אז הבנקים יפתחו, ג'יי פי מורגן ידווח, וגם חברת סיטי גרופ וווילס פאגו, וכרגיל הם יתנו את הטון לקראת עונת הדוחות. הציפיות שיהיו דוחות חזקים מאוד, עם צמיחה של מעל 20% ברווחיות ובהכנסות.
3: כן? וואו, יפה. טוב.
10: הולך להיות מעניין.
3: כן, עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חו"ל, מזרחי טפחות, תודה רבה.
10: תודה רבה.
3: להתראות.

שקירה, שקירה, כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום, בהפקה יהוד כהן בופון ורוני לוגסי, על הביצוע הטכני רונן דהן, הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.rg.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, כאן אצלנו ברשת בית כמובן, וגם בכאן 11, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר, בארבע אחר הצהריים. אני יאיר ויינרב, ביי, להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
3: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120. כפוף לתקנון.

0: בימים האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. תודה לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
4: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: אנחנו כאן.
8: חדשות ברשת ב', רן בנימיני ומזל מועלם.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, שלום מזל מועלם.
1: שלום רן בנימיני.
0: הערב כאן, במקום גואטה, נאחל לו...
1: החלמה מהירה,
0: רפואה שלמה. מהאולפן.
1: נשמור על הגחלת, בוא נשתדל.
0: נאחל לו, איך אומרים עכשיו? בהמשך להפסקת הפרסומות הקודמת, זו מילה שחוזרת בכל שנייה, longevity, כן? אריכות חיים. כמו כמה שומעים את המילה הזאת עכשיו. מה יהיה עם הלונג'ביטי?
1: מה יהיה? כשמגלים פה מילה, זהו, זה מפה ועד אין לזה גבול. בוא
0: נדבר על איכות החיים.
1: בוא נדבר על איכות החיים. אבל אנחנו לא מדברים על לונג'ביטי.
0: כן. אנחנו מתעסקים בחיים עצמם, מה שנקרא. יפה. במסגרת החיים עצמם...
1: יש בפוליטיקה לונג'ביטי?
0: שאלה מה קורה בליכוד עם אריכות הקדנציה, תכף נדבר על זה, באמת לגבי ה...
1: ביבי כתב על זה ספר על לונג'ביטי בפוליטיקה.
0: כן, ומה יחשבו חברי הכנסת שמאוד רוצים להיות ברשימה, אבל הקרב צפוף, אנחנו נדבר הערב בהרחבה.
1: זו דרמה מאוד מאוד גדולה, לא רק לעכשיו, לעתיד של הליכוד.
0: פריימריז? לא, או ועדה מסדרת?
1: סיפור גדול, הוועדה המסדרת.
0: אז תכף יהיה איתנו,
1: פריימריז כבר כנראה לא יהיה.
0: מה, לא יהיה?
1: לא, יהיה פריימריז מינוס.
0: מה זה פריימריז מינוס? האם יש דמוקרטיה מינוס? הרי תמיד אומרים הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, שעושה פריימריז.
1: ולכן...
0: מה עושים עכשיו? הפיכה משטרית בליכוד? היה עליה לדעת לבטל את הדמוקרטיה?
1: קודם כל זה אירוע מאוד גדול בליכוד, ויכולות להיות לו השלכות לעתיד של המפלגה הזאת, כי בעצם זה החיים שלה. יש כמעט 140 אלף מתפקדים בליכוד שהתפקדו בשנים האחרונות, והם משלמים בני חבר, וזה חלק מהסיפור הליכודי, לטוב ולרע. זה החיים של המפלגה הזאת. ופה באים ומעקרים עד כמה רחוק נתניהו ילך עם זה, אנחנו נראה אולי היום בערב. כבר ברור עכשיו שזה לא יהיה פריימריז מלאים, זה כמעט ברור. זה יהיה, כמו שאני אומרת, נתניהו נהג לומר, מדינה מינוס, אני נותן לפלסטינים, אז הוא נותן לליכודניקים פריימריז מינוס.
0: שזה במילים אחרות כדי להעיף מהמפלגה, מהרשימה, חברי כנסת, שאיך נאמר, לא מוצאים לשם טוב בעיניו?
1: כן, תראו, רואים את זה בכל הסקרים הפנימיים ולא רק. שיש קבוצה של חברי כנסת שהם משקולת ברגע הזה על הליכוד.
0: אבל לא רק זה. אחת מן טלי גוטליב שבהמשך תדבר איתנו?
1: גם טלי גוטליב, כן. אבל אגב, טלי גוטליב היא גם מבריחה, אבל היא גם מביאה. היא מאוד מאוד פופולרית.
0: מה יותר? זאת השאלה.
1: עם כל מי שאני דיברתי בזמן האחרון, מדברים על זה שהייתה באופן ודאי נבחרת ממש גבוה, יותר מכל אולי אישה אחרת בליכוד. ונתניהו, מה שהוא בעצם עושה, הוא, תראה, אתה היית כתב פוליטי, אתה מכיר את זה. ב-2005 הוא לוקח את הכוח ממרכז הליכוד לבחור את חברי הכנסת וחוזר לפריימריז. הוא הביא שיטת הפריימריז בליכוד, הוא הביא את זה. אחרי מפלגת העבודה ב-93 הוא הביא את זה לליכוד, ועכשיו הוא... מעצב את זה לצרכיו, ויש לזה, כפי שאמרתי, זה לא רק אירוע נקודתי, זה יכול להשפיע על הליכוד קדימה.
0: זה גורר הרבה ביקורת. כשנשאלת השאלה, מדוע זה גורר ביקורת? האם לראש המפלגה אין זכות להחליט שהוא מוותר על הליכים דמוקרטיים?
1: יכול לעשות את זה, אגב.
0: יבואו כל מיני, ועדת החוקה של הליכוד, כל מיני משפטנים יבואו ויגידו לו למנהיג מה לעשות, למנהיג בדרג נבחר. מה זה הדבר הזה?
1: אבל הוא עושה את זה בדרך דמוקרטית.
0: בדרך דמוקרטית, כמובן.
1: ואני אגיד משהו שהוא מוזר, אבל זה מאוד מאוד מוזר. נתניהו, כמה הוא 30 שנה בליכוד, הוא עכשיו, אחרי המלחמה והשבעה באוקטובר וכל מה שראינו, הוא הכי חזק משהו היה אי פעם בתוך המפלגה. הוא יכול לעשות כמעט מה שהוא רוצה.
0: במסגרת הכמעט מה שהוא רוצה, אנחנו מדברים על השבוע האחרון של מליאת הכנסת לפני שהיא מתפזרת. אפשר בעיניי, אפשר לראות את השבוע הזה במשפט אחד, מצד אחד, כמו שקרה היום, מתקדמים עוד צעד בהצעת החוק להפסיק את המעצר של עריקים חרדים. להפסיק את המעצרים של עריקים חרדים. באותה נשימה השבוע מתכוונים להאריך את השירות לחיילי הסדיר. במשפט אחד זה השבוע, כלומר יש עוד, כמובן יש עוד עניינים, אבל אם רוצים לתמצת, זה העניין. וקראתי הודעה של חבר כנסת מאיר פורוש שאומר שאישור הצעת החוק זה מסר של רוב העם היהודי בארץ ישראל שהוא מתנגד למעצר לומדי תורה. לא יודע אם רוב, כשבטח שומעים את מה שקורה גם בקרב מה שנקרא הבייס, לתומכי המפלגה, גם הליכוד, גם מפלגת הציונות הדתית, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. ואני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי ש"ס והליכוד, אבל לפני כן בוא נשמע דברים שאומר אתמול בשיעורו השבועי הרב יצחק יוסף ממועצת חכמי התורה של ש"ס. הנה.
2: רבותיי, אנחנו נמצאים במדינה, בעוונות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. אנחנו פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה. יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. מה שייך? מה, ביבי נתניהו יחזרו בתשובה? אין שום סיכוי שיחזרו בתשובה. אין זיכות אולי כן יחזרו בתשובה.
0: אייזנקוט יחזור בתשובה? מה?
1: קודם כל,
0: הוא אמר בשיחות אחרות שנתניהו לא אמין, שקרן, אפשר לסמוך עליו.
1: קודם כל, השס של אחרי הרב עובדיה יוסף, אין איזה אוטוריטה כמו. להזכיר, הרב עובדיה יוסף בזמנו, אחרי שנתניהו שר אוצר, אמר עליו, איזה עיוורת, לא רצה לראות אותו שנים, לקח לביבי לשקם את הברית בינו לבינם.
0: אבל במשפט, מה זה אומר?
1: הסיפור הזה לא אומר כלום. זה מה שאתה רואה עכשיו, זה בעיקר מצוקה. Mm-hmm. של החרדים, הם באמת במצוקה, הם הלכו עם נתניהו דרך מאוד מאוד ארוכה. זה שאנחנו אומרים הקפיאו את המעצר, זה לא הסיפור, הם רצו חוק הפטור, הפטור הגורף הזה שהם היו אמורים לקבל, אין אותו. את רוב הדברים שהם רצו, אין אותם. זה, הם יוצאים, הם מסיימים את הקדנציה הזאת חבולים ומוקים בציבור שלהם, ולכן אתה שומע מצוקה. ואין לזה באמת משמעות. הברית הזאת הלכה רחוק מדי, היא תיקח אותנו גם לבחירות, ואולי גם אחריה.
0: כן, גם זו סוג של מצוקה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו נדבר על זה כאמור גם על זה בהמשך. הרבה דברים איתנו, כולל הסיפור על דג, על דייג, שדג אישה באילת. היא הצליחה לצאת מזה, שרדה. והתאוששה ותדבר איתנו בהמשך. אבל עכשיו אנחנו מתחילים עם מה שקורה במפרץ הפרסי, המשך המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, הלילה שוב החלפת מהומות בין שתי המדינות על רקע המחלוקת בעניין המעבר במצר הורמוז. האיראנים אומרים שהוא סגור, האמריקנים אומרים בדיוק להפך. אנחנו עכשיו איתך, עורך חדשות החוץ מואב ורדי. שלום מואב. מואב ורדי, מהעדכונים האחרונים, ומיד גם יהיה ווליום, ונוכל לשמוע אותך.
3: שומעים אותי?
0: עכשיו, כן.
1: עכשיו אנחנו בטוח.
0: שלום רב.
3: אהלן, מה שלומכם?
0: בסדר גמור.
1: בטח כולם שואלים אותך, אם אנחנו לקראת חידוש המלחמה, אתה יודע משהו? שמעת על
3: כן,
1: זה משהו?
3: כן, אני כמעט רציתי לקנות כבר חולצה ולהדפיס עליה... סליחה, לא יודע.
1: תעזבו אותי, כן, לא, אבל אתה חייב לתת לנו תשובות
3: עכשיו. לא, אני אגיד לך. אני כמובן לא יודע, אבל בואו ננסה לנתח את המצב, ולפי זה ככה להעריך את ההסתברויות. אנחנו יודעים שגם איראן וגם ארצות הברית מוכנות כרגע לשלם מחירים, ולהסתכן בהחלפת מעלומות בתקיפות באש, כדי לשמור כל אחת את השליטה במצר הורמוז. הרי מה בעצם הסיפור? הסיפור הוא שאיראן רוצה בעצם שהמצב לא יחזור לקדמותו, שהיא תוכל לשלוט במי שעובר במיצר הזה, גם בעידן, ביום שאחרי המלחמה ואחרי ההסכם הקבוע, שהיא תוכל לשלוט, ובמובן מסוים להרוויח כסף, לגבות עמלות, אגרות, ממי שיעבור שם. מבחינת האמריקנים, לפחות כרגע זה לא מקובל, ולכן מה שקורה זה ככה. המיצר לכאורה נפתח, יש שטח גדול מאוד באמצע שהוא עדיין ממוקש במוקשים ימיים, ייקח לאיראן זמן לפנות אותם. ואז איראן אומרת, אין בעיה, מי שרוצה לעבור דרך האזור שיותר קרוב לצד הצפוני, לגדה האיראנית, אין בעיה, אבל זה בפיקוח שלי. אני מחליטה, אני רושמת, אני מאשרת, אני איראן. ומה שקרה במקביל זה שהאומנים פתחו נתיב צר בגדה הדרומית, צמוד ליבשה בצד האומני, ושם ספינות עוברות, ושם איראן לא שולטת על זה. ומבחינת איראן זה בדיוק הפתח למציאות שהם לא רוצים לאפשר, למצב שבו הם לא ישלטו במי עובר. ולכן הם מביאים את חוסר סביעות רצונם בירי, והם יורים בספינות כאלה, כולל הלילה ירי נוסף על ספינה כזאת עם דגל קפריסין, ואז האמריקנים לא מוכנים לקבל את התכתיב, והם משיבים באש, כולל הלילה 140 מטרות נוספות שצבא ארצות הברית תוקף. בתגובה האיראנים כבר תוקפים מטרות בבסיסים ונכסים אמריקנים במפרץ, בבחרן, בבסיס אלודייט בקטר ובמקומות נוספים, לגבות מחיר מארצות הברית בינתיים, לא ממדינות המפרץ עצמם, לא מישראל, אבל כן מארצות הברית. ופה זה נשאר, זאת אומרת,
1: מתנהל איזשהו מסע ומתן במקביל ללחימה הזאת?
3: כן, אתמול היה ניסיון למסע ומתן כזה או להידברות במסקת בירת אומן, שכנראה לא צלח. עכשיו, העניין כאן זה שמצד אחד, את אומרת לעצמך, טוב, זאת הסלמה. כאילו, אם אלה ממשיכים לראות על אלה, כל צד יאלץ להרים את הרף עד שזה יגרר למלחמה, לחזרה למלחמה. אבל אני אגיד שני אבלים. קודם כל, התקיפות הללו הן בינתיים מדודות. זאת אומרת, אמריקה תוקפת, צבא ארצות הברית תוקף, אבל הוא תוקף מטרות צבאיות ספציפיות באזור המיצר, וקצת בחופי המפרץ האחרים. הוא לא תוקף מטרות עומק בטהרן, לא מתקני שלטון, לא סמלי שלטון, לא תשתיות אזרחיות כמובן, לא תחנות כוח, לא מתקני זיקוק.
1: יש לזה שם, מתחת לרף המלחמה, אהבנו להגיד.
3: כן, עכשיו, אתה יודע, מתישהו זה יכול להתפוצץ, זה יכול להתפוצץ עד תום שיחתנו, אבל בגדול זה תחום, וגם האיראנים בתגובות שלהם בינתיים תוקפים נכסים אמריקנים ולא יותר מזה. והדבר השני הוא שהרצון הפוליטי, כן, אפרופו אתכם כתבים פוליטיים וכל השיחות שניהלתם בפתיחה, הרצון הפוליטי של שני הצדדים הוא להימנע ממלחמה. שני הצדדים רוצים, שימו לב, לא לוותר על האינטרסים שלהם, במיצר, איראן לא רוצה לוותר על האינטרס שלה לשלוט במה שעובר שמה, ארצות הברית לא רוצה לוותר לאיראנים, ורוצה לאפשר שיט פתוח למי שרוצה בלי שום שליטה איראנית, אבל מבלי להיגרר למלחמה. מלחמה לא משרתת אותם. האם זה אפשרי? האם אפשר איראן או ארצות הברית להשיג את מבוקשה מבלי להיגרר למלחמה? אני לא יודע, אבל האינטרס הוא לא לצאת למלחמה, ולכן הסיכוי למלחמה לא שהוא לא אפשרי, אבל הוא התסריט הפחות סביר. כי הוא הצטרית הפחות רצוי אצל שני הצדדים. טראמפ כמובן אומר, אנחנו הפצצנו להם את, הפצצנו להם את הצורה, הוא אומר עכשיו. והוא גם אומר שאם ינסו להתנקש בו, כי פורסם המידע על כך שישראל הזהירה את ארצות הברית מכוונה קונקרטית של טראמפ.
0: הפצצנו להם את הצורה.
3: אז הוא אומר, אנחנו, אני כבר נתתי הוראה שאם יתנקשו בחיי, להפציץ אותם במשך שנה שלמה, עד שלא יישאר מהם כלום.
1: טוב. אז יכול להיות, אבל זה לא קורה. כן. Okay. טוב, אנחנו נכון, רק נגיד ש... ונעקוב, כמו שאומרים.
3: כן, כן, רק נגיד משפט אחד, מזל, כי זה נראה לי כן חשוב. המצב הזה שנמשך כרגע, הוא מצב שמצד אחד אין הסכם, איראן אין שום דבר שמקביל אותה, ומצד שני יכול להיות שבהפוך על הפוך קצת זה לא רע לישראל, כי הסכם היה יכול להיות הסכם גרוע לישראל, ועכשיו לכאורה אין שום מגבלה, וישראל יכולה, עקרונית, עוד חודשיים, שלושה, אם משהו מתפתח גרוע באיראן, מבחינת הגרעין, כן נתקוף שם.
0: מואב, תודה רבה.
1: תודה, מואב.
3: תודה.
0: לפני שנמשיך ונרחיב על זה עם המראיינת הבאה שלנו, עדכון פוליטי, הקואליציה מודיעה בוועדת הכנסת לפני זמן קצר, לא יוקדמו הבחירות, כלומר, תאריך הבחירות יהיה כקבוע בחוק במועדו 27 באוקטובר 2026, בעוד 3.5 חודשים.
1: כבר זה היה צפוי, האמת, כן. שעה שלא הוקדמו הבחירות, וזה סי. לא קשור לשבעה באוקטובר.
0: של 4 שנים מלאות.
1: כן. זה לא היה מאז שנות ה-80, זה קרה פעם אחת.
0: 27 באוקטובר, ואפשר להניח שאנחנו עוד יהיו עוד... הרבה קמפיינים שיהיו בדיוק על העניין הזה של 27 באוקטובר, ישחקו על זה. טוב, אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאיילת סביון, מנהל דסק איראן בממרי, המכון לחקר התקשורת במזרח התיכון. שלום איילת.
4: טוב.
0: תראה, על משקל שורה משיר של מוקי, כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק, אז כולם מדברים על הורמוז, אף אחד לא מדבר על הגרעין, לא?
4: נכון, אבל אם תשאל את האיראנים, אז הם כן מדברים על צדק. ומבחינתם, צדק יושג לפי הפרמטרים שהם קבעו, דהיינו, קודם כל הורמוז, ששווה כמה פצצות אטום, לדבריהם, ועל הגרעין לא ברור מתי ידברו, אם בכלל. לשיטתם, כן? הצדק מבחינתם.
1: את יודעת לסרטט לנו את תמונת המצב בהנהגה האיראנית היום, מי, שואלים את זה הרבה, אבל נכון. בעיקר עכשיו, כי לא ראינו את היורש, לא, הוא לא דיבר בקולו, לא ראינו תמונה שלו, האם הוא קיים, לא קיים.
4: גם שלא ראינו את היורש מוצ'טבה, אנחנו כן מקבלים מסרים ממנו בכתב, ואנחנו רואים שההנהגה האיראנית כן
1: וזה
4: עומדת...
1: וזה אותנטי? סליחה על השאלה, איך יודעים שזה אותנטי?
4: משום שכל ההנהגה האיראנית מצטטת אותו, הולכת לפי מה שמוכתב על ידו, מה שנאמר שמוכתב על ידו, כולם נשבעים לו.
0: ולא יכול להיות שהוא מת ויש פה איזה תרמית אחת גדולה?
4: ואם הוא מת, עדיין כולם מקבלים את
1: ממישהו,
4: סמכותו.
1: מי זה המישהו הזה?
4: המישהו כן, הזה...
1: גם אם הסמכות שלו היא רוח...
4: לא, לא, לא, לא, לא, תראו. משטר המהפכה האסלאמית, דגל משטר המהפכה האסלאמית, לא נפל. והם חוזרים ואומרים את זה. והם הציבו את מוג'תבא חמינאי במקום אביו, גם כדי לשמור על השושלת, ופה צריך להתייחס לאירועי קרבלה ב-680 לספירה. האיראנים היום נלחמים את המלחמה של אז, לפני 1400 שנה. ולכן האתוס הזה, ההקרבה הזאת, ולכן הדמות שלו, של מוג'תבא חמינאי, הם כל כך חשובים, משום שהוא הממשיך, הוא היורש, ואני מניחה שאחת הסיבות שלא מרים אותו, זה כי פשוט פוחדים שיתנגשו בחייו. אז אני כן רואה את כל ההנהגה האיראנית, כולם כאחד, גם אלה שבמערב, אומרים עליהם בטעות, אגב, שהם פרגמטיים או מתונים, או אני לא יודעת מה, באיראן יש קיצונים, ויש קיצוניים יותר. והסיעה שתפסה את השלטון, שזה של מוג'תבא וחברי משמרות המהפכה, הדור הצעיר, הם קיצוניים יותר, משיחיים, ואנחנו רואים אותם, את כולם, נשבעים להם וממשיכים בדרך הזאת.
0: אז כשזה המצב, הילד, מה את מעריכה בשלבים הבאים? האם את מזהה מצוקה בצד האיראני, או להפך?
4: להפך.
0: ביטחון, ביטחון מלא במה שהם מבקשים ודורשים, והם לא מתכוונים לסגת.
4: אתה לא רואה נסיגה בדרישות שלהם, להפך, אתה רואה הקצנה. ואם ראינו את השבוע האחרון, את המפגנים שהמשטר עשה בחסות הלוויה המונית הזאת שגלשה גם לעיראק וסימנה גם את הגבולות של אותו משטר מהפכני, הבעלות שלו על הערים נג'ף וקרבלה בעיראק, הערים הקדושות, והמפגן הזה של התמיכה והאחדות שנועד לאוזניו ולעיניו של טראמפ, שאותו אגב הם רוצים לרצוח, הם רוצים לחסל, והם אומרים את זה.
1: אז איך הם תופסים אותו? כמה? כמנהיג חלש? כמנהיג... כמה? כי הרי הוא נסע ונתן איתם, למרות שהוא אמר שהוא יחסל אותם.
4: תראי, הם לא מאמינים לארצות הברית ובטח לא לטראמפ, והם אומרים, בלי שום קשר לשיחות, למזכר ההבנה בכלל, מי שחתום על הוצאתו להורג של המנהיג שלנו, קוראים לו האימאם השהיד, חמינאי, עלי חמינאי, דמו בראשו. ואנחנו רואים את המפגנים, ואנחנו רואים את את האתוס פה שנבנה על ידי המשטר, שצריך לשלם בדם על מה שנעשה להם, על הפשע שנעשה להם, אפרופו צדק
0: ישראל,
4: שדיברנו.
0: כולל ישראל, הילד? זו שאלה שמסכנת כל ישראלי.
4: כולל ישראל, כן. ראינו כולנו את התמונות, את האנשים שהם הם שמים כאחראים למצב הזה. אומרים, זה לא רק המלחמה האחרונה, זה גם המלחמה שהייתה לפני שנה. כולם, אנחנו נבוא איתם חשבון. עכשיו,
0: השאלה מתי, אומרים, כלומר גם...
4: יש זמן, הם אומרים...
1: מה, 100 שנה? קדימה.
4: יש זמן, גם אני מזכירה לכם את סלמן רושדי, שעדיין הפתווה הזאת, היא אגב פתווה אמיתית, שפשוט היה איזה לבנון אישי שלפני שנה וחצי, שנתיים, ניסה להתנקש בחייו, הם אומרים, זו פתווה אמיתית, טראמפ ישלם בחייו, ולא רק טראמפ, אלא כל מי שהם יוכלו לפגוע בו בהמשך, הם כמובן שמים עוד מטרות נוספות של סילוק ארצות הברית מהאזור.
0: אבל בעתיד הקרוב, ביממות הקרובות, ככל שימשכו חילופי המעלומות בין ארצות הברית ואיראן. האם את מעריכה, רואה אפשרות שאיראן תשגר טילים גם לפה?
4: תראה, הם כרגע מנסים להעלות את מחיר הנפט. זאת המטרה שלהם. הם הודיעו שהם סוגרים את מיצרי הורמוז, וזה נעשה כדי להעלות את מחיר הנפט. הם נתפסו קצת בזמן פחות טוב, כי יש הצפה של נפט בשווקי העולם. אבל יש להם זמן, כמו שאמרתי, הם, באמת יש להם זמן. תחשוב שהם סוחבים איתם את ה-1400 שנה אחורנית על הפשע שנעשה כלפי חוסיין. אגב, הדגלים האדומים שראינו בהפגנות, בלוויה, במפגני הלוויה המוניים האלה, הדגלים המוניים, דגלי הנקם, מזכירים את שמו של חוסיין, והאימאם השהיד חמינאי, הוא ממשיכו של הקשר הזה, הקשר של העוולות כלפי השיעים.
1: ילד, אז אם באמת המקצבי הזמן שבו הם רואים את המציאות, הם מאוד מאוד ארוכים, לא קשורים למקצבי הזמן שלנו במערב, לאן זה לוקח אותנו? זה בטח, זה המשטר הכי קיצוני שהיה בטח בדור הזה, או במאה השנים האחרונות שם.
4: נכון, הם הכריזו מלחמה, הם אומרים, אנחנו במלחמת דת, אנחנו חיילים של חוסיין, של אללה, אנחנו, מבחינתנו זו מלחמת דת, ואנחנו רואים את המתקפות שלהם על מדינות ערב, המפרציות הערביות, במיוחד על האמירויות, שיש לה קשרים טובים עם ארצות הברית ועם ישראל, והם אומרים את זה, אנחנו נגבה מהם מחיר. כל מי שקשור ל... תבינו, זו מלחמת דת. ארצות הברית וישראל הן לא אמורות להיות פה. ישראל בכלל אמורה להתקיים, ארצות הברית צריכה להסתלק מהאזור. מי ששיתף פעולה ביחד איתם נגד איראן, קרי, האמירויות, בחרן, קווייט, כל מי שמארח את האמריקאים על אדמתם, יסבול.
1: אוקיי, אז
0: זה היה, רגע, האידיאולוגיה הזאת הייתה כתובה על הקיר גם לפני המבצעים האחרונים. זה לא משהו חדש, טראמפ גילה.
4: זה לא משהו חדש, אבל צריך להגיד שאחרי שאלי חמנאי חוסל ותפסה העשייה המשיחית הזאת, היותר קיצונית, את השלטון, אנחנו רואים את היישום בפועל, אנחנו רואים את הנכונות, את הנכונות להקרבה, את הנכונות ללוחמנות.
1: אז מה זה אומר לגבי המחאה שכבר שכחנו ממנה, שהיא חנקו אותה?
4: חנקו אותה. כן, חנקו אותה. זה נכון שהמצב הכלכלי לא מזהיר באיראן בכלל. אני חושבת שהם בנו על המיליארדים שהם קיבלו ועוד יקבלו מטראמפ. זה דבר שנצטרך להמשיך לראות. האם טראמפ באמת, פניו באמת לאיזשהו הסכם, או שהוא מחכה עד אחרי נובמבר, ובינתיים גם מחזיר כוחות, וגם מנסה להוריד את מחירי הנפט, ואולי גם להרגיל את הציבור האמריקאי לזה שיש שיחות, ויש גם חילופי אש במקביל, כדי שהנפט לא יעלה כל כך. כלומר, כל אחד מהאינטרסים שלו ממשיך בדרכו.
0: איילת סביון. מנהלת דסק איראן בממרי, המכון לחקר
4: התקשורת
0: במזרח התיכון. תודה רבה, איילת.
4: בבקשה, תודה.
0: תודה רבה.
1: די מדהים כל הסיפור עם איראן, שאנחנו בתוך איזה סבבים, ואולי עוד פעם ניכנס, תחשוב.
0: זהו, לגבי אולי עוד פעם ניכנס.
1: אז רגע, תחשוב רגע סתם, 3 שנים אחורה, 2 אחורה. איראן, היו לה פרוקסיז, היא לא הייתה בפרונט של שום דבר, והאימות הזה הפך לא רק לגלוי, אחרי השבעה באוקטובר, הוא ממש, הוא קורה. יכול להיות שהוא ילווה אותנו בשנים הבאות גם.
0: עכשיו, יש במערכת הפוליטית, ואני מקשר את זה באמת, את השיחה הזאת שדיברנו, לשיחה הקודמת שלנו, איראן והפוליטיקה, ולא רק איראן, הזירות השונות, שעכשיו גם טורקיה נכנסה לחגיגה במרכאות. יש מי שאומר, נתניהו מחמם את הזירות השונות, מכניס גם את טורקיה לעסק, כאילו לא חסרות זירות, שכולן פתוחות אגב.
1: שהוא לא עשה בחירות.
0: לא, לא, לא קשור, כלומר, לא כדי לבטל את הבחירות, אלא אפילו כדי להגיע לאיזשהו הישג שלא היה עד עכשיו במבצעים הקודמים. ליזום מלחמה לפני הבחירות. האם זה תרחיש? ובשפת הגוף שלך אני רואה שאת שולטת את זה מכל וכל, אבל האם זה תרחיש? שבאמת את יכולה להוציא אותו, להוריד אותו מהשולחן.
1: קודם כל זה משהו שהוא, איך אפשר לדון בדבר שגם אם הוא יקרה, ואני לא חושבת באופן אישי שזה יקרה, שלעולם אתה לא תדע, כי זה משהו
0: לא, שיקולים פוליטיים במלחמות.
1: לא, רן, בסוף...
0: בטח בשלוש שנים האחרונות, לא, ראינו בסוף, את זה, להגיד את זה בעדינות פה
1: לא,
0: ושם.
1: לא, אני חושבת שנתניהו, איכשהו ניהל את השלוש שנים האלה, הוא באמת היה הרבה יותר זהיר ממה שהוא היה בעבר, אבל באופי שלו, יש את הזהירות, הוא לא עשה דברים פזיזים, אפשר לדבר על החטופים, זה דבר נפרד, אבל ניהול המלחמה, הוא לא שרף את המזרח התיכון, הוא ניהל מלחמה מדורגת.
0: מדורגת שנמשכת
1: עכשיו,
0: עדיין
1: סדר, אבל
0: כמעט,
1: זה,
0: כמעט 3 שנים.
1: כי זאת מלחמה ארוכה, שהיא לא, אפשר לסיים אותה, ואפשר, לא יודעת, יכול להיות שיהיה פה ראש ממשלה אחר בעוד 4 חודשים.
0: השאלה, האם באמת אפשר לשלול את התרחיש, שבו משתמשים בשיקולי הביטחון, בנושא הביטחון ובמלחמה, משיקולים אלקטורליים. יראה נתניהו שהוא במצוקה פוליטית, ויחליט ליזום, אני ככה מקצין את זה, כי יש מי שאומרים את זה במפורש במערכת הפוליטית.
1: אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם זה, כי גם תחשוב על לפני השבעה באוקטובר, היה את הנאום המפורסם של ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין, והוא היה מאוד משכנע, הוא אמר להם לכל ראשי מערכות הביטחון, שימו לב עכשיו, נתניהו הכי מסוכן עכשיו, הוא ייזום מלחמה, כדי להוריד מעל הפרק כל מיני דברים, תהיו ערניים. ואני שואלת אותך, נניח שנתניהו היה מקבל איזה דוח מודיעיני, והוא אומר לעצמו, אוקיי, חמאס, הוא לא מורתע וההפך, והוא היה פותח במלחמה, והיו בה הרוגים, והיה בה ירי על העורף. מה היית אומר? מה היינו אומרים? אני גם הייתי אומרת שזאת... מה זה הדבר הזה? אני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר, א', צריך להסתכל על הדברים האלה, להיות אנחנו לפחות פחות פוליטיים, האם זה יכול לקרות, האם אנחנו, בראשו...
0: אנחנו יכולים לשאול על עצמנו... אני מאוד מקווה שמי ששוקל שיקולי ביטחון יהיה פחות פוליטי. האם בראשו של
1: נתניהו יש תרחיש כזה שהוא רוצה לקחת אותנו, כמו שאומר בוגי יעלון, לאיזה מלחמה? אני, אתה יודע, זה במוח שלו. אני באופן אישי לא חושבת שבמבנה, גם באופן שבו הצבא וקבלת ההחלטות קורית בישראל, אפשר לקחת את המדינה סתם למלחמה.
0: כשמבטלים את הדרגים הצבאיים ואומרים אלה, לא, זה לא חשוב מה שהם אומרים, אנחנו קובעים, אז זה בסוף...
1: לקחת את הרעיון הזה ולפתח אותו, אפשר. אני פשוט אומרת, צריך כאילו להיות גם הוגנים במובן הזה, מה היה קורה לפני השבעה באוקטובר, לא רק לפני השבעה באוקטובר, היה פותח באיזה מלחמת מנע בעזה.
0: הרבה דברים אולי היו נמנעים גם, אבל בסדר.
1: ומה היינו אומרים? אני הייתי אומרת שזאת מלחמה פוליטית.
0: טוב, נצא עכשיו להפסקה קצרה. מיד אחרי ה-50 שנה למבצע אנטבה, אזכרה בהר הרצל, נהיה עם ראש הממשלה שם ועם לוחמים שמחרימים את האירוע, וגם הפוליטיקה הפנים-ניקודית. מה קורה? פריימריז, ועדה מסדרת, בינתיים יש הרבה בלגן. הפסקה קצרה, עוד מעט חוזרים.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
6: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
7: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
10: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: הרקם קורם קורם קורם.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק המקור, המקור, המקור.
14: כפוף לתקנון.
15: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
16: מה זה מאמי? ממי היעלום?
17: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
18: אנחנו כאן.
0: טוב, חזרנו, 27 באוקטובר, כאמור סופית, זה תאריך הבחירות, לא היו הקדמות, וככה נקבע. הפתיע
1: אותך, רן?
0: לא.
1: לא, בכלל, לאורך כל השנים האלה.
0: מה, שהשתימו קדנציה של 4 שנים, כן. אחרי 7 באוקטובר, ודאי שזה מפתיע. במדינה מתוקנת היו צריכות להיות בחירות זמן קצר אחרי. וגם שמענו ואמרו, רק אחרי שהמלחמה תסתיים, ברגע שהמלחמה תסתיים, נלך לבחירות, בינתיים המלחמה לא מסתיים.
1: לא, אבל עזוב את זה.
0: אבל גם זה שהעריכו את זה עכשיו, שוב, כאילו, המשיכו עד הרגע האחרון, יוכלו כבר מזמן ללכת לבחירות. לא?
1: אתה יודע, בסוף שיש לך קדנציה מלאה ביד, אתה חושב מה לעשות איתה, ונתניהו, אני חושבת, עשה את השיקולים. קודם כל, הוא לקח בחשבון שיכול להיות שאם יהיו בחירות, אולי הוא לא יהיה ראש ממשלה. אני חושבת שהוא רצה למצות כל מיני מהלכים. אם ניקח חצי שנה אחורה, היינו במצב אחר, גם מדינית וגם מול טראמפ וסעודיה תכף.
0: טוב, נדבר אבל פנים ליכודית, כי...
1: פנים ליכודית, אז התחלתי להגיד, פנים ליכודית, זה, אנחנו רואים פה אירוע שהוא לא היה בה, לא מכירים את זה ממערכות בחירות קודמות, למרות שאם אתה זוכר, בתקופת הקורונה הקפיאו את הרשימה כמה פעמים, כי היו מערכות בחירות אחת אחרי השנייה, אבל הסיפור הזה שאנחנו תכף נדבר עליו, ואנחנו נדבר עליו גם עם מיכאל קליינר, יושב ראש ועדת החוקה של הליכוד, הוא סיפור גדול, כי כל היכולת של הליכוד בעיניי, גם לשרוד, וזאת מפלגה שדעת, היא קיימת הרבה אחרי שמפלגות אחרות כבר נכחדות, זה הדבר הזה של הקשר בין הבוחרים לנבחרים. היכולת של אדם כמו וטורי, שלא הכרת אותו, בכמה מאות קולות, הוא נהיה חבר כנסת, או מיקי זוהר.
0: להכיר.
1: או מיקי זוהר, גם מיקי זוהר הגיע ככה, וגם יריב לוין הגיע ככה.
0: יכול להיות שבטורי לא יהיה בוועדה מסדרת, או פריים,
1: יכול להיות, כן. אז צריך להבין מה
0: שהולך
1: לקרות רן.
0: כן.
1: יש בכנסת היום מעל ל-20 חברים מכהנים, נורווגים, וכאלה שהם לא יהיו בכנסת הבאה. צריך להבין את זה. בואו נבין יותר קצת אולי מיכאל קליינר, יושב ראש ועדת החוקה של הליכוד. שלום. חבר כנסת לשעבר.
18: שלום רב, אבל לא חבר כנסת לשעבר, נכון, אבל לא יושב ראש ועדת החוקה.
0: אב בית הדין של
1: הליכוד. בית הדין של הליכוד, סליחה, אנחנו פה טעות מתגלגלת. בית הדין של הליכוד, תפקיד קריטי בימים אלה, מיכאל. קודם כל, בטכניקה, פרטים טכניים קצת על הערב, איפה תתכנסו?
18: אני לא אתכנס, הערב תתכנס ועדת חוקה, שאמורה לאשר תקנון בחירות על פי החלטת בית הדין בשבוע שעבר, וביום שלישי ייפתחו קלפיות ב-15 אתרים ברחבי הארץ, והצירים הנבחרים לוועידת הליכוד יצטרכו לאשר את התקנון כפי שהוא, או עם הסתייגויות ותיקונים כפי שנהוג בחקיקה.
0: מה אתה חושב שראוי?
18: ראוי. עצם זה שאנחנו מפלגה דמוקרטית ו-5,000 איש קובעים תקנון בחירות ו-150,000 איש יצביעו ויבחרו רשימה לכנסת ולא ראש מפלגה שממנה את המשפחה והחברים שלו.
1: אבל זה גם לא מדויק, מיכאל, כי פריימריז קלאסיים, בפריימריז קלאסיים 150,000 חברי ליכוד באים ומצביעים על הרשימה, קובעים את הרשימה, ויש הפתעות הרבה פעמים, ואנשים נזרקים ואנשים חדשים באים. פה אנחנו הולכים, אתם הולכים בנתיב מאוד מאוד חדש, שזה חצי פריימריז במקרה הטוב.
18: איך את יודעת?
1: כי זה מה שמסתמן.
18: איך את יודעת מה 5,000 איש? אני לא בטוח, הם מסתמים, אני קצת עוקב אחרי הדברים מרחוק, כי אני צריך בסופו של דבר לקבל החלטות ביום, אני מניח שמחר יהיו עירורים, מה שלא תחליט ועדת חוקה ואיך היא לא תחליט, יהיו חברים כמו כמקובל במפלגה תוססת, שיחשבו שצריך אחרת ויגישו עתירות לבית הדין, ושם בסופו של דבר אני מקווה שתתעצבנה, שאלות עוגנות שיופרעו לחברים, כמה שריונים, אם בכלל שריונים, האם באזורים מתמודדים רק אנשים חדשים, כפי שהיה נהוג כל השנים, וזה הביא לנו את כל השמות שמנית, ורבים אחרים, ישראל כץ, גדעון סער, ארדן, כחלון, אמיר אוחנה, אופיר כץ, 90% מהחברים של הליכוד, שהם היום אישים בולטים, כולל שרים, נבחרו כאלמונים במחוזות בחירה.
1: מיכאל, אבל הכיוון...
18: היו כאלה שנשארו,
1: נכון.
18: והיו כאלה, אגב, היו כאלה שאחרי קדנציה אחת נפלטו.
1: אבל הכיוון כרגע...
18: לא כולם טובים.
1: נכון, אבל כרגע הכיוון הוא שלא יהיו הפריימריז האלה שתיארת, אלא יהיה משהו אחר. האם יש עדיין על הפרק פריימריז מלאים שלנתניהו יש בהם, נניח, 7-8 שריונים, שזה גם מספר C, זה לא היה.
18: אני יכול להיות שפחות, וכן, יהיו פריימריז שבהם יבחרו הנציגים לרשימה הארצית, ויהיו פריימריז לאזורים, כאשר אני מקווה שכמו שהנהוג כל השנים, רק חברים חדשים יוכלו להתמודד שם, יש הצעה אחרת.
1: והשרים? והשרים? והשרים?
18: אנחנו מפלגה דמוקרטית. אני לא רוצה, השרים מי היו בתוך הרשימה הארצית? אין, לא יהיו שריונים לשרים, כנראה. לא יהיו שריונים, יהיו לאנשים חדשים. אני מקווה באמת רק לכוכבי על, בסופו של דבר הצודקת, בעבר אנשים כמו גדעון עזרא, כמו איציק מרדכי, אבי דיכטר, כל אלה לא חשבו שצריך לשריין אותם, באו, התמודדו, נבחרו, ולכן יצרו מעמד. אני באופן עקרוני נגד שריונים, אבל אני רק נשיא בית הדין. בסופו של דבר, מה שאנחנו נעשה מחר, זה נוודא שמי שיחליט זה הצירים של הוועידה. אם הצירים של הוועידה יחליטו שרוצים יותר שריונים, יהיו יותר שריונים.
0: אבל מה המשמעות בעיניך, אם יוחלט, בסופו של דבר, אם יוחלט על ועדה מסדרת, על ראשי ערים שיקבעו, הם יקבעו את הרשימה, מה המשמעות בעיניך?
18: אני לא מאמין שזה יקרה, והיות ואני לא לגמרי בטוח שזה חוקתי, אני לא רוצה להתייחס לעניין הזה, אבל או שזה לא יקרה קטגורית, או שלפחות אני אעשה הכל כדי שזה לא יקרה.
1: נתניהו דיבר איתך, או מישהו מטעמו, להבין מה המגבלות?
18: אני מדבר עם כל ראשי התנועה, ויור התנועה ודאי, שהוא בכללם, אנחנו לא בדין שחושב שאנחנו מעל התנועה, אנחנו מקשיבים לרחשי הלב של חברי התנועה, של יור התנועה, וזה משמש עבורנו כלי עזר להחלטות שבסופו של דבר הן שיפוטיות משפטיות.
1: אז שמת לו את הגבול השיפוטי-משפטי בשיחות האלה? אמרת לו מה לא יעבור אולי? ועדה מסדרת למשל?
18: נתניהו, בניגוד למה שמתפרסם, לפחות נכון עד לשיחה לאחרונה, נתניהו מבין היטב את החשיבות של פריימריז בעיני הציבור ועיני הבחירות, וברור לו שהפריימריז האלה הם אלה שמבדילים אותנו, וצריך להיות הוגנים להגיד גם מפלגת העבודה, מיתר המפלגות של מנהיג וחברים שמבקשים את אמון הציבור, והחברים תלויים לחלוטין במנהיג, ואין להם שום עצמאות, כי הם לא נבחרו על ידי ציבור.
0: אבל בסופו של דבר, למדנו גם מחברי כנסת בליכוד ומראש הממשלה בעצמו, בעניין הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, שהדרג הנבחר הוא זה שצריך לקבוע החלטות. עם כל הכבוד למשפטנים ובית הדין ואב בית הדין, הם לא אלה שיקבעו?
18: בהחלט, לכן אני אמרתי, דעתי, אם צירי הוועידה יבחרו בשאלות הנכונות, יבחרו שנשים יכולות להתמודד באזורים, למרות שהן מקבלות מימון של עשרות אלפי שקלים ואולי יותר מול מועמדים חדשים, אז זה רצון התנועה. והוא זה שיקבע, ולא עמדת בית הדין. אני רק אומר, אנחנו, רגע, אבל אנחנו נקפיד, היות ולמפלגה יש חוקה, אז אם דברים יעשו לפי החוקה, מה שתקבע וידע. אם הם יעשו בניגוד לחוקה, אז אנחנו נפעל בהתאם, ונדאג שיהיו לפי החוקה ולא בניגוד לחוקה.
0: מה זה אומר נפעל בהתאם? מה תעשו?
18: החלטות שיהיו בניגוד לחוקה, תבוטלנה.
1: ועדה מסדרת.
0: אבל ראש הממשלה מקבל החלטות. מי זאת החוקה שתעצור אותו?
1: הוא חייב לאשר את זה, אבל אם מחליטים הפורום הזה על ועדה מסדרת.
18: ראש הממשלה הוא דמוקרט, ולא פעם קיבל החלטות בניגוד למה שלרושם שנסים לייצר, לא פעם קיבל את עמדת בית הדין, גם כשלא אהב אותם. אגב, גם בעבר בנושא השריונים, שלא אפשרנו לו את כל השריונים שהוא ביקש. ואת שואלתי לגבי ועדה מסדרת, היות וזה יעמוד לדיון.
1: מה אתה חושב, שזה חוקי? זה נוגד את חוקת הליכוד?
18: אני חושב שזה לא טוב ומזיק לליכוד. אבל מה שיחליט, אם זה חוקי או לא, וזה אני אחליט בבית הדין, אחרי שאני אשמע את הצדדים.
0: יש מי שאומר שיש כמה חברי כנסת שהם מזיקים לליכוד, ואולי לא כדאי שיהיו ברשימה.
18: זה לא שפיט.
0: כלומר?
18: זה לא בית הדין צריך לענות, בטח לא אני.
0: לא, אתה כאיש ליכוד אתה רוצה בטובתה של הליכוד, ואם בפריימריז יהיו אולי חברי כנסת פופולריים, אבל בציבור הרחב הם פחות פופולריים, שלא לומר גורמים נזק, מה עושים עם זה?
18: אני אני, הדבר היחידי שאני יכול להצביע בו זה הפריימריז, ושם ההצבעה היא חשאית, ובתפקידי אני חושב שדי הגיוני שאני אשמור על החשאית.
0: גם את זה למדנו שאפשר לאפר.
1: רגע, מיכאל, אגב, טלי גוטליב יצרה איתך קשר, ו...
18: אני כתב, לגבי, אגב, לגבי הפרת החשאיות, אני כתבתי מאמר במעריב שלא כולם במפלגה שלי אהבו אותו.
1: תגיד, טלי גוטליב דיברה איתך עם משפטנית, היא בטח לא, אתה יודע, לא תשב בשקט אם תיגזל ממנה הזכות להתמודד, ולפי כל האינדיקציות היא מאוד מאוד פופולרית בקרב...
0: כן, משפט אחרון.
18: כן, רק בזה שהיא מבקשת פריימריז, יש תור ארוך של אלה שכבר כתבו לבית הדין לפניה, ואנחנו כמובן אמרנו שכל הדיונים האלה יהיו רק אחרי יום שלישי, כי okay. כרגע הם מוקדמים.
0: מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד.
18: סליחה, ועדת החוקה תחליט, רק אז אנחנו נדון.
0: אנחנו עוצרים אותך כאן, תודה רבה לך שדיברת איתנו, מר קליינר. תודה רבה לך, כי אנחנו ממהרים לעבור...
18: תודה רבה, שיהיה לכם ערב טוב.
0: תודה גם לך, אנחנו ממהרים לעבור להר הרצל בהזכרה במבצע אנטבה, ב-50 שנה, הנה ראש הממשלה נתניהו מדבר גם עלינו.
19: הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית, כולל הסכנה המיידית שנשקפה לנו מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן. והם היום משתמשים בו. דור דור ומשימותיו. הוותיקים בינינו זוכרים את גל החטיפות של המטוסים ששטף את העולם בשנות ה-60 וה-70. זה היה כלי נשק מרכזי, הייתי אומר, הכלי המרכזי, בידי ארגוני הטרור וקבוצות מהפכניות. 4 שנים לפני מבצע יונתן, נחטף מטוס של חברת התעופה הבלגית סבנה, והונחת בנמל התעופה לוד. הייתה לי הזכות להשתתף עם חבריי לסיירת מטכ"ל במבצע לשחרור המטוס. אבל אנטבה כבר היה סיפור אחר לגמרי. המחבלים אילצו את מטוס אייר פרנס להגיע למדינה שנשלטה בידי רודן אכזר במרחק של כמעט 4,000 קילומטר מישראל. 31 שנים לאחר השואה הם ערכו סלקציה בין יהודים ללא יהודים. הם שחררו בני לאומים אחרים, בעוד שעל היהודים הם איימו בהוצאה להורג.
0: ראש הממשלה נואם בטקס 50 שנה למבצע אנטבה. אנחנו ממשיכים להקשיב לדברים ונביא בהמשך כותרות מרכזיות משם. עכשיו אנחנו חוזרים, מזל מועלם, אל האולפן ואל ההמשך העיסוק בפוליטיקה, כשמספר הקסם הוא, כך נראה, 6 מנדטים שמחפשים שני הגושים.

0: התייעצתי עם כמה וכמה אנשים, והמספר ככה שעלה, אני אתן לכם דוגמה רק, מדברים נגיד על כמות הצעירים החדשים שמצטרפים במעגל הזה לבחירות, אז אם מחמתים את זה, אם אחוזי הצבעה, אז מגיעים למספר הזה. סתם דוגמה, למשל, אז 6 מנדטים חדשים מתווספים למעגל המצביעים בבחירות הנוכחיות.
1: וכשמנסים לפלח אותם, את 6 המנדטים הללו, יש איזושהי אינדיקציה לכאן או לכאן, לגוש כזה, לגוש אחר?
0: אז אנחנו חילקתי, זאת אומרת, אני חילקתי את הפרקים של המסע הזה שהולך, שהפרק הראשון ממנו ישודר הערב, לשלושה חלקים. החלק הראשון זה המתלבטים, כלומר, אלה שעדיין לא החליטו, ואת המתלבטים גם צריך לחלק לשניים. זה מעט מאוד מן המתלבטים, מתלבטים בין הגושים, יותר מתלבטים בתוך הגושים, והכי הרבה מתלבטים באיזה משהו אמורפי כזה, זה מה שנקרא הגוש השלישי. כלומר, אנשים שעדיין לא החליטו מה הם רוצים, והם מחפשים, הם מחכים עדיין למשהו חדש שיוולד. אנחנו רואים את האזורים האלה, כן, חילי טרופר ויועז הנדל והמילואימניקים, ומדברים על ארדן ואדלשטיין, ויש שם הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד כוכבים שמסתובבים באזורים האלה שהם עדיין לא ברורים לגמרי. אז זה המתלבטים. אחרי זה הלכנו לאלה לאחוזי ההצבעה, כמה בסוף, כמה מהאנשים יצאו או לא יצאו להצביע, ויש יותר אנשים מגוש הקואליציה כיום שמתלבטים האם ללכת להצביע או לא ללכת להצביע. והפרק השלישי כבר דיברנו עליו, זה הצעירים, זה באמת בין 6-8 מנדטים חדשים של מצטרפים חדשים, שמתוכם, סתם עוד פעם בשביל להבין את הנתונים, נגיד מתוך המנדטים החדשים יש 24% חרדים, אז אנחנו כבר יודעים מה הכיוון שלהם.
2: נכון, אבל איך את השאר אפשר לפלח? כי אנחנו בדרך כלל סוקרים, או האנשים שעוסקים בזה מתבססים גם על הצבעה מסורתית, מה הצבעת קודם, מה הצביעו בבית, וזה מאוד מאוד קשה עם אנשים שמצביעים פעם ראשונה.
0: נכון, אז גם אני הולך הרבה לשטח, זאת אומרת, דיברתי עם הרבה מאוד פעילי שטח, מכל מיני סוגים, כנסים של צעירים, אנשים מבוגרים, יותר, פחות, דמויות שככה אני תופס על השטח. בסוף צריך לזכור, אני יוצר דוקומנטרי, ולתוך זה הכנסנו את הנתונים, את הסקרים, וזה יצא איזשהו מונטאז' מעניין, איזשהו קולאז' מעניין בין הדברים, זאת אומרת בין הסצנות הדוקומנטריות לבין מה שהסוקרים מספרים, והנתונים שלהם הם מאוד מאוד מעניינים. זאת אומרת, כל הזמן יש נטייה, בגלל שאנחנו בחברת חדשות, אז יש נטייה כל הזמן לרוץ אחרי המספרים בסקרים. אני לא מביא בכלל מספרים בסקרים האלה, בכתבות האלה, אלא מספרים, אני מתכוון על מספרי מנדטים. אני לא עוסק במספרי המנדטים, אני עוסק יותר במה שקורה מאחורי המספרים.
1: כן, הערב יהיה גם סקר שיעסוק במנדטים, ואנחנו שנייה עוד רגע נדבר עליו, אבל אני רוצה לשאול אותך, אמרת קודם שחלק לא קטן ממצביעי הקואליציה מתכוונים להישאר בבית, לא לצאת להצביע.
0: לא אמרתי את זה, אמרתי שיותר מצביעי קואליציה אומרים שאולי הם לא יצאו להצביע, זה מה שאמרתי.
1: מצוין, תודה על הדיוק.
0: יותר מצביעי קואליציה מאשר מצביעי אופוזיציה, זאת אומרת, הסוקרים צופים שיהיו יותר אחוזי הצבעה בקרב האופוזיציה מאשר בקרב הקואליציה.
1: אז אם ניקח את אייזנקוט למשל, שבראש מפלגת ישר, מבחינתו זה מספיק, הוא לא צריך, הוא היה שמח מאוד, אבל מספיק לו שיהיו כאלה שלאו דווקא יעברו אליו, אלא מצביעי ליכוד, מי שהיו תומכי ליכוד בעבר, שבסך הכל ישבו בבית ולא יצאו להצביע, מבחינתו אפשר לומר שזה מספיק?
0: ברור שלגוש האופוזיציה יש אינטרס שאחוזי ההצבעה בקרב מצביעי הקואליציה ירד, בוודאי. אני אתן עוד אבסורד.
1: רגע, לפני שאתה נותן את האבסורד, בוא נראה קטע מהכתבה. תכף נראה קטע שהוא מוכן לנו מה שישודר הערב, כאמור הערב, במהדורת כאן חדשות, סדרת הכתבות שלך, ישראל רוזנר, ומיד נוכל לראות גם את אימא. אז יודע מה, בוא נדבר על האבסורד, ואחרי האבסורד, הנה, בוא נראה את הקטע, בבקשה. ונשמע.
0: החלטת מה תצביעי?
3: לא, אבל החלטתי מה אני רוצה שיהיה במדינה.
4: תונה, מה יהיה בבחירות הקרובות?
5: את תחילה
4: להצביע?
5: אני מוכזבת. כולם
1: אשמים.
5: כולם.
1: כן, זה קדימה לקראת הערב, אז ישראל רוזן.

0: משפט לסיום?
1: כן, למשל האבסורד הזה שבו אתם זוכרים, כולנו זוכרים את המצביעים נוערים של נתניהו.
2: נעים בכמויות.
1: בדיוק, נעים בכמויות. אז כיום, אם הוא משחק הגנה לנתניהו, יש אינטרס שהם ינו בכמויות, כי זה מונע מגוש האופוזיציה, מממשלת השינוי, מגוש השינוי, איך שתקראו להם, להקים ממשלה. אז זה סתם דוגמה קטנה.
0: ישראל רוזנר, פרשן כאן חדשות, תודה רבה.
2: תודה.
0: נצפה הערב, סדרת הכתבות שלך בכאן חדשות, ועוד הערב, כמו בכל יום ראשון, רק במהדורת כאן חדשות, סקר המנדטים הראשון של השבוע, בהובלת סוקר כאן חדשות דודי חסיד, הנתונים המלאים והכותרות של הצוות הפוליטי, הערב בשמונה, במהדורה, מהדורת כאן חדשות.
2: זה ממכר סקרים, נכון?
0: מה נעשה?
2: למרות שאנחנו יודעים
0: ש... בפנים, בתוך זה.
2: כן.
0: אבל בסדר, חכה ליום הסקר האמיתי, סליחה על הקלישה, גם להגיד את הקלישה הזאת.
2: אנחנו אוהבים סקרים, לא, שלא יובן מה נכון.
0: הסקר האמיתי ב-27 באוקטובר, נכניס ליומנים. הפסקה קצרה מיד, המונדיאל. תכף חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. מפתח לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
10: אנחנו כאן.
11: חזרנו שבוע בדיוק לגמר המונדיאל, אבל לפנינו עוד שני חצאים, בשלישי וברביעי. אורלי אלקלעי, שליחתנו למונדיאל, שלום אורלי.
12: איזה שני רבעי גמר היו לנו כאן, ואיזה נבחרות עולות לחצי הגמר. ארגנטינה עושה את זה שוב בערכה. השוויצרים קופים על ארגנטינאים לעלות לערכה, להגיע לערכה, לאחר טקו, 1-1 בסיום המשחק, וארגנטינה מגדילה ועושה 3-1, ולוקחת את המשחק הזה וטסה לחצי הגמר, וזה קורה בערכת המשחק. כשרואים את שמחת הארגנטינאים אפשר להבין, אלופת העולם לא התכוונה לבטא, אבל זה לא היה קל. מסי משתולל משמחה, וכל השחקנים גם כן, ויש גם על מה. שם הם יפגשו את מי? את אנגליה. אנגליה לא הייתה משנת 1998 בחצי הגמר. היא מצליחה להגיע לחצי הגמר גם בהערכה. הנורווגים לא עשו להם חיים קלים, אבל ג'וד בלינגהאם יש רק אחד, והוא שייך לנבחרת אנגליה. שני שערים שלו מעלים את אנגליה הישר לחצי הגמר. אז יש לנו שני חצי גמר משוגעים. ארגנטינה מול אנגליה וצרפת מול ספרד. מה צריך לבקש יותר מונדיאל 2026. נתנו לנו את כל השערים, את כל המשחקים ואת המתח עד הסוף, ועכשיו אנחנו מגיעים לחצי הישורת האחרונה, חצי הגמר, ומשם הטובה ביותר תנצח, לא בטוח, לפעמים אומרים גם המזליסטית יותר תנצח. אנחנו נמתין ונראה כאן בארצות הברית, יחד עם מיליונים שמצפים לראות מי ישכילו, מי יעלו, מי יצליחו לעלות לגמר המונדיאל.
11: עד שם אורלי, תודה רבה.
13: תודה אורלי.
11: טוב, חזרנו לפני סיום. עכשיו תדמיינו את הסצנה הבאה. אתם צוללים בים. פתאום דייג משליך לעבריכם חכה עם קרס חד, מושך אתכם בכוח מחוץ למים. בקיצור, דג אתכם. הסיוט הזה קרה לתושבת אילת, שמיד תהיה איתנו. צריך לומר, נתחיל מהסוף, זה שהיא מדברת איתנו זה כבר נס גדול.
13: הסוף, כן.
11: כן, טוב. שהיא יצאה מזה, והנה איתנו יוליה גריגוריאב. שלום יוליה.
14: שלום, שלום.
11: וואו, קודם כל טוב לדבר איתך, זה אחרי כל הסיטואציה הזאת. בואו תשחזרי, מה קרה?
14: מה קרה? היה לי פחד של
11: הצליחה,
14: אבל פחד כל החיים. אז לפני שבועיים עברתי אותו. אמרתי, טוב, אני אנסה לצלול כל יום. הלכתי לצלול, אבל נכנסתי לא במקום הנכון, כאילו, איפה שהיה דייגים. היה קצת חושך, ולא כזה ראיתי איפה אני צוללת. ופתאום אני מרגישה שמשהו נתפס לי. לא הבנתי מההתחלה מה זה. אז עליתי למעלה, ואני רואה שדייג כאילו מושך את החוט. אני מרגישה את החוט, לוקחת אותו ככה ביד, ואני אומרת לו, תעצור, זה אני. הגעתי לחוף. אני עם החוט הזה, עם הקרס.
13: והבנת מיד מה קרה?
14: לא, מההתחלה לא, אבל אחרי כאילו כזה דקה גיליתי, שראיתי את החוט.
4: זאת אומרת, כבר בצלילה...
14: כן, כבר בצלילה, לא היה לי דם, לא יכולה להגיד שזה כאב לי, הייתי אולי בשוק. אז הגעתי לחוף, גזרנו את החוט, הרגשתי אותו כאילו ככה, נגעתי, אמרתי, אולי בוא נוציא ולא ללכת למיון. אז שהסתכלנו איך הוא ככה עמוק, אז התחלנו לחשוב שאנחנו הולכים ליוספטל. אז הגענו ליוספטל, חשבנו, אנחנו נוציא עכשיו עם הרדמה מקומית כזה, מהר, צ'יפצ'ק, ונתחיל לעשות דגים על האש. ופתאום כולם התחילו להסתובב, לעשות סיטיוס, זה נמצא במקום המסוכן, וזה, עשינו צחוקים. אבל בסוף גיליתי שזה ממש מסוכן. שזה היה, הרופא אומר לי, אם היית בוחרת מקום, מקום הכי מסוכן, אז בחרת אותו.
11: זהו, באמת, אנחנו רואים גם בצילומים מהסיטי, כל מי שרואה את התמונות, רואה כמה זה קרוב וכמה זה יכול היה להיגמר חס וחלילה באסון. אז בדיעבד, יוליה, איך הידיעה הזאת משפיעה אלייך, שהעניין הזה יכול היה להסתיים אחרת לגמרי?
14: לא יודעת שזה השפיע. אני עד הרגע האחרונה לא גיליתי בכלל מה קרה, כן? אז אחרי שכולם התחילו להסתובב, להביא לי, לחתום את זה, לחתום את זה, על מנות דם, על זה... אז תורידי את כל הגילים, הייתי באלם, אמרו לי, נעשה לך הרדמה מלאה, הזמינו גם רופא שהוא כבר היה בבית, לקחו אותו מהמיטה, אז התחלתי להתקשר לבן שלי, אמרתי שאני אוהבת אותו, חיים שלי, מה כבר פחדתי שאני אמות. אז התחלתי לעשות סרטון על הטלפון שלי, שדייק לו השם, שחס וחלילה במצב מוות, לא, מוות, לא שימו אותו. קצת כזה היה בסוף פחד.
4: איך הצוואר נראה? את יכולה להראות לנו את הצוואר?
11: נקרב אותו למצלמה, נראה.
14: הנה, עכשיו יש לי תפרים.
11: כן, שרה צלקת.
4: תחזרי לצלול?
14: יש לי קצת תפרים, אני גם לא מרגישה קצת את האוזן, אני שמעת כאילו טוב, אבל לא מרגישה אותו. אמרו שיכול להיות שזה יסתדר תוך שבועיים, אז... יום אחרי כבר שחררו אותי.
11: ותחזרי לצלול, שאלה מזל?
14: כבר חזרתי לעבוד.
4: ולים, לים, תחזרי לצלול?
14: הייתי יום הבא גם אתמול הייתי. לא צללתי, אבל...
11: תגידי,
14: יכול להיות כיף שאני...
4: איך זה להיות דג? לרגע.
11: רמה עובר על הדגים, מזל, בבקשה, הנה.
14: נכון. לא, חשבתי, אני לא אוכל כבר דגים, אבל אתמול אכלתי, היה טעים.
11: כן. תגידי, עם הדייג, את בקשר?
14: לא כזה שבקשר, הוא עזר לי מאוד, וזה... לא היה... זה לא הייתה רגע בשביל לתקשר איתו, לקחת את המספר טלפון שלו, ופשוט היינו בלחץ, נסענו ליוספטל.
11: כן.
14: אבל ביוספטל כולם מקצועים ממש...
11: העיקר שיצאת מזה בשלום, יוליה גריגוראייב.
4: באמת מזל גדול.
11: תמשיכי לצלול ותתרחקי מחכות בעיקר. תודה רבה שדיברת איתנו.
14: תודה לכם. ביי ביי.
4: סיפור קריפי.
11: אם יש משהו שירחיק אותי מהים, זה האייטם הזה, אין ספק.
4: גם השאלה אם היא בקשר עם הדייג.
11: יוצאים להפסקה קצרה מיד בכאן 11, כאן ב-6 עם ליאל קייזר ובכאן חדשות ברשת ב', שווים לעוד שעה, יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לקונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
5: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
15: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע סופית, הבחירות לכנסת יתקיימו ב-27 באוקטובר. הודעות סותרות של ארצות הברית ושל איראן בעניין חופש התנועה במצר הורמוז. טראמפ מכנה את האיראנים אנשים חולים. צהל ממשיך למנוע מחיזבאללה להוציא אמצעי לחימה מאזור הבופור ואומר כי הוא ערוך לכל תרחיש בלבנון. התחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 6. הבחירות לכנסת לא יוקדמו ויתקיימו במועדן 27 באוקטובר. כך הודיעה הקואליציה בוועדת הכנסת. כתבנו שחר גליק מוסר כי הכנסת הנוכחית תתפזר ביום שישי הקרוב. סוגיית חופש השייט במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי המצר פתוח. בריאיון לרשת NBC שב טראמפ ותקף בחריפות את מנהיגי איראן.
2: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them. They gave up everything. And then after that, they left the room. They launched a drone and a ship. I said, you people are sick. You're sick people.
1: המצר פתוח, הפצצנו אותם חזק אמש, הם אנשים רעים וחולים מאוד. היו לנו שיחות איתם, הם כבר הסכימו לכל, ואז הם עזבו את החדר ושיגרו כתבם לעבר ספינה. אמרתי להם, אתם אנשים חולים. מדברי טראמפ הביא קשבנו איתמר מרגלית. הרשויות באיראן טענו אחר הצהריים כי אין אפשרות לעבור כעת במצר הורמוז, בשל מה שהגדירו התנועות הלא חוקיות של הכוחות האמריקניים באזור. בהודעה נאמר כי כל הבקשות לאישורי מעבר ייבחנו כשישובו היציבות והרגיעה. פעילות צהל ברכס הבופור בלבנון. בצהל מדגישים כי לקחי 7 באוקטובר שינו מן היסוד את תפיסת ההגנה בגבול הצפון והדגישו את הצורך למנוע מחיזבאללה כל אפשרות לחזור ולהקים תשתיות טרור ליד הגבול. כתבתנו כרמלה מנשה סיירה במקום והיא מוסרת כי צהל ממשיך לפתח מערכת דרכים חדשה שנועדה לאפשר תנועה מהירה של כוחות גדולים אם יידרש תמרון צבאי. מפקד אוגדה 36, תת אלוף יפתח נורקין, מדגיש כי צהל ערוך לכל התפתחות.
3: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להוציא אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו. ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה, גם נוכל לפגוע באותם כוחות, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש בעניין הזה.
1: יובל שנים למבצע אנטבה לחילוץ החטופים הישראלים. בבית הנשיא מתקיים טקס ממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, הרמטכ"ל רב אלוף זמיר ומשפחות חטופים. ראש הממשלה נתניהו, שאחיו יוני, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל, נהרג במהלך ההשתלטות על בית הנתיבות, אמר כי חשש לחיי אחיו שהיה תמיד בחוד החנית.
4: באנטבה הצדק גבר על הרשע. התקווה ניצחה את הייאוש. האור הכניע את החושך, השמחה פרצה בכל בית בישראל וגם בשוחרי החופש והצדק בעולם. לא בביתי, אני במשך כל חיי הבוגרים חששתי שיוני ייפול בקרב, בין השאר משום שידעתי את הנכונות שלו להסתער קדימה, לבוא לחלץ שצריך לחלץ.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה וביום שלישי התחממות קלה.
7: התחזית בחסות
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
15: מחסני השוק
14: בבבדוק.
16: הלילה שהיה לנו ברבע גמר המונדיאל, נורווגיה נגד אנגליה.

0: ארגנטינה נגד שוויץ.
1: ולאוטרו מועלת הסיפור! סופי, רשמי, נעול, ארגנטינה בחצי הגמר!
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב', רן בנימיני ומזל מועלם.

0: 6:06, רן בנימיני.
1: אז על מועלם.
0: ערב טוב למאזינים שלנו.
1: 107 ימים.
0: 107 ימים.
1: תחילים לספור? כן. עד 27 באוקטובר.
0: אבל יש עוד
1: ספירה
0: היום.
1: מה?
0: היום זה יום השנה ה-20 למלחמת לבנון השנייה.
1: כמובן.
0: שזה, כן, 20 שנה, שני עשורים, קרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית איתנו.
2: שלום.
0: תכף נשאל אותך גם על המלחמה שעכשיו קורית שם וגם על המלחמה ההיא, אבל את ביקרת ביום חמישי בבופור, יחד עם עוד כתבים צבאיים, עכשיו אפשר לספר על זה, 26 שנים אחרי שהיית שם בפעם האחרונה.
2: 26 שנים אחרי נסיגת צהל מלבנון, אחד הסמלים המובהקים של המלחימה ברצועת הביטחון, לראשונה בעצם מאז אותה נסיגה שוב מוצב דגל ישראל על הפסגה ששלטה במשך שנים על אצבע הגליל, המקום שהסמל המחיר הכבד של השהות בלבנון הפך מחדש למוצב צהל, לאחר שלוחמי אוגדה 36 כבשו את הרכס במהלך המלחמה. מתחת למבצר הצלבני חשפו הכוחות מערך תת-קרקעי עצום שבנתה איראן עבור החיזבאללה במשך שני עשורים, מנהרות, חדרי פיקוד, מחסני אמצעי לחימה, חדרי ניתוח שנועדו להגן על הרכס ולאפשר ירי לעבר יישובי הצפון. הנסיעה לאורך הדרך מגדר הגבול שבין מטולה למשגב עם ועד לרכס הבופור היא נסיעה מאוד קשה. זה דרך שהכוחות פרצו דרך חדשה מאוד מלאה, כמובן דרך קשה לנסיעה וקצת מפחידה, כי מתחת לכל לדרך, בצידי הדרך זה תהום, ו
0: זה גם מסוכן מבחינת ירי.
2: כן, אבל כשאתה נוסע שם, מה שמפחיד זה התהום מצד משני הצדדים, זה גובה. זה 700 מטרים, זה נסיעה ארוכה, זה שעה וחצי נסיעה.
0: שעה וחצי נסיעה?
2: שעה וחצי נסיעה, כשהנסיעה בעבר, שהיינו הרבה יותר מהירה, כי זה כביש. אבל פה הנסיעה באמת מורכבת, לחשוב על זה שהחיילים נוסעים שם פעמיים ביום, מסוכנת, אפילו איזה פנצ'ר קטן יכול באמת לדרדר אותך למטה, זה לא היה נעים. והמבצר, מבצר הבופור, קשה להתעלם מהשינוי שעבר בדרום לבנון, הכפרים, שאנחנו שמענו את השמות שלהם, מרקה בלעדי סטי ברבת הלטינה, הרוסים לגמרי.
0: זה השמות של החדשות מלפני 20 שנה.
2: נכון. ואתה אין שם, בניגוד לעבר, הם פשוט הרסו את כל הבתים שבהם ישבו, לחמו החיזבאללה, הם נהרסו והפכו לחרבות. צהל בונה במרחב הליטני מערכת דרכים, צירים חדשים שמאפשרים תנועה מהירה של כוחות גדולים. הבופור, כפי שאמרנו, 700 מטרים מעל הים.
0: וכרמלה, ממה שראית, צהל נערך לשהייה ארוכה.
2: כן, צהל בונה שם.
1: ומה זה אומר ארוכה?
0: מה הוא בונה? קודם כל,
2: אני חושבת שצהל לא יודע. כי אנחנו באמת, לא הפעילות מתחת לבופור, מערכת מנהור עם אמצעי לחימה, אמצעים של חדרי ניתוח.
1: בוא נשמע קטע מההקלטות שהבאת לנו.
2: הדבר הכי מרגש היה באמת, הנה אני עשיתי שם איזה, שהגענו לליטני הנער הזה, שהוא מבחינתנו סמל גם. אז בואו נשמע את הקטע שאני עומדת שם ליד הליטני.
3: אנחנו נמצאים על נהר הליטני, כן, את הגשר הזה, וזה גשר שצהל בנה בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, במהלך המלחמה. גשר צינורות, כך הוא מכונה, מעל הליטני, הנהר הזה, שהוא היה בעצם גבול מבחינתה של ישראל, הפך להיות חלק מתוך הפעילות של צהל כאן בלבנון.
1: קרמלי, אם אני אמסה לתת שם למה שאני שומע בקול שלך, מה זה, התרגשות? או הקושי לטפס? או מה?
2: לא, הסיגריות. לא, לא. לא, אני לא צינית, אבל באמת זה היה גם בהחלט, אתה מדבר על הליטני ועל הליטני ועל חציית הליטני, ואתה עומד על הגשר שצהל בנה, זה אחד השלבים המשמעותיים ביותר היה חציית נהר הליטני. במשך שבועיים הוכנו התנאים למהלך הזה, המאמץ העיקרי התבצע בגזרת הסולוקי, התחבולה אצלך, הכוחות חצו את הנהר בהפתעה, מפקד אוגדה 36, תת אלוף יפתח נורקין אומר במהלך הסיור, אנחנו נמצאים על אותו רכס לאחר שהשלמנו את כיבוש דרום רמת נבטיה ברכס הבופור. בואו נשמע אותו.
4: סרקנו את הליטנים ממחבלים, ולמעשה כל הקרב הזה תוכנן בצורה כזאת שיפתיע את חיזבאללה תחת פעולות הסחה משמעותיות של הכוחות שפעלו תחתנו. הגענו למרחב חצת הליטני בצורה מפתיעה, הקמנו את מערך הגישור, חשפנו את כל המחבלים שנמצאים במרחב הליטני, ובמבצעים מקדימים תפסנו למעשה את ראשי הצירים על מנת להבטיח את מעבר הכוחות בצורה בטוחה. למעשה האוגדה השלימה את משימתה בשלב הזה, ואנחנו כרגע בשלב ההגנה תחת הפסקת האש, מוכנים לכל תרחיש, מוכנים לחזרה ללחימה, נחושים, נכונים לכל התפתחות שאשר תהיה. בשלב הזה ממוקדים בהגנה.
1: מוכנים לכל תרחיש.
2: כן, אז אתה מסתכל עליו, כשאתה עומדים למעלה ורואים את מטולה ואת כל קריית שמונה, את כל היישובים האלה, אתה מבין גם באיזה קלות אפשר היה לפגוע ביישובים. לוחמי יהלום ממשיכים גם בימים האלה לפעול בתוך המנהרות, ממפים את התוואים, חוקרים את התשתית, מכינים אותה להשמדה. רב סרן ח' מפקד כוח יהלום אומר, מדובר בתשתית תת-קרקעית איראנית אסטרטגית, הוא גם נמצא שם, והם נמצאים שם תקופה ארוכה, הנה הדברים שלו.
5: אנחנו כאן במרחב היוחמו, על רכס הבופור. אפשר לראות כאן ממש בוואדי הקרוב את דיר מימס, מאחורי את מטולה, את הבתים של מטולה, והרכס הזה שולט באופן ישיר על כל העליות של הליטני ועל העיר מטולה עצמה. אפשר לראות פה את הכניסה לתוואי, מצאנו את הכניסה עצמה שהיא הייתה קרוסה, לאחר מכן הגיע לכאן צלב, כחלק מהרצון שלו, הרצון שלנו, שצלב צבא לבנון יטפל במנהרות של חיזבאללה. צלב נכנס לפה, עשה סיור קצר ויצא, וכמובן לא ישמיד את הנכס, ולכן אנחנו חזרנו לפה כדי לסיים את המשימה.
2: וזהו, לקחי השבעה באוקטובר, למעשה שינו מן היסוד את תפיסת ההגנה בגבול הצפון, המטרה למנוע מחיזבאללה לשוב ולהקים תשתיות טרור סמוך לגבול, להיות ערוכים לכל התפתחות. 26 שנים, חזרה לבופור, לא רק סגירת מעגל, היסטורית, המקום שבו הסתיים עידן רצועת הביטחון, ולי יש זיכרון, מקום שבו נפל צחי, תחזיכו לברכה, החלל האחרון, שפגשתי אותו יום לפני שהוא עלה לבופור, 3 חודשים לפני הנסיגה, אני פגשתי אותו, ואת חיילי, אותם החיילים של הקבוצה הזאת, וזה הם עלו ביום חמישי, אני ירדתי לתל אביב ביום שישי, אני נוסעת, ואז אני מקבלת הודעה בטלפון, כן, יש חייל, הודעה מעופלת, חייל נהרג, אמרתי, אני מתפללת שזה לא חייל שפגשתי יום קודם. כן, זה כן היה חייל, זה היה צחי איתך.
1: סמל צחי איתך, שנפל ב-11 בפברואר שנת 2000.
2: יום שישי בבוקר.
1: קרמלה מנשה, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: ותודה רבה לחיילים שגם ליוו אותך ונמצאים שם, בכלל שישמרו על עצמם.
2: כן, זה חשוב.
1: ויחזרו בשלום. תודה רבה, תודה קרמלה. פוליטיקה עכשיו נקבע סופית, הבחירות לכנסת התקיימו ב-27 באוקטובר, הכנסת הנוכחית התפזר בסוף השבוע הזה, ומזל זה אומר שבשבועות הקרובים יצטרכו המפלגות השונות להרכיב את הרשימות שלהן, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על הערב הזה, הערב המכריע בליכוד, ועדת החוקה של המפלגה צפויה להחליט בהמשך הערב באיזו דרך תורכב הרשימה לכנסת הבאה, האם יישארו הפריימריז, או יהיו חלקיים, או יבוטלו, האם ראש הממשלה וראש המפלגה נתניהו יקבל את מספר השריונים שהוא מבקש, או תהיה ועדה מסדרת.
0: ומי שבמוקד, אחת האנשים שנמצאות במוקד הסערה הזאת, היא חברת הכנסת טלי גוטליב, והיא איתנו. ערב טוב.
6: שלום, שלום. אני לא במוקד הסערה, אני דווקא במוקד הפתרון.
0: אז רגע, קודם כל, את במתח? כי את יודעת, כל הזמן השם
6: ש... אני ממש לא במתח, מה שלהיות במתח? מה זה נטריד
0: אותי? לא יודעת, ראיתי במהלך היום ציוצים שלך, סרטונים, כולל אמירה שאם תהיה ועדה מסדרת, את תשקלי לעזוב את הליכוד.
6: כי אצלי, אני רוצה לעזור לכם משהו אחד. אחד, מה שאני אומרת, אני אומרת, אני לא גורם זוטר שמסתתר מאחורי שום דבר וכלום. יותר מזה, התראיינתי אצלך לא פעם, אבל ואמרתי לך שראש הממשלה יקבל בסביבות השבעה שריונים, וגם יהיו פריימריז. וזה בדיוק עמדת ראש הממשלה, כפי שכבר מביאה. ראש הממשלה בא היום לוועדה, מבקש מהם לאשר שבעה שריונים, ופריימריז כרגיל. מי שמעוניין בוועדה מסדרת, וגם את זה כבר הודעתי בזמן אמת, כי ניסו לספר שאולי ראש הממשלה מנסה לדחוק אותי לאחור. ובכן רבותיי, אפשר לספור על כף יד אחת, מתי ראש הממשלה הוציא הכחשות, ואפלי אופלי, שתיים מהכחשות האלה קשורות אליי. אחד, כשיצא פרסום לפני מספר חודשים, שאני מחלישה את הליכוד לא פחות ולא יותר, ויצא על זה פייק גמור, שמשפט ראש הממשלה, ואתמול יצא הכחשה לפרסומים שהיו במהלך השבת, שראש הממשלה מבקש לדחוק אותי ברשימה, כי בסקרים בחצי שנה האחרונה אני יוצאת מדי גבוה ברשימה. ובכן מי שעומד בבסיס הדבר הזה, זה יריב לוין וישראל כץ, ששוקדים בשקט ובשקט על התרלול הבזוי והזוי שעומד בניגוד לחוקת הליכוד, שנקרא ועדה מסדרת. ואני אומרת לכם שפעלתי במרץ רב מאוד לשכנע בהקשר הזה את, גם את ראש הממשלה, שעובדה ברוך השם קרויות לדברים שאני אומרת. והוא אכן שוכנע שלא יעלה על הדעת שאנחנו נרמוס את בוחרי הליכוד. הנבונים, המשקיענים, האידיאליסטים.
1: ואם כך יהיה, אם יוחלט לבטל את הפריימריז, מה תעשי?
6: לא יוחלט, לא יוחלט.
0: זה סגור?
6: לא, לא.
0: מה שאמרת
6: עכשיו? אני אומרת לכם, יהיו פריימריז, זה לא שאלה בצורך.
1: השאלה גם איזה פריימריז? יהיו פריימריז חלקיים. תראי, אם יש מספר גדול של שריונים...
6: לא חלקיים, תקשיבו לי, רבותיי, שבעה שריונים זה כמות סבירה, אני חשבתי אפילו שחמישה זה סביר, אבל שבעה אנחנו מחברים את רצון ראש הממשלה בהקשר הזה. ואף שאני אינני חברה בוועדה הזאת ולא מצביעה בה. זו בקשת ראש הממשלה, ותהיה על זה הצבעה אם לא היום, בהסכמה, ויבוא להצבעה ביום שלישי, גם אני חברת מרכז, והרוב יקבע.
1: עכשיו, ראש הממשלה אבל אמר לך, תלי גוטליב, ראש הממשלה אמר לך, רגע, הוא אמר לך שהוא רוצה לראות אותך בצמרת הרשימה?
6: ראש הממשלה צריך להגיד לי משפט כזה, ראש הממשלה הכחיש את הידיעה שאני פוגעת בליכוד, זאת הייתה התחושה אחת שלו.
1: בסדר, אולי הוא מכחיש...
6: בפגישה אחרת שלו זה שהוא מבקש לדחוק אותי.
1: אז אולי הוא מכחיש משהו בפומבי, ומאחורי הקלעים הוא עושה דברים אחרים. כי שוב, אומרים ש...
6: עם כל הכבוד, באמת, אני למדתי משהו אחד, אין לכם מושג מזה ראש הממשלה נתניהו. באמת, ליבי איתו, עם כמות הדברים שמספרים עליו, למה אתה חושב שאדם כזה חלש, הוא רוצה סביב רק אנשים חלשים? אתה מחזיק מעצמך לצורך השיח, נגיד, אדם חזק. אתה תרצה סביבך אנשים חלשים? למה? למה אדם חזק רוצה לדבר אנשים חדשים? אני אגדיר לצורך השיח שאני מגדירה את עצמי אישה חזקה באופן...
1: כן, אבל עשית לו בעיות בעבר, עם הוועדה לבחירת שופטים וכו'.
6: להפך, לימים הוא הבין, עד כמה צדקתי. לימים הוא הבין עד כמה צדקתי.
1: אבל אז הוא לא הבין.
6: מה לעשות, הוא שמח על יריב לוין. ויריב לוין את ארטו.
1: יריב לוין מחליש את הליכוד?
6: זה לא מה שאני אומרת שיריב לוין, אני לא אומרת שיריב לוין הטעה את ראש הממשלה בהקשר לוועדה למינוי שופטים. זה מה שאני אומרת לך.
1: לא, באופן כללי, אמרת שהוא וקאט, בסרטון שפרסמת היום, אמרת שיריב לוין וישראל קאט, שני שרים פחדנים.
6: מה לעשות? כי כשאני עושה משהו, אני עושה אותו בגלוי. תשאל את, אני לא יודעת, אתה עיתונאי לצורך העניין וגם מזל.
1: גם לא לצורך העניין.
6: לא, לצורך השיח, אני לא מניחה הנחות לגביך, פשוט אני אומרת את הדברים לצורך ברמת האנימות, כדי שזה לא יכליל אותך בכוונה, אולי אתה מגדיר על עצמך אחרת. אני אומרת את הדברים, כי תחשב כמה פעמים אתה כעיתונאי, או מזל כעיתונאית, מקבל מידע מגורם זוטר כזה או אחר, או גורם בכיר כזה או אחר, שלא אומר את השם שלו. אתה בישראל, שמחזיק משרד בישראל, שמתווה מדיניות, אין לך אומץ לומר לי תוכל את עמדתך? מה זה?
0: אבל אני אגיד לך, טלי, חברת הכנסת גולדין.
6: טלי,
0: הסיפור עם בדיוק ועדה מסדרת והשריונים של נתניהו, זה לא איזה המצאה, הוא דן בזה, זה מה שהוא ביקש, יש סביבו את ביבס וראשי ערים בליכוד.
6: תקשיבו טוב, ראש הממשלה לא רוצה לשנייה אחת ועדה מסדרת.
0: לא יהיה, את קיבלת מידע שלא יהיה.
6: אני לא שם, אני אומרת מה קיבלתי או לא קיבלתי, אני אומרת, טלי גוטליב אומרת, ואני בעזרת השם נבואה ניתנה לשוטים, אז לא הייתי מעזה לנבא. אומרת לכם, ראש הממשלה איננו מבקש ועדה מסדרת. מי שמבקש ועדה מסדרת זה חיים כץ, מי שעומד מאחורי הקלעים של הדבר הזה, בניסוח של זה, בניסיון לבנות את השינוי של חוקת הליכוד, זה ישראל ויריב לוין. זה לא ראש הממשלה. העמדה של ראש הממשלה היום שמגיעה להצבעה, זה שריון של שבעה, ופריימריז כרגיל.
0: בפריימריז רגילים?
6: רגילים. צמים ולא שום דבר, תקשיבו לי, אני חיה במפלגה ושואבת את כוחי מהבוחרים. אין לי פקודים, אין לי דילים, אין לי שום דבר, יש לי אמון מהעם, זה מה שיש לי. ואם לא יהיה לי את זה, אני לא... זה אין לי דרך להיות בפוליטיקה בדרך אחרת.
1: לא, יכול להיות, כי היה פרסום, ותגידי לי אם זה פייק או לא, שאמרת שאם לא, רגע, שאם לא ליכוד, אז תעברי לעוצמה יהודית. יש תרחיש כזה?
6: לא, זה לא מה שאני אמרתי. מה שאני אמרתי, אגב, עוצמה מפלגה מצוינת, ואיתמר גם הציע לי.
1: את בקשר? הוא הציע לך. מה הוא הציע לך?
6: ברור, תקשיבו לי, אני עוד אומרת לכם, אתם לא רגילים הסגנון שלי אחרי 4 שנים? מה, אני מספרת פה אגדות אורבניות? מפלגת עוצמה יהודית היא מפלגה מצוינת. וכמו שאני אומרת לאיתמר, המצוין מאוד, ולחברי המפלגה שלו, בלי מפלגת שלטון רבת כוח, אנחנו גם נחזק את מפלגות הצד, אנחנו חס וחלילה נקבל מדינה פלסטינית על הראש שלנו בחסות האחים המוסלמים.
1: רגע, אבל מה הוא הציע לך? מה הוא הציע לך, אבל איתמר בן גביר?
6: זה לא משנה מה הוא הציע לי, כי מה שמשנה זה שאני נשארת בליכוד.
1: לא, אמרת שאת פותחת הכל, לא, אבל זה היה מעניין לשמוע מה הוא הציע לך.
6: זה לא ספוילר. הוא הציע לי שירה במפלגה שלו.
1: שירון, אבל בצד, שירון מהמקום 2-3?
6: אני לא אומר לך על זה. באמת, זה...
0: טלי,
1: אני... טלי, גוטי, מה ההבדל ביניכם לבין הליכוד בסוף? ביניכם, סליחה, לבין עוצמה יהודית. בין הליכוד לבין עוצמה יהודית, מה ההבדל?
6: אני רוצה להסביר לך, ראשית, מפלגת הליכוד היא מפלגה שמי שבוחר בה זה העם, הבוחרים.
0: או שלא, או שתהיה ועדה מסדרת, כי אני שומעת אגב, יש לי אינדיקציות שהוא לא ירד מזה נתניהו.
6: אז היא לא יודעת מה את בודקת.
0: לא, אני מקבלת מידע שהוא לא ירד מזה.
1: תוך כדי הרעיון, מזל מועלי מקבלת. תלי גוטליב.
6: המידע הזה, המידע שאת מביאה, לא משנה גם אם אמר לך אותו, אני לא יודעת מי, אני אומרת לך שהמידע הזה לא נכון. ראש הממשלה לא מעוניין בוועדה מסדרת. ראש הממשלה... מעוניין בפריימריז. ראש הממשלה לא בורך הבוחרי הליכוד. לא בז להם.
1: אוקיי, עוד נראה מה יהיה, אבל שאלתי אותך, טלי גוטליב, מה ההבדל בין הליכוד לבין עוצמה יהודית?
6: אז אני מסבירה לך. עוצמה, שהיא מפלגה מצוינת, היא מפלגה שאין בה פריימריז. בסדר? יש את איתמר.
1: לא, מבחינת האידיאולוגיה.
6: לא, רגע, יש הרבה מאוד דומה באידיאולוגיה. מה זאת אומרת? אנחנו מפלגת ימין. אתה יודע מה כתוב בסעיף הראשון במדרש של ז'בוטינסקי? תחיית המדינה העברית ורוב תושבים עבריים בשתי גדות הירדן, קדמה וימה.
1: Okay, מה מבדיל ביניכם? לא מה מבדיל ביניכם בליכוד לבין עוצמה יהודית מבחינה אידיאולוגית?
6: אני לא יודעת, יש דברים מסוימים שמבדילים ביניהם.
1: כמו מה? מה, מה?
6: שברמות מסוימות יש תתי, לא יכול לקרוא לזה תתי דברים, אבל יש דברים מסוימים, כן, בלב ליבו של מפלגת עוצמה יהודית, אבל אני אומרת לך, אני שייכת למפלגת שלטון.
1: לא, בסדר, אבל אני מצליח, אני רוצה להבין אבל, ואולי גם יש בוחרים פוטנציאליים שרוצים להבדיל. מה ההבדל האידיאולוגי?
6: אני רוצה להסביר לך משהו. מפלגת עוצמה היא מפלגה מעולה, שמוכיחה לבוחרים שלה, שהיא אכן ימנית מאוד, ועומדת מאחוריה פחות לבוחרים שלה. מפלגת הליכוד היא מפלגה מצוינת בה במידה, שיש לה דגשים. אבל היא מפלגה ימנית, ואני סמן ימני במפלגה שלי, ואני לא אתנס...
1: כלומר, הימים שבהן בליכוד, מנחם בגין וכו', יצאו מהעולם כשכהנה דיבר, זה חלף מהעולם.
6: תגיד לי, תתבייש לך. אתה משווה את עוצמה לכאן? מה קורה לך? מה, אתה שייך לאגף המסיק בציבור ולא ידעתי? אם הייתי יודעת, זאת השאלה שלך, על השאלה הזאת לא הייתי לא להתראה לצלך.
1: עד כדי כך, טלי גוטליב.
6: עד כדי כך. למה אין להשוות את מפלגת זה
1: אבא, הפלניסטים
6: עושים דבר כזה.
1: את חושבת שאיתמר בן גביר היה מסתייג מהשאלה הזאת? הוא הלך להזכרות של כהנה.
6: רק
1: שנייה,
6: זה שהוא הלך להזכרה של
1: כהנה
6: זה לא של המפלגה שלהם, מפלגה כהניסטית? לא הבנתי. יש משהו מצא שלהם שהוא מצא כהניסטי, אתה לא מתבייש? זה עבר את אישור ועדת הבחירות 100 פעמים. ומה אתם מצלים? חשבתי שאתה תזדעזע מהעובדה.
1: אז הוא מסתייג? אז את מסתייגת מכהנה. אני לא, אני רוצה להבין פשוט.
6: שואל אותך. אני לא רוצה לדבר.
1: את מסתייג, כהנה לא צדק.
6: תקשיב לי רגע. אני לא עונה לך על השאלה הזאת, אדוני, כי אני יכולה ללמד אותך
1: בעצימת עיניים באמצע הלילה. אתה רוצה, את יודעת, הכל בסדר.
6: לא, לא, לא, לא. אני יכולה ללמד אותך בעצימת עיניים. איך עושים חקירה נגדית? יש משהו אחד שלמדתי בחיים, זה שאני לא אשאל סתם משהו בכוח בשביל השאלה, כי זה לא מניפרי. אני לא מתייחסת לכהנה כך או אחרת. אתה שאלת והערת להשוות במפלגת עוצמה יהודית לכהנה, וקראת להם כהניסטים לא פחות, ואני הסתייגתי והתחלחלתי משאלתך המסיתה והפרועה. תפסיקו לחשוב
1: אוקיי, כי להגיד, כי להשוות לכאן זה דבר מסית. לא, אני רוצה לשנייה. בסדר, אוקיי, הבנו.
0: טוב, אנחנו התפזרנו פשוט. בוא נחזור רגע ל...
6: לא, לא, זה לא עניין של התפזר. זה מדגים לך בעצם, תקשיבו טוב. ובעיקר למאזינים שמאזינים לנו. שימו לב, מה שלא יהיה, אתם חכמים ונבונים וימשיכו להגחיך את היותכם ימניים. אנחנו הרוב, ואנחנו רוב גאה ולא אנוס, ותצביעו למפלגות ימין, כי אחרת, מה שלא מבין העיתונאי ששאל אותי עכשיו, תקום כאן מדינה פלסטינית, חס וחלילה על הראש של כולנו. לא אתן שזה יקרה, לא פשוט.
0: טוב, אז בואו נחזור רגע ל... לתחילת השיחה שלנו. האם אנחנו מדברים איתך מחר? אז אנחנו מבינים שנתניהו הולך על פריימריז, קיבל איזה 7-8 שריונים, וזהו. לא תהיה ועדה מסדרת.
6: אני שוב אומרת,
0: את מעריכה.
6: אני עוד פעם, זה לא נעים שמעריכה, כי אני לא מנבא, אני אומרת משהו, אני יודעת למה אני אומרת אותו. לא תהיה ועדה מסדרת, למרות שחיים כץ מאוד רוצה ועדה מסדרת.
0: וביטן גם, הבנתי.
6: עוד פעם, יכול להיות שיש אנשים שרוצים ועדה מסדרת אחרי שאולי הם קיבלו דברים שהם רוצים.
1: בוא נדבר על...
6: ראש הממשלה איננו מעוניין בוועדה מסדרת.
1: טוב, דוד...
6: יש שרים שהפריימריז מאוד מפריב אותם.
1: טוב, שאלה אחרונה... שאלה אחרונה...
6: זה לא סיבה לרמוס את בוחרים.
1: שאלה אחרונה, ראש השבת...
6: או, בשעה טובה, רויש, תודה.
1: את סובלת ברעיון? את רוצה להפסיק אותו? אפשר להפסיק אותו עכשיו אם את רוצה, הכל טוב.
6: תראה, אני רוצה לזה לך משהו. אתה היית שמח לסיים את הרעיון הזה, אני לא הייתה לך בתענוג הזה. לא כיף לך, אבל זה בסדר. אני איתך.
1: אוקיי. טלי גוטליב, לגבי החקירה של השבק, את ההדלפה שהייתה או לא הייתה ל-12, נראה לך תקין שתהיה פגישה בין פרשן, עסקן, ברדוגו לבין ראש השבק, שאחריה יוכל דבר כזה?
6: ראשית, אני רוצה לומר לך שראש שבק, כמי שאמון על איסוף מידע באשר הוא, צריך להיפגש עם כל אחד. אתה צריך לעבוד כל גורם ביום. מה שלי מפריע, ומה שאני אומרת לך, ואמרתי את זה גם של מזל בריאיון, לפני שבוע בערך, שחוקרי שבק עושים הפיכה על הראש של דוד זיני. האלוף דוד זיני. הם לא רצו אותו ראש שבק. אם הוא לא היה ראש שבק, לא היה לו... רגע, הנה, תן לי לסיים, ככה ביר.
1: בבקשה.
6: אם לא היה דוד זיני ראש השבק, לא היו יודעים על פרשיית הפצ'רית, הרי איך זה התגלה. שחברה שלה עשה פוליגרף בשבק. דוד זיני רוצה לחקור את אחד הדברים הפוגעים במדינת ישראל, שזה הדלפה על התקיפה באיראן ל-N12. אבל החוקרים בשבק לא מעוניינים, והם מדליפים החוצה את העובדה שהם אמרו לו שהם לא יחקרו. אני את כולם הייתי מעיפה, פרישון עד אחרון, תהרז להתבטא כנגד עמדה של ראש השבק, ואם אתה תשאל אותי תכף את מה שמזל שאלה אותי, את לא יהיו חוקרים בשבק, ושבתי לה, לא רוצה חוקרים כאלה, אגייס חוקרים נאמני דרך, נאמני היררכיה, ככה זה עובד, עד כדי כך פשוט. נכון שזה היה אחלה שאלה האחרונה?
1: כן, בדגש על המילה נאמנים.
6: הגדרה.
1: נאמנים? צריכים להיות נאמנים לציבור, לא? לחוק?
6: מה זאת אומרת? הציבור רוצה לדעת. ציבור רוצה לדעת. מי ידליף על התקיפה באיראן ל-12?
1: אם הייתה הדלפה, אם הייתה הדלפה, אם
6: הייתה הדלפה. אין שאלה, יודעים שהייתה הדלפה.
0: טוב, שורה תחתונה, טלי, את סומכת על זיני?
6: ברור, מה זאת אומרת?
0: סומכת עליו.
6: אני קוראת לו, אני רק אומרת לדוד זיני דבר אחד. אתה אומרת את זה כל הזמן. אל תפחד. כשתחושת הבטן שלך אומרת לך משהו, זו תחושת הבטן שלך. וכשאתה חושב שהחטיבה היהודית בשבק עובדת בצורה שמשמרת נרטיב שקרי, תטפל בזה. וכשאתה חושב שהחוקרים עושים לך הפיכה, תטפל בזה. וכשאתה חושב שמשמרים נרטיב בזוי לגבי אויבינו בגבולות השונים, תטפל בזה. זה הרעיון של להיות ראש שירות הביטחון הכללי.
0: טלי גוטליב. חברת הכנסת טלי גוטליב.
6: אל תהיו אנשים יראים, סירת השם כמובן.
1: המלצת לנו קודם לקחת אוויר, חברת הכנסת גוטליב.
0: טוב, אנחנו נעקוב בדריכות אחר מה שיקרה היום.
6: אל תעקבו את בשימתכם, והכל בסדר. בשורות טובות לנו.
1: תודה רבה לך.
0: אמן.
1: טוב, אנחנו עכשיו עם עדכוני התנועה.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
1: זה מה שקורה עכשיו כביש 4 עמוס ממחלב השיבה עד מחלב גבעת שמואל סעו בזהירות ובסבלנות הפסקה קצרה ואחריה נדבר כאן על מותו הפתאומי היום של הסנאטור האמריקני הרפובליקני לינזי גרם גם ראש הממשלה הספיד אותו, ואחרים, אוהב ישראל, שמת
0: היום. עמד לצידנו, כן, לאורך כל המלחמה הזאת.
1: ולא פעם, גם בעניין האיראני ובעניינים אחרים. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
7: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם כאן חדשות ברשת ב'
9: חיים מחכה לרכב חלופי סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
13: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
14: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
16: בני 60? לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
19: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
20: כמה כסף אתה עושה בחודש?
19: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
21: אז זה המשכורת שלי.
20: זה הרבה מאוד.
22: הרבה מאוד כסף.
19: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.
19: 90 שנה לשידור הציבורי.
24: אז במצב הנוכחי
19: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
25: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
19: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
25: פלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
19: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
25: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
19: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
26: אני הרי ידעתי שאני צודקת, פנו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
19: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
27: זהו זה, ולא אחרת.
19: החמישייה הקאמרית.
2: Haven't the Jewish people suffered enough?
19: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
3: תחת הגדר, תחת הגדר, טבחת בגבה הדבר.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: חזרנו 6:35, ואנחנו עכשיו לטקס ההזכרה הממלכתי לציון 50 שנה למבצע אנטבה במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה, וכמובן לוחמים שהיו גם אז. ורד פלמן, כתבתנו, אנחנו איתך בטקס. שלום ורד.
5: שלום רן, אז כפי שציינת, הטקס הזה, טקס לציון 50 שנה למבצע אנטבה, מבצע יונתן, הטקס בנוכחות חטופים שניצלו. כאמור במבצע הזה ובמעמד בני משפחות הנרצחים והנופלים, ובהם גם ראש הממשלה נתניהו שאחיו יוני נפל בקרב לשחרור החטופים. בטקס הודלקו נרות לזכר הנופלים. הנשיא הרצוג דיבר על כך שמבצע יונתן קבע עיקרון שממשיך להדהד גם בדורנו. יש גבולות למדינה, אין גבולות לאחריות, אמר. ועוד הוסיף כי ראינו את רוח אנטבה באין ספור מבצעים ופעולות של כוחות הביטחון, גם במבצע ארנון שבו חולצו אלמוג מאיר ג'אן, אנדרי קוזלוב, שלומי זיו ונועה ארגמני, שנוכחת כאן בטקס. ראש הממשלה נתניהו ניצל את נאומו להזכיר את האיום האיראני. בואו נשמע.
6: שהפכה את הבלתי אפשרי לאפשרי. הפעולה התקדימית הזאת השיבה את בני הערובה שלנו מלב אפריקה הביתה. בו בזמן היא זקפה את כבוד ישראל בין האומות, והיא לימדה את העולם שניתן להנחית מכה ניצחת על הטרור הבינלאומי. היא לימדה את העולם שאפשר וצריך לעמוד איתן מול מחבלים צמאי דם, להכות בהם, להכניע אותם. זה מה שאנחנו עושים במלחמה הנוכחית. אנחנו מרסקים בשיטתיות את ציר הרשע והטרור האיראני שניסה לקדם את התוכנית להשמדת ישראל באמצעות טבעת חנק של טרור שהוא פרס סביבנו. מאז הטבח הנורא במתקפת השבעה באוקטובר הפכנו את הקערה על פיה. הלמנו בצוררנו מעזה ועד תימן, מלבנון ועד איראן. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית, כולל הסכנה המיידית שנשקפה לנו מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן.
5: כן, אלו רק חלק מהדברים של ראש הממשלה נתניהו, שעשה כאן נאום במשך 20 דקות, דיבר על קורותיו של אחיו, יוני זכרו לברכה, על אות המופת שהוא קיבל במלחמת יום הכיפורים ועוד, וזה כאמור רק חלק מנאומו, הזכיר וציין וקישר את מבצע אנטבה לפעולות של ישראל נגד מה שהוא מגדיר.

0: כולל יש כל מיני שמועות, קצת קונספירציות.
1: כן, הוא רק חזר מאוקראינה, אז דיברו, שמעתי כל מיני תיאוריות, קונספירציה, ונשאיר את זה כך. פרופסור איתן גדבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, גם רייכמן, שלום, איתן.
2: ערב טוב.
1: הכרת אותו אישית?
2: כן, נפגשתי איתו, אני יודע, 10 שנים, משהו כזה. כבר אז הוא היה סנאטור די כבד, הוא נבחר לראשונה לסנאט ב-2002, כך שהוא מכהן כבר 24 שנים בסנאט. אבל לפני כן הוא היה גם ציר בבית הנבחרים, ולפני כן הוא היה לו קריירה צבאית מאוד מעניינת, הוא היה במערכת המשפטית של חיל האוויר, והוא תמיד אמר, הוא תמיד אמר לי שזה היה המקום שבו הוא הכי נהנה.
1: עכשיו, בשנים האחרונות, כלומר, מאז שטראמפ בקדנציה הראשונה ובקדנציה השנייה, הוא די, איך נאמר, זרם עם הנשיא, לא היה כל ביקורתי נגדו, לא?
2: יש, שמע, זרם זה מילה דינה, מפני שהוא תמך בטראמפ בצורה מובהקת, הפך להיות איש סודו אפילו, כשהוא תצא לבית הלבן וביקש פגישה, אף אחד לא עצר אותו, שהוא לחש על אוזנו של הנשיא לעשות מהלכים כאלה או אחרים, אז הנשיא הקשיב לו.
1: כי מה היה בו בעצם?
2: קודם כל האישיות שלו, שהייתה יוצאת מן הכלל, אדם חריזמטי יודע לדבר, אבל הוא היה גורם מאוד חשוב בסנאט. הוא היה יושב ראש ועדת התקציבים, שזה כסף, זה מאוד חשוב. הוא היה בוועדה למשפט של הסנאט, ולכן מבחינתו, מבחינת טראמפ, הוא היה איש למשימות מיוחדות בסנאט, והועיל, ובשנה האחרונה, הרוב של הרפובליקני בסנאט היה מאוד מאוד מצומצם, 53 כנגד 47, כאשר גם מתוך ה-53 היו שתי סנאטוריות שלא בדיוק תמכו בטראמפ, אז הוא היה גורם מאוד חשוב עבורו, אבל אתה רוצה לדעת, ב-2015 הוא ניסה להתמודד על הנשיאות, הוא אמר דברים נוראים על טראמפ, וטראמפ החזיר לו בשפה שאנחנו מכירים, אבל אחר כך הם הפכו להיות חברים קרובים.
0: כן, טראמפ גם מינה את ונס לסגנו.
1: ורוביו גם, אחרי כל האדם הרשת.
0: אבל זה מאוד מעניין, כי לא פשוט לא להסתכסך עם טראמפ, ולינזי גרם עשה את זה בווירטואוזיות, שמר על קשרים טובים איתו לאורך כל גם הקדנציה הזאת ולפני.
2: כן, אז לא צריך להגזים, כן, זה היה ב-2015, 2016, מאז עברו הרבה
0: מים. לא, אני אומרת בכלל על היכולת של לינזיק לשמר יחסים עם איש מאוד, בוא נאמר, לא קונבנציונלי.
2: בהחלט, אז הם הסתדרו טוב, מה שנקרא כימיה.
0: ואיבדנו בן ברית, נכון?
2: מה זה בן ברית? הוא היה אולי התומך החשוב ביותר והנלהב ביותר. צ'אק שומר היה במפלגה הדמוקרטית, שהוא עדיין היה, הוא עכשיו עדיין מנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט, מי יודע מה יקרה בבחירות אמצע הקדנציה הבאות, מה יקרה מפלגה דמוקרטית, אבל בצד השני, לינזי גרם היה התומך באמת הכי כבד של ישראל, הוא היה, בעמדה שלו הוא היה רגשי, תמיד אנחנו מחפשים אצל מנהיגים אמריקנים, גם אצל נשיאים, אני מחלק אותם לפי היחס לישראל, כיחס אל כל האומות ואיזשהו אלמנט רגשי, ואצלו היה אלמנט רגשי, הוא באמת תמך בכל מה שישראל מייצגת.
1: וכשמסתכל על הדור הצעיר במפלגה הרפובליקנית, כיום, יש מי שיכול להיכנס לנעליו של לינזי גרם בהקשר הזה?
2: אל תשאל. אין. התשובה, אין. הדור הצעיר במפלגה הרפובליקנית, חלקו בכלל עוין לישראל.
1: במפלגה הרפובליקנית.
2: במפלגה הרפובליקנית.
1: שמע, זה מעורר מחשבות עגומות לגבי העתיד שלנו ביחסים בין ישראל לארצות הברית.
2: מה, אני מרצה על זה הרבה, זה באמת סיפור מאוד בעייתי, מפני כבר נראה את זה, אני חושב, בקונגרס הקרוב, בבחירות אמצע הקדנציה, הקיצונים מתחזקים בשתי המפלגות, המרכז נעלם, הפשרות, אין פשרות, כל צד דורש את הצד השני.
0: זאת הפוליטיקה של העידן הזה, לא רק בארצות הברית.
2: נכון, נכון. עשינו מחקרים, תראה, אצל הצעירים הרפובליקנים, יש איזושהי הסתייגות מישראל, מפני שהם כמו כל הצעירים בארצות הברית, אלה שהולכים למסעות יוצאים בכלל שטופי מוח שמה, אבל גם אחרים הם לא רוצים מלחמות, הם רוצים לחיות טוב, הם רוצים ברווחה, הם לא רוצים בכלל שארצות הברית תהיה מעורבת בעולם. מה מעניין אותם? כל המקומות האלה שבכלל הם לא יודעים איפה הם על המפה.
1: זה בר תיקון, איתן?
2: תשמע, אני חושב שזה, בוא נגיד ככה, אפשר לצמצם נזקים, אני חושב שהנזקים הם מאוד עמוקים, בשביל זה אבל צריך קודם כל להכיר בבעיה, ממשלת ישראל במשך שנים הזניחה לגמרי את הנושא הזה, אני מלמד ואת

0: הברית כל שנה, כבר 20 שנה, ראיתי את זה מול העיניים, איך שזה מתפתח, ואף אחד לא עושה כלום, הממשלה לא עשתה כלום, גם יש לי טענות כלפי הקהילה היהודית-אמריקאית, שגם לא עשתה כלום, כי היא לא התייחסה בכלל לאנטישמיות שבאה מהכיוון השמאלי ולקיצוניות במפלגה הדמוקרטית. 70% מיהודי ארצות הברית עדיין תומכים במפלגה הדמוקרטית. תשמע, עד לפני יומיים, עד שלושה, היה איזה סקר שהראה שבקרב יהודי ארצות הברית, ממדני יותר פופולרי מנתניהו.
1: כן, טוב, זה מצב באמת אגום.
2: אז שאלה, אבל רגע, זה הרבה פעמים אנחנו מכירים בהיסטוריה הפוליטית האמריקאית, ובכלל את הגלים האלה בין רצון למעורבות ביחסי חוץ לבין בדלנות להגיד, אנחנו עם עצמנו. אז יכול להיות שזה אחד מאותם גלים היסטוריים כאלה, ומשהו יקרה ויחזיר את ארצות הברית, את הציבור שם, לרצות להיות יותר מעורב ולהשפיע גם על עתידו, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו רואים גם את איראן. מה האיראנים חושבים על ארצות הברית? מה האספירציות שלהם? זה יכול להתהפך
0: ככה? כן, כן, יכול להיות, אבל אני רוצה להזכיר לך שארצות הברית נקטה בבדלנות קיצונית בין שתי מלחמות העולם. ומה החזיר אותה, מה שהחזיר אותה לזירה הבינלאומית, זה הייתה מלחמת העולם השנייה והיטלר. והנאציזם. זאת אומרת, אני חושב שצריך לקרות משהו מאוד קשה בזירה הבינלאומית, שיפגע בארצות הברית עצמה. תראה, אני חשבתי ש-9-11, כן, הפיגועי הטרור הנוראים בניו יורק ובוושינגטון יורידו את ההתבדלות מסדר היום. אז כמה זמן עבר מאז, ואנחנו רואים עכשיו שהמגמת ההתבדלות רק מתחזק.
1: אוקיי, איתן גלבוע, לסיום, אמרנו שיש כל מיני תיאוריות קונספירציה לגבי מותו של לינזי גראם בגיל 71, מוות בטרם עת, אבל השאלה היא מוות טבעי, או שיש מי שאומר אולי קונספירציה הרעלה, הוא חזר מאוקראינה, אנחנו מכירים את הרוסים בהקשרים האלה?
2: ממה הוא נפטר, יודעים? כי יש גם שמעתי, שזה גם מוזר.
0: נכון, הוא חזר מאוקראינה. לא, נאמר שם, משפחה פרסמה הודעה מאתמול בלילה, כך שמשם זה המקור. המשפחה, הנוסח היה כזה שהוא מת ממחלה מהירה. זאת אומרת שקרה לו איזה משהו...
2: לא, זה משהו מאופל, בדרך כלל אומרים, דום לב.
0: אז זהו, אז כנראה שעדיין לא יודעים, אני, תראה, ארצות הברית זה מלכת הקונספירציות. זאת אומרת, אין ספק שהקונספירציה הזאת, שהרוסים חיסלו אותו, היא תפרח שם. אבל אנחנו לא יודעים, נחכה...
1: כן, אבל אתה יכול, אתה אומר, זה חד משמעית לא קרה?
0: לא, אני לא יכול להגיד שום דבר. תשמע, הוא היה באמת באוקראינה, אבל באוקראינה יש סוכנים סובייטים, אבל אי אפשר להגיד שום דבר. אני לא יודע על שום דבר על זה.
1: אוקיי, פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן ורייכמן, על הסנאטור האמריקני, לינזי גראם, זיכרונו לברכה. תודה רבה לך, איתן.
2: תודה.
0: תודה רבה וערב טוב.
2: טוב, באמצעים שיש היום, אפשר להבין, או לגלות, או לחקור, או לבדוק ממה הוא מת.
1: אלא אם כן,
2: רוצה...
1: אלה שרצו במותו, היו יותר מתוחכמים מהאמצעים שיש.
2: טוב, הבאת פה זווית.
1: תמיד לקונספירציה אפשר כן, עוד משהו משופר. כן,
2: טוב, הרמתי ידיים, פרשתי.
1: יוצאים להפסקה קצרה, עוד מעט פינת המונדיאל שלנו.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
9: סקודה. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: כל מוביל. בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
5: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120. כפוף לתקנון. Let's
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
7: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
8: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתיים.
9: אנחנו כאן. פינת המונדיאל בחסות.
10: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
12: פינת המונדיאל, יואב בורוביץ', שלום.
13: שלום עזל, שלום רן,
12: הוא שבוע בדיוק.
13: רק... כן, רק נציין עוד לפני המונדיאל שנבחרת ישראל בכדורסל נשים עד גיל 20 תתמודד הערב בגמר אליפות אירופה נגד צרפת, הישג היסטורי. חסר תקדים, כל הכבוד לכדורסלניות הצעירות שלנו. נאחל להן הצלחה גדולה נגד צרפת, הנבחרת הכי חזקה באירופה, אולי הכי חזקה בעולם. ועדיין, מה שנבחרת ישראל עושה עם 5 ניצחונות ב6 משחקים באליפות אירופה בליטא, פשוט בלתי יאמן. וברכות מגיעות גם לנבחרת ישראל בכדורגל בספשייל אולימפיקס, אנשים עם צרכים מיוחדים, שמסיימת היום בצרפת, בפריז, במקום הרביעי, במונדיאל הספשייל אולימפיקס בכדורגל, כאשר תומר גיני זוכה בנעל הזהב, מלך השערים של האליפות הזו. אנשים עם צרכים מיוחדים עושים הישגים באמת יוצאי דופן, דברים לא פחות מרגשים ולא פחות חשובים מהמונדיאל. ואם במונדיאל הסקינן, אז באמת הנבחרת שאולי הכי הרשימה במונדיאל האחרון, בוודאי בין המרשימות ביותר, זו נבחרת נורווגיה, שמייצגת מדינה מאוד קטנה, 5.5 מיליון אזרחים, קצת יותר ממחצית האזרחים של ישראל. ולמרות זאת, המדינה הזו נחשבת למעצמת הספורט מספר אחת בעולם, פר אזרח. היא הכי טובה בעולם בספורט חורף, היא הכי טובה בריצות בינוניות, והיא בכדורגל בין הטובות ביותר. ואולי מה שמאפיין את נורווגיה זה האופי שלהם. במה הוא בא לידי ביטוי? שאתמול הם מפסידים לאנגליה 2-1 במשחק ממש צמוד והירוי, והם חוטפים שערים לא באשמתם. השער הראשון לא צודק, כי הכדור פגע בכבל הטלוויזיה עשרות מטרים מעל המגרש, יורד, משנה הכל, והנורווגים...
12: לא בטוח, כלומר, בפיפה אומרים שזה לא קרה.
13: פגע, לא, ועבר לא תיקן את זה, ורואים בטלוויזיה, ובסוף הנורווגים לא מתבחינים, פסלו להם שער שכל נבחרת אחרת הייתה מתבחינת עד אין קץ, והנורווגים לא אומרים מילה. בואו נקשיב לכוכב הגדול של נורווגיה, החלוץ הכי מפורסם בעולם אולי, ארלינג הלנד, איך הוא נפרד מהמונדיאל, הנה הדברים.
14: This is a very difficult result for all of us to accept. We came into this match with a lot of
13: זו תוצאה מאוד קשה עבור כולנו לקבל. באנו למשחק הזה עם המון אמונה, ביטחון וגם כבוד לאנגליה. ידענו שזה יהיה אתגר עצום. אני הרגשתי שהתחרנו בצורה טובה מאוד לפרקי זמן ארוכים, אבל ברמה הזאת, הרגעים הקטנים יכולים לשנות הכל. להפסיד זה אף פעם לא דבר קל, בוודאי שלא בטורניר כזה, אבל הרגעים האלה הם חלק מהכדורגל, אנחנו מוכרחים להישאר ביחד, להיות כנים עם עצמנו, ללמוד מהטעויות שלנו ולנצל את ההזדמנות הזו כדי להיות נבחרת טובה יותר בעתיד. אפשר להתרשם עד כמה השחקנים הנפלאים הללו שומרים על צניעות ועל גישה שרק גורמת להם כל הזמן להשתפר בכדורגל ובספורט. יש הרבה הרבה ממה לקחת דוגמה.
12: יפה, צניעות זה חשוב. יואב ברוביץ', תודה רבה.
13: תודה לכם, ערב טוב.
9: פינת המונדיאל בחסות
10: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: בדיוק 5:57, אנחנו מסיימים מהדורת יום ראשון. מזל מועלם, תודה.
16: רן בנימיני, תודה.
12: תודה גם ליהודי דמרי אגסי, שערכה אותנו. לרננה פרידמן וביי קברט, שהפיקו, לאמיר שמואלי הטכנאי. מחר כרגיל 5:55, ונחזור על מה שדיווחנו קודם. 27 באוקטובר.
16: אתה נשמע מופתע.
12: זה תאריך הבחירות. לא מופתע, רוצה שם. מאזינים צריכים לדעת מתי הם הולכים לקלפי. אולי מישהו ירצה באותו יום לקבוע משהו. אולי נגיד, את תהיי בחול. את הרבה בחול.
16: לא כזה הרבה, אבל אני לא אהיה בחול.
12: שפה פתח עין, אה?
16: חמסה, חמסה, תפות.
12: שבוע את נוסעת.
16: כן.
12: את תחזרי עד יום הבחירות אבל.
16: בוודאי.
12: אה, זה לא כזאת נסיעה ארוכה.
16: נסיעה בינונית. עד מתונה.
12: משתמע, יאללה ביי.
17: השעה בחסות.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
4: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
5: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
6: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
20: iDigital. היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
21: רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
21: רק המקור, המקור, המקור.
22: כפוף לתקנון.
23: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
21: Like a boss.
23: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
21: Like a boss.
23: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
24: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
25: הנה מגיע שיר אחד.
26: לא הכל מן עלה.
25: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
0: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
25: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
1: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
25: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
2: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
25: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבחירות לכנסת יתקיימו במועדן. הנשיא טראמפ אומר כי מצר הורמוז פתוח וכי מנהיגי איראן הם אנשים חולים. הנשיא הרצוג אומר כי מבצע אנטבה אינו שייך לאדם או לקבוצה והוא מעל לכל מחלוקת. הוארך מעצרם של ששת החשודים במעורבות ברצח בשכונת נחלאות בירושלים. התחזית בלי שינוי של ממש.
25: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כנודליה דהן, השעה 7. הבחירות לכנסת לא יוקדמו והתקיימו במועדן 27 באוקטובר. כך הודיע יושב ראש הקואליציה אופיר כץ בוועדת הכנסת.
8: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה. העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי מדינת ישראל. ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה בעבודה של כל הקואליציה.
7: כתבנו שחר גליק מוסר כי הכנסת הנוכחית תתפזר בסוף השבוע. סוגיית חופש השייט במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי המצר פתוח. בריאיון לרשת NBC שב טראמפ ותקף בחריפות את מנהיגי איראן.
17: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very very evil and sick people. We had meetings with them. They gave up everything.
7: המצר פתוח. הפצצנו אותם חזק אמש. הם אנשים רעים וחולים מאוד. היו לנו שיחות איתם. הם כבר הסכימו לכל. ואז הם עזבו את החדר ושיגרו כתבם לעבר ספינה. אמרתי להם, אתם אנשים חולים. דברי הנשיא טראמפ. יובל למבצע אנטבה. בבית הנשיא התקיים טקס ממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, הרמטכ"ל זמיר ומשפחות החטופים. נשיא המדינה יצחק הרצוג הדגיש את החשיבות שבמורשת הפעולה לשחרור החטופים.
27: יש אירועים שהם גדולים מדמות, ממקום או משעה. הם לא רק נכנסים להיסטוריה, אלא נכנסים ל-DNA שלנו כעם, כמדינה וכאומה. כזה היה מבצע יונתן. מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, ומעל לכל מחלוקת, זוהי מורשת של גבורה שמהדהדת ותוסיף להדהד לדורות.
7: פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת הארי. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד תומכת בחקירה ואומרת כי הציבור מעוניין לדעת מי הדליף.
28: דוד זיני רוצה לחשור את אחד הדברים הפוגעים במדינת ישראל, שזה הדלפה על התקיפה באיראן ל-N12. אבל החוקרים בשמק לא מעוניינים, והם מדליפים החוצה את העובדה שהם אמרו לו שהם לא יחקרו. אני את כולם הייתי מעיפה בראשון עד אחרון, תהרז להתבטא כנגד עמדה של ראש השבק. אני רק אומרת לדוד זיני דבר אחד, אל תפחד.
7: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם, בכאן חדשות ברשת ב'. רצח בנייהו רזי בן 19 אמש בשכונת נחלאות בירושלים. הוארך מעצרם של ששת החשודים, 5 צעירים בני 16 עד 18, בהם נערות חשודים שהיו מעורבים בהקטטה שהובילה לרצח. נעצרה גם צעירה החשודה שסייעה להם. במשטרה אומרים כי החשודות הזמינו עבריינים כדי לרצוח, וכי החשודה המרכזית אף ראתה את הרצח, המניע נקמה על מעשי אלימות.
25: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: והתחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה.
9: התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: אורחי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
29: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
30: מחסני השוק,
29: בבבדוק.
31: הלילה שהיה לנו ברבע גמר המונדיאל, נורווגיה

0: ארגנטינה נגד שווייץ.
1: ולאוטרו נועל את הסיפור! סופי, רשמי, נעול, ארגנטינה בחצי הגמר!
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי לסייע לכם לממש את הזכויות ולקבל את הכסף והסיוע שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: מדובר בחייל שבתחילת חרבות ברזל, הוא עבר איזשהו אירוע. וכל הגורמים שטיפלו בו אמרו שזה פוסט-טראומה. ומאיזשהו סיבה בהתחלה משרד הביטחון חשבו שזה לא שייך אליהם. זלחו את החייל לביטוח לאומי, ביטוח לאומי מיד הכירו בו כמובן.
0: כן.
1: ואחר כך הם הכירו בטעות שלהם, ונתנו במשך שנתיים, באמת נתנו טיפול רפואי והכל. אבל כבר כיוון שזה הגיע לבית המשפט, אמרו שאין לנו מה לעשות. כלומר, זה מישהי באגף השיקום, היא באמת הייתה בסדר, היא אמרה, תראה, זה מה שאני יכולה לעשות, תקבלו את ה...
0: הכרה ממשרד הביטחון.
1: כן, כלומר, אגף השיקום נתנו לבן את כל מה שצריך, טיפול רפואי והכל.
0: כן.
1: יפה. ואז... הגיע שלב שהם ביקשו מבית משפט להביא חוות דעת, שזה פוסט-טראומה, ואושר יותר מפרופסור שלהם, שהוא אחראי על כל הפסיכיאטרים במשרד הביטחון, הוא בעצמו אמר שזה פוסט-טראומה, ויש חוות דעת נוספת וכו'. הוא אמר, אין שום ספק שזה פוסט-טראומה. יפה. ואז? העסק התגלגל לעורכי דין, ומי שנתן טיפול בנושא הזה זה הלשכה לסיוע משפטי.
0: כן.
1: יופי. עד כאן זה בעצם הרקע.
0: כן.
1: ואז ככה מצד הביטחון אמרו לעורכי דין שהם רוצים תצהיר של החייל.
0: כן.
1: וכאן אנחנו בבעיה גדולה.
0: למה?
1: כן. למה? כי כל פעם שהיה כבר שלוש פסטיונות שמנסים לדבר איתה לנושא הזה, הוא מתפרץ וכל השכנים שלנו כבר, כלומר...
0: כבר למודי ניסיון על מה קורה. כולם שומעים.
1: שדבר כזה קורה, כל הבניין עולה, ואז מזמינים משטרה וכו'. פעם ביטונה שהייתה לו התפרץ זה משהו, כן? האמת שכבר בפעם בשונה שהשתזו אותו, שדיברו, ניסו לדבר איתו על האירוע, כן. כבר במכון של הטיפלו בו, אמרו שהוא התחבא תחת השולחן, והוא התפרץ, והייתה לו רעידות. יפה. עכשיו, היה ניסיון ראשון, ואז אנחנו עברנו טראומה שלא תדעי, הוא ניסה, הוא עלה לעזריאלי ורצה לקפוץ משם.
0: אוי
1: ואבוי. ועצרנו את העסק, הוא הסתגר בבית, הוא למעשה שנתיים, הוא נמצא רק בחדר. תביני על מה אנחנו מדברים, ושמירה של אשתי ואני, כל הזמן כאילו חצי חצי צריך לשמור עליו וכו'. והוא היה עוד אשפוז בית וכך הלאה, ואז הגיע ניסיון שני שניסו, וגם כן עוד פעם הייתה לו התפרצות וכו'. האמת שאני עכשיו, היה הניסיון השלישי עכשיו, אני רוצה, אם אפשר לשלוח לך את הפסקול שלו, שמה שהוא אמר, והוא ברח מחוץ לארץ, חושב שהוא רוצה להכניס אותו לצבא, לא יודע מה, הוא פשוט קם בפעם האחרונה, שהיה ניסיון, הוא קם וברח לחוץ לארץ. כן? ואם לא היה לו בן כאן, אנחנו לא יודע איך...
0: אבל לא הבנתי, למה חייבים שבתצהיר הוא יתאר את מה שקרה? אין מספיק מידע שמתאר את האירוע ואת כל מה שהיה?
1: זה בדיוק הבעיה שלנו. אף אחד לא יודע מה היה שם, ואנחנו לא מצליחים להשיג את המידע הזה.
0: מה זאת אומרת, אין אנשים שהיו איתו בשירות הצבאי? אנשים, חברים לפלוגה, מפקד?
1: אנחנו במשך שנה ומשהו ניסינו לדלות, תגידו מה היה, מה היה עם הבן. אף אחד לא יכול...
0: אבל היו, יש מידע במערכת הצבאית, לא?
1: אז זה בדיוק אחד הבעיות שלנו. גם עורכי דין לא הצליחו להציג את האינפורמציה, ואנחנו לא יודעים. אבל מה שחשוב לי כרגע, יש בן אדם שלא מסוגל, גם כלומר כל הגורם שיש, הוא כל הזמן מטופל במקום שצריך.
0: אבל כל הגורמים שמסביב, אני שואלת, את הציר צריך להיות בחתימתו ומציר את מה שהיה מהדיווחים שלו והאירוע שלו. אי אפשר, זאת אומרת, צריך שם, ממה שאני יודעת, צריך עדויות נוספות ואיזשהו אישור של המפקד. פניתם למפקד שלו?
1: אנחנו פנינו, אני פניתי לבסיס שלו, לזה. זה פשוט, זה, איך להגיד, לא יודע מה זה, כאילו כל אחד, זה כמו תפוח אדמה לוהט שזורקים אחד מהשני.
0: אני יכולה לשאול רגע שאלה, יש לו אפוטרופוס? עשיתם הליך של אפוטרופוס?
1: לא, זה בדיוק, תשמע, אני ניסיתי, שתביני, אנחנו צריכים להיות איתו עדין, כי משפט הכי קטן איתו, זה קטסטרופה.
0: כן, אבל אני אשאל רגע את אדוני שאלה.
1: לא ניסי.
0: יכול להיות שיש שם איזשהו מצב נפשי מורכב בעדינות. אני אומרת לאדוני, יכול להיות שיש שם מצב, אתה יודע, הרבה פעמים מצבים שפוסט טראומה כן יכולים לגלוש בעדינות למקומות שבהם בוחן המציאות לא לגמרי תקין. ובמצבים כאלה יכול להיות... שהיה שווה לבדוק רגע אם הוא היה באיזשהו טיפול או באיזשהו אשפוז או יש איזושהי אינדיקציה, אז אולי יכול להיות שבאופן זמני צריך אפוטרופסות, ואז גם יהיה לכם הרבה יותר קל לעשות את זה. אני אומרת את זה רגע בעדינות, כי אתה מתאר סיטואציות שנשמעות מאוד מורכבות, והרבה פעמים אולי גם יותר. כן, אבל מה שאני מנסה לומר לאדוני בעדינות, תראה, במצבים שיש התרשמות, אני שומע את עצמי פעמיים פשוט, יכול להיות שיש איזה רדיו פתוח אצלך או משהו?
1: לא,
0: אז לא נורא. יכול להיות, תראה, יש מצבים שבהם אנשים עוברים, אתה יודע, אירועים מורכבים נפשיים, ולפעמים האירועים האלה יכולים להתבטא בעוד דברים שגם ההתרשמות של הסביבה היא שלא לגמרי מודעים לעצמם ולמה שקורה. ובמצבים כאלה לפעמים כשרואים שאדם מסוכן לעצמו ומסוכן, גם מספיק שהוא מסוכן לעצמו, ואתה מתאר סיטואציה שאתם משגיחים עליו בלי הפסקה, יכול להיות שהיה שווה רגע להתייעץ עם איש מקצוע ולחשוב אולי זה השלב שבו עושים צעד שהוא צעד לא פשוט, בסדר? אני אומרת את זה רגע בעדינות, והוא צעד מאוד מורכב, והוא גם צעד שהוא מורכב הרבה פעמים להורים, כי זה לשלול רגע מאדם את הבחירה שלו ואת חירותו, אבל לשמור על חייו, בסדר? אני אומרת את זה מאוד בעדינות. ולבדוק אולי אפשרות גם לאיזושהי חוות דעת, לא תמיד בהסכמה, ובמידת הצורך עושים גם הליך אפוטרופסות במצב כזה. ואז אתה יכול לסייע לו גם במקומות שהמצב הנפשי לא מאפשר לסייע לעצמו. אני אומרת שזה פשוט זה לא פשוט, וזה מאוד מורכב, ואתה יודע, יש הרבה הורים שמתקשרים לתוכנית הרבה פעמים ואומרים, הבן שלי לא מוכן, לא רוצה, אבל הוא קשיר, והוא יודע מה קורה איתו, והוא מקבל החלטות, והוא לא מוכן לשום טיפול, והרבה פעמים מצבים כאלה אין מה לעשות. אתה מתאר סיטואציה שאתה יודע, כי עובדת סוציאלית הרבה שנים, כשאני שומעת את זה באוזניים שלי, אני שומעת על סיכון ממשי לעצמו ולסביבה.
1: לא, ברוך השם, תראי, זה היה לפני שנה ומשהו, עד זה, כל הגורמים שהיו איתו אמרו שכרגע אין חס ושלום סכנה כזאת. אחרת אני לא הייתי עכשיו
0: יושב פה.
1: כן, הנקודה היא שאני שואל, בן אדם שלא מסוגל לתת תצהיר, כן? אז מה, אין לזה פתרון?
0: העניין הוא יותר מזה, אני לא בטוחה שהתצהיר יספיק, אדוני. בגלל זה אני מנסה להגיד שיכול מאוד להיות שאתם צריכים מעבר לזה. ופה יכול להיות ששווה להתייעץ, תראה, כשהתחלתם את התהליך והגשתם, הרי הגשתם לבית משפט כל מיני מסמכים והסמכתאות. אתה יודע, אני מכירה את הפרוצדורה הזאת של להגיש לביטוח לאומי, כשרואים שמשרד הביטחון ואגף השיקום לא מכירים, ביטוח לאומי מכיר על פוסט-טראומה, ואז לוקחים את ה-40 או 50% של הפוסט-טראומה, והולכים למשרד הביטחון, למקום הרלוונטי, אחרי שכבר ביטוח לאומי הכיר. או לחילופין.
1: כן. כן.
0: נכון. וזו פרוצדורה מוכרת, אגב, קורה אותו דבר עם אגף השיקום של ביטוח לאומי כשהולכים לאיבה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו הולכים לנחות כללית כי לא מכירים באיבה, מקבלים את ההכרה בנחות כללית, ואז חוזרים לאגף השיקום של ביטוח לאומי לאיבה, והאיבה מקבלת. זאת אומרת, זו פרוצדורה שהיא... זה. השאלה היחידה היא, העורכי דין שמייצגים אותו מהסיוע המשפטי, אמורים להתרשם אם הם יכולים לעשות עבודה. הרי אמורים לבדוק ולראות שזה אכן אמיתי, ולפי מה שאתה מתאר, גם אם זה אמיתי, לא בטוח שהוא יצליח, אתה יודע, להשתתף באופן פעיל בייצוג המשפטי שלו ולסייע להם.
1: בשביל זה אני מתקשר אליי.
0: ולכן אני אומרת לך בעדינות, שאם הוא לא קשיר, ואי אפשר לחקור אותו, יש מצב שעורכי הדין יבואו ויגידו, הוא לא יכול לסייע לנו בייצוג המשפטי, כי יש בעיה שקשירות. הם לא יכולים לפעול בניגוד לרצונו במצב הזה, למרות שאני כן אומר שהסיוע המשפטי הרבה פעמים כן מתערב במצבים שחוסים, שרואים שיש בעיה ויש סיכון ויש צורך.
1: לא, הם סגרו את התיק. הם אמרו שאנחנו לא מסוגלים וסגרו את התיק, ואנחנו נמצאים עכשיו באוויר. זה בדיוק נקודת המצב שלנו.
0: תראה, אני חושבת שאתם צריכים לפנות רגע לייעוץ משפטי חיצוני, בסדר? על אף המורכבויות שכרוכות בדבר הזה, אני בטוחה שגם יהיה מי שיוכל לסייע ויעשה את זה רגע לא בעלויות גבוהות. אבל כן לפנות לייעוץ משפטי חיצוני, כי יכול להיות שעורך דין אחר שהוא לא מהסיוע, יבוא ויגיד לכם, תקשיבו, אם אי אפשר לחקור אותו, אז זה לא רלוונטי בכלל לתצהיר, ויכול להיות שיש פה סוגיה של כשירות, וימליץ לכם מה לעשות ואיך לפנות לפסיכיאטר המחוזי. אני אומרת את זה בעדינות, אבל אני מניחה שלשם הוא ימליץ. ולכן אני כן הייתי פונה לייעוץ משפטי, גם יש היום מגבלה על שכר הטרחה של עורכי הדין במקרים האלה, ואי אפשר לקחת שם סכומים מופקעים וגדולים. אבל אני גם יודעת שיש לא מעט עורכי דין בתחום שהם, יש מעט, בסדר? אבל אני מכירה כמה שהם שחקני נשמה. אני אומרת את זה כי אני כן חושבת שיכול להיות שכשיהיה רגע מישהו מהצד שיראה ויראה את המצב ויראה את חוות הדעת הרפואיות שיש כרגע. ויש חוות דעת רפואיות כי אתם עשיתם הליך שלם מול ביטוח לאומי. וברגע שיראו את חוות הדעת הרפואיות ואת מה שקורה, יגידו לכם בצורה מאוד משמעותית ואפילו באיזושהי פגישה. האם יש, אתם החזירו אתכם בעצם למשרד הביטחון, או שאתם עדיין בתוך הליך של עירור בבית המשפט?
1: אנחנו כרגע, הסיוע המשפטי סגר את התיק.
0: אתם עדיין בהליך עירור בבית משפט?
1: אנחנו, בדיוק, אנחנו מחפשים...
0: אוי, אז שכר הטרחה לא מוגבל שם.
1: כן, אבל ואין עורך דין, תראי, אין היום עורכי דין בנושא הזה, הם כל כך עמוסים,
0: נכון, כולם עמוסים. אגב, גם משרד הביטחון עמוס בטירוף. תחשוב על היקפי התביעות, גם ביטוח לאומי. היקפי התביעות הם חסרי תקדים.
1: מטורף, ממש זה ככה. אבל כולם אומרים, זה תיק שלא מתאים, אין זמן, זה צריך הרבה... זה תיק מורכב.
0: נכון, זה תיק קלאסי לסיוע המשפטי, אני אומרת לך ישר. כי זה תיק שהוא על גבול המשפטים ועבודה סוציאלית. אני תמיד אומרת שזה כמו בסנגוריה הציבורית, שרוב העורכי דין שעובדים בסנגוריה, הם רובם עובדים סוציאליים, על אף שאין להם את ההכשרה הפורמלית. כי זה תיקים עם נסיבות סוציאליות מורכבות, והרבה פעמים קשיים בשיתוף פעולה. ואתה גם מתאר אירוע של 3 שנים, כלומר, היה שם ליווי משמעותי.
1: אני צעתי, אמרתי, במכתב ששלחתי לאחרון, אמרתי, תשמעו, אתם תמנו מטעמכם, איזה גורם שאתם רוצים.
0: תקשיב, למה שבית המשפט, אגב, קודם כל אפשר, אולי אפשר לדבר עם אגף השיקום שישלחו, אבל אני חושבת רגע, למה שבית המשפט לא ימנה את זה?
1: גם את הדבר הזה כתבתי לבית משפט באמת. אמרתי, בבקשה, תמנו אתם שיבואו ויראו את המצב. אין איזה. הילד ירד במשהו כמו 25 קילו, לא תאמיני, הוא נהיה כמו מקל.
0: מאמינה, לצערי ראיתי כל כך הרבה מקרים שקורה
1: לב. תראו לבד,
0: שבית המשפט ימנה מומחה מטעמו, שיגיע לבדוק אותו.
1: זה מה שהצעתי באמת. גם הצעתי את זה גם ללשכה, לזה סיוע, אמרתי, תיקחו, תביאו, תראו את זה בעצמכם. אני לא צריך לעשות את הדבר הזה. אנחנו מוכנים לעבור את האירוע הזה אולי עוד פעם אחד, אבל זהו, אני לא מוכן יותר לעבור את האירוע הזה. תבואו ותבדקו אותו, ובעצמכם תראו. גם הגורם האחרון איפה שהוא מטופל, הוא כתב את זה במפורש, הוא ניסה, אנחנו כל מי שיכלנו ניסינו שיעשה, אמרנו בבקשה בוא תעשו, תנסו לשאוב מה היה פה.
0: אוקיי, בוא נעשה דבר כזה. אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית. אני לא יכול להפנות אותך, אדוני, לאנשים שעובדים בתשלום, אבל בוא נעשה דבר כזה. תישאר על הקו. אנחנו, אתה יודע מה? ההפקה שלנו תכף יתקשרו אליך אחרי התוכנית, ויקחו רגע פרטים שאפשר וננסה לראות איך אפשר לסייע. בסדר?
1: בסדר, ששלחו לו הודעה כאלה בשמונה ו...
0: אל תדאג, הם יתקשרו אליך תכף, לא צריך לחכות, בסדר?
1: בסדר גמור.
0: הנה, כבר תכף ייצרו איתך קשר, אנחנו נסיים את השיחה, ייצרו איתך קשר, ונראה אם אנחנו יכולים לנסות לעזור במשהו מול אגף השיקום. בסדר?
1: אוקיי, תודה רבה.
0: הרבה בריאות, אדוני, והרבה כוחות, ונעמוד בקשר. תודה. נתראות. פרסומות, ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
9: 1-800-400-AIG.
8: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: מה זה מאמי? ממי היהלום?
11: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
12: רולטי!
13: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
14: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
20: כמה כסף אתה עושה בחודש?
19: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
21: אז זה המשכורת שלי.
20: זה הרבה מאוד.
22: הרבה מאוד כסף.
19: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, גילי.
0: איך אפשר לעזור?
1: כן, יש לי שם מקרה מאוד מורכב, ורציתי לשאול כמה דברים.
0: כן.
3: מה שלא הצלחתי לפענח באמצעות הבינה.
0: אוקיי. בינה מלאכותית לצערי לא תמיד נותנת מידע מדויק.
3: היא נותנת, אבל חלקי.
0: בדיוק. טוב, ויום אחד אולי לא תהיה לי עבודה, או שנשים גילי בינה מלאכותית תמור.
3: כן. היא צריכה עדיין ללמוד.
0: בדיוק. ספר לי.
3: השאלה כך, האישה היא, יש לה נכות של 100% לצמיתות. ב-95, כתוצאה מסיבוכי סכרת, עברה קטיעה מתחת לברך. יש לה את כל מה שנקרא הקצבה מלאה, 100% לצמיתה, כל טוב ויפה. עכשיו היא התחילה לעבוד.
0: כן.
3: במקום עבודה חדש.
0: יופי.
3: שם היא עברה תאונת עבודה. ממש כמה ימים התחילה וכבר עברה תאונת עבודה.
0: כן.
3: היא שברה את הפיקה ברגל הקטועה.
0: וואו.
3: כתוצאה מהתותבת, היא פשוט נפלה קדימה.
0: וואו, זה חוסר מזל משווע.
3: בדיוק, זה מקרה מיוחד.
0: לגמרי.
3: שהיא הגיעה לבית חולים העמק, שוב פעם, ייתכן, כן, אני לא נביא. ייתכן ששם לא היה להם מספיק כלים להתמודד עם הסוג, זה לא כל יום קורה דבר כזה.
0: אוקיי.
3: עברה סדרה של ניתוחים, התריות, הגענו לניתוח החמישי, ואמרתי, אופה, סטופ, כבר מדברים על קטיעה מעל הברך, אמרנו, אנחנו חייבים פה לקחת מה שנקרא סקנד אופיניון, חייבים להתייעץ עם מקום אחר.
0: בלי שמות, תעשה לי טובה, אנחנו בשידור חי, אנחנו אחרי זה צריך לשמור לכולם תגובות, אני אומר לך את זה ישר, אבל סבבה.
3: עברנו לתל השומר.
0: כן.
3: שם היא עברה את הקטיעה. זאת אומרת, יש היכרות עם המקום.
0: כן, אוקיי.
3: לצערי הרב, אחרי כמה שבועות הגיעו לאותו מסקנה, כמו של בית חולים העמק.
0: הבנתי.
3: וביצעו את הקטיעה. עכשיו, מה שאני רוצה לשאול,
0: כן.
3: האם היא צריכה לעבור פיזי עוד פעם ועדה של ניידות? זה השאלה.
0: רגע, אבל היא מקבלת כמה אחוזים בניידות? הוכרתם כתאונת עבודה, אגב?
3: כן, כמובן. קיבלנו דמי פגיעה עבור 90 יום.
0: ותביעה לדרגת נכות וכל מה שמסביב?
3: יש לה אבל נכות.
0: אבל יש לה נכות לא בתאונת עבודה.
3: לא, יש לה נכות בלי שום קשר לתאונת עבודה.
0: אוקיי, אבל...
3: אי אפשר לקבל את שניהם ביחד.
0: בסדר, רק את הדמי פגיעה קיבלתם. אבל יכול להיות שהנכות שלה עכשיו תהיה יותר משמעותית. אני לא יודעת בכמה כסף היא עבדה וכמה היא הרוויחה.
3: הבנתי. הם לא יכולים להסתכר מעבר, כי אחרת הם מקזזים.
0: אבל זה לא נכון. אפשר להסתכר מעבר לשכר מינימום, רק שמקזזים סכום מסוים מהקצבה. רוב האנשים לא יודעים... אבל הסכום שמקזזים הוא מינורי, לא מקזזים בהכרח את כל ה...
3: נכון. עושים את זה חישוב בשנתי, זה לא חודשי. זה רק בסוף שבנה, ביטוח לאומי, יודע לעשות חשבון טוב.
0: אוקיי.
3: אין בעיה בקטע הזה. מה שאני רוצה לדעת, האם העניין של ועדת של ניידות צריכה אותה פיזי או מספיק אונליין כמו שקיים בביטוח לאומי להעביר למנהרת?
0: יש מצבים שניידות מוכנים להסתפק במסמכים, בטח במצבים שקטיעה מעל וקטיעה מתחת. זאת אומרת, קטיעה מעל הברך היא שונה מקטיעה מתחת לברך.
3: כן, האם הם מסתפקים במסמך?
0: בתשובה לשאלה נתקלתי במצבים שבהחלט הסתפקו במסמכים. בטח במצבים שהם מובהקים, זאת אומרת שקטיעות וכולי בהחלט נתקלתי. במצבים שלא היו ברורים מדוע האדם רתוק לכיסא גלגלים, או שהפגיעה הייתה פגיעה מומרת כזאת מפגיעה אחרת, אז הם דרשו נוכחות. אני נתקלתי בזה שבמצבים שקטיעה לא נדרשו... היו מספיק מצבים שבהם משרד הבריאות וועדות הניידות הסתכלו על סמך המסמכים, הבינו שאדם שהיה קטוע מתחת לברך עכשיו קטוע מעל הברך, והסתפקו במסמכים הרפואיים מבתי חולים רשמיים.
3: עכשיו, השאלה שנייה, מעבר ל-91 יום,
0: כן.
3: היות והיא עדיין מאושפזת, איזה תחשיב הם עושים? איך דורשים ביטוח לאומי, אם בכלל, זכאים?
0: שוב, הסיפור הוא שאם אתם מגישים עכשיו, צריך לראות מה יהיה יותר גבוה. עכשיו, אם היא מרוויחה שכר מינימום, זאת שאלה מה יהיה יותר גבוה. אני הייתי שואלת את הביטוח הלאומי. יש מצב, וגם יכולה להיות לה גמלה מיוחדת. כי בעצם היא כרגע במצב שהם, אתה יודע, היא במצב סיעודי.
3: בדיוק, כרגע כן.
0: ולכן אני אומרת, יכול להיות שדווקא כן שווה לפנות לביטוח הלאומי, כי תהיה...
3: אבל הסיעודי, זה, הסיעודי כרגע זה עניין זמני.
0: לא, נכון.
3: עד שיתקבל, עד שתצא ויתאימו לתותבת חדשה.
0: בסדר, אבל כל האירועים האלה הם לא קורים מיידית ומחר.
3: לא.
0: וגם ברגע שהיא מוכרת כנפגעת עבודה מהבחינה הזאת, יכול להיות שהכיסוי שהיא מקבלת גם מבחינת פרוטזות ותותבים יהיה טוב יותר. לכן לא בטוח שהבחירה להישאר בנחות כללית היא בהכרח הבחירה הנכונה בעניין הזה. אבל אתם חייבים להתייעץ. זאת אומרת, בעיניי אתם כן צריכים להתייעץ, ואני גם אגיד יותר מזה, יכול להיות שאתם גם יכולים לקבוע פגישה ולהתייעץ במחלקת עבודה בביטוח הלאומי. כי מה שקורה, זאת אומרת, ומה שצריך לבדוק שם ושווה לבדוק שם, זה לא שאתם מגישים שינוי. קצבת הנחות שלה, הנחות הכללית היא לצמיתות, אני מבינה.
3: נכון.
0: ולכן אתם לא פותחים אותה. אתם רוצים לפתוח...
3: אז זהו, כי אני יודע שמניסיון העבר מלמד שכל שינוי ישר עוצרי. אחר כך דנים.
0: נכון, אבל אתה מתאר פגיעה שקרתה לה, כן. ושכרגע היא בנחות מלאה בעקבותיה, פלוס מצב כן. סיעודי. אתה גם לא פותח את תביעת הנחות הכללית, אתה פותח תביעה של נחות מהעבודה. ופה אתה יכול לגשת לביטוח הלאומי ולוודא איתם, למרות שאני אומרת חשוב שמההיכרות שלי לפחות, ברגע שאתה מגיש תביעה לקצבה אחרת ולא פותח את התביעה הזו, לא אמורה להיות בעיה, כי כבר הגשת הרי תביעה לדמי פגיעה. וקיבלת. עכשיו, יכול להיות שבמצב כזה, מה שעושים, אתה מגיש בעצם, ולכן אם את שווה לך לבדוק את זה, אני הייתי קובעת פגישה בביטוח הלאומי. אפשר גם לנסות לבקש את הפגישה הזאת בזום, אבל שווה לבדוק את האופציה הזאת. ולבדוק רק לעניין הקצבאות, ולהגיד, אם עכשיו היא תקבל את קצבת הנחות המלאה, כלומר, היא תקבל 100% בשלב הזה, מן הסתם. תקבל 100% על אותה תקופה. בנוסף, היא גם יכולה להיות זכאית לקצבה מיוחדת, מה שנקרא. שהיא בעצם מין כמו קצבת ציוד לנפגעי עבודה. אוקיי? זה יכול לתת לה משמעותית יותר כסף. ולכן אומרת, שווה לבדוק את זה רגע, וגם יכול מאוד להיות שאחרי קטיעה מעל הברך, צריך לראות מה האחוזים שיהיו לה שם. יכול להיות שהאחוזים שם הם יותר נמוכים, וזה פחות רלוונטי, ויכול להיות שכן. אז אני אומרת... השאלה היא גם מה הנחות לצמיתות שיכולה להיקבע שם, ואז אפשר לבחור.
3: אם קבעו ל-40% בניידות, מן הסתם, שתגיעה מעל הברך...
0: לא, לא, עכשיו בניידות יהיו לאחוזים יותר גבוהים. השאלה היחידה היא מה האחוזים שישייכו לתאונת עבודה, בהיבט של הקטיעה מעל הברך. וזאת שאלה, אבל כך או כך, אתם מה שאתם צריכים לשבת, ואפילו אתם יכולים גם להתייעץ עם עורכי דין. בסדר? אתם יכולים להרים טלפון לכל משרד עורכי דין ולהתייעץ איתם, אבל אני גם הייתי קובעת פגישה בביטוח הלאומי, ומתייעץ איתם פורמלית אם עכשיו אתם פותחים. מהיכרותי, ברגע שאתה לא פותח את תביעת הנחות הכללית, אלא רק מתעסק עם תביעות אחרות, זה לא אמור להשפיע בשום שלב, ואפשר לבחור את הטובה מביניהם. זה מה שאני מנסה לומר. כלומר, הרבה פעמים במצבים האלה אתה יכול לבחור מה שייתן לך, אני גם ראיתי את זה הפוך, אני אומר לך את זה יותר מזה. היו לי מצבים של אנשים שהוכרו כנפגעי עבודה, אבל הסכום שהם הרוויחו היה סכום נמוך, ולכן בפועל לא השתלם להשאיר אותם בנחות מעבודה, נתנו את המענק אחד פעמי והעבירו אותם לנחות כללית. אוקיי? במצבים כאלה. זה מה שמנסה לומר, ולכן צריך לראות מהם האחוזים, איפה יהיה יותר, ואיפה היא תוכל לקבל יותר. ומה מעריכים שיהיה, ותפנו לביטוח לאומי, ותתייעצו איתם, להערכתי לא אמורה להיות פגיעה, אבל בעיניי הדברים האלה צריכים להיות מסודרים וקבועים מראש, כדי שלא תהיו בחשש בשום שלב. כי מה שאני מכירה זה שכל עוד אתה לא פותח את התביעה של הנחות הכללית, ואני יכולה להגיד לך גם מלא מקרים שאני מכירה שאנשים עשו טעות ופתחו את התביעה של הנחות הכללית, ומיד סגרו להם אותה, כי כבר קיבלו 100% לצמיתות ולא נתנו להם לקלקל בגרשיים. וביטוח לאומי גם יודע לעשות את זה לבד.
3: אני הבנתי שיש מה שנקרא מענק של...
0: נכון, מענק נחות. ונחות מעבודה.
3: בדיוק, מענק...
0: לכן אני אומרת, אדוני, תשמע, אני באמת חושבת שאתם צריכים לקבוע פגישה בסניף. כי אני באמת חושבת שיש מקומות שבהם אתם לא צריכים לחשוש, ויש מקומות שאולי כן יגרמו לכם לחשוש, ולכן הדרך הכי טובה לעשות את זה היא בפגישה פיזית.
3: פגישה פיזית.
0: ממש, לקבוע פגישה במחלקת עבודה בביטוח הלאומי. ולכן, נאמרת, יש הרבה מאוד מצבים שבהם אפשר לקבל יותר מכאן, לעבור בין גמלאות והזכאות עדיין נשמרת. כלומר, כל עוד לא פותחים או משנים את הנחות הקיימת. ולכן מה שאני אומרת, מי שיכול לתת לכם את המידע המוסמך בהיבט הזה הוא לא תוכנית רדיו, אלא דווקא המוסד לביטוח לאומי. ולעשות את זה מסודר. ולכן זה חשוב שיגידו לה, כי יכול מאוד להיות שאם אחוזי הנחות שלה היו גבוהים, ופה השאלה היא מה באמת ייחסו לפגיעה שקרתה פה. יכול להיות שבמצב כזה, עם הקצבאות המיוחדות, מה שמסביב, יכול להיות שישתלם, יכול להיות שלא ישתלם, יכול להיות שזה יהיה מענק חד פעמי, ותחליטו מה אתם עושים. אבל באמת כדאי לנסות ולבדוק את זה, ולא להניח הנחות שאחר כך ימנעו מכם למצות את הזכויות, וחבל. אני אומרת את זה ממש, באמת, כאילו... ובטח שהניידות שלה תקפוץ עכשיו, על זה אין מה לדבר. בסדר? אדוני, אני אאחל רק הרבה הרבה הרבה בריאות, באמת. רק הרבה בריאות, ואני אאחל לה שהיא תצליח להשתקם ולחזור לעבודה, וזה כל כך חשוב לצאת מהבית ולעבוד, בטח בסיטואציות כאלה.
3: זה נכון. תודה רבה.
0: הרבה בריאות והרבה כוחות להתראות.
3: ביי ביי.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
23: מיד חוזרים. דוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
22: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
24: פי, איך זה עזר לי?
25: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
26: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
29: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
28: אחרי ששמתם את העסק בצד.
29: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
28: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
31: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
32: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
33: הנה מגיע שיר אחד.
34: לא הכל מן עלה.
33: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים.

0: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
2: קודם כל להודות על התוכנית הנהדרת ועל כך שהעליתם אותי היום לשידור.
1: תודה לך.
2: אני אנסה גם לתמצת וגם לדייק. אני מדברת על סאגה שנמשכת כבר 5 שנים. לפני 5 שנים ניסינו לחדש את ביטוח הרכב של הבן שלי.
1: כן.
2: קשרנו לחברת הביטוח ואמרו לנו אי אפשר לחדש.
1: למה?
2: שאלנו למה. אמרו לנו אנחנו לא יכולים להגיד לכם, תפנו לאגף הרישוי. עכשיו אני יודעת שאפילו רכב שלא נוסעים בו צריך להיות מבוטח, אבל אמרו לנו אי אפשר לבטח.
1: אוקיי.
2: עלינו לאגף הרישוי אחרי שעות של המתנה בטלפון, אמרו לנו לא, זה לא אצלנו, זה במרבד.
1: המרכז הרפואי לבטיחות בדרכים.
2: כן, אבל במה מדובר אנחנו לא יכולים להגיד לכם.
1: זה סוד.
2: נכון, סוד. פנינו למרבד, שוב טלפון עם שעות עפו, ואז נאמר לנו, הוא צריך לעבור מבחן שירות נהיגה. שאלנו למה?
1: כן.
2: אנחנו לא יכולים להגיד לכם. קמתינו למכתב זימון. אוקיי, המתנו למכתב זימון, הגיע המכתב המיוחל, עם תאריך שכבר עבר. ואז כאזרחים טובים, כן, כאזרחים טובים התקשרתי לשם, ובדקתי מה קורה, אמרו, קודם כל תשלמו. אמרתי, על מה?
1: על מה?
2: אמרו, על הבדיקה.
1: אוקיי.
2: אבל למה צריך את הבדיקה ואצל מי? אי אפשר להגיד. אוקיי, אז שילמנו ושלחנו
1: בפקס. איזה אזרחים טובים אתם, כן. שילמתם על בדיקה שאתם לא יודעים בגין מה. יש, סליחה, אבל יש לבן שלך איזושהי מוגבלות או בעיה רפואית שהתגלתה פתאום?
2: לא.
1: זאת אומרת, שום דבר...
2: זה היה 6 שנים אחרי שהוא נפצע בתאונת דרכים. אז אני לא...
1: אוקיי.
2: Okay. עכשיו, הוא היה עם כאבים, וקיבל כדורים לשיקוק כאבים, וזהו, אבל הוא תפקד.
1: אבל אף אחד לא העביר עליו דיווח, ככל שאת יודעת, למרבד, רופא קופת החולים, או הרופא המומחה?
2: ככל שאני יודעת שום דבר.
1: אוקיי, והוא צריך לעבור בדיקה רפואית, בלי לדעת למה, איך, מדוע, מה הסיבה, מה פתאום נזכרים אחרי 6 שנים.
2: נכון, שילמנו, שלחנו להם את הקבלה בפקס, כי הם עובדים עם פקסים, והבן שלי נסע, אנחנו גרים באזור ירושלים, הוא נסע לתל אביב לבדיקה הזאת. ברגע שהוא נכנס לחדר, עמדה שם רופאה, נופפה על הרבה אצבע ואמרה לו, אני אשלול לך את הרישיון.
1: למה? מה הוא עשה?
2: לא יודע, היא אמרה לו, אני פסיכיאטרית ואני אשלול לך את הרישיון, תגיד לי, זה השם שלך, אלה הפרטים שלך, שלום, אתה יכול ללכת.
1: זה טוב.
2: כן, חזר הביתה, אמרתי לו, איפה הפרוטוקול של הבדיקה? הוא אומר, אין. אמרתי, טוב, נתקשר. התחלנו סבב טלפונים נוסף.
1: טוב שיש אמא, זה נשמע כמו התוכניות של גדעון רייכר פעם, עצה רצה הגברת לחפש את הפרוטוקול.
2: ממש, ממש, אנחנו עוד בגיל הזה שאני עוד זוכרת את זה.
1: כן.
2: אוקיי, בקיצור, עברה 30 שנה ולא הצלחנו לקבל את הפרוטוקול.
1: אבל הוא קיבל את הרישיון או שבאמת שללו לו אותו?
2: לא, כלום לא קרה. אז אחרי 30 שנה הוא קיבל מכתב זימון לפסילה של הרישיון באגף הרישוי, וגם הזימון הזה הגיע אחרי הזמן. ואז המשכתי להתקשר ולבקש את הפרוטוקול.
1: תגידי רגע, יש לו עבירות תעבורה? סליחה שאני מתפרצת, אבל אין לו, הסתכלתם באזור האישי הממשלתי?
2: לא ראינו שום דבר.
1: נכנסתם לאזור האישי הממשלתי במהלך התקופות האלה?
2: נכנסנו לאחרונה ולא ראינו שם שום דבר חריג.
1: תקשיבי, זה ממש מוזר. באזור האישי הממשלתי אמור להיות הכל. יש שם פירוט בכלי רכב ונהיגה. טוב, את יכולה לשאול אותי למה אני יודעת, אבל בואי, אני עובד סוציאלית שמלווה כל מיני אנשים שעשו כל מיני שטויות ועבירות תעבורה, ואז אחד הדברים הראשונים שלמדתי לעשות זה להיכנס לאזור האישי הממשלתי יחד איתם.
2: אז קודם כל נבדוק.
1: ושם יש ניסים ונפלאות, ונפלאות כולל אם בן אדם צריך קורס נהיגה, אם יש זימון למרבד, אם יש משהו, כל ההיסטוריה נמצאת שם, והרבה פעמים יש שם כל מיני הפתעות ששירות הדואר לא מגיע ללשלוח אותם בכלל.
2: אז לא בדקנו שם.

0: קודם כל שווה להסתכל.
1: אוקיי. בכל מקרה, אוקיי. עברו 3.5 שנים.
0: כן. והוא לא נוהג בינתיים. אגב, ככה הופכים אנשים לעבריינים.
1: לא,
0: כן, רק אומר.
1: לא רק שהוא לא נוהג, אלא גם הרכב עמד פה בחנייה, שבסוף מכרנו אותו לחלפים.
0: אוי ואבוי.
1: והרכב הזה שימש לא רק אותו, אלא זה רכב שגם עזר לי, אני אישה עם לקות ראייה, וזה mm-hmm. עזר לי מאוד בבית, אבל כבר לא היה את זה, ויתרנו. אוקיי. בסופו של דבר, לפני חודשיים פגשתי מכר שעורך דין, סיפרתי לו, הוא אמר, חכי, אני מתקשר.
0: כן.
1: התקשר למרבד, אמר, אני רוצה את הפרוטוקול. והוא ראו זה פלא.
0: תוך שנייה הוא קיבל אותו. סתם, שבוע, שבועיים.
1: לא, שבועיים בדואר ישראל, לא רשום, הגיע הפרוטוקול בכתב יד, בלתי קרי, אחרי שפענחנו אותו.
0: כן.
1: גילינו שיש שם הרבה מאוד פרטים לא נכונים לגבי העבר של הבן שלי. אנחנו לא יודעים מי מסר את המידע, אבל הוא פשוט מידע שקרי.
0: ועכשיו יש לכם ייצוג משפטי?
1: עוד לא, לא. לא לקחנו. ואז כתוב אי עמידה בקשירות. עכשיו אני מתלבטת אם כתוב פה אישיות או אישיות.
0: הבנתי, הבנתי, הבנתי, הבנתי עכשיו. תראי, אני כן הייתי פונה לייעוץ משפטי אצל עורכי דין לתעבורה שמכירים את הסיפור של המרבד, כי הוא יצטרך לעבור כנראה איזושהי ערכה פסיכולוגית, וגם צריך להבין מה היה שם לפני, וזה בטח הרבה יותר מורכב מתוכנית רדיו. בואי נעשה דבר כזה. אני אסיים את התוכנית, כי תכף יש לנו פרסומות וחדשות וכאלה. אני אצור איתך קשר מיד אחרי התוכנית, תסביר לך מה את צריכה לעשות, ונמשיך משם. בסדר?
1: נפלא. תודה רבה.
0: הרבה בריאות והרבה כוחות להתראות. שימו לב, אגב, אם נתקלתם בדברים האלה, א', להסתכל ולראות מה קורה שם, וב', לנסות ולראות איך תוקפים את זה לפני, כי רוב האנשים פשוט יתחילו לנהוג בלי רישיון, וזו אחת הבעיות הקשות שקורות, ואז זה מסתבך עוד הרבה יותר. אז כל הכבוד לו שלא עשה את זה. אנחנו מסיימים. תודה רבה. לחגית אלחייני, ג'רמי קוסקס ונטע ידיד לוי, מפיקתנו החדשה, עובדת סוציאלית שהצטרפה אלינו הערב, בהצלחה רבה. ולמיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, אני גילי תמיר. ערב טוב ושקט. להתראות.
2: השעה בחסות
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
4: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול,
5: לקונים ל-200 שנים כפוף

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבי 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
4: זה לא ממני.
5: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף את תנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: אנחנו כאן.
11: הערב בכאן חדשות. בחירות 2026 יוצאות לדרך. הכנסת קבעה תאריך רשמי 27 באוקטובר. במקביל, דיל החקיקה מגיע לשיא.
12: מי בעד שירים את ידו?
13: בעד. אין ועדת חוץ וביטחון.
12: צא בבקשה.
13: יש ועדת התעמתות.
11: מיד הסקר הראשון של השבוע וגם פרויקט מיוחד של ישראל רוזנר, מי יהיו שישה המנדטים שיכריעו את הבחירות.
14: אני מתביישת על כל מה שהולך.
12: אז מה תעשי?
14: מה אני אעשה? יש בעיה.
11: אחרי 26 שנה, קרמלה מנשה חוזרת לבופור.
15: אנחנו בדרכנו לבופור, למוצב.
11: כתבתנו עם הלוחמים במוצב שהפך לסמל.
16: סובבים את הראש, מסתכלים אחורה, אפשר לראות בשנייה מה המשמעות של הרכס הזה.
11: רצח ב-Airbnb, בן 19 נרצח בשכונת נחלאות, בת זוגו חשודה שהזמינה התנקשות.
17: שמענו צעקות וראינו משטרה, זה לא פעם ראשונה שזה קורה ב-Airbnb הזה.
11: מיד פרטים חדשים. וגם החלון ושברו.
18: זו תקלה מאוד חמורה והיא גם מאוד נדירה.
11: התפתחות בחקירת התנפצות חלון המטוס, האם יש לנוסעים ממה לחשוש?
19: אולי כשאני עכשיו יושב ליד החלון אני אחשוב על זה.
7: ערב טוב לכם, גם בכנסת התקשו להאמין שיראו את היום הזה, 27 באוקטובר, התאריך הרשמי לבחירות. הקואליציה תשלים 4 שנים יציבות מול מהפכה משפטית, מחאות, מלחמה בשבע חזיתות והמחדל החמור ביותר בתולדות המדינה. מיד סקר מנדטים הראשון של השבוע והתרחיש שמעניק בפעם הראשונה ממשלת 61 לאחד מהצדדים, אבל עוד קודם אנחנו פותחים איתך שחר גליק עם התאריך שנקבע והקמפיינים שיוצאים לדרך. שחר.
4: כן, אז עכשיו יש תאריך בחירות לכנסת, 27 באוקטובר. זה קורה אחרי הרבה מאוד בלגן בוועדת הכנסת. הכנסת קובעת בעצמה את התאריך הזה. הקואליציה מחליטה, למרות כל מיני ספקולציות שהיו, ראש הממשלה נתניהו יוצא מנקודת הנחה ש-27 באוקטובר זה לא תאריך שמסבך אותו. הוא יוצא מנקודת הנחה שגם ככה הקמפיינים נגדו הולכים להתעסק בסיפור הזה. ב-7 באוקטובר, בטווח, גם ככה יראו תמונות שלו לצד תמונות ההריסות, בין אם התאריך הזה יהיה עכשיו או בתאריך אחר. אחר, ולכן נתניהו אמר, עדיף לי לסחוב עד הסוף ולהשאיר את תאריך הבחירות המקורי במקומו. זה לא קרה 38 שנה, מאז 1988, שכנסת מסיימת את ימיה, ממלאת אותם 4 שנים, אז תאריך הבחירות הזה הוא התאריך המתוכנן, וממש עכשיו ראש הממשלה נתניהו היה אמור לשבת עם חברי הליכוד ולדון בתרחישי הפריימריז שלו, שריונים, ועדה מסדרת, איך זה ייראה, אבל גם עכשיו, בפעם המי יודע כמה, בליכוד דוחים את הדיון הזה, בגלל לוז ביטחוני של ראש הממשלה נתניהו, התאריך הסופי להחליט מה קורה עם הליכוד ביום שלישי, הכנסת מתפזרת בשישי, וב-27 באוקטובר, הבחירות לכנסת ה-26.
7: תודה רבה לך, שחר. אז כן, יש גם תאריך לפיזור הכנסת, כמובן, והקואליציה פותחת את השבוע האחרון לכהונה, בקידום החקיקה שנויה במחלוקת, שחר גליק, עם החוקים והקמפיינים שיוצאים לדרך.
5: 37 מי בעד?
10: 6 בעד, 8 נגד,
5: 38 מי בעד?
4: 107 ימים לתאריך הבחירות שהוכרע סופי, שבוע החקיקה האחרון של הכנסת נפתח באופן רשמי.
20: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי מדינת ישראל.
4: בוועדות הכנסת עבדו שעות נוספות כדי לסיים מה שלא הספיקו.
10: 4 בעד.
21: לא, אי אפשר, באמת אי אפשר.
5: אתם חברים, אתם מפריעים לניהול ההצבעה, זה לא יתרחש.
21: אתה מפריע לניהול ההצבעה.
4: היום סיימו להגיש כמעט את כל החוקים שנותרו, ובמרכזם החוק לביטול מעצר עריקים.
12: מי בעד שירים את ידו?
5: צבי.
10: 8.
12: מי נגד שירים את ידו? שבעה.
4: והסערה שם גרמה לאופוזיציה לנטוש את הוועדה.
12: צא בבקשה.
13: אנחנו לא תפורה שלך. אין ועדת חוץ וביטחון.
12: צא בבקשה.
13: יש ועדת השתמטות, זה מה שיש.
4: גם בוועדת הכנסת, חוק יסוד לימוד התורה, ועוד לפני כן, חוק למען הלומי הקרב.
22: המצב, כמו שהוא היום, הוא לא יכול להימשך. יש פה בעיה. זה לא יכול להיות שכל דיון יבואו החברים ויגידו לי, עוד אחד יתאבד, עוד אחד לא יצליח להחזיק, עוד אחד תלה את עצמו. אז משהו פה לא בסדר. אז יכול להיות שבאמת עושים את כל המאמצים, אבל אולי צריך לשים זרקור נוסף. יש מספיק אנשי מקצוע שיודעים לעשות את זה.
4: ובתווך כל החוקים שעוד נותרו בדיל שבין הצדדים.
23: עד כאן, אני רוצה שתצביעו בעד כמובן.
4: מרתון הצבעות אחרון בוועדות.
12: דבר למיקרופון.
4: מחר בבוקר יעשו לו גם השלמה, וממחר בצהריים ועד יום שישי, ההצבעות הסופיות במליאת הכנסת. חברי הכנסת קיבלו הנחיה שלא לצאת מאזור ירושלים בשבוע הקרוב. רגע לפני שיוצאים לפגרה, יאשרו בכנסת באופן סופי את כל החוקים שעוד נותרו.
7: אז חלק מהדיל הזה הוא חוק המעצרים, אבל דניאל גרובייס, אתה מספר שיש מרד גם בתוך הציבור החרדי נגד החוק הזה שאמור לעזור לעריקים.
24: כן, קבוצה של ראשי ישיבות ורבנים חרדים בספרדים יוצאים במתקפה נגד החוק הזה, בראשם הרב משה צדקה. הם אמנם נחשבים לחלק מזרמים יותר קיצוניים בציבור החרדי-ספרדי, אבל יש להם עדיין השפעה לא מבוטלת, והם אומרים, אם החוק הזה, שכדי לאפשר פטור ממעצרים לתלמידי ישיבות יעבור, אנחנו נורא לסלק את הפקחים של המדינה מהישיבות. ברמה הזאת, יש להם עדיין כוח משמעותי, שוב, לא על כל הישיבות, אבל זה דבר שאמור לפרק את החוק הזה מתוכן בעיקרו. המטרה, בסוף הם אומרים במסמך שאנחנו מפרסמים היום, הדבר ברור שגם אילו החוק ייפסל או יפקע תוך תקופה קצרה, עצם ההסכמה לחוק היא נתינת חרב ביד רוטפי התורה להטמיע את מנגנוני הפיקוח ולפרוץ את חומת עולם התורה, לכן חובה גמורה להתנגד לו בכל תוקף. בסוף החוק הזה כולל בתוכו ביקורים, ביקורות נוכחות של מפקחים לבדוק שבאמת התלמידים הם תורתם אומנותם, ולכן לאפשר להם את הפטור הזה, ולכן הם אומרים, אנחנו לא רוצים לתת למדינה את הסמכות הזו להחליט לבדוק את זה. הרבנים האלו גם התנגדו לחוק הגיוס, וכאן לראשונה הרבנים יוצאים גם נגד החוק הזה. אנחנו גם יכולים לספר שמתוכננות הפגנות בימים הקרובים נגד חברי הכנסת החרדים בגלל הקידום של החוק הזה, וצפוי בקיצור תקופה סוערת גם מהזווית הפנים חרדית סביב הקידום של החוק הזה.
7: תודה רבה לך דניאל. ובהמשך במהדורת כאן חדשות, הסקר הראשון של השבוע, התרחיש שמעניק לראשונה ממשלת 61 לאחד מהצדדים, הנתונים המלאים תמונת המנדטים. מיד. איראן וארצות הברית ממשיכות בחילופי מעלומות. מואב ורדי, ממש הערב עוד תקיפה אמריקנית נגד מטרות איראניות.
0: נכון, תקיפה אמריקנית של צבא ארצות הברית נגד יעדים צבאיים באיראן, בעיקר באזור המצר ובאזור המפרץ הפרסי, ליד בנדר אבס ובמקומות נוספים, האי קשם, שנמצא ממש בתוך המיצר. בתגובה לתקיפה איראנית, מוקדם יותר היום נגד בסיס ונכסים אמריקנים בקווייט דווקא, אבל זה באמת המשך לכל מה שראינו ביממות האחרונות, שמתחיל בירי איראני על ספינות מסחר שמנסות לעבור בנתיב, הנתיב האומני, הדרומי, זה שפתוח ולא בשליטת איראן במיצר, מה שמבחינת איראן לא מקובל, ארצות הברית לא נכנעת, ולכן משיבה באש. עכשיו, כמובן ברקע עומד החשש שזה יגלוש למלחמה גדולה, שיצא משליטה. צריך להגיד על זה שני דברים. אחד, הרצון הפוליטי בשני הצדדים כרגע הוא להימנע ממלחמה, רואים את זה בכך שהתקיפות הללו, ככל שהן מסבות נזק ונראות מאוד מאוד משמעותיות, הן מוגבלות בקנה המידה שלהם. ארצות הברית לא תוקפת לא יעדי אנרגיה, לא תשתיות, לא מתקני נפט, לא מטרות שלטון בעומק איראן, היא תוקפת יעדים מאוד מאוד ספציפיים לחוף המפרץ הפרסי, וגם האיראנים נזהרים לא לגלוש בתגובות שלהם, לא לנכסים של מדינות המפרץ עצמם, קל וחומר למזלנו כרגע, גם לא למדינות אחרות ובהם ישראל. אבל צריך לזכור, בסופו של דבר, המלחמה הזאת שאיראן כרגע מנהלת על הירי על הספינות, היא מלחמה על השליטה במצר. ומכיוון שארצות הברית לא נכנעת, איראן כבר הודיעה שהיא תסגור את המצר, ואז צריך לראות כמה אורך נשימה יהיה לטראמפ, כאשר המצר סגור, אין סחורות עוברות, אין נפט שעובר, מחיר הנפט יעלה, יכול להיות שזה מאוד יקשה עליו להימנע ממהלך צבאי נרחב, כי הרי את כל ההסכם הזה הוא עשה רק בשביל לפתוח את המיצר, שמחירי הנפט ירדו.
7: ובינתיים, גילי כהן, ממש במקביל, ראש הממשלה ינסה לקדם פגישה עם טראמפ ברקע ההסלמה הגוברת הזאת, אולי אפילו בשבוע הקרוב.
1: כן, ראש הממשלה נתניהו מעוניין להמריא לארצות הברית, מבחינתו עוד השבוע הוא רוצה מאוד להשתתף בלוויה של הסנאטור האמריקני לינדסי גרהאם, רק מועד ללוויה הזו עדיין לא נקבע. יש איזשהו דיבור על כך שייתכן וזה יהיה ביום חמישי, אבל לפחות נכון לשעה זו לא ברור מתי זה יקרה, לא ברור איפה זה יקרה, אם זה יהיה בוושינגטון או בדרום קרוליינה, אבל לפי מקורות נתניהו אכן מאוד מעוניין להגיע לארצות הברית, מבחינתו מוקדם ככל האפשר, גם לפגוש את הנשיא טראמפ. פגישה שכזו לא תוכננה, נתניהו וטראמפ שוחחו לפני כעשרה ימים, אבל מועד לפגישה הזו עדיין לא בוצע, ולפחות לפי מה שאני מבינה, גם אין איזושהי ערכות עדיין שנקבעה בעבור מטוס כנף ציון, פנינו ללשכת ראש הממשלה, לא קיבלנו תגובה.
7: גילי, תודה רבה לך, עוד על התקיפות ביום השני ברציפות, והתגובה האיראנית, והדיווח על הופעה אפשרית של מוצ'טה בחמינאי בכתבה שלי, תמר וישנקו.
2: קרב עודף קרב וסבב אחר סבב מהגל הסלמה בין איראן לארצות הברית רק הולך ומתגבר.
3: U.S. Central Command just announced they began a third round of strikes against Iran in response to Iranian forces attacking a Cyprus-flagged container ship in the Strait of Hormuz.
2: בשבוע האחרון פיקוד המרכז של ארצות הברית תקף בנשק מדויק 80, 90 והלילה עוד 140 מטרות מהאוויר ומהים, ביניהם אתרי שיגור טילים וכתבאמים, כלי שיט, מחסני אמל"ח ותשתיות, וזה לאחר שמשמרות המהפכה תקפו שוב אוניית מחולות שעברה בנתיב השיט הדרומי, מחוץ למים הטריטוריאליים של איראן.
6: امریکایی ها تمکین کنند به مفاد تفاهم نامه به امنیت منطقه و به فکر در واقع کشورهای منطقه هم باشند متحدین خودشون رو در معرض ناامنی قرار ندند
2: ובתגובה הודיעו משמרות המהפכה על סגירת מצר הורמוז ותקפו נכסים צבאיים וכלכליים של ארצות הברית ברחבי המזרח התיכון
25: همزمان در بحرین، قطر، کویت، اردن و حتی کشور عمان
26: ما بانک اهدافمون رو هر لحظه به روز میکنیم و تلاش میکنیم که در
2: اولم به فیکود مرکز آمریکایی تانو که ایران اینا شولتت بمفرץ و تنوعه زورمت وגם הנשיא טראמפ אמר בריאיון ל-NBC כי המיצר פתוח
27: It's open We bombed the hell out of them last night.
2: קרוב לחודש מאז נחתם מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית והסכם קבע שיסדיר את השייט במיצר ויטפל בתוכנית הגרעין רק הולך ומתרחק.
28: The Iranians have weaponized geography and they have found a weapon that is much safer and more effective than the development of a nuclear weapon. And that is to turn the Straits of Hormuz into a literally an ATM machine.
2: גם הקריאות לנקמה שנשמעו במהלך הלוויית המנהיג העליון המחוסל עלי חמינאי אינן דואחות, וחמינאי הבן ממשיך לאיים בחיסול הנשיא טראמפ. אנו מתחייבים לנקום את דמך, את האור ודמם של כל החללים בשתי המלחמות האלה. בידי הרוצחים, הפושעים והמושפלים, הנקמה הזו היא דרישת האומה שלנו והיא בוודאי תצא לפועל.
29: אין טרור, אין טרור! אללהו אכבר!
2: מוג'תבא צפוי להשתתף בטקס זיכרון נוסף שיערך לאביו, למרות החשש שישראל מתכננת לו גורל דומה לזה של חמינאי האב. על פי הדיווחים, ישראל שיתפה מידע מודיעיני עם הבית הלבן, לפיו איראן תכננה להוציא לפועל מבצע התנגשות נוסף בנשיא טראמפ. טראמפ כתב ואיים, 1,000 טילים מכוונים לאיראן וישוגרו עם אלפים נוספים במקרה שממשלתה תנסה להתנקש בי. הצבא האמריקני ערוך להשמיד את איראן לחלוטין.
27: They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone and a ship. I said, you people are sick. You're sick people.
2: כדי לעצור את מעגל האיבה בין המדינות, בסוף השבוע התקיימו שיחות במוסקט בין גורמים איראנים לבין מתווכים מקטר ואומן בניסיון להגיע למנגנון מוסכם שיסדיר את השייט בהורמוז. אולם נראה שלפי שעה, לשני הצדדים אין תוכנית שתוציא אותה מהמבוי הסתום.
8: We don't know what happens next, but I will say this. There are some that believe that if we take some sort of military action, that that's going to be bad for midterms for Republicans. But if you are going to go in, I think most of those folks think, finish the job, get it done.
2: הידיעה על מותו של ידיד ישראל הסנאטור הרפובליקני לינזי גראם התקבלה בשמחה רבה במשטר.
9: ארז קונם בדרג ווסל שודן לינזי גראם. סנאטור ג'נג טלב و ضد ایرانی آمریکا رو به ملت بزرگ ایران شاد باش عرض میکنم.
2: לגרם הייתה השפעה לא מבוטלת על ההחלטה של הנשיא טראמפ לפתוח במבצע זעם אפי ובניסיון להפיל את המשטר. למרות לכתו של גראם, על רקע ביקור ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן וההסלמה במיצר, האפשרות לחידוש מלחמה כוללת נראית מעבר לפינה.
7: ומדינות המפרץ הן אלו שמשלמות כרגע את מחיר ההסלמה הזאת. רוהי קייס, ראש תחום העולם הערבי, יש מי שקוראים עכשיו לשנות את היחס למשטר האייתולות.
11: נכון מאוד, מאיה. אז ההשתוללות של איראן כלפי מדינות המפרץ לא נפסקת, היא רק מתגברת. ושימי לב, היום בבנק המטרות האיראני גם יעדים בסולטנות אומן, שעות ספורות אחרי ששר החוץ האיראני הרגשי מגיע לשם, מתחבק עם ההנהגה האומנית ודן בהצעות פשרה לגבי המצב במצר הרומוז. את התשובה האיראני, מאיה, נתנו באש להצעות הפשרה. תוסיפי לזה את העובדה שבעיתונות האיראנית ביממה האחרונה מסמנים מנהיגים ממדינות המפרץ בשורה אחת עם הצמרת הישראלית והאמריקנית כיעדים לחיסול, ואת מקבלת תסכול מאוד גדול במדינות המפרץ מהמצב, אפס אמון במשטר האייתולות. יחד עם זאת, גם כרגע העדפה הרשמית היא להרגיע את הרוחות, הנתיב הדיפלומטי. באמירויות, מאיה, שהתקיפות האיראניות די פסחו עליה ביממה האחרונה, אני שומע קולות שאומרים, צריך לשנות דיסקט, אי אפשר להתנהל עם משטר האייתולות ומשמורות המהפכה בגיון, אומר לי חבר פרלמנט אמירותי לשעבר. הנה קטע מעניין מהדברים שאומר איתי בשיחה מיוחדת מדובאי.
14: الايرانيين لا توجد ثقة فيهم. الحرس الثوري هو من اختطف إيران من شعبها. من يرغب في تصعيد الموقف ومن يرغب في تأزيم الموقف لا يفهم إلا بالقوة. هناك نوع من السادية فيه. أما أن المحاولة ضربة وضربتين أعتقد أن هذه لا تكفي. الإيرانيين بحاجة إلى تلقينهم درس قاسي حتى يفهموا الرسالة جيدا.
7: רוי קייס, תודה רבה לך. אחרי הסערות סביב ראש השבק והפגישה שלו עם יעקב ברדוגו בחודש שעבר, בדקנו בסקר כאן חדשות מה חושב הציבור על תפקודו של ראש השבק. 40% מהציבור סבורים שתפקודו של זיני טוב, 34% השיבו שלא טוב. אבל מתברר שהפער בשאלה הזאת אולי לא בדיוק קשור לפוליטיקה. 44% מהמשיבים החילונים לסקר שלנו הגדירו את תפקודו של זיני כלא טוב, מול רבע שהשיבו שתפקודו טוב. בקרב המצביעים הדתיים והחרדים התמונה היא הפוכה. 2/3 סבורים שהוא מתפקד בצורה טובה, לעומת 7% בלבד שהשיבו שהתפקוד הוא לא טוב. גיליה פארקן, אולי לא קשור לפוליטיקה, לא בטוח שקשור גם למה שזיני עושה.
1: כן, כי אחת הבעיות זה שזיני פשוט יוצר סערה תקשורתית פעם אחר פעם. האם זה משפיע בהכרח על תפקודו כראש שירות הביטחון הכללי, גוף הביון, שאחראי על רשימה של דברים על פי חוק? אנחנו לא יודעים, זו האמת. אנחנו יודעים בעיקר על הסערות התקשורתיות שהוא מייצר, וגם על תהליכים פנימיים שאיך בצבא היה מושג שהיה נקרא צבא חברה, אז הנה שבק חברה, כן? ההתנהלות של ראש השבק אל מול החברה הישראלית, והיכולת שלו שבאמת מפעימה לגעת כמעט בכל תפוח אדמה לוהט בתוך החברה הישראלית. הערב הודעה שיוצאת, באופן מפתיע, אותו ניסוח בדיוק, גם מלשכת ראש האופוזיציה, גם מלשכת ראש השבק, על הפגישה שהשניים מרחו. לפי ההודעה, השניים דנו בחשיבות הפעילות של השבק בסיכול האיומים בגזרות השונות. יש לא מעט חששות מצד האופוזיציה ולפיד על האפשרות של התערבות זרה בבחירות בישראל.
7: כן, יכול להיות שבסופו של דבר זה לא מה שזיני עושה, אלא פשוט הדברים שהוא אומר, או שאומרים בשמו ומצטטים.
5: אני חושבת שכמו כל דבר מאיה, זה בסוף כן קשור למי הפוליטיקאים שתומכים בו וקידמו אותו ובחרו בו. לכן אני חושבת שגם התוצאות של הסקר הזה מראות שזה מאוד קשור לפוליטיקה. את אמרת שזה קשור לאמונה, אבל יש הרי חפיפה בין הקהל המאמין לקהל של הקואליציה ולהפך. ואני חושבת שלקהל, הציבור, אין באמת את היכולת לענות על השאלה איך זיני מתפקד במה שהוא אמור לתפקד בו, כי כל מה שאנחנו שומעים עליו, כמו שאמרה גילי, זה כל הסערות התקשורתיות. אנחנו כן יכולים להבין, לפחות מהדברים שהוא אומר והדברים שהוא עושה, שהוא לא לגמרי מבין מהו תפקידו. להיפגש עם יעקב ברדוגו ולקבל הוראות על פתיחת חקירה כזו או אחרת נגד כלי תקשורת, זה בטח לא במסגרת תפקידו.
7: כן, תודה רבה. פרטים והסקר המלא בהמשך כמובן, וכשנתוני הנרצחים שוברים שיאים, מה חושב הציבור על תפקוד המשטרה והשר לביטחון לאומי? רוב הציבור, 59% השיבו שתפקודם לא טוב, שליש בלבד ענו שתפקודם טוב, 8% לא יודעים, ובהמשך נביא כאן פרטים חדשים, גילויים חדשים מחקירת הרצח ב-Airbnb בין החלאות. אבל עוד קודם, 6 שנים חיכתה משפחתה של מאיה וישניאק לצדק. והיום, עמית אלמוג, בן זוגה שהורשע ברצח שלה, נשלח לכלא ל-25 שנה. יעל צ'חנובר שמע את המשפחה שיכולה אחרי מאבק ארוך להתחיל להתאבל.
10: ‫25 שנות מאסר בפועל ‫ו-258,000 שקלים פיצויים למשפחה. ‫זה גזר הדין שניתן היום לעמית אלמוג, ‫6 שנים אחרי שרצח את בת זוגו, ‫מאיה וישניאק, בת 21 בהירצחה. ‫6 שנים ערך המשפט, ‫אלמוג טען לאי שפיות וחפר באשמה, ‫אך לאחרונה הסכים לעסקת טיעון ‫והודה ברצח.
15: ‫היום בית המשפט הביע דעה נחרצת, נתן עונש 25 שנה למית אלמוג, והביע בזאת את ידעתו מהמעשה במסר חשוב נגד רצח נשים ונגד אלימות בכלל. זה לא יחזיר את מאיה שלנו, ולפחות אנחנו יודעים שהרוצח עמית אלמוג ישעה בכלא לשנים רבות.
10: זה קרה בשנת 2020. במהלך ויכוח בין השניים, אלמוג חנק את מאיה עד שמתה. לאחר מכן פיזר על גופתה שטרות כסף, תיעד והפיץ זאת. אלמוג, אז בן 22, טען ששמע קולות שדרשו ממנו לרצוח את מאיה. בחודש מאי פורסם בחדשות השבת תיעוד בלעדי מזירת הרצח ושל רגעי המעצר. אפשר להבחין בקור רוחו של אלמוג ולראות כיצד הוא משווה את הרצח שביצע לסצנה מסרט.
16: והכסף, מה זה הכסף?
17: זה סתם עוד חוקים.
18: יאללה, מוכן שישי, חבר'ה, לשיר, בלשי, המלאכים, הקדוש,
19: בלשי. עמית, עמית, לא, לא, עמית, לא לעשות ככה לניידת, עשו.
20: עמית.
10: היום פסק בית המשפט כי אלמוג יישאר בכלא שנים רבות, אך גזר הדין לא מקל באמת על המשפחה שאיבדה את היקרה לה מכל.
21: אין מספר שנים שיקמת את הרצח של מאיה. מאיה הייתה אמורה אותם בת 28, כל החיים שהיו לפניה. אנחנו סיימנו פרק אחד של 6 שנים, ואנחנו מתחילים את הפרק הקשה בחיינו, שהוא החיים בלי מאיה. להתאבל עליה, לכאוב אותה, ולהמשיך לחיות לצד החוסר שלה.
10: בכל שנה נרצחות נשים בישראל בידי בן זוג או בן משפחה. אם את מרגישה מאוימת, פני למוקד 118 של משרד הרווחה בכל זמן.
7: ומכאן אנחנו לפרטים חדשים על הרצח המזעזע בנחלאות. בן 19 נרצח בדירת Airbnb, חברו הטוב נפצע, ולפי החשד בנות הזוג של השניים הזמינו את ההתנגשות אחרי שסבלו מאלימות קשה. החקירה וגרסת החשודות, כל הפרטים בכתבה של חיים גולדיץ'.
29: רצח מזעזע אתמול בערב, סמוך לצאת השבת בשכונת נחלאות בירושלים. מניהו רזי בן ה-19 מגבעת זאב נרצח וחברו נפצע, לפי החשד על ידי כמה קטינים שהזמינו בנות זוגן לתקוף אותם בסכינים ובפטיש ניצלים. לאחר שלטענתן סבלו מאלימות מתמשכת מצד השניים. לפי החומר שבידי המשטרה, הרצח בוצע באכזריות רבה בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בבירה, שאותה סחרו השתיים. המשטרה חושדת שהן סבלו מאלימות בבני הזוג ויצרו קשר עם אישה מבוגרת שטבחה בינם לבין גורם פלילי במטרה לגדוע את האלימות.
0: זה המקום שבו התרחש אירוע אלימות קשה. מהמקום פונה פצוע במצב קשה מאוד לבית חולים.
29: הציג המשטרה פירט בדיון את השתלשלות הדברים כפי שעלה בחקירה. המתווכת הזמינה אותן לביתה, בנות הזוג החשודות ומבצע הרצח שמעו מהבנות את טענותיהן. הם נכנסים לאחד החדרים בבית המתווכת, מצטיידים בכלי תקיפה מגוונים ויוצאים כל החבורה לזירת הרצח. בדרך לפי החקירה והעדויות מציינים כולם מספר רב של פעמים שהם הולכים להביא למותו של אותו בחור ספציפית. החבורה מגיעה לדירה, החשודות בת הזוג של רזי והמתווכת מחכות באוטו, חברתם עולה לדירה עם המבצעים ומציגה להן את הרצח בשיחת וידאו. שישה חשודים נעצרו הלילה בחשד למעורבות ברצח, שתי בנות הזוג, המתווכת ושלושה קטינים נוספים. חברו של הנרצח שנפצע גם הוא בתקיפה, נעצר גם הוא בחשד לתקיפה של הבנות, אך שוחרר בתנאים מקבילים.
3: הלקוחה אותה אני מייצג היא חיילת בצהל, נעדרת כל עבר פלילי. היא הייתה במערכת יחסים ארוכה ואלימה עם המנוח, הגישה מספר תלונות כנגדו. כמובן שהיא משתפת פעולה באופן מלא עם החקירה. חשוב להדגיש שהיא לא הייתה בדירה בזמן האירוע, ואנחנו מצפים שמשטרת ישראל תבדוק את גרסתה.
29: במהלך הדיון בבית המשפט התפרצה בת זוגו של הנרצח לעבר השופט ואמרה, נראה לך אני רוצה שירצחו את בן הזוג שלי? 3 שנים אני איתו, הייתי מעדיפה שירצחו אותי ולא אותו, תפסיקו לשקר. אמא של החשודה הוסיפה, אם הוא לא היה נרצח, זאת הייתה היא שנרצחת, הוא איים לרצוח אותה. נציג המשטרה הדגיש בדיון אחרי הפציעה הקטלנית שהביאה למוות, כלל החשודים נמלטו מהזירה בסיוע של המתווכת שבנה הוא אחד החשודים ברצח. החבורה בורחת בלי להזיק כוחות הצלה, תוך ידיעה שהקורבן כבר אינו בין החיים.
4: כשהגענו למקום ראינו את הפצוע שוכב על הרצפה ללא דופק וללא נשימה, ביצענו בפעולות החייה ועצירת דימומים, והוא פונה במצב אנוש לבית החולים. בהמשך בבית החולים לצערנו קבעו את מותו.
29: עורך הדין שלום בן שבת, סנגורה של האם החשודה בתיווך בין שתי הבנות למבצע הרצח, אתם טוענים שאימא לילדים הגיעה למקום הרצח עם הבן הקטין שלה והביאה איתה אנשים כדי לרצוח אנשים שהיא והבן שלה לא מכירים? החשודה התפרצה שאני אסכן את החיים של הילד שלי ואשלח אותו לרצוח מישהו שאנחנו לא מכירים?
6: בתום הערכת מצב בוצעו פעולות חקירה על ידי יחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון. עם ביצוע פעולות אלו נעצרו 6 חשודים המעורבים באירוע, חלקם קטינים.
29: בית משפט השלום בירושלים עריך ב5 ימים את מעצרן של בת הזוג של הנרצח והחשודה בתיווך בין מזמינות הרצח למבצעיו.
7: 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה ונראה שישראל נשארת עם אותם אתגרים. השבוע קרמלה מנשה חוזרת לסמל הגדול ביותר של המלחמה בחיזבאללה, מוצב הבופור, והיא מביאה לנו ערב תיעוד מיוחד של רצועת הביטחון והלוחמים שחוזרים לשם פעם אחר פעם.
12: יאללה, בהצלחה.
13: הדרך לבופור מתחילה כאן, סמוך למשגב עם. לפני חודשים ספורים הציר הזה היה סגור לחלוטין. היום, אחרי שצהל פרץ אותו מחדש, אנחנו נוסעים 1.5 שעה אל אחת הנקודות האסטרטגיות החשובות ביותר בדרום לבנון.
22: אנחנו נמצאים על נהר הליטני, זה גשר שצהל בנה בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, במהלך המלחמה.
13: במשך שנים סימן נהר הליטני קו אסטרטגי מרכזי בדרום לבנון. גם היום הוא חלק בלתי נפרד מהמרחב שבו פועלים הכוחות.
22: אנחנו בדרכנו למבצר.
13: אחרי 1.5 שעה של נסיעה מגיעים אל הפסגה הבופור, אחד הסמלים הגדולים של הלחימה בלבנון. מקום שממנו אפשר להבין מדוע השליטה עליו הייתה במשך שנים יעד מרכזי של כל צבא שפעל באזור.
22: אנחנו נמצאים כאן במוצב הבופור, ממול אנחנו רואים את הר צפייה ואת מטולה, בהמשך אנחנו רואים את רכס טלי טייר, את נבטיה, מבצר ענק ששולט למעשה על כל היישובים שלנו.
23: השלמנו את המהלך לכיבוש דרום רמת נבטיה ורכס הבופור, מרחב שהוא דרמטי להגנה על אצבע הגליל, מטולה והיישובים. אנחנו כרגע בשלב ההגנה תחת הפסקת האש, מוכנים לכל תרחיש, מוכנים לחזרה ללחימה, נחושים, נכונים, לכל התפתחות של אשר תהיה.
2: כשעלינו פה למעלה וכל הלוחמים ראו את המופור, אז מאוד מאוד התחזק להם תחושת משמעות והשליחות. בעצם זה שהצלחנו ועשינו את זה מאוד מהר ובהתקפה מצוינת, צריך להגיד, של חטיבת גולני ביחד עם גדוד 75. זה גורם לנו להרגיש שאנחנו יכולים, יכולים מאוד.
13: שני הקצינים האלה הובילו את אחד הכוחות הראשונים שנכנסו לבופור. כשעומדים כאן, קל להבין מדוע חיזבאללה השקיע כאן במשך שנים.
2: סובבים את הראש. מסתכלים אחורה, אפשר לראות בשנייה מה המשמעות של הרכס הזה.
8: אנחנו כאן במרחב היוחמור, על רכס הבופור. אפשר לראות כאן ממש בוואדי הקרוב את דיר מימס, מאחורה את מטולה. והרכס הזה שולט באופן ישיר על כל העליות של הליטני. זה הכניסה לתוואי, פתחנו אותה, אפשר לראות לכנס פה רכבים קלים וכניסה משמעותית מאוד וגדולה מאוד לתוך הנכס.
13: המבצר שעל הקרקע הפך עד לחלק קטן ממערך עצום שנבנה מתחתיו.
2: אנחנו נמצאים בתשתית טרור של חיזבאללה.
9: עוד תשתית
2: טרור של חיזבאללה, בדיוק עוד אחת מתוך עשרות שמצאנו. תשתית של חיזבאללה בנה אותה במשך למעלה מ-20 שנה, במימון איראני מלא.
8: כל מנהרה יש לה כמובן את ה-DNA שלה כמו כל תוואי, אבל הן בנויות בצורה. שיש את הדברים עצמם, יש יציאה החוצה לפירים, עם יכולת להפעיל אש לכיוון יישובים, לכיוון כוחות צהל. יש מנהרות באורחים של קילומטר פלוס, יש פה מנהרות באזור ה-600, 700 מטר. בתוך המנהרות עצמם יש חדרי שהייה רבים, יש פה אמל"ח רב שמצאנו, ועשינו פה קצת בתוך האמל"ח שמצאנו בתת קרקע.
9: אפשר לראות פה שירותים, קצת סיוטים, אבל יש פה שירותים מאחורה, חדר מקלחת. כל ההפניים הטובים במציאות. יש פה מטבחון ממש ברמה גבוהה. כמובן, המחבלים פה השתמשו בדברים האלה, גם לבישול, גם גז, יש פה גם הרבה אוכל שמצאנו פה במקררים.
22: אנחנו רואים פה מעבר לאמצעי הרג, הרובי, הרובי קלצ'ניקוב, מטענים מסוגים שונים. אנחנו רואים פה גם מערכת שלמה של חדר ניתוח, כולל חומרי הרדמה, כולל מזרקים, תחבושות.
8: גם במקררים יש תרופות שצריכות קירור. כל הארונות פה מלאים בתרופות. ממש יש פה ציוד ברמה הכי גבוהה שיש.
13: אבל עבור רבים הבופור הוא לא רק יעד צבאי, הוא גם אחד מסמליה של רצועת הביטחון. המקום שעליו נכתב הספר "אם יש גן עדן", שם צולם הסרט "בופור".
9: לא יכול לנטוש את העם הזה. לא יכול.
22: ממול. מרחק של מטרים ספורים היה מוצב צהל, מוצב הבופור. הייתי כאן כמה וכמה פעמים. המקום שונה. המוצב למעשה פוצץ בשנת 2000 כשצהל יצא מלבנון, אבל הזיכרונות מהמוצב הזה הם גם בספרים וגם באתוס של מדינת ישראל.
11: פה בעצם היה המוצב. כן, את האבנים האלה אני כן זוכר. הנה עם השפיץ. פה בצד ימין הייתה עמדת הירוק. הנה המדרגות של הירוק. וזה היה הכניסה למוצב. פתאום שמעתי שיש לי איזו הזדמנות להגיע לשלושה ימים. בלי לשאול יותר מדי, לקחתי את האוטו, עליתי צפונה, לקחתי את המשאית הראשונה ואמרתי להם אני נהג. ונכנסתי, מצאתי את עצמי פה. וואו, איזה מטורף. צוות דודו, אני מלא... מלא התרגשות להיות פה, פשוט מטורף. זאת היציאה לעיכול הג'יי. ככה היינו הולכים, היינו יוצאים מהמוצב. כשהיינו יוצאים למערב היינו בערך פה דורכים את הנשק, ביחד כולם. פה מצד שמאל שלנו הייתה את הסוללה, שהיא כבר לא קיימת. לא יודע אם אתם שומעים בסרטון, יש פה פיצוצים קצת. פה למעלה אנחנו רואים דגל גולני, דגל גבעתי, כתוב עליו סיירת שקד ודגל ישראל.
22: החיילים האלה של גבעתי שעלו לבופור פגשתי יומיים לפני העלייה שלהם. הם ישבו איתי במלון בקריית שמונה ודיברו איתי על הקושי, על הכאב, על החוסר היכולת שלהם להישאר ולהפוך בעצם ברווזים במטווח.
1: לדעתי צריך לדעת מתי לוותר. אנחנו מחכים שנצא משם.
5: לדעתי כמה שיותר מהר נעוף יותר טוב.
22: למה?
5: צריך להיות שם בשביל להבין. לא נעצח במלחמה הזאת בחיים, אין מה להגיד. אנחנו שם גדולים וכבדים, והם קטנים ועוקצים, והפגעו. אנחנו גם נפגע בהם, אבל לנו זה יחב יותר.
22: יום שישי בבוקר, 11 בפברואר 2000, אני מקבלת הודעה מעופלת, חייל צהל נהרג. התפללתי שזה לא אחד החיילים שפגשתי. ואז התברר לי שזה היה אחד החיילים, צחי, איתך זכרו לברכה, חייל, צהל, סמל, שנהרג מירי נונטט לעבר אחת העמדות האלה. כאן, זה היה המוצב. מהבופור ועד ימינו, 26 שנים חלפו מאז הנסיגה. אך השאלות על ביטחון, הרתעה והמחיר שישראל מוכנה לשלם עדיין מלוות את כולנו. אתם לא מרגישים שאתם בעצם הופכים להיות פה בתוך המבצר הזה שאומרים ברווזים במטווח?
14: אז ממש ממש לא. יש חובה שהיא חובה קדושה מאז קום מדינת ישראל. בין אזרח לבין מחבל צריך להיות לוחם. לוחם עם נשק, לוחם של צבא הגנה לישראל. זה התפקיד שלנו, אנחנו ממש לברווזים במטווח. אנחנו רואים שבכל מקום שנפגשנו עם אויב, הוא חזר עם הזנב בין הרגליים ואנחנו ניצחנו. כל כפר שהגענו אליו, הוא שמד ואוהב נסוג אחור.
22: מבחינת צהל, המשימה עדיין לא שלמה.
15: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להוציא אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו. ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה גם נוכל לפגוע באותם כוחות.
22: הבופור נשאר אותו הר מרשים עם נוף עוצר נשימה, אבל גם עם זיכרונות של מלחמות עבר ואתגרי הביטחון של ההווה. אולי משום כך המשפט שכתב רון לשם, ואם יש גן עדן עדיין מהדהד כאן. אם יש גן עדן כך הוא נראה, ואם יש גיהנום כך הוא מרגיש.
7: הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם הלך הלילה לעולמו במפתיע. במשך שנים הוא היה אחד התומכים הגדולים של ישראל, גם כשהפך לאחד הבודדים, גם כשנאלץ לצאת נגד הנשיא טראמפ. הכתבה של נתן גוטמן.
16: I humbly ask for your support and your vote. I will work every day to make you proud.
24: במשך עשרות שנים הוא היה הקול המוביל בסנאט בכל הנוגע למדיניות החוץ של ארצות הברית. לפעמים קול בודד הקורא להובלה אמריקנית בזירה הבינלאומית הסבוכה.
16: If America pulls the plug on Israel, God will pull the plug on us. And we're not going to let that happen.
24: אמש במפתיע הלך גרם לעולמו בן 71. השבוע עוד הספיק לבקר באוקראינה בניסיון נוסף להביא לסיום המלחמה שם. גרם היה אמור להופיע בתוכניות הרעיונות של יום ראשון.
25: Prominent Republican South Carolina Senator Lindsey Graham has died. His office saying on social media that he died from a brief and sudden illness.
26: He was a great politician. He really was. He got along with a lot of people that you wouldn't think of. He was somebody that loved our country and he fought very hard for the country.
24: אמריקה איבדה את אחד המחוקקים הבולטים שלה, דמות מוכרת בכל בית.
27: Hello, I'm Senator Lindsey Graham of South Carolina.
24: לפוליטיקה הוא נכנס אחרי קריירה ארוכה בתפקיד משפטן צבאי. כשהגיע לסנאט התמקד גרם בענייני מדיניות חוץ. הברית הלא רשמית שלו עם הסנאטורים המנוחים ג'ון מקיין וג'ו ליברמן יצרה כוח ניצי, כזה שדוחף ליותר מעורבות אמריקנית בעולם, גם בשעה שהציבור האמריקני מתכנס פנימה.
27: As a result of 9/11 and all the national security issues that followed, our friendship became a cause. And I think it really did solidify over the Iraq war.
24: ישראל הייתה מוקד למדיניותו של גראם. הסנאטור מקרוליינה הדרומית היה הרבה יותר מידיד. הוא הפך למגינה העיקרי של ממשלת ישראל, גם כשמסביב געתה הביקורת.
0: This idea that Israel has to apologize for attacking Hamas, who's embedded with their own population, needs to stop. The goal is to destroy Hamas. Hamas is creating these casualties, not Israel.
24: הוא נאבק בניסיונות לקצץ את הסיוע הצבאי לישראל, נלחם בבית הדין הבינלאומי בהאג, ודחף למעורבות אמריקנית עמוקה יותר בעד ישראל.
0: This is obscene. It is absurd. Give Israel what they need to fight the war they can't afford to lose.
3: You remember the Superman comics, Truth, Justice, and the American Way? That was Lindsey Graham. And there was no, I don't know if I can use this word, there was no BS.
24: מלחמת איראן שמה את גראם בחזית המאבק הציבורי. מול דעת קהל ומערכת פוליטית שהתנגדו למלחמה, הוא הטיף מעל כל במה להמשך הלחימה.
0: The mothership of terrorism is sinking. The captain is dead. Well done, President Trump. It's been the policy of this country for decades to eliminate this regime.
24: הוא אפילו התנגד להסכם העקרונות שחתם טראמפ עם איראן, אבל הסכים אחר כך לתת הזדמנות למסלול הדיפלומטי.
0: We're killing all the right people and we're cutting your taxes. Trump is my favorite president. We've run out of bombs.
24: מערכת היחסים שלו עם דונלד טראמפ ידעה מורדות ואחר כך עליות. הוא התחיל כמבקר חריף ואף התמודד נגד טראמפ בפריימריז.
0: And you know how you make America great again? Tell Donald Trump to go to hell.
24: המרות שלו לנשיאות לא הגיע רחוק, אבל הקריירה הפוליטית של גראם נסקה. עם הזמן הוא התייצב לימין הנשיא ואף הפך לאחד הפוליטיקאים המקורבים אליו ביותר.
26: We don't always agree, but that's okay too. But he's a great guy.
24: בבית הלבן הורידו היום את הדגל החצי התורן לזכרו של המטיף בשאר, שהאמין בכוח צבאי ובמעורבות אמריקנית מעבר לים, ושהלך לעולמו במפתיע. נתן גוטמן, וושינגטון.
7: ועכשיו אנחנו עם הסקר הראשון של השבוע, סקר כאן חדשות בהובלת דודי חסיד ומכון קנטר. בפעם הראשונה כאן אצלנו, אייזנקוט עוקף את נתניהו ועולה ל-24 מנדטים לעומת 23 לליכוד. בנט יורד במנדט ל-15, ליברמן עולה באחד ל-10. הדמוקרטים יציבים עם 9 מושבים, עוצמה יהודית יורדת באחד ונמצאים יחד עם שס ויהדות התורה על 8. הציונות הדתית בלי שינוי עם 5, חדש תעל יורדת במנדט ל-5, רם מתחזקת במנדט ל-5. מי שלא עוברים את אחוז החסימה אבל מתקרבים אליו הם טרופר והנדל, גם גנץ וסימחי ובלד לא בכנסת הבאה. במצב הזה גוש נתניהו יורד במנדט ל-52, גוש מתנגדי נתניהו כולל המפלגות הערביות עולה ל-68. ומה קורה בתרחיש המפלגות המפוצלות הבא? אם אדלשטיין, ארדן ושקד מתאחדים, הם עוברים את אחוז החסימה ומקבלים 5 מושבים. עופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה, אבל מקבל 2.4%. גם טרופר הנדל וגנץ סימחי נותרו בחוץ. מי שמאבדות מנדט בתרחיש הזה הן הליכוד, אייזנקוט, ליברמן, עוצמה יהודית והציונות הדתית. במצב כזה, שימו לב, אדלשטיין, ארדן ושקד הופכים ללשון המוזניים. גוש נתניהו יורד ל-49, מתנגדי נתניהו בלי המפלגות הערביות עומדים על 56 מושבים, ובמצב כזה, המפלגה החדשה שעדיין לא קמה, תוכל להשלים ל-61 למתנגדי נתניהו. מה קורה אם טרופר חובר לאייזנקוט? בתרחיש הזה ישר מתחזקת במנדט על חשבון בנט, שיורד ל-14. הליכוד, בלי שינוי, הנדל והמילואימניקים נותרו מתחת לאחוז החסימה. במצב הזה אין שינוי בתמונת הגושים. אז שחר גליק, איך אנחנו בעצם יכולים להסביר את הטיפוס הזה של אייזנקוט, טיפוס הדרגתי שנמשך כבר כמה שבועות?
4: תראי, הסיפור המרכזי של גדי אייזנקוט זה שהוא נשאר רגוע במשך כל הזמן. מאז שהוא היה 8 מנדטים, אין אצלו דרמות. את רואה את כולם מסביבו נלחצים ורצים לעשות מהלכים פזיזים. נפתלי בנט רץ לחיבור עם יאיר לפיד, ואחר כך מנסה לשריין כל מיני כוכבים שעוברים מסך נהדר, אבל גם מייצרים אנטגוניזם, וזה גורם לקריסה שלו במקביל. אותו דבר, את רואה את יועז הנדל, שהיה לו אצלנו בחיבור עם בני גנץ שכמעט היה תפור 7 מנדטים. ואז הוא עוזב את זה גם כן באיזו החלטה כזאת אימפולסיבית מהירה, מתחבר עם חילי טרופר, והם לא עוברים יחד את אחוז החסימה. אייזנקוט לא עושה קמפיין עם מסרים חדשים. הוא לא משריין שמות מפוצצים או כאלו שמעוררים אנטגוניזם שיש סביב המניין. הרשימה שלו די אפורה. הוא משלב ידיים ונשאר רגוע במשך כל הזמן כשכולם סביבו עושים דרמות, וזה פחות או יותר משתלם. אבל עכשיו, אם גדי אייזנקוט רוצה להמשיך, צריך להגיע לשלב הבא. הגיע הזמן להסתכל לרוחב. כלומר, להיות בהתאמה לראשות ממשלה יותר מנתניהו והמפלגה הגדולה ביותר, זה לא מספיק. מי שרוצה להנהיג גוש, צריך לחשוב בתודעה של גוש. צריך להבין שהחיבור או ההיפרדות של המפלגות הערביות זו בעיה שלו. צריך להבין שהמפלגות שבין הגושים זו בעיה שלו. צריך להבין שאם הוא רוצה להניג את הגוש הזה ולהוביל אותו לממשלה, הוא צריך לוודא שהוא לא חוזר על הטעויות של יאיר לפיד מהבחירות הקודמות, שהוא נתן גם לבלד וגם למרץ להיזרק מתחת לאחוז החסימה.
7: זהו, בנקודה הזאת, גילי, בואי נמשיך איתך, כי יש כאן ממשלה בתרחיש מאוד מאוד ספציפי, שהיום נראה מאוד רחוק, כי המפלגה הזאת עוד בכלל לא קמה.
6: נכון, והיא נזכרת, וזו ההתחלה שלה, לכשתקום, יכול להיות שאפילו הנתון הזה יהיה נמוך יותר, אנחנו באמת לא יודעים, ויכול להיות שהסיבה שעוד לא התקבלו החלטות היא גם בהיבט הזה. העובדה שאייזנקוט עוקף במנדט את הליכוד, שוב, אין לגדי אייזנקוט 20, אין לו 20 איש, אז ודאי שאין לו 24 אנשים ברשימה שלו, אבל יש לו דבר אחד, כרגע לפחות, את קלף המפלגה הגדולה, שהוא קלף מאוד משמעותי בשאלה, מי יקבל את הצ'אנס להרכיב את הממשלה הבאה ראשון, יש לזה משמעות גדולה, ויש פה עוד דבר אחד, מושג שבמחנה רק לא ביבי אולי שכחו ממנו, תודעה של ווינרים. ככל שיהיו עוד סקרים, ואולי זו מגמה שתימשך גם בסקרים הבאים, להיות המפלגה הגדולה בישראל, מביא, כמו ששחר אמר, גם את כובד האחריות ואת התחושה שאולי אפשר להחליף פה שלטון.
7: תודה לך, גילי, ובוא נעבור רגע לשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. כשאנחנו רואים את ההשוואה בין נתניהו לאייזנקוט, ראש הממשלה נחלש ב3% ל-37%, אייזנקוט נותר ללא שינוי ומגדיל את הפער. בהשוואה בין נתניהו לבנט, ראש הממשלה יורד ב3% ל-38%, בנט עולה ב1% ל-34%. ומי מצביע האופוזיציה רואים כמועמד של הגוש לראשות הממשלה, אייזנקוט מתחזק ב5% ל-57%, בנט מתחזק ב1% ועומד על 30%. חן בליברמן, השאלה היא באמת מה הסקר הזה הולך ללמד אותנו על האמצע הזה שכל כך דינמי ומשתנה כל כך מהר ויכול באמת להכריע את הבחירות האלה.
10: אז אני לא בטוחה שהוא יכול להכריע את הבחירות האלה. כשאנחנו רואים את הסקר הזה ואת הגודל מתחת לאחוז החסימה של הנדל וטרופר, אני חושבת שמה שזה מראה לנו זה את הפער המאוד גדול בין הסיקור התקשורתי של המפלגה הזאת לבין הכוח האלקטורלי האמיתי שלה. ואני רוצה רגע מאיה לתת הסבר מהזווית התקשורתית. למה כל כך מתעניינים במפלגה של הנדל וטרופר ובמפלגות של שקד ואדלשטיין וארדן, כל מפלגות לשון המוזניים? כי באיזשהו שלב אנחנו מסתכלים על הסקרים האלה כבר חודשים רבים, ואנחנו רואים שאנחנו עדיין בפלונטר ואין שום שינוי בגושים. לגוש האופוזיציה אין 61, לגוש הקואליציה בטח הם לא הצליחו להגיע ל-61, וכמה כבר אפשר לשאול מה יהיה עם מנסור אבאס, תשענו על מנסור אבאס, תשבו עם מנסור אבאס ולראות את כל ההתחמקויות של הפוליטיקאים. אז באיזשהו שלב אנחנו רוצים איזשהו עניין חדש. המפלגות האלה של לשון המוזניים מייצרות עניין חדש, אבל אנחנו רואות שהן לא ממש מייצרות את העניין החדש הזה בקרב הציבור. אנחנו כן רואות עכשיו את שקד ואדלשטיין באיזשהו תרחיש, לפני שהם בכלל הכריזו על ריצה ביחד, יש להם 5 מנדטים. זאת לא נקודת פתיחה כל כך טובה. כלומר, מה שאפשר להשיג זה שהטיקט הזה של להיות הגשר המחבר בין הגושים, ששובר את מפת הגושים שאנחנו מכירים, זה טיקט שכרגע אין לו ממש קונים. אנשים עדיין רוצים להכריע בשאלה נתניהו או לא נתניהו, והסקר הזה זה עוד תזכורת שבסוף צריך להסתכל על המציאות ולהבין שהתרחיש הכי הגיוני זה שאחרי הבחירות האלה, או שאחת ממפלגות האופוזיציה תפר את הבטחת הבחירות שלה, או שנלך לעוד סבב.
7: ושאלנו גם מה הנושא שמבחינת הנשאלים שלנו יכריע את הבחירות הקרובות. ההתפצלות היא כמעט שווה בין 3 נושאים מרכזיים. 25% אנושי הביטחון הוא הנושא המשמעותי ביותר. 24% הגדירו את מחדל 7 באוקטובר והקמת ועדת חקירה כסוגיה מרכזית. 22% את יוקר המחיה. 12% בלבד אמרו שרפורמה, מערכת המשפט, הם הדברים שיכריעו את הבחירות. אז ליאל, בסוף אומרים זו הכלכלה טמבל, אבל במקרה שלנו יכול מאוד להיות שגם לא.
6: כן. כן, תראי, זה מאיה, לפחות החלק בסקר שלנו שאפשר להכריז בו על מהפך, כי היסטורית, ישראלים אמנם לא הולכים להצביע על הכלכלה, אבל הם אוהבים להגיד שהם הולכים להצביע על הכלכלה, וכשהסתכלתי על סקרים קודמים, לפני 7 באוקטובר, תמיד מכריזים שיוקר המחיה הוא הנושא שמכאיב לנו ביותר, והנה הוא במקום השלישי, אבל צריך להגיד, מאיה, הבחירות האלה תהיינה על הכלכלה, כמו שאת אומרת, זו הכלכלה, כי גם מי שאומר שהביטחון חשוב לו, צריך לקחת בחשבון שאנחנו מדברות על מלחמה שעולה לנו כבר מאות מיליארדים, והשאלה באיזה אופן היא תמשיך, כמובן תשפיע על אורח החיים ועל איכות החיים של כולנו, אותו כנל לגבי ביטחון הפנים, ובעיקר אנחנו מקבלים איזושהי תצוגת תכלית ממש בימים האלה בכנסת, בתקופת הפיזור שלה, האם תקום כאן ממשלה שתציב בראש סדר העדיפויות את האזרח, העובד והמשרת, או לחילופין ממשלה שתמשיך לטפח מגזרים שלא נושאים בנטל, בנטל השירות, אבל גם ובעיקר במובן הזה בנטל הכלכלה, בנטל היציאה לשוק העבודה. כל הדברים האלה בסופו של דבר הם גם חלק במערך השיקולים שלנו.
10: עכשיו, מה יפה גילי שברור מאוד, לפחות מהסקר הזה, על מה הבחירות האלה הן לא התקיימו, לפחות לפי המצביעים.
6: כן, ומה שמעניין זה שבפילוח שעשינו גם לגבי זהותם של המשיבים, כלומר, מי ביניהם מצביעי הממשלה הנוכחית, מתברר שגם בעבורם הסוגיות החשובות הן נושאי ביטחון, ולא הרפורמה המשפטית. כלומר, הטענה שזה מה שמעניין את הבייס הליכודניקי, פשוט הסקר שלנו מגלה אחרת, זה אמנם חשוב להם, אבל לא הכי חשוב. 31% משיבים שנושאי ביטחון, 26% מדברים על הרפורמה במערכת המשפט. ומדוע זה חשוב? כי היום למעשה הליכוד, כלומר נתניהו, מחליטים לאמר עוד שבוע של חקיקה, בתמורה לתאריך בחירות שהוא פחות מזכיר את 7 באוקטובר, כן? לא ה-20 באוקטובר, ה-27 באוקטובר. ובכך יש משמעות נסתרת. ממשלת ה-7 באוקטובר משלימה את ימיה, משלימה את כהונתה באופן מלא. זה תעודת עניות בעיניי, גם לקואליציה וגם לאופוזיציה, ובסופו של דבר אולי מספר את הסיפור כולו שלה.
10: וזה למרות שבאמת המצביעים כאן, מי שעונים על הסקר שלנו כן, אומרים שחשוב להם 7 באוקטובר, חשוב להם להצביע גם על ועדת חקירה ממלכתית, ועדיין זו הממשלה שמשלימה קדנציה ראשונה אחרי כמעט 40 שנה.
2: כן, עכשיו זאת שאלה, כי באמת אתה מסתכלת על התאריך הזה, 27 באוקטובר, וכבר ראיתי כל מיני לוגויים וניסיונות לשחק עם המספרים ולהבליט את 7 באוקטובר. אבל אני חושבת שמצביעי הקואליציה שעד עכשיו לא חושבים שהקואליציה הזאת צריכה לשלם את המחיר על כך שהאסון הגדול ביותר שקרה לנו קרה במשמרת שלה, לא בטוחה שמשחקי המספרים האלה זה מה שישנה, אבל כן, אני רוצה שוב להדגיש את הנתון הזה שהרפורמה המשפטית, כמו שהיא לא עניינה את מצביעי הקואליציה הזאת לפני הבחירות הקודמות, היא בטח לא ממש בראש מעייניהם גם בבחירות האלה.
10: שחר, בוא נחזור אליך עם מרכז הסקרים של כאן חדשות שכבר מעודכן עם הסקר החדש שלנו, בוא ננסה ממש לבנות שם קואליציה.
4: כן, אז אפשר כל הזמן לשחק, לראות, גם להשוות בין הסקרים שלנו לערוצים המתחרים, וגם להרכיב קואליציה במשחק הרכבת הקואליציה. וגם עכשיו, בוא ננסה לעשות את זה. שמענו אתמול את האמירה של הרב יצחק יוסף, ממפלגת שס, מההנהגה של שס, אומר שאייזנקוט אולי עוד יחזור בתשובה, והבוקר מתדרך שהוא מעדיף לתמוך באייזנקוט מאשר בנתניהו. אז בוא ננסה להרכיב ממשלה. מה קורה אם, למשל, אנחנו לוחצים על מפלגת ישר של אייזנקוט? מצרפים אותה לממשלה הזו ביחד עם מפלגת ביחד של בנט ולפיד, גם אביגדור ליברמן נכנס למשוואה הזו, במפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן, ואז מה קורה אם מצרפים עליהם?

0: מנדטים, יצטרך מישהו נוסף כדי לעזור להשלים, כרגע לא מצליח להתקים ממשל.
1: שחר, תודה לך. רק נזכיר, מרכז הסקרים של בחירות 2026 זמין גם לכם, באתר וביישומון כאן. הסקרים של כל כלי התקשורת ומשחק הקואליציה הזה שבו תוכלו להרכיב את הממשלה שלכם, לצד כל העדכונים והפרסומים של הצוות הפוליטי של כאן חדשות, יש לכם כאן ברקוד מתחת למסך, תוכלו להיכנס ישר מכאן למתחם האינטראקטיבי. שישה מנדטים זה ככל הנראה מספר הקסם שמחפשים שני הגושים כדי להקים את הממשלה הבאה, רק שעוד לא ברור איפה הם מסתתרים והאם הם יכולים להפוך ללשון המוזניים. ישראל רוזנר יוצא להבין מאיפה תגיע ההכרעה הערב בפרק הראשון של הפרויקט המיוחד ועם המתלבטים.
2: פורטונה היא אחת הוותיקות של באר שבע, אישה מיוחדת. אישה של מדינה, של עזרה.
3: פורטונה, מה יהיה בבחירות הקרובות? את תלכי להצביע?
2: אני מוכזבת.
3: מוכזבת?
2: מאוד.
3: מהממשלה הנוכחית?
2: מוכזבת.
3: כן. ומה צריך לעשות?
2: קשה מאוד מה שאני אומר.
4: הם ליקודניקים, שנים ליקוד, לא?
2: בסדר. חירותניקים.
4: חירותניקים, חירותניקים.
3: עוד מתקיפת החירות.
2: חירותניקית, לא ליקודניקים.
5: סבתא פורטונה מתגוררת על סיפו של פארק הסופרים בבאר שבע. הכירו לי אותה שני פעילים חברתיים שפעם היו ליכודניקים וכיום כבר לא.
4: מה, איזנקוט יותר טוב מביבי?
2: תעזבי, מרבון,
6: למה, לעזוב את ביבי?
2: כל מילה ביבי. אני פה משנת 51, עברתי מלחמת, קודם כל אני ניצולת שואה. מיום 7 באוקטובר השתנו החיים שלי. אני מתביישת על כל מה שהולך משני הצדדים, מאף אחד.
6: אז מה תעשי?
2: מה אני אעשה? זה יש קשה מאוד, קשה מאוד לעשות, קשה מאוד לחזור על
6: אבל מה יגיעו הבחירות, תצטרכי לשים פתק בקלפי, מה תעשי?
2: יש לי בעיה, אני חושבת מאוד ואני יש לי בעיה.
5: כמה מתלבטים יש בקרב המצביעים היום?
7: סקר אחרון משבוע שעבר, 17%.
5: 17%?
7: 17%, נכנסים לכל הקטגוריות האלה, זה כ-20 מנדטים.
8: הסוג הראשון של המתלבטים הם כאלה שלא בטוחים שבכלל הגיעו לקלפי. אנחנו מכירים את זה, שואלים אותם היום, הם אומרים, אני לא יודע למי אני אצביע. ומסתבר שהם לא הצביעו גם בבחירות הקודמות. הסוג השני, והוא הסוג השכיח, אלה מתלבטים בין מפלגות שונות. בנט מול איזנקוט, למשל, זה גם הליכוד מול בן גביר, ובמקומות אחרים.
6: בתוך הגושים.
8: בתוך הגושים, ובסוף אתה נשאר עם אחוזים מאוד קטנים. סדר גודל של 2.5% שמתלבטים באמת בין הגושים.
6: זה ממש אחוז קטן.
8: כן.
6: במנדטים?
8: 3 מנדטים.
9: איך נראית מפת הגושים?
10: לא משנה את תמונת המצב, לא במנדטים פחות או יותר, ודאי לא בגושים. עדיין אין הכרעה.
9: גם במקרה כזה, מפת הגושים נשארת זהה.
6: זאת אומרת, המערכת בתקיעות מאוד גדולה.
8: המערכת בתקיעות גדולה? זה לא אומר שאי אפשר לפרוץ אותה בדרכים אחרות.
6: עוד מעט נגיע לדרכים האחרות שכולם מחפשים. אבל נתחיל עם הפרדוקס הכי גדול של מערכת הבחירות הנוכחית. מחד, המון אנשים שמתלבטים. מאידך, רוב האנשים שעברו צד כבר עשו זאת מזמן, במהפכה המשפטית או בתחילת המלחמה. וכעת, אנשים כמעט לא עוברים מצד אחד למשנהו. איפה יש יותר מתלבטים? בקרב האופוזיציה או בקרב הקואליציה?
7: מצביעי הקואליציה. כן, כן, כן. אין כמעט מצביעי אופוזיציה שאומרים אנחנו... זה יותר לכיוון הזה. מי שהתאכזבו ממה שקרה ב3 שנים האחרונות ויושבים על הגדר, אבל בכל זאת אולי יעברו צד ויחזרו להצביע למי שהצביעו בבחירות הקודמות.
3: תגידי, עכשיו יגיע יום הבחירות?
2: השתניתי, אני עצובה.
3: יגיע יום הבחירות, את חושבת שתלכי להצביע?
4: בטח שתצביע.
2: אני הבטחתי שאני לא אלך להצביע, אבל זה לא יפה מצידי.
6: אז כדי להוסיף עוד על עוגת הבלבולים של סבתא פורטונה, נכניס עכשיו נתון נוסף שמבלבל את הסוקרים פשוט כי הוא מבלבל. בקרב המתלבטים יש מגמה של רבים שבכלל לא רוצים לאכול פרוסה מן העוגה שמציעים להם. הם לא רוצים לא מהחלק של האופוזיציה ולא רוצים מהחלק של הקואליציה.
7: אתם מחפשים משהו חדש. המערכת הקיימת לא נותנת להם מענה, הם מחפשים ממתינים שאולי יבוא משהו

0: חדש.
1: וכשמציגים בפניהם אופציות מסוימות של מה שנקרא, היום הם קוראים לזה מפלגות הגוש השלישי, למרות שזה לא באמת גוש, אז זה זוכה להרבה מאוד תמיכה. כל מה שנמצא בתוך האזור הזה, ומשם אנחנו מבינים שבאמת כן יש רצון למשהו חדש, ובחלק מהמקרים באמת לממשלת אחדות או משהו מהסוג הזה.
2: ובדיוק על הסנטימנט הזה בונה בנימין נתניהו, מילת הקסם, אחדות.
3: אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, כי רק כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו.
2: ולא רק הוא, אלא כל הכוכבים שמסתובבים באזור הפוליטי הזה. הנה רשימה חלקית ומשוערת. חילי טרופר, איילת שקד, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, שבות רענן, אליזה בלוך, אופיר סופר, חגי לובר, אליהם תצרפו את יועז הנדל ואנשי הריבון הרביעי, וכמובן את בני גנץ, בקיצור, צפוף שם. המשהו החדש הזה שכולם מחפשים, מה הפוטנציאל מנדטים שלו בכלל?
1: בפוטנציאל המרבי שלה היא מגיעה גם ל-11 ו-12 מנדטים.
2: וואו.
1: בפועל אני חושב שאנחנו נמצאים בתקרה אמיתית של 7 או 8 מנדטים.
2: זה המון.
1: נכון. במידה ומהלך כזה מצליח ממש וצובר תאוצה, אני חושב שכן. זה יכול לשבור את הראש.
4: אני
1: איתך,
4: אחי.
2: נו, מה אתה אומר?
4: אני מלא מפה עד הודעה חדשה.
2: מלא במה?
4: בביקורת על הממשלה.
5: בוא אולי נעביר את המסך.
4: חונכתי וגדלתי בבית של הליכוד, מעט שאני זוכר את עצמי, סבתא שלי והאחים שלה היו באצל, וככה גדלתי וזה מה שאני מכיר. אבל ככל שהזמן הלך והתקדם, הבנתי שאנחנו לא מייצגים שום עקרונות שאותי חינכו עליהם.
5: מ-2019 הצבעתי בכל מערכות הבחירות לליכוד, חוץ ממערכת הבחירות ב-2022, שבה הצבעתי לסמוטריץ' ובנגביר, וגם מזה וגם מזה, זה לא נחל הצלחה גדולה מדי.
6: רון ותהילה פרץ, על אף שם המשפחה המשותף, הם לא בני זוג. שניהם מאוכזבי קואליציה שהפכו לפעילים של מפלגת המילואים ניקים. מה יהיה איתם עכשיו אחרי האיחוד של הנדל וטרופר, אנחנו עדיין לא יודעים.
5: 3-4. זה יפה.
6: אל חוג הבית שהם יזמו מגיעים בין 20 ל-30 איש ואישה. חלקם הגדול דומה לניתוחים של הסוקרים, מצביעי קואליציה שמחפשים אלטרנטיבה.
2: מה הצבעת בבחירות קודמות?
4: בבחירות הקודמות הצבעתי לבן גביר.
2: לבן גביר?
4: כן.
7: היה פעם אחד ליכוד. פעם אחד בן גביר. פעם אחד עם אמיר פרץ.
2: ובכל זאת אתה בא לפה.
4: ואני גם, אני אגיד לך משהו, אני חושב מבחינת מנהיג ממשלתי, חייב מנהיג אחר לעשות צעד. נתניהו, כל אחד שיבוא יותר טוב ממנו. כל אחד שיבוא.
5: מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, שינה את כל החשיבה שלי, ובסופו של דבר הביא אותי להבנה שצריך להיות פה שינוי אמיתי.
2: ההתלבטות היא בין הגושים או ההתלבטות?
8: אנחנו גוש ימני. ואנחנו רוצים לשמוע איך המפלגה הזאת תעבור את אחוז החזימה כדי שהקול שלנו לא יתבזבז, ומה היא תעשה ומי תחבור. יש לנו הרבה מאוד שאלות מטבע הדברים, כי בעבר הצבענו לכל מיני והיו אכזבות. רוצים לשמוע.
2: למי הצבעת נגיד בחירות קודמות?
8: לבן גביר.
2: ובכל זאת באת לפה?
8: כן. אני הצבעתי ביבי,
5: ואותו דבר, באתי לשמוע. מסקרי עומק שעושים, רואים שדווקא אנחנו מאוד חזקים בקרב מתלבטים. הסיבה לזה זה שאנשים באמת רוצים משהו אחר. כל חיבור קטן שיהיה, כבר מכניס אותנו אוטומטית לממשלה. עכשיו אני יכולה להגיד שברגע שהסקרים יכירו בקיום שלנו, זה יהיה מאוד קל גם לעלות משם, כי כמות האנשים שאומרים לנו, אתם כל כך צודקים, ואתם עושים את הדבר הנכון, ואנחנו מעריכים אתכם, אבל אנחנו לא רוצים
1: לבזבז
5: את הקול שלנו.
1: הרעיון הוא רעיון שעובד. הרעיון של אנחנו נעמוד בצורה כזאת שמצד אחד תתקע את המערכת הפוליטית, ומצד שנה תפתור את הפלונטר שלה. כלומר, אנחנו מוכנים לממשלה רק אם היא לא כוללת בתוכה חרדים, ורק אם היא לא כוללת בתוכה את המפלגות הערביות, יש סדר גודל של 20% מהציבור שאומר, כן, זה רעיון נכון וטוב.
9: אני שמחה וגאה להצמיד את החיים שמאחורי התנועה הזו, בפלו את דוקטור יואב בלר,
10: שהגיע הזמן להקמת כוח
6: גם תנועת הריבון הרביעי הצטרפה לאחרונה אל נושאי בשורת האחדות, או כמו שהם אומרים, נכריח את הניצים לשבת ולעשות שולם.
0: לכן כוח כזה יכול להיתקע במובן החיובי בגרון של המערכת ולהגיד חייבים, אתם חייבים לשבת ביחד, ואלו השינויים הגדולים שאתם חייבים לעשות.
10: זה לא עוד פעם כחול לבן, פשוט.
0: לא, זה כחול לבן?
10: כן, במידה רבה כן.
0: למה? מה? מאיפה? זה תנועה שבאה מהעם, זה לא תנועה. כחול לבן תנועה מכובדת, זה לא תנועה של גנרל שהקים מפלגה.
11: אני מוכן לשבת בכל ממשלה שתהיה ממשלה דו-גושית, לא ממשלה חד-גושית. אם נתניהו יחשוב שרק הגוש שלו יכול להקים ממשלה, אין לנו מקום איתנו. ואם נפתלי בנט יחשוב שממשלה, נפתלי בנט, גדי איזקוט יחשבו שאפשר להקים ממשלה חד-גושית, אין ממשלה איתנו. אבל אתה דיברת מקודם על הסקרים, במציאות אף אחד מהם לא יכול להקים ממשלה על רוב ציוני. לא נפתלי בנט וגדי איזנקוט, ולא נתניהו.
12: יופי, תמחה כף. מעולה.
6: לשיחה מצטרף מתי. גם הוא חבר ברבעון הרביעי, אבל הוא ממש לא מוכן לשמוע על ישיבה עם נתניהו.
13: הוא ממש פסול מכל וכל.
6: מה שרק מחדד את השאלה, מה יכול לצאת מכל הניסיון הזה שכותרתו אחדות בכל מחיר.
13: אבל הרגע דיברתי עם ראשי התנועה שאתה באת אליה, והם אומרים, כן, אנחנו נשב עוד תחת נתניהו. מהפה שלהם.
14: יכול להיות שאני, יכול שאם כך, לא בטוח שמקומי כאן, אם זה מה שהם אומרים.
13: אני אשאל את הצלם שלי ואת המקליט שלי, אמרו או לא אמרו?
14: זה מאכזב אותי מאוד.
13: אמרו.
14: זה מאכזב אותי מאוד. אם אלה הכיוונים שהרבעון הרביעי ילך אליהם, אני לא אהיה פה. איתן,
15: הוא עכשיו אמר לי, אם תשבו עם נתניהו, אני לא איתכם.
11: אז קודם כל אנחנו אמרנו שני דברים. אחד, זו תנועה דמוקרטית, והדעה שלו חשובה בערך כמו הדעה שלי. לא הרבה יותר ולא הרבה פחות. זה הדבר הראשון. הדבר השני, ברור שהציבור הישראלי מקוטב סביב העניין של נתניהו. והדבר האחרון, אמרנו, אנחנו לא נשב בשום ממשלה שתהיה ממשלה חד-גושית. אם נתניהו יפעל כמו היום, כי ממשלת ימין מלא מלא, זה אני בטוח שהוא ישנה דתו. אם נתניהו יקרא לאיזנקוט ומצטרפו ביחד לממשלה אחדות לאומית, יכול להיות שגם הוא ישתכנע. אני מאוד מקווה. ואם הוא יחליט שלא, זה גם זכותו, זה בסדר גמור.
14: אני חושב שנתניהו הוא בעיניי פסול לגמרי. אי אפשר למחות לו את אות הקין שהוא יסחב עד יום מותו על האסון הנורא שהוא גרם לנו במשמרת שלו. אני לא נגד הליכוד, אני בשום פנים באופן לא יכול לקבל את נתניהו.
11: אני אגיד דבר אחד, אף אחד מאיתנו פה לא מתכוון לבחור בנתניהו, אבל אם העם הזה יחליט שנתניהו הוא מועמד ריאלי להיות בממשלת ישראל ומועמד חשוב, פירוק החברה הישראלית אפילו יותר מסוכן בעיניי מאשר נתניהו בממשלת ישראל לממשלה משותפת. זה בעיניי.
6: מה שמחזיר אותנו לשאלה, מה תעשה פורטונה ושכמותה? האם היא תישאר בבית הפוליטי שלה, או שתפנה לדרך שונה?
16: אז מה תעשי? מה תעשי?
17: עוד פעם ליכוד, מה היא תעשי?
16: אם היא תחזר.
17: מה היא תעשי?
16: תתלבט.
17: היא יכולה ללכת נגד הבית שלה?
18: אני עצובה. זה... כולם אשמים. כולם.

0: ומחר בפרק השני של שישה מנדטים, מי לא יוצא להצביע והאם הקולות האבודים יכריעו את הבחירות.
1: נכון היום אני אלך רק עם איידן.
2: באמת?
1: כן.
2: מה אתה אומר? אתה פעיל ליכוד, נכון? אתה היית אמור ללכת ולהוציא את האנשים האלה להצביע לביבי.
3: שצריך הוא ביתי להצביע, תמיד. שצריך הוא ביתי להצביע.
2: הוא יצביע ביבי בסוף?
3: אם אני אבקש.
1: אם כן.
3: כן.
2: אבל הוא אמר לי אני אצביע אייזנקוט.
3: אבל אם אני אסביר לו שזה חשוב וזה טוב ואני אראה לו שיש דברים שונים.
4: תקשיב, אני עדיין ליכוד. אבל אני לא יכול לבחור היום בליכוד כשסובבים אותו אנשים ששרחו. אם תגיד לי עכשיו שביבי נתניהו יביא צוות חדש וינהל את המדינה בצורה אחרת, אני כן אתמוך בו, כי הליכוד הוא בדם שלנו, לא יעזור כלום.
0: הפרק המלא מחר, אבל עוד קודם, ממש מיד במהדורת כאן חדשות, מסי בחצי הגמר, שליחנו למונדיאל עם אוהדי ארגנטינה בלילה של חגיגות, עם מחירים בשמיים והבטחות גדולות, טירוף המים היוקרתיים, שמעתם נכון, שמשגע את ארצות הברית, וגם החלון ושברו, התפתחות בחקירת התנפצות החלון במטוס, האם יש לנו ממה לחשוש?
5: A man was nearly sucked out of an airplane window.
6: בגלל שבירת החלון יורד לחץ האוויר במטוס. זה עניין מאוד אלים, אבל המטוס ממשיך לטוס בשלב הזה.
0: אבל לפני כל אלה, אולי כבר ראיתם את קמפיין החוצות החדש של רן ארז נגד יואב קיש, אחד ממשפטי המפתח שם למשל בין היתר. בקבוק היה שר חינוך יותר טוב, עכשיו לירן חוג'יינוף אתה מפרסם על הצעד ששר החינוך מקדם במקביל נגד ארגון המורים.
7: כן, מאיה, אי אפשר לפספס, לפחות מי שנוסע בנתיבי איילון, את הקמפיין של ארגון המורים נגד שר חינוך קיש. אנחנו מדווחים הערב על מהלך שבו משרד החינוך פותח בעצם בבדיקה בחשד ל... אפשר לומר שכמעט בין 2,000-3,000 מורים שרשומים כחברים בארגון המורים, לא בעצם חברים בו, ומשרד החינוך משלם כסף פרו של 450 שקלים, זה שווי שי, אנחנו מדברים על שווי של בין 1.5-3 מיליון שקלים סך הכל, ועכשיו במשרד החינוך שוקלים אולי להקפיא את הכסף הזה ולא להעביר אותו לארגון המורים, עד שיבררו האם מדובר אכן בדיווחי כזב שעוברים מארגון המורים למשרד החינוך. זה בלי ספק הרבה מאוד כסף שארגון המורים זקוק לו. העיתוי מן הסתם לא מקרי. אנחנו בירנו בלשכה של קיש, הם אומרים לנו, משרד החינוך פתח בבדיקה, החקירה הזאת כבר לפני כמה חודשים. הסיבה האמיתית שרן ארז התחיל בעצם בקמפיין, זה בכלל זה שלא מכניסים יותר אנשי ארגון המורים לתוך מכרזים של בחירת מנהלים בחטיבות הביניים. אבל שואלים בארגון המורים, אומרים לנו, זה קמפיין כנגד קמפיין. עכשיו פה מתחיל הסיפור האמיתי. התגובות הרשמיות מאיה, בארגון המורים מוסרים לנו את הדברים הבאים, שלא ידוע להם על שום בדיקה, משום סוג, אם הייתה בדיקה כזאת, הייתה מובאת קודם כל לארגון המורים ולא לתקשורת, ולא מפליא שמקום להתמודד עם קמפיין ענק על תפקודו הכושל ולשפר את ביצועיו, שר החינוך מנסה לנצל לרעה את כוחו השלטוני ולחפש מפלט בהשמות והכפשות. ארגון המורים פועל כדין, אין ולא הייתה מעולם שום תקלה בדיווחיו. אז פנינו גם ללשכת שר החינוך קיש, שם מוסרים לנו כי רן ארז בוחר שוב בדרך של איומים, הפחדות וקמפיינים פוליטיים על גבם של המורים ותוך בזבוז מיליוני שקלים מכספם. שר החינוך מחויב בראש ובראשונה למורים, לתלמידים ולמערכת החינוך ולא יאשר פגיעה בהם. שנת הלימודים מבטיח קיש תיפתח כסדרה. ויש לי הרגשה שאת יודעת, אנחנו רק בתחילתו של הקיץ, עד אחד בספטמבר, אנחנו נשמע הרבה מאוד על המאבק הזה, כולל פתיחת הבדיקה הזאת של משרד החינוך נגד ארגון המורים.
0: לירן, תודה רבה לך.
7: תודה.
0: הגענו למשחקי הכיס עם ליאל קייזר, שלום ליאל.
8: שלום מאיה, אנחנו על משחקי הכיס והערב עם האתגר של עיר הבירה שלנו שהוא בעצם האתגר של ישראל כולה. המספר שלנו הערב הוא 1.1. הסכום הכולל של ההנחות בארנונה לתושבי ישראל יזנק במיליארד ו-100 מיליון שקל בשנה בעקבות שינוי שעשו לאחרונה בתנאי ההנחות במשרד הפנים של ש"ס. זה קרה אחרי ביקורת שטענה שהתנאים להנחות לא מוצדקים כלכלית ומוטים לטובת הציבור החרדי. אז שינו אותם בממשלה, אלא שבמקום לצמצם את ההנחות במשרד הפנים פשוט הרחיבו אותן. כמה הרחיבו? הקריטריונים החדשים מוסיפים 100,000 משפחות שזכאיות להנחות. שיעור ההנחה הממוצע גדל ב-25%. אם עד עכשיו 60% מהמשפחות החרדיות בישראל קיבלו הנחה, מעכשיו 65% יקבלו. למה זו בעיה? הרי מי מאיתנו לא רוצה לשלם פחות? כי כשזה המצב, מי שכן משלם צריך לסבסד גם את מי שלא. ועיר, כמו ירושלים למשל, ששיעור הזכאים להנחה בגדול במיוחד בגלל הרכב האוכלוסייה, היא כבר צריכה לקבל מה שנקרא מענקי איזון מהמיסים של כל יתר אזרחי המדינה כדי לחסות את הבור שלה. אז האם ירושלים בדרך לפשוט רגל והחילונים עומדים להרים עליה ידיים? הקרב על השבת בעיר הוא חלק מהסיפור. שימו לב לתוצאות סקר כאן חדשות. כששאלנו אתכם האם אתם תומכים או מתנגדים לפתיחת עסקים בשבת, רוב הנשאלים השיבו שתומכים. גם בקרב מצביעי הליכוד, מפלגת השלטון כרגע, התמונה ברורה. 43% תומכים בפתיחת עסקים בשבת, מול 30% מתנגדים. עוד על הקרב על השבת שמגיע לנקודת רתיחה ועל המשמעויות הכלכליות שלו, בכתבה של אופר חלפון.
9: אתם כרגע בהפרת סדר לא חוקית, אני מבקש להתפזר בטווח הזמן המיידי, אחרת אצטרך להשתמש בכוח.
10: גם אתמול נמשכו העימותים מחוץ לקפה בסמטה שברחוב יפו בירושלים. בית הקפה שבעליו בחרו לפתוח את שעריו גם בשבת, משך אליו בשבועות האחרונים עשרות תומכים שהגיעו לשבת, לשתות קפה ולהציב עובדה שגם בירושלים יש מקום לעסקים שפועלים בשבת, בלי לפגוע במרקם החיים בעיר.
11: המאבק, אני חושב לא רק על זה שאנחנו פתוחים שבת, גם לא אוהבים כרגע את קצת מהאופי של המקום, אבל אני שוב, אני חושב שזה ממש מיעוט, קיבלנו תמיכה גם דתית, גם מסורתית, גם חילונית בשבת, אז אנחנו מאוד מקווים שהקבוצה הקטנה הזאת פשוט ייתנו לנו לחיות כפי שאנחנו רוצים, וימצאו משהו אחר.
10: אבל השאלה כבר אינה רק מה קורה מחוץ לבית הקפה. בעלי עסקים רבים טועים אם לנוכח השינויים הדמוגרפיים והמתיחות סביב פתיחה בשבת, עדיין משתלם לפתוח מסעדה או בית קפה שפונים רק לציבור החילוני.
12: אנחנו כרגע 8.5% חילונים בירושלים. זה אומר שאנחנו מיעוט, אבל אנחנו לא רוצים להיות מיעוט נרדף, ולכן אנחנו רוצים לדרוש את מקומנו. אבל המקום שלנו הוא גם מקום שווה, גם כמו לחרדים וכמו למסורתיים, כמו לדתיים וכמו לכולם.
10: מסעדת סטיה, שפועלת בשבת כבר שנים, תסגור את שעריה בעוד שבועיים. הבעלים לשעבר טוען שהחילונים בעיר לא מספיק מצביעים ברגליים.
12: החילונים, שזה המגזר שלי, הרבה פעמים מרגיש שמקומו לא ניתן לו, ושהוא צריך להתחבא ולהסתתר. אבל גם אני מאמין ואנחנו מאמינים שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, אחרת יהיה פה מגזר אחד שיחיה בירושלים, ואם אנחנו ניתן לעיר הבירה להיות כזו, אז כל המדינה תראה ככה.
13: אם ניקח את ירושלים של היום לעומת ירושלים של לפני 15 שנה, יש היום יותר עסקים שפתוחים בשבת בירושלים, עובדתית, אוקיי? וגם הסיטואציה של קפה בסמטה בסוף, אני חושב שהוא מאוד מאוד שמח משתי השבתות האחרונות שהיו לו, הקופה שלו דווקא שם כמו שצריך.
11: מקווה ש... ואני גם חושב שהתומכים מאוד רוצים שנעבור את השלב הזה, שנוכל פשוט ליהנות מהשבת ליהנות בכל יום בבית קפה. אנחנו פתוחים חודש ושבוע, כלכלית, מי יודע. כן, אנחנו עוד צריכים לראות, זה לוקח כמה חודשים.
10: בעיני המתנגדים זו כבר לא רק מחלוקת על השבת, אלא גם שאלה כלכלית. האם עסקים שפונים לקהל חילוני יכולים להמשיך להתקיים בירושלים לאורך זמן?
11: אני מקווה בשנים הבאות אנחנו נשמע על יותר ויותר מקומות פתוחים בשבת שנותן לאנשים שרוצים לחזור לירושלים, רוצים לראות חיים בישוריים, שיהיה להם לאן ללכת.
12: בשכונות חילוניות או בשכונות שהן לא חרדיות, הדברים צריכים להיות פתוחים בשבת. רק ככה כולם יחיו פה בשלום. אנחנו צריכים לשמור לירושלים שבה יש מקום לכולם, לחילונים, לחרדים, לדתיים, לערבים, לכולם. ואם יש מקום לחילונים, זה אומר שבתי עסק צריכים להיות פתוחים בשבת, נקודה.
13: יש עשרות עסקים שפתוחים בירושלים, במרכז העיר, ברחביה, בעין כרם ובעוד אזורים נוספים. גם בשכונות אגב, עשרות עסקים שפתוחים בירושלים בשבת, שרק בחכים שהלקוחות ימלאו אותם, ובסוף... כמישהו שדוגל בשוק חופשי, ככל שהמקומות האלה יהיו יותר מלאים ויותר מפוצצים ויותר אנשים יפקדו אותם, ככה יהיה רצון לפתוח עוד עסקים חדשים.
10: בינתיים בקפה בסמטה הכיסאות ממשיכים להתמלא מדי שבת, אבל מעבר לכוס הקפה, הוויכוח שמתנהל כאן עוסק בשאלה רחבה הרבה יותר, איזו ירושלים תהיה כאן בשנים הקרובות.
0: הסיוט של כל נוסע התממש בסוף השבוע האחרון. חלון של מטוס התנפץ בהמראה גבר נשאב לכיוונו בגובה של אלפי מטרים וניצל רק בזכות הנחישות של אשתו. האם האירוע החריג הזה עוד יכול לחזור שוב? דורית אסרף מזרחי עם החלון ושברו.
14: כמה פעמים התעקשתם לשבת דווקא ליד החלון? בשביל הנוף, התמונות, או סתם כדי שיהיה לכם על מה להישען? גם הנוסע שבסך הכל רצה להגיע לגרמניה לא דמיין שתוך שניות המושב המבוקש יהפוך לסיוט. בסוף השבוע, זמן קצר אחרי האמרה מסלוניקי, נשמע פיצוץ במטוס, אחד החלונות התנפץ והנוסע שישב לידו נשאב בעוצמה אל מחוץ למטוס עד לכתפיו.
15: Terrifying moments on a jetliner over Greece.
5: A man was nearly sucked out of an airplane window.
16: Das sind ja wirklich Schockbilder bei einer Ryanair-Maschine auf dem Weg von Thessaloniki nach Memmingen.
17: מדובר בתקלה מאוד נדירה שהיא חריגה באופן משמעותי ממה שמתוכנן. מטוסים של מנועים של מטוסי נוסעים בנויים כך שגם אם יש להם תקלה חמורה כזאת, התקלה נשארת בתוך מעטפת המנוע ולא פורצת למשל לתא הנוסעים, וכאן זה קרה. אז זו תקלה מאוד חמורה והיא גם מאוד נדירה. בפעם האחרונה שהיא קרתה זה היה לפני כ8 שנים.
14: דווקא חגורת הבטיחות שרובנו ממהרים לשחרר ברגע שהשלט נכבה, ואשתו של הנוסע שישבה לצידו ואחזה בו, מנעו אסון כבד.
17: בגלל שבירת החלון יורד לחץ האוויר במטוס, אז גם שומעים רעש מאוד גדול, גם מרגישים באוזניים איך שלחץ האוויר משתחרר. אם זה קורה בגובה גבוה, גם נעשה מאוד קר במטוס, אבל כאן זה לא קרה בגובה מאוד גבוה. ומכיוון שמנוע אחד מפסיק לפעול, אז המטוס מקבל איזושהי תנודה אסימטרית לכיוון המנוע שקשל. אז זה עניין מאוד אלים, אבל המטוס ממשיך לטוס בשלב הזה.
18: אני כל הזמן מוודא שיש לנו חגורות בטיחות סמים כדי א' שלא יעירו, כי בדרך כלל כשטיסות ארוכות מהירים ממנו חגורות בטיחות, אז אני מעדיף לעמוד בכללים ואז לא מהירים אותי לחגור כשיש כיסי אוויר וכאלה.
14: עכשיו מתחילים להתברר פרטים נוספים. סוכנות הידיעות רויטרס מפרסמת חשד כי חלק ממנוע המטוס התנתק ופגע בחלון.
19: ב-1990, אם אני לא טועה, קרה מקרה דומה בבריטיש איירווייז, מטוס שהמריא בעת הטיפוס, חלון של הקוקפיט התנתק, הטייס שלא היה חגור נשאב החוצה, ולמזלו, הכף רגל שלו נתקעה בסטיק ומנעה ממנו לעוף מהמטוס. מה אנחנו למדים משני האירועים החריגים האלה, הנדירים, זה שאנחנו צריכים להישאר כל הזמן חגורים.
14: החקירה שנמצאת בראשיתה מגלה פרט נוסף. אותו מטוס נאלץ לשוב לסלוניקי יום קודם, לאחר שהמריא לטיסה אחרת. האם יש קשר בין שני המקרים? בשלב הזה החוקרים עדיין לא יודעים.
19: במידה והייתה באמת תקלה כלשהי, אז היא טופלה, והמטוס שוחרר לטיסה יום לאחר מכן, באותו יום שקרה האירוע.
14: למרות האירוע, הצליחו הטייסים להנחית את המטוס בשלום. הנוסע הפצוע פונה לבית החולים לטיפול, ושאר הנוסעים המבועלים הם המשיכו לגרמניה בטיסה חלופי.
20: אתם חושבות שתחגרו את החגורה לאורך כל הטיסה עכשיו?
21: לא.
20: לא? אולי? אני לא יודעת, אולי. אני רואה שכן.
18: אני בדרך כלל איש של חלון. איתי, מה אתה אוהב, חלון או מעבר?
22: מעבר.
18: אולי כשאני עכשיו יושב ליד החלון, אני אחשוב על זה עכשיו שאת הילד את זה, אבל חוץ מזה לא.
14: מאז התקרית מרחפות לא מעט שאלות באוויר. מה היה קורה אם הנוסע לא היה חגור? מה אם במושב ליד החלון היה יושב ילד קטן? שאלות שאין עליהן תשובה. אבל בטיסה הבאה שלכם, כשישאלו אתכם חלון או מעבר, תחשבו גם על זה.
20: אני במעבר.
0: מונדיאל 2026 מגיע לרגעי ההכרעה, בעוד שבוע בדיוק נגלה מי תניף את גביע העולם, אבל בדרך יש גם חצאי גמר, ואתם שאמור לי אלקלעי ויואב זהבי. יואב, נתחיל איתך עם ארגנטינה שרוקדת כל הדרך לפסגה.
23: ארגנטינה!
24: שלום מקנזס סיטי, המשחק עד הסתיים מזמן, אבל הקהל של ארגנטינה מסרב ללכת הביתה. אתם רואים את הטירוף האדיר שיש כאן, עשרות אלפי אנשים פשוט מסרבים לעזוב את סביבת האצטדיון, חוגגים את הניצחון הגדול של ארגנטינה 3-1.
23: פילומנה, לא תלך, לא תלך, לא תלך, לא תלך.
24: פה חברים. ארגנטינה תשחק נגד אנגליה בחצי הגמר. גם ישראלים יש כאן, תמיד יש ישראלים בכל מקום. בחצי הגמר ארגנטינה נגד אנגליה, באחד המשחקים הכי גדולים שיש בכדורגל הנבחרות. עד שזה יקרה נראה לי שאף אחד כאן לא ילך לישון. בחזרה אליכם, עוד פעם ירושלים.
0: תודה יואב, עוד קצת עם כל הטוב הזה בכתבה שהכנת.
1: לקנזס סיטי יש שם של עיר מנומנמת, אבל הלילה היא התעוררה וספק אם גם אלה שממש ניסו הצליחו לחזור לישון.
2: Tremendo partido, el gol de Lautaro Martínez, no lo podemos creer, sufriendo hasta el minuto ínfimo.
1: במשך שעות ארוכות הקהל העצום בתכלת לבן של ארגנטינה פשוט לא הסכים לעזוב את סביבת האצטדיון. המשטרה המקומית פקדה על האוהדים להתפנות, אבל בכל פעם החגיגות פשוט עברו למקום אחר.
24: טוב, אנחנו כבר שעה אחרי המשחק והאוהדים של ארגנטינה לא הולכים לשום מקום, הם ממשיכים לחגוג כאן אל תוך הלילה. לא נותנים לנו לעבור את הגדר הזאת, אבל אתם יכולים לראות מה קורה שם, את הטירוף המוחלט שיש כאן. נראה לי שכמאמר הקלישאה, אף אחד לא הולך לישון פה הלילה. טירוף מוחלט.
21: אווירה מטורפת, מומלץ בחום.
22: היה שווה לבוא הנה, 17 שעות, כמה טיסות, מטורף לגמרי. אבל חוויה של פעם בחיים, מדהים.
21: תענוג.
23: חוליאן.
1: גם הפעם זה הלך קשה מאוד לאלופת העולם שניצחה את שוויץ 3-1 רק אחרי הערכה, ולמרות שהשוויצרים נשארו בעשרה שחקנים החל מהדקה 72.
23: ועכשיו אלמדה כל הדרך, אלמדה נבלם, ולאוטרו גומר את הסיפור.
0: טוטל.
24: ¿Por qué otra vez el partido fue difícil?
2: Porque somos Argentina. Argentina no lo entenderías.
25: Siempre nos cuesta llegar, pero otra vez estamos acá.
24: ¿Por qué otra vez difícil como este?
25: Porque siempre, porque somos argentinos, porque todo lo remamos, todo nos cuesta, todo nos sale más.
1: אמנם רוב החוגגים הגיעו מארגנטינה, אבל המונים מרחבי העולם הצטרפו לטירוף. בלילה הזה גם הם הרגישו ארגנטינאים לכל דבר.
26: Because of Messi, man. Like, Messi's incredible. Big, cute, like, you're not getting better than Messi. Like, you know what I mean? We're witnessing greatness. We are witnessing greatness.
27: My wife was born in Argentina, Mendoza, and I've always loved Argentina since I was a little kid. And I've, you know, Maradona, Messi, Kempes, all of these guys, I grew up with them, you know, grew up and watching them.
1: והאוהדים בתכלת לבן כבר מתכוננים לחצי הגמר נגד נבחרת אנגליה, אחת היריבויות הלוהטות שיש לכדורגל הנבחרות להציע. במשחק המפורסם ביותר בין שני הנבחרות הללו, שנערך ברבע גמר מונדיאל 1986, ארגנטינה גברה על האנגלים 2-1 עם שני שערים שנכנסו להיסטוריה.
28: מרדונה עם הכדור. על זה מגיעות לו תשואות ללא ספק. וגם על זה, זה מרדונה פנימה. ושער!
25: Es muy importante para nosotros porque ya sabes que Inglaterra es un contra nuestro de toda la vida, pero ahí vamos, con todos los juegos del mundo que vamos a ganar de nuevo.
2: Sí, va a terminar con el 86, pero con el Messi.
24: ¿Mano de Messi?
2: Sí, mano de Messi. Pie de Messi, pie izquierdo de Messi.
1: 40 שנה אחרי אותו ערב בלתי נשכח במקסיקו, אוהדי ארגנטינה כבר חולמים על שחזור. בקנזס סיטי הם חגגו כאילו הדרך לגמר כבר סלולה, אבל בין הטירוף של הלילה הזה לבין אפשרות להניף שוב את הגביע, מחכה להם אחת היריבות הסנועות מכולן.
0: כן, אבל אורלי אלקלעי, עוד לפני אנגליה, ארגנטינה, מחכה לנו חתיכת משחק ביום שלישי.
29: נכון מאוד, מאיה, כאן בדלס, אלופת העולם מול אלופת אירופה, צרפת או ספרד. צרפת מגיעה אחרי שלושה חצאי גמר במונדיאלים האחרונים. זאת אומרת, היא מגיעה עם קיליאן אמבפה, אבל הספרדים יש את האיש למשימות מיוחדות. מייקל מורינו, שפעמיים בשלבים האחרונים בנוקאוט, הוא זה שמעלה את נבחרת ספרד, עולה מהספסל ועושה את העבודה. האם זה יהיה המשחק המסודר של הצרפתים או הריקוד של הספרדים? את זה אנחנו נצטרך להמתין ולראות. אין ספק שבאצטדיון, ביציעים, יהיה טירוף. גם הנבחרת הספרדית מביאה את הקהל עצום, וגם הצרפתים כמובן מביאים את הטריקולד שלהם, שהם יהיו בהמוניהם באצטדיון כאן בדלאס. מה יקרה בסוף? משחק אחד הוא זה שיוביל לגמר. מי מהן תהיה? או שיצעקו כאן עלה לבלו, או שיצעקו כאן ומוס אספניה. אנחנו לא יודעים, כי המונדיאל המשוגע הזה כבר עשה לנו כל כך הרבה הפתעות. אנחנו מחכים לראות יחד עם כולם פה בדלאס, יום שלישי, חצי גמר ראשון, משחק אחד, ניצחון אחד, ואחת הנבחרות נוסעת לניו ג'רזי לגמר.
0: אורלי, תודה רבה לך. ארלינג הולנד לא יסיים את דרכו במונדיאל בהפסד יחד עם נבחרת נורווגיה, אבל הוא יכול להיות מרוצה. הכוכב הזה זכה לעשרות מעריצים ברחבי העולם, ו-500 תינוקות שנקראו על שמו. דוב גילר עם הפרידה מהוויקינג האהוב, לפחות עד המונדיאל הבא.
3: השריקה באנגליה עכשיו! אנגליה! בחצי גמר המונדיאל! היי, ג'וט!
4: החיבוקים הלילה בין ג'וט בלינגהאם להארי קיין, כוכבי נבחרת האנגליה, היו מרגשים ומשמחים. הכדורגל אולי אכן בדרך הביתה, אבל הסיפור העיתונאי האמיתי של הערב הוא שנבחרת נורווגיה הולכת הביתה לפניכן. מה היינו עושים חודש שלם בלי כוכבה המקסים ארלינג הלנד, הענק החמוד שהקפיד להיפרד אישית מכל שחקן ושחקן אנגלי בתום המשחק. אני כבר
6: לדוחש משהו להארי
4: קיין. רק בגלל שהוא מנץ', מנץ' גדול.
7: This is a very difficult result for all of us to accept. We came into this match with a lot of belief, confidence and respect for England, knowing it would be a huge challenge. I felt we competed well for long periods, but at this level the smallest moments can change everything.
4: לסכם את תופעת המונדיאל ששמה הלן. יצירתיות שבקה מהסור של זיתה עצומה, הביאה את האהבה הגדולה אליו וזרמה מכל קצות הרשת. הראשונה היא פעם נפגשה אליפות העולם בכדורגל עם כלי ה-AI, והתוצאה הייתה גם מצחיקה. נפגש בנסיכת נורווגיה בעתיד מלכה אינגריד אלכסנדרה לוויקינג החצי ערום בחדר הלבשה, הותיר הטעם של רצון לעוד עונה, פעם של הכתר. והחיבויים להלנד הם חצו גבולות, החל מתחרות כפילים מחוץ לאצטדיונים.
8: Well, I think Haaland is one of the most beautiful men alive, and I thought I'm one of the most beautiful men alive, so we must look alike.
4: וחלה בדוגמנית הרוסייה שבאמת היא והוא אחד לאחד, חוץ מאולי הקטע של הגול.
9: Первый раз мне рассказала моя подружка, что она заметила мое сходство с футболистом. Потом это подхватили мои друзья, моя семья, и, в общем, как-то так пошло-поехало.
4: שלא לדבר על מה הלנד עשה בפירו. 468 תינוקות שנולדו שם במהלך משחקי המונדיאל זכו לשם הלנד. 91 תינוקות קיבלו את השם הפרטי ארלינג הלנד. הכל עדות ללבבות שכבש בעולם, ולא רק לגולי.
7: Losing is never easy, especially in a tournament like this, but these moments are part of football. We have to stay together, be honest with ourselves, learn from our mistakes and use this experience to become a better team in the future.
3: בלינגהאם מגיע, בלינגהאם, תראו אותו! תראו אותו! תראו את ג'וט! אחת אחת!
4: חושה אנגלית באוויר, ברנדן רוג'רס יודע לבעוט אותו! החיבוק של הלנד לבלינגהאם מבקיע דאבל, והמחמאות שהעריף על ג'וד לאחר המשחק הוכיחו שוב עם מי יש לנו עסק, ענק עם לב זהב.
7: So I think he's unbelievable, and England is lucky, Madrid is lucky, because everybody would want a Jude in the team.
3: אנגליה בחצי הגמר, מי תהיה היריבה?
4: אז אנגליה עולה שלב, אבל נורווגיה החליפה קטגוריה. 28 שנים לקח לה לחזור למונדיאל, ואולם ברור שבגלל הלנד היא תהיה שם גם בעוד 4 שנים, ואולי גם כפייבוריטית.
7: We know we let you down tonight, and that hurts, but this group has a strong mentality and a bright future. We will come back stronger, keep believing in ourselves, and do everything possible to make our country proud again.
4: בסוף המשחק הסתדרו קיין, בלינגהאם ועימם כל נבחרת אנגליה לשירת וונדרוול מסורתית מול האוהדים. חוזרת הביתה ואנחנו נשתמש בנאמבר כדי להודות לא רק להלנד אלא לכל האוהדים נורווגים שהפכו את כולנו החודש לחותרים בלתי נילים כשברור מהו היעד וכמובן מי נותן את הקצב כדי להגיע לשם. טוסנטק נבחרת נורווגיה, טוסנטק ארלינג הלנד, אלפי תודות אוהדים חביבים להתראות בעוד 4 שנים. טוב גילהר מברית.
0: שרון דודוביץ' חתר אלינו חזרה, שלום.
5: שלום, שלום, כיף גדול להיות פה.
0: אחרי שכל הסינדרלות הודחו, מה כבר נשאר לנו לצפות? יהיו כאן עוד הפתעות?
5: נשאר לנו חצי הגמר הכי מטורף והכי מדובר מזה 36 שנה, פעם ראשונה מאז 1996 שיש לנו 4 אלופות עולם בחצי הגמר, כולל המפגש שהוא, יודעת מה, אולי הכי גדול כמעט בתולדות המונדיאלים, אנגליה מול ארגנטינה, יצר את הסיפורים הכי גדולים כמעט אי פעם בגביע העולם.
0: עכשיו, זה דבר שדיברנו עליו כבר הרבה, ראינו את האוהדים הארגנטינאים, כמה אנגלים באמת יכולים לתת כאן
5: מהפך. אנגלים, יש להם, הם צריכים לנקום, לפני 40 שנה בדיוק, באצטקה, דייגו ארמנדו מארדונה עבד עליהם פעמיים, פעם אחת גם בשקר ובמרמה. הם עכשיו רוצים לנקום לפחות בבן שלו, הבן שלו זה מסי, הבן הרוחני שלו. אז אם הם יגרמו למסי, לעוף ולמשחק האחרון בקריירה שלו בגביע העולם, זאת תהיה חתיכת נפמה.
0: כמה התגעגעת לחדשות הלילה?
5: מאוד מאוד, ואנחנו בחדשות הלילה היום גם נדבר קצת על מונדיאל, אם זה בסדר.
0: מן הסתם.
5: אנחנו נדבר לא על הלנד, אלא על ארלינג הולנד, שכך יש לקרוא את שמו, וארלינג הולנד כמובן, וקצת יותר נעמיק טיפה פנימה, למה הוא הפך להיות אולי הכוכב החדש הגדול של הכדורגל, במובן של משהו מייצג כלפי חוץ, כלפי אלה שלא אוהבים את הכדורגל ואת הספורט, וגם נדבר על דברים אחרים, בין היתר על עולה חדשה מקנדה בשם נטלי ביטון, שסרטון שלה הפך להיות מאוד מאוד ויראלי, והיא מזכירה לנו למה חשוב להתלהב גם מהדברים הקטנים של החיים, לפעמים יותר מדי, אבל זה גורם לנו להיזכר למה הארץ שלנו כל כך יפה.
0: בוא נראה אם אתה תתלהב גם מהאייטם הבא. שרון דודוביץ', תודה רבה לך. אתם תחזיקו חזק, כי מסתבר שהמשקה היוקרתי החדש שמשגע את כל המשפיענים בלוס אנג'לס, הוא מים. כן, יש מי שמוכנים לשלם גם 40 שקלים לכוס אחת של מים איכותיים יותר כביכול, אז עמית הררי בדקה אם מדובר בטרנד או במים גרסת משלן באמת.
6: מים, הנוזל הבסיסי ביותר בטבע. הם זורמים לנו בברז, יורדים מהשמיים, והם אמורים להיות זמינים לכל. אז זהו שלא.
10: I think it's really good. Both are good. But this is water and this is something else, but I guess calling it water is just kind of a gimmick.
6: על מטפי רשת Air One בלוס אנג'לס, המים הופכים לסמל הסטטוס החדש. עם תגי מחיר שישאירו אתכם בעיקר צמאים.
11: Introducing the $12 cup of water from Erewhon.
12: No.
11: Yeah, sort of. They call it sacred water. It is not consecrated. The drink, a collaboration with a brand called Jolie, is said to be inspired by a symbol of renewal, ritual, and transformation.
6: רשת הסופרמרקטים כבר הפכה לוויראלית פעמים רבות בעבר בזכות כמה מהמוצרים היקרים ביותר שלה, כולל שייק התות סקין גלייז של היילי ביבר, שנמכר ב-$21. הפעם תכירו את sacred water. ולא, אלה לא המים מהכינרת שמוכרים כאן כבר שנים לצליינים נוצרים.
10: Tasted like summer? That's what this reminds me of. Wait, yes, that's what this reminds me of.
13: I think I'm gonna go get another one.
15: Some have called the drink name misleading, but whether you consider it water or a watered-down tea, the price still has people up in arms.
13: I'm not gonna say go try this because it was $12, but it is tasty.
6: זהו שיתוף הפעולה החדש של רשת Air One עם חברת ג'ולי, שמוכרת בכלל ראשי מקלחת מסננים ב-$165. תמורת $12 תקבלו פחות מחצי ליטר. בחשבון פשוט, בערך 50 סנט לכל שלוק שאתם לוגמים.
13: Okay, obsessed. $12 water. Make it my new routine.
6: עם כל הציניות המתבקשת, האמת היא שזה לא סתם מי ברז. לדברי החברה, מדובר בטוניק צלול שמורכב ממי קוקוס אורגניים, תה יסמין, דבש נע, בזיליקום, הל ירוק וזוטה עם נגיעות של טעם אניס שנקטף במיוחד בשוק עיקרים. אבל Air One לא לבד במשחק הטיפות היקרות. תשכחו ממים מינרלים רגילים ותגידו שלום גם ללונן. מותג המים שהשתלט על הפיד שלכם, מוגש במסעדות משלן ומחליף כל...
16: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
17: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
18: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
21: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
22: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
21: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
23: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
22: 1-800-400-AIG.
23: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
26: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
30: רק המקור, המקור, המקור.
27: כפוף לתקנון.
31: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
32: כן, די. חזרתי לעצמי.
33: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
34: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
35: Like a boss.
34: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
35: Like a boss.
34: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
36: אנחנו כאן.
37: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
38: היי. זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך. היום יום ראשון, 12 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. 20 שנה. שני עשורים עברו מאז הקיץ ההוא של 2006, הקיץ שבו הצפון בער במלחמת לבנון השנייה.
39: אזרחי ישראל, יש רגעים בחייה של אומה שבהם היא מחויבת להביט אל המציאות נכוחה ולומר עד כאן.
40: מאות אלפי אזרחים במקלטים, עשרות הרוגים בתקיפת צהל בלבנון. חיזבאללה מאיים, נגיע לחיפה.
38: הבטיחו לנו אז שקט, הבטיחו הרתעה, הבטיחו שזה מאחורינו. ואז הגיע 7 באוקטובר, והפינוי, והחזרה הביתה, והמלחמה עם איראן. ועוד אחת. ותושבי הצפון ממשיכים לספוג עוד ועוד. שני עשורים אחרי, והחדשות מיולי 2006 נשמעות עדכניות להפלי. אז עליתי לצפון, הקשבתי לקולות, למתח ולתחושת ההפקרה. כי 20 שנה אחרי, המלחמה בצפון, ולא פחות מכך המלחמה על חיים טובים בצפון, לא נגמרה. האם תמיד תהיה לנו לבנון?

0: האמת שיש פה ירידה, מה זה יפה, שמגיעה עד הגבול, מקום בלי קליטה. יש פה ודיות, באמת, זה מקום מדהים.
1: בכניסה לקיבוץ אדמית, הגליל המערבי נפרס לפנינו במלוא יופיו. זה יום חם של ראשית הקיץ. כאן קבענו להיפגש עם המדריך שלנו ליום הזה. האיש שלנו בצפון, רובי אמרשלג.
2: כאילו, את אשכרה מסתובב ומטייל פה?
0: לצערי, בארבעה חודשים האחרונים הרבה פחות. אחרי פושקו, כאילו, פחד אלוהים, באמת, לא נעים.
1: כשאנחנו נכנסים לקיבוץ, אנחנו פוגשים במקרה את גיא בן אליעזר.
3: אני יכול לספר לך פיפור טוב, על המסרגז שהם לא רוצים לבוא לפה, לתת לו גז.
1: הוא כבר 16 שנה באדמית, אוהב את המקום אהבת נפש.
3: הזמינו לי טכנאי, הוא בוטל בגלל המלחמה. אחרי זה עוד פעמיים קבענו, הטכנאי לא הגיע, אמרו שהטכנאי לא יכול להגיע לפה בגלל המלחמה. אז עוד מעט אנחנו בלי גז. המסרגז, תודה רבה. יש לכם מסעיות שנוסעות בפרסומות ומגיעות לכל מקום, אבל לאדמית לא מגיעות.
0: האמת ששמעתי את הדברים של גיא, וזה זרק אותי פתאום, עשה לי פלשבק לימי מלחמת לבנון השנייה. גרתי אז בקיבוץ ניר, וגיליתי בפעם הראשונה את הקטע הזה שאנחנו ממשיכים לגור, לא היה אז פינוי, ופתאום שירותים של מדינת ישראל מפסיקים להגיע. אז עוד לא היו אפליקציות, והעיתון היומי הפסיק להגיע, כי השליח אמר, אני מפחד. ואז הדואר הפסיק להגיע, ואתה אומר להזזל, זה שירות של מדינת ישראל. וזה הראה לי שוב את הפער הזה, עד כמה לא סופרים, ולצערי לא השתפרנו מאז.
1: על ספסל באדמית, רובי לוקח אותנו למסע קצר במנהרת הזמן. 20 שנה בסך הכל. ההתחלה הייתה לא רחוק מכאן.
0: זרעית זה ההתחלה. אני לא אשכח את היום שבו הכל התחיל, מלחמת לבנון השנייה, ב-9 בבוקר.
1: בבוקר 12 ביולי 2006, זה היה יום רביעי, תקפו פעילי חיזבאללה שני רכבים ממוגנים של צהל.
4: יואב, אתה שומע אותנו?
5: כן, מקורות אומרים לי שחיזבאללה מדבר עכשיו בהודעה רשמית שבאירוע הזה הוא חטף שני חיילי צהל באותם חילופי אש בצפון.
1: הם הורגים 5 חיילים וחוטפים 2 חיילים, אהוד גולדווסר ואלדד רגב. רובי קיבל טלפון מחבר ששירת בפלוגה ממנה נחטפו המילואימניקים.
0: נסעתי עם הצלם שלי, בלי לדעת מה קורה, וראינו את האש. הלכה למעשה, חמקנו מהנפילות, לא הבנו בדיוק מה קורה, לא הבנו חטופים ולא הרוגים. שעות ארוכות מאוד של בלבול, של פחד, האש התחילה להתרחב למקומות אחרים בגזרה.
5: לפני קצת יותר משעה פותחים ארגוני הטרור ובראשם החיזבאללה לעבר הגזרה המערבית של יישובי הצפון, מתח גם של קטיושות, גם של
0: והבנו שזה אירוע אחר לחלוטין, ויום למחרת שהאש התרחבה והתחילה ליפול בקרבת יישובים, מחניים, ראש פינה, הבנתי שיש פה סרט אחר לחלוטין. אני לא אשכח שהתקשרתי לגננת של הבן שלי שהיה אז בגן, ואמרתי לו, תקשיבי, זה אירוע אחר, אל תצאו החוצה. תכניסי את הילדים הכי קרוב שאפשר למקלט.
1: מלחמת לבנון השנייה נמשכה 34 ימים. זו הייתה הפעם הראשונה שחיזבאללה השתמש בטילים ארוכי טווח שהגיעו עד חיפה ומעבר לה. נסראללה הבטיח לנו בעדה בעדה חיפה וקיים.
6: الآن على حيفا وما بعد حيفا وما بعد ما بعد حيفا بل ما بعد ما بعد ما بعد حيفا.
1: זו הייתה המלחמה הראשונה שבה העורף, בעיקר יישובי הצפון, היה לחזית. הפגיעות בערים, במושבים, בקיבוצים, היו קשות.
7: חיפה ספגה היום את הפגיעה הקשה ביותר עד היום בעורף הישראלי. טיל ארוך טווח הרג 8 ישראלים שקמו הבוקר לעבודה ולא שבו הביתה.
1: רובי שידר שידורים אינסופיים מהגג של הספרייה במכללת אלחי.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בעדכונים מהצפון. המתחי הקטיושות נמשכים גם אחר הצהריים הזה. רובי המרשלג באצבע הגליל.
9: תראו את מה שקורה כאן מאחוריי. שריפות גדולות מאוד שמשתוללות באצבע הגליל כבר מזה שעות ארוכות, והן הולכות ומתגברות במחצית השעה האחרונה עם עוד כמה וכמה טילים שנחתו ממש כאן מאחורינו.
0: ואני זוכר את התסכול שאתה רואה את הרקטות עפות לך מעל הראש, נופלות בקריית שמונה וביישובים סביב ופוגעות, והמטוסים חגים בשמיים ולא מצליחים לעצור את זה. אני זוכר אותי ואת החבר'ה שם עומדים וצועקים, מה קורה? למה זה לא נגמר? איפה צהל הגדול? מה, איפה אנחנו? איך הם עושים לנו כזה בית ספר?
1: אני שידרתי מגג בחיפה, מדי ערב, שידורים חיים רציפים במה שהיה אז ערוץ אחד. קשה להאמין איך אישרו לנו לעשות כזה דבר, שנים לפני כיפת ברזל או התראה של פיקוד העורף לירי מתוכנן.
7: והנה התמונה שחזקה יותר מאלף מילים, אחת התמונות שהצטרפו לאלבומי המלחמה הזאת, ללא ספק תמונת הקטיושה הנופלת בשידור חי על העיר חיפה.
8: חגי, יש אזעקה. תיכנס למרחב המוגן, אני לא רוצה להשאיר אותך.
1: במלחמות פעם, ממש מזמן, נגמרו אחרי חודש.
9: לאחר 31 ימי לחימה והרס, התקבלה החלטה 1701 להפסקת אש, וכל הצדדים נאלצים להעמיד פנים שהם מרוצים.
1: בבוקר 14 באוגוסט פסקה האש משני הצדדים, וכך הסתיימה המלחמה. בזיכרון הציבורי הישראלי נצרבה ככישלון עמוק. מי שהיה ראש הממשלה, אהוד אולמרט, נכנס אחר כך לכלא על עבירות שחיתות. המילואים ניקים חזרו הביתה וסיפרו על המחסנים הריקים וצבא שלא מתפקד.
0: הייתה תחושה של הפסד וחמיצות מאוד מאוד גדולה. לקח זמן עד שאנשים התחילו להגיד, וואלה, יש לנו פה שקט, ואולי כן הצלחנו להרתיע את חיזבאללה.
1: 17 שנים נמשך השקט. שקט שבחסותו חיזבאללה התחמש והתחזק. ואז הגיע 7 באוקטובר.
0: הפינוי זאת צלקת מאוד קשה. תחשבי על המקום שאנחנו יושבים בו, לא הייתה כאן נפש חיה. עיר רפאים, עכשיו, זה לא יישוב אחד, זה עשרות יישובים, וכ-60 אלף איש שקמו ועזבו, היינו פליטים. המהלך הזה פירק אנשים, פירק משפחות, פירק יישובים.
1: ועכשיו, כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ו-20 שנה אחרי מלחמת לבנון השנייה, כמעט כל מי שדיברנו איתו או איתה במסע שלנו בצפון, אומר שלא סופרים אותם, לא סופרים את הצפון. זה לא ששום דבר לא השתנה, זה אפילו נעשה יותר גרוע.
0: את יודעת, אני כל פעם מדמה את זה לאיזשהו מתאבק בזירה, שמקבל את הבומבות, קם, מנסה כזה להתחיל להתאושש, והייתה תחושה שהנה, נפתחים קצת עסקים מחדש, ואז בום, אתה מקבל את הנוקאוט הזה בשאגת הארי, או שלא קוראים לזה, ועכשיו במלחמה הנוכחית, מלחמת הפסקת האש, שלא מכירים בה אפילו, ולא מכירים בזה שיש פה מציאות נורא נורא קשה. זה מכה אחת יותר מדי.
1: נזכיר כי כל כך הרבה דברים קורים כאן. ב-27 בנובמבר 2024 הגיעו ישראל ולבנון בתיווך אמריקאי להסכם הפסקת אש. והממשלה קראה לתושבים ואפילו דרשה מהם, תחזרו הביתה.
0: קודם כל אני שאלתי את עצמי רגע, על מה הפסקת אש? מה, איזה הישגים השגנו? מה הכרענו? מה קורה פה? ומהר מאוד, תוך שעות, הבנו שעסקים כרגיל ואנחנו ממשיכים לחטוף פה. זה היה ברור מהר מאוד שמשקרים לנו, שמנסים לחבס לנו במילים, מנסים לייצר לנו איזשהו נרטיב של שקט שלא קיים פה.
2: אנחנו נמצאים כאן מטרים ספורים מהרמשה. אתה הצעת שנתחיל את היום הזה בהרמשה. ספר לי למה.
0: אחד הדברים שלי אישית מאוד כואבים, במלחמת לבנון השנייה נהרגו הרבה מאוד חיילים, אבל שוכחים שבערך מחצית מהמספר זה היו אזרחים ישראלים. ומחציתם, או קצת יותר מזה, היו ערבים ישראלים.
1: 121 חיילים נפלו במלחמה, 628 נפצעו, 44 אזרחים נהרגו וכ-2,000 נפצעו.
0: וכאן מאחורינו בארם ש3 נשים שישבו על נדנדה, ופשוט פגע בהם רקטה, והם נהרגו.
1: פדיה ג'ומעה, בת 60, ושתי בנותיה, סמירה, בת 33, וסולטנה, בת 31.
10: 3 ארונות, אימא ושתי בנותיה, והבור הקטן באדמה, עדות דוממת לטרגדיה שבקדה את חרבוש ג'ומעה, הבעל, האבא.
0: וזה מסוג הסיפורים שלא זוכרים בסוף.
1: נהיגה של כמה דקות מביאה אותנו מאדמית לארמשה. בתוך היישוב אנחנו קצת מסתבכים. למרות שסללו כאן לאחרונה חלק מהכבישים, שמות לרחובות עדיין אין.
2: אהלן, נעים מאוד, אני קרן.
11: היי, אני אדיב.
2: אז אחריך?
11: ואיפה אתם רוצים להתחיל?
1: אדיב מזאל, בן 36, נולד וגדל כאן בארמשה. הוא מנהל הקהילה של המקום.
11: בארמשה הוא יישוב בדואי, שיש בו כמעט 1,700 אנשים. הוא היה מרכב בעבר משלוש גבות, ג'ורדך, נווקיר ו... חרבת אדמית, מה שנקרא, שהיום זה פארק אדמית.
1: אנחנו כמעט על הגבול.
11: ממול אנחנו רואים את כפר תהרה, שהוא כפר לבנוני.
1: אדיב לוקח אותנו לנקודה הכי קרובה ללבנון.
11: תגיד, אנחנו יכולים להגיע לכמה דקות, לדקות לגבעה של ג'ורדך? יש אישור, אבל לא להרבה זמן.
2: זו גבעה שבמרחק לא רב ממנה נמתחת חומת בטון. זה הגבול.
11: וממול אנחנו רואים את כפר טהרה שנהרס במלחמה האחרונה.
0: יש להם אפשרות לעבור לגור קצת יותר בעומק, לא ככה על הגבול? זה לא נעים, אתה בתוך מובלט, זה מרגיש פה לבנון.
11: זה נכון, אבל יש פה, לתושבים האלה יש חיבור מאוד מאוד גדול לאדמה, למרות שהציעו להם לעבור והכל, הם לא עברו, ובעיניי זה טוב שהם לא עברו. צריך בכל מקרה, איך אומרים, להתיישב על הגבול, ליצור שכפ"ץ, מגן.
0: ציונות.
2: פה בנקודה הזאת הכי קרובה ללבנון, הרמשה מרגישה חלק ממדינת ישראל?
11: תראי, אין ספק, כי הרמשה בשנים הראשונות של קום המדינה קשרה את גורלה עם מדינת ישראל, אבל לצערי, לא רוצה להגיד מדינת ישראל, ממשלת ישראל לא קשרה גורלה עם הרמשה גם. בכלל, כפרים היישובים בצמודי גדר באופן מיוחד, ולצערי, עד היום זה לא קורה.
12: מה אתה אומר?
11: עכשיו אנחנו נראה לי נלך לקפה. זה הקפה הכי בריא לחץ דם. זה לא הבוץ הטורקי, וזה לא אספרסו, זה הקפה הזה.
2: בית הקפה היחיד בהרמשה הוא גם קצת חנות נוחות, קצת מסעדה, קצת מהכל. אבל עמוד השווארמה מאחור ניצב ריק. הוא לא הסתובב כבר שנים. אחמד מזאל, הבעלים, יושב איתנו. לצערו, הוא לא עסוק במיוחד.
13: הכפר הזה קצת מרוחק מכל המדינה. אז גם בלי מלחמה יש לנו קשיי חיים. אבל המלחמה הוסיפה אסון על אסון.
2: פעם היו מגיעים מטיילים שהיו בדרך למערת קשת הסמוכה. עכשיו אין כאן איש שמגיע מחוץ לכפר.
13: אז המקום הזה נהפך להיות מקום לרחילות או של לאנשים שהאנשים שלהם זורקים אותם מהבית, עצבים. אז באים, מדברים, שותים קפה.
2: אחמד מזאל, מנהל בית הספר היסודי, מצטרף לשיחה. הוא מספיק מבוגר כדי לזכור גם את מלחמת לבנון הראשון.

0: היא תחושה שקרית, איזושהי אשליה שאתה מוגן. ופה בעצם זה נחשף, עד כמה אתה לא מוגן, חיילים היו פרוסים בשטח בלי סוף. והמעגל הזה של הכאב ושל גבול הצפון שמדמם, זה לא מפסיק. אבל מצד שני, תקשיבי, את שומעת את המוזיקה הזאת? בית הספר, עלי גבעה, שההורים שם חוששים לשלוח את הילדים בגלל הירוטים מעל הראש, בגלל הפחד, יש שם איזשהו אירוע כנראה לסיום שנת הלימודים, ואיזה כיף זה לשמוע את הקולות האלה.
1: וואי וואי, את מי אני מקרן פה?
2: את מי אני מקזלת?
1: אתה בשמנה של הארץ. נעים מאוד, דני.
2: נעים מאוד, קרן.
3: והנה אנחנו בקריית שמונה, עיר שמחזיקה היום בשני תארים, העיר הצפונית בישראל, והעיר עם אחוז התושבים הגבוה ביותר, שעדיין לא חזר לגור בה.
1: ברוך השם, יש צפון.
0: אתה לא זוכר, אבל היינו שכנים. שכרתי פה חירבה
3: בווילה רחבת ידיים ומטופחת באחד הרחובות היפים של קריית שמונה, מקבלים אותנו בני ורויטל צ'קוטאי, בחיבוק גדול ובשולחן גדוש מטעמים.
2: מה היא עושה? כל הזמן עסוקה.
1: תשמע, יש מצווה לארח, ואנחנו אוהבים לקיים מצוות. זה אחד הדברים.
3: בני, בן 81, עלה בגיל 7 מבושאר, שיראז שבפרס. ובשנת 53, כשהיה בן 8, הגיע עם כל המשפחה לקריית שמונה.
1: מעברה, פח אלומיניום, בערך 2.5 מטר על 4.5. זה היה הכל. היה מטבח, סלון, חדר שינה. אנחנו הלכנו לישון עם סבתא כי אין מקום. ובחורף היה מטפטף כמו טופים ומחולות. אפשר היה לישון. ובקיץ חם מאוד מאוד מאוד. היינו צריכים ללכת ולישון בחוץ, מתחת כיפת השמיים. וזה היו החיים היפים.
3: רויטל, בת 76, גם היא מפרס, הגיעה בעקבותיו של בני בגיל 19 לעיר. בני היה קרוב ל-40 שנה מורה ומחנך, רויטל הייתה פעילה מאוד בעיר וגם חברת מועצה. הם ראו הכל וזוכרים הכל.
4: בתוך הדירה קיבלת?
5: כן, אני פתחתי לראות איפה נפל וקיבלתי מקבל.
3: הקטע הזה זה מתוך כתבה מ-1975.
6: אין לנו מקלטים, איך אנחנו יכולים? יש לי 14 ילדים.
1: גם לפני כן היו קטיושות, וקטיושות רציניות מאוד, לפני מלחמת לבנון הראשונה והשנייה. היינו לוקחים את האוטו עם הילדים באמצע הלילה, הולכים לקיבוץ, והקטיושות, אין הזקה, אחרי שהיה יורד, היה עובר רכב של צבא, היה מכריז אזעקה.
3: מבחינתם, מלחמת לבנון השנייה הייתה עוד אירוע ברצף הבלתי נגמר של החיים על הגבול. בין הקטיושות לטילים, הם גידלו לתפארת 5 ילדים שפזורים בכל רחבי הארץ. הם מביאים תואפות של נחת לבני ורויטל. אבל אף אחד מהם לא נשאר בקריית שמונה.
7: הילדים מאוד חרדים, כל פעם שיש משהו, אז מצלצלים אלינו, תבואו, אם אתם לא באים, אנחנו באים לוקחים אתכם. מרוב שהלחיצו אותי במלחמה, שאני מטומטמת, במקום לקחת הזהב ואת הדברים שלי, לקחתי קצת פירות וקצת איזה לדרך וזהו, והלכנו ממש עם גופיה ובגדים מינימליים. אני קניתי דירה בראשון בשביל רק לעזוב וללכת עם הילדים.
3: אבל בני לא מוכן לזוז מהעיר.
1: אני חינכתי פה דורות. בעיר פה, אתה חי במים שאתה מכיר, ואנחנו רוצים להיות במקום שאנחנו תורמים ולא נתרמים.
3: אולי זה לא רק סיפור האהבה לקריית שמונה, זה סיפור על האהבה בין בני לרויטל.
7: האמת, כל כך לא רציתי לחזור.
1: רויטל, אני מעריך את זה.
3: במלחמה האחרונה, כשהיו בבית והייתה אזעקה, בני החליק ונפל.
7: ממש בעמוד הזה, קיבל מכה בראש ויד, והוא אומר לי, כנסי למקלט, תנכנסי למעמד. אמרתי לו, אני רוצה למות איתך, לא משנה, אם עד כדי כך.
8: אז אני דורון כהן, אני בת 24, עכשיו מסיימת תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל חי פה בגליל. אני נולדתי במטולה, גדלתי במטולה, אוהבת את מטולה יתר על המידה.
3: דורון מתכננת, יחד עם בן הזוג שלה, לבנות את הבית שלהם במטולה. רק לאחרונה הם זכו במכרז של מחיר למשתכן.
8: צמוד לגבול ברמת, יש לי כמה מסגדים קרובים יותר

0: לשטח מאשר הסופר של המושבה.
1: את מרגישה בטוחה שם?
0: לא. התשובה היא לא.
1: דורון הייתה בת 4 כשמלחמת לבנון השנייה פרצה.
0: אני ממש זוכרת שהתפנינו לחדנף, לחברים של המשפחה.
1: כשאת גדלה במטולה, האויב בצד השני של הגבול נמצא שם כל הזמן.
0: כוח רדואן זה משהו שאנחנו כאילו שומעים עליו. כאילו זה קצת בגדר צ'יזבטים כזה, כאילו מפחיד פה, ואתה לא באמת מאמין לזה, כי אתה ילד, אתה כזה. אני זוכרת שהייתי בכיתה זין, ופתאום כל המושבה שלנו התמלאה בזבובים, מרמות של זבובים, ואז סיפרו לנו שזה התושבים מהצד הלבנוני, ששמים את הזבל שלהם על הגבולות, כדי להפריע לנו.
2: עכשיו מותר לספר מה שאז אסור היה להגיד, שצהל היה עושה מבצעים סודיים, מעלה רחפנים עם חומר איסוס, זה פחדו לו שמישהו ידע מזה, כי זה היה להפר את הריבונות הלבנונית, וזה היה עילה לחיזבאללה לתקוף אותנו. כל כך פחדנו מעצמנו שאת הסליחה, חרה שהם זרקו לנו ליד הבתים, לא ידענו להתמודד עם זה.
0: ואז אתה גדל, ואז נגיד פתאום יש לך רישיון נהיגה, ואתה נוסע לגבולות ומסנברים אותך בלייזרים. גרם לכמה אנשים לגרד מדרכות במושבה. לא פעם ולא פעמיים פרסמו תמונות של חברים שלי, ילדים, בקבוצות טלגרם כדי להפחיד את ההורים שלהם.
2: אז אני הייתי הולך להליכות בוקר עם הכלב של אשתי, והם היו צועקים לי מהצד השני, "Nice dog, nice dog." והייתי אומר להם, "You are the dog, you are the dog."
1: בבוקר 7 באוקטובר, דורון הייתה בבית. היא בדיוק חזרה מהטיול הגדול. בצבא היא שירתה כמדריכת חבלה, והכירה היטב את סיפור החפירות בתת קרקע. אז המחשבה הראשונה שלה הייתה שחיזבאללה ינסו לחדור ליישובי הגבול, דרך המנהרות.
0: אז אני חושבת שכבר ב8 בבוקר אספנו את שתי הסבתות וירדנו לטבריה.
1: ואז הם שוב מתפנים, כמו במלחמת לבנון השנייה, רק שהפעם להרבה יותר זמן.
0: מטבריה לראש פינה, לראשון לציון, לתל אביב.
1: בטקס יום הזיכרון הראשון שאחרי 7 באוקטובר, מאי 2024, למרות שמטולה הוכרזה שטח צבאי סגור, דורון והחברים שלה מהמושבה מגיעים בכל זאת.
0: אז על אף שהיה איום ממשי, עלינו עם מורות קבועים את העליות למטולה, הגענו בעצם לעולם המופעים של המושבה, ששם הטקס קורה מדי שנה, וקיימנו טקס שלם עם שירים.
1: גם רובי היה שם. הוא המנחה הקבוע של טקסי יום הזיכרון במטולה.
3: זה היה קשה מאוד.
2: מאוד חשאי, ושאסור שיראו, ואסור שידעו, וכן, זה היה מתחת לרדאר, אבל זו התחושה ממלאת הרבה גאווה.
0: איך שהתחילה הפסקת אש הרשמית הראשונה, חזרתי הביתה לפני כל המשפחה שלי. וואו, חיכיתי, טוב שלא חיכיתי בשער. אם את נכנסת לתוך המושבה מטולה, זה מרגיש כמו סאונדטראק של מלחמת חייזרים, כאילו זה לא קולות סבירים, זה לא כמות פיצוצים שהיא סבירה. כאילו אנשים לא יודעים שאנחנו חיים בתוך סאונדטראק של מלחמה 24/7 כבר 3 שנים.
1: מלחמת הפסקת האש, ככה רובי קורא למציאות הבלתי נסבלת הזו, שבה לכאורה יש הפסקת אש, אבל כמעט בכל יום יש אזעקות.
2: וזה קורה גם עכשיו, הבוקר הזה, התעוררתי ב5:30 בבוקר, עם שיגורים של רקטות למטולה ומשגב עם, אנחנו קמים, קופצים, רצים למקלט, ודובר צהל אומר אחרי זה, לא, לא, לא, זה בכלל כוון לעבר כוחות צהל. עכשיו, כשילד במעיין ברוך עולה או נמצא בתחנת הסעה כדי לנסוע לבית הספר בכפר בלום, ופתאום אף לא מיירט מעל הראש, זה מעניין אותו אם זה כוון בעצם לכוחות צהל או לא? זו תרמית, זה שקר.
1: מה אנשים לא מבינים על היום-יום כאן?
0: אני לא יודעת איך להגיד את זה, לא ממש רע, אבל אנחנו בתפיסה שלי אזרחים סוג, אני לא אקלל, אז סוג ג'. ההגירה השלילית מכאן של צעירים היא משהו שהוא לא של השנים האחרונות. תסתכלי על מטולה, זה נהיה כאילו אם אתה לא עוזב את המושבה אחרי גיל 25, אז זה משהו אצלך לא בסדר.
1: ב-20 השנים שחלפו מאז מלחמת לבנון השנייה, נולד כאן דור חדש של צעירים.
0: אנחנו מדברות על מלחמת לבנון השנייה. האזרחים שהיו צריכים לשוב הביתה, אלה האזרחים שהשורשים שלהם היו הרבה יותר חזקים משלנו. אנחנו דור אחר מאוד. הדור שלנו מחפש הזדמנויות, הדור שלנו זז, הדור שלנו לא רוצה להיות ליד אמא שלו, הוא יכול להתקשר אליה בפייסטיים. והמלחמה, כל מה שהיא עשה היא לתת איזשהו זרז לדבר הזה.
1: אז מה יביא או ישאיר את הצעירים בצפון? לדורון יש תשובה מורכבת.
0: כדי שבן אדם צעיר בגילאי ה-18 עד 34 יבחר לגור איפשהו, הוא צריך להרגיש באופן סובייקטיבי שזאת הבחירה הטובה ביותר בשביל הרווחה הנפשית, אישית, התפתחותית שלו. עכשיו, כשמסתכלים על כמה שחלודה ושבורה המערכת מלכתחילה, אז מן הסתם שהתשובות הראשוניות יהיו אפשרויות העסוקה, אז בטווח המיידי אנחנו כולנו מודעים לזה שאף אחד לא יסדר פה במהרה את מערכת החינוך והתשתיות והמיון. אז יש דברים אחרים שמשאירים צעירים בגבולות, שזה משמעות, שזה קהילה, שזה שייכות. מה, אתה חושב שאני לא יודעת שיש לי הרבה פחות הזדמנויות מבן אדם אחר? אני אספר לך עוד יותר מזה. כשאני גרתי בראשון הרווחתי פי ארבע. בסוף, כשיש שבר כל כך גדול במערכת, אז מה שמשאיר אנשים בגבולות זה ערכים. זאת התשובה. זה הדבר היחיד, כי מה? כי מה עוד יש לי כאן?
1: ועוד מילה ממני, למרות שדורון סיכמה את זה היטב. מלחמת לבנון השנייה הסתיימה בתחושת הפסד. רובי אמר את זה. אבל מלחמת לבנון השלישית, זו שלא ברור אם היא בכלל נגמרה, מסתיימת בתחושות קשות הרבה יותר, של מדינה שלא נמצאת כאן על הגבול. ואילולי התושבים שפגשנו, דורון, בני, רויטל, אדיב, קו הגבול היה נמתח קילומטרים ארוכים דרומה. והם, התושבים הנחושים האלה, הם התקווה שלי מהמסע הזה, בגבול הצפון. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו עד הקצה ההסקט וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. תחקיר, שני דגן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. תודה לבילי סגל גזליוס, רונן וייס וסתיו צבר מארכיון כאן. תודה לארכיון חדשות 13. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: השעה בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. יוחננוף חוזר ובגדול לגולים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי-דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's
8: איי-דיגיטל. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש לי

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: אחרי החדשות, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפעם הראשונה בסקר כאן חדשות, אייזנקוט תוקף את נתניהו במספר המנדטים 24 למפלגת ישר, לעומת 23 לליכוד. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. משרד החינוך בודק אם ארגון המורים קיבל מיליוני שקלים שלא כדין. התחזית, בלי שינוי של ממש.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. עם זה את המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם, הוא אינו לוקח מן הליכוד אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט, שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים ולגוש מתנגדיו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, לאייזנקוט 41% לעומת 37% לנתניהו. מול בנט, נתניהו עדיין מוביל עם 38% לעומת 34% לבנט. ראש הממשלה נתניהו מעוניין מאוד להמריא עוד השבוע לארצות הברית כדי להשתתף בהלווייתו של הסנאטור לינזי גרהם וגם כדי להיפגש עם הנשיא טראמפ. ואולם עד כה לא נקבע מועד להלווייתו של גרהם וטרם תואמה גם פגישה עם הנשיא טראמפ. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. מלשכת נתניהו לא נמסרה תגובה. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה, שמחה רוטמן, אמר כי זה חוק חשוב וטוב שרבים הציעו דברים ברוחו בממשלות קודמות. הוא ציין כי הצעת החוק מעגנת בפעם הראשונה בחוק את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, כמי שמסייע לממשלה להגשים את מדיניותה במסגרת הדין. הצעת החוק מאפשרת לממשלה להסתות מחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, ונאמר בה כי הסמכות לקבוע את עמדת הרשות המבצעת בהליכים משפטיים תהיה בידי הממשלה. עוד נקבע כי היועץ המשפטי לממשלה יהיה אחראי בפני הממשלה ונתון לפיקוחו של שר המשפטים. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תקף במילים חריפות את הצעת החוק לאחר שהוכרזו תוצאות ההצבעה.
6: אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת ייצור

0: פרסום ראשון, משרד החינוך בוחן אם הוזרמו מיליוני שקלים שלא כדין לארגון המורים על סמך רישום כוזב לכאורה של כ-2,000 מורים שכלל אינם חברים בארגון. כתבנו לירן חוג'יינוב מציין כי ארגון המורים מנהל בימים האלה קמפיין תקשורתי אישי נגד שר החינוך קיש. בארגון טוענים כי הבדיקה שנפתחה במשרד החינוך היא נקמה של השר קיש, ואילו בלשכת השר אומרים כי הבדיקה החלה כבר לפני חודשים.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: עוד יזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
3: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: התחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות?
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
6: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי, האודיסאה בקולנוע.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עכשיו, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, עכשיו 10:05. אתם על קם וארליך בכאן חדשות ברשת ב'.
1: צריך להתרגל לשעה חדשה, זאב.
0: תראה, זה כבר שבוע שני, אנחנו לאט לאט נתרגל. בוא נאמר שיגמר, שיסתיים המונדיאל, וככה נחזור לשגרת שידורים, אז גם המאזינים יוכלו ככה לחזור לשגרה שלהם ולהבין את השעות. זה יסתדר, אל תדאג אריה.
1: מה קורה עם המונדיאל? זה בשבוע שעבר אני הובלתי מהתוכנית למשחק, וזה היה משעשע עבור מאזינים רבים שציינו.
0: הפעם לא תצטרך להוביל למשחק.
1: למה אין משחק?
0: כי היום אין משחק. היה משחק לפנות בוקר. לא, אנחנו תראה, ככל שהשלבים עולים, אז המשחקים, מה שנקרא, מתרווחים להם.
1: כן,
0: אנחנו כבר עוד שנייה בשלב חצי הגמר, אמצע השבוע זה חצי גמר.
1: ואז ככל שמתקרבים לגמר, אז הקבוצות הולכות ומדלדלות, כי
0: נשארו ארבע.
1: מודחות, ארבע, מי אין ארבע? ארבע.
0: הגמר הראשון יהיה ביום שלישי בין ספרד לצרפת, ולמחרת נראה את הגמר, את החצי גמר השני של ארגנטינה ואנגליה. זה שלישי, זה רביעי. מוצא שבת משחק על המקום השלישי הרביעי, וביום ראשון בעוד שבוע, ממש בשעה הזו, הגמר הגדול של המונדיאל 2026. הנה, קיבלת
1: שני בעוד שבוע.
0: יום ראשון
1: בעוד שבוע. יום ראשון בעוד שבוע.
0: כן.
1: רגע,
0: לא יודע להגיד לך לגבי התוכנית, אז אל תשאל שאלות קשות.
1: אוקיי, אבל אני יכול להגיד לך כן דבר אחד.
0: כן.
1: אפילו בור מונדיאל כמוני, לא יכול היה שלא להתרגש, לקרוא לזה המפלה המצרית, ממש לקראת הדקה ה-90, כאשר מסי...
0: אתה יודע מה? אתה יפה, אתה נוגע בנקודה, כן, תמשיך.
1: כן, כאשר מסי, כן?
0: מסי השווה. הוא זה שהשווה. אחרי זה השחקן אחר שניצח את המשחק.
1: אוקיי, כן, אל תצפה ממני להתמצא עד כדי כך, אבל בכל זאת אני ראיתי, ולמה, איך זה כן הגיע לתודעתי? קודם כל, כולם סביבי, בכל מקום, בכל זאת דיברו על זה, אבל מעבר לכך, אני ראיתי שלאחר מכן פרחו קונספירציות, תיאוריות קונספירציה בעולם הערבי. איזושהי קונספירציה עם מדינת ישראל והיהודים ושופטי פיפה שעשו, רקחו יד אחת ותראה, אפילו ספורט, אפילו אירוע ספורטיבי בסוף מתועל לכדי אנטישמיות במידה וההחלטה היא לא החלטה שמרוצים ממנה אלה שמפסידים.
0: אריה, יש לי חדשה בשבילך, האנטישמיות של המאמן המצרי הייתה גם אחרי ניצחונות
1: שהניף את דגל פלסטין,
0: כן, ואת הדיבור נגד ישראל, כל זה היה, זה שזה התעצם עוד יותר אחרי ההפסד, כי הוא גם ירק לעבר דגל ישראל כשהוא נף לעברו מהיציע, זה מה שנקרא היה ברגע של, אבל גם קודם הוא לא הסתיר את זה, כשהוא ניצח הוא אפילו נהנה יותר מהאירוע, אז תראה.
1: אבל תגיד, קודם כל צריך להגיד, אי אפשר לספורט, תמיד ידעתי שספורט לא קשור לפוליטיקה.
0: מה הגזמת עכשיו?
1: יש לי מה, אני צריך להשלים כמה פערים.
0: אפילו בארץ, אגב, אתה יודע, חלוקה בין ביתר להפועל.
1: כן.
0: יש פוליטיקה.
1: זאת אומרת, ביתר זה
0: ההסתדרות בעבר.
1: זה הימניים, והפועל זה אנשי השמאל, כן. למרות שאהוד אולמרט היה אוהד ביתר.
0: אבל אני מזכיר לך שאהוד אולמרט גם
1: גדל. החל דרכו כימני.
0: וצמח בתנועת הליכוד, ולפני זה בחירות וכו'. אבל תראה, קודם כל, המצרים היו תמיד בכיינים. גם בהקשרים המדינתיים
1: גם
0: צבאיים.
1: אחרי ששתי ימים
0: כן, בחיינות זה תכונה מצרית הרי ידועה לאורך השנים, לא רק בספורט אלא בהכל, כמו שאמר בזמנו טל ברודי, בהקשר אחר על נושא אחר, אבל תראה דווקא לי מפריע בהקשר הזה
1: טל משהו... ברודי הוא זה שאמר אנחנו במפה ונשאר במפה,
0: ואז אמר לא רק בספורט אלא בהכל,
1: כן, אלא בהכל,
0: את החלק הזה לקחתי. משהו אחר מפריע לי, היו פה לא מעט אנשים פה בארץ שהתמסרו והתלהבו והתרגשו מהנבחרת המצרית. ממש, כאילו, אתה יודע, כאילו סוג של ככה להראות איזושהי אחווה כלל מזרח תיכונית ולהתמסר למי ששונא אותך. אתה מכיר, אגב, יש תכונה יהודית כזאתי.
1: קוראים לזה תסמונת סטוקהולם.
0: כן, אז אתה יודע, אז ככה... עכשיו, אני מזכיר לך שמי זה המצרים? המצרים זו מדינה שלמרות הסכם השלום התיאורטי שחתמנו איתה, בכל תחרות בינלאומית, כאשר מגיע מתמודד ישראלי מול מתמודד מצרי, המצרי פורש. הוא לא מוכן לעלות על הזירה, אם זה ג'ודו או דברים אחרים.
1: עד היום.
0: מה זה עד היום? זה רק התגבר עם השנים. כלומר, בשנים האחרונות זה אפילו מקצין עוד יותר שמצרים וירדנים, לא אגיד לך 100%, ב-99% פורשים ולא מוכנים להתמודד גם בספורט מול מועמד ומתמודד ישראלי. אז עוד לפני המאמן המצרי האנטישמי שונא היהודים יורק על הדגל, ברגיל הם שונאים אותנו. ויש פה כאלה שמתפייטים וכל כך ליבם יוצא אל המבחרת המצרית, האנדרדוגית, המרגשת, המאפנטת.
1: בקיצור, אתה שמחת מאוד כאשר... תאר לי את הדקות, את ה-80 הדקות הראשונות, כאשר ראית שמצרים מובילה, איך חשת?
0: לא נהניתי מזה.
1: לא נהנית?
0: לא, ממש לא.
1: ואז הייתה תחושת התעלות כאשר...
0: מאוד שמחתי שהמצרים הפסידו, כן. כשהמצרים... אגב, בשונה מהמרוקאים, כי המרוקאים, מרוקו זה טיפה... מרגיש משהו שונה. ממרוקו לעבר...
1: לא, תשמע, המרוקאים, תשאל כל יהודי יוצא מרוקו, הם בדרך כלל יש להם זיכרונות טובים.
0: לא, גם היום, אז מזכירה שהסכמה אברהם, מרוקו בתוכם, יש תיירות ישראלית למרוקו, וגם מדברים ש...
1: אני הייתי במרוקו.
0: וקיבלו אותך יפה.
1: כן, מאוד.
0: אז הנה דוגמה להבדלים.
1: מזגו לי קוסטה בקזבלנקה עם נאנה, בתנועה כזו של ה... אתה יודע, הכלי ככה...
0: מחצים יותר למעלה.
1: כן, כן, זה משהו, חוויה מיוחדת.
0: טוב, רק נגיד ונקדים שאנחנו היום עם תוכנית קצת שונה, כי יש בעיקר פוליטיקאים, אבל נסביר שהפוליטיקה הראשון זה שר המשפטים יריב לוין, איתו אנחנו נדבר כאן באמת על פוליטיקה ועל מדיני וצבאי והכל וכולי. שתי השיחות האחרות הפוליטיות הן לא יהיו פוליטיות, הן יהיו על נושא שהוא נושא ספציפי, הסיפור של רפורמת הכשרות שאמורה להתבטל השבוע בחקיקה. אז יהיה איתנו מי שיזם וקידם אותה כשר לענייני דת, מתן כהנה, ומי שהיום פועל לביטולה, שר הדתות שאחריו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אז זה מה שהולך להיות פה. רק עוד מילה אחת לפני שאנחנו נעבור לשיחה המרכזית עם השר יריב לוין, שר המשפטים. אתה שמת לב לקמפיין שיש פה בזמן האחרון נגד ראש השבק זיני?
1: בדיוק רציתי לשאול אותך, אתה גם נפגשת עם ראש השבק דוד זיני?
0: לי לא יצא, אבל...
1: תשמע, אתה יוצא מן הכלל, אני מבין שהוא קיבל למעונו, ללשכתו, שורה ארוכה של עיתונאים.
0: למה זה בעייתי?
1: קודם כל, כי הוא לא פגש אותך.
0: ראשי שבק לא נפגשים עם עיתונאים? באופן כללי, אגב, לא רק האחרון, בכלל, דורותיהם לא נפגשים, לא מתדרכים, לא עושים שיחות רקע, אין, זיניו הראשון, אבל זו שנייה,
1: כן, אבל ראיתי שעשו איזשהו קישור, שהוא פגש את יעקב ברדוגו, שאני לא יודע מה בדיוק הסטטוס שלו, מבחינת העיסוק, אבל לאחר, ושכביכול, שוב, אתה מוזמן, בטח עשית את הבדיקות שלך, ואולי זו ההזדמנות להזים את הדברים, אבל מה שנאמר זה שברדוגו לחץ עליו לפתוח בחקירה נגד ערוץ 12 בחשד להדלפה על המתקפה באיראן, ובעקבות כך זיני שינה את דעתו והורה על פתיחת חקירה.
0: ואתה באמת מאמין שראש השבק ועוד זיני, אדם שאתה יודע, הוא אדם של עקרונות והוא לא סופר אף אחד ממטר במובן הטוב של המילה, אתה חושב באמת שהוא שינה את דעתו בגלל שעיתונאי אמר לו משהו כזה? אתה באמת מאמין בשיטות הזאת? אבל עזוב את זה שנייה, אם זה מתחיל עכשיו בסיפור הזה, הייתי אומר עוד מילא, אתה לא רואה את הקמפיין שיש פה?
1: כן, יומיים.
0: שכל שבוע דואגים לפרסם שטות אחרת, פתאום אתה גאה בשבק, זה משהו דרמטי שצריך לדבר עליו. כאילו זה מה שנקרא ממהות תפקידו של השבק, או העובדה שהאיש אומר את המובן מאליו שהוא
1: כפוף לדרג המדיני. לאיזה דרג הוא אמור להיות כפוף? רגע, שנייה, לאיזה דרג הוא אמור להיות כפוף? זה באמת משהו שמאוד הרתיח אותי, הקמפיין הזה. הוא אמר את המובן מאליו, אני כפוף לדרג המדיני. אוי אוי אוי, המלך, לא הממלכה, כל מיני סיסמאות, למי הוא אמור להיות כפוף? סבנו מראשי זרועות ביטחון שעושים דין לעצמם ועושים שבת לעצמם.
0: אנחנו נסיים פה כי יש לנו מוראיין שממתין לנו, ואת נגיד, יש פה קמפיין שיטתי שעוסק בסיכול ראש השבק הנבחר, עוד לפני שהוא נבחר וגם אחרי שהוא נבחר. טוב, שלום, שבוע טוב לשר המשפטים יריב לוין מהליכוד, גם סגן ראש הממשלה.
1: ערב טוב לך.
2: שלום רב.
0: אתה רוצה להתייחס לנושא הזה של
1: ראש השבק?
0: אם כבר במקרה הקדמנו את זה בשיחת הפתיחה שלנו.
2: אני שמעתי קטע מהשיחה, אני בוודאי מסכים שמלכתחילה נועל נגד ראש השבק קמפיין כדי למנוע את בחירתו, ולאחר מכן כדי להשחיר אותו ולנסות לצבע אותו בכל מיני צבעים. אני בוטח בראש השבק, אני חושב שהוא נכנס לתפקיד הזה מתוך שליחות, אדם עם יכולות בלתי רגילות, ואני חושב שעושה את עבודתו כפי שצריך, ואני מברך אותו ומגבר אותו.
0: היית רוצה אולי...
2: על אמירה שהיא מובנת מאליה, אבל במציאות של היום הפכה לאמירה מיצה מאוד, שבה הוא אומר את הדבר הפשוט, אני מקיים את החוק. החוק קובע שהשבק כפוף לממשלה, נתון למרות הממשלה, ואני מקיים את החוק, זה תפקידי, ואני פועל כפי שהחוק מורה אותי. אני חושב שהדבר הכל כך פשוט הזה שנאמר על ידו, ולצערי לא נאמר על ידי עובדי ציבור אחרים, בהחלט דבר נכון.
0: אמר פעם מנחם בגין שגם המובן מאליו לעתים צריך להיאמר, אבל אולי בהקשר הזה אולי עדיף לוודא, או אפילו לבקש, לדרוש, שראשי מערכות ביטחון, ודאי ברמה הזו, אולי דווקא עדיף שלא ידברו עם עיתונאים, ויתדרכו ויפגשו, כי אתה יודע, כי זה לא חלק מהתפקיד, ואולי זה עדיף שבלי זה. מה אתה אומר על זה?
2: למען האמת אני מסכים, אני בכלל חושב שיש רעה חולה של עיסוק של בעלי תפקידים ציבוריים בכירים שאינם נבחרי ציבור בקשר תמידי עם עיתונאים ובהדלפות ובדברים אחרים, אבל צריך לומר, בסוף יש הרבה מאוד אמירות שנעשות כלפי גם ראש השבק באופן אישי וגם כלפי השבק באופן שוטף, ואפשר בהחלט להבין את הרצון הרבה פעמים להסביר את הדברים ולנסות להבטיח את זה שהסיקור העיתונאי יהיה כזה שישקף את המציאות לפחות כפי שאותם בעלי תפקידים רואים אותה.
1: אבל
2: אם אתם שואלים אותי בסוף מה גובר בין שני הדברים האלה, אני בהחלט חושב שככל שהמגע הזה יהיה פחות, הדבר הזה הוא עדיף, וכדי שלא הובן לא נכון, בהחלט בשביל זה יש דוברים ובשביל זה יש מערכות שתפקידן לדבר את הדברים, לתת מידע כשצריך וכולי, אני חושב שזה יותר נכון, אבל זה כנראה מאוד נאיבי לחשוב שזה אפשרי במציאות שאנחנו חיים בה.
1: טוב, אפרופו המציאות שבה אנחנו חיים, אנחנו בעיצומו של משבר חוקתי חמור, כאשר בגץ מורה על ביטול הבחירה של מבקר המדינה, והוא מורה לכנסת לערוך בחירות חוזרות, הכנסת מודיעה שלא יערכו בחירות חוזרות, ואתה אומר שעורדין...
0: לא, אני לא תוכשת ההודעה כזאת שלא יהיו בחירות חוזרות, אחרי הפסיקה של
1: בגץ. בכל אופן, לא נערכות בחירות חוזרות, ואתה, שר המשפטים של מדינת ישראל, אומר שהפסיקה לא מקובלת עליך, ומבחינתך עורדין רבלו, הוא מבקר המדינה, והוא היה צריך להיכנס ללשכתו.
2: אני חושב שמדובר בפסיקה בלתי חוקית. בכלל נשאלתי האם אתה קורא לא לציית. אני ודאי לא קורא לא לציית, משום שאין למה לציית. הפסיקה היא פשוט נעדרת כל סמכות, ואגב היא חמורה פעמיים. היא חמורה פעם אחת בהתערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת, בחוסר סמכות מוחלט. למה הדבר דומה? תראה, לכל אחד מאיתנו יש בוודאי לא פעם תחושה ש דיון מסוים בבית המשפט, ודאי בבית המשפט העליון, מתנהל באופן לא טוב, שלא ניתנו לצד כזה או אחר, לא ניתנה לו אפשרות לומר מספיק דברים, קטעו אותו, אולי אפילו לא אפשרו לו להביא את מלוא טיעוניו, אבל בסופו של דבר, מי שמנהל את הדיון המשפטי, הם אותם שופטים שיושבים בדין, אף אחד לא מעלה על דעתו שהכנסת תקבל החלטה שמורה להם לזמן שוב איזה עד, או לתת עוד זמן לאחד מעורכי הדין לדבר או דברים דומים. אני חושב שמה שנכון ב...

0: שאני לא חושב שיהיה מישהו במשרד מבקר המדינה שימנע ממנו להיכנס לתפקידו. כן. כי כפי שאמרתי קודם, המוסד הזה נותן דין וחשבון ליושב ראש הכנסת, לוועדה לענייני ביקורת המדינה, לא לבית המשפט העליון. כך קובע החוק, לא אתה קבעת את זה ולא אני קבעתי את זה, זה החוק.
1: השר לוין, בוא נדבר על משהו אחר שגם כן חונה בכנסת, אפרופו חוקים. מתקדם בכנסת חוק שעוסק בנושא הגדרת מי הוא עריק, ודווקא אתה, אני לא יודע, לא שאלתי אותך מאוד לפני זה באופן אישי, אבל יש לי תחושה שאתה לא תאהב את החוק, אתה לא אוהב את החוק שמתקדם עכשיו, שבעצם קובע שתלמידי ישיבות הם באופן ספציפי לא יוגדרו כעריקים, למרות שהם בפועל אולי מבצעים עבירת עריקות. והשאלה שלי היא כזו, אם אתה אומר המעצרים הם עושים נזק, בואו נבטל אותם, אז למה לא באופן רוחבי? כלומר, כל מי שהיום עריק לא יוכל להיעצר. אתה לא רואה בעיה קשה עם העובדה שמהיום, אחרי שהחוק הזה יעבור, יהיו שני מעמדות. מעמד של אחד שעריק שיעצר בעקבות עריקותו, ומעמד של תלמיד ישיבה חרדי שלא יעצר בעקבות עריקותו. האם זה לא אפליה בוטה שאתם תקדמו בחוק הזה?
0: אתה יודע, זו בדיוק דוגמה לנזק האדיר של ההתערבות הבלתי פוסקת של מערכת המשפט, ובמקרה הזה לא רק של בית המשפט העליון, ביחד, צוותא חדא עם היועצת המשפטית לממשלה המודחת והמערכת שלה, והם ביחד בפעולה משולבת שכולה נגועה במניעים פוליטיים לא ענייניים, עושים הכל כדי להבטיח שני דברים. אחד, כדי שאף חרדי לא יתגייס לצבא, ושניים, כדי לייצר קרע שאפשר למנוע אותו ואין בו, אין לו שום הצדקה. ואז התוצאה היא גם ניסיונות להתגבר על הדבר הזה בכל מיני דרכים, שגם הם כמובן בעייתיות מאוד, משום שהן באות להתמודד עם מצב שהוא מלכתחיל המצב עקום לחלוטין. תראה, אני מאמין גדול בזה, שלא רק יש חובה לשרת בצבא, זו זכות גדולה, שיהודים יכלו רק לחלום עליה במשך שנים רבות. והעובדה שיש לנו צבא היא באמת זכות ענקית, ולשרת בו זו זכות. עכשיו, אני גם חושב שאי אפשר להתעלם מהעובדה שבמשך עשרות רבות של שנים מקום המדינה היה הסדר שאולי התאים לתקופה של אז, והוא לא מתאים להיום, ושיצר מציאות שציבור חרדי, שבהתחלה היה ציבור קטן והפך היום לציבור עצום, היה פטור מהחובה הזו שהיא גם זכות. ואני חושב שצריך לשנות את המציאות הזאת, והדרך לשנות אותה היא לא תלך, לא בכפייה ולא בפגיעה בילדים שגוזלים מהם זכויות שמגיעות להם, שזה בכלל דבר נורא, הכי מנוגד לזכויות אדם ולכל הדברים שהמערכת המשפט כל הזמן רוממותם בגרונה. הדרך לעשות את זה היא דרך הסדר שמייצר שלושה דברים. אחד, הוא נותן הטבות גדולות למי שמשרת. שתיים, הוא דואג לכך שכל מי שלא לומד יהיה חייב בגיוס. ושלוש, הוא נוקט באמת בצעדים כנגד מי שחייב גיוס ולא יתגייס, לרבות סנקציות והרבה מאוד דברים אחרים. אני חושב שבמשך שנים ארוכות אי אפשר היה להגיע להסדר כזה עם הנהגת הציבור החרדי. אני חושב שלצערנו, בעקבות מה שקרה בשביל העשירי, גם שם חל שינוי, ויש בציבור החרדי שינוי גדול. ואני חושב שהייתה החמצה ענקית בעובדה שהדבר הזה, שהיה יכול להיות שינוי היסטורי, הפך לכלי משחק פוליטי. את התוצאה של, אנחנו היינו יכולים היום, לא חוק הגיוס היה עובר במתכונת,
1: אז למה לא עבר? היה לכם הרי רוב
0: במתכונת כפי שגובשה בוועדת חוץ וביטחון. לא היה עובר לפני שנה, היינו היום כבר עם סדר
1: למה לא עבר?
0: מעל 10,000 מתגייסים.
1: נו, אז אדרבה, אז למה לא עבר?
0: ולצערי הרב, אמרתי, החוק הזה נפל כתוצאה ממשחק פוליטי, כולל של אנשים שמתוך הליכוד שעזבו אותנו, ולצערי הרב...
2: אתה מתכוון ליולי אדלשטיין ואילוז.
0: כדוגמאות, כן.
1: אבל גם החרדים היו שם חלקים שהתנגדו, נכון, ולא נכון, רצו אותו.
0: ואתה יודע, תמיד במצבים כאלה יש שוליים כאלה ושוליים כאלה, ולצערי השוליים פה היו מספיק גדולים כדי שאי אפשר יהיה להשיג רוב להעביר את החוק, משום שהאופוזיציה בחרה להתנגד לו, ואמרתי, להפוך אותו לכלי משחק פוליטי. התוצאה של הסנקציות האלה לא מביאה לגיוס של אף אחד, וגם לא תביא. לעומת זאת, אני חושב שחייבים לחזור למסלול של

0: חקיקת חוק. התהליך הזה אני משוכנע שיצליח, אני אפילו חושב שנגיע למספרים הרבה יותר גבוהים ממה שמתכננים. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד שגם אותו צריך לומר ביושר. תראה, לאורך שנים הצבא באופן אמיתי לא היה מעוניין בגיוס החרדים, וגם לא עשה שום צעדים אמיתיים כדי להיערך לדבר הזה. כדי שהדבר הזה יצליח, גם הצבא צריך לעשות ערכות מתאימה והתאמות וכולי. אם באופן תיאורטי היו מתייצבים בבקום 30 אלף חרדים מבקשים להתגייס, אין שום ספק שהם היו כנראה משוחררים הביתה כבר באותו יום, כי לא היה מערך שמסוגל לתת להם ארוחת צהריים עם הקשרות המתאימה וכולי. ולכן צריך לעשות תהליך הדרגתי,
1: okay.
0: שגם הצבא יקלוט אותם בשלבים, באופן הזה גם הקליטה תצליח.
1: לא, דווקא חטיבת החשמונאים זה סוג של הצהרת כוונות בהקשר.
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון,
1: אני רוצה להספיק עוד נושא אחד, השר לוין.
0: הפוטנציאל הוא עצום, חייבים לעשות את זה. מדינת ישראל פשוט לא יכולה להרשות לעצמה שהציבור החרדי לא ישולב, הן בהגנת המדינה והן בכלכלה. יש נכונות, אני חושב שצריך לחזור לדרך של הגעה להסכם במתווה הקיים, כל דרך אחרת, חוץ מלחרחר מלחמה בינינו, לא מביאה לשום דבר.
2: שר משפטים לוין, אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי הפריימריז בליכוד. איך ייראו הפריימריז? האם ראש הממשלה יקבל 8 שריונים? האם תהיה ועדה מסדרת? מה עומד לקרות ומה נכון לקרות שיקרה?
0: קודם כל אני אומר לך מה אני חושב שנכון לעשות. תראה, אחד הדברים שאני מאוד גאה בהם זה העובדה שאני מייצג מפלגה שאיננה מפלגה שעל פי איש אחד אישת דבר, אלא מפלגה שיש בה בחירות, שיש בהן שני דברים. גם אנחנו נבחרים על ידי ציבור מאוד גדול באופן אישי, וגם אנחנו נותנים דין וחשבון ישיר לאותו ציבור, ולכן יש לנו גם מידה של עצמאות שאין לחברי כנסת במפלגות שבהן מנהיג המפלגה קובע את כל הרשימה. זה בעיניי נשמת אפו של הליכוד במידה רבה, סוד כוחנו ובוודאי אחד מסודות כוחנו, ואני חושב שנכון לשמור.
1: אז למה לשנות את זה?
0: יחד עם זאת.
1: יש משפט שאומר, אגב, אם זה לא שבור, אין מה לתקן.
0: רגע, אז אני אסביר את הבעיה. יחד עם זאת, צריך לומר, יש גם בעיה שאי אפשר להתעלם ממנה, ואי אפשר להגיד שהיא לא קיימת. והיא העובדה שהמפלגות שמולנו, אורבן המוחלט, מפלגות שאיש אחד מרכיב את הרשימה, זה מאפשר להן להרכיב רשימות שעונות לציבורים רחבים, לעשות התאמות ולהביא כוחות מבחוץ שיכולים לשדרג ולחזק את הרשימות, ונותן להם יתרון ברור עלינו. ולכן הדרך הנכונה לאזן בין שני הדברים האלה היא לייצר מצד אחד לקיים פריימריז, ומצד השני לייצר איזשהו מרחב של גמישות שנותן לראש הממשלה אפשרות לבצע שריונים. אגב, בעיקר אני אומר לך, דווקא בעיניי בצמרת הרשימה, אולי זה לא האינטרס האישי שלי, אבל אני חושב שזה הדבר הנכון אם רוצים לעשות את הדבר הנכון לטובת התנועה, כדי שהוא יוכל להציג גם פנים חדשות שקשה להן להיבחר בפריימריז מטבע הדברים, וכדי שאפשר יהיה לתת מענה לציבורים שלא תמיד מיוצגים.
1: האם זה אומר שהוא מתבייש בחלקים מהרשימה שהוא רוצה לדחוק אותם מהקדמה אחורה?
0: ממש לא, אני לא חושב שהוא רוצה.
2: אני רוצה לדבר אפילו על שמות. אומרים שטלי גוטליב מצד אחד פופולרית בקרב מצביעי מרכז הליכוד, ומן הצד השני יש חשש שהיא מבריחה מצביעים ליברליים יותר. האם יש ממש בטענה הזו?
0: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל לא מדובר בלמחוק, אלא מדובר בלגוון ולאפשר פנים חדשות, ואני אתן לך גם דוגמה שתסביר את הבעיה. תראה, יש אצלנו משבצת עולים, והיא מיועדת או יועדה במקור מתוך הבנה שאנחנו בוודאי רוצים שיהיה ייצוג לעולים יוצאי אתיופיה שרבים מהם תומכים בליכוד. נוצר מצב בפעם הקודמת שלא נבחר נציג של עולי אתיופיה, ולא נבחר גם נציג של עולי חבר העמים, ואפילו לא נציג של עולי צרפת, אלא נבחר חבר כנסת מי שהפך לחבר כנסת דן אילוס, שבכלל על הארץ מקנדה ולא ייצג אף אחד מהציבורים האלה בשום צורה. ואז נמצאנו בעמדה בעייתית, וראש הממשלה באמת שריין אחר כך את חברת הכנסת דהיום צגה מלקו, כדי לאפשר בדיוק פתרון למצב האנומלי הזה שנוצר. ולכן צריך כאן את מידת הגמישות, ומידת הגמישות הזאת היא נכונה. היא כמובן שבאופן טבעי העיניים מופנות לצמרת הרשימה, וחשוב ששם תהיה אפשרות כזו. האיזון הזה בעיניי הוא איזון נכון, ואני מקווה שזה גם מה שיקרה בסוף.
1: שר המשפטים יריב לוין, סגן ראש הממשלה מהליכוד, תודה רבה לך, שבוע טוב ובשורות טובות.
0: תודה רבה.
2: ערב טוב, תודה רבה לך כבוד השר.
1: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הכלים מלוכלכים. בושו פיניש מתייצבים.
10: Like a boss.
9: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: הנה מגיע שיר אחד.
12: לא הכל מן אללה.
11: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
13: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
11: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
14: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
11: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
15: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
11: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אנחנו כאן
1: עכשיו 10:38, קם וארליך, אריה, חזרנו כדי לעסוק בסיפור רפורמת הכשרות שנחקקה עוד בקדנציה הקודמת, אבל לא באמת התחילה לעבוד בפועל, היא לא הופעלה בקדנציה הזו, והשבוע היא ככל הנראה תבוטל בחקיקה של הכנסת. השר לשעבר לשירותי דת מתן כהנה, שהוא הוביל את הרפורמה כשר, הוא
2: איתנו. לשעבר שירותי דת לשעבר, כן. בממשלה הקודמת. איתנו מתן כהנה, ערב טוב.
16: שלום אריה וזאב.
2: להשלמת התמונה, כמובן אומר שאתה מתמודד ברשימתו של גדי איזנקוט ישר לכנסת הבאה.
1: אריה, אולי עוד לפני השאלה הראשונה, בוא נבקש מהשר לשעבר מתן כהנה, תזכיר באמת בכמה משפטים את ליבת הרפורמה שאמורה השבוע כנראה להתבטל בכנסת.
16: בגדול, ליבת הרפורמה זה להפוך את הרבנות הראשית לרגולטור שקובע מה זה כשרות, מגדיר מי יכול לעסוק בכשרות, ומפקח על אלה שנותנים כשרות. כל מי שמבין בכשרות יודע שכשרות מורכבת משתי רגליים מאוד מאוד משמעותיות. רגל אחד זה רגל ההשגחה, אלה שבאמת באים יום-יום ובודקים מה קורה, ורגל אחד זה הפיקוח, הפיקוח על המשגיחים. בעצם מה שאני רציתי לעשות, היום הכל בידיים של הרבנות, יש לרבנות מונופול על גם על ההשגחה וגם על הפיקוח, עם מעט מאוד סמכויות להחליט איך נראית כשרות, יחסית מעט סמכויות לפעול נגד מי שמפשל בכשרות, והרפורמה שלי נועדה לשפר את רמת הכשרות בזה שנהפוך את הרבנות הראשית לרגולטור שמחליט מהי כשרות, קובע סטנדרטים לכשרות, קובע מי יכול לעסוק בכשרות, רק הרבנות הראשית, והיא זאת שאמורה גם לפקח על, על הדברים, על אלה שיתנו את הכשרות, אלה שישגיחו, ומי שישגיח יהיו תאגידים פרטיים. אגב, לפני שאנחנו עוברים אליכם לשאלה הבאה, ככה בדיוק הרבנות הראשית נותנת כשרות למוצרים מיובאים מחול. תבדקו במזווה שלכם, לפחות שליש מהמוצרים שיש לכם במזווה, זה מוצרים שמיובאים מחול, וזה מה שקורה. הרבנות הראשית מגדירה כ-130 גופי כשרות מחול, שיכולים לתת כשרות, והם אמורים לפקח עליהם, דבר שלא קורה בפועל, כי לרבנות הראשית אין מפקחים על כל המפעלים שנותנים
2: כשרות
16: בחול.
2: תראה, זה לא סוד שהחוק כונה חוק צוהר, זה חוק שבעצם מנסה, לפחות לטענת מתנגדיו, להחליש את הרבנות הראשית, להוציא את הסמכות לתת כשרות מהרבנות הראשית. הרבנות הראשית תהיה איזושהי ממונה מלמעלה, רגולטור, אבל כל אחד יוכל, אתה יודע, יש ביטוי אולי להבדיל, כל ממזר מלך, כל אחד יכול להחליט, אני מקים גוף כשרות, וכל אחד יכול לתת כשרות במדינת ישראל, וזה מה שאומרים המתנגדים.
1: למרות שהשר לשעבר אמר שהרבנות היא מסמיכת נותני הכשרות, כלומר, אתה לא יכול כל אחד
16: לבוא לך. אז ממש לא כל אחד, רק מי שהרבנות הראשית תאשר לו לתת כשרות.
2: אבל הנה, יש לנו סיטואציה מהימים האלה ממש, השר לשעבר כהנה, הנה, מנכ״ל הרבנות הראשית הפורש, שפרש, בוא נגיד, באיזושהי אווירה של חריקה.
16: בנסיבות מיוחדות.
2: נסיבות, כן, בדיוק. הוא החליט להסתמך על החוק שלך, על הרפורמה שלך, והוא בימים האחרונים לתפקידו הוציא מכתב שבו הוא מסמיך את הגוף הפרטי ששמו צוהר, שונה לשם צוהר, לתת כשרות במדינת ישראל. הוא עשה את זה בניגוד לדעתם של הרבנות, של הרבנים הראשיים, בניגוד לדעתה של מועצת הרבנות הראשית, בניגוד לדעתם של כל הדרגים במשרד. אז הנה אנחנו רואים כאן הדגמה חיה, איך החוק הזה לא עובד נכון.
16: זה, אני רוצה להגיד,
1: זה היה אריה, בסדר.
16: כולם מנסים להיכנס ברפורמה ולהגיד, תראו מה קורה, תראו מה קורה. זה הרי חוכמה קטנה מאוד, כי הרי מ-day one הם בכלל לא נותנו לרפורמה לצאת לדרך. תחשוב שתינוק מתחיל ללכת, ואז כל מה שהאנשים מסביבו עושים, נותנים לו ביתות, נותנים לו כפות, מנסים להפיל אותו, ואז צוחקים עליו, הוא לא מצליח ללכת, הוא לא מצליח ללכת. זה הרי בדיחה עצובה. הרפורמה הזאת אפילו לא התחילה. עכשיו, אתה יודע, על הברדק שיש ברבנות הראשית, על היחסים בין המועצת לבין המנכ״ל היוצא, קצרה היריעה מלדבר, וזה לא העניין. אבל הרפורמה שלי עוד לא פעלה אפילו יום אחד, יום אחד.
1: אגב, למה היא לא התחילה עוד אצלך בקדנציה?
16: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, כי אני אדם, השתדלתי להיות בן אדם אחראי, ואני יודע שכדי להכיל כזו רפורמה, כדי להפעיל אותה, השוק צריך להתארגן. השוק צריך להתארגן. הרבנות הראשית צריכה לארגן, לקבוע סטנדרטים. הרבנות הראשית צריכה להסיק מפקחים שיפקחו כל כלו כשרות. ארגוני הכשרות צריכים להגיש מועמדות, לבקש את הראשונות האלה לעסוק בכשרות. ואני כל פעם השארתי מנגנון בחוק שמאפשר לדחות את תחולתו כל פעם בחצי שנה. בעצם מה שעשה מלכיאלי, שהבטיח גדולות ונצורות לבטל את כל מה שאני עשיתי, כל חצי שנה או כל שנה, אני כבר לא זוכר, הוא בא ודחה מחדש את תחילתה של הרפורמה. ולכן עכשיו הם נזעקו, לפני שהממשלה הזו מסיימת את ימיה בשעה טובה ומוצלחת, לבטל את הרפורמה הזו בצורה לכאורה חוקית. אבל בפועל הם 4 שנים, הם לא הביאו שום פתרון יותר טוב לכשרות, כולם מבינים שיש בעיה מאוד מאוד קשה. עכשיו תשמע מה קורה בפועל עכשיו. הם הולכים לקחת כ-4,500 איש ולהעסיק אותם על ידי המועצות הדתיות. בכל העולם עכשיו עושים הפרטה, בכל מדינת ישראל מחפשים איך להפריט שירותים, רק על כשרות פתאום יקחו את הכל חזרה, וש"ס ישלטו ב-4,500 ג'ובים. זה מה שהולך להיות.
1: מה זאת אומרת, ש"ס? תסביר רגע את הדבר הזה.
2: בממשלה הבאה אני יכול...
1: אתה אומר שזה אפילו לא התחיל לעבוד, אז למה עכשיו צריכים להעסיק מחדש? הרי מעולם לא הפסיקו להעסיק, אז לא הבנתי מה שאמרת עכשיו לגבי שהולכים להעניק.
16: לא, הנה, זה...
1: תסביר לי, לא, אני שואל כי אני לא יודע.
16: אז מה אני מתמצן? אז אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל אני אשתדל לענות הכי טוב שאני יודע. אחת הבעיות הכי גדולות במערך הכשרות היום זה מה שנקרא משגיח מושגח, שבעצם מה שקורה זה שהמועצות הדתיות שנשלטות ברובן על ידי ש"ס, קובעות מי יכול להיות משגיח. המשגיח הזה לא מקבל כסף ממועצה דתית, המשגיח הזה מקבל כסף מהמושגח. אם אני משגיח על פיצה אריה ארליך, אז אריה ארליך משלם למשגיח את הכסף שלו. עכשיו כולנו מבינים כמה בעיות הדבר הזה.
2: אם אני אפתח עסק זה לא פיצריה, כן, אוקיי. לא, ירה?
16: לא רק פיצרי, כל עסק שתפתח שאתה רוצה כשרות, היום אתה משלם לזה שמשגיח עליך. עכשיו אתה מבין כמה צרות יכולות להיות מהדבר הזה? עכשיו הרפורמה שלי פתרה את זה, למה? כי בעצם תאגידי כשרות פרטיים מעסיקים את המשגיחים, והרבנות מפקחת עליהם. גם לראשונה מאז הקמת המדינה, הרבנות תפקח גם על הכשרויות העילית, על בדץ העדה החרדית ועל כל...
1: אתה יודע, אריה, אני חייב להגיד לך, אני שומע את הדברים של מתן כהנה, אתה לא יכול להתכחש לעובדה שמערך הכשרות היו בו בעיות ואף אחד לא עסק בפתרון
16: לא
1: שלהם.
16: לא
2: כולם ידעו על הבעיות. עכשיו אני רוצה לשאול מנגד.
1: לא, אריה, אני רוצה לשמוע, בשאלה שלך גם תכניס את העניין הזה. כלומר, זה שאולי אתה לא אוהב את הפתרון של מתן כהנא, השאלה, מישהו אחר, משהו, בא עם משהו אחר לפתור את זה, או החליט להתעלם מהבעיות ולהשאיר את זה כמו שזה עכשיו?
2: התשובה שלי היא שלא פותרים מצב עקום במצב עקום אחר, ואני רוצה...
1: אבל את הקדנציה שלמה עכשיו לפתור את זה, לא פתרו את זה גם כן. ארבע שנים.
2: הממשלה הזאת גררה רגליים, אגב, לא רק בנושא רפורמת הכשרות, היא גררה רגליים בהכל, כולל בהסדרה רת עניין הגיוס, ועוד ועוד. אני, יש לי המון טענות על הממשלה, אבל אני רוצה לשאול אותך, השר לשעבר כהנא, לפי הרפורמה שלך, כאשר גופי כשרות מתחרים על ליבם של לקוחות, יש להם תמריץ להקל בדרישות ההלכתיות כדי למשוך עסקים. איך הרפורמה שלך מונעת תחרות על חשבון רמת הכשרות?
16: כי בשביל זה בדיוק יש את הרבנות הראשית לישראל, שהיא גוף פיקוח, בשונה מהמצב היום, יהיה לו גם שיניים, בחוק שאני קבעתי יכול...
2: ואז מחליט מנכ״ל נגד הרבנים הראשיים, לתת למי שבא לו, כפי שקרה השבוע.
16: תשמע, אריה, זה שיש ברדק ברבנות הראשית, כולל עם המנכ״ל ששס מינו אותו, אני רוצה להדגיש שאף אחד לא יתבלבל פה ויחשוב שאני מיניתי את המנכ״ל הזה, זה מנכ״ל ששס בחרו ושס מינו. ויש שם ברדק, אז זה ברדק שמתאים בדיוק לממשלה הזו. אבל במצב נורמלי, יש גוף, תקשיבו, זה הרי דבר דבור על אופניו. כולם מבינים שהרפורמה שעשיתי היא רפורמה מבנית, היא נכונה, היא טובה. אגב, אם אתם רוצים כבר לתקוף אותי, אז בואו נדבר רגע על מנגנון שיש ברפורמה הזאת, והוא לא מנגנון טוב, ועליו אני, ותקפו אותי, ובצדק, ואני מ-day one אמרתי שאני לא מרוצה מזה, אבל בעצם הרבנות הראשית לא הסכימה לשתף איתי פעולה בהנחיה של שס. ואז אמרתי, רגע, אני, מתן כהנא, אני לא מוכן לקבוע מה זה כשרות. מי אני שאני אקבע סטנדרטים לכשרות? אמרתי, אני חייב שמישהו, שרב יקבע סטנדרטים לכשרות. אז קבענו בעצם איזשהו מסלול עוקף רבנות. הנה, אני מודה פה בפה מלא. קבענו מסלול עוקף רבנות, שכל שלושה רבנים שעסקו או עוסקים בכשרות, יוכלו לקבוע סטנדרטים. בסדר? שעל פיהם, כל גוף כשרות יצטרך להגיד, אני נצמד לסטנדרטים של שלושת הרבנים האלה והאלה, ולתת כשרות. ואני מ-day one אמרתי, את הדבר הזה צריך לבטל. כי מבחינתי, רק הרבנות הראשית צריכה לקבוע מה זה כשרות. אבל מה שיקרה עכשיו, זה שבעצם המועצות הדתיות, שנשלטות ברובן המוחלט על ידי ש"ס, יצטרכו להתחיל להעסיק כ-4,500 עובדים, ומדינת ישראל, פתאום, במקום להפריט שירותים, תיקח שירותים, במקום לה... אתה יודע, הרי הם לא טובים בזה. הרבנות הראשית, הרבנים המקומיים הם לא טובים בזה. הרבנים הראשיים הם טובים בה
1: מתן, אנחנו יכולים, ממש לקראת סיום, יש לנו עוד פרסומות ועוד בוראיין אחריך, אבל ממש בקצרה.
2: שאלה חשובה.
1: לאור מה שאמרת עכשיו, אני שומע שזה בנפשך, אני מאמין לזה שזה בנפשך, האם בממשלה הבאה, לא משנה אגב מי ירכיב אותה, אתם או אתם תהיו הקשותפים, האם תדרוש להיות השר לשירותי דת כדי לתקן את זה?
16: אני לא מחלק את אור
1: אדום. אני שואל מה תרצה, מה תרצה, מה שאיפתך?
16: אני לא מדבר עכשיו על איזה שר אני אהיה, הנושאים האלה של דת ומדינה יקרים לי לבי, חשובים לי, אני חושב שהם משמעותיים מאוד לאחדות בינינו, ואני חושב שהרפורמה שאני הבאתי, אפשר אגב להכניס במספר שינויים, היא תתקן את מערכת הכשרות,
2: ואני
16: מוטרד מזה שהם הולכים לבטל אותה. רגע, מילה אחרונה. לא אכפת לי שהם בזבזים את הזמן שלהם הממשלה הזו לבטל את הרפורמה הזו, כי אנחנו בחוק הסדרים הראשון נחזיר אותה לתקומה.
1: מתן כהנא, ממפלגת יחד, תודה רבה לך.
2: לא, ישר, ישר. ביחד, נכון, לא, כן, לא, ביחד, לא. כן.
1: שבוע טוב, בשורות טובות.
16: ישר, ישר.
2: ישר, להתראות, ישר, מה? נכון.
1: להתראות.
2: טוב, עכשיו איתנו, אנחנו כמובן מאוזנים, אנחנו נביא גם
1: את... יש לנו פרסמות, ואז אנחנו נפנה למלכיאלי.
2: פרסמות.
17: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
4: זה לא ממני.
5: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
8: שקודה.
9: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
10: אנחנו כאן.
11: טוב, מהר מהר, עכשיו 10:50, אנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה השר לשירותי דת אחרי, מתן כהנה.
12: חבר הכנסת מיכאל מלכאלי, יושב אמרו, עדיין השר לשירותי דת בפועל, אם כי לא בתואר. ערב טוב לך.
11: זה נכון?
13: ערב טוב, לא. היום השר זה השר לוין, שמנהל את המשרד ביד רמה, באמת בחוכמה ובפיקחות, וברוך השם המשרד עושה את העבודה שלו בצורה הטובה ביותר.
11: טוב, תקשיב, אנחנו דיברנו עם מתן כהנה, והוא הסביר את הרפורמה שלו, ואתם עכשיו רוצים לבטל אותה בשבוע האחרון של הכנס האחרון של הקדנציה, ואני שואל, 4 שנים חיכיתם כדי לבטל?
13: קודם כל, בוא נדון מה זה הרפורמה שלו. אז קודם כל, הרפורמה שלו, לצערי, מה שכן נכנס לתוקף, החריבה הרבה מעולם הקשות.
11: תן דוגמה.
13: כמה דוגמאות. כשבא יש פיצוצייה או איזושהי מסעדה, שהמשגיח רואה לנכון להסיר את התעודה שלו. ולכן הוא מסיר, ואחרי בגלל דברים שהם מצולמים, מוסרטים, ממדים, דברים ברורים, ואחרי כמה דקות הוא מקבל תעודת כשרות מרבנות שכנה, בגלל שמישהו החליט שהוא מחלק תעודות כשרות לכל המרבה במחיר, זה נקרא לפרוץ את חומת הכשרות.
11: רגע, אתה חייב להסביר לב, מה נכנס לתוקף ברפורמה? כי הוא טען שכלום לא נכנס לתוקף, כי אתם כל חצי שנה דחיתם אותה. ליבת הרפורמה לא נכנסה לתוקף הרי, נכון?
13: לא מדויק, שתי דברים. חלק אחד, הדבר שרב יכול שלא במקום מגוריו, כלומר, רב באילת נותן כשרות בקריית שמונה, זה קיים היום, כמובן לא בערים האלה, אבל זה קיים אפשרות היום בחוק שלו. דבר שלא נכנס, זה בכלל להחריב את הרבנות על ידי לשים 3 רבנים, והשלושה ככה שימצאו את עצמם איפה שהוא יודעים לתת קשרות, והדבר הזה עוד לא נכנס וטוב שכך. אבל בשביל להיכנס לליבת הרפורמה שאני מקדם, אז קודם כל זה להסיק את המשגיחים בצורה טובה, דבר שלא עולה שקל לקופת המדינה. בכל הרפורמה הזאת, כל החוק החדש, הוא חוק שאין לו עלות תקציבית, בשונה מהרפורמה שלו שהוקצו עשרות מפקחים. דבר שני, שקיפות מוחלטת בכל נושא הכשרות, והכי חשוב, יהיה כשר. הרי צריך להבין שכשאתה לוקח את הכשרות ופותח את זה לתחרות, הרי זה לא, יש דברים שהתחרות היא חשובה, אבל אתה לא רוצה לפגוע בבסיס של האמון של הלקוחות במערך הכשרות. הרפורמה שהיא, מה שהוא לצערי גרם לעשות, שאנשים פשוט לא האמינו בכשרות. עשינו רפורמה מדודה, שקולה, שלא תעלה שקל לקופת המדינה, והכי חשוב, ניתן פרנסה ותעסוקה נאותה לאותם משגיחי כשרות.
12: איך היא בעצם לא תעלה שקל מקופת המדינה?
13: בגלל שגם כיום הרי יש עלות לכשרות, אז אותה עלות, במקום שהיא תעבור מהמשגיח למושגח, דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, היא תעבור לקופה שנקראת המועצה הדתית ברובה, ברוב המקומות, יהיה מועצה שתרכז את הכסף, זה אותה עלויות שיש היום, לא מדובר על שקל אחד נוסף.
11: אני חייב להבין, יש משהו שעליו הצביע מתן כהנה שהוא הכי בעייתי בסיפור של המנגנון היום של הכשרות, וזו העובדה שהמשגיח כפוף לבית העסק שהוא משגיח.
12: אני מתקן את זה בדיוק כמו שהוא אמר.
13: אסור שזה יקרה.
11: כלומר, זה ייפטר, אתה אומר, הדבר הזה.
12: התשלום יעבור למועצה הדתית, והמועצה הדתית היא זו שתשלם למשגיח.
13: נכון, במקום להביא חברות שיתפרנסו על חשבון המשגיחים, הרי אנחנו יודעים איך נראה חברת כוח אדם. גם היום בערים מסוימות שיש חברת כוח אדם, אנחנו מבינים מי גונב את הקופה.
11: לא, אבל לפי הרפורמה שמתן כהנה, אתם הייתם מסמיכים את הגורמים שמעניקים תעודת כשרות, זה לא כל אחד שהיה רוצה היה מקבל, אתם הייתם מסמיכים אותם ומאשרים, ואם לא, לא נראה לכם, לא תאשרו.
13: אבל גם היום חלק מלצערי הגדול מרבני ערים, יש מעטים מעטים שנותנים קשרות נגד עמדת הרבנות הראשית, ובפקס מעבירים את תעודת הקשרות.
11: כתופעה רווחת או בשוליים יש מה שאתה מתאר עכשיו?
13: שוליים, הדבר הזה עלול ללכת ולהיות, אתה לא יכול לתת גם לתופעת שוליים, ללכת להתרחב ולא להתקיים בכלל.
11: עוד שאלה חשובה, אתם את הרפורמה שלכם, איך אתם בדיוק העברתם? לא הבנתי, זה הרי לא עבר בכנסת, אז באיזה פורמט?
13: עבר בכנסת, בטח, זה הצעת חוק ממשלתית, עברה קריאה ראשונה בכנסת, עשרות שעות של דיונים בוועדה.
11: כלומר, בתוך הביטול של הרפורמה הקודמת, גם תעבור הרפורמה החדשה?
13: כן, זה באותו הצעת חוק.
12: הרפורמה החדשה... הרפורמה החדשה מבטלת את הקודמת. אני רוצה לשאול אותך...
13: היא מייטבת, היא 45 סעיפים, רפורמה גדולה שאנחנו עמלים אליה 3 שנים, והיא תבוא בעזרת השם השבוע לאישור המליאה.
12: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לקראת סיום. אחת הטענות של מתן כהנה היא שכיום, במציאות כיום, יש בדצים פרטיים שנותנים כשרות ככל העולה על רוחם, ואף אחד לא מפקח עליהם מלמעלה.
13: החוק פועל נגדם. תבין, החוק פשוט קביעה של בדץ, לא משנה אם זה בית יוסף, או הרב מחבוד או הידה אחרדית או הרב רובין, אסור יהיה לתת להם כשרות, אלא אם כן יהיה רבנות בסיס.
11: רגע, אבל זה ברפורמה שאתם הולכים להעביר, אבל עד היום את צוהר ממש בלמתם בגופכם, ואותם לא עד עכשיו. אפשרתם לזה לקרות?
13: לא, לא, אנחנו בלמנו כל אדם, כל בדץ, שלא ייתנו כשרות, אלא אם כן יש רבנות. הקרוב הבדצים הגדולים, הם מכבדים את זה. היו אנשים שלא עושים לכבד את זה.
12: שנייה, אז היום, במצב הקיים כיום, על כל מוצר שיש עליו כשרות בדץ העידה החרדית, יש במקביל גם כשרות רבנות?
13: בוודאי, בוודאי.
11: אם כי אתה מודע לזה ש... מה שנקרא, זה קצת אות מתה. כלומר, מבחינת מי שרוצה את הבדץ, הרבנות לא מעניינת אותו, שהיא מופיעה שם, אז רק איזשהו טריק כזה שאתם...
13: אבל בשביל שלא יקרה מצב, שאנשים שלא יודעים כשרות, אנשים שאין הם עירת שמיים והבנה בכשרות, ייתנו תעודה, סתם תצריך את הממלכה. אנחנו חושבים שהמוסדות המדינה... הם צריכים לתת ראשונים את הקשרות, וזה לא עוד מתה.
11: תגיד, לא היה נכון, לקראת סיום, לא היה נכון לפחות לתת צ'אנס, לתת שנה, שנתיים, את מה שעבר בקדנציה הקודמת, לראות אם זה עובד או לא עובד, ואז להחליט על ביטול או לא ביטול, אז אפילו לא קיבל את הצ'אנס האמיתי שלו.
13: התשובה היא חס ושלום, בגלל שאחרי שחלק קטן מאוד נכנס, ראינו איזה חורבן זה עשה לקשרות, לאימון של האנשים במערך הקשרות, אתה לא רוצה להחריב לגמרי על ידי החלק השני.
12: טוב, אז הנה שמענו את בעצם ההיגיון שעומד מאחורי המהלך שאתה מוביל. תודה רבה לך, חבר כנסת מיכאל מלכיאלי משס לשעבר שר הדתות.
11: שבוע טוב ובשורות טובות.
12: אנחנו ממש מסיימים, נכון?
11: כן, אז א', נגיד תודה למי שעסקו במלאכה, אפרת וייס שערכה, רונית גור אריה שהפיקה, גלית אמירה הייתה פה אחראית על הצד הטכני. איפה אתה מתכוון לצפות בשבוע הבא, בעוד שבוע, בדיוק בשעה הזו?
12: אני לא מתחייב לצפות. תראה, הלב עם ארגנטינה, זה כן, זה אני יכול לומר, מכיוון שיש להם נשיא מאוד אהוד ואוהד ישראל, אז...
11: הבאת זה ביטפה, אני מסכים איתך.
12: כן, אם ארגנטינה תנצח, אפילו אני אשמח.
11: לא תצטער על זה.
12: כן.
11: אריה ארליך, תודה רבה לך.
12: ערב טוב, זה היה, זה אתי לומר למירות
11: חמשים? זכותך, זה לא פוליטיקה. טוב, נגמר הזמן, להתראות, לילה טוב.
12: ערב טוב, להשתמע.
4: השעה בחסות...
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
14: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
15: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
16: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
18: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
19: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
20: למה?
19: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
20: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
21: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין מבקר המדינה לא חוקית ולכן לא צריך להתחשב בכלל. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הישג היסטורי בכדורסל נשים. בפעם הראשונה זכתה נבחרת העתודה של ישראל במדליית כסף באליפות אירופה. התחזית בלי שינוי של ממש.
23: חדשות ברשת בית החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אינו קורא שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה, משום שאין למה לציית והפסיקה עצמה נעדרת כל סמכות. לוין אמר לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסיקה היא התערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת בחוסר סמכות מוחלט. לטענתו של שר המשפטים לוין, מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה ויכול להתחיל בתפקידו. בעניין הצעת החוק למניעת מעצר עריקים חרדים, אמר לוין כי מדובר בדוגמה לנזק שעושה מערכת המשפט.
24: זו בדיוק דוגמה לנזק האדיר של ההתערבות הבלתי פוסקת של מערכת המשפט, ובמקרה הזה לא רק של בית המשפט העליון, ביחד צוותא חדא עם היועצת המשפטית לממשלה המודחת, והם ביחד בפעולה משולבת שכולה נגועה במניעים פוליטיים לא ענייניים, עושים הכל כדי להתיח שני דברים: אחד, כדי שאף חרדי לא יתגייס לצבא, ושניים, כדי לייצר קרע.
22: ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן אמר כי זה חוק חשוב וטוב שרבים הציעו דברים ברוחו בממשלות קודמות. הוא ציין כי הצעת החוק מאגנת לראשונה בחוק את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כמי שמסייע לממשלה להגשים את מדיניותה במסגרת הדין. הצעת החוק מאפשרת לממשלה לסטות מחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, ונאמר בה כי הסמכות לקבוע את עמדת הרשות המבצעת בהליך משפטיים תהיה בידי הממשלה. פרסום ראשון, משרד החינוך בוחן אם הוזרמו מיליוני שקלים שלא כדין לארגון המורים על סמך רישום קוזם לכאורה של כ-2,000 מורים שכלל אינם חברים בארגון. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי ארגון המורים מנהל בימים אלה קמפיין תקשורתי אישי נגד שר החינוך קיש. בארגון טוענים כי הבדיקה שנפתחה במשרד החינוך היא נקמה של השר קיש, ואילו בלשכת השר אומרים כי הבדיקה החלה כבר לפני כמה חודשים. הישג היסטורי בכדורסל נשים. בפעם הראשונה זכתה נבחרת העתודה של ישראל במדליית כסף באליפות אירופה שנערכת בליטה. העתודה הפסידה בגמר לצרפת 79-66. גל רביב קלעה 29 נקודות ואיילה אורן קלעה 16. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
23: עכשיו, כאן תחזית.
22: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: עכשיו חן ביאר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כמעט 4 דקות אחרי 11, שלום, לילה טוב לכם. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, ממתינים לכם בקצה היום כדי לסכם ביחד את החדשות שעברו עלינו. ואנחנו ננוע כאן בין העניינים הפוליטיים שלאט לאט הולכים וצוברים תאוצה. יש כבר מועד לבחירות, אפשר לספור אחורנית. גם העניינים הביטחוניים שלא עוזבים אותנו, והמעקב האינסופי אחר כל מה שקורה וכל מה שעובר בין ארצות הברית לאיראן. גם ענייני פלילים, גם ספורט ברוח הימים האלה, למרות שיש לנו היום יום חופש עבורכם מהמונדיאל, אחרי שהעברתם לילה לבן, תצברו כוחות לקראת חצי הגמר בהמשך השבוע והגמר שיבוא אחריהם. קודם כל נתחיל עם מה שקורה הערב. צבא ארצות הברית תוקף פעם נוספת, השלישית ביממה האחרונה, יעדים באיראן, יעדים שנמצאים באזור מצר הורמוז.
1: U.S. Central Command just announced they began a third round of strikes against Iran in response to Iranian forces attacking a Cyprus-flagged container ship in the Strait of Hormuz.
0: וזה קורה כשגם האיראנים מוקדם יותר היום ביצעו כמה תקיפות נגד בסיסים אמריקאים במזרח התיכון. התקיפה האחרונה בבסיס בקווייט, כפי שהתפאר דובר הצבא האיראני בכלי התקשורת במדינה.
2: امریکایی ها تمکین کنند به مفاد تفاهم‌نامه به امنیت منطقه و به فکر در واقع کشورهای منطقه هم باشند متحدین خودشون رو در
0: على امریکایی عمر لخبد تنای اسکن ولتخشب بביטחון האזור ואינטרסים של מדינות האזור. ארצות הברית לא צריכה לסכן את ביטחון של המדינות בעלות בריתה, בבחריין, בקטר, בקווייט, בירדן, אפילו במדינת אומן. אנחנו מעדכנים את בנק המטרות שלנו בכל רגע, כך דובר הצבא האיראני. מואב ורדי, ראש תחום החוץ שלנו, דיווח שלפי שעה נראה ששני הצדדים בוחרים בקפידה את יעדי התקיפות כדי להימנע ולא להגיע להידרדרות וגלישה למלחמה כוללת נוספת. איך עושים את זה? בין היתר נמנעים למשל מהתמקדות במתקני אנרגיה במהלך התקיפות האלה, ואנחנו רואים שגם אנחנו, ישראל, לא חלק ממפת המטרות בינתיים. אבל שימו לב שהמחלוקת הגלויה היא סביב השליטה במצר הורמוז, והשאלה באיזה נתיב ינו כלי השייט שעוברים במצר, האם רק בזה שבמים הטריטוריאליים של איראן, או גם בזה שנמצא בשטח של אומן. אז היום אחר הצהריים היו אמירות סותרות של איראן ושל ארצות הברית לגבי המצב במצר הורמוז. האיראנים טענו שהם חסמו אותו. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, אמר אחרת.
3: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them, they gave up everything, and then after that, they left the room, they launched a drone and a ship. I said, you people are sick, you're sick people.
0: המצר פתוח, אומר דונלד טראמפ, הפצצנו להם את הצורה. אתמול בלילה הם אנשים רשאים וחולים, היו לנו פגישות איתם שבהן הם ויתרו על הכל, ומיד אחר כך הם עזבו את החדר ושיגרו מלט על הספינה. הוא מתייחס לאותה ספינה כפריסאית שהותקפה אתמול, אמרתי להם, אתם אנשים חולים. כך דונלד טראמפ. גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה שראש הממשלה נתניהו דוחף לפגישה עם טראמפ, ומעוניין מאוד להגיע לארצות הברית, אם אפשר, אולי אפילו עוד השבוע ברקע ההתפתחויות האחרונות. כשאחת השאלות הגדולות מתייחסת כמובן למדינות המפרץ, האופן שבו הן מתייחסים לכל האירועים האחרונים, עד כמה הן, יש להן אורך רוח, כשבינתיים הן אלו שחוטפות מהאיראנים, עד כמה הם עוד יגלו סבלנות למצב הזה. אז מצד אחד קטר אנחנו רואים עדיין משחק את תפקיד, למשל בפגישה שהייתה אתמול בין נציגים איראנים לנציגים מאומן, אבל יש גם קולות אחרים. הנה למשל חבר פרלמנט שכיהן באיחוד האמירויות, שהיא באופן כללי מדינה ניצית יותר בהשוואה לשכנות שלה, אבל אותו חבר פרלמנט לשעבר, הוא אומר לראש תחום העולם הערבי שלנו רואי קייס את הדברים הבאים.
4: الايرانيين لا توجد ثقه فيهم الحرس الثوري هو من اختطف ايران من شعبها من يرغب في تصعيد الموقف ومن يرغب في تهزيم الموقف لا يفهم الا بالقوه هناك نوع من الساديه فيه اما ان المحاوله ضربه وضربتين
0: اعتقد انه ايران بايراني مؤمر مشمرات المعفخه هم الو شخطفوا ايران مع العام שלהم הם רוצים להביא להסלמה ולהחמיר את המצב, הם מבינים רק כוח, ויש בהם סוג של סדיזם. להקות בהם פעם או פעמיים, זה לא מספיק לדעתי, צריך ללמד את האיראנים לקח, לקח קשה, כדי שהם יבינו היטב את המסר. כך דירר בלהול, חבר פרלמנט לשעבר באיחוד האמירויות, הוא כאמור שוחח עם רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו. אלה העניינים הביטחוניים להלילה, לפחות נכון לדקה זו, ואנחנו כמובן כל הזמן עם האצבע על הדופק עבורכם, ואם יהיו התפתחויות אז כמובן נביא אותן לפניכם. אבל עכשיו בואו נדבר פוליטיקה, ולצורך כך אתם מוזמנים לפתוח יומנים ולציין לפניכם 27 באוקטובר, זה תאריך הבחירות, זה המועד, מה שאומר שהכנסת הזאת תוציא את ימיה, מבלי שהבחירות יוקדמו אפילו לא ביום אחד, אירוע נדיר במחוזותינו, זה לא קרה מאז הכנסת ה-12, שהחלה לכהן ב-1988, ממשלת האחדות השנייה, בראשות הליכוד. הנה מי שהתכבד בהכרזה, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ.
5: בסופו של דבר, הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי מדינת ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה, בעבודה של כל הקואליציה.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, נותן לנו עוד פרטים בענייני לוחות זמנים לסיום המושב הזה. ביום שישי בצהריים הכנסת תתפזר. ממחר בצהריים ועד המועד הזה של שישי בצהריים, המליאה תפעל ברציפות כדי להספיק להעביר את כל החקיקה שהקואליציה חפצה ומסוגלת להשלים. היום ראינו, וגם מחר בבוקר עוד נראה, את השלמת הדיונים וההצבעות על החוקים הללו בוועדות.
6: מי בעד שירים את ידו?
7: צבי, צבי.
6: צבי.
8: 8.
6: מי נגד שירים את ידו?
9: אפשר רשימה שמית?
8: 7.
6: צא בבקשה. צא בבקשה.
9: יש ועדת השתמטות, זה מה שיש.
0: זה למשל ההצבעה בוועדת החוץ והביטחון היום על חוק מעצר העריקים. זה אותו חוק שמורה להקפיא עד לאחר הבחירות מעצרים של לומדי תורה, דרושים בגיוס. שמענו היום גם התייחסות לעניין הזה מצידו של שר המשפטים יריב לוין. הוא התראיין בשעה הקודמת בתוכנית קם וארליך, ודיבר בין היתר גם על החוק הזה. הוא אומר צריך את החוק הזה, מכיוון שאנחנו רואים את ההתערבות של מערכת המשפט בעבודת הכנסת והממשלה.
10: זו בדיוק דוגמה לנזק האדיר של ההתערבות הבלתי פוסקת של מערכת המשפט, ובמקרה הזה לא רק של בית המשפט העליון, ביחד צוותא חדא עם היועצת המשפטית לממשלה המודחת, והם ביחד בפעולה משולבת שכולה נגועה במניעים פוליטיים לא ענייניים, עושים הכל כדי להבטיח שני דברים: אחד, כדי שאף חרדי לא יתגייס לצבא, ושניים, כדי לייצר קרע.
0: כך יריב לוין, כאן חדשות ברשת ב' על חוק מעצר העריקים שעבר היום בוועדה ויעבור למליאה. לא רק החוק הזה, גם חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עבר בוועדת החוקה וילך להצבעה במליאה. יהיו הלילה דיונים בחוק התקשורת שחזר לוועדה המיוחדת שהוקמה בשביל לקדם אותו. הרבה חוקים שבמחלוקת, אבל לא רק. הנה תראו, הצלחנו, זה לא היה פשוט, אבל הצלחנו למצוא גם שיתוף פעולה אחד בין קואליציה לאופוזיציה בחוק חשוב שמגדיר את מעמדם של הלומי הקרב.
5: המצב כמו שהוא היום הוא לא יכול להימשך. יש פה בעיה, זה לא יכול להיות שכל דיון יבואו החברים ויגידו לי עוד אחד יתאבד, עוד אחד לא יצליח להחזיק, עוד אחד תלה את עצמו. אז משהו פה לא בסדר. אז יכול להיות שבאמת עושים את כל המאמצים, אבל אולי צריך לשים זרקור נוסף.
0: זה שוב יושב ראש הקואליציה אופיר כץ. אחרי רגע האחדות יוצא הדופן הזה, בואו וניגש לסקר כאן חדשות שפורסם הערב, הסקר הראשון של השבוע, כעת שאנחנו כבר רשמית סופרים לאחור עד ליום הבחירות, עוד 107 ימים. אז כך, אילו הבחירות היו נערכות היום, ישר של גדי אייזנקוט, היא המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו, מנדט אחד פחות, 23. ביחד, בראשות נפתלי בנט, 15 מנדטים, ממשיכה במגמה השלילית. ישראל ביתנו, בראשות ליברמן, 10 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן, 9. עוצמה יהודית של בן גביר, 8 מנדטים, כמו גם ש"ס ויהדות התורה. הציונות הדתית, חד"ש-תע"ל ורע"מ, 5 מנדטים לכל מפלגה. אלו המפלגות שעוברות את אחוז החסימה. זה משאיר אותנו במצב הכללי של תקו בין הגושים. אם אנחנו שמים בצד את המפלגות הערביות, מי שנותר בחוץ אלו בעיקר הייחודים באזורי המרכז ימין, טרופר הנדל, גנץ שמחי, הייחודים הללו. נבדקו גם כמה תרחישים של מפלגות חדשות. בתרחיש אחד שכזה שמראה שחיבור של איילת שקד, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין הוא מניב מפלגה שגם עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 5 מנדטים, אבל היא גם גוררת שינוי אצל כמה וכמה מפלגות אחרות, ושינוי בגושים, כך שמפלגות האופוזיציה ביחד עם מפלגת הימין החדשה הזאת, להם ביחד יהיו 61 מנדטים ללא המפלגות הערביות, כלומר יוכלו להקים ממשלה במקרה כזה ללא המפלגות הערביות. מי שמצטרף אלינו זה חבר הכנסת לשעבר רם שפע, שלום.
11: שלום, שלום, לילה טוב.
0: מתמודד ברשימת הדמוקרטים, תכף תספר לנו מחוויות הפריימריז שלך, אבל קודם כל, תגובתך והתייחסות שלך לעניין הזה, אתה, עם מי אתה מעדיף להקים קואליציה, אם וכאשר, עם מפלגה כזאת של ימין רך, שקד, ארדן, אדלשטיין, או עם מפלגה כמורם?
11: קודם כל, אני חושב שברוב המקרים שאנחנו רואים מפלגות שכשהן מתחילות ומכריזות על עצמן, הן מגיעות לארבעה, חמישה ואפילו שישה מנדטים, סבירות גבוהה שהן לא יישארו איתנו עד הסוף, ככה זה קורה בדרך כלל, ולכן הן צריכות לשאול את עצמן שאלות מאוד מאוד קשות, האם הן באמת הולכות להיות הפתרון, או הבעיה של בזבוז אדיר של קולות, בטח אלו שמתייחסות לעצמן כאל חלק מהצד הליברלי ולא בצד השמרני המשיחי. ואני חושב שכמו שכבר הוכחנו בעבר, שאפשר לשלב מפלגה ערבית בקואליציה, ומשום מה, לא ברור לי למה עד עכשיו, חלק ממפלגות המרכז, מרכז ימין, פתאום מפחדות לספר כמה כשמנסור עבאס היה בקואליציה, הצלחנו לתפקד למרות שהיו קשיים, אז מבחינתי, כמובן זאת, זה בהחלט בא בחשבון, ומפלגת הדמוקרטים מרימה את הדגל של שותפות. כמה ברור שאפשר לייצר שותפות בין אזרחים בישראל, גם, ולא להדיר 20% מהאוכלוסייה.
0: ואתה מעדיף את השותפות הזאת על ידי שותפות עם מפלגת ימין. עכשיו באמת אני מסכים איתך, יש כאן, אנחנו רואים הסקרים, הם כמובן עדיין מאוד ראשונים, אבל לפי כמעט כל הנתונים יש קהל למפלגה כזאת, נשים בראשה מישהו אחד, נשים בראשה מישהו אחר, יש שם ציבור שמחפש את הדבר הזה.
11: אני אגיד את האמת, אני לא פוסל את האנשים האלה, אני פשוט לא ממש יודע עדיין מה הם רוצים לעשות, מה הם רוצים להביא, חוץ מהידיעה שהם מתייחסים לעצמם כאל מרכז ימין. מה עוד? מה דעתם על ועדת חקירה ממלכתית? מה דעתם על חוק הגיוס? מה דעתם על חלק מהדברים עכשיו שדיברנו עליהם, על החוק לדריסת התקשורת ועל הרבה מאוד דברים אחרים שהקואליציה הזאת קידמה? אתה יודע, ילד שקד הייתה איתנו חלק מקואליציית השינוי, אבל להגביל את קדנציית ראש ממשלה לשתי קדנציות היא לא הייתה מוכנה. אז בסוף זה עניין של איזה ערכים משותפים מוצאים, והאם הם יהיו מוכנים ללכת עם העמדות שהשותפים לפחות כרגע, כן, שמדובר על לפיד ובנט ואייזנקוט ואנחנו וישראל ביתנו, יודעים שיש לנו הסכמות מאוד רחבות, ויכול להיות שגם לבד נוכל להגיע ל-61 מנדטים.
0: שזאת כן, אתה חושב שזה דבר שיהיה
11: כן,
0: אפשרי?
11: כן, אני מסתכל בסקרים, ואני רואה שלפעמים יש 59 ולפעמים יש 60, ודבר אחד אני רואה בוודאות. מגמת ההיחלשות של הליכוד נחלשת, המגמה הכללית של הגוש הזה הולכת ונחלשת, ולכן אני מאוד מקווה שבשלושה חודשים שנותרו עד הבחירות, כשהציבור רואה שהדבר היחיד שהם יודעים למכור לנו, זה באמת מציאות בלתי נתפסת, שבה ממשיכים לייצר השתמטות המונית, ועולה שר המשפטים, וחושב, סליחה על הביטוי, שהציבור מטומטם, שהוא מספר סיפור שמי שנרדף פה זה העריק, במקום להבהיר שהתפקידו של שר המשפטים, זה לוודא שאין אף אחד שעובר על החוק, והוא עריק ומשתמט מהצבא, וברור שתפקידה של מערכת החוק, זה לגרום לזה שהוא ילך לצבא, אז עכשיו עושים חוק כדי לעזור לו להשתמש, ובאים, ובאים בטענות לחיום.
0: אבל אתה יודע מה עוד הדבר הזה מלמד?
11: ברור שהמציאות הזאת מעוותת. כן.
0: אתה יודע מה זה עוד מלמד בעיניי? זה מלמד שהליכוד, וחזקה עליהם שהם עשו את הבדיקות הפוליטיות לנושא הזה, לא מפחד מהעיסוק בזה, לא חושב שזה יבריח את הבוחרים שלו. הוא מזהה שם שהדבר הזה כנראה לא פוגע בו יותר מדי, אחרת לא היו עושים את זה.
11: האמת אני מסכים איתך, אני אגיד יותר מזה, אני חושב שהליכוד מנסה לעשות כל מה שהוא יכול, כדי שמערכת הבחירות הזאת תהיה על מערכת המשפט, כדי שהם יוכלו לחמוק מהסיפור האמיתי של מערכת הבחירות הזאת, וזה השבעה באוקטובר. מה לעשות? מי שהפקיר את אזרחיו בשבעה באוקטובר, והפקיר אותם אחר כך, במשך השנים שעברו מאז, ולא הצליח לנצח באף חזית ביטחונית, ברור שמנסה שלא נדבר על זה, אבל זה לא יעזור להם, כי אני חושב שהציבור חכם.
0: וזה שממשלת השבעה באוקטובר גם בסוף מצליחה לכהן עד סוף הקדנציה, שזה דבר מאוד יוצא דופן אצלנו, זה גם כישלון של חבריך באופוזיציה.
11: אני מסכים, זה קטם שחור על המדינה שלנו, וזה בהחלט לצערי הרב, האופוזיציה בהקשר הזה לא הצליחה לממש את תפקידה עד הסוף. נראה לי שאני אקלה לדעתם של רבים אחרים, ואני אגיד ש חברי העבודה הדמוקרטיים בהקשר הזה, נעמה לזימי וגלעד קריב ואפרת רייטן, נראה לי שהם הוכיחו היטב מה זאת אופוזיציה, איך נאבקים באופוזיציה, איך משתמשים בכל הכלים. לא, כל האופוזיציה השכילה לקחת מספיק רחוק את התפקיד הזה, אבל עכשיו כל מה שנותר לעשות זה באמת לשנס מותניים לקראת מערכת בחירות שלצערי צפויה להיות לא שוויונית, לא חופשית, אולי אפילו חלילה אלימה. ראינו את הטירוף של
0: האופן. עד לאיפה אתה לוקח את החששות האלה?
11: אני לוקח אותם מאוד רחוק, מכיוון שאני רואה מה קורה ברחובות. אני רואה עידוד למה לעשות, לאלימות בשרים וחברי כנסת שמצטלמים מרדכי דוד, כאילו הוא החבר הכי טוב שלהם. אדם אלים ומסית, שכל תכליתו, של תכלית הקיום שלו, זה לנסות לערער את היציבות של אנשים שבאים לשמור על הדמוקרטיה. ברור שאני חושש. כל אזרח שלא מסתכל על הבחירות האלה, וחושש שתהיה אלימות מחוץ לקלפיות, ולקראת ספירת הקולות, ואולי בימים שלפני, לא מבין מה הקואליציה הזאת מתכנית.
0: אני מקווה שזה לא יקרה, מה?
11: אבל אי אפשר לחשוש, אי אפשר לא לחשוש מזה.
0: אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות לאור החשש הזה שאתה מציג?
11: לא, קודם כל צריך לעשות הכל שזה לא יקרה. צריך לחזק את שומרי הסף שלנו, שאף אחד לא יירתה. לא במערכות הביטחון כמובן, המשטרה שתצטרך לעשות את תפקידה. וועדת הבחירות שתצטרך כנראה לעמוד מפני אין סוף התקפות שלהם, וניסיון להרער את הלגיטימציה שלהם. אנחנו הרי למדנו מהניסיון, אנחנו ראינו מה קורה בהונגריה, ומה קורה בפולין, במשטרים שבהם השלטון מנסה לעשות כל מה שהוא יכול כדי לכופף את האזרחים, ולייצר מציאות שבה השלטון פשוט שולט באזרחיו. אז הדבר הזה, כולנו, אגב כחברה אזרחית, וודאי כמי שמכהן עכשיו בכנסת ובעלת בחירות, צריך להיות שומרי סף, ולייצר מצב שיש בחירות שוויוניות.
0: אני חוזר רגע...
11: שהם גם מקבלים את התוצאות ככל שהם יפסידו, כמו שאני מקווה.
0: אני חוזר רגע לעניין הסקר שפרסמנו הערב, דיברנו ככה על הפוטנציאל הקולות באזורים של המרכז ימין. יכול להיות שאם אנחנו נראה את המפלגות בקונסטלציה כזאת או אחרת, שם כן תופסות תאוצה, שאתם תהיו אלו שתישארו בחוץ, שהשותפים שלכם נכון להיום, שהם יותר מרכז מכם, יעדיפו ללכת איתם ולהשאיר אתכם בצד, כי אתם נתפסים שמאל מדי?
11: לצערי הרב, יש חשש כזה, כי אף אחד מהם לא מוכן ולא מסוגל להגיד בכל ברור שהאנשים האלה, שהם חלק מהקואליציות השבעה באוקטובר, נכון לכרגע, לא... אי אפשר לשאת איתם. הם לא לגיטימיים לשותפות, לא הציבור שלהם חלילה, אבל הם בעצמם, שברחו מאחריות, ולא מוכנים לקחת שום אחריות על מה שקרה פה. ומעבר לכך, ממשיכים לראות מאות אלפי מילואימניקים קורסים, אפרופו עכשיו הסיפור על הלומי הקרב, שכבר מזמן היו אומרים לזכות ליחס הרבה יותר טוב. הפשוט הזאת, בסופו של דבר, בעיניי, היא מייצרת מצב שאלו אנשים שלא לגיטימי ובלתי אפשרי לשתף איתם פעולה. אז אם מפלגתו של אייזנקוט ומפלגתו של בנט ולפיד וליברמן, ליברמן אולי במקום אחר, לא שוללים את האפשרות שהם יהיו איתם בממשלה, אז כן, יש חשש גדול מאוד שאנחנו לא נהיה. וזה רק בעיניי גורם לאנשים, אמור לגרום לאנשים, להבין שהדמוקרטים הם החיסון מפני שותפות עם חלק מהמפלגות האלה.
0: אגב, מבחינתכם, מבחינתך, מה ההבדל בין אייזנקוט לבנט? איך אתה רואה את הפערים בין שתי המפלגות האלה?
11: כן, אני חייב להגיד, ברמה אישית, אנשים שאני מכבד מאוד ואוהב, נפתלי בנט, הייתי שותף שלו בקואליציית השינוי, וגם יאיר לפיד וליברמן, ולמרות שהיו בינינו מחלקות, ידענו לעשות הרבה מאוד דברים טובים ביחד. אייזנקוט הגיע למערכת אחריי. אני חושב שכרגע קצת קשה באמת לעמוד על ההבדלים ביניהם, ואני אגיד יותר מזה, קצת לי יש חשש לקראת הכנסת הבאה, שיהיו עשרות, עשרות חברי כנסת חדשים שלא הגיעו מהכנסת, לא מכירים את איך הפרלמנט מתנהל, יכול להיות שהם אנשי מקצוע נהדרים, אני לא יודע על בסיס מה בוחרים אותם. אני חושב שבהקשר הזה צריך לשים לב שיהיו אנשים בכנסת שיודעים להחזיק אותה, שמבינים איך הם מעבירים חוקים ומבינים איך מתמודדים מול האופוזיציה שכנראה בתקווה תהיה לנו. בהקשר הזה, אני מאוד חושש לרשימות של בנט ולפיד ואייזנקוט, אין לי מושג מה נקבל שם. אני מקווה שיהיו אנשים ראויים, אני מאמין, אבל לא בטוח שלהחזיק כנסת הם יודעים איך.
0: תראה, אתם כרגע נשארים יציבים, אבל גם לא עולים כבר הרבה מאוד זמן.
11: קודם כל, בחלק גדול מהסקרים אנחנו עולים, ראיתי שאצלכם אמנם היינו 9 מנדטים, אבל בשבוע שעבר ראיתי שהיינו על 11 בשני סקרים אחרים, ו... בסופו של דבר, כשאתה מסתכל כרגע על המערכת הפוליטית, אז יש ככה באמת מפלגה עם מומנטום משמעותי, ומפלגה אחרת שנפגעת מזה מאוד, ואנחנו באמת נשארים מציבים עם עלייה קטנה. אני חושב שבשבוע הזה אי אפשר שלא להתייחס ל-100,000 האנשים שבחרו לשלם כסף ולהיות חברים במפלגת הדמוקרטים. ואגב, סוגריים, ה-100,000 האלה היו בשישי אחר הצהריים, היום אנחנו כבר על 105.
0: ויש לכם הרבה מועמדים, אבל יחסית מעט מקומות. ריאליים, לפי הסקרים.
11: אני חושב שהסיפור המרכזי הוא העובדה שברגע שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים לקחת חלק במפלגה ומאמינים ביושב ראש שלה וברשימה שלה ובדרך שלה, אני מאמין שזה יבוא לידי ביטוי גם בעלייה במנדטים. בסוף, זה אנשים מחויבים. הסביבה שלהם תבין מה קורה. אנשים לא סתם בוחרים להיות חברים במפלגה. אנחנו היום עוד 25,000 הופכים להיות בגודל של הליכוד. זה אירוע חסר תקדים למפלגה כמו שלנו, ואני מקווה שזה
0: מבחר לבוא. אתה מרגיש, אגב, שהציבור מאמין ביושב ראש המפלגה שלכם? כי הייתה לו כנס שישת כושר, וראינו באמת עלייה מאוד גדולה באזורים שלו, ואז נדמה לי רצף של רעיונות שהטיל אצל הרבה ספק, כי אם אתה צריך להסביר את דבריך אחרי כל רעיון שני או שלישי, אז יש כאן אולי בעיה שהיא קצת יותר גדולה.
11: אני חושב שהבעיה יותר גדולה, שחלק מהציבור קצת קשה לשמוע אמת כשהיא כואבת. וכשיאיר גולן אמר ב-2016 שהוא מזהה תהליכים מאוד קשים בחברה הישראלית, אני לא רוצה לחזור לדברים שלייבוביץ' אמר עוד הרבה שנים לפני זה, אבל מה לעשות? שפעם הרב מאיר כהנה היה אדם שאף אחד לא מוכן שהוא ישלים לו ממשלה, והלכו לממשלת אחדות רק כדי לא לתת לו כוח, והיום ממשיך דרכו כמו שהוא מדבר, שהפך להיות מפלגה חוקית שהקואליציה מקדמת ונתניהו נותן לו להיות השר לביטחון לאומי, אז הבעיה היא לא בדברים שיאיר גולן אומר, אלא בחוסר היכולת והמסוגלות שלנו כעם להסתכל על מה קורה לנו ואיזה תהליכים גרועים אנחנו עוברים ולהתמודד עם האמת. וכן, קשה לפעמים לשמוע את האמת של יאיר גולן או של חלק מהחברים, אבל אני חושב שהציבור כן ברובו, בחלקו הגדול, גם קצת יותר ככה חסין לזה, פיתח איזשהו עמוד שדרה, ולכן אני מאמין שאנחנו גם נגדל וניכנס למומנטום לקראת הבחירות. יש עוד המון זמן, יהיו עוד הרבה שינויים, מפלגות יתאחדו ומפלגות יזוזו.
0: עוד יהיה פה כיף, אתה אומר.
11: אני לא יודע, כן.

0: מה שיותר מאיתנו מקום כדי לחזור לכנסת ולעשות את המהפך שאנחנו כל כך מחכים לו.
1: רם שפע, מתמודד ברשימת הדמוקרטים. סע בזהירות, תודה רבה.
0: תודה רבה, לילה טוב.

0: זריזו עוד שני קולות מהעולמות הפוליטיים ששמענו היום. הנה השר עמיחי אליהו, שר המורשת, הוא נשאל על ידי אסתי פרז על האמירות לפין יש גורמים בממשלה שמעוניינים בהתחממות ביטחונית כי היא טובה להם פוליטית.
1: אני חושב שמי שאומר את זה הוא מרושע וטיפש. הוא לא מבין בכלל את הסיטואציה. חלק מהילדים שלי נמצאים שם, אף אחד לא רוצה מלחמה, אף אחד לא סלס אלי קרב, ורוצה לראות את החיילים שלנו עומדים בסכנת נפשות, גם לא בשביל לנצח בבחירות. זה פשוט רשעות שאין כדוגמתה. זה יכול להגיד את זה רק מי שיושב מאחורה ומנסה לסכסך ולהסיט.
0: וחילי טרופר, שם שכבר הזכרנו עכשיו בשיחה עם רם שפע, הוא התראיין היום בתוכנית קלמן ליברמן, הסביר את הצעדים הפוליטיים האחרונים שהוא נוקט בהם, העזיבה של בני גנץ והחבירה ליועז הנדל.
2: לפני בערך חודשיים עזבתי את כחול לבן, חשבתי שאין לזה התכנות פוליטית לרעיון הזה שכחול לבן ניסו לקדם. יצאתי לאיזשהו מסע, אמרתי אז, אני לא רוצה להתעסק באפשרויות אחרות בזמן שאני בתוך בית מסוים, לכן הייתי צריך לעזוב אותו. חודשיים אלה נפגשתי עם הרבה אנשים, הקשבתי להרבה אנשים, ובסופן הייתה המסקנה שבגלל שיש כל כך הרבה ישראלים שכרגע אין להם כתובת, אנחנו צריכים להיות הכתובת שלהם, ואנחנו יכולים להיות הכתובת שלהם. אנחנו יצאנו לדרך, אנחנו עסוקים בלהתחזק פנימה. אני לא מדבר ספציפית על כחול לבן, אבל תמיד נעשה מה שישרת את העניין. ואם נכון יהיה בעתיד לבחון חיבורים נוספים בלי להיכנס לשמות, נבחן אותם.
0: פרסום מעניין של כתב החינוך שלנו לירן חוג'יינוף מהערב, הוא מדבר על כך שמשרד החינוך בוחן שלילת מיליוני שקלים מארגון המורים, אחד משני ארגוני העובדים הגדולים של המורים והגננות בישראל, במקרה הזה יותר של מורים בבתי הספר העל יסודיים, חושדים שהיה שם רישום כוזב של אלפי מורים בשביל לקבל עבורם תקצוב, למרות שלא מגיע להם. זה קורה, כמובן, אי אפשר לנתק את זה מהסכסוך וחילופי דברים קשים שהיו בין שר החינוך יואב קיש לבין יושב ראש ארגון המורים רן ארז. ואפרופו ענייני חינוך ופוליטיקה, שימו לב לקולות האלה.
3: אנחנו הגענו היום כדי לפקח על מערכת החינוך ברעת. יש פה בעיה חמורה מאוד. רעת ממוקמת כעיר השלישית באחוזי הפשיעה החמורה בישראל. כל היישובים מסביב מוקפים בגדרות איל, חווים פרוטקשן, חווים ירי, חווים נסיעה פרועה על כל הכבישים כאן מסביב. אני הגעתי לכאן, שאלתי את השאלות את אנשי משרד החינוך כדי להבין מה עושים כאן כדי למנוע אלימות, כדי להכיר בסמכות החוקית של המדינה.
0: חבר הכנסת צבי סוכות, שהוא גם יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, הגיע כפי ששמעתם לביקור בבית הספר ברעת, ושם כמובן באופן צפוי זה הפך למהומה גדולה.

0: עכשיו נדבר על חקירת הרצח בשכונת נחלאות בירושלים אתמול. המשטרה עצרה היום 5 חשודים במעורבות במעשה. חיים גולדיץ', כתבנו, דיווח שהמשטרה חושדת שבנות הזוג של בנייה אורזי, המנוח בן ה-19 מגבעת זאב שנרצח, ושל חברו, גם כן מגבעת זאב שנפצע קשה, הן אלו שהזמינו את הרצח כנקמה על כך שהן סבלו מאלימות מצד בני הזוג כלפיהן. אחת מהן הצטרפה ממש למבצעים בפועל והעבירה לשותפות שלה בשידור חי בסלולרי תיעוד של הרצח. זה לפחות החשד. מעצרם של החשודים מוארך היום. הנה דברים שאמרה אחת הקצינות בצוות החקירה.
1: עם קבלת האירוע, כוחות משטרה הגיעו למקום, הבחינו בזירה באדם ללא רוח חיים ואדם נוסף פצוע שפונה מהמקום. בוצע הערכת מצב בראשות ניצב שלום פלד, מפקד מחוז ירושלים. בתום הערכת מצב בוצעו פעולות חקירה על ידי יחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון. עם ביצוע פעולות אלו נעצרו 6 חשודים המעורבים באירוע, חלקם קטינים. היום בית המשפט נעתר לבקשת היחידה החוקרת והאריך את מעצרם של כלל המעורבים באירוע.
0: 25 שנות מאסר בפועל, זה מה שגזר היום בית המשפט על עמית אלמוג. הוא רצח לפני 6 שנים את בת הזוג שלו, מאיה וישניאק, כי היא הייתה אז סך הכל בת 21. אלמוג טען לאי שפיות, אבל לאחרונה הורשע במסגרת הסדר טיעון שהוא הסכים לו. אריאל וישניאק, אביה של מאיה, דיבר אחרי גזר הדין עם יעל צ'חנובר, כתבתנו.
2: היום בית המשפט הביע דעה נחרצת, נתן עונש 25 שנה למית אלמוג, והביע בזאת את סלידתו מהמעשה במסר חשוב נגד רצח נשים ונגד אלימות בכלל. זה לא יחזיר את מאיה שלנו, ולפחות אנחנו יודעים שהרוצח עמית אלמוג ישעה בכלא שנים רבות.
0: כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, פרסמה היום סיפור מטלטל. לוחם גבעתי, לוחם בשירות סדיר, הוא הובחן כסובל מפוסט טראומה, אבל בכל זאת נשלח למעצר. הוא היה במעצר 9 ימים בגלל אי התייצבות לשירות. הכוח שאותו לוחם היה חלק ממנו נכנס למבנה ממולכד ברצועת עזה. אירוע קשה, 4 לוחמים נהרגו שם, 5 נפצעו. הלוחם היה חלק מהפינוי הקשה באירוע הזה, ולאחריו הוא החל להידרדר נפשית, ובכל זאת הוא נענש על כך שלא חזר לשירות. הנה דברים שסיפרה חברתו.
3: הם נכנסו למקום ממולכד, okay. 4 מחבריו נהרגו, 11 פצועים, ומתוכם גם המפקד שלו. לאחר מכן המצב שלו רק יידרדר. כל מה שאני חווה ממנו כל לילה זה סיוטים. הוא קם באמצע הלילה כמות פעמים מטורפת, והוא מתחיל להזיע, הוא מתחיל להתעצבן, הוא אומר לי שהוא מריח גם ריחות מסוימים שמחזירים אותו. הוא רועד לי במשך כל היום, לא רק בלילה. זה משהו שאי אפשר
4: ריחות, ריחות של ריחות מהקרב, ריחות של
3: הגופות,
4: של פינוי גופות שרופות.
3: כן.
4: דברים איומים.
3: נכון.
4: אני שואלת בזהירות, את חוששת לשלומו? ממש שהוא עלול לעשות איזה מעשה נמהר?
3: אני אגיד לך את האמת, אני ביקרתי אותו ביום רביעי שבוע שעבר, ואני רואה באמת שהמצב שלו מחמיר. הוא פשוט, הוא מאוד מופנם ודי סגור, וקשה לי לראות את הבן אדם ככה, כי כשאני איתו לפחות יהיה מישהו שהוא במקום הבטוח שלו, ואין לו את זה שם. הוא רק מחמיר המצב שלו שם.
0: כך חטא בת הזוג של אותו לוחם בחטיבת גבעתי, פרסום שהביא היום כרמלה מנשה במהלך תוכניתה של אסתי פרז בחצי היום. הבוקר התבשרנו על מותו של האמיר הקודם של קטר, שייח חמד בן חליפה אלתני. הוא מת בגיל 74.
5: ינע דיוואן אמירי פקיד אל-וטן אל-כביר אל-מגפור לה באיזן אללה סאחב אל-סמו الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية في صباح اليوم.
0: כך נשמעה ההכרזה הרשמית על מותו בטלוויזיה בקטר. לשכת האמיר מבכה את מותו של גדול האומה המנוח, הוד מעלתו, כך אמרו שם. הוא הלך לעולמו הבוקר. מדובר במי שלמעשה תפס את מקומו של אביו במעין הפיכה שקטה ב-1995 והפך למנהיג של קטר. הוא פינה את מקומו לבנו ב-2013, נחשב למי שבתקופתו הייתה פריצת דרך במעמדה של קטר בעולם. היא החלה להיות שחקנית בינלאומית חשובה, כמובן תוך ניצול היותה מעצמת אנרגיה והבנה שהממון שמצוי בשפע יכול לקנות לה מעמד ושליטה והשפעה. אפשר לממן נושאים רבים, אפשר לשחד פה ושם, וכך התקדמה קטר, ובין היתר בתקופתו גם קודם הנושא של הבאת משחקי המונדיאל, הגביע העולמי, לקטר, ובתקופתו גם התחוללה המהפכה האדירה, מהפכה תקשורתית, עם הקמת ערוץ אל-ג'זירה.
6: There's some breaking news now. The office of the Emir of Qatar has released a statement saying, with heart steadfast in faith in God's decree and destiny, the Emiri Diwan mourns the great loss to the nation of the late. May God have mercy on him. His Highness, the Father Emir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who passed away on Sunday, the 12th of July, at the age of 74.
0: זה מתוך שידורי אל ג'זירה הבוקר. ההכרזה גם שם באנגלית. אגב, אתמול, כדאי לצפות, שודר הפרק אויבים בכאן 11, שעסק באשתו של המנהיג שנהרג, שייח' חמוזה, שווה צפייה. זמן לא רב אחרי ההכרזה הזאת התבשרנו להבדיל הכרזה אחרת על מותו של הסנטור לינדזי גראהם.
7: Breaking news overnight, Republican South Carolina Senator Lindsey Graham has died at 71 years old. His office writing, quote, on the evening of Saturday, July 11th, U.S. Senator Lindsey Graham passed away from a brief and sudden illness. Senator Graham's family appreciates prayers this time and asks for privacy during this incredibly difficult period.
0: ככה הכרזה בפוקס ניוז על מותו של הסנטור הוותיק מהמפלגה הרפובליקנית, אחד מגדולי הידידים של ישראל שנים רבות, וגם בשנים האחרונות שקשה יותר לאתר ידידים של ישראל כפי שהיה בעבר בפוליטיקה האמריקאית. הנה דברים שאמר עליו היום ראש הממשלה נתניהו.
8: He was a wonderful, wonderful friend, a great American patriot, and a great champion of the Israel-American Alliance, and I'll miss him personally a lot, a lot.
0: הרבה דובר על נסיבות מותו, לא לגמרי ברור לחלוטין, בחלק מהמקרים דווח על התקף לב, דווח גם על איזושהי מחלה שהוא התמודד איתה לאחרונה, לא לגמרי ברור. לינדזי גראהם היה גם פעיל מאוד לטובת האוקראינים במלחמתם מול רוסיה, הוא חזר רק בימים האחרונים מביקור בבירת אוקראינה קייב, והוא גם ביקר את ההסכם שאליו חותר את ארצות הברית עם האיראנים במסגרת התמיכה שלו בנו הישראלים. ולכן לא מפתיע שהאיראנים היום קיבלו את מותו בדברי שבח וברכה. הנה כך זה נשמע בטלוויזיה שלהם.
9: ארז קונם בדרך ווסל שודן לינדזי גראהם. סנטור ג'נג טלב و ضد ایرانی آمریکا رو به ملت بزرگ ایران شاد باش عرض میکنم. با ادامه برنامه ها از شبکه خبر همراه باشید.
0: ככה מותו של לינדזי גראהם, עדיין לא נקבע מועד הלווייתו. דיברנו על כך שראש הממשלה נתניהו בתחילת השעה, דיברנו על כך שהוא מעוניין לנסוע לארצות הברית. יכול להיות שהדברים ייקרחו אחד בשני והוא יגיע להשתתף בלווייתו של לינדזי גראהם, ואגב כך גם ייפגש אולי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הנה סיפור מעניין שחושף היום גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, על התקופה שבה הוא היה רמטכ"ל ועל ההחלטה שלו למנות לאלוף ולתפקיד התובע הצבאי הראשי את שרון אפק, ועל התגובה שהוא קיבל על כך לפי הסיפור שלו מראש הממשלה בנימין נתניהו, שלטענתו ניסה למנוע את המינוי הזה רק מכיוון ששרון אפק הוא הומוסקסואל.
10: שרון אפק נבחר מבין שלושה מועמדים, הוא היה בולט ביותר, הוא עילוי משפטי ומפקד מעולה, איש משכמו במעלה, ולכן הוא נבחר. כשהודעתי את זה לשר הביטחון, הוא שמח מאוד על המינוי, אבל אחרי איזה יומיים אמר לי, לפני שמודיעים יש איזושהי בעיה. סיכמנו שאין בעיה, שעשר דקות אחרי הפגישה תצא הודעה לתקשורת, ומי שחשב שיש בעיה שמע על זה בתקשורת.
11: האם בתקופה ההיא שר הביטחון כן גם כראש הממשלה?
10: לא.
11: אז לשר הביטחון זה לא היה את הבעיה? אז למי זה כן הייתה בעיה?
10: תבדוק, מי היה ראש הממשלה? אותו ראש ממשלה שהיה בבר נוער הגיע לבקש, יש עם זה בעיה, וסיכמנו בינינו שאין עם זה שום בעיה, שהוא מינוי מעולה, וכך הוא היה פצר מעולה.
0: כך גדי אייזנקוט. בליכוד הכחישו מכל וכל את הדברים האלה, גם דיברו על אמיר אוחנה, על העובדה שהוא מונה להיות שר ולהיות יושב ראש הכנסת ועל מקומו החשוב במפלגה. זה נאמר אגב בכנס, באירוע שקרוי חוקי סגי, זה בעצם מקבץ חוקים למען ולטובת הקהילה הלהט"בית לזכרו של רב סרן סגי גולן זכרו לברכה, שנפל ב-8 באוקטובר בבארי, ומי שמקדם אותם זה בן הזוג שלו שמנסה להחתים ראשי מפלגות, היו בעיקר ראשי מפלגות מהאופוזיציה, מפלגות הקואליציה לא הגיעו לחתום על החוקים הללו.

0: פינת המונדיאל בחסות
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
3: יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, שלום.
4: שלום חן, לילה טוב.
3: טוב, אמרנו כבר שיש היום יום חופש לכל מי שהיה לו לילה לבן וצריך לצבור כוחות, אז תשנו היום טוב ותערכו, יש חצי גמר בהמשך השבוע, יש עוד הרבה עניינים לצפות להם, ויש לנו גם ספורט אחר לדבר עליו, גם זה מותר.
4: כן, אבל בוא נתחיל באמת עם המונדיאל, אז רק נציין שאנגליה גואשת ורועשת בעקבות הסכסוך המתוקשר בין המאמן של הנבחרת תומאס טוכל הגרמני לבין כוכב הקבוצה ג'וד בלינגהאם. כזכור, אתמול לאחר הניצחון על נורווגיה 2-1, המאמן הגרמני של אנגליה אומר, לא שיחקנו טוב, ניצחנו במזל, השחקנים לא נראו טוב, והוא אומר שהם שיחקו עם הרבה מוטיבציה, אבל יכולת חלשה. כוכב המשחק ג'וד בלינגהאם, שכבש צמד, מאוד לא אהב לשמוע את זה, והוא אומר, כנראה המאמן לא יודע מה זה אומר לשחק נגד קבוצה כמו נורווגיה, בחום הזה, להתאמץ ככה, נתנו את הנשמה שלנו, בסך הכל אני מאוד מרוצה מהיכולת, אז כמובן יש המון ביקורת על המאמן היום באנגליה, למה הוא מדבר ככה אחרי ניצחון, אנחנו לא רגילים מאמן, לשמוע מאמן ככה מדבר אחרי שהוא מפיל לחצי גמר, והיום ארי קיין, הכוכב השני של נבחרת אנגליה, יוצא לזכות המאמן, והוא אומר, בסך הכל טוכל רוצה שאנחנו נהיה הגרסה הכי טובה של עצמנו, ולכן הוא אמר את מה שאמר, צריך לראות איך כל הדבר הזה באמת ייפטר במשחק חצי הגמר נגד ארגנטינה, הולך להיות מרתק בעוד יומיים, כן. בחצי הגמר השני, לאחר חצי הגמר חוויה. ראשון מחר, צרפת נגד ספרד, בואו נעבור באמת לספורט שלנו. לא,
3: נחזור לאנגליה, נחזור לאנגליה בענייני טניס בהמשך, אבל יש לנו כדורסל כחול לבן, נבחרת העתודה, נשים, עד גיל 20.
4: כן, נבחרת העתודה.
3: שיחקה בגמר, גמר אליפות אירופה.
4: בהחלט, היום היא מסיימת את מסע הקסם שלה באליפות אירופה לנבחרות עתודה, כדורסל נשים עד גיל 20 בליטה. היא מסיימת עם הפסד 79-66 מול הנבחרת הכי טובה באירופה, בלתי מנוצחת צרפת, עם מאזן 7-0, אז צריך לומר שצרפת פתחה את המשחק בריצה של 18-0. אז באמת, לאחר שבפיגור 18-0 מאוד קשה לחזור, עדיין נבחרת ישראל הצליחה לחזור לצמק עד לחמש נקודות בלבד במחצית השנייה, אבל המשחק הסתיים בתוצאה 79-66. הקלעית הישראלית גל רביב מסיימת כמצטיינת עם 29 נקודות, 10 ריבאונדים ו5 הטורניר. כן.
3: חכה, אנחנו ממשיכים לדבר. בוא נצרף את דניאל ראובן, מאמן את הכדורסל, פרשנית כדורסל לנשים שלנו. אהלן, דניאלה.
5: שלום, שלום, לילה טוב.
3: מה את לוקחת מההופעה הזאת?
5: קודם כל, זה ערב היסטורי, ערב מאוד מאוד מרגש לספורט הנשים בישראל, לכדורסל הנשים בישראל. נבחרת העתודה שלנו מרגשת אותנו עד דמעות. פעם ראשונה בגמר אליפות אירופה, ניצחה נבחרות אדירות כמו בלגיה, כמו הרבה נבחרות טובות, הסתכלה לכולם בלבן של העיניים, ולמרות פתיחה צולעת, כמו שסיפרתם, ידע לחזור למשחק ולצמק עד ממש 9 הפרש. שפו גדול לשחקניות, שפו גדול לצוות. אנחנו מקווים שמכאן נראה עוד הצלחות בכחול לבן, ובאמת זה יום מרגש.
3: תני לי עוד שם אחד, אנחנו מדברים על גל רביב שגילינו אותה בענק בטורניר הזה, אבל תני לי ככה חוץ ממנה עוד שם שכדאי, מישהי שכדאי לשים אליה לב לדעתך, וסיפקה אותה כאן.
5: מאיה זילברשלג, שחקנית בת 18, שהולכת לשחק גם באליפות אירופה לנערות, והייתה טופ סקורית באליפות אירופה לנערות כבר בגיל 17 בשנה שעברה, מסיים את הטורניר הזה בממוצע של 14 נקודות למשחק כבר בגיל 18, שווה לעקוב.
3: יפה.
5: חוץ אז ממנה יש את איילה אורן ומעיין כהן, שהן הצוות המסייע המוביל, השלוש שחקניות האלה שהובילו את הקלעיות של הנבחרת שלנו, כמובן עם עוד שחקניות נהדרות ונוספות, אבל השלוש שחקניות האלה הן העתיד שלנו, הן יובילו בעתיד את הנבחרת הבוגרת שלנו, אליהן העיניים נישאות, יש פה דור צעיר ומוכשר שמגיע לו שפוע ענק על הרבה הרבה כבוד וגאווה למדינה שלנו.
3: בורוביץ', מה אתה עוד שומע? אתה יודע, דניאלה ואני יצאנו לשדר משחק שחשבתי עליו אתמול, משחק של הבוגרות, ישראל מול בלגיה, וזה הסתיים הרבה קצת לבלגיות, ואתמול ראיתי את הצעירות מנצחות את בלגיה, מעצמת כדורסל נשים, ואמרתי, הלוואי שנראה את הפערים האלה הולכים ומצטמצמים, לא רק איזה הבלחה, אלא שזה מסמן מגמה, כי היו פה שנים יפות לכדורסל נשים וצריך לחזור לשם.
4: בהחלט, ואני מסכים עם כל מילה של דניאלה ראובן, באמת, הדור הצעיר מגלה כישרון יוצא דופן, זה התחיל בשנה שעברה עם אליפות העולם, גם אז גל רביב הצטיינה, צריך להבין, הבחורה הצעירה הזו שגדלה בקדימה, כבר נמצאת כמה שנים בארצות הברית, שיחקה שם גם תיכון, גם עכשיו מצטיינת במכללות, משחקת ברמות הכי גבוהות בעולם לגילה, ואנחנו רואים עד כמה היא מדהימה באירופה.
5: משפט על גל רביב, שבאמת הובילה את אליפות אירופה בארבע קטגוריות שונות, ולא קיבלה תואר ה-MVP, ובעינינו לגמרי הייתה צריכה לקבל. זה לא רק נקודות, זה גם אסיסטים, זה גם יעילות. אז בשבילנו, גל רביב, אם את שומעת אותנו, את לגמרי ה-MVP.
3: לגמרי. יפה. דניאל ראובן, תודה רבה.
5: תודה לכם, לילה טוב.
3: שנמשיך להשתמע בשמחות. בורוביץ', לפני שניפרד, מילה על ווימבלדון.
4: מילה על ווימבלדון, היום משחק הגמר, גמר הגברים, יניק סינר נגד אלכסנדר זוורב, שני הטניסאים שברגע זה הם הטובים ביותר בעולם, גם שני המדורגים ראשונים, סינר ראשון, זוורב שני, בטורניר ווימבלדון עצמו, והיום בגמר, גמר משובח מעל 4 שעות, אבל סינר בסופו מנצח 3-1 במערכות. הטניסאי האיטלקי הזה פשוט הוא הטוב ביותר שיש היום בעולם, הוא זוכה ב-3.6 מיליון לירות סטרלינג. כבר מדברים עליו כאולי הספורטאי האיטלקי הגדול אי פעם. לעולם לא היה להם אלוף גרנד סלאמים, בטח שלא אלוף ווימבלדון לפניו, לפני הג'ינג'י הגבוה הזה, שפשוט משחק טניס מזהיר. עוד מעט יחזור מפציעה קרלוס אלקראז הספרדי, שגם הוא שחקן על, הולך להיות מאוד מעניין בטניס בשנים הקרובות.
3: ואנחנו מתגעגעים בדיוק, מתגעגעים למאבקים בין השניים, לראש בראש.
4: אנחנו מתגעגעים למאבקים בין השניים, ואנחנו מתגעגעים גם לטניסאים ישראלים שיגיעו לווימבלדון, כי זה לא קורה בשנים האחרונות, לאחר שזה קרה במשך הרבה מאוד שנים ועשורים, מישהו חייב לתת על כך את הדעת, לשאול את עצמו איך מדינה כמו ישראל, 10 מיליון תושבים, עם מסורת של טניס, עם מזג אוויר נפלא עבור טניס, איך יכול להיות שאנחנו בכלל לא מתקרבים לטורנירי הגרנד סלאם, כישלון לאומי פשוט עצום.
3: בהחלט, הערה במקום. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, תודה רבה.
4: תודה.
0: פינת המונדיאל בחסות...
1: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: זהו, זה אנחנו חותמים כאן את כאן הלילה, מהדורת יום ראשון, מהדורה ראשונה לשבוע הזה. נשתמע כאן גם מחר ב-11, רגע לפני שיום נגמר. אחרי זה שלישי ורביעי יש לכם חצי גמר מונדיאל, אבל אנחנו לפחות בתחילת השבוע כאן אומרים תודה רבה לאביגל פסור שהפיק את כאן הלילה היום, תודה רבה גם לעמית שניידר, לכן דן על הביצוע הטכני, לאילל רוט שהיה באולפן בירושלים. אני חן ביאר, נאחל לכם לילה טוב, המשך האזנה טובה, נשתמע מחר.
1: אנחנו כאן, הנה מגיע שיר אחד,
2: לא הכל מן אללה,
1: ועוד אחד, ועוד אחד, ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
1: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
11: למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
12: אופרייט.
11: כפוף לתקנון.
13: היי אבא.
14: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: מה זה מאמי? ממי היעלום?
17: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
18: רואלתי!
17: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין מבקר המדינה לא חוקית ולכן לא צריך להתחשב בכלל. בפעם הראשונה בסקר כאן חדשות, אייזנקוט עוקף את נתניהו במספר המנדטים, 24 למפלגת ישר לעומת 23 לליכוד. ארצות הברית שווה ותקפה ערב מטרות באיראן, טהרן תקפה בתגובה מטרות אמריקניות במזרח התיכון.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אינו קורא שלא לצאת לפסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה, משום שאין למה לציית והפסיקה עצמה נעדרת כל סמכות. לוין אמר לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסיקה היא התערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת בחוסר סמכות מוחלטת. לטענתו של שר המשפטים לוין, מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה ויכול להתחיל בתפקידו. בעניין הצעת החוק למניעת עילת מעצר עריקים. חרדים, אמר לוין, כי מדובר בדוגמה לנזק האדיר של ההתערבות הבלתי פוסקת של מערכת המשפט, שעושה פעולה משולבת שכולה נגועה במניעים פוליטיים, כדי להבטיח שאף חרדי לא יתגייס לצבא, וכדי לייצר קרע שאפשר למנוע אותו ואין בו שום הצדקה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. עם זה את המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם הוא אינו לוקח מן הליכוד אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים ולגוש מתנגדיו כולל המפלגות הערביות 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה לאייזנקוט 41% לעומת 37% לנתניהו. ראש הממשלה נתניהו מעוניין מאוד להמריא עוד השבוע לארצות הברית כדי להשתתף בהלווייתו של הסנאטור לינדסי גראם וגם כדי להיפגש עם הנשיא טראמפ. אולם עד כה לא נקבע מועד להלווייתו של גראם וטרם תואמה גם פגישה עם הנשיא טראמפ. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. מלשכת נתניהו לא נמסרה תגובה. העימות במפרץ. צבא ארצות הברית תקף הערב באיראן סוללת טילים ומערכות הגנה אוויריות וכן סירות קטנות של משמרות המהפכה. גורם אמריקני אמר לאתר החדשות אקסיוס כי התקיפות היו בכמה מוקדים באזור מצר הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי איראן תקפה והשמידה משגרי רקטות ניידים בקווייט, כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. טניס, יאניק סינר ניצח את סאשה זוורב 3-1 בגמר ווימבלדון וזכה בטורניר היוקרתי בטניס בפעם השנייה ברציפות ובפעם החמישית בקריירה. סינר האיטלקי המדורג ראשון בעולם ובטורניר גבר על יריבו הגרמני המדורג שלישי בעולם ושני בטורניר. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
9: עכשיו כאן תחזית.
19: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
18: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: 26 דקות כאן באולפני קובנוביק שבבירת ישראל ירושלים. שלום היה רחלין.
1: שלום עקיבא, בוקר טוב.
0: אהלן, אנחנו כאן מעתה ועד 12.
1: ואתה גם יום המזל שלך צריך לומר, מצאת שקל כאן בכניסה לאולפן.
0: איך שהתיישבתי כאן על הכיסא המדגיש.
1: זה היה רגע מרגש.
0: היה שקל על הכיסא. זה שמי ישב פה? קלמן? מי? דרוקמן, מה? אריה גולן.
1: אריה גולן.
0: הוא כבר לדעתי עמוק בשנה.
1: אולי אם הוא שומע.
0: לא נעים לי.
1: השקל מחכה לך כאן.
0: כמה מאמצים אני צריך כדי להחזיר לו את השקל, או שאני פשוט מרוויח ו...
1: נפתח כאן דיון שלם בנושא. ממתי אתה מתחיל לחפש? כי אני עם שקל לוקחת שם בכיס, כי זה מזל טוב. 5 שקלים.
0: יתרה גורלה של מה ירח לי לשמוע סקירה לפרק ד' במסכת בבא מציע בגמרא.
1: לא דווקא מעניין.
0: הגענו למסקנה שהשקל שייך לי.
1: השקל שייך לך. כי אריה אולי עוד לא יודע והוא עוד לא התייאש. נכון? הבנתי נכון.
0: בדיוק. יהיו שלא נדעת.
1: אפרופו דברים שאתה מקבל והם שלך, לפני שהכנסת את השקל לכיס, זה היה תוך כדי שדיברנו. ראש ממשלת בלגיה מסיים את הביקור שלו בפסקת נאטו, מגיע חזרה לשדה התעופה ומגלה שהמתנה שהוא קיבל מנשיא טורקיה ארדואן היא מסוכנת. מסתבר שהנשיא נותן לכל האורחים שלו אקדח מיוחד, אבל כשראש ממשלת בלגיה נוחת בבלגיה הוא מגלה שהאקדח הזה טעון, ומעכבים אותו בשדה התעופה, והאקדח ממה שראיתי נשאר בשדה התעופה.
0: טעון, טעון.
1: הוא חרם.
0: איך הוא גילה? הוא הגיע, העביר את הדברים, ראשי הממשלות מעבירים דברים בשיקוף? איך זה הולך?
1: תשמע, אם מסי עבר את השיקוף הביטחוני, אם מסי עבר את השיקוף הביטחוני בארצות הברית, אז מי זה ראש ממשלת בלגיה? כולם צריכים לעבור שיקוף ביטחוני, לא?
0: הסיפור הזה מרהיב מכמה כיוונים. קודם כל, ארדואן מסתובב ומחלק אקדחים טעונים.
1: זהו, מסתבר של... כל המנהיגים קיבלו את המתנה הזאת, כן? גם בספרד היה לכל אקדח שם של המנהיג שקיבל אותו.
0: מדהים.
1: וכנראה שכל אקדח היה טעון גם. אז עכשיו יש חלקים שאמרו שהם בשגרירויות באנקרה, והם לא טעשו איתם. חלק אמרו שהם כן טעשו איתם, והעבירו אותו בצורה מיוחדת. עכשיו, מה זה הזכיר לי? קודם כל, בידוק ביטחוני זה דבר שהוא תמיד נורא נורא מלחיץ.
0: תמיד, גם אם אין לך מה להסתיר, את באה באיזו חרדה של...
1: פחד אלוהים.
0: מה יגלו עליי?
1: ואנחנו שני אנשים שהם אשכנזים, כן?
0: שמה?
1: לא. ישראלים היא מוצא אחר. יותר מורכב.
0: פעם אמר לי, דידי סולימן,
1: העיניים מנחשדניות יותר.
0: ההבדל בינינו שאותי מפשיטים מנתבג ואותך לא.
1: נכון. אבל אתה עדיין מבוהל באותה מידה.
0: גם כשאני לא מביא אקדח טעון כדורים.
1: אז אני מודה שהסיפור הזה אותי זרק ישר לימי הראשונים כאן בתאגיד. היה פה אירוע ענק, 75 שנה לשחרור אושוויץ אני חושבת, שהגיעו לכאן לארץ לטקס חגיגי 1,000,000 מנהיגים זרים, ואותי שלחו בתור כתבת חוץ צעירה לבית הנשיא. אתה מכיר בטח את המקום, עברת שם בדיוקים ביטחוניים מלא פעמים. העניין הוא שבדיוק השתחררתי מהצבא, ובאתי לירושלים בבוקר עם תיק שהיה צריך להיות בו את האיפור ואת החולצה והכל שיהיה מוכן.
0: כל הביוטי הזה כמובן.
1: כל הביוטי שאני לוקחת איתי לכל מקום, ואני מגיעה עם התיק הענק הזה, והתיק לא עובר בבידוק. ומצפצף. עכשיו, בית הנשיא, אמורים להגיע באותו יום הנסיך צ'רלס, שאז היה עוד נסיך, נשיא רוסיה פוטין, אמור להגיע לשם, היה את כל הסיפור של נעמה יששכר, זה היה אז. ננסי פלוסי הייתה שם כבר בבית הנשיא.
0: זאת שכתבה את אין לי ארץ אחרת.
1: נכון. נכון. והתיק שלי מצפצף. והמאבטחים של בית הנשיא פותחים את התיק ומוצאים שם קליה.
0: די.
1: של M16. שנשאר כנראה מאחת השמירות שלי בגלץ. אין לי מושג איך. קליה אחד.
0: הכי קרבי שגלץ תגיע.
1: אי פעם. ובאותו רגע אני יושבת שם בחוץ. ברור לי שאני כבר לא אכנס לאירוע הזה. ברור לי שאני כבר, יש מצב שמכאן אני הולכת לאיזשהו כלא, כי ניסיתי להכניס קליה לבית הנשיא. עוברת בידוק, שלא היה מבייש גם ביקור בנתב"ג של סולימן מסוודה כנראה. באמת זה היה אירוע מאוד מאוד מלחיץ. 3 שנים מחיי ירדו, בסופו של דבר נכנסתי איכשהו ל...
0: ננזפת?
1: וואו, לא היה צריך אפילו לנזוף, כי הרגשתי כל כך רע. אבל זה היה באמת הפעם היחידה שנכשלתי בבידוק ביטחוני, ואינני ראש ממשלת בלגיה. אז לפחות, אבל זה היה ממש מפחיד ברמות.
0: וואו. אז להבדיל גם ראש ממשלת בלגיה, מאזינים כותבים לנו, יש מאזינה אחת שעבר הנהגתי, וגם עתיד הנהגתי, שכותבת לנו, שזה לא, הוא לא מסתובב, ראש הממשלה לא מסתובב עם אקדח עליו ומצפצף, אלא כנראה אחד העוזרים מגיע עם המתנה.
1: אגב, זה עוד יותר מלחיץ. תחשוב שאתה מלווה את ראש הממשלה מביקור כזה חשוב, עובר בזה, מצפצף לך מצד, בשיקוף.
0: מצד שני, ראש ממשלה כנראה מסתובב עם קצת אקדחים מסביבו.
1: נכון. כלומר,
0: יש שם נשקים. זה, אוקיי.
1: הנשק מסוג שונה.
0: בינתיים מאזינים מתקנים אותנו, המאזין איתן אומר פרק ב' ולא פרק ד'. איתן, זה באמת...
1: לא כל צריך. הכבוד, איתן.
0: בגמרה, בבא מציאה. אוקיי. הייתה לנו שיחה...
1: אם יש לכם סיפורים על, לא יודעת, פעמים שעוקבתם עם בידוק ביטחוני ומצאו עליכם נשק...
0: שהתלוצצתם, כל... שיש לכם פצצה בחיליכם.
1: פצצה מתקתקת, ואז מצאתם את עצמכם בחדר חשוך, ספרו לנו. נספר אבל רק את הסיפורים המצחיקים, כן, ולא תהיה לא לעצובים.
0: בינתיים, תפסנו פה, שוחחנו פה עם, עם קובי ברקאי בכניסה, האם יש היום חדשות, אין חדשות, הנה בינתיים הגיעה ידיעה מארצות הברית, ידיעה עצובה על מותו של לינזי גרם, אחד שנתניהו הגדיר, הידיד הטוב שלנו בעולם, אומר, אין לנו ידיד כזה, אין לנו חבר כזה, אני חושב שכולם פה מסכימים, על תמיכתו והעדתו אלינו, אנחנו רוצים לפתוח, לדבר עם מישהו שהכיר אותו אישית, מי שהיה קונסול ישראל בניו יורק, אסף זמיר, שלום.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
0: אתה היום ממלא מקום ראש העיר משנה לראש העיר תל אביב יפו, נכון?
2: כל הדברים האלה.
0: איך הכרת, ספר לנו על ההיכרות שלכם.
2: אז נפגשנו כמה פעמים, בין במשלחות, הוא היה מגיע הרבה לארץ. כשאתה נמצא בתפקיד דיפלומטי בחול ומגיעים לארץ, אנשים אתה בארץ מערך אותם מדי פעם, גם בניו יורק יצאנו להיפגש וגם בוושינגטון. הוא היה מדור של תומכים בישראל שהולך ונעלם, שהיה אלו שתומכים בנו היסטורית מהטעמים של שותפות אידיאולוגית דמוקרטית, של שותפות אידיאולוגית, ראיית העולם בצורה דומה, הבנה מאוד מאוד עמוקה של הגיאופוליטיקה האזורית, מאוד עמוקה, ומתוך כך הרבה ביטחון עצמי בדרך שבה הוא הסביר למה צריך לשמור עלינו ולמה צריך להגן עלינו, וגם לא הייתה לו בעיה לעשות את זה בצורה שבעיניי הייתה מאוד ממלכתית וגם ביפרטיזנית, זאת אומרת היא לא הייתה, זה עוד הרבה לפני התקופה שהפכנו להיות מדינה של מפלגה אחת, או שהפכנו להיות מדינה שרק ז'אנר מסוים יותר ויותר תומכים בה, הוא היה שם תמיד, ובצורה מאוד מאוד ישירה.
1: עוד רגע נדבר גם על מה זה אומר עכשיו שהוא הולך לעולמו, אבל כאדם, אנחנו רואים אותו בהתבטאויות, באמת כמישהו ש... בהתבטאויות פומביות לפחות, כמישהו שלא דופק חשבון, שאומר מה שהוא חושב, שלא מפחד גם להתנגד לטראמפ ולהגיד, כאן הוא טועה, כאן צריך לעשות משהו אחר, בבן אישי איך הוא?
2: מדהים. א', אני צריך להגיד לפרוטוקול, כן, לא היינו חברים, לא פגשתי אותו המון פעמים, יצא לי מספר פעמים לפגוש אותו ולעקוב אחרי הקריירה הציבורית שלו, אז שלא ישתמע שאני קושר לעצמי איזה כתרים, אבל בפעמים שנפגשנו ובפעמים שראיתי אותו מדבר, אז הוא היה מאוד רהוט, מאוד בטוח, מאוד אוהב, ומאוד לא מפחד, היה לו בסיס תמיכה בדרום קרוליינה, איתן, הוא יכל להיבחר שם עוד 5,000 פעם, השיטה האמריקאית הפוליטית היא כזו, שיש בסיס התמיכה שלך, האישי הוא חזק, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, וגדול לומר מה שאתה רוצה, והיה לו קו במפלגתי הרבה מאוד שנים, וגדך אגב, הוא התנגד לטראמפ, ואז התיישר איתו, אחר כך והם הפכו להיות בסך הכל בני ברית, הוא רצה לקדם ברית הגנה, ואת התמיכה האמריקאית באופן מסוים, מה, אני כן רוצה להגיד דבר אחד, הוא אמר משפט אחד בחדר שישבתי בו פעם, וזה משקף משהו שלדעתי שווה להעיר עליו. הוא אמר, תראו, אני גדול תומכיכם, אבל תדעו לכם שגם אני, ביום שתגידו לי שהאפשרות לשתי מדינות ולשלום ביניכם לבין הפלסטינים ירד מהפרק, אני לא אהיה שם. זאת אפילו אני מתנה את, את כל התפיחה שלי בעצם העובדה שאתם חותרים להפרדה ביניכם. חותרים למתן עצמאות פלסטינית, חותרים לדבר הזה, ובימים, והוא אמר את זה על רקע הממשלה האחרונה, שהייתה כזו שהעלתה הילוך בעצם מתהליך ארוך שנים של לומר אין פרטנר, ולומר אין עם מי, ולומר לא יהיה, ולהרחיב את הבנייה בהתיישבות לכזו שלא ניתן יהיה לייצר רצף גיאוגרפי, וזה מאוד מאוד הטריד אותו, והוא התבטא בחדרים סגורים בעניין הזה לא פעם, הוא אמר, אתם תאבדו את כולם ביום שנשתכנע, שאתם לא באמת רוצים, ושלכם יש אשם תורם לעניין הזה.
0: אבל הוא עשה עם זה משהו? כלומר,
2: הוא לא עשה עם זה משהו, לדעתי, בין היתר, אלף, אתה יודע, בשנים האחרונות היה מאוד קל להסביר למה אנחנו הצד, אתה יודע, לא הצד התוקפן, ולא הצד שמתחיל, ולא הצד שמנסה לשנות את הסטטוס קוו כאן, ולהפר את השקט כאן. זה פעם ראשונה. ופעם שנייה, בסוף הייתה לו פינה מאוד מאוד חמה אלינו בלב, וכשהוא ראה את התמיכה המטורפת ביריבים שלנו, באויבים שלנו, מצד פעילים אמריקאים אולטרה שמאלנים במפלגה הדמוקרטית, וגם המאגה המוטרף, אני חושב שהוא פשוט בחר לעצמו את האפשרות לגזור על עצמו שקט, הוא היה דמות מאוד ססגונית, הוא היה דמות מה שנקרא outspoken, הוא היה מצחיק מאוד, הוא היה חד חריף לשון מאוד, ולא יבוא מישהו כנראה במקומו שיהיה באותם עוצמות. ודרך אגב, ובנוסף, לפעמים זה הולך ביחד, ולנו זה חשוב, הוא האמין שארצות הברית צריכה להיות אקטיבית מבחינה צבאית בעולם, ולהיות מנהיגת העולם החופשי, ולהוביל, ולא להיות סתם מה שקורה בארצות הברית בשנים האחרונות, שזה שהיא נהיית עוד מעצמה מבין המעצמות, כזו שמעדיפה לא להילחם ולא לשים, הדבר הזה היה תמיד שיחק לטובתנו, ככל שארצות הברית היא השוטר של העולם, כמובן שעבורנו זה טוב, וככל שהיא פחות עבורנו זה רע.
0: בהחלט.
2: אז הוא עבדה גדולה מאוד מאוד מאוד מבחינה פוליטית לישראל.
1: העניין הוא אבל גם שבאמת, זו עבדה פוליטית לישראל בימים שהיא מאוד צריכה את התמיכה הזאת, זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו במצב, גם במפלגה הרפובליקנית, גם במפלגה הדמוקרטית, שלינזי גרם הוא אולי אחד הבודדים שאותו תומך בישראל בצורה כל כך מובהקת, זו מכה שאנחנו
2: אנחנו נמצאים בתהליך שכל מי שעוסק ביחסים בין ישראל לארצות הברית ובמערכת הפוליטית האמריקאית מתריע עליו ומסמן אותו כבר עשור, והוא פשוט מתקדם בקצב המצופה, כל הצעירים או, או, או, או אחוז ניכר מהצעירים, כולל הפוליטיקאים הצעירים, הם מאוד אנטי לישראל, מאוד אנטי לישראל, בעיקר על רקע הממשלה הזו, בעיקר על רקע הבחירה הישראלית באנשים כמו איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', הגורמים הניציים והחרדלים בליכוד, האמירות שלהם סביב נושאים של דמוקרטיה ליברלית, האמירות שלהם סביב נושאים של זכויות אדם, האמירות שלהם סביב נושאים של הפלסטינים. בכל הדברים האלו אנחנו רעילים, ככל שהצעירים האלו גדלים, הם מחזיקים בתפקידים יותר משמעותיים, ככל שהממדנים של העולם, הסקווד, הנציגים שנבחרו עכשיו לקונגרס, הופכים להיות הנציגים הרשמיים, האמירה הזו הולכת וגדלה. אני זוכר שהיה הצבעה על כיפת ברזל, דעתי קצת אחרי, לא זוכר מתי זה היה, שהיו 9 מתנגדים לכיפת ברזל, לתמיכה בכיפת ברזל, אתם זוכרים את הדבר הזה?
1: כן, כן.
2: שאלו אותי, 9, מה זה 9? 9 זה כלום. 9 זה סנונית שהיא ממש ממש ממש רק תלך ותגדל, אלא אם ניקח את עצמנו בידיים בהיבט של ניהול מערכת היחסים עם האמריקאים, אלא אם נחליף את הממשלה במדינת ישראל לממשלה שהיא יותר תקשרת עם העולם, וגם אם נשים את היהודים האמריקאים על המורכבויות שלהם בראש סדר העדיפויות שלנו, כי גם עבורם אנחנו הופכים להיות, אנחנו מתרחקים מהם, בטח בכל מה שקשור בנושא הדת והגיור וההכרה בזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים האמריקאים, שהם רוב היהודים האמריקאים כאלו שישראל היא ביתם ושיהדותם היא יהדות.
1: רגע, אבל אסף, אני רוצה לחזור עוד שנייה, באמת זה דיווחים שהגיעו הבוקר על מוות מאוד מפתיע, זאת אומרת, הלך לעולמו, בהודעה נכתב שזה ממחלה קצרה, שהוא סבל ממנה.
2: זה נשמע כמו משהו לבבי, כאילו.
1: זהו. אבל כמה אנחנו צריכים לקחת ברצינות, כי בסוף הבן אדם חוזר מביקור באוקראינה לפני כמה ימים, כמה תיאוריות הקונספירציה שיתחילו לעוף על זה שזאת הרעלה רוסית, אפשר להתייחס אלינו, ש
2: אני לא בן אדם קונספירציה.
1: יפה.
0: אוקיי.
2: אני לא
0: תגיד, ראיתי, אם אנחנו כבר איתך, אסף זמיר, אתה, מה מעמדך במפלגת חילי יועז החדשה? אתה מייסדים? חותם?
2: לא, אני חבר אישי רב שנים של חילי, אני אוהב את חילי בכל ליבי, שחילי התנתק מכחול לבן ורצה להקים מסגרת עצמאית, נתתי לו בכבוד גדול את חתימתי, אתה צריך לאסוף חתימות כדי להקים מסגרת, כי אני אוהב אותו, ואני חושב שהוא צריך להיות חלק מההנהגה הישראלית, זהו, בזה זה יסתכם.
0: לא, מה זה אומר חתימה סתם פרוצדורלית, או שאתה תצביע להם, מה שנקרא?
2: אני עוד לא יודע איך הם רצים, אני עוד לא יודע מה, קודם כל אני חילי, אני תומך של חילי ואני אוהב אותו ואני אתמוך בו איפה שהוא לא יהיה, זה א', ב', בוא נראה איך הבחירות מתקדמות ואיזו חבירות מתבצע. הדבר הכי חשוב, הכי חשוב זה להחליף את הממשלה, הכי חשוב זה להחליף את נתניהו.
1: אבל יש סיכוי שתעשה את זה, תתמוך בהם ממש מבפנים, תצטרף למפלגה הזאת, או שאתה חותם על הפרוצדורה?
2: אני בעיריית תל אביב יפו, ואני תומך בעיריית תל אביב יפו.
0: אוקיי.
1: גם תמיכה חשובה.
2: ואני רואה בקבוצות השונות שרצות בחברה הישראלית כדי להחליף את הממשלה, בסך הכל, אפרופו דיברתם על השיטה הדמוקרטית והרפובליקנית קודם, ועל אינזי גרם, בסוף יש גוש, בסוף יש מחנה. ובסוף המחנה הזה יש לו המון צבעים והמון סגנונות והמון קבוצות, ואני רץ בתוכם כדי לנסות ולהחליף את השלטון, וזה הכל.
0: אוקיי, סף זמיר. אני תמיד חושש עם התואר, היית קונסול ישראל.
2: סגן ראש העירייה, עקיבא, תחזור אחרי. סגן ראש העירייה, הוא ממלא מקומו. הוא ממלא מקומו.
0: של ראש עיריית תל אביב יפו. תודה רבה.
1: תודה אסף.
2: תודה לכם, בוקר טוב. ביי.
3: אנחנו כאן.
1: כאן וחוזרים להתכונן לבחירות 2026 עם אחת המצטרפות החדשות למערכת הפוליטית. אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, שבוע טוב, בוקר טוב.
1: בחירה במלא לשעבר, והיום מצטרפת חדשה לישראל ביתנו, אז...
4: נכון, מרגש.
1: אומרים קודם כל ברכות, נכון?
4: לגמרי ברכות.
0: אולי כמה תובנות על החיים הפוליטיים, כפי שאת רואה אותם עכשיו מבפנים?
4: של סדר גודל של 72 שעות, אתה אומר. קודם כל, הרגשה מאוד טובה של שלמות, של הבנה שעשיתי את הדבר הנכון, ושאין לי את הפריבילגיה לשבת מהצד. ואני תמיד זוכרת שהפוליטיקה היא אמצעי ולא מטרה. המטרה היא ברורה, אנחנו צריכים את הפוליטיקה ללא ספק, אבל אני מסתכלת קדימה. אז מבחינתי, זה רק המפתח לכניסה לדלת המאוד משמעותית, אז לשאלתכם, אני מאוד מאוד שלמה, ובאמת כולי תקווה ואופטימיות.
1: רגע.
4: וקדימה.
1: את אומרת, זה מאוד מרגש,
4: כמה
1: אבל...
4: תראו כמה הסבים חשופים בימים האלה, ומה החשיבות של להגיע למצב שאנחנו באמת באמת יכולים לקבל החלטות ולהכריע בזירות השונות, אז... אין ספק שזה הדבר הראשון והחשוב לעשות.
1: שזה הדבר שבגללו את עכשיו מצטרפת למערכה פוליטית?
4: אז לא רק, אבל בוודאי שהשבעה באוקטובר, זה מה שעשה לי את ההבנה המאוד מאוד גדולה של התזוזה הטקטונית של מה שקורה במדינה. אבל גם לפני השבעה באוקטובר, החשיבות של לשנות את השיח, להיות ממלכתיים, להיות עבור כל אזרחי מדינת ישראל, ללא הבדל, לטפל בסדר העדיפות הלאומי, כשאנחנו מסתכלים על טובת המדינה ולא על טובת הציבורים.
1: מה זה אומר בפועל? את נכנסת, נגיד, נבחרת להיות חברת כנסת, נכנסת להשקטך, מה הדבר הראשון שעל סדר היום? מה החוק הראשון שאת מקדמת עכשיו?
4: אז בעיניי יש שני נושאים משמעותיים. האחד זה באמת העניין של הביטחון וההבנה שאנחנו צריכים להסתכל על כל הזירות בתפיסת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, שמביא לידי ביטוי גם את האופן שבו אנחנו רוצים ברמה הצבאית להתנהל, למשל עם חמאס, לאן זה הולך מפה, גם אם אנחנו יושבים בקרוב ל-70% מהשטח, האם צריך לחזור ללחימה, או שבאמת ההסכם הזה הוא הסכם שבסופו של דבר יפרק את חמאס. אז דבר ראשון, אני חושבת שרגע לעשות הערכת מצב משמעותית, להבין מה קורה בכל הזירות ולהכריע בזירות, ההכרעה יכולה להיות חזרה ללחימה בחלק מהזירות, היא יכולה להיות כמובן הכרעה מדינית, בואו נחליט שזה מה שאנחנו עושים. עכשיו, ישאלו...
1: אבל למה זה לא מה שאומרים, מה שלא עושים בקבינט המדיני, סליחה.
4: אני אסביר, כי מה שכרגע קובע זה בעיקר אחד ארצות הברית, ואני חושבת שללא החלפת ממשלה גם העומד בראשה וגם השרים, אי אפשר כרגע לבוא לארצות הברית ולהגיד פתאום לא, או לייצר איזושהי מדיניות אחרת. בוודאי עם ההתנהלות של חלק מהשרים, שמשפיע גם על איך שארצות הברית רואה אותנו, בכלל הגופים בארצות הברית. אז זה דבר אחד. הדבר השני, מאוד משפיע, אנחנו רואים לאורך כל הדרך, הקצוות בממשלה הזו, הרצון להישאר בתוך השטח, להחזיק את השטח, בכל, מה שנקרא, בכל מחיר.
1: לא, אבל איך עושים את זה? שנייה, מעניין אותי פשוט, את אומרת, צריך שתהיה לנו את האפשרות להגיד לאמריקאים לא. למה את חושבת שזה משהו שתוכלי לעשות, למשל, עם אביגדור ליברמן, כשגם נתניהו לא מצליח לעשות את זה? איך פיזית עושים את זה?
4: תראי, אביגדור ליברמן הוכיח לאורך כל השנים את הנחישות שלו, את העמידה מאחורי ההחלטות שלו. כבר, אנחנו זוכרים, ב-2018 הוא עזב את הממשלה בגלל מה שקורה בחמאס. בגלל ההבנה שצריך לפעול שם ביד קשה.
1: ואז ב-2021 הוא היה חלק מממשלה שהמשיכה בדיוק את אותה מדיניות.
0: הוא לא ביקש את הממשלה הזאת.
4: אז, אבל לא כשר ביטחון.
0: הוא לא ביקש את תיק הביטחון, הוא יכול היה, את יודעת, במפלגות בגודל שלו, הצמיחו או שר ביטחון או ראש ממשלה, הוא הלך לאוצר.
4: זה נכון, ועדיין אני חושבת שמה שחשוב רגע, זה לבוא ולהבין, אוקיי, אנחנו נותנים לזה עוד הזדמנות, כדי לעשות את העבודה באופן רחב יותר וממוקד יותר, אבל כשר ביטחון, שאתה עושה שני דברים, אגב שני דברים בעיניי סופר משמעותיים, אחד העניין של עזה, ושתיים, העניין של הצפון ומיגון הצפון. אני כמלל, כמי שהייתה אחראית על העורף, זוכרת את המכתב של שר הביטחון, שבא ואמר לאוצר, חברים, עם כל הכבוד, אתם לא תגבו את הכסף על ממדים בצפון, כי בדרום לא עשיתם את זה. ולכן מה שצריך עכשיו, זה את מגן הצפון מיד. לכן שכשהוא יושב בתפקיד, והוא יושב בהובלה של אותו נושא שהוא מוביל אותו, אנחנו רואים את הנחישות הגדולה. ואתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני לא נכנס בכלל, אני לא הולך לפוליטיקה בכלל, אני לא מסכים. ממש לא. אני עושה את זה, אני משפיע, אני מנסה לבוא שוב ולעשות את הדברים. עכשיו, שזה מה שעשה אביגדור ליברמן, והוא עשה, ואגב, זאת הסיבה שאני איתו היום. בגלל העניין הזה של חד משמעיות, אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו את זה. גם אני הייתי במערכת הביטחון לפני כן, שאמרנו, אוקיי, האוהל בצפון, אוקיי, פה עושים הפגנות. ממש לא. אנחנו מבינים אחרי 7 באוקטובר, שאנחנו חייבים ללכת לתפיסה של הכרעה. לא בהכרח הנושאים הממוקדים.
1: אז למה, את אומרת, אני הייתי חלק מהתפיסה הזאת. אז למה שנסמוך
4: עליך?
1: לא, אמרת הייתי חלק מהמערכת.
4: אני לא הייתי חלק מהתפיסה הזו, אני הייתי במערכת, אגב, אני לא אגיד עכשיו דברים שאני אמרתי באופן מאוד מאוד ברור, כמי שאחראית על האופן,

0: כן, נתתי את ההמלצות המקצועיות שלי בתחום העורף, בתחום ההגנה בכלל על העורף באופן רחב ומרחב האזרחי, אבל לא זוכרת שעסקתי בפוליטיקה, וטוב שכך.
1: אז רגע, שנייה, אני רוצה בנקודה הזאת, את אומרת, לא, אבל את כן אומרת כאן נקודה מעניינת שזורקת אותי למקום אחר, את אומרת, אנחנו כמובן יש את הדרג המדיני, והתפקיד שלנו זה לא לשאול כאן שאלות. אז נגיד כשראש השב"כ אומר, אני נאמן לדרג הנבחר, זו אמירה שהיא לגיטימית בעינייך?
0: אז הנאמנות היא הבעיה, בסדר? לא הסיפור של האם אני עושה את מה שדרג מדיני מנחה אותי, אלא מידת הנאמנות. פה לא שמעת אותי משתמשת במושג הזה.
1: נכון.
0: לדרג מדיני יש אחריות מאוד מאוד גדולה, הוא קובע את המדיניות, הוא מאשר את התוכניות המבצעיות הרחבות, אותו דבר בשבק. ולכן את המדיניות של דרג מדיני הוא צריך לממש. הסיפור של הנאמנות מאוד מטרידה אותי, כלומר ללכת עיוור אחרי הדבר, אחרי העניין הזה. עכשיו בואי תבדילי בין אלוף משנה לבין מי שמוביל ארגון ביטחוני. אני כן מצפה מהרמטכ"ל, ואני חושבת שחלק מהרמטכ"לים עשו את זה, לבוא ולהביע דעה ולשים את הדברים באופן נחרץ. אין ספק, אבל בואו נעשה הפרדה בין הדברים.
2: טליה לנקרי, מה החשש שלך האישית מהפוליטיקה? שיקרה לך מה? אם יש.
0: תראה, יש לי ניסיון, בוודאי שכן. יש לי ניסיון קטן במקומי, אני חברת מועצת גדרה. לפני שנכנסתי באמת לפוליטיקה המקומית, שאלתי את מי שהתייעצתי איתו, עם לא מעט ראשי ערים, האם אפשר להיות פוליטיקאי נקי? ערכי. האם חייבים לחצות קווים? והאנשים הטובים אמרו לי כן. ועד היום זה חשש, כי בסופו של דבר אני מובנת על ידי ערכים. ומה שאני רואה עכשיו זה בלתי נסבל. ולכן לקום בבוקר ולזכור את הערכים, ולזכור את מה שעומד מולי כל הזמן, ולעמוד מאחורי זה. אגב, זאת הסיבה המרכזית שאני לא נמצאת היום בקואליציה בגדרה, על כמה שיש הבדלים מאוד, מאוד גדולים.
2: כן, למרות שאנחנו לא בקיאים ממש בקואליציה אופוזיציה בגדרה, אני מבחינתי יש שם מחנות.
0: זה אותו דבר, קואליציה אופוזיציה, הכל בסדר. ומה שבסופו של דבר מוביל זה באמת הסיפור של הערכים. אז אין ספק שזה הדבר המשמעותי. וזאת גם הסיבה שהלכתי עם ליברמן, שהערכים שמובילים אותו. המדינה,
2: זה כבר אנחנו 100 ימים לבחירות, אנחנו לא עושים כמובן את תעמולת בחירות.
1: רגע, יש תפקיד שאת שואפת אליו? משהו ספציפי?
0: אני מבחינתי לא עוסקת בזה כרגע, ממש לא. מה שחשוב עכשיו זה להחליט.
1: זאת אומרת, את רוצה להיכנס לכנסת לשבת בוועדות. בינתיים.
0: אני רוצה להשפיע. אם אני אשפיע עכשיו על המצע ואיך הוא ייראה ולעשות את השיח, אם אני אשפיע, אחר כך מה שנקרא, סתם השואה יהיה.
2: אוקיי.
1: סבבה. אז יש לנו משהו לשיחה הבאה. אלוף משנה מילואים טליה לנקרי.
2: ישראל ביתנו.
1: ישראל ביתנו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, תודה, שבוע טוב.
3: כאן חדשות ברשת בית מציגה, מונדיאל 2026.
1: עכשיו מתחילה הגמילה האיטית של מי שממש צרח את המשחקים לבריד, היו ארבעה ביום, היה אקשן.
2: אתם רואים אותם טרוטי עיניים מסתובבים בעיניים פעורות, קרועות לרווחה.
1: עד עכשיו.
2: גם עם טרוטות, והעיניים הטרוטות ביותר.
1: היום שקמתי לשידור, יש לי חברת מערכת שבדרך כלל השעון המעורר שלה הוא לשעה יותר מאוחרת, ואני התעוררתי מוקדם, שלחתי לה הודעה, בתוכניתי כאן בשש בטלוויזיה, שלחת להודעה, פתאום אני רואה שהיא מחוברת. אמרת, רגע, איך, מה קרה? ואז הבנתי שיש, ככה למדתי על הערכה בין ארגנטינה לשוויץ, משחק שכרגע בכאן 11 משודר בשידור חוזר, ממש הדקה 120, זאת אומרת, זאת שנייה ייגמר כאן, ויתחיל אנגליה.
2: יש בישראל ז'אנר, תת ז'אנר,
1: אוהדי
2: ארגנטינה, כלומר, אוהדי מסי, אוהדי ארגנטינה.
1: מה זה תת ז'אנר? זה תת ג'אנר.
2: זה דבר, כן.
1: זה אירוע, מגה אירוע, מה זה תת ג'אנר? לא, עדי ארגנטינה פה זה הבונטון.
2: כן.
1: זו האליטה, זה הישראל הראשונה, זו עדי ארגנטינה, לא?
2: זה בגלל מסי, אני חושב.
1: נכון.
2: אוקיי.
1: אבל יש אחד שמצא את עצמו היום בלילה, רואה את המשחק הזה שאנחנו צופים בו כאן בשידור חוזר, והוא יחיאל מלכה, אוהד ארגנטינה שמצטרף אלינו עכשיו מארצות הברית, בוקר טוב לך, לילה טוב.
4: היי, בוקר טוב לכם, לילה טוב לי, אצלי כבר השעה 2 בלילה. עוד מעט 3 אפילו, כן.
2: היה משחק וואו באמת כמו שאנחנו רואים בטלוויזיה?
4: אני חושב

0: יותר קשה להעביר את התחושות, את הדפיקות לב של הדקות האחרונות.
1: תספר קצת באמת איך זה עובר, כי עד הרגע האחרון זה לא היה נראה שארגנטינה בטוחה בחצי הגמר בכלל.
0: נכון, נכון. ברגע שזה הלך להערכה, אז רואים את המתח אצל האוהדים. כולם היו ממש במתח, וכל מהלך, כל התקפה, כל ביתה, אז קופצים כאילו זה חצי גול, עד שבאמת הגול הגיע.
1: הגול הגיע ואז הגיע עוד אחד, זאת אומרת, יש שם שניים שוב בהפרש קטן, כמו במצרים, מצליחים להפוך את התוצאה ממש ברגע האחרון שוב. מוצאים לכם את הנשמה.
0: כן, מאוד קשה. מאוד קשה, לוקחים אותנו עד 120 דקות והלב דופק, אבל מנצחים ועוברים שלב, ומשחק הבא משחק מאוד קשה נגד אנגליה. מקווה שיהיה בסדר.
2: מה, תגיד, אתה במקום מארגנטינה?
0: לא, אני לא במקום מארגנטינה, האמת שאני עושה טיול המונדיאל, התחלתי מהמשחק הראשון ואני מסיים בגמר.
1: וואו,
0: אני,
1: מה?
0: כן, אני עושה שתי חצאי גמר ואת הגמר, אז זה אומר שאני אראה את מסי במשחקים האחרונים שלו במונדיאל.
1: רגע, רגע, רגע, מה המשחק הראשון של ארגנטינה? בתקווה
0: לא,
1: בבחינתך עד הגמר?
0: לא, מה המשחק הראשון של המונדיאל? מה המשחק הראשון של המונדיאל
1: במקסיקו
0: סיטי? הייתי כרגע בשבעה משחקים, נשארו עוד שלושה.
2: אתה בקשר עם מי שרכש את הכליה שמחרת?
0: לא, האמת שחסכתי הרבה זמן.
2: מה זה הרבה זמן? זה תוכניות חיסכון?
1: זה 20 שנה.
2: כן.
0: זה תוכניות של בערך שנתיים, לא יותר.
2: שיאבדת את...
0: גם לתכנן וגם לחסוך.
1: רגע, רגע, אז איך הגעת למסקנה שזה מה שאתה רוצה לעשות עכשיו? כי זה באמת חתיכת פרויקט. אז מתי סימנת? אמרת לפני שנתיים.
0: אני אוהב כדורגל. אני אוהב כדורגל. נפתח לי הזדמנות לעשות טיול מאוד גדול. ואז ראיתי שם מונדיאל בפתח. משהו שתמיד רציתי לעשות. ארצות הברית, קנדה, מקסיקו. הייתי בשלושת המדינות כבר. כרגע אני בקנזס סיטי אחרי המשחק. עוד יומיים אני אהיה בדלאס, אחרי זה אטלנטה, אחרי זה ניו יורק.
1: מה המשחק הכי טוב שראית עד עכשיו?
0: זה חייב להיות מקסיקו נגד דרום קוריאה.
1: וואלה.
0: האווירה הייתה פשוט מדהימה.
1: תזכיר איך נגמר, סליחה על זה?
0: המקסיקנים, 2-0 למקסיקו, המקסיקנים פשוט מטורפים. פשוט, אין אווירה כזאת, גם לא ראיתי אווירה כזאת. ראיתי הרבה אוהדים. אבל האוהדים של מקסיקו זה רמה מעל.
2: אתה כבר נערך לבלוז שאחרי? לדיכאון של לריקנות?
0: בבקשה, בוא לא נדבר על זה, בבקשה.
1: תן לו ליהנות מהרגע.
0: כן, כן, המונדיאל עומד להיגמר, ואני לא רוצה לחשוב על זה אפילו.
1: רגע, הימור שלך, איך זה נגמר?
0: וואו, זה קשה. הלב רוצה ארגנטינה, כמובן, אבל זה... לא יודעת כמה זה ריאלי. צרפת משחק את הכדורגל הכי טוב כרגע.
1: כן.
2: אוקיי.
0: הלב רוצה ארגנטינה, כן.
1: יחל, אז תמשיך, לא יודע, תמשיך ללוות אותנו. בוא, תספר את רשמך גם מחצי הגמר והכל.
2: אכול ושתו, וזהו.
1: שימשך החלום.
2: תודה, יחיאל.
0: בכיף, בכיף, בשמחה. יאללה.
1: עמית לבנטל, פרשן כאן מונדיאל. בוקר טוב. מה שלומך?
3: כן, בסדר, תנו לי לתקן את יחיל, קרה 1-0 למקסיקו על דרום קוריאה, אבל ככה זה...
2: לא, זה הרגיש כמו 2-0, אבל...
3: בדיוק, כשאתה באווירה כזאת מטורפת, אתה כבר לא שם לב כבר לתוצאה ולמסביב.
1: תסביר לי רגע, כי אני קצת לא מבינה מה קורה עם ארגנטינה, כי מצד אחד, כולם מדברים כל הזמן על מסי וכל הזמן על ארגנטינה, מצד שני, כל משחק, הם מנצחים, אבל מנצחים בקושי.
3: כן, זה טלנובלה, נו, טרמות, את יודעת, מטופס וכל מה שאנחנו חווינו, כל הערוצי הוויבה וזה, דרמה, דמעות וכל זה. ארגנטינה עושה את זה עם השיניים, זה קצת די דלק, את יודעת, ארגנטינה, הדבר המדהים על הנבחרת הזאת, זה בעצם החברים של מסי, שהוא בוחר אותם, וזה אותה נבחרת ששיחקה איתו במונדיאל הקודם בקטר 2022, חלק מהם כבר לא כך באותו הכושר שהיו וזה, אבל יש פה עניין של אלכימיה, של חיבור, של זה שהם נלחמים כיחידה אחת, והם עושים את זה בשיניים, הם כל הזמן איכשהו הגורל מתערב, והחלטות שיפוט קצת עובדות לצד שלהם כשקשה, הרבה אופי, ניסיון, וכן, ברכה כזאת, איכשהו מסתדר להם גם, הגרלה שיצא להם נוחה, הכל מסתדר להם, אבל עכשיו... נראה, חצי גמר אנגליה, ארגנטינה, באמת, זה הכל פתוח, עם רוחו של דיאגו מרדונה, לפני 40 שנה, יד האלוהים.
1: אה, זה היה לפני 40 שנה, פספסתי את זה. לא זכרתי שזה היה, וואלה, איזה קטע.
3: ועכשיו מסי, ש-21 שנה מצחק בנבחרת, ומעולם לא פגש את אנגליה, יכול להיות שאנגליה יצטוץ שתפריש אותו מהנבחרת, ותעשה את הנקמה שלה אחרי 40 שנה, נקמה ברוח של דיאגו דרך הפן הרוחני.
1: יש סיכוי, כי גם האנגלים אף אחד לא דיבר עליהם כמועמדים, בטח לא לחצי גמר, אבל הם מצליחים לעשות את זה למרות הלוזריות המובנית.
3: כן, אנגליה שזכתה בפעם אחת במונדיאל ב-1966, לפני 60 שנה, הגיעה לטורניר הזה, יש לה מאמן זר, תומאס טוכל, הוא גרמני, כן, אנחנו יודעים את החוק הזה, אף פעם מאמן זר לא זכה במונדיאל. ויותר מזה, תומאס טוכל גם אין לו ניסיון בעבר כמאמן נבחרת, והוא כל הזמן עושה ניסויים, כל משחק הוא שולף קלפים חדשים, עושה דברים מוזרים, אבל איכשהו זה עובד לו, יש לו...
1: היה גם איזשהו קטע, ראיתי שהוא התחיל בסוף המשחק להעביר ביקורת על השחקנים, ואז ג'וד בלינגהם עונה לו, יש שם קצת מתיחות.
3: כן, נכון, יש פה מתיחות אדירה בין הכוכב הגדול של נבחרת אנגליה, בלינגהם, שלא סובל את המאמן טוכל, וכמו שאת אומרת, אחרי המשחק ככה דינו את דברים, כי טוכל אומר, אני לא שיחקנו בכלל טוב, זה רק הראינו מנטליות, אבל טכנית לא היינו טובים. ואז המראיין אומר את זה לבלינגהם, אז בלינגהם אומר, הוא כנראה לא היה שחקן, הוא לא מבין מה זה להיות פה בחומר, בלחות של מיאמי, להתמודד מול הנורווגים הטובים האלה.
2: וואו.
3: אבל מעבר לזה, חברים, אתם לא שמעתם על כבל האלוהים.
1: זהו.
2: זה הכבל האיתן.
3: המשחק הזה, אנגליה משווה, עם בעיטה, המהלך שהכל התחיל עם כדור שפוגע בכבל של מצלמת הרחף. הספיידר קאמה שנקרא, וזה הזוי, כי אתם יודעים, אנחנו עם בעידן טכנולוגי שדבר כזה לא יכול לקרות, יש 500 חיישנים על הכדור, כל דבר כזה אמורים, זה אמור להוביל לכך להתערבות, והשופט אמור לפסול את המהלך, איכשהו זה נעלם, היד הנעלמה. כן,
1: אבל ברור לנו שהייתה פגיעה בכבל, זה אפשר לראות את זה ממש בבירור?
3: אז עד עכשיו, כן, הבוקר, אחרי רבע שעת שינה שלי, קמתי וראיתי ראייה שחותכת בברורה, שרואים את זה מאיזה זווית. אנחנו חיים, תראו, הסיפור, אחד הסיפורים של המונדיאל הזה, זה שאנחנו בעידן הפוסט אמת. אתה לא יודע, בעידן הבינה המלאכותית הרי, אתה לא יודע מה זה אמיתי ומה מישהו שתל. אני אתן, אתמול, כן, הייתה טרגדיה איומה, מת שחקן בין 25 שיחק בדרום אפריקה במונדיאל הזה. תוך שעה היו שלוש גרסאות למה הוא מת. אחת זה שהוא התאבד כי סבתא שלו מתה והוא נכנס לדיכאון. שני זה שהאחים שלו בכלל הרגו אותו ונלקחו לחקירה. וגרסה שלישית זה שבכלל הוא הרגיש לא טוב, התלונן זאת אומרת, אתה לא יודע כבר מה האמת ומה לא, מאוד קשה גם לדעת מה המקור.
1: ואנחנו רואים את זה מאוד במונדיאל, כי גם עכשיו יש את כל הכעס אחרי ההדחה של מצרים, היה קמפיין שלם על השופטים בחסות בשירות ארגנטינה. גם אתה דיברת קודם על ההגרלה המאוד קלה, מאוד קל פה להסתכל מאוד בביקורת על ההחלטות השיפוטיות, בטח כשיש ור על הוור של הוור, לא?
3: כן, נכון מה היה, צריך להזכיר שאתם מדברים על הגרלה, צריך להגיד, זה שכף ורדה עלתה, אורוגוואי הייתה אמורה לעלות, אבל כף ורדה עברה אותה, זה שעכשיו הם עברו את שווייץ, זה בכלל פורטוגל, אם פורטוגל או קולומביה הייתה אמורה להיות פה, זה עניין של מי מנצח את מי ובתמי אתה פוגש, אבל כן, הקונספירציות רצות שפיפה, ארגון הכדורגל הבינלאומי רוצה את הכוכבים הגדולים, את ארגנטינה ומסי, אבל שוב, אתה יודע, זה בסוף, איך אומרים, ווינרים מתעסקים בלנצח ולוזרים עסוקים בווינרים.
1: נכון.
3: אז זה המצב, אתה יודע, רואים מה קורה ומי מנצח, אתה לא יכול להמציא גולים שלא קיימים. בסוף, הגול שארגנטינה כבשה עם חוליאן אלברה שער מדהים, והגולים בטורניר הזה באמת יוצאים מן הכלל.
1: ובסוף קיבלו באמת את הענקיות לחצי הגמר, יש לנו צרפת ספרד ויש לנו אנגליה ארגנטינה, ואנחנו...
3: איזה חצי גמר קיבלנו,
1: חבל על הזמן.
3: יום הפסטילי, 14 ביולי, צרפת, המהפכה הצרפתית נגד ספרד. ספרד שניצחה את צרפת לפני שנתיים בחצי גמר היורו, הצרפתים רוצים נקמה עכשיו. וכמו שאמרת, ארגנטינה מול אנגליה, שזה כל ההיסטוריה של הכדורגל, של המונדיאלים, שזה כבר פרנס בספרים וסרטים ומה לא. וכן, הכל פה עם הרבה היסטוריה והרבה דברים מרגשים. אנגליה שאף פעם לא נראית כל כך טוב, עם בלינגהם המדהים וארי קיין.
2: יפה.
3: מסי שעושה בגיל 39 דברים שאפשר להעלות על הדמיון. המון המון המון דברים שרק הכדורגל יכול לייצר.
1: עמית, תודה רבה.
3: בשמחה, אני הולך לישון קצת ברשותכם.
2: לילה טוב, עמית לוינטל. כבר חוזרים.
4: אנחנו כאן.

0: מה זו השתלטות האויינת של הביג'יז על הרדיו שלנו, אתם שואלים?
1: מניין הצעירים, הרוח הצעירה מנשבת באולפן?
0: הרי זה פה שידור חדשות פה, זה לא... זה עכשיו, השיר הזה כבר הפך להיות השיר הידוע להצלת חיים. הידעת, עקיבא.
1: מה זאת אומרת?
0: יצא לך פעם לעשות החייה?
1: עדיין לא.
0: אוקיי, אז תכף נדבר על זה, אבל בגדול, כשעושים החייה, אתה צריך לשמור על קצב. אז בדרך כלל שומרים על קצב עם השיר הזה, אתה צריך זמזם אותו לעצמך בזמן שאתה מציל חיי אדם.
1: שאני לוחת מפרפם,
0: כן, בדיוק. Stayin' Alive, Stayin' Alive. אז עכשיו, כדי להתקדם עם הזמן, כי בסופו של דבר עברו כבר 49 שנים מאז שהשיר הזה יצא, בדקתי, אל תשאל, החליטו לשנות, לחדש, לרענן, ואיך הם עושים את זה? מי הוא ג'ון טרבולטה של 2026? בד בני, כמובן. וזה השיר החדש שאתה בטח מכיר, כי בטח אתה שומע אותו כל פעם שאתה בחדר כושר.
1: כל פעם שאני בהחייה.
0: בדיוק.
2: Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo
0: una. הבנת את הקצב?
1: מחיים איתו, אוקיי.
0: רגע, תכף יהיה גם דרופ, ואז בכלל זה כיף. דוקטור שפיר בוטנר, שהוא הפרמדיק הראשי במד"א, מסתבר, מצטרף אלינו, כדי להסביר איך זה יכול להציל חיים, איך בד בני יכול להציל חיים. דוקטור בוטנר, שלום לך.
3: בוקר טוב.
0: תסביר, למה אנחנו צריכים את השירים האלה?
3: אז בערך כמו, לא בערך, די מדויק מה שאמרתם. כשמבצעים החייאה, יש חשיבות מכרעת לקצב שבו אנחנו מבצעים את העיסויים, את עיסויי הלב. הם צריכים להיות בקצב שבין 100 ל-120 בדקה. וקשה לנו לשמור על קצב כזה מבלי בכלל לדעת כמה זה, כמה מהר אני צריך לעשות את זה. וכאשר יש לנו משהו שמתנגן בראש, שיר מוכר בקצב המתאים, זה עוזר לבצע את האחייה הטוב.
1: אבל בחלק מהשירים יש קטעים קצת, אתה יודע, יותר איטיים.
3: בוודאי, זה נכון. אבל כמו שהזכרתם את הביג'יז, אז יש את הפזמון, את Stayin' Alive. אז בדיוק כולם עושים את הדבר הזה. מכוונים לחלק הזה בשיר, שבו יש את המהירות המתאימה.
0: עכשיו, תסביר, לקח אותנו להכשרות. זאת אומרת, אתם מכשירים פרמדיקים, מכניסים אותם לחדר כשמדברים על החייאה ואומרים, עכשיו כולם שרים ביחד?
3: מוזיקה זה חלק חשוב מהעולם שלנו.
0: הנה, נגיד, החלק עכשיו שאנחנו שומעים באנדר זה לא טוב. הנה, הוא קצת יותר איטי. אז לא צריך להסתמך עליו. אז כן, סליחה, קטעתי.
3: בדיוק, אבל השירים... אגב, יש להם ממש הכרה רשמית על ידי איגוד הלב האמריקאי. השירים יותר מיועדים למי שמבצע החייאה בציבור הרחב, ככה יותר קל. אנשי המקצוע, יש לנו גם מתוך עולם המוזיקה, מכשיר שנקרא מטרונום, שנותן קצב. כן, אז במכשירי החייאה יש לנו מטרונום, שנותן לנו את הקצב המדויק.
1: יצא לך, דוקטור בוטנר, להחיות על Stayin' Alive או על אחד מהשירים האלה?
0: שהמטרונום לא איתך.
3: בוודאי, נכון. לפעמים אני לא בעבודה ויכול להתקל בהחייאה כמו כל אזרח רגיל. אז בוודאי שמזמזמים בראש את השיר המוכר.
0: אבל רגע, זה לא קצת מרגיש מוזר? אתה נלחם על חיים של בן אדם ואתה צריך זמזם בראש Stayin' Alive או בד בני?
3: קודם כל, Stayin' Alive זה מצוין.
0: נכון, זה מתאים.
3: כן.
0: בד בני זה לא במילים, אם אני זוכרת נכון את התרגום, זה לא לסיטואציה.
3: פחות, אבל זה עוזר.
1: תמותו כולם, אני שונא אתכם.
0: לא כזה.
1: תגיד,
0: סוג של אחר.
3: תראו, אחיה זה אירוע, בואו נהיה רגע רציניים, אחיה זה אירוע מלחיץ.
0: זהו.
3: גם לאנשי המקצוע, ובוודאי למי שלא. ומכיוון שאנחנו בלחץ, משהו חייב לעשות לנו קצת סדר.
1: להרגיע.
3: להרגיע, נכון, אז אני לא אומר שבואו נפתח פלייליסט ונרקוד בחדר, אבל זה קצת מכניס אותנו לפוקוס.
1: אז דוקטור שפיר בוטנר, תשמע, אתה בתור פרמדיק ראשי במד"א, אנחנו רוצים לבדוק, אולי תעזור לנו לקדם את השיר הבא, האם הוא מתאים?

0: רגע, תכף הגיע הקטע המתאים. אולי. רגע, אנחנו עוד לא שם.
1: שיר המנצח באירוויזיון האחרון, בנגרנגה. האם אתה, מניסיונך, הנה שים לב, האם הקטע הזה מתאים להחייה?
2: אז ככה, זה מאוד קליט, מאוד כתבי. לא מדדתי, נשמע לי קצת מהר מדי. נשמע לי קצת מהר מדי.
1: בסדר, נו, הבן אדם יקום, יתחיל לרקוד.
2: אז זהו, לא, לא. בקטע הזה זה לא כמה שיותר מהר יותר טוב, זה קצת פחות טוב. חייבים לשמור על בין 100 ל-120. מהר מדי זה לאו דווקא טוב יותר. אבל מי שלא מתחבר לבית בני או לבי-ג'יז, יש איזה 40 שירים של אומנים מוכרים, ואפילו גם שירים בעברית. יש את אני ואתה של אריק איינשטיין, ומשהו קטן וטוב של משינה, סוף העולם של אביב גפן, יש.
1: אוקיי.
0: טוב, אז אנחנו, את הפלייליסט המלא אפשר למצוא אצלכם, נכון?
2: אפשר למצוא במרשתת, כן.
1: דוקטור שפיר בוטנר, הפרמדיק הראשי במד"א, תודה רבה.
2: תצילו חיים ותעשו מוזיקה.
0: אמן. טוב, בוא נמשיך עם בנגרנגה עד לסוף הזה.
1: איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי של קובנוביק, טל דהן, יש את האירוויזיון, רז גפנר, רננה פרידמן על ההפקה, אביתר שימוני בהופעת בכורה בקובנוביק, טכנאי ויונתן אמיתי ונועה אקסינר אמסלם בדיגיטל, מה ערך לי ועקיבא נוביק איתכם?

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית אומרת כי פתחה בגל תקיפות נוסף נגד מטרות באיראן. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות שנעשו בפקודת הנשיא טראמפ נועדו לפגוע ביכולתם של האיראנים לתקוף ספינות הנאות בחופשיות במיצר הורמוז. באיראן דיווחו בשעה האחרונה על פיצוצים שנשמעו בכמה מוקדים באזור מפרץ הורמוז. מקורות איראניים דיווחו בנוסף על פיצוץ בעיר חונדאב, הסמוכה לכור הגרעיני ומתקן המים הכבדים. מדובר במיקום חריג לתקיפה אמריקנית בימים האחרונים. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן, לירן אהרוני וקשבנו עומר שחר. בתוך כך גובר התסכול בקרב מדינות המפרץ מהתקיפות האיראניות ביממה האחרונה. חבר פרלמנט לשעבר באיחוד האמירויות, דרר בעלול, אמר לכתבנו רועי קייס כי אין יותר שום אמון באיראנים וכי משמרות המהפכה חטפו את איראן מהעם שלה. הם מבינים רק כוח ויש בהם סוג של סדיזם. יש צורך ללמד את האיראנים לקח קשה כדי שיבינו את המסר, אמר חבר הפרלמנט לשעבר. בית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרם של חמשת החשודים בתקיפת צוות CNN בארבעה ימים. בין החשודים קטין כבן 14. השופטת כתבה בהחלטתה כי חומר הראיות שנאסף מעלה חשד סביר כי שניים מהחשודים חסמו כלי רכב של כתבי הרשת האמריקנית, היכו אותם, יידו עליהם אבנים ואימו עליהם. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 6 דקות. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. האם אתם עושים פינוי-בינוי? האם אתם לקראת פרויקט כזה? כבר התווכחתם ביניכם איזו תוספת תקבל כל דירה? בדרך כלל, בעלי הדירות הגדולות מבקשים לקבל תוספת גדולה יותר מבעלי הדירות הקטנות. במשך שנים זרקו אותה מכל המדרגות ואמרו להם, כולם מקבלים אותו הדבר. ולאחרונה, פסיקה בבית המשפט המחוזי בתל אביב קובעת שמי שיש לו יותר, מקבל יותר. עוד מעט אנחנו נדבר על הסערה בתחום הזה. יש כבר ערעור לבית המשפט העליון על הפסיקה הזו. מה קורה בענף ההייטק? לא כולם מצמצמים, לא כולם מפטרים. חברת נס, למשל, נס טכנולוגיות, מגייסת מאות עובדים. מה קרה להם? מה שונה אצלם לעומת האחרים שדווקא שולחים הביתה אלפי עובדים? מנכ"ל החברה יהיה איתנו כאן עוד מעט ויספר. האם אתם מוכנים לספר לכל העולם ואשתו כמה אתם מרוויחים, כמה אתם מסתכרים? כלומר, ממש להראות לכולם את תלוש השכר שלכם. כי להגיד זה לא מספיק טוב, מחקרים מלמדים שרובנו משקרים לגבי העניין הזה. שאול אמסטרדמסקי שלנו בפרויקט יוצא דופן בכאן חדשות, התלוש של המדינה, הוא יהיה כאן עוד מעט לספר לנו על תלושי השכר שהוא ראה במו עיניו ולא נרגע מהם עד עצם הרגע הזה, לטוב ולרע, לטוב ולרע. במצרים מכנים את מסי חזיר, חנזיר, ומפסיקים לנקור צ'יפס שממותג עם דמותו ועם שמו. זה לא בטוח קשור להפסד של מצרים לארגנטינה, להפך זה בטוח קשור לזה. כן, אנסטסיה סטוקנוב תהיה כאן איתנו עם הקולות והכללות על מסי, לא יפה. יפה. ולקראת טו באב אנחנו נציע לכם לרכוש זר פרחים מאוד מיוחד שהוא לא רק ביטוי לאהבה אלא גם משהו מאוד משמעותי. הוא מסייע לבנות ובני זוג של נופלים שפחות מדברים עליהם בדרך כלל, אז אנחנו נדבר עליהם עוד מעט בפרחים. זו יוזמה של עמותת הותיר אחריו חברה. כן, נדבר על זה. וגם פינת המונדיאל שלנו כמובן, והדיווח בשוקי הכספים בסוף, בסוף השבוע, כרגיל, לקראת סוף השעה. הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, kan.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים בגן הפיתורים בהייטק, הוא מתרחב. מייקרוסופט הודיע לפני כמה ימים על פיתורי 5,000 עובדים, היא לא היחידה. יותר עובדים מנוסים מתקשים למצוא את התפקיד הבא שלהם, והבינה המלאכותית משנה את סוג העובדים שהחברות מחפשות בכלל. ודווקא בתוך הכאוס הזה והמציאות הזו, חברת נס הודיעה על גיוס של כ-250 אנשי טכנולוגיה, בעיקר לתפקידים בכירים. האם זו עדות להתאוששות בשוק או מקרה חריג של חברה אחת ספציפית? שלום שחר רפאל, מנכ"ל נס.
1: שלום, שלום.
0: קודם כל, 250, גם לך, 250 המשרות האלה, הן תוספת נטו למצבת כוח האדם שלכם, או שהמספר כולל גם החלפה של עובדים ותקנים שהתפנו כדי להבין מה בדיוק קורה אצלכם?
1: זה אף פעם לא נטו, הרוב נטו. אוקיי. גידול של כל מיני חוזים שהגיעו. אבל תמיד יש בעולמות שלנו גם תחלופה. היא קצת ירדה בתקופה האחרונה. כן. אגב, בגלל מה שקורה בהייטק, זה טיפה הופך את השוק לטיפ-טיפה פחות של עובדים. עוד שעדיין שוק ההייטק, ואתה תכף תשמע ממני, עוד יצטרך הרבה ידיים עובדות.
0: כן? אז תכף אנחנו נתפתח לכיוון הזה, אבל בינתיים אני מנסה להבין למה כולם, טוב, כולם זה מילה קצת כוללת מדי, אבל למה כל כך הרבה מפטרים, ואתם, ואנחנו שמחים על זה כמובן, דווקא מגייסים, מה שונה אצלכם?
1: אז אני אתן רגע טיפה רקע. קודם כל, ההייטק הקלאסי אני אקרא לזה.
0: כן.
1: שבו ישראל התעדרה ועדיין יש לה מה להתעדר שנים רבות, הוא מייצר תוכנות או טכנולוגיות לשימוש כלל עולמי. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד חברות, וזה מודל עסקי מאוד מיוחד ומאוד שונה, ובעולמות האלה שמייצרים רק טכנולוגיה, יש שני דברים שמשפיעים על העולם הזה. דבר אחד שאמרת אותו בפתיחה זה הבינה המלאכותית, שבעצם, רגע, קפץ לי, שבעצם מצריכה פחות כוח אדם, נקרא לזה ככה. והדבר השני, והוא לא פחות משפיע, זה שער הדולר, שגורם לזה שמחפשים עוד אלטרנטיבות מבחינת גיוס עובדים.
0: לגייס בחול במקום לגייס בארץ, כי העובד הישראלי מאוד יקר. אתה מגייס את ה-250 עובדים האלה רק בארץ?
1: בארץ,
0: כן. אתם עובדים המון עם מערכת הביטחון. אולי זה בעצם היתרון היחסי שלכם, וזה לא סותר את זה שההייטק עובר באמת משבר?
1: לא, זה לא סותר, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. זה לא סותר. ההייטק הקלאסי עובר איזשהו משבר, שהוא לא משבר קיומי לדעתי, אלא הוא איזושהי התאמה. שבגלל שתי הסיבות האלה הוא טיפה מתכווץ. לעומת זה, שוק השירותים שאנחנו נמצאים בו, אנחנו בעצם נותנים שירותים שברוב רובם זה לחברות ישראליות, רובם חברות גדולות או ארגונים גדולים, שדווקא שם הבינה המלאכותית מייצרת הזדמנות גדולה לעשות עוד הרבה יותר. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, בטווח הקצר, ארגונים יצטרכו עוד יותר עובדים, למרות שהבינה המלאכותית עוזרת להם לעשות דברים יותר, נקרא לזה, במהירות.
0: כן.
1: כמות הדרישות עולה עוד יותר. מה אני מתכוון? אם הבינה המלאכותית, נניח, לצורך הדוגמה, מאפשרת לך לייצר תוכנה, נניח, בחצי מהזמן, אז כמות הדרישות עולה יותר מפי שתיים, זו דעתי, בשוק הארגונים הגדולים, מה שנקרא.
0: אז כל ההיסטריה הזאת סביב זה שהבינה המלאכותית לוקחת משרות לאנשים, אתה דווקא צופה תהליך אחר, הפוך.
1: זה תלוי במשרות. בוא נאמר ככה, לאורך זמן, ברור שיהיו משרות שיוחלפו על ידי בינה מלאכותית. זאת אומרת, אם יש, נניח, סתם, פקידים שיש להם עבודה מאוד פשוטה, או אנשים שיש להם פעולות מאוד חוזרות, או דברים נקרא לזה פשוטים, שלא צריך בשבילהם בינה, אז יהיה אפשר להפוך אותם ל...
0: זה בדיוק מה שהמכונות עשו פעם במהפכה התעשייתית.
1: נכון, ועובדה שגם המהפכה התעשייתית, היא יצרה הרבה יותר תעשייה והרבה יותר אפשרויות, ואני לא חושב ש... בוא נאמר ככה, לדעתי גם אם מסתכלים על מהפכה התעשייתית, תמיד היו דווקא חסרים ידיים עובדות בהרבה מאוד מקומות. גם פה אני חושב, תחשוב רגע אפילו על ארגון, לא משנה איזה, ארגון בירוקרטי, שאתה מכיר, you name it, עירייה, משרד ממשלתי, תחשוב כמה דברים הוא יכול לעשות בצורה יותר אוטומטית ויותר, נקרא לזה,
0: ממוחשבת. ולהתפנות לעשות דברים אחרים, שלשם אפשר יהיה לנתב את המשרות ואת הפרקטיקה. אז תגיד, לאלו הייטקיסטים אתה ממליץ היום לזנוח את הפרקטיקה שלהם, מדברים הרבה על מתכנתים, כן? וללמוד משהו אחר בתחום ההייטק.
1: אז אני אגיד משהו. קודם כל, למתכנת יש הרבה יתרונות, והוא יודע איך דברים קורים. הוא פשוט צריך ללמוד עוד כמה דברים. יש לזה היום גם שם חדש בז'רגון. קוראים לזה FDE. for deployment engineer, לא משנה, זה השם שמשתמשים בו בעולם, זה כאילו מהנדס שמכיר גם את דרישות הלקוח וגם את הטכנולוגיה, ובעצם מקשר עליהם על ידי זה שהוא מפעיל בינה מלאכותית כדי להריץ את הדברים די מהר.
0: אז זה משהו שמומלץ ללמוד.
1: זה, בוא נאמר שאנשים שמנוסים יכולים גם ללמוד את זה בקורסים, הם לא צריכים להתחיל עכשיו זמן לימודים ארוך. אני גם אגיד לך יותר מזה, מהבדיקות שלנו, בואו ניקח מספר דוגמה, נניח שיש 5,000 אנשים שעוזבים את ההייטק, נניח, אני לא אומר שזה המספר, אבל זה בטח לא רחוק מזה.
0: כן.
1: הם לא כולם ביום אחד חופשים עבודה. מה שקורה זה שהם מתחלקים לשלוש קבוצות, ואני לא יודע להגיד לך מה גודל של כל קבוצה. גודל, שליש אחד או סוג אחד של אנשים, זה אלה שיחפשו עוד פעם את העבודה הבאה. וזה בסדר גמור. סוג אחר זה מה שאני קורא היזמים החדשים. תחשוב פתאום על עורך דין והייטקיסט שמקימים חברה, שהיא תיתן שירותי,
0: ניתוח פסקי דין.
1: לדוגמה, או אפילו שירותי משפט, אבל מועצמים על ידי AI. זאת אומרת, הכל יקרה יותר מהר, הכל יהיה יותר זול. זוג כזה, הם פתאום מקימים חברה. בעבר הם לא היו מקימים חברה.
0: נכון.
1: ואני טוען שיהיו לדבר הזה לפחות 1,000 מופעים בישראל, ואני רואה כבר הרבה כאלה ביום-יום. והרבה מהייטקיסטים ילכו לדברים האלה גם.
0: האופטימיות שלך מדבקת. שחר אפל, מנכ"ל חברת נס, תודה רבה על השיחה.
1: תודה לכם, ובהצלחה לכולנו.
0: להתראות, אמן. פינוי בינוי עכשיו, משהו שמטריף בניינים ועושה סכסוכים בין שכנים ומעכב פרויקטים כבר הרבה מאוד שנים, האם תוספת שווה לכל הדיירים היא הדבר הנכון והאגון לעשות אותו? במשך שנים התבססו הפרויקטים האלה של הפינוי בינוי על נוסחה מאוד פשוטה, כל בעל דירה מקבל תוספת זהה של מטרים, גם אם לאחד יש דירה גדולה וגם אם לאחר יש דירה קטנה. לפני קצת יותר מחודש, משהו כזה במאי, קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב שבפרויקט מסוים ברמת גן, שהיו בו דירות עם 35 מטרים ודירות אחרות עם 100 מטרים, התוספת האחידה בעצם מקפחת את בעלי הדירות הגדולות. מאז יש סערה עצומה בענף, מה באמת הדבר הנכון והצודק ביותר לעשות? שלום עורך הדין משה רז כהן, שמוביל את הערעור בעניין הזה לבית המשפט העליון, כלומר נגד הפסיקה. שלום, כן. עורך הדין משה רז כהן.
2: שלום, צהריים טובים.
0: לא הגיוני שדייר שיש לו דירה של 100 מטרים יקבל פיצוי גדול יותר מאשר דייר שיש לו דירה של 70 מטרים רבועים?
2: כן, דבר ראשון בוודאי, כן. אבל זה נשמע כאילו מדובר בזה עניין זניח, אבל לא. יש לו משמעות באמת עצומה. אז קודם אני אשיב על השאלה. כן. אז כן, מי שיש לו דירה יותר גדולה, גם אליבה דגישתי אמור לקבל יותר ממי שיש לו דירה יותר קטנה. אבל צריך לזכור שאנחנו מחליפים את הדירה הישנה בדירה חדשה ומוסיפים לתוספת. אז דבר ראשון, ההחלפה, הליך ההחלפה, אם יש לך דירה של 100 מטר, אתה מקבל דירה של 100 מטר חדשה, שהיא בערך פי 1.8 כבר ה-100 מטר החדשים האלה, לעומת הדירה הישנה והבלויה שאי שם בשעות ה...
0: סבבה, אני מסתכל על עצמי, אתה צודק, אבל אתה יודע איך אנחנו מסתכלים גם מה קורה אצל השכנים, השכנים מקבלים אותו דבר והייתה להם דירה של 50 מטר, 70 מטר, זה מרגיז.
2: לא, הם גם מקבלים דבר ראשון, החלפה של הדירה הקיימת, ועכשיו תוספת האם אחידה או האם באחוזים. מודל אחד בא ואומר שבית המשפט העדיף אותו, ביקר אותו, ביקר עם חף כמובן, העדיף אותו, זה אומר נוסיף לכולם 10%, 12%, 6%, והמודל השכיח, היותר שכיח בשוק היום, שהתוספת היא קבועה. אז יש מודל אחד שאומר, אנחנו עושים יחסיות מוחלטת. מי שיש לו דירה ששווה פי 2 משכנו, גם הדירה החדשה תהיה שווה פי 2 משכנו. המודל המועדף שעליו אנחנו הולכים להשיג אותו בבית המשפט העליון, זה המודל היותר פופולרי, שכל אחד מגדיל, אבל התוספת היא קבועה. כלומר, אנחנו ממתנים במעט את הפערים. אנחנו פחות מקצינים את ההפרשים בין השוויים, אנחנו מחליפים דבר ראשון את המטרים הראשונים, כולם במטרים חדשים, ומוסיפים תוספת קבועה. אז אנחנו, אני מוקים למה זה יותר צודק, למה זה מקטין קצת פערים, ולמה זה שומר על שוויוניות.
0: למה זה שומר על שוויוניות? אני באמת לא כל כך הצלחתי להבין.
2: יפה, יפה. אז אתה יודע שאתה אומר, לא נראה לי, זה כבר, הרבה חיים את זה, ואני צריך לזכור. כולם דיירים בבניין אחד, כולם בשביל הפרויקט פינוי-בינוי הזה צריכים להסכים, לתת את הסכמתם, ההסכמה כרוכה ביציאה.
0: אבל לא כולם מבטרים על אותו דבר.
2: לא, נכון. אבל כולם מבטרים אחד. יש פערים, צריך להבין, הפערים מתבטאים גם במודל החדש המוצע. הפערים הם רבים והם מתבטאים בכך. מי שיש לו דירה גדולה, בעובדה שדבר ראשון, החלק המוחזר. אם הדירה עצמה היא 100 מטר, החלק המוחזר הוא 100 מטר ועוד 12 מטר. כלומר, ה-100 מטר כבר מכפיל את שוויו, המאה מטר הראשונים.
0: בגלל זה יצאתי לפרויקט. אני גם רוצה לגור בבניין יותר בטוח, ואני גם רוצה להשביח את הנה. הרי הכל הוא מוטיבציה כלכלית.
2: נכון, נכון.
0: אבל שוב אני אומר, אבל יש לי דירה יותר גדולה, לא הגיוני שאני אקבל את אותה תוספת כמו בעל הדירה הקטנה.
2: אז למה זה
0: כי הוא מרוויח יותר ממני. למה? אם יש לי דירה של 50 מטרים וקיבלתי עוד 10 מטרים, הנכס שלי מושבח הרבה יותר מאשר נכס של 100 מטרים שקיבל גם הוא 10 מטרים.
2: לא, דבר ראשון, בערכים מוחלטים, לא בערכים מוחלטים, הנכס של 100 מטר מקבל הרבה יותר מבעל 50 מטר. זה בכלל אין ספק. כי אחד מחליפים לו כל מטר, מחליפים לו במטר חדש, זה כבר הכפלה ב-1.8.
0: אבל עזוב את החידוש. החידוש הוא משותף לכולם. כולם מקבלים דירה חדשה, זה נקודת שוויון.
2: רגע, שנייה. החידוש הוא האירוע חשוב מאוד. החידוש הוא מצריך המון תשומות עבודה. הקבלן בונה, הורס את הבניין, ובונה בניין חדש.
0: אני עוד רגע מזיל דמעה. מה זה קשור? אני שוב, האם יש מישהו שיש לו דירה של 50 מטרים, והוא מקבל בעבורה 10 מטרים תוספת, אתה מסכים איתי שהוא קיבל יותר, ערך הדירה שלו הוא הרבה, קפץ הרבה יותר מאשר מי שקיבל 10 מטרים והדירה שלו היא 100 מטר, למה?
2: בערכים מוחלטים הוא מקבל פחות ממי שדירתו 100 מטר, בערכים מוחלטים. אם אני אקח את שווי הדירה החדשה שמקבל בעל דירת ה-100 מטר, לעומת שווי הדירה, וההפרשים בין הישן לחדש, ה-100 מטר מקבל הרבה הרבה יותר. ה-100 מטר, אמרתי, הוא מקבל שניים. הוא דבר ראשון מחליף את הבנייה הישנה בדירה חדשה, ומקבל עוד 12 מטר.
0: גם ה-50 מטר מקבל אותו דבר.
2: גם ה-50 מטר מחליף, אבל יש הבדל בין להחליף, במקרה הזה זה היה 30 מטר נגיד מול 100 מטר, ה-30 מטר להחליף ל-30 מטר לעומת 100 מטר, הקבלן משקיע פי 3 תשומות, פי 3 עלויות, פי 3 הכל, כדי להחליף את הדירות האלה.
0: סליחה שאני אומר, אבל למה צריך להיות לי אכפת כדייר מהקבלן? הקבלן עושה ים של כסף מהפרויקט הזה, אחרת הוא לא היה נכנס אליו.
2: לא אמרתי, הקבלן עדיף, איך תחלקו את זה ביניכם? בסדר? עכשיו השאלה, מה הנוסחה ההוגנת לחלק את זה בין הדיירים? הקבלן מרוויח את שלו, את ה-18% שלו, את ה-17%.
0: כן, בוא נשים אותם בצד, מה הם רלוונטיים?
2: עכשיו השאלה איך הדיירים בינם לבין עצמם, הנכון ביותר וההוגן ביותר. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, אם לאלף יש דירה ששווה פי 2 מבית, אני רוצה שגם המצב החדש, הוא יקבל דירה חדשה ששווה פי 2 מבית. אני אומר לך, אתה כמעט צודק, הוא צריך, אבל עם מיתון מסוים. אני אסביר למה המיתון הזה. אנחנו צריכים למתן את ההקצנות. למתן את ההקצנות בא מהרעיון הכללי, הוא שדבר זכויות הבנייה. אני מתנצל, אני ברדיו בשידור חי. ההקצנה, אני פה בטוב.
0: זה עוד לא קרה לנו. אוקיי.
2: לא קרה. ההקצנות האלה, ההקצנות האלה באות, הערפה השלטונית באה, באה המדינה, נותנת לנו זכויות בנייה, רוצה זכויות בנייה, זה לא מתנה, זה נועד לחזק מבני, יש המון הקלות מס, יש פטור ממע"מ, פטור ממס שבח, פטור ממס רכישה, ופטור מהיטל השבחה, המון פטורים, כל זה כדי שהדיירים יוכלו לחדש את הדירות שלהם. זאת אומרת, יש פה הרעפה שלטונית,
0: כן, אבל זה קצת בורח לי למקומות שהם לא רלוונטיים, אנחנו מנסים להבין בין אדם לחברו.
2: כן, בין אדם לחברו, עכשיו השאלה, אם המדינה נותנת את המתנה הזו, נותנת את הרעפה השלטונית הזו, האם אנחנו צריכים לשמור על אותו יחסיות בדיוק שאפשר למתן במשהו? עכשיו אני בא ואומר, אם תקרא את הטבעות האלה, אם תקרא את הנועלים האלה, תבין שהמטרה הייתה שכל אחד יקבל דירתו החדשה בתוספת קבועה, ולא תוספת משתנה. למה בתוספת קבועה? הקבועה...
0: באחוזים, היא יכולה להיות קבועה, היא לא צריכה להיות קבועה במטרים.
2: כן, אבל זו השאלה, האם באחוזים או במטרים? זו כמובן השאלה.
0: כן, בעיניי, הכי הוגן, באחוזים, ואני מבין שאתה לא חושב ככה.
2: אני, נכון, אני גם לא, רוב השוק לא חושב ככה, חוק מיסוי מקרקעין לא חושב כך, תקן 21 לא חושב כך, וכל אלה, בוא נראה, אבל האם זה הוגן או לא.
0: הרוב קובע, אבל הוא לא תמיד צודק. טוב, אבל הנקודה ברורה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, עורך דין משה רז כהן, אנחנו חייבים לסיים. תודה על השיחה ועל ההסברים, למרות שלא שכנעת, לפחות לא אותי. זהו, אתה יכול להגיד למי שאמרת לו שאתה כבר לא בשידור חי. כן, מילה אחרונה.
2: תקרא בנחת את הערעור, אני חושב שתשנה דעתך.
0: אולי, בסדר.
2: אני אדאג לשלוח לך.
0: תודה, עורך דין משה רז כהן. נשתמע, אנחנו נדבר על זה כמובן. קצת דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מנט פריזבי
0: באיילון לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף חולון עד גלילות ודרומה יש... אוקיי, מההלכה עד קיבוץ גלויות דרך החוף צפונה עמוס משפעים ועד נתניה נתניה. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה אנחנו נדבר על הפרויקט החדש של שאול אמסטרדמסקי, התלוש של המדינה. אתם לא מבינים כמה אנשים חשפו בפניו את תלוש השכר שלהם. רוב האנשים משקרים לגבי השכר שלהם. כן, באמת, מחקרים מלמדים את זה. גם בגלל שהם מתביישים, שהם לא מרוויחים מספיק, וגם בגלל שלא נעים להם. כאילו להשוויץ שמרוויחים הרבה קצור זה דבר אישי, עזבו, אל תשאלו אנשים כמה הם מסתכרים, אבל יש כאלה שהסכימו להראות לשאול את תלוש השכר שלהם, אז אנחנו נדבר על זה ממש עוד מעט כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים
5: אנחנו כאן
0: יש משהו שמחקרים מלמדים שאנשים לרוב משקרים לגביו וזה השכר שלהם הסיבות לשקר די ברורות, מתביישים ולא רוצים להשביץ וזה דיברנו על זה קודם הכי טוב פשוט לא לשאול אנשים כמה הם מרוויחים, כמה הם מסתכרים תכלס יש בזה משהו מאוד חטטני חצוף וזו בדיוק הסיבה ששאול אמסטרדמסקי שלנו החליט לעשות את זה בכל זאת הנה קטע בסדרת הכתבות שלו מהערב במהדורת כאן חדשות בכאן 11
6: עניינים אני רק שאלה קטנה.
7: דבר אליי.
6: כמה כסף לדעתך עושה נהג קטר בחודש?
7: ברוטו או נטו?
6: ברוטו.
7: בין 10-12?
6: 10,000.
8: הוא עובד ציבור, נכון?
7: נכון.
8: לא יודעת.
9: כמו נהג אוטובוס.
6: שזה בערך?
9: 10,000 ברוטו.
8: 15,000?
6: אם אני אגיד לך שיותר זה יפתיע אותך?
8: לא. אני עובדת סוציאלית. תואר שני, אני מרוויחה פחות.
0: שלום שאול אמסטרדמסקי.
10: שלום יאיר, רק נתקן, זה לא סדרת כתבות, זה ספיישל בטלוויזיה.
0: ספיישל. אחרי החדשות. כן. אני מתנצל. כמה אתה מרוויח? סתם. תגיד, היה קשה לשכנע אנשים להראות לך את תלוש השכר שלהם?
10: תראה, את אלה שבסופו של דבר הבאנו לטלוויזיה היה פחות קשה, עובדה שהם הסכימו. את כל ה-99%
0: בקלות.
10: כל ה-99% האחרים שאתה לא רואה על המסך, אותם לא הצלחנו, כן? אותם היה מאוד מאוד קשה. צוות התחקירניות המופלא שעבד על התוכנית הזאת, עשה עבודה באמת יוצא דופן בלגרום לאנשים, כן, לעבור את הדבר המאוד חושפני.
0: אני כמו התחקירניות שלנו. תגיד, היה תלוש שהיכה אותך בתדמה ואתה לא מצליח להירגע עד עכשיו, לטוב ולרע?
10: כן, היו כמה דברים שהפתיעו אותי מאוד, אחד מהם כבר העלינו ברשתות, אז אני מרגיש בנוח לדבר עליו מבלי לעשות ספוילרים. עובד עבוע, מה שנקרא עובד זבל, בעיריית בת ים, מנחם, המקסים, באמת. אתה יודע, המיתוס
0: שהם עושים הרבה כסף.
10: ארגזים, כן.
0: שכסף בשבילם זה כמו זבל.
10: נכון, יפה. אז הוא עושה בחודש 15,000 שקל.
0: נטו או ברוטו?
10: ברוטו,
0: הכל ברוטו, כן.
10: 15,000 זה קצת יותר מהממוצע במשק.
0: ובשביל כמה שעות עבודה?
10: או, הוא עובד שעתיים ביום.
0: אבל בשעות...
10: אז כאילו אם הייתי הופך את זה למשרה מלאה, זה כאילו היה 60,000 שקל בחודש. אבל הוא לא עושה 60,000 שקל בחודש. 16,000 שקל בחודש, והוא עובד עם זבל, שזה לא היה הכי, אתה יודע. זה נגיד הפתיע אותי מאוד.
0: תגיד, בוא ניכנס רגע למה שנקרא לאותיות הקטנות, אני יודע שאתה מאוד אוהב את זה, גם עשית מזה קריירה. עובדים שמביאים הביתה נגיד נטו מטורף ומעורר קנאה, אבל השכר הפנסיוני שלהם עלוב, נתקלת בזה, ותכלס נגיד שהפנסיה לא פחות חשובה אפילו יותר מהשכר נטו.
10: יש תופעות כאלה, אתה יודע איפה זה נכון למשל אצל רופאות ורופאים. שם חלק גדול מהשכר זה לא שכר בסיס, שהוא פנסיוני לחלוטין, אלא כל האקסטרה, כל הדברים האלה, ולא תמיד כל הסיפור הזה פנסיוני. אגב, זה נכון גם לקבוצת האוכלוסייה שעוד זכתה להיות בפנסיה תקציבית, מה שאתה ואני לא זכינו. רופאות ורופאים שפרשו לפנסיה אחרי 30 משהו שנה, שנות עבודה בשכר מאוד גבוה, גילו שהפנסיה שלהם על הפרצוף, בגלל הקטע הזה. הם אומנם הצליחו לחסוך לעצמם עוד כסף, כן? אבל הפנסיה עצמה הייתה לא מדהימה.
0: תגיד, איפה מרוויחים הכי מעט ביחס להשקעה, ואיפה הכי הרבה ביחס למה שהם עובדים?
10: זו שאלה יפה. תראה, יש הרבה מקצועות שאומרים לך, במין נצלות כזאת, אני לא פה בשביל הכסף. אני פה בשביל הספוק, בשביל השליחות, בשביל החיוך של היל.
0: שאול, אתה נעלם לנו. שאול? שאול אמסטרדמסקי? דווקא בקטע הזה, איזה בעשה. טוב, כן, בואו ננסה לחדש את הקשר עם שאול אמסטרדמסקי, שמשדר היום ספיישל, אחרי החדשות, אחרי מהדורת כאן חדשות בכאן 11. שאול, אתה איתנו?
10: אני איתכם, כן.
0: התלוש של המדינה, כן, נעלם, כן. כן, התחלנו לדבר באמת על הפנסיה, ועל, סליחה, על איפה מרוויחים הכי מעט ביחס להשקעה, כן.
10: אז אמרתי שהייתי מופתע למשל מהפער בין השכר של גננת בגן ילדים פרטי, שזה הגן שלה, לבין שכר לימוד שההורים משלמים עבור הילדים שלהם, שזה באזור מרכז אלפי שקלים רבים בחודש, ועדיין השכר שלה הוא לא משהו שאתה אומר לעצמך, וואלה, הייתי עושה את זה בשביל הסכום הזה, זה לא
0: שם.
10: כן, זה נגיד הפתיע אותי מאוד. כאילו, כמה אתה היית רוצה שישלמו לך בשביל כל היום להיות, סליחה, עם ילדים מאוד מאוד קטנים, בגילאי כזה, לא יודע, 3. כמה תשלום היית דורש את זה בחודש?
0: אתה שואל?
10: כן, כן.
0: 60,000.
10: יופי, אז היא לא עושה 60,000 בחודש, כן?
0: זה כולל להחליף חיתולים וכאלה?
10: בוודאי.
0: 70,000.
10: אתה מבין? אז כן, זה לא הסכום.
0: תגיד, איפה מרוויחים, איך מרוויחים בהייטק? המשכורות עדיין הכי גבוהות שם? בפיננסים?
10: הן לא הכי גבוהות, יש יותר גבוהות מההייטק, אבל ההייטק הוא מקום אחד שבו היה לנו, אתה יודע, מה שנקרא כוכבית, כי החלק של השכר ברוטו בהייטק הוא לא החלק המרכזי בתגמול של העובדים. זה תלוי איפה אתה עובד, אבל אם אתה בחברה הנכונה, בוא נגיד את זה ככה, חבילת המניות שיש לך, חבילת האופציות שיש לך, יכולה להגיע לשוב.

0: יש משהו בחשאיות של הדבר הזה שמאפשר את היציבות במקומות עבודה?
1: אני לא בטוח. א', תחשוב על זה שבמקומות ציבוריים השכר הוא גלוי וידוע, כן? יש מדרגות ואתה לא רואה שהם מתמוטטים מהפגנות. דבר שני, תאר לעצמך שבמקומות עבודה פרטיים, כמו בהייטק אפרופו, השכר היה גלוי וידוע לחלוטין, לפחות ברמת דרגות, כן? דרגות שכר. אתה מבין לבד שזה היה משרת את העובדים ולא את המעסיקים, כי למשל פערי הכנסה בין גברים לנשים היו מוכרחים להתמצא.
0: נכון. נכון? כן, בגלל זה
1: ההפגנות. אז אני לא בטוח שזה הדבר כל כך גרוע.
0: נכון. לא, זה דבר טוב, אבל זה היה עושה ההפגנות. כן. דווקא בגלל הדוגמה הזאת שנתת.
1: בסדר, עד שזה מגדר. לא. זאת אומרת, עד שזה היה הופך להיות נוניש.
0: בדיוק. עד שהיו מתקנים את העוול הזה. שלום אמסטרדמסקי, התלוש של המדינה, היום אחרי מהדורת כאן חדשות, בכאן 11. תודה.
1: תודה.
0: ביי, להתראות.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:39 דקות. לא יודע אם נתקלתם בזה, אבל בעולם הרובוטים בשלב הזה לא יודע מה יהיה בעתיד. כן, אבל כרגע כל יצרני הרובוטים מנסים לייצר משהו שהוא הכי דומה לראש של בן אדם. וזה יוצא די קריפי, כן? כי זה לא באמת בן אדם. זה רק מנסה להידמות, וזה אולי דומה, אבל זה מפחיד, רצח. יש לזה פתרון הכי פשוט בעולם. לפעמים הכי פשוט זה הכי טוב. הפתרון הזה הוא להיט בתערוכת הבינה המלאכותית בז'נבה. שלום רם ברנדס, כתב חדשות החוץ שלנו, רמבו.
3: שלום יאיר, שלום רם.
0: מה הסיפור עם הרובוט הזה?
3: אז תשמע, הכוכב הבלתי מעורר שהתערוכה בימים האחרונים הוא רוברט, רובוט אנושי של חברת ההזנק השוויצרית RB Labs, שפשוט גונב את ההצקה. במקום פרצוף סיליקון יקר ומלחיץ יאיר. מאוד מלחיץ. נכון, שמו לו מסך דיגיטלי פשוט, אתה יודע, כזה שאנחנו מכירים.
0: מסך מחשב.
3: לגמרי, כזה. זה פשוט בלחיצת okay. כפתור. הפנים שלו מתחלפות, מדונלד טראמפ לברק אובמה ועד מרק צוקרברג. הקהל, צריך לומר, לא מפסיק פשוט להשתלם איתו.
0: קהל אוהב את זה, גימיק נחמד, אבל איפה הביזנס פה? מה, לא ירוויחו כסף, כל אחד יכול לעשות את זה.
3: נכון, יאיר, אבל הביזנס פה הוא חוויית שירות וחיסכון בכוח אדם. שוק הרובוטים סובל ממה שנקרא עמק המוזרות, שזה בקצרה, בני אדם נרתעים מרובוטים שמנסים לראות אנושיים מדי.
0: זה באמת מרתיע.
3: נכון, ובחברה אומרים, אנחנו לא מרמים אף אחד, ברור שזה רובוט, אבל המסך מאפשר לנו לחייך, מאפשר לאותו רובוט לחייך לה להביע רגשות ולתקשר איתך בגובה העיניים. ואתה יודע, הם מכוונים אותו ישר לשוקי דיילי הקרקע בשדות תעופה, לעמדות מודיעין בקניונים ולאנשי מכירות. הנה המייסד מסביר את ההיגיון המסחרי.
4: Tous les robots qui interagiront avec les humains, à mon avis, auront besoin d'un visage. Maintenant, si il est juste là pour transporter des cartons, on n'a pas trop besoin. Mais si on a besoin en tant que vendeur,
3: אז כמו שאומר פה המייסד, בסופו של דבר לא מדובר פה ברובוט שאמור להזיז פה ארגזים באיזה מחסן, שם זה באמת לא קריטי העניין של הפנים, אבל ברגע שמדובר פה ברובוט שהוא למעשה נותן שירות, שהוא עומד מול קהל, אז זה מאוד חיוני שיהיה את הפנים, המסבירות פנים האלו.
0: כן, מה שאנחנו רגילים, אנחנו כל היום תקועים במסכים, בטלפון ובמחשב. טוב, האמת היא שזה באמת סוג של הברקה, כי אבל אין ספק שבעתיד, לפחות, אתה יודע, כשאתה רואה סרטים, אז ככל הנראה יהיו רובוטים שממש ממש דומים לנו. טכנולוגיה הזאת תגיע מתישהו.
3: כן, העתיד כבר כאן, יש הגידו.
0: בדיוק. רם ברנדס, רמבו, תודה רבה.
3: תודה לך, איר.
0: טוב, עכשיו פינת המונדיאל.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: כן, כן, עכשיו מונדיאל, אין ספק שאחד הסיפורים הגדולים והמוזרים של הלילה הזה הוא הריב המתוקשר בין מאמן נבחרת אנגליה לבין כוכב הקבוצה בלינגהאם, שכבש צמד, צריך להגיד, בניצחון מול נורווגיה 2-1, והעלה את אנגליה לחצי הגמר. יואב בורוביץ', מה זה הסיפור הזה?
5: תשמע יאיר, זה סיפור באמת שלא מוכר לנו כמותו בעולם הכדורגל, כי אנחנו מדברים על נבחרת האנגליה, שהיא עושה ניצחון 2-1 ברבע גמר, היא מעפילה לחצי גמר מונדיאל, כולם חוגגים, ואז מגיע המאמן הגרמני שלה, תומאס טוכל, לרעיון טלוויזיוני ואומר, תקשיבו, לא היינו טובים, ממש לא היינו טובים, ניצחנו במזל. ואז המראיין שואל אותו של ה-BBC, תגיד, המנטליות לא הייתה טובה? אז הוא אומר לו, על מה אתה מדבר? המנטליות הייתה נהדרת, מצוינת, אבל היכולת הייתה גרועה. אנחנו אף פעם לא שומעים מאמנים שעושים הפרדה בין מנטליות לבין יכוליות, כאילו הדבר הוא עין וח. אבל מגיע הגרמני הזה ואומר, לא, לא, לא, המנטליות הייתה נהדרת, היכולת חלשה. וזה דבר שכל כך לא רגילים אליו בעולם הכדורגל. עד כדי כך שכאשר נשאל כוכב המשחק, ג'וד בלינגהאם, מה יש לו להגיד על מה שהמאמן שלו אמר, בואו נקשיב לתגובה הקשה מאוד שלו. הנה הדבר.
6: Thomas has just been quite critical of the performance after the game. Does that show the staff.

0: standards that he expects, the standards you guys expect of each other, and maybe that there's more to come from the team?
1: Maybe, but maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against
2: them. השדר ה-BBC שואל אותו, תומאס היה ביקורתי למדי בנוגע ליכולת אחרי המשחק. האם זה מראה מה הסטנדר שהוא מצפה לו, שאתם מצפים לו כקבוצה? ואז הכוכב בלינגר משיב אולי, ואולי הוא פשוט לא יודע איך זה לשחק בתנאים האלה נגד שחקנים כמו ארלינג הלנד, דודה גורנוס, הסורלוט. זו לא קבוצה שקל לשחק נגדה, אז ניסינו ליצור כאן סביבה חיובית. אנחנו צריכים להמשיך בכך לקראת חצי הגמר. אני לא יכול להחמיא מספיק לבחורים. אי אפשר לנצח כל משחק בלתקתק את הכדור ולהתמסר 1,000 פעמים. לפעמים צריך לנצח בצורה מכוערת, ועשינו זאת הערב. אז השחקן שמשחק הכל חוץ ממכוער, ג'וד בלינגר, אחד השחקנים הכי טובים בעולם, אומר, תקשיבו, ניצחנו בצורה מכוערת, אבל המאמן הגרמני הפרפקציוניסט שלו, זה פשוט לא מספיק טוב. זה באמת היה חתיכת אירוע, נראה איך זה ישפיע לקראת חצי הגמר הגדול ביום רביעי נגד נבחרת ארגנטינה.
3: טוב, יואב אורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה. אנחנו עדיין בענייני מונדיאל. במצרים מסתבר, מתברר צריך להגיד, שעדיין מסרבים לקבל את ההפסד מול ארגנטינה. חברה שיצרה חפיסות צ'יפס עם התמונה של מסי, הפסיקה לייצר אותן, וקוראים לו חזיר וחנזיר וכל מיני כאלה. כתבתנו לענייני ערבים, אנסטסיה סטוקנוב, שלום.
4: שלום, יאיר. יפה,
3: צריך לדעת להפסיד בכבוד.
4: אני מסכימה איתך, אבל כנראה שהמצרים פחות יסכימו.
3: פחות.
4: אז למעשה, הסיפור הוא שלפני המונדיאל, חברת צ'יפסי המצרית, שזה מותג החטיפים של פפסיקו במצרים, גם פפסי וגם כל מיני, אתה יודע, חטיפים אחרים.
3: כן.
4: מצרים מהדורה מיוחדת של אריזות, גם עם התמונה של לאו מסי, מן הסתם, כי אתה יודע, זה קמפיין שקשור למונדיאל, ואנשים לפני המונדיאל מתרגשים, והרבה מצרים אוהבים את מסי, כי מן הסתם שהוא אחד הכדורגלנים הכי טובים בעולם, ויש שיגידו שהוא הכי טוב, ולכן היה צ'יפס בסופר עם תמונה של מסי, אלא שאחרי ההפסד של מצרים לארגנטינה, הרבה מצרים מאוד לא אהבו לראות את מסי מופיע ככה בסופרים, ודרשו להפסיק לייצר את החפיסות עם התמונה של מסי, וברשת הצוצצו כל מיני סרטונים של מצרים שממש משליחים, מתעללים בסקיות עם תמונה של מסי. בוא נשמע דוגמה לזה.
3: הנה.
5: נדע, אגל, לשרקת צ'פסי, לדם תוגערו, אל-חנזיר אבן אל-חנזיר הדה, תשאלו מן על האום אל-כיס. נעמה כדה, משנקו לצ'פסי תן. וואו, כיס זה מה הוא, כיס זבאלה. زي هو في الزباله يا ميسي ده مكانك يا زبال يا ابن الزبال
4: كان از نترجمت الاميرات المخممات لب شو شوتو مصري عمر على ميسي ولماسه عمرهم وكوري لحفره لهفسيق ليصرت الخفيصات يم التمنه شلو وعمر ميسي خنزير بين خنزير المكان شلو بزبل ايمتهم لو تعيفوا التمنه شلو اني هفسيق لكنوت التشيبس שלכם ويش شفه של سيرتون مكاله كان ده مش له سيرتون واحد سيرتون مش زوخين لاربع مئات صفيات هم مؤد مؤد מתרגשים מהדבר הזה. ויותר מזה, אני רוצה לשמוע לך עוד קטע של אפילו שדרנית מצרית יסמין איז, שאומרת כמה היא לא סובלת את מסי. בוא נשמע.
6: انا الحقيقه في حاجات كثيره اعجبتني في ماتش اخ ياسين ولكن ميسي ما عجبنيش مش عاجبني ولا هيعجبني ولا عجبنا كلنا ليه عشان سارق متآمر افاق الابن الضال العاق מה את פונטינו?
4: כן, כאן היא למעשה מספרת כמה היא לא סובלת את מסי ולא יכולה לראות אותו יותר, אז זו ממש דוגמה קטנה מדברים שאתה שומע בתקשורת המצרית בימים האחרונים. נזכיר שכשהמשחק הזה היה ממש בלייב, אז משחק שהסתיים במהפך של ארגנטינה, זאת אומרת, הוא התחיל דווקא מהפתעה של המצרים, שהיה שלב שזה היה 2-0 לטובת המצרים, שיחקו מדהים, כן, ומאז צצו כל מיני קונספירציות שהמשחק מוטה לטובת ארגנטינה, שהשופטים אוהבים את ארגנטינה ושנית המצרים. שישראל עומדת מאחורי זה אפילו, שזאת מזימה ציונית, ולכן כבר רואים את מסי כמישהו שהוא ציוני. גם אתה יודע, הצבעים של ארגנטינה זה כחול לבן, אז זה נשמע הכי מופרך בעולם, אבל אלה דברים שממש אתה יכול לשמוע אותם בתקשורת המצרית, גם על ידי אנשים שהם, אתה יודע, אומרים את אנשים אובייקטיביים, שלא אומרים סתם אמירות כאלה חסרות בסיס.
3: שמעתי שמסי לא נרגע מזה, במיוחד מהאחרונה שדיברה, הלב שלו נשבר לרסיסים, באמת.
4: הוא פרש, זה המונדיאל האחרון שלו בגלל המצרים, ולא בגלל...
3: ובאמת, חבל הזמן, ומסכן. טוב, הוא התגבר.
4: אני בטוחה שכמה מיליונים,
3: כן, מזל שהוא כל כך בסוף הקריירה, וזה, כן. טוב, אנסטסיה סטוקנוב, כתבתנו, תודה רבה.
4: תודה רבה, יאיר.
3: ביי.
4: ביי.
3: עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חו"ל במזרח התפחות, אהלן.
7: שלום יאיר.
3: מה קרה בסוף השבוע?
7: אז סוף השבוע, יום שישי בוול סטריט, נחתם במגמה מעורבת, הנאסד"ק עלה ב1.7% עשיריות, מנגד מדד הדאו ירד ב0.5%, בסך הכל שבוע במגמה מעורבת, קצת תנודתי, אבל לא דרמה גדולה. בשוק האג"ח, תשואות אגרות החוב הממשלתיות לעשר שנים, עלו טיפה, טיפסו ל-4.56, וזאת בעקבות המתיחות בין איראן לבין ארצות הברית, שמתחדשת לה. דרמה אולי שיא חדש בוול סטריט של חברה זרה שמנפיקה בוול סטריט, אז הייניקס הנפיקה, החברה הדרום קוריאנית יצרנית שבבים והמתחרה של מיקרון בארצות הברית, הנפיקה בשווי אדיר וגייסה קרוב ל-27 מיליארד דולר, סכום אדיר לחברה זרה שמנפיקה. מה
3: מיוחד בחברה הזאת במה שהיא מייצרת?
7: החברה מייצרת שבבי זיכרון, היא המתחרה של מיקרון. גם היא, כמו מיקרון, נמצאת במצב שאין לה יכולת לספק סחורה עד סוף שנת 27. כל קווי הייצור שלה מחורים, שזה ביקוש של CSEים, פשוט טירוף מערכות.
3: וואו. טוב, האמת היא שזה באמת סיפור מה שקורה עם השובבים.
7: אמת. יש עוד דבר קטן, אנחנו בסוף השבוע הנוכחי, לקראת עונת הדוחות לרבעון השני, אז הבנקים יפתחו, ג'יי פי מורגן ידווח, וגם חברת סיטי גרופ וווילס פארגו, וכרגיל הם יתנו את הטון לקראת עונת הדוחות. הציפיות שיהיו דוחות חזקים מאוד, עם צמיחה של מעל 20% ברווחיות ובהכנסות.
3: כן? וואו, יפה. טוב.
7: הולך להיות מעניין.
3: כן, עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חול, מזרחי לפחות, תודה רבה.
7: תודה רבה.
3: להתראות.

שקירה, שקירה. כאן חדשות ברשת ב', עד כאן צבע הכסף להיום, בהפקה יהוד כהן בופון ורוני לוגסי, על הביצוע הטכני רונן דהן. הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.rg.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, כאן אצלנו ברשת ב' כמובן, וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים. אני יאיר ויינרב, ביי, להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית אומרת כי פתחה בגל תקיפות נוסף נגד מטרות באיראן. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות שנעשו בפקודת הנשיא נועדו לפגוע ביכולתם של האיראנים לתקוף ספינות הנעות בחופשיות במיצר הורמוז. באיראן דיווחו בשעה האחרונה על פיצוצים שנשמעו בכמה מוקדים באזור מפרץ הורמוז. מקורות איראניים דיווחו בנוסף על פיצוץ בעיר חונדב הסמוכה לכור הגרעיני ומתקן המים הכבדים. מדובר במיקום חריג לתקיפה אמריקנית בימים האחרונים. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן, לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. בית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרם של חמשת החשודים בתקיפת צוות CNN בארבעה ימים. בין החשודים קטין כבן 14. השופטת כתבה בהחלטתה כי חומר הראיות שנאסף מעלה חשד סביר ששניים החשודים חסמו כלי רכב של כתבי הרשת האמריקנית, היכו אותם, עידו עליהם אבנים ואימו עליהם. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בשכונת בית בפארק באור יהודה הושלך אמש רימון לעבר בניין מגורים. לא ידוע על נפגעים, אך נזק נגרם לרכוש. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

0: עכשיו 3:05, השעה הבינלאומית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב ותודה שאתם איתנו גם היום, 12 ביולי 2026, והיום בעולם ההסלמה במפרץ, חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן וסגירת מצר הורמוז, משמרות המהפכה באיראן מפרסמים תיעודים של התקיפות הבוקר נגד בסיסים אמריקנים. זה נשמע במפרץ הבוקר, ולמרות ההודעה האיראנית על סגירת המצר, במרכז הבריטי לניטור סחר ימי אומרים כי הוא אינו סגור. בינתיים גם האיומים ההדדיים בין המדינות נמשכים. מיד נרחיב על כך. באיראן אומרים שהם יערכו בטהרן טקס זיכרון למנהיג עלי חמינאי שחוסל, וכי באירוע השתתף בנו, השליט החדש מוג'תבה. נעקוב גם אחרי זה. בארצות הברית הלך לעולמו בפתאומיות הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם, בן 71. הוא נחשב לתומך נילב של ישראל ולגורם ניצי נגד איראן ורוסיה. בישראל הביאו תנחומים ועצב רב על מותו של אחד מחבריה הגדולים של המדינה, שהקפיד מעד לכל במה כמעט להביע את תמיכתו ותמיכתה של ארצות הברית בישראל, גם אל מול הביקורת הרבה שנמתחה על ישראל במהלך המלחמה. ישראל נלחמת על חייה. הוא אמר באחד מנאומיו המפורסמים, אם אמריקה תנתק את התמיכה מישראל, אלוהים ינתק את התמיכה מאיתנו.
1: If Israel wanted to commit genocide, they could. They have the capability to do that. They choose not to. Hamas, they would commit genocide in 30 seconds. They just can't.
0: אם ישראל רצתה לבצע רצח עם, היא הייתה יכולה. היא בוחרת שלא לעשות זאת. חמאס יבצע רצח עם בתוך 30 שניות, ככה סנטור גראם, שהלך לעולמו. עוד מעט נרחיב גם בנושא הזה. וגם זה, הלך לעולמו שליט קטר לשעבר, השייח חמד בן חליפה אתאני, בן 74, הוא שלט במדינה משנת 95 ועד 2013, אז העביר רשמית את השלטון לבנו. ועוד בהמשך, על טיסת הבלהות מסלוניקי לגרמניה, כאשר לפתע התנתק אחד החלונות, ואחד הנושאים כמעט שנשאב החוצה, וגם זה בפלורידה, נחשי הפיתון הבורמזי יוצאים באזור הביצות, ומתחילים לפלוש למקומות שעלולים לסכן בני אדם. נעסוק גם בכך, ועוד עניינים ככל שנספיק השעה הבינלאומית, מעתה ועד ארבע, מיד ממשיכים. השעה הבינלאומית מתחילים במה שקורה באיראן, ובשאלה האם אנחנו לקראת הסלמה נוספת שם. איתמר וישנקו כתבנו, שלום.
2: שלום רונן.
0: אז מה אתה, מה אתה שומע?
2: כן, אז כפי שאמרת, ארצות הברית תקפה, פיקוד המרכז למעשה אמריקני תקף במהלך הלילה 140 מטרות ברחבי איראן. מדובר בתקיפה הגדולה ביותר באיראן מאז סיום, מאז קריסת הפסקת האש בין המדינות. אנחנו מדברים על מטרות גם מהאוויר וגם מהים, על אתרי שיגור טילים וכתבם עם כלי שיט, מחסני אמל"ח וגם תשתיות. אנחנו רואים שארצות הברית תוקפת יותר ויותר תשתיות שהן דו-שימושיות, אזרחיות וצבאיות יחד, וזה בעקבות תקיפה של משמרות המהפכה, אוניית מחולות כפריסאית שעברה בנתיב השיט האומני, זאת אומרת מחוץ לטריטוריה ולפיקוח איראני. באיראן ובמשמרות המהפכה, ליתר דיוק, לא מקבלים את העובדה שיש ספינות סוחר במפרץ הורמוז שעוברות ללא פיקוח שלהן, ובתגובה הן סוגרות, איראן סוגרת את המיצר לחלוטין, ולפחות כך הם מדווחים, ומשגרת טילים וכתבמים לעבר נכסים אמריקאים ויעדים כלכליים במזרח התיכון. מדובר על ירדן, קטר, קווייט, בחרן ואומן, ואנחנו שומעים גם על פציעה של ילד אחד בקטר, בעקבות עירות, רסיס מעירות של כתבם. אז יש הסלמה ומעגל שהולך ומסלים, זה התקיפה, סבב התקיפות השלישי למעשה בין איראן לארצות הברית. הראשון בוצעו בו 80 מטרות, לאחר מכן 90, ואנחנו רואים שהמצב הולך ומסלים. אבל תוך כדי ההסלמה הזאת יש גם ניסיון לחדש את השיחות ואת המגעים. באומן נפגשו בכירים איראנים עם המתווכות קטר ואומן בניסיון לגשר או לקרב ולחדש את המגעים בין המדינות. אבל לא שמענו על איזושהי פריצת דרך שקורית שם, ובמקביל גם איומים מהמנהיג העליון החדש מוג'תבה חמינאי ממש ימים ספורים לאחר שנקבר אביו המנהיג העליון עלי חמינאי באיראן, הוא מאיים שהתקיפות האמריקאיות לא יעברו בשתיקה, והוא מאיים לנקום את דמו של המנהיג העליון, והוא גם אומר שזה יקרה ממש בקרוב, ואנחנו גם שומעים, ונתניהו גם ראש הממשלה אומר בקולו, בריאיון עכשיו לפוקס ניוז, הוא רומז לכך שמשתפים, ישראל משתפת מידע מודיעין עם ארצות הברית, על ניסיונות ממשיים לפגוע בארצות הברית, והוא רומז על ניסיונות חיסול של הנשיא שכבר דווחו בתקשורת האמריקנית במהלך השבוע. אז יש פה מעגל הסלמה שהולך ומחריף, מבוי סתום שאנחנו לא רואים איך הוא נפטר, ניסיונות לחדש את המגעים בין המדינות אחרי כמעט חודש מאז נחתם מזכר ההבנות בין המדינות, שנראה כרגע רחוק מתמיד, ובצל בצל הפגישה בבית הלבן בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, וכבר הזכרנו את לינזי גראם שדחף ותמך בביטחונה של ישראל ובחידוש המלחמה באיראן, אז יכול להיות שעכשיו יותר מתמיד המשנה של גראם תצא לפועל לאחר ביקורו של ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן.
0: איתמר וישנקו, תודה רבה.
2: תודה רונן.
0: שלום דוקטור ברק בוקס.
3: שלום רב.
0: קתדרלת פטרסון לביטחון ומודיעין, המחלקות לתקשורת ומדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן. אנחנו שומעים מצד אחד מאמצים לחדש את השיחות, לקיים, להחזיר את הצדדים לשולחן המסע ומתן. מצד שני, אנחנו גם רואים את הירי הבלתי פוסק הזה, התקיפות הבלתי פוסקות האלה, הנה סבב שלישי של מתקפה, 140 מטרות באיראן, ואיראן תוקפת יעדים אמריקנים במזרח התיכון, ובתוך כל זה גם איומים הדדיים, כשהמנהיג העליון ממשיך לאיים בנקמה, מוות לישראל, מוות לארצות הברית. איך זה הולך ביחד?
3: אכן, קודם כל אני רוצה לומר משהו לרשתות החברתיות אחריהן אני עוקב. קליפ קרוב מאוד להפצצת הבסיס של הצי החמישי בבחריין, מראה תמונות מחרידות של פגיעה ישירה שם. כן, אכן, המסע ומתן צריך להבין אותו בצורה הזאת. הדרג המדיני כפי שהיה פעם בראשות אייתולה חזק נפגע מאוד, ומי שנותן את הטון אלו משמרות המהפכה שזה למעין דיקטטורה צבאית. לכן השיחות המדיניות כפי שהן מתנהלות, ברגע שמגיעים למעין ניסיון להסכמה, והיה ניסיון כזה להסכים בין אומן לבין איראן על מעין מעבר כלשהו, הם צריכים לטוס בחזרה לאיראן כדי לקבל את אישור הדרג הצבאי, שלא תמיד הוא אוהד אותם. אנחנו ראינו מקרה של תקיפה פיזית ממש של ראש הממשלה פזשקיאן ושר החוץ באחת ההלוויות, ממש זרקו עליהם אבנים.
0: אתה יודע מה, וכשאתה עוקב, הזכרת בתחילת הדברים אחר הרשתות החברתיות, תן לנו קצת הצצה למה שאתה רואה שם, שיכול באמת להעיד אולי על הלך הרוחות באיראן?
3: אני אתן משהו כזה, חוטים. דף לא הרשמי ביותר, אבל דף תחת השם הבדלמל כל חוטי המנהיג שלהם, צויץ היום ב-5:30 בבוקר, שאומר שכל המדינות שהשתתפו בהתקפה, זאת אומרת, ערב הסעודית, ירדן ובחריין, יזכו לתגובה. הוא לא אמר אם זה החוטים או לא, אבל אנחנו רואים שכל מיני פרוקסי זה גם מתחילים לתת הצהרות משלהם.
0: אוקיי, זה מעניין. אז אפשר להעריך אם אנחנו בדרך לסבב נוסף? כי במידה מסוימת, אתה יודע, מי שמסתכל רואה שאנחנו כבר בעיצומו של הסבב הזה עם אותן התקפות ועם רטוריקה של איומים שגם היא הולכת ומסלימה, זה הכיוון לפחות.
3: כן, יש מה שנקרא משחק של הורדת ידיים שכל צד מנסה להראות שידוע לעליונה. הסכנה בכל הדברים האלה ביחסים הבינלאומיים שתמיד משהו יכול לצאת משליטה וסבב מוגבל יכול להתרחב. אנחנו רואים תקיפות איראניות עד ירדן, כולל ירדן. כולל הצהרה היום שבאה מירדן שאומרת שהם לא מוכנים להיות שדה קרב. אבל כל הדברים האלה יכולים על ידי משגר בודד, מפקד מקומי או דבר כזה, טיפה להחריף. יש לאיראן באמת אינטרס לפגום במאמצי עיצוב. אנחנו רואים את השיחות עם לבנון וממש הסכמים מתרקמים עם ממשלת לבנון. כולל תעוזה, אני חייב להגיד את זה, הראו ברשתות צילומים של דגלים של ממשלת לבנון בדרך לנמל התעופה בבירות, במקום דגלים איראנים, תחת הסיסמה קודם כל לבנון. איראן לא רוצה לאבד את כל הנכסים שיש לה.
0: מן הסתם, מטבע הדברים, אבל כרגע הנכס החזק ביותר שלה, אולי הקלף החזק של האיראנים, זה מצר הורמוז, והם חזרו לתקוף שם כלי שיט ומאיימים בסגירתו. עד כמה זו נקודת החולשה של האמריקנים במאבק הזה?
3: כן, איראן מנסה טקטיקה כזאת. היא טוענת שהנקודה החלשה של ארצות הברית זה הכלכלה, כי הנשיא טראמפ הוא איש עסקים, ולכן אם מחירי הנפט יעלו, יהיה לחץ פנימי בתוך ארצות הברית. הם מנסים באמת לפגום בעניין הזה, אבל אני רוצה לתת ידיעות על משהו אחר, שגם התפרסמו בארץ, על מעבר יבשתי שמתרקם. כלומר, מנסים לפתח מעבר יבשתי שיעקוף את מיצרי הורמוז. ישראל מנסה מהצד שלה שהמעבר יעבור דרך ישראל. טורקיה מהצד שלה מנסה למשוך את זה אליה, וזה יהיה לטובת איראן, כי הוא יעבור דרך סוריה, שהיא תחת השפעה טורקית, ואיראן מקווה להסיט את השיח לכך. אבל כל השיחות על מעבר יבשתי שיעקוף את המיצרים פוגע בטקטיקה של איראן לשים מצור ולהעלות את מחירי הנפט, נכון?
0: מן הסתם, שוב, הנקודה החלשה, החוליה החלשה בכל הסיפור הזה.

0: הוא מת באופן מפתיע, אחרי שאמבולנס נקרא לביתו בעקבות דיווח על אדם שסובל מבעיית לב פתאומית. לא נמסרו פרטים מעבר לכך, אבל כן, זה הכל היה מאוד פתאומי. אפשר להזכיר שלינדזי גרהם עצמו היה משובץ להופיע בתוכניות הרעיונות של יום ראשון בבוקר, שהן משודרות ממש בעוד שעה, כך שהכל היה מאוד מפתיע, הוא רק חזר מביקור באוקראינה. זה גם הצוות שלו וגם המערכת הפוליטית האמריקנית מאוד המומים ממותו המפתיע, אבל לא נמסרו פרטים מדויקים יותר לגבי הנסיבות הרפואיות.
1: נתן גוטמן, תודה רבה לך.
0: תודה רונה.
1: שלום לך מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל.
2: צהריים טובים.
1: ספר לנו אתה על האיש, אולי גם על נסיבות מותו, ובכלל ידיעה שהפתיעה את כולנו הבוקר.
2: זה על הקטע האחרון שלך, אני מסכים ב-100%, אני הופתעתי לגמרי. זה לא ציפיתי, אפילו לא היו סימנים של מחלה כלשהי. אני מבין שזה מעניין את התקשורת להתעסק עם תיאוריות קונספירציות כאלה. בסדר, נראה, צריך, במקרים כאלה צריך בידוק הגוף אחרי המוות, ואני מתאר עצמי שזה מה שיקרה, ונראה. בינתיים האיש הזה עצמו הוא איש, בגובה נמוך, אבל האיש ענק מבחינת הידע שלו, האומץ שלו, וההשפעה שלו על המדינות חוץ של ארצות הברית, ואנחנו כבר מתגעגעים עליו. זה דבר לא נתפס.
1: יצא לך לעבוד מולו באופן אישי גם במהלך השנים.
2: אני בתחום הפוליטי, אני הייתי, נפגשתי איתו בוועידות של המפלגה, גם בארצות הברית, וכאשר מדי פעם שהוא היה פה בארץ. אבל אני יודע את זה מקרוביו, גם מאנשי הממשל, ש היה לו גישה לנשיא טראמפ, ממש נאמן לנשיא טראמפ, והשפיע עליו בכל מיני מקרים. לא בכל, היו גם מחלקות בשם שמיים ביניהם, אבל בסוף של דבר הוא היה איתנו כמו הנשיא עצמו.
1: אנחנו יודעים כולנו, המורשת המדינית, התמיכה הרבה שלו בישראל, הוא באמת נודע כאחד הניצים והתומכים המובהקים שלנו בגבעת הקפיטול, במיוחד בנושאים קריטיים ומול איומים אזוריים כמו איראן. איך אתה, כיצד אתה מעריך את התרומה שלו לביטחון ישראל?
2: אני קודם כל מסכים איתך ב-100%, הוא תרם המון. צריך להגיד שהוא לא לבד. המפלגה שלנו, כמעט כולה, ממש תומכת בגדול בישראל. אבל יש קוראים, לינדזי גרהם היה אחד מהם שבלט משאר הפרו-ישראלים במפלגה, בצורה כזאת שאיך הוא התבטא ואיך הוא תמך בישראל, במיוחד בתקופות שלא היו קלות בשבילנו, בשביל ארצות הברית, והוא היה איתנו כל הדרך. הפטריוט אמריקאי, כל דבר, והוא תמך בר בגלל, הוא ראה את האינטרסים של ארצות הברית בזה שהם איתנו בקשר למזרח התיכון.
1: אבל הוא כן הוביל איזשהו קו עצמאי ותקיף מאוד, במיוחד אגב בנוגע לסיוע הביטחוני לישראל. להערכתך, מותו ישיר איזשהו חלל בהובלת הקו הרפובליקני, הפרו-ישראלי, הנחרץ בקונגרס, עד כה?
2: כאשר בן אדם במעמד שלו נפטר בפתע, בוודאי יש חלל. אבל אני לא דואג על החוזק של היחסים בין ארצות הברית וישראל. כי הנשיא איתנו עד ממש יש לו קבלות, הוא ממשיך להפגין את התמיכה, והוא זה שקובע את המדינות חוץ לארצות הברית. לא לינדזי גרהם, לא אנשי קונגרס, ולא ג'די ונס, רק הנשיא. והוא איתנו, אין לי ספק על הדבר, וגם בתוך המפלגה יש לנו רשימה ארוכה של מועמדים פוטנציאליים ב-28. אגב, לינדזי גרהם עצמו היה מועמד.

0: נגד דונלד טראמפ ב-2016. אני נפגשתי איתו בוושינגטון בדצמבר ב-2015, על הזה, על השדולה הרפובליקנית היהודית. אז לכן אני לא דואג העתיד של היחסים שלנו עם...
1: אוקיי, אתה יודע, אז בוא נחבר את זה לימינו אנו, כי אנחנו יודעים, גראם היה אחד מהדוחפים הגדולים ביותר לקו בלתי מתפשר נגד איראן. ומותו מגיע בדיוק בשבוע, שבו גם אתה רואה ודאי המפרץ הפרסי שוב עולה באש, טראמפ מאיים ב-1,000 טילים על טהרן, אם ינסו להתנקש בו, זה היה בסוף השבוע. כן, כן, כן, נכון, האיומים ההדדיים והרטוריקה שם הולכת ומחריפה, אנחנו רואים את זה מיום ליום. אתה חושב שהמלחמה עשויה להתחדש, או שהנשיא טראמפ כבר, אולי כפי שאומרים רבים, איבד תיאבון בכל הנוגע למלחמה הזאת, וחמור מזה, אולי גם האיראנים מתרשמים שזה המצב?
0: אוקיי, האיראנים הם חצופים, והם קצת משוגעים, ויש להם, אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על הנשיא טראמפ והממשלה שלו. הוא צריך לנצח, המפלגה צריך לנצח בבחירות בנובמבר, בבחירות ביניים. יש לנו רוב זעיר בבית הנבחרים של שני מושבים בלבד. ואם הדמוקרטים, אחרי שהם פשוט ירדו מהפסים והשתגעו בקיצונות שמאלנית נורא, אז אם הם באמת יעלו לשלטון בבית הנבחרים, זה יהיה אסון הרבה יותר גדול.
1: כן, אבל אתה רואה גם את דעת הקהל הפנים-אמריקנית. כלומר, כן. זה לא לטובת טראמפ. טראמפ נמצא בבעיה, כמו שאומרים, והוא יודע שהוא נמצא
0: לא
1: בבעיה.
0: אני לא מסכים איתך. סליחה, אני לא מסכים איתך. יש כבר, קודם כל, אולי הם לא אוהבים את דונלד טראמפ, הוא פיגור מאוד קונטרוברסלי. אבל צד שני, הם יודעים מי זה האופוזיציה. יש בנדני, יש רם אמנואל, יש את כל של קליפורניה וכולי וכולי. אנשים פשוט שהם, הציבור בארצות הברית לא מזדהים איתם בכלל, והם מפחדים מהם. זאת אומרת, אם בגלל הקיצונות של הדמוקרטים, בגלל המצב הכלכלי של ארצות הברית שמשתפר, הולך ומשתפר כל יום לטובת בגלל המדינות של טראמפ, ובגלל זה שטראמפ מנהל את המלחמה במזרח התיכון בצורה חכמה, הוא לא הולך למלחמה מלאה, הוא הולך בין הטיפות כדי קודם כל לתקוף אותם כאשר הם תוקפים את הספינות ומאיימים על הגוף הנשיא עצמו, הוא גם על לנציגויים, גם אם הוא עליו. אז בגלל זה, בגלל דונלד טראמפ הוא קמפיינר למופת, יחד עם ג'די ונס אגב, שאנחנו לא כל כך מתלהבים ממנו, מאיתו. אז אנחנו...
1: ובצדק אני לא אגב חוסר ההתלהבות הזאת, זה מדברים שהוא בעצמו אמר, כשאתה בעצמך מבין כנראה למה אנחנו, או למה אין פה התלהבות רבה ממנו.
0: קודם כל, יש בארצות הברית זרם לא חדש, שאנשים שהם לא רוצים להתעסק עם מלחמות בחוץ לארץ. היה להם מספיק עם אפגניסטן, עם איראן, עם דברים אחרים. הם רוצים כלכלה, הם רוצים שגרה, הם רוצים סגסוג, זה מה שהם רוצים. אבל ג'די ונס לא נגדנו, אבל הוא יותר מתון מבחינת איך אומרים, projection of power, זאת אומרת,
1: אנחנו פשוט חייבים לסיים, מרק צל, אז נסתפק בדברים האלה, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית.
0: מילה אחרונה, בקשר לבחירות, יש לנו 500-600 אלף אנשים בארץ, אז זה אמריקאים שהם יכולים להצביע. אם הם דמוקרטים רפובליקנים, לא הם רפובליקנים, אבל בסדר. אני רוצה לעודד אותם לרשם ולהצביע. הם יכולים להשפיע בבחירות הגורליות האלה.
1: מרק צל, תודה רבה לך.
0: תודה, רונן. בשורות טובות.
1: תודה רבה, להתראות. בדוחה מבקים את לכתו של אמיר קטר הקודם, השייח חמד בן חליפה אל-תאני, מהדמויות המשפיעות בנסיכות משנות ה-90, שמת בגיל 74. ראש תחום העולם הערבי שלנו, רועי קייס, אתה עם קורות חייו של האיש והאבל בדוחה, שלום רועי.
2: כן רונן, אז אחרי שבשעות הלילה לא מעט חשבונות קטרים שמזוהים עם השלטון יכלו להחלמתו של אמיר קטר הקודם ואביו של האמיר הנוכחי, השייח חמד בן חליפה אל סני, הבוקר הודיעו באופן רשמי בקטר שהאמיר הקודם הלך לעולמו, היה בן 74. חשוב לומר, השייח חמד בן חליפה אל סני היה מדמויות המפתח בעליית כוחה של קטר מאמצע שנות ה-90, אז הוא עלה לשלטון ב-1995 בסוג של הפיכה שקטה נגד אביו כאשר הוא היה בחול. שנה לאחר מכן הוא הקים את ערוץ אל ג'זירה הקטרי שעד היום משפיע על סדר היום בעולם הערבי ולא רק. ב-2012 ביקר אותו שייח חמד בן חליפה אל סני עם אשתו רעייתו השייח חמוזה, האישה החזקה בנסיכות ברצועת עזה. זה היה ביקור היסטורי ונדיר שלמעשה סימן את הזיקה של קטר לסוגיה הפלסטינית ולרצועת עזה בפרט, בזמן שמי ששלט שם כידוע זה ארגון חמאס שקיבל תמיכה מקטר כל השנים. בזמנו גם קטר קיבלה ובאמצעות הלובי של אשתו השייח חמוזה וקשריה את האירוח של המונדיאל ב-2022, זה קרה כשהוא כבר לא היה אמיר, אבל את האירוח עצמו פיפה נתנה לקטר עוד בזמן השייח חמד בן חליפה אל סני. הוא כיהן בתפקיד שלו עד 2013, אז בלחץ אשתו השייח חמוזה הוא ויתר על תפקיד האמיר לטובת בנו השייח תמים בן חמד אל סני שמשמש בתפקיד עד היום. כך נשמעה ההודעה הבוקר בטלוויזיה הקטרית הממלכתית, הרבה מאוד עצב ואבל בדוחה, הנה.
3: ינעד דיוואן אל-אמירי פקיד אל-וטן אל-כביר אל-מגפור לה באיזן אללה صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية في صباح اليوم.
2: כן, אז זאת ההודעה בטלוויזיה הקטרית הממלכתית. בדוחה גם הכריזו על 4 ימים של אבל בעקבות מותו של האמיר האב, האמיר הקודם, השייח חמד בן חליפה אל סני. כבר אנחנו רואים הרבה מדינות ערביות שולחות תנחומים להנהגה בקטר אחרי ההודעה על מותו, מי שהיה באמת אחד מהאנשים המשמעותיים בתולדות ההיסטוריה של קטר המודרנית, בעליית כוחה, עלייה של העוצמה הרכה שלה, כאשר מן הסתם גם אשתו לצידו, והיא נותרה אחד מהאנשים הכי משפיעים בנסיכות מבחינת המשיכה בחוטים, השייח חמוזה, מי שהפכה לסמל של העוצמה הרכה. וכאמור, כל זה קורה בזמן שבשעות האחרונות, כלומר באותן שעות שהודיעו על מותו של השייח חמד בן חליפה אל סני, גם קטר התמודדה עם שיגורים של טילים מאיראן לעבר הנסיכות. כאמור, שם מתעסקים בשני הדברים, גם באבל על מותו של האמיר האב, השייח חמד בן חליפה אל סני, וגם בהתמודדות עם הטילים והכתב"מים שאיראן משגרת בתגובה למתיחות בינה לבין ארצות הברית, שוב במצר הורמוז.
1: רואי, תודה. שלוש ועוד 39 דקות כאן בשעה הבינלאומית. באירופה עדיין לא התאוששו מגל החום שפקד את היבשת רק לפני כמה שבועות, והנה עוד אחד בדרך, והרשויות כבר החלו להוציא אזהרות לתושבים מפני החום הקיצוני הצפוי בימים הקרובים, אולי כבר עכשיו אפילו. שלום שני אשכנזי, כתבת השעה הבינלאומית בליסבון, פורטוגל. שלום שני, עד כמה חם כבר?
4: תראה, אצלנו בפורטוגל כרגע אפילו נעים. אנחנו גל החום ממש קיצוני מאחורינו, מה שנקרא לעת עתה, כי אנחנו אחרונים בתור. אז הוא הגיע אלינו באיחור, ועד לפני כמה ימים היו כאן כמעט שבועיים רצופים של חום שנשק ל-40 מעלות בליסבון, ובחלק מהמדינה גם הגיע ל-44 מעלות, ואי אפשר היה לנשום, ואי אפשר היה להיות בחוץ. אבל אנחנו, הוא עוד יחזור לכאן, כרגע גל החום מתרכז באזור של צרפת יותר, ואני מניחה שבעוד בערך שבוע הוא גם יחזור למה שנקרא להנעים את זמננו.
1: אני מקווה שהאירופאים כבר יפנימו את העובדה שמזגן זה כבר לא מותרות.
4: אז אני חושבת שאתה נוגע כאן בדיוק בוויכוח הלוהט ביותר.
1: למה להתווכח על זה? למה?
4: תראה, אני לא יודעת מתי היית פעם אחרונה באירופה, אבל זה יכול מה שנקרא להטעות. כי כשאתה מתעורר בבוקר, זה לא כמו המרק הארץ ישראלי, שאתה ישר באווירת קרב של 30 מעלות בצל. אתה פותח את העיניים, ואתה יכול להסתגל לאט לאט ליום שהולך ומתחמם, ובערב אפילו קר ביולי וגם לפעמים באוגוסט. אבל באירופה כבר מבינים שזה לא המצב, זו יבשת שמתחממת כפול מהממוצע העולמי, ומזגן הופך להיות משהו שמציל חיים, ולא סתם מותרות. אתה יודע, אירופים אוהבים לצאת לחופשה באוגוסט, להרים, להישאר שם כל החודש, או לפחות לפרק זמן מאוד מאוד ארוך, ולנטוש את הערים הגדולות והחמות, אבל עכשיו גם בערים כבר נהיה חם, חם מאוד. אז אם יש לנו מדינות כמו איטליה, יוון וספרד, שבהם הסגנים הפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף, ביותר מ-50% מהבתים, ביעדים כמו בריטניה, גרמניה, צרפת, יש לפעמים פחות מ-10% מהבתים ממוזגים. אז גם עכשיו תמצא מי שיתלונן, לנו יש למשל חברים צרפתים שאומרים, על גופתי המתה ייכנס לנו מזגן הביתה, זה גורם למחלות, וזה מחמיר את שינוי האקלים, מה שנכון. לא העניין של המחלות אלא של שינויי האקלים, ומבחינתם הם מתמודדים עם החום בגבורה, אבל אני חושבת שזה הופך להיות יותר ויותר תורדני, וזה רק ילך ויחמיר.
1: אגב, לא רק תורדני, זה גם מייצר אירועים קשים, הרבה מאוד אנשים שמתו בגל החום האחרון, ולכן זה מעבר ל, את יודעת, לא נוח או קצת לא נעים או קצת חם.
4: זה נכון מאוד. יש לנו יותר מ-1,000 מתים ביבשת, וזה כל ספירה כרגע היא ספירה חלקית ביותר, כי לרשויות קצת לוקח זמן לקשר בין הדברים, ואנשים שמגיעים לבתי חולים עם נזקי חום לפעמים לוקח שבוע לגלות את ההשלכות האמיתיות ולהגיד למצב של תמותה. אבל זה בהחלט כבר משהו שאי אפשר להגיד עליו שהוא לא מציל חיים. אני חושבת שמה שנקרא הזקנים האירופיים בהחלט מרגישים את זה היטב על בשרם, אבל התשתיות באירופה לא תואמות למציאות. יש לך הרבה מאוד בתים שאי אפשר לשים בהם מזגן מבחינת התשתית. מה שאומר שהמדינה עצמה צריכה להתערב וללכת לשיפוצים נרחבים כדי לאפשר שינויים בשטח.
1: כן. היבשת לא הותאמה לעידן הזה של המזגנים, אבל אוקיי, נמשיך ונעקוב גם אחרי גל החום הזה שהולך ומתקרב, גל חום נוסף, צריך לומר, אחרי חודש יוני. רותח, לוהט, שלא היה כמוהו, אם אני לא טועה, ביבשת כבר הרבה מאוד שנים. נמשיך לעקוב כאמור, שני אשכנזי, תודה רבה לך בפורטוגל.
4: תודה רונן.
1: להתראות. בריטניה עכשיו, ושם רצח פוליטי או אולי רצח פלילי. אן וידקומב, חברת פרלמנט לשעבר, מטעם השמרנים שנהפכה לכוכבת טלוויזיה מאז פרישתה, נמצאה ללא רוח חיים עם סימני דקירה בביתה שבקצה שמורת הטבע דארטמור בדבון ביום חמישי. אתמול עצרה המשטרה חשוד ברצח של הגבר לבן כבן 28. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
5: שלום, שלום רונן. כן, אפשר היה אולי בנסיבות אחרות לדבר על עלייתה של אנגליה לשלב חצי הגמר.
1: לגמרי, כן, כן.
5: או על כן, או על ווימבלדון שמסתיים היום, אבל לצערנו יש חדשות קצת פחות יותר פחות נעימות. כן, אן וידקומב שהשתקה בת 78, באופן מפתיע, הודיעו על מותה, שרק אחר כך התברר שמדובר בעצם ברצח. המשטרה ממענת למסור פרטים נוספים, כן שללו רצח על רקע של טרור, וזה לא מסתמן כרגע כרצח פוליטי, אבל באמת המשטרה לא מוסרת יותר מדי פרטים, מעבר לזה שהיא נרצחה כבר כנראה ביום רביעי לקראת הצהריים, כלומר יממה לפני שנמצאה על ידי, כלומר לפני שהכריזו על מותה בביתה המרוחק שבקצה שמורת דארטמור. תראה רונן, היא הייתה, אפשר לומר שהיא הייתה פוליטיקאית מעוררת מחלוקת, קתולית אדוקה, שבין השאר התנגדה הן להפלות והן לנישואים חד מיניים. קריירה פוליטית שלה נמשכה מספר עשורים, לאחר שכיהנה כחברת פרלמנט בקנט בין השנים 87 ל-2010, אבל בואו אולי נשמע קודם את התגובות שעורר הרצח הזה בכל המערכת הפוליטית בבריטניה.
6: Well, this is really shocking news. And my thoughts, I think all of our thoughts, will be with the family and friends of Anne Widdecombe at this awful time for them. Anne was a distinguished politician over many, many years with many achievements. And it's a huge, huge loss.
5: ראש הממשלה עוד מעט היוצא, קיר סטארמר, אומר לו חדשות מזעזעות, מחשבותינו עם המשפחה וחברים של אנ, פוליטיקאית מצוינת שבמשך שנים רבות השיגה הישגים רבים, זה אובדן כבד. וגם קני בודנוק, ראשת מפלגת השמרנים, גם היא הספידה את אנ, נשמע.
7: I've been stunned to hear this awful news. To be honest, I've really struggled to find the words to say. Anne Widdecombe was a very fun and feisty woman who spoke her mind. And she was 78 years old. She was an elderly woman. I don't understand how someone could do something so horrific to an elderly person.
5: הייתי בהלם למשמע החדשות, היא הייתה כיפית ולוחמנית שהביעה דעתה, היא בת 78, קשישה, אני לא מבינה איך מישהו יכול לעשות משהו כה נורא לאדם קשי, זו התקפה מרושעת ונוראית. ולבסוף, נייג'ל פארג', שאל מפלגתו הצטרפה, אנ וידקום בשנים האחרונות, גם הוא הגיב, נשמע.
8: Deeply upset by the nature of her death. We don't know what the political motives are, whether they exist at all. Was it a burglary gone wrong? We just don't know, and I'm not going.
5: אני בעצב עמוק, אנחנו לא יודעים מה המניע, הפריצה שהשתבשה, המניע פוליטי, אם היה כזה, אני לא מתכוון להניח הנחות. אז רונן, ככל שהיא הייתה מעוררת מחלוקת בתור פוליטיקאית, לאחר פרישתה ב-2010, היא הפכה למעין כוכבת טלוויזיה, כבר באותה שנה שבה היא פרשה, היא השתתפה ברוקדים עם כוכבים, הגיעה לחצי הגמר, 8 שנים אחר כך היא הייתה באח הגדול, גרסת הסלבריטי ששם היא גם היא גם הגיעה לחצי הגמר, הגיעה למקום שני. מאז היא מרועיינת באופן קבוע, בעיקר בערוץ היוטיוב טוק טיווי שמזוהה עם מין הפופוליסטי, אבל לא רק, והיא שמרה על פרופיל די גבוה בתקשורת, וגם ביום היא רצחה הייתה אמורה להתראיין, והחשד עלה כשהיא לא ענתה להודעות מטעם אנשי התוכנית, היא תמיד הייתה מגיבה, כן. תמיד הייתה, לא היה דבר כזה שהיא לא עונה. אז כן, מדובר באירוע מאוד מאוד שבאמת הותיר אנשים בהלם, למה שמישהו ירצח אותה, אלא אם כן באמת מדובר ברצח פוליטי שכרגע זה לא מאושר שזה המקרה.
1: עידו סואן, בלונדון, תודה רבה. ואנחנו כאן, עם השעה הבינלאומית. עכשיו לטיסה שכמעט הסתיימה באסון, ואנחנו מדברים על טיסה של חברת ריינר, שיצאה ביום שישי מסלוניקי לגרמניה, כאשר לפתע התנתק אחד החלונות, ואחד הנוסעים כמעט שנשאב החוצה. עמית ולדמן, עורך העולם היום, שלום.
9: שלום פולק.
1: תשמע, זה הטראומה של כל אחד והחשש של כל אחד שעולה על מטוס, שפתאום החלון ייפתח ונשאב החוצה.
9: אני חושב שזה מגיע לטופ 10. כל מי שפוחד מטיסות, זה נכנס עכשיו הישר לפסגה שם, כן. אז מה שקורה זה שמטוס בוינג 737, אמרת של חברת ריינר, יצא מנמל התעופה של סלוניקי ביוון, לממינגן שבגרמניה, ואז זמן קצר אחריה אמרה, הוא מזנק לגובה של 2,700 מטרים, ואז פתאום, פאף, יש פיצוץ בתוך תא הנוסעים, המסכות החמצן מיד משתחררות, העזרות כולם מעבבות, מופעלות, חלק מהנוסעים נכנסים לפאניקה, צעקות, אחד הנוסעים, סרבי בן 61, לקי בסטרד, קיבל כיסא ליד החלון, החלון שלידו מתפוצץ, והוא מתחיל להישאב החוצה. אשתו של אותו נוסע תופסת אותו, יחד איתה עוד כמה נוסעים, הראש שלו והכתפיים כבר נשאבו אל מחוץ למטוס, בגלל הבדלי לחץ האוויר, מצליחים למשוך אותו בחזרה פנימה, והמטוס כמובן שב על עקבותיו, מגיע בחזרה למעל התעופה של סלוניקי, מבצע נחיתת חירום, 4 אנשים מפונים לבית החולים, ביניהם אותו גבר סרבי, בן 61, שנשאב החוצה, הוא מטופל עם קביעות, עם מכות יבשות, אבל הוא
1: שורד. להיות קור מן הסתם בשל טמפרטורה מחוץ למטוס.
9: עכשיו, יש השאלות סביב, האירוע הזה קורה ביום שישי האחרון, ומאז, גם כמובן בסלוניקי, גם הנושאים עצמם, גם בבואינג, כולם שואלים איך לעזאזל זה קרה, הדבר הזה. אז קודם כל נגיד שאחת הנושאות, סיפרה לתקשורת היוונית, היא אומרת, חשבתי שמישהו פתח בטעות את הדלת, היה רעש נוראי, היה ריח חזק מאוד ומאוד מוזר, כל התא התמלא בפאניקה, וחוקרי התאונות ביוון אומרים שהנושא, אותו נושא הסרבי, אותו גבר, ניצל ולא נשאב מיד החוצה, רק בגלל שהוא היה עם חגורת בטיחות במהלך ההמראה, ונשאר איתה גם קצת זמן אחר כך. ובחקירה שנעשתה אחרי התאונה הזאת פולק, אומרים שהמטוס הזה כבר הוחזר יום לפני לבדיקה בגלל שגילו בו איזושהי תקלה, וזה כמובן מעורר הרבה מאוד שאלות ונורות אדומות שנדלקות. אנחנו לא יודעים את כל התשובות. מה שאנחנו כן יודעים זה שכנראה המנוע של המטוס התפוצץ, הפיצוץ הזה, אחת החתיכות עפה לכיוון אותו חלון, היא ניפצה את מטוס, את חלון המטוס, ואז באמת אותו גבר נשאב החוצה. מריינר, הם לא מפרטים יותר מדי, הם לא אוהבים לדבר על הנושא הזה, מורים, הטיסה מסלוניקי לממינגן שווה לקבוצה זמן קצר לאחר ההמראה בעקבות התנתקות חלון נוסע במהלך הטיסה, המטוס נחת כרגיל והנוסעים הועברו לטרמינל, שתם I love you. אז זה מה שהחברה אומרת, כן. היא העמידה לטובת הנוסעים מטוס חלופי, הם הגיעו ליעד שלהם, הנוסעים הם כבר בממינגן, אבל יש עדיין הרבה מאוד שאלות שנותרו פתוחות בעקבות האירוע המוזר.
1: לפרק הבא של טיסה בחקירה, של תעופה בחקירה.
9: אתה תזמין אותי?
1: לגמרי. תודה, להתראות, עמית ולדמן, תודה. השעה הבינלאומית סיימנו מהדורת יום ראשון. עמוס שפירא עורך את התוכנית, טכנאי השידור יאיר ניומן, תודה גם לשימון דוקרקר על הסיוע בהכנה. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה, להיפגש גם מחר, אותו מקום, אותה שעה, מיד אחרינו יאיר ויינרב עם צבע הכסף. שבוע טוב שיהיה לכם. להתראות, ביי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. ההסלמה במפרץ, לאחר שארצות הברית תקפה לילה יעדים באיראן, מזהירים בטהרן את המדינות השכנות משיתוף פעולה עם אמריקנים, ואומרים כי אסור להן לאפשר לתוקפים לעשות שימוש באדמתן, אחרת מקור המתקפות נגד איראן יהיה מטרה לגיטימית. בהודעת משרד החוץ האיראני נאמר כי התקיפות האמריקניות פגעו במאמצים להפחתת המתיחות ולקידום השלום באזור. המשטר האמריקני הפר כמעט את כל סעיפי ההסכם שנחתם עמו, אמרו בטהרן, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך תסכול גובר בקרב מדינות המפרץ מהתקיפות האיראניות ביממה האחרונה. חבר פרלמנט לשעבר באיחוד האמירויות, דרר בעלול, אמר לכתבנו רואי קייס כי אין יותר שום אמון באיראנים וכי משמרות המהפכה חטפו את איראן מהעם שלה. הם מבינים רק כוח ויש בהם סוג של סדיזם. יש צורך ללמד את האיראנים לקח קשה כדי שיבינו את המסר, אמר חבר הפרלמנט לשעבר. ברחוב השומר בטבריה נפצע צעיר בן 23 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים פוריה. הרקע לאירוע אינו ברור.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי לסייע לכם לממש את הזכויות ולקבל את הכסף והסיוע שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: מדובר בחייל שבתחילת חרבות ברזל, הוא עבר איזשהו אירוע. וכל הגורמים שטיפלו בו אמרו שזה פוסט-טראומה. ומאיזשהו סיבה בהתחלה משרד הביטחון חשבו שזה לא שייך אליהם. זלחו את החייל לביטוח לאומי, ביטוח לאומי מיד הכירו בו כמובן.
0: כן.
1: ואחר כך הם הכירו בטעות שלהם, ונתנו במשך שנתיים, באמת נתנו טיפול רפואי.